0: kết hợp với trái cây tươi mát, Hill Slab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin mến chào anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống đến với quý vị vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên tai nạn đụng xe đặc biệt xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888. Wow, một ngày nóng thiệt là nóng đúng không anh Dũng?
1: Dạ vâng. Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh, không phải là một ngày nóng ơi là nóng mà sẽ là một tuần nóng ơi là nóng. Trong trên đài, tất cả các đài news cũng có nói là tuần này là cái tuần mà phải nói là cái cao điểm nóng nhất của trong năm, thưa chị Minh. Nên họ có khuyên chúng ta là phải nên uống nước thật nhiều và cũng giống như là không có nên đi exercise, tập thể dục hoặc là làm những công việc ngoài vườn trong lúc nắng, thưa chị Minh, để tránh những cái vấn đề mà heat stroke có thể xảy ra, thưa chị.
0: Vậy mà nãy giờ là xuống chạy lên gara không biết bao nhiêu lần.
1: Mà không biết là chỗ chị chạy có nắng không hay trong building?
0: Nhưng mà cũng nắng dữ lắm.
1: Không, nhưng mà khi mà ở trong building nó khác mà ra ngoài nó khác,
0: thưa chị. Nắng, dạ. Nhưng mà nó cũng nóng dữ lắm.
1: Cái đó chưa có tội nghiệp bằng sáng này em đi khi mình đi họp đó, đi ra cái đề máy xe lên chết máy. Dạ. Nó rất là nóng, thưa chị. Cũng may là có mang theo cái đồ sạch bình để mà đề cái máy lại xong chạy vào trong shop sửa xe của sở cảnh sát để mà thay cái bình mới, thưa chị Minh. Nhưng mà cũng nói chung là rất là nóng, thưa chị, rất là khó chịu.
0: Dạ, rất là nguy hiểm ha, uống nước nhiều, tìm bóng mát ha. Bây giờ giữa trưa thì không có nên ra ngoài tí nào hết. Câu hỏi từ quý vị khán thính giả gửi tới đó, thì chúng tôi sẽ gửi đến anh Dũng. Tuy nhiên thì số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên cho quý vị gọi trước. Mời 8015.
2: Dạ, xin chào quý vị trên đài, cho bác hỏi thăm chút xíu được không ạ?
0: Dạ bác hỏi đi bác.
2: Trong cái điện thoại của bác đó có nhiều người Mỹ họ gọi lại, họ nói tiếng Anh, mà trước khi á mình mở cái phone lên họ nói chuyện rất là lịch sự. Chào buổi sáng, mày khỏe không, mày ăn gì chưa, rồi bác nói là bác nói tao không có biết tiếng Anh, mình muốn nói cái gì á mình nhờ người Việt Nam mà giới thiệu coi như thông dịch giùm tao đi, tao không có biết tiếng Anh. Cái nó nói bây giờ ông đã thiếu tiền của chính phủ là 5.000 đô, ông phải trả. Còn nếu mà ông á không trả đó là coi như là ông sẽ bị rất là cái chuyện khó khăn đến với ông, cần chúng tôi giúp đỡ. Ông đưa cái số social của ông ra. Dạ tôi nghi rồi. Tôi nói mày dùm ơn kiếm một người Việt Nam đâu không biết tiếng Anh. Rồi cái nó cúp. Rồi có người phụ nữ gọi nữa. Mày audit rồi của IRS 25.000 đô. Trời đất ơi. Tôi đang ăn tiền chính phủ SSI mà tôi đâu có biết mấy cái chuyện đó đâu. Hả? Mà gọi lại nói như vậy gọi còn một người nữa. Chứ cái này tôi nhắc cho những người già lớn tuổi như tôi nè, đừng có sợ nó. Nó gọi liên tục nha, mà nó giả giọng hay lắm đó nha. Cái này là tôi uất ức quá. Bữa nay sẵn có việc cái thứ ba là có cái ông cảnh sát này lên nha. Rồi tôi kể cho quý vị sẵn nghe, tại vì tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Mỗi người phải quan tâm cho mình chút xíu, đừng có nhẹ dạ. ha. Rồi một người thứ ba gọi vô nữa, mày á, không trả cái tiền đó đó, cảnh sát sẽ tới cộng mày. Nhà mày ở đâu? Mày cho cái address của mày. Tôi mới nói yes. My address, tức là cái địa chỉ của tao á, là ở gần đồn cảnh sát á. Dạ, cái nó đến. Nó nói why? À, rồi rồi cái social của mày, cái social của tao hả? Đây quanh quanh, tôi chỉ nói vậy thôi.
0: Gặp ông già gớm rồi.
2: Nói gì trơn à.
0: Ừ, dạ. Cảm ơn chú đã gọi vô để nhắc nhở cũng như là cảnh báo những người nào mà bị hù cái thì sợ. Hù gặp ông nhà gân như bác thì đâu có gì đâu mà sợ, đúng không? Bác biết là, bác nghe là bác biết là cái đó là lừa đảo rồi, không cần trả lời, đúng không?
2: Dạ thưa phải, nhưng mà có những người người ta không biết, người ta sợ. Dạ.
0: Ừ, dạ, dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vô để nhắc cho đồng hương cái chuyện này nha.
2: Dạ, dạ.
0: Dạ, chào bác. Dạ, chúc sức khỏe bác nha. Và wow, thì cái này cũng gặp nhiều ha, có nhiều người biết rõ, đọc báo coi đài nhiều thì biết trả lời với họ, còn có những người thì giống như bác nói thì cũng không phải ai cũng có thể mạnh dạn trả lời giống vậy, có nhiều người sợ đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, nhất là khi mà nghe dọa tới là mình thiếu tiền thuế rồi, tại vì liên quan tới sợ thuế thì sẽ có cảnh sát nhúng tay vào, không phải là cảnh sát của thành phố hoặc là quận hạt, mà thành phố của, xin lỗi, cảnh sát của sở thuế, bên đó họ có những cái nhân viên điều tra của nhân viên sở thuế. Trong cái thời gian này thưa chị Minh, ngay cái điện thoại của em, một ngày em nhận em ít nhất là 10 cú điện thoại từ những cái số rất là lạ. Mình có block những số này thì cũng sẽ có những số khác gọi vào. Có rất nhiều lần, đa số là em không bắt máy đâu, nhưng mà có một vài lần cũng rảnh quá, đang lái xe ngồi buồn buồn không có chuyện gì làm, cũng bắt lên xem coi họ nói gì. Thì bên kia cũng có nói là dạ mời chị Minh.
0: Người thính giả trên đường dây ạ, xin chào 2480.
3: Hello, dạ chào anh Dũng với chị Tường Minh. Dạ thưa anh Dũng, tôi có một câu hỏi. Anh ơi, nếu mà mình đi renew cái bằng lái của mình á, thì tôi nghe mấy người bạn sao họ đi renew, họ nói là bây giờ muốn renew cái bằng lái của mình á, là nó có câu hỏi là mình phải cung cấp cái passport của mình, có không vậy anh?
1: Dạ vâng, khi mà chị đi renew cái driver license của chị, nếu mà chị chưa có cái real ID, tức là trên cái bằng lái của chị không có cái ngôi sao ở góc bên tay phải của chị đó, thì chị cần phải mang cái green card, cái thẻ xanh của chị, hoặc là cái passport của chị, để chứng minh mình là người dân hợp pháp ở Mỹ. Để như vậy khi mà chị bay máy bay đi nội địa đó, thì chị không cần phải chứng minh tất cả những cái giấy tờ này. Còn nếu không, khi mà chị bay nội địa từ từ thành phố này qua thành phố kia thôi, khi chị bước vào sân bay thì đi qua cái chỗ mà TSA á, thì họ sẽ bắt chị phải đưa ra cho họ những cái giấy tờ này thôi chị. Còn nếu mà chị có cái real ID rồi thì chị chỉ cần đưa cái bằng lái của chị thôi.
3: Thưa anh nói cái bằng lái của mình á, hiện giờ mình đang có đây nè, là anh nói cái ngôi sao nó nằm bên tay phải ở góc trên phải không?
1: Dạ vâng, đúng, góc trên cái ngôi sao màu vàng đó thưa chị.
3: Dạ, mà thưa anh, nếu mà như mà mình renew online thì như thế nào anh?
1: Dạ, nếu như những lần trước chị đã có cái real ID rồi thì chị renew online thì nó vẫn tiếp tục như vậy, tại chị chỉ cần chứng minh một lần, một duy nhất với lại sở DPS thôi chị, chứ không phải lần nào mình phải đưa ra hết.
3: Thưa anh, nếu mà mình là công dân Mỹ ha, mình có cái bằng quốc tịch là công dân Mỹ, thì mình có cần phải show cái passport không? Tại vì phần đông á, mình có đi nước ngoài á, thì mình mới đi renew cái passport, còn mình không có đi thì mình đưa cái bằng quốc tịch của mình được không anh?
1: À, dạ vâng thưa chị, được thưa chị. Tại vì cái bằng quốc tịch của mình đó là một cái giấy government document, thì chị có thể mang cái giấy đấy hoặc là cái passport của chị ra để mà lúc mà chị renew driver license để lấy cái real ID là được.
3: Dạ, thưa anh á, mình phải cầm cái bằng quốc tịch của mình, hay là mình sợ nó bị mất á, mình có thể photocopy hay là mình chụp cái hình của cái bằng quốc tịch của mình rồi mình mang ra mình show cho nhân viên họ thấy là nơi cái phone của mình á, là mình có chụp cái bằng quốc tịch của mình, có được không anh?
1: Dạ không thưa chị, khi mà chị ra những cái văn phòng như vậy thì họ bắt buộc chị phải đưa cái original document, là cái bằng chính thức đằng hãng họ, chứ không phải là cái copy hoặc là chụp qua cái điện thoại của chị. Chỉ có khi nào mà chị có cái bằng lái rồi thì chị có thể chụp cái hình cái bằng lái của chị giữ trong phone, và lỡ như cảnh sát chặn lại thì chị có thể đưa cái hình trong phone của chị ra, thì cái đó mới là được thưa chị.
3: Dạ. Còn mình tới cái office là mình phải đem cái bằng quốc tịch, nghĩa là cái mà original đó.
1: Dạ vâng, đúng rồi, original, cái bằng mà chị nhận được khi mà chị tuyên thệ đó.
3: Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh Dũng và cảm ơn chị Tường Minh nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Dạ. Đường dây trống trở lại, chúng tôi mời quý vị gọi vào 713-931-1560.
1: Dạ vâng, thì cũng có nhiều lần em cũng cầm điện thoại lên thì họ bên đầu dây bên kia cũng nói là em có được chung, trong tên em có trong cái nhóm mà thư kiện, và cái tiền mà bồi thường cho em sắp sửa hết hạn rồi, cần phải đưa tên tuổi ra cho họ. Thì em cũng nói qua đó lại một kéo một hồi, cái em nói cái này tôi là nhân viên cảnh sát, tôi có cần đưa luôn cái thẻ cảnh sát không, thì tự giờ đầu bên kia họ cúp điện thoại vì họ không có muốn nói nữa thưa chị Minh. Rồi có những cái người họ gọi họ nói mình là mình được approve, tức là được chấp nhận, chấp thuận cho mượn một số tiền để mà mình mua xe hoặc là mình sửa nhà nọ các thứ. Thì em cũng nói chuyện với họ cũng chắc cũng 3-5 phút, sau em mới nói nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ em thất nghiệp cả năm rồi, có như vậy em có thể dùng tiền này để mà trang trải trong cuộc sống hàng ngày không, thì tự động họ nói cảm ơn, họ cúp luôn. Tại vì không ai dám cho mượn tiền người thất nghiệp thưa chị, nên mình cứ nếu rảnh rảnh thì cũng lấy cái đó làm vui cho mình nói chuyện dông dài cho có người nói chuyện vậy.
0: Rảnh thiệt, cái này rảnh thiệt, mình không dám đâu, lỡ rồi mình nói gì mình nó record lại rồi hả, làm bằng chứng trước tòa ngại lắm.
1: Không, mình tại vì chị Minh nghĩ nhớ là nếu như theo cái lời họ nói mà họ cái tên mình có trong một cái cuộc thư kiện mà mình được cái tiền bồi thường, thì tại sao họ lại phải hỏi mình cái tên của mình là gì, ngày sinh tháng đẻ làm gì, khi mà mình nghe họ hỏi như vậy là mình biết họ nói xạo rồi thưa chị.
0: Chứ mình gọi vô nhà băng người ta cũng hỏi tên hỏi tuổi mình, mặc dù người ta có trước mặt rồi, người ta muốn confirm thôi mà.
1: Dạ, nhưng mà khi đó là chị gọi vào, nó khác, chị gọi vào thì họ phải biết là cái tên tuổi của chị là cái gì, dù khi cái pin number của chị là cái gì, có nên họ gọi mình tức là họ phải có tên tuổi rồi.
0: Bây giờ ghê lắm đó, cái gọi mình nó có tên có tuổi luôn đó anh Dũng, có những người gọi là mít
1: có đầy đủ,
0: có đầy đủ,
1: có đầy đủ hết, dạ vâng, có đầy đủ hết chị. Dạ,
0: nói chung là muốn gì thì mình gọi lại cái cơ quan đó, thì dụ như là nói là cảnh sát gọi thì để lát nữa gọi cảnh sát sao, chứ trả lời ngay lúc đó là hơi phiền lắm.
1: Nhất là gọi mà bắt mình phải trả tiền này nọ, rồi nếu không là cảnh sát bắt thì tìm đến nhà bắt mình, cái là hoàn toàn không có sự như vậy xảy ra.
0: Số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ một cái câu hỏi tiếp theo của quý khán thính giả hỏi là tôi mua xe ở dealer, mua xe mới rồi trade cái xe cũ vô, bán cái xe cũ vô đó, nhưng mà họ không có đưa tôi cái bản xe mới mà họ lấy cái bản xe cũ đó, bản số xe cũ đó họ gắn qua, vậy hình như nó không đúng anh Dũng.
1: Dạ, cái này nếu chỉ áp dụng cho những cái bản số xe mà họ kêu là personalized plate, là có nhiều cái bản số mà mình trả tiền thêm để mà mình có được cái tên của mình trên bản số xe đó, hoặc là mình có những cái chữ từ ngữ hay ngôn ngữ mà mình muốn đặc biệt trên cái bảng số xe của mình thôi chị Minh, tại vì mình phải trả tiền nhiều hơn là những cái bảng số xe thường. Thì như vậy dealer họ có quyền lấy cái bản số đó, bỏ qua cái xe mới cho mình, thì tất cả những thông tin của xe mới sẽ bắt đầu chuyển vào cái bản số xe cũ này cho mình, thưa chị Minh. Nhưng mà không phải là dealer họ đưa, họ gắn lên cho mình, tức là những thông tin này có liền trong bản số đâu, thưa chị, nó cũng phải vài ngày. Nên quý vị nào gặp trong những trường hợp này thì nhớ là nó đều là hợp pháp. Tuy nhiên để tránh cái vấn đề mà không có suôn sẻ cho mình khi mà cảnh sát chặn mình lại đó, tránh vấn đề mà phiền toái, thì mình nên mang theo cái receipt, những cái giấy tờ mà mình vừa mua xe xong, để cảnh sát khi mà họ bấm ra bản số này tại sao nó lại qua một cái xe khác, thì mình đưa cho họ cái giấy tờ chứng minh là mình vừa mua xe vài ngày, thì cái thông tin nó chưa có kịp cập nhật, thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây 9800.
4: Dạ, chào cô Trần Minh, chào anh Quang Dũng. Tôi có hai câu hỏi với Dũng. Thì câu thứ nhất á, cái trường hợp mình đi trên một con đường mà hai chiều, ở gần giữa thì nó có hai cái len màu vàng, thì có cũng rộng lắm cho một xe chạy được á. Ở mặt mà trên cái hai cái len màu vàng đó thì ở mỗi bên đều có một gạch khoảng chừng 2 feet, ấy 2 da. Thì trường hợp mà mình, cái trường hợp mà người ta có thể chạy vô cái len vàng để mà qua mặt một chiếc xe khác mà Dũng.
1: Dạ không thưa anh, cái len vàng đó, trên cái len vàng em chắc chắn là có cái mũi tên để mà mình quẹo trái hoặc quẹo phải, thì cái len vàng nó chỉ dành riêng cho nếu như anh đang lưu hành trên cái, đang đi trên cái đường đó, anh vào cái len vàng đó để mà anh đứng, anh có thể quẹo vào cái parking lot bên tay phải hoặc bên tay hoặc cái người bên kia thì băng qua đường để quẹo vào cái parking lot. Còn anh dùng để mà chạy lên vượt mặt rồi anh qua lại cái lane đó thì nó hoàn toàn là phạm vào luật giao thông, chưa anh?
4: Dạ, tôi thấy tôi đi trong con đường tôi đi thì có một chiều thôi, tôi thường bị người ta chạy vô cái lane vàng, tôi qua cắt ngang đầu mình liền. Chạy rất lẹ, người ta cắt ngang đầu mình, gọi là cắt nguy hiểm á.
1: Vâng.
4: Do đó mình không biết là có chạy vô được không, mà họ chạy giống như là cho chạy. Thì còn cái câu hỏi thứ hai, thì cái phần mà mình có một khu bên cây ly thì nó hay có cái cũng như nhiều cái lối đó, mình từ cái chỗ parking mình đi ra, trong parking vậy đó mình đi ra thì mình phải nhóm lên từ từ lấn lên tới chỗ sidewalk để mình ngó coi chiều xe xuống có xe không để mình ra. Thì nó thường xảy ra cái trường hợp này là có những người đi chiếc xe, đi cái loại mà giống như cái xe mà giống như xe đạp mà nó kiểu mà xe bình nó giống nó chạy, nó cố tình nó lũi vô xe mình, nó làm dạ, nó nằm xuống luôn, nó không chịu ngồi về. Cái kiểu nó nói mình đụng nó vậy để nó làm tiền hay sao đó. Ở cái trường hợp đó, nếu mà trường hợp đó mình giả sử mình có chạm nhà nó để mà tại mình trong phát hiện ra thì mình để chờ xe chống mình ra, mình đâu có cái tốc độ nhanh đâu, thì rõ ràng như vậy mà họ làm tiền nó vậy đó, kiểu nó làm tiền đó, thì mình có lỗi không anh?
1: Dạ vâng, cái sidewalk là ưu tiên cho người đi bộ thưa anh, chứ không phải ưu tiên cho người đi xe đạp nhé. Nên nếu như anh có từ trong parking lot anh ra, anh đậu ngay chỗ cái sidewalk đó để mà anh chuẩn bị đi ra ngoài đường, và cái xe đạp họ chạy trên cái sidewalk đó họ đụng vào anh thì vẫn là lỗi của họ chứ không phải là lỗi của anh. Trong trường hợp đó anh nên gọi cảnh sát để làm report như vậy để tránh cái vấn đề mà bị ăn vạ hoặc làm phiền mình sau này.
4: Nó làm dạ đó. Để mình biết cho mình, nếu mà anh nói là mình có lỗi thì mình có thể mình gọi cảnh sát. Nếu mà mình có lỗi thì bây giờ nó làm dạ thì mình phải, có nhiều người rất là bên Cali thường bị nó làm dạ cho cái đường 100-200 cho nó đứng dậy đi.
1: Dạ vâng.
4: Nó bị vô đó hoài bởi vì mình cũng không biết có đúng hay không.
1: Dạ vâng.
4: Nếu mà nó lỗi thì mình gọi cảnh sát.
1: Vâng, đúng, anh nên gọi cảnh sát cho cảnh sát tới để giải quyết thôi.
4: Dạ đúng, tôi nếu biết vậy thì mình yên tâm, mình không có sợ.
1: Dạ vâng.
4: Ok, cảm ơn Dũng.
0: Dạ vâng.
4: Cảm ơn cô Trung Minh.
0: Dạ không có chi, anh Trung. Dạ, chào anh Trung nhé.
4: Dạ bye con.
0: Dạ. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi tiếp tục là 713-931-1560. Anh Dũng ơi, bây giờ Tường Minh đang có cái bản số bình thường vậy đó, nhưng mà thấy mọi người có bản số theo cái chữ riêng của mình chọn đó, bây giờ mình đi đổi được không?
1: Dạ được thôi chị Minh. Chị Minh.
0: Dạ vâng.
4: Cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ không có chi, anh Trung. Dạ chào anh Trung nhé.
4: Dạ bye con.
0: Dạ. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi tiếp tục là 713-931-1560. Anh Dũng ơi, bây giờ Tường Minh đang có cái bản số bình thường vậy đó, nhưng mà thấy mọi người có bản số theo cái chữ riêng của mình chọn đó, bây giờ mình đi đổi được không?
1: Dạ được thôi chị Minh. Chị Minh có thể lên trên

0: chữ personal, personalized license plate, thì nó sẽ nổ lên cái link cho chị. Chị bấm vào đó rồi họ có thể có để là check availability, thì chị có thể bấm vào cái tên mà chị muốn, giống như ví dụ giống như chữ Tường Minh, chị bấm vào đó xong chị bấm cái
1: có ai bị lấy chưa phải không?
0: Đúng rồi, nếu chưa thì bắt đầu họ sẽ tiếp tục dẫn chị, hướng dẫn chị cho tới khi mà chị trả tiền rồi đi lên trên đó lấy cái bản số xe của mình cho chị.
1: À, mời một thính giả trên đường dây 1633.
2: Dạ thưa, chào Tường Minh, chào anh cảnh sát. Anh cho tôi hỏi là hồi tháng 1 ngày 2 thì ông xã tôi có cái tai nạn, thì ông đi đèn xanh, cái cô kia đi đèn đỏ. Nhưng mà khi mà ông xã tôi không có thắng kịp đó, thì ông xã tôi mới tông được cổ. Thì khi cảnh sát lại á, thì cổ nói là cổ đi đèn xanh mà ông xã tôi đi đèn đỏ. Nhưng mà trên xe cổ thì có ba người Mỹ đen, còn ông xã tôi có một mình, cô không có ai làm chứng là ông xã tôi đi đèn xanh. Thì ông cảnh sát Mỹ đen đó không biết nghe như thế nào rồi lại cho cái report là ông xã tôi đi đèn đỏ, cô kia đi đèn xanh. Mà khi mà tôi coi cái report á, thì ông xã tôi nói là ông vẽ mấy chiếc xe thì cũng không đúng nữa. Nhưng mà căng theo cái đó thì bảo hiểm tôi đền xe cho bên này bên kia, rồi tôi cũng bị tăng tiền bảo hiểm. Ngày 26 tháng 6 vừa rồi đó, thì cổ mới đưa ra tòa. Cổ nói là cổ còn bị đau, bị các thứ cổ liếc ra đó, thì tòa mới gửi cát về cho ông xã tôi. Thì cổ nói là cái tất cả cổ liếc ra đó, thì trên đó nói là cổ đòi bồi thường hơn 1 triệu. Thì tôi đã đưa cái đó qua cho bên bảo hiểm. Thì bây giờ anh cảnh sát thấy
0: thì
2: ông xã tôi phải làm sao?
0: Dạ vâng, cái trường hợp này thì nó hơi trễ về phía cảnh sát thưa cô. Ngay lúc đầu, nếu như mình thấy là cái bảo hiểm, cái report này cảnh sát làm không đúng, thì tại vì khi mà cô bị đụng xe xong là 10 ngày sau, 10 working days, tức là 2 tuần đó, từ thứ 2 tới thứ 6 là 5 ngày.
2: Yeah.
0: Sau thêm một cái tuần sau nữa, từ thứ 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Thì luật của tiểu bang bắt buộc là trong 10 working days là mình, nhân viên cảnh sát phải hoàn tất cái report và đã nộp vào cho bên tiểu bang rồi. Thì sau đó mình có thể coi cái report coi đúng hay sai. Nếu mà sai thì mình phải tới ngay sở cảnh sát của anh chàng cảnh sát đó làm việc đó để mình khiếu nại, để yêu cầu chỉnh lại. Và nếu như mình có nhân chứng, vật chứng hoặc là video hay gì, mình đều phải đưa lại hết cho họ coi để mà bắt họ chỉnh sửa lại thưa cô. Còn khi mà cô đã chịu cho cái bên insurance của cô bồi thường thì mình đã chấp nhận cái lỗi là của mình rồi thưa cô. Rồi bây giờ họ đòi thêm thì cô, giống như cô nói là cô đã đưa cho bảo hiểm của cô, nhưng mà có thể là bảo hiểm không có cover hết được, họ có cái giới hạn họ sẽ bồi thường bao nhiêu, thì cái đó họ sẽ quay qua họ thưa người ông xã của cô. Thì cái đó cô chỉ có cách là cô phải nhờ một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cô trong vấn đề này thưa cô.
2: Thì tại vì khi mà nó đưa cái report đó thì mình đâu có biết được, nó đâu có đưa cho mình, cảnh sát không đưa cho mình. Mà khi mà bảo hiểm gửi về á, thì nói là bảo hiểm nói là ông xã tôi sai, thì tôi mới gọi lại một lần nữa đó. Thì bảo hiểm bên chỗ claim department á, có nói là căn theo cái report của cảnh sát. Thì lúc đó đó tôi mới, bên bảo hiểm mới đưa cái report của cảnh sát cho mình coi. Thì lúc đó mình mới thấy ông xã tôi nói là report sai, không có đúng. Thì đó bây giờ cũng trễ rồi, nhưng mà hỏi anh là coi như là trong tương lai thì cái gì thì phải chờ ở bên bảo hiểm.
0: Dạ, vâng, cô không...
2: Với lại bên kia.
0: Dạ không thưa cô không cần phải đợi bảo hiểm liên lạc với lại bên phía cô nhé. Nếu như cô muốn có cái report của từ phía cảnh sát sẽ không có tự động gửi cho cô đâu. Cô phải tới cái sở cảnh sát, nơi cái nhân viên cảnh sát mà phục vụ đó, cô tới đó và cô đưa cái số case number mà cái nhân viên cảnh sát đã đưa cho cô, rồi cô yêu cầu họ cho cô một cái copy.

0: thì mình phải trả tiền một cái tờ giấy như vậy là cỡ chừng đâu 30 mấy sen hoặc là 50 sen hoặc là một đồng gì một tờ đấy. Nhưng mà nói chung là mình phải trả tiền. Rồi họ đưa cho mình cái report đó, rồi mình xem coi đúng hay sai. Nếu mình thấy là cái điều tra tai nạn giao thông này không có đúng thì mình có quyền khiếu nại và yêu cầu phải chỉnh sửa lại, thưa cô. Và nếu như mà khi mình khiếu nại mà mình có vật chứng, tang chứng, nhân chứng, bất những cứ cái gì có được để mà chứng minh cái lời mình nói là sự thật thì mình phải đưa cho họ thấy, thưa cô.
1: Dạ, thì giờ cảnh sát nói kể rồi mà thật ra đó mình không có người làm chứng, không có bằng chứng gì hết, không có tất cả. Thì coi như là bây giờ thì đã đưa qua bên bảo hiểm rồi, thì bảo hiểm có trả lời là luật sư của bảo hiểm sẽ làm việc với luật sư bên kia. Thì như vậy anh cảnh sát thấy là mình cứ chờ hay là mình cần phải có luật sư nữa?
0: Dạ, nếu như mà bảo hiểm của cô đã nói là luật sư của họ đã làm việc với bên kia thì cô cứ ngồi đó đợi xem coi họ có liên lạc cô nữa hay không. Nếu như họ quay ra họ thưa riêng một mình cô, chỉ thưa cô thôi chứ không phải bảo hiểm nữa, thì lúc đó cô cần phải có một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cho cô, thưa cô.
1: Dạ, cảm ơn cảnh sát nhiều. Cảm ơn tụi mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả trên đường dây 9978.
3: Dạ chào anh Dũng, chào chị Tường Vinh.
2: Dạ.
3: Dạ em bảo đây. Dạ em bổ túc với cái câu hỏi của cái chị của cái cô vừa rồi đó. Em ví dụ mình khi mình bị accident và khi một người em, nếu mà em nhớ không, tại vì lâu lắm rồi em không có bị tích kịch nên em không nhớ, nhưng mà em nhớ ngày xưa đó nha. Ngày xưa thì khi mà mình có accident gì đó thì khi mà người cảnh sát họ vẽ cái accident xong rồi họ đưa cho mình coi, xong rồi kêu mình ký là nó có cái hình xe, hình này hình kia luôn, mà không biết bây giờ là có hay không. Thì nếu mà giả sử như khi mà họ đưa cái hình đó mà mình không chấp nhận cái đó là nó đúng, thì mình có quyền là mình từ chối ký hoặc là mình muốn gọi người cấp trên nữa để ra, hoặc là một người cảnh sát nữa để ra được hay không vậy anh Dũng?
0: À, dạ vâng. Em không biết là cái thời điểm nào anh nói là nhân viên cảnh sát có đưa cho mình coi cái bản vẽ, cái diagram của cái accident đó, cái sơ đồ của cái hiện trường đụng xe để mà những người mà dính dáng vào cái vụ đụng xe đó ký tên. Tại vì em thì làm cảnh sát 30 năm, đúng 30 năm rồi, mà hết em nghĩ là cỡ 12 năm em làm bên nhóm điều tra tai nạn giao thông. Chưa có bao lâu giờ mà em có một cái luật nào nói là mình nhân viên cảnh sát đưa cho mình, cho cái người đụng xe ký tên trên cái bản vẽ của mình hết. Có thể là cái người nhân viên mà anh gặp đó quá nice nên họ muốn là rõ ràng hơn, có thể là như vậy, nhưng mà không có luật nào bắt buộc như vậy hết, thưa anh, nên tới bây giờ vẫn không có cái luật đó nha.
3: Dạ. Nếu mà giả sử nó không có luật đó thì giả sử như cái người cảnh sát họ vẽ, mình đâu biết họ vẽ đúng hay sai, rồi tới lúc mà khi mà mình đi lấy cái report mình thấy sai rồi thì lúc đó mình đâu có cái nhân chứng hay vật chứng gì đâu, làm sao mình cãi lại được anh?
0: Dạ vâng. Khi mà cái giống như em nói đó, sau 2 tuần tức là 10 ngày working days cái report nó sẽ ra, thì mình có thể xin cái copy đó về mình coi. Nếu không đúng sự thật thì mình có quyền khiếu nại, thưa anh. Và nhất là bây giờ nhân viên cảnh sát ai cũng cái luật bắt buộc là mình phải có đeo cái body cam, ngoại trừ mình là nhân viên ICE nhé, nhưng ICE họ không có đeo body cam, nhưng mà nhân viên cảnh sát của tiểu bang, quận và thành phố đều bắt buộc phải wear cái body cam, cái máy quay phim ở trên người, thì không có ai mà dám khai man trong cái report của mình, thưa anh, vì cái tội đó rất là nặng, không nhân viên cảnh sát không có làm như vậy đâu. Và khi mà mình thấy là sai rồi, mình có thể yêu cầu nhân viên nó chỉnh sửa lại, và nếu họ không chỉnh sửa lại mình có thể liên lạc pha một cái formal complaint bên điều tra nội bộ, thì nó sẽ rất là rắc rối, thưa anh. Nên nếu như mình thấy là anh chàng cảnh sát này vẽ sai thì mình lên mình cứ liên lạc với họ và mình đưa cho tất cả, cho họ thấy tất cả những cái bằng chứng mình có được để mà yêu cầu họ sửa lại, thì họ sẽ làm thôi, thưa anh.
3: Dạ, em có một câu hỏi tiếp nữa. Nếu mà giả sử như cái cô đó cổ nói là trên xe họ có thêm 3 người nữa, thì trong cái tai nạn đó thì 3 người đó có quyền làm witness cho cái người tài xế của họ là họ chạy đúng hay không vậy anh Dũng?
0: Dạ vâng, bắt buộc thưa anh, tất cả những người ngồi trong xe đều có thể làm nhân chứng cho cái người tài xế thưa anh. Tại vì khi mà điều tra tai nạn giao thông thì mình cũng sẽ hỏi người ta là cái vị trí họ ngồi trong xe là chỗ nào và có đeo seat belt hay không và họ đã thấy cái gì, họ có thấy gì không. Đã có rất nhiều người nói không, tôi đang nói chuyện tôi cũng không để ý. Nhất là những người ngồi sau họ sẽ không có thấy được cái tai nạn xảy ra như thế nào. Thì anh, còn nếu mà họ nói, ai cũng nói là ồ tôi thấy như vậy, cả bốn người đều nói y chang như vậy, thì mình phải xem coi cái nhân chứng này có cái đáng tin hay không thưa anh. Và nhất là khi mà mình lấy cái lời khai của họ, mình không có hỏi họ cùng một lúc đứng một chỗ, mình kéo từng người ra, mình hỏi những câu khác nhau đi một chút xíu để mà mình biết được họ trả lời đúng hay sai thưa anh.
3: Dạ, nếu mà giả sử như ba người đó mà khi mà họ trả lời mà không có ăn khớp với nhau cùng một cái accident, thì lúc đó là cái anh nhân viên cảnh sát ảnh có quyền ảnh coi cái case này kỹ hơn một chút phải không vậy anh?
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Với lại khi mà mình khai mang với nhân viên cảnh sát, tức là mình false information, cái đó là không còn là cái luật dân sự nữa mà nó là thật là luật hình sự rồi thưa anh. Mình có nhân viên cảnh sát có thể khởi tố họ thưa anh.
3: Dạ dạ ok, vậy cảm ơn anh Dũng và cảm ơn chị Tùng Minh. Và bà chị Tùng Minh nhớ chạy xe đó đừng có block cái highway nha, ở đừng có block cái sidewalk nha.
2: Dạ.
0: Tùng Minh bây giờ có xe Tesla rồi, anh có camera đầy đủ rồi.
2: Dạ.
3: Dạ xin chào anh chị.
2: Không biết là anh Dũng có khi nào mà thấy cái alarm xe Tesla mà nó kêu không?
0: Ồ dạ có thưa chị.
2: Rồi rồi.
0: Con nhỏ con gái em nó rất là phá, nó cài tất cả các tiếng, giống như là mình ra khỏi xe mình đóng cửa lại rồi nó lên những cái tiếng mà hơi không tiện nói trên đài, nó rất là mắc cười thưa chị. Nó là, em ngồi em nghe rồi thưa chị.
2: Nhưng mà thí dụ như mà mình cái xe mình mà có ai mở cửa là nó kêu dễ sợ lắm, nó kêu dạ. Kêu giờ là động trời động đất luôn, mà cái phone mình có nó cũng rú dễ sợ lắm.
0: Dạ vâng đúng rồi.
2: Dạ. Tôi có bị cảnh sát bắt đi DWI vào tuần vừa qua, tại uống nhiều quá rồi đụng vô cục đèn. Tôi, anh Dũng cười mà, cái này.
0: Em xin lỗi.
2: Tụi mình nhảy cười, đừng có chọc ra cười là không có nói được. Nhưng mà khi đó thì từ chối không có thổi. Cảnh sát bắt thổi máy nhưng mà không có thổi. Rồi người ta bắt anh ta thử máu. Nhưng mà sao thử máu rồi không cho biết độ cồn nhiêu vậy? Anh không biết anh có độ cồn nhiêu hết thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, trước khi mà em vào câu hỏi, câu trả lời của câu này đó, thì em cũng muốn trình qua là cái cuối tuần vừa qua, từ chiều thứ sáu cho tới sáng thứ hai, tức là sáng hôm qua đó, cảnh sát của quận Harris County, tức là cảnh sát Harris County Sheriff và 8 constable bắt được 105 người uống rượu lái xe trong cái cuối tuần vừa qua. Cái này là không có tính những cái thành phố nhỏ hoặc là thành phố Houston, Pasadena hay là Katy, những cái thành phố mình đã không tính nhé. Chỉ có Sheriff Department và Constable thôi.
2: Nhưng mà cho thường mình hỏi cuối tuần qua có chuyện gì, lễ gì mà sao mà ra quân dữ vậy?
0: Dạ không, không phải là ra quân mà là cái số lượng người uống và mà không có cái responsibility, không có cái sự chịu trách nhiệm trong cái uống rượu của mình. Họ uống và vẫn lái xe, nó càng ngày nó càng tăng chứ không giảm thôi chị Minh. Giống như em thường tâm sự và chia sẻ đó, là trong cái thời gian khi mà em còn làm trong bên probation office, tức là những người mà phải đi trình diện đó, mỗi tuần là mỗi ngày chứ không phải mỗi tuần nữa, mà con số người đi vào trình diện, người đủ sắc tộc, trong đó có luôn cả Việt Nam mình, trai gái đều có hết, rất là nhiều thưa chị Minh. Và không phải là khi mà vào cái chương trình mà Diver Program á, nó tốn tiền rất là nhiều, phải gắn những cái máy trong xe này nọ, mướn tốn tiền luật sư nọ, nhưng mà hình như là họ không có ngại trong vấn đề này thưa chị Minh. Mà đến 105 người bị bắt trong cái cuối tuần mà chỉ có 3 ngày thôi. Hồi nãy đang nói về hỏi về cái vấn đề mà đụng xe, tại sao mà từ chối, không có thổi cho cái nồng độ mà cảnh sát lại bắt đi vào thử máu. Đây là cái luật của tiểu bang đã đưa ra lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây. Là trong những cái ngày thường, không phải là những ngày lễ lớn mà no refusal đó, thì mình có quyền từ chối, không có thổi vào cái máy để cho cái nồng độ cồn. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mình dính dáng vào một cái vụ đụng xe thì mình không còn cái quyền từ chối nữa, mà cảnh sát sẽ lấy một cái giấy trách tòa bắt buộc mình phải đi vào trong bệnh viện cùng với họ để mà rút cái mẫu máu của mình, để mình đo cái độ cồn trong máu mình lúc đó. Thì dĩ nhiên cái nồng độ cồn nó sẽ không có ra, có kết quả ngay liền lúc đó để mà cảnh sát đưa cho mình. Mình vẫn được thả về sau khi mà ra khỏi bệnh viện, sau khi mà mình nhân viên bảo bệnh viện thấy là mình ok để đi về thì họ vẫn cho mình đi về. Tuy nhiên qua ngày sau hoặc là 2-3 ngày sau, khi mà có cái mẫu cồn trong máu mình ra rồi, có kết quả rồi và chứng minh được là cái nồng độ cồn trong máu của mình hơn 0.08, thì nhân viên cảnh sát sẽ đi liên lạc với bên sở truy tố Harris County District Attorney để mà file một cái warrant, một cái lệnh truy nã cho mình, thưa chị Minh. Thì như vậy mình sẽ bị bắt về tội DUI, uống rượu lái xe, thưa chị.
2: Dạ vâng. Mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Một câu hỏi tiếp theo của quý khán giả hỏi anh Dũng đó là tôi bị cái tích kịch dược đèn đỏ nhưng không có dược đèn đỏ, mà tòa án của Harris xử là 268 đồng, tôi kháng án có được không, mà làm sao để kháng án này?
0: Dạ vâng. Cái ticket cho giống như là speeding, tốc chạy nhanh tốc độ, hoặc là vượt đèn đỏ, vượt stop sign, tất cả những cái này là luật hình sự. Và khi mà ra tòa đó, mặc dù ông tòa ổng kết án mình như thế nào, mình đều có cái quyền kháng án. Và mình nếu như cái ticket này của quận Harris County thì mình có thể kháng án lên một cái court of appeal, là một cái tòa cao hơn nữa, thưa chị Minh.
2: Dạ, chị. Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây 1033.
4: Xin chào anh Dũng, xin chào Tường Minh ạ.
2: Dạ.
4: Mình tên là Quốc á. Dạ, anh Dũng cho em hỏi, em có người hàng xóm, em mượn họ cái trailer thường á anh Dũng,
0: dạ.
4: Cái loại mà 16 feet mà mấy người hay cắt cỏ đó. Hồi đó thì mình thấy họ có để cái license plate ở Ohio, rồi họ cho mình mượn qua mượn lại, cái nghĩa là mình là em giữ, rồi khi nào mà họ cần thì họ báo cho em biết, em đem về. Thì có một lần con họ cần họ đem về xong rồi em thấy họ gỡ cái bảng số luôn rồi. Xong rồi em hỏi anh Dũng là nếu mà lái xe mà kéo cái trailer mà không có bảng số, chị có bị phạt hay không? Nặng bao nhiêu anh Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn anh sẽ bị một cái giấy phạt. Cho dù em chưa nói tới vấn đề mà cái bảng số, cái trailer đó, cái registration có đang có hạn hay không nhé. Chỉ có thiếu cái license plate thôi thì anh cũng bị cái ticket là fail to display license plate. Rồi nếu như cái trailer đó nó chẳng may cái người này họ không có renew cái registration sticker thì anh phải bị thêm một cái là expired registration sticker, tức là hai tội. Rồi ví dụ như là cái trailer này không có phải của họ mà của ai đó, rồi người chủ lại nói là file một cái, làm một cái report với cảnh sát nó là bị ăn cắp, là anh lại vào thêm một cái tội đó là tội đó là tội felony đó anh, nên anh phải rất là cẩn thận nha.
4: Nhưng mà cái trailer này không phải của mình, làm sao mình mua cái registration được anh?
0: Dạ vâng.
4: Của người ta vậy, mình chỉ mượn thôi mà. Cái này thì mình biết là không có ăn cắp là của họ, nhưng mà dạ. Nhưng mà cái history của cái trailer đó như thế nào thì mình thua, mình đâu có biết, mình chỉ đi mượn, khi mình cần kéo mình kéo thôi, mình kéo về mình đậu đó thôi.
0: Dạ vâng, cảnh sát họ sẽ không có ngồi đó họ truy ra xem là ai là người chủ, tại sao này nọ. Họ chỉ biết là anh là cái người đang sử dụng trong cái thời gian đó, và ngay lúc họ stop anh là cái người đang kéo cái trailer đó, thì họ sẽ viết ticket cho anh. Rồi những cái vấn đề khác, dạ vâng đúng rồi, những vấn đề khác thì anh phải là người đem tất cả những bằng chứng đó ra để mà chứng minh ở ngoài tòa, thưa anh.
4: Ok, em cảm ơn Dũng. Cảm ơn.
2: Dạ vâng, chào anh nha. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Dạ, hồi nãy em đang nói thưa chị Minh, bất cứ một cái tội gì về tục hình sự hoặc dân sự đều có cái tòa cao hơn để mà mình kháng án. Giống như trong cái trường hợp này, cái chỉ là một cái ticket, một giấy phạt thôi, thì mình có thể kháng án lên một cái tòa cao hơn. Còn những cái tội giống như là ăn cắp, ăn trộm thì của Harris County là State of Texas, thì mình lúc nào mình cũng có thể appeal lên một cái tòa cao hơn, District Court of Appeal, hoặc là mình có những cái tội nặng hơn nữa giống như là liên quan tới mạng người này nọ, mình vẫn có thể liên quan tới những cái tòa giống như Federal Court của liên bang thôi chị.
2: Dạ vâng. 713-931-1560 còn ít thời giờ nữa, quý vị có câu hỏi thì đừng ngần ngại gọi vô cho chúng tôi nha, anh Dũng sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị. Rồi, tôi đã có một cái thư từ thành phố Houston báo cho biết là ngày giờ ra tòa vì một cái giấy phạt, nhưng mà tôi chưa có bao giờ bị cảnh sát stop lại hết. Sao có giấy phạt đó, bây giờ tôi phải làm gì và cần có phải báo cáo với cảnh sát về cái điều này không?
0: Dạ vâng, thì chắc chắn mình có thể làm một cái report với cảnh sát, tại vì nếu như theo lời của cái vị khách thính giả này nói là chưa bao giờ bị ticket, tại sao lại có tên của mình, thì chắc như vậy thì chắc chắn có một cái người nào đó đã sử dụng cái tên của mình khi mà cảnh sát chặn lại. Lý do tại sao là vì khi mà cảnh sát chặn lại, có nhiều người nói tôi không có mang theo bằng lái của tôi, mà tôi cũng không nhớ cái số bằng lái của tôi số mấy nữa, thì cảnh sát sẽ hỏi cái tên và ngày sinh tháng đẻ để mà họ bấm vào trong máy để có ra một cái bằng lái, thì như vậy họ viết có thể nhầm lẫn vào cái cho cái người này, thì như vậy mình có thể ra tòa và mình phải chứng minh với ông tòa là cái ngày đó, ví dụ mình đang ở sở làm thì mình phải chứng minh là cái giờ làm của tôi là như vậy, 8 giờ tới 4 giờ sáng, 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, và tôi chưa có từng rời sở tôi, thì phải đưa cái tờ giấy mà mình bấm giờ vào và bấm giờ ra để chứng minh như vậy thôi cho mình, hoặc là có nhân chứng lúc đó mình đang đi chơi với ai, mình đang làm gì với người nào, với người gia đình mình, thì mình có thể nhờ họ tới làm nhân chứng cho mình.
2: Nhưng mà anh Dũng, khi mà cảnh sát có cái tên họ rồi ngày tháng năm sinh người ta bấm lên thì ở trong đó cũng có hình nữa, tại sao họ có so cái hình ở trong cái bằng lái họ bấm lên chứ cái người thực tế đó không?
0: Dạ vâng, đúng, chị Minh nói cái rất là đúng, tại vì khi mình bấm cái số bằng lái vào thì mình có cái option, người nhân viên cảnh sát có cái cách là họ bấm vào cái lúc là cho coi hình, thì như vậy có thể chứng minh là cái người này đúng hay sai, nhưng mà không phải người nhân viên nào cũng làm như vậy, chị hiểu không? Có người họ quên vì lý do gì đó, họ không bấm vào cái lúc đó thì sẽ không thấy hình, họ chỉ viết lại rồi đi thôi.
2: Dạ. Cũng có trường hợp đó xảy ra, cho nên làm cho người ta phải hơi rắc rối nha. Dạ, cảnh sát phải cẩn thận hơn một chút. Tôi bị đụng xe trên xa lộ, khi mà tôi đang đi cái lane này tôi đổi qua cái lane kia thì cái xe sau chạy lên nhanh quá, tôi chưa có vô cái lane đó hoàn toàn thì bị đụng rồi, và cảnh sát cho tôi cái tích kịch. Tại sao cho tôi cái tích kịch như vậy?
0: Nếu như khi mà mình đổi lane mà cái xe mình đã vô vào hết cái lane rồi mà xe sau chạy tới đụng vào phía sau mình, thì lúc đó là cái lỗi của họ, là họ fail to control speed, họ không có điều khiển cái tốc độ họ lái. Còn đây là cái xe mình chưa vào hết, tức là cái lỗi của mình là unsafe change in lane, mình qua lane chưa, mình không có an toàn khi mà mình đổi lane đó, thì cái đó là phần lỗi của mình, là nhân viên cảnh sát đã làm đúng rồi nhé.
2: Mấy nay trời nóng quá thì có một con chó nó tới nhà tôi, tôi thấy tội nghiệp quá, tôi cho vô sân sau nhà để mình cho nó ăn, vậy thì có phạm luật gì không anh Dũng?
0: Dạ không, mình giúp cứu cho anh chó đó thì không có luật gì, không có phạm tội gì hết thưa chị Minh. Tuy nhiên khi mà mình cho chó, một con chó hoang đó hoặc mèo hoang, mình cho nó ăn, cho uống, tức là mình đã claim cái ownership, tức là mình đã nói là mình là chủ nhân của con chó này rồi. Và nếu như chẳng may con chó này nó cắn người ta, là mình là người chịu trách nhiệm thưa chị Minh. Và trong, em nhớ là 2 năm trước, luật của thành phố Houston có ra cái luật là nếu mình nuôi chó sau sân nhà thì mình có thể xích con chó lại, nhưng mà cái dây xích phải là 10 feet, phải dài 10 feet. Cái dây xích đó không có được là dây xích bằng sắt, như vậy sẽ là nặng và sẽ làm hại cái cổ, đau cái cổ của con chó. Rồi mình phải cung cấp cho con chó đó một cái nơi ở thật là khô ráo, và cái nhà cái chuồng chó đó phải cao hơn cái kích thước của con chó để nó có thoải mái, có thể thoải mái đi lại. Và cái chỗ con chó ở cái chỗ mà mình đặt cái chuồng chó đó không phải là cái nơi mà bị chủng nước. Nếu như gặp mình đang phạm vào những cái luật này, những cái điều kiện này thì mình phải thay đổi ngay. Vì như vậy nhân viên của thành phố đi ngang qua họ hoặc là có hàng xóm thấy được, họ sẽ báo với cảnh sát thì mình sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị mình.
2: Nếu mà mình bạo hành mà mình không có chăm sóc thú vật con chó con mèo mình nuôi á, thì cái tội như thế nào? Ngược đãi thú
0: vật. Dạ đúng rồi, animal cruelty thì cái nó không phải là một cái giấy phạt giống như mình chạy nhanh nữa thôi chứ mình, mà animal cruelty là class B misdemeanor, là mình phải ở tù 180 ngày lận thưa chị.
2: 6 tháng lâu lắm á.
0: Dạ vâng, ít nhất là 180 ngày và cũng có thể bị phạt 4.000 đồng hoặc là cả hai. Mà nếu như chẳng may mình là cái người chỉ có đang có cái thẻ xanh thôi, mình chưa có quốc tịch mà mình bị vào cái tội này, mình mất luôn cái thẻ xanh của mình thôi chị, rồi mình sẽ bị trục xuất.
2: Wow.
0: Nó giống như cái hình phạt của nó cũng giống như là mình uống rượu lái xe vậy.
2: Nhưng mà thế nào là ngược đãi thú vật?
0: Ví dụ giống như chị chói nó lại, chị rất
2: bỏ đói,
0: bỏ đói
2: bỏ
0: nó,
2: khác,
0: bỏ dạ vâng, bỏ đói không cho nó uống nước, rồi mình đeo những cái dây xích bằng sắt cho thật nặng vào, quá cái trọng lượng mà luật cho phép, thì những tất cả những cái đó đều là ngược đãi thôi chị. Hoặc là mình để cho nó nằm ở ngoài nắng suốt cả ngày, không có cái nơi cho nó, cái chuồng hẳn hoi cho nó, những cái đó đều là những cái tội ngược đãi con chó thôi chị. Tại vì quận hạt Harris County Constable khu vực số 1 là một trong những sở cảnh sát mà có nhóm điều tra riêng. Những nhân viên này là nhân viên điều tra về vấn đề tội mà ngược đãi chó súc vật đó. Nhiều khi họ đưa cái những bắt xong họ về, họ chia sẻ những cái hình những con súc vật này thưa chị, nó bị bỏ đói mà chỉ còn, đúng như Việt Nam mình nói là chỉ còn da bọc xương thôi, nhưng rất là tội nghiệp thưa chị.
2: Để con chó đi lạc có phải là ngược đãi súc vật không?
0: Để cho chó đi ngược đãi thì không đúng chứ, nhiều khi trời mưa trời gió nó bỏ, tự nó bỏ chạy, mình đâu có ai mà thế, là đâu có ai bỏ cho cố tình cho nó đi lạc thôi chị.
2: Chào anh Dũng ơi, tại chó anh Dũng bị đi lạc, yeah. Nên nó ai lỡ thấy nó đi lang thang ngoài đường rồi nó có cái chip ở trong cái người nó, người ta scan ra người ta thấy nó đi lang thang cả ngày cả đêm, người ta quay lại người ta nói ô cái ông này ông ngược đãi thú vật, ông cho nó đi lang thang ngoài đường vậy, rồi người ta gọi cảnh sát rồi sao?
0: Không, chỉ biết con chó em nó đi lạc hôm bữa mà em không có tập trung được, em làm việc của em còn nghỉ làm, em phải đi kiếm nó, rồi em phải sau khi kiếm được rồi đó em mua luôn cái bảng tên cho nó, rồi mua luôn cái GPS em gắn lên trên cái cổ đó luôn nữa, là bây giờ không lo vấn đề đi lạc nữa.
2: Dạ, nói chung mà mình chứng tỏ, mình chứng minh được là ồ nó đi lạc rồi, mình đi kiếm, mình đã từng post đi kiếm nó chứ không phải tự nhiên mở cửa ra cho nó đi, đúng không?
0: Dạ vâng, đúng dạ. Rồi. Hiện tại bây giờ cái giống như mình đang nói nãy giờ, cái thời tiết Houston rất là nóng, thì thành phố Houston cũng như quận Harris County đã mở cửa các địa điểm, họ kêu là cái cooling center, để mà những người giống như là nhà mình bị máy lạnh hư, hoặc là những người mà vô gia cư có thể tới đó nghỉ, hoặc là mình có cần, cảm thấy mình cần thiết một cái nơi để mà có thể tạm trú thì mình có thể tới đó. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi số điện thoại 311 để lấy những cái địa điểm gần nhất cho mình nha.
2: Dạ vâng, chắc cũng hết giờ rồi ha. Chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Không biết anh Dũng có muốn nói thêm gì không?
0: Dạ không, tại tuần này cũng không có gì hơn nữa để mà nhắc, chỉ muốn nhắc nhở quý vị là vì cái thời tiết nóng đó thì mình tránh những vấn đề sinh hoạt ở ngoài trời. Nhất nếu mà quý vị muốn đi exercise, tập thể dục thì mình đi những buổi sáng sớm. Còn nếu mà ra nắng mà mình thấy bị chóng mặt, bị đau đầu, chuột rút, rồi buồn nôn hoặc là toát mồ hôi, đều đó là những cái chứng để mà mình bị cái là heat stroke, có thể bị tai biến hả chị ha. Dạ vâng, như vậy thì sẽ không có tốt, dẫn tới nguy hiểm tính mạng của mình, nên mình tránh những cái sinh hoạt ngoài trời và uống thật nhiều nước.
2: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình này. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú, chào anh. Dạ.
14: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt
15: nạ cho chị. Đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn cô nhiều.
15: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
15: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
17: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
18: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
19: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
20: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
21: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
22: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
23: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
24: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
25: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
26: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
25: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
27: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
28: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vỉ Fucodan 20 viên.
1: Dạ,
0: bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo sâm, một cái túi kẹo sâm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo sâm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Dạ. Và ngày hôm
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông cáo. Ban trị sự chùa trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa chúng tôi sẽ khai đàn cúng tế Quan Thế Âm Bồ Tát để trả lễ cho năm qua và cầu phước cầu tài, cầu tai qua nạn khỏi cho năm nay. Mỗi phần cúng tế là 25 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Nay thông báo, ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Viettv Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Viettv cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Viettv Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc câu xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
2: Anh muốn ăn bún măng vịt,
3: còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt, chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào, và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này, trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tự tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam, và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Một người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà

thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disasters, là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vỉ Fucodan 20 viên.
1: Dạ,
0: bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo sâm, một cái túi kẹo sâm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo sâm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Và ngày hôm nay cũng rất là nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón quý vị. Ví dụ như là Yuki Collagen, mua một hộp này sẽ giá là 145 Mỹ Kim, đang còn 60 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Còn đây là sâm lát, hồng sâm lát tại Vinashop, 200g bán rất là chạy và luôn luôn là được sản phẩm được khách hàng yêu thích nhất. Và đây là một cái hộp 200g với giá tương đương là 109 Mỹ Kim. Khi ngày hôm nay trong live show quý vị mua hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị mua một hộp giá 109 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp, tổng cộng hai hộp tương đương là 119 Mỹ Kim. Rất hot deal trong live Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng sẽ có về là đông trùng hạ thảo nữa ạ. Đông trùng hạ thảo 950 đây ạ. Một lọ mình sẽ có là 90 viên. Hôm nay đang có cái deal là mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ ạ. Ngoài ra thì mình cũng có là về đông trùng hạ thảo Bestsol. Ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều là mua 2 tặng 1 thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 giá là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua đông trùng hạ thảo Bestsol mình sẽ mua một hộp 199 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát và một bịch kẹo 100g nữa đó quý vị ạ. Mình mua một và được thêm hai sản phẩm nữa, đó chính là một bịch kẹo 100g và một hộp sâm lát 100g ạ.
0: Đối với những quý vị nào đã dùng qua đông trùng hạ thảo 950 rồi, mình đã thấy là mình hấp thụ rồi, bây giờ cái tuổi cũng đã lớn và mình thấy là cơ thể của mình cần một cái loại đông trùng hạ thảo mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua loại đông trùng hạ thảo Special. Đông trùng hạ thảo Special chính là trên tay của Bích Phân cầm. Loại này là đông trùng hạ thảo 950, hay thường gọi là, hay được khách hàng hay thường gọi là loại thường. Còn loại này là đông trùng hạ thảo Special thì nó có một cái mạnh hơn, tức là mỗi ngày mình chỉ dùng một viên mà thôi. Một hộp như vậy là 90 viên, có một cái giá cao hơn, tốt hơn, được làm từ những cái con đông trùng hạ thảo Special to nhất và đẹp nhất và khỏe nhất. Đó, quý vị biết là trong những cái sản phẩm nào, ví dụ như nó có những cái con to nhỏ rồi hạt lép rồi hạt nguyên thủy ví dụ chẳng hạn, thì cho nên là được hay gọi hay nói một cách khác là Special được lựa chọn, được ưu tiên ưu tiên những con đông trùng nào khỏe và đẹp và to nhất để làm ra loại Special này, thì nó được 100% chất lượng và nó thẩm thấu vào cơ thể của mình hơn, nó cho một kết quả được tốt hơn. Bởi vì vậy, với một cái giá thành cao 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mình dùng mỗi ngày only một viên mà thôi. Một viên thôi nha quý vị nha, đã đầy đủ rồi. Và hôm nay có một cái deal thông thường là mua 2 sẽ được tặng 1, mua 1 sẽ không được tặng gì hết. Thì ngày hôm nay trong live Vinashop mua một lọ đông trùng hạ thảo Special 199 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp hồng sâm lát 100g, cộng thêm một cái túi kẹo sâm nữa, rất là dễ thương và rất là ngon luôn. Một cái túi kẹo sâm như vậy,
1: một gói kẹo sâm
0: nè quý vị, rồi một cái hộp kẹo sâm 100g và một cái túi kẹo sâm như vậy đối với một cái hộp đông trùng hạ thảo Special. Còn nếu quý vị mua hai hộp thì có một cái giá good deal hơn là mua hai hộp được tặng một. Đối với quý vị là muốn tiết kiệm cái giá tiền, đức giá thành được nhiều hơn, hoặc là mình mua về mình có thể mình để dành mình dùng một thời gian lâu dài hơn, thì sẽ mua với một cái deal là mua hai tặng một. Và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen.
1: Cái
0: là cái hộp màu vàng, ở trong cái hộp màu vàng của trên tay Hoàng Thơ cầm là cũng như giống như là cái loại thức uống Bích Vân đang dùng, đang uống trên cái live show ngày hôm nay đó quý vị. Bình thường mua 2 tặng 1, không tặng gì thêm. Hôm nay mua 2 tặng 1, có thêm
1: tặng
0: một lá thăm,
1: có
0: thêm 10 gói Yuki Collagen nha quý vị nha. Quý vị mua một hộp thì 199 Mỹ Kim, tặng một hộp hồng sâm lát 100g cộng thêm một bịch kẹo sâm. Còn nếu quý vị nào chưa trải nghiệm hoặc đã thích cái đông trùng hạ thảo 950 này thì một lọ 90 viên 108 Mỹ Kim, mỗi ngày mình dùng 2 viên. Ngày hôm nay mình mua một cái combo là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên tức là 216 Mỹ Kim. Chúng ta được tặng 2 lọ tương đương với lại là 216 Mỹ Kim, cộng thêm 3 lọ nhỏ nữa, mỗi lọ tương đương là 20 viên. Và mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ, rất lâu rồi mới quay trở lại và chỉ áp dụng only trong live show ngày hôm nay. Và sau live show thì em không áp dụng và chấm dứt cái chương trình mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ luôn. Cho nên là ngày hôm nay có ý định muốn mua đông trùng hạ thảo 950, mình gọi mình live show, mình chốt luôn sản phẩm để mình để dành mình dùng. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì cái số hotline của Vinashop sẽ là 1855 558 8000. Mình sẽ gọi vào live show để mình order sản phẩm, tại vì cái điều hồi của đông trùng hạ thảo lâu lắm rồi mới được quay lại, mà ngày hôm nay chỉ áp dụng trong live show, sau live show sẽ không được áp dụng.
0: Dạ.
1: Và ngoài ra mình được tặng một món quà nho nhỏ, ví dụ như là bốc thăm trúng thưởng mình sẽ được một vỉ fukudan hoặc là một bịch kẹo 300g đó quý vị. Tại vì bình thường mình gọi vào live show chỉ có một món quà thôi.
0: Dạ,
1: dạ. Hiện tại cũng đang có một số phone là 7429 ạ.
0: 7426 ạ. Dạ.
1: 7426.
2: Mình có bán đông trùng jelly không chị?
0: Đông trùng jelly thì bên em chưa bán, nhưng mà bên em có bán đông trùng nước rồi, đông trùng hạ thảo nước rồi. 159 đồng trên một hộp, mua 2 tặng 2. Dạ.
2: Em có là muốn cái jelly để em travel chị biết không?
0: Dạ.
2: Không có bán jelly.
0: Dạ không có, không có đông trùng hạ thảo jelly. Dạ.
2: Thank you chị.
0: Dạ,
2: thank
0: em cảm ơn rất là nhiều.
1: Em
0: dạ,
1: ơn.
0: Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Quý vị có còn gì hãy gọi về live show, talk show để mình hỏi cái sản phẩm mình cần ạ. Có thể tụi em có tụi em sẽ đáp ứng được cho mình, còn nếu không có tụi em sẽ tham khảo. Có thể là nói với lại bên bộ phận quản lý, sẽ có thể trong tương lai sẽ nhập về cái sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm. Dạ.
1: Dạ,
0: cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và ngoài ra rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về làm đẹp đi ạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là da mình cũng phải cần chăm sóc da, mình đã uống đông trùng hạ thảo chăm sóc bên trong, mình phải là uống Yuki chăm sóc bên trong nữa, thì mình phải chăm sóc bên ngoài cho da mình đẹp và khỏe hơn và bóng hơn, thì đó chính là sản phẩm của Insider mà. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng một cây son bất kỳ. Ví dụ như Vinashop sẽ có tặng cho quý vị một cây son bất kỳ khi mua trên 250 Mỹ Kim. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 6870.
3: Dạ. 6870 của cô nè. Bữa nay cô muốn hỏi mấy cưng coi, cô muốn mua cái hyaluronic đó.
0: Hyaluronic tụi con hết hàng rồi cô ơi. Một thời gian nữa tụi con sẽ quay trở lại, nhưng con sẽ note số phone của cô, khi có hàng tụi con sẽ gọi cho cô ngay. 6870 nha.
1: Dạ vâng.
3: Cô còn muốn hỏi cái Akitaba đó có còn không?
1: Dạ vâng, Acetaba con không biết là con muốn mua về trà hay bột à. Con ví dụ như cái hộp bên con đang cầm á, là về cái này là về trà. Thì hiện tại con đang còn cái size lớn của nó sẽ là 60 gói cho mỗi gói sẽ là 2.5g. Còn về bột thì sẽ còn hộp nhỏ à.
0: Dạ.
3: Con muốn mua cái hộp lớn mà con coi dùng mà cái ngày mà đát của nó dùng con được không?
1: Cái trà hả cô?
0: Ở dưới shop.
3: Yeah.
0: À, cái S-Buy trà thì tụi con ở dưới shop đó cô. Để con ở dưới shop con thông báo cho cô. Nhưng mà trà S-Buy tụi con ở Vinashop, tụi con luôn tự tin trả lời rằng không bao giờ có cái đắt cũ. Tại vì luôn luôn sẽ không có đủ sản lượng để bán. Tại vì trong cái thời gian gần đây á, là bên Nhật có cô, những cái lái cây S-Buy bị ảnh hưởng bởi bão, cho nên không có đủ thu hoạch. Cho nên là khắp, cho nên họ không có có làm đủ cái sản lượng để mà giao kịp cho con Vinashop. Tụi con cũng đang order một số lượng lớn nhưng chưa có kịp giao cho Vinashop luôn. Và trà ở Vinashop là không còn số lượng nhiều, tầm khoảng là một số lượng ít nữa là tầm mười mấy, 20 hộp nữa là tụi con hết luôn rồi. 65 Mỹ Kim cho một hộp có 60 gói.
3: Hộp lớn chứ con. Còn mấy hộp nhỏ mấy cân có còn không?
0: Hết luôn rồi cô.
1: Bên con chỉ còn hộp lớn thôi ạ.
0: Dạ, trà bán rất là nhanh luôn cô. Tụi con ship đi nhanh lắm, nhiều lắm. Dạ.
3: Ok, vậy thôi. Cô chờ cái gì đó.
1: Hyaluronic.
3: Chừng mấy tháng tính đoán thử thôi.
0: Dạ không có biết chính xác được, nhưng mà bên sale team của tụi con sẽ gọi lại cho cô, sẽ giới thiệu cho cô rất là nhiều qua những cái loại khác tương tự cũng rất là tốt nha cô nha.
3: Cô biết cái acrosavin nhưng mà tại vì ông đại uống cái đó cô thích quá.
0: Thì vậy bây giờ khi nào có hàng tụi con sẽ gọi lại cho cô 6870 để mà báo hàng về nha.
3: Nè cô vui đó nha.
0: Cô vui rồi, con cảm ơn cô vui rất nhiều nha cô.
1: Cảm ơn cô vui ạ.
3: Bữa nay chút mấy cưng bán đắt lắm đó nha.
0: Cảm ơn cô vui nhiều lắm. Cảm ơn cô. Dạ, cho Bích Vân và Hoàng Thơ đón vị khách tiếp theo ạ, 6899 ạ. Dạ, 6899 đang gọi trên đường line ạ.
4: Ờ, dạ, tôi đang ở trên đường line đây cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. À. Dạ cô ơi, con không biết là hôm nay cô muốn mua sản phẩm gì ạ?
4: Tôi mới tôi nghe thì đông trùng hạ thảo bán sao vậy cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì cái lọ như trên tay con đang cầm á, là 90 viên cho đông trùng hạ thảo 950. Đang có cái deal là mua 2 lớn tặng 2, tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ ạ.
0: Dạ.
4: Bao nhiêu tiền?
1: Dạ, một lọ như thế này là 108 đồng, cô mua 2 sẽ là giá là 116 đồng ạ.
0: 216.
1: 216, 216.
4: Dạ. Mà mua 2.
1: Dạ đúng rồi cô, dạ cô mua 2 là 216 sẽ được tặng 2 lọ và tặng thêm 3 lọ nhỏ ạ.
4: Một trăm lẻ tám đồng
0: một lọ cho 90 viên. Hôm nay tụi con đang có promotion là mua 2 lọ, một lọ 108 đồng nhân 2 tặng 2 lọ 90 viên y như vậy và tặng thêm 3 lọ, mỗi lọ 20 viên nha.
4: Ok. Thì ông xã thì ông thường hay mua lắm, ông thường hay xuống, ông hay xuống như đó ông mua lắm. Bây giờ thì ông mua hồng rồi tôi gọi lại cho mấy cô ha.
1: Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. À. Dạ có gì mấy bạn sale team sẽ gọi lại cho cô và xin phép cô gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ.
0: Dạ.
4: Dạ dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn nha. Dạ vâng, dạ.
0: Cảm ơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và mình sẽ nói về sản phẩm Inserum tiếp. Thì về hiện tại bây giờ mình cũng phải cần chăm sóc da, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài. Với lại thời tiết bây giờ mình phải chăm sóc chứ không phải là da mình nó da khô á chị. Ví dụ da em da khô, em không chăm sóc da nó sẽ bong chóc da. Chị sẽ thấy cái mặt em nó sần thì nó rất là mất thẩm mỹ à.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Mình sẽ phải dùng sản phẩm. Và trước tiên mình sẽ có những sản phẩm nào về Inserum ngày hôm nay. Thì ví dụ như là sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, kem chống nắng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, xịt dưỡng ẩm và những sản phẩm khác.
0: Đúng rồi, xịt dưỡng ẩm giúp cho da căng mịn. Và trong cái sản phẩm Inserum của Hàn Quốc nè, quý vị thấy trước mặt của mình có một cái chai xịt rất là được khách hàng hay nói là gọi là bí quyết luôn đó. Tại vì xịt trước make up giúp cái da của mình căng mượt, hoặc là khi make up xong rồi xịt sau make up giúp cho cái lớp make up của mình được mượt mà, được căng bóng và được tự nhiên hơn. Dạ 1856 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ 1856 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ. Dạ, con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng, chào cô.
0: Dạ.
4: Bán làm sao vậy?
1: Dạ con không biết là cô có thể nói lại giúp con, con không hiểu rõ.
4: Đông trùng hạ thảo.
1: Đông dạ vâng, đông trà, đông trùng hạ thảo ở đây ạ. À.
0: Cô hỏi
1: dạ.
0: Special không ạ? À? Dạ cô. Cô thường xuyên uống special cho nên là đông trùng hạ thảo special ngày hôm nay mua một hộp 90 viên 199 Mỹ Kim. Cô được tặng một hộp sâm lát 100g hồng sâm và được tặng thêm một bịch kẹo sâm như vậy. Còn nếu như...
4: Tặng
0: thêm một lá thăm trúng thưởng nữa. Còn nếu cô mua 2 được tặng 1 và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Dạ. Yeah.
4: Cô mua một hộp thôi.
0: Rồi, cô lấy một hộp đông trùng hạ thảo special thôi nha cô nha.
4: Dạ. Yeah.
1: Dạ đúng rồi ạ cô. Mình mua, ví dụ như cô hôm nay cô Kiều Lâm mua đông trùng hạ thảo special thì sẽ là giá là 199 Mỹ Kim. Tặng một hộp sâm lát 100g ạ. Sâm lát đỏ.
0: Đúng rồi.
1: Và thêm một bịch kẹo 100g.
0: Đây là cái điều tốt đó cô Kiều Lâm ơi. Dạ.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Okay.
0: Rồi. Dạ, con cảm ơn cô.
1: Dạ, con cảm ơn cô và con đã gửi cô một lá thăm rồi ạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là quý vị thấy là đông trùng hạ thảo xâm lát bán rất là chạy tại Vinashop luôn, cho nên mình tranh thủ cái điều và nhớ giùm em nha, đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ là rất lâu lâu lắm mới có chương trình quay trở lại, cho nên mình tranh thủ mình suy nghĩ kỹ khi gọi về live show 1855 5588000 nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, và tại vì cái deal này sau live show sẽ không còn áp dụng nữa.
0: Và Bích Vân thấy là trong cái thời tiết hiện nay, nhất là mùa hè, da của mình là hầu như Bích Vân tìm hiểu trên mạng là trên 80% chị em phụ nữ của mình có ảnh hưởng về làn da của mình. Cho nên là vừa trang điểm, make up, dưỡng da, đánh son trên da mặt của mình là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ của mình nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có số phone là 1238 hả cô?
3: Alo, chào người đẹp.
0: Dạ,
1: chào
0: con
1: ơn, chào cô Phương à.
3: Dạ. Nãy cái tên gì quên này đăng quảng cáo cái chai xịt thẳng bao nhiêu tiền vậy?
0: Đây, đang nói cô Phương nghe hai kiệt ghê, mình nói có chút xíu cô Phương cũng đã nghe kiệt luôn rồi. Đây,
3: đang chờ cái
0: một
3: thầy.
0: Cái chai như vậy 44 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Cô Phương biết không, bí quyết của con luôn, nhà của con là đang có một chai là đầy đang khui ra, còn chai kia là xài chút xíu đang hết. Coi như make up xong xịt lên là căng mượt và căng bóng luôn. Tầm khoảng 44 đồng đó cô Phương nha.
3: Ồ, dạ. Có phi gì không?
0: Dạ, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng đó cô Phương ơi.
3: Ồ,
0: mua 50 Mỹ Kim
3: nha.
0: Dạ, hoặc là con tặng cô hai cái mask, hai cái mask trong hoặc là hai gói Yuki Collagen đối với mua cái oil mist này nha cô nha.
3: Dạ. Mua một chai cái đó đây tặng hai cái mask thôi.
0: Giờ tặng hai cái mask. Dạ. Dạ.
3: Bữa nay sale còn 60 mà mình dám mua nữa tại còn 3.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, dạ, đúng rồi. À,
0: dạ, dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều.
1: Dạ vâng, dạ. Vâng, cảm ơn cô Phương.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ chào cô. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1437 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ 1437 đang gọi trên đường line ạ. À.
5: Dạ alo. Dạ. Cô muốn hỏi thăm đông trùng hạ thảo con.
1: Dạ đông trùng hạ thảo trên tay con đây ạ. À. Đây là rồi, đông trùng hạ thảo 950 ạ. Hay là cô muốn mua đông trùng hạ thảo Bexo ạ?
5: À, cô muốn mua loại 950 đó con.
1: Dạ, dạ vâng, rồi. Loại 950 thì hôm nay đang có deal là mua hai lớn, tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ. À. Giá là 216 ạ. À.
5: Dạ. Có tặng thêm gì nữa không con?
1: Dạ thì đây là cái điều rất là hời cho mình và con sẽ được gửi không? Cô một lá thăm may mắn, cô có sẽ có cơ hội bốc thăm, một sẽ trúng là vị Fukulan hoặc là một bịch kẹo 300g đó cô ạ. À.
0: Hôm nay tụi con sẽ có hai lá thăm dành cho khách hàng. Lá thăm thứ nhất bốc trúng bất kỳ một vị khách nào trúng 20 viên Fukulan. Lá thăm thứ hai là trúng một cái túi kẹo xăm như vậy. Dạ.
5: Dạ.
0: Dạ.
5: À, con cho cô cái điều đó thì con ạ.
0: À. Dạ, dạ rồi.
1: Vâng, cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Con đã gửi cô một lá thăm, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Có gì mấy bạn sale team sẽ gửi lại cho cô.
0: Con dạ, cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
5: Cảm ơn con.
0: Dạ.
5: Chào hai con nha.
0: Dạ, dạ. Chào cô. Dạ. Dạ, đang có 10 vị khách tiếp theo à, 5146 à. Dạ.
1: Dạ, 5146 mời quý vị lên tiếng giúp con ạ.
0: Dạ. Dạ con chào cô chú đang gọi trên đường line à, 5146. Hello. Cô chú ơi, mình nghe trên phone giùm con nha, mình đang gọi về live show. Dạ.
6: Tôi nghe trên phone đây mà.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ, hôm nay con không biết là chú có mua mua về cái sản phẩm gì ạ? À? Ví dụ như đông trùng hạ thảo hoặc xâm lá à.
6: Mua một rồi sao cô nói lại tôi nghe tới đây.
1: Dạ thì à, ngày hôm nay về xâm lát đó chú, là đang xâm lát như thế này, hộp màu đỏ này là mua 1 tặng 1 ạ, à, giá 119 Mỹ Kim.
6: Chú không phải là Mỹ Kim.
1: Dạ. Dạ sao ạ?
0: Dạ. Hello, mình có thể mình nói to hơn chút xíu được không ạ? À?
6: Thì trong cái chỉ một
1: à, cái đông trùng hạ thảo này hả chú? Dạ thì đông trùng hạ thảo này thì mình đang có cái deal là mua hai lớn tặng hai lớn à, chứ không phải mua một tặng một à. Mua
0: còn nếu lớn. Còn nếu chú mua một tặng một vẫn có cái deal là mua một lọ 90 viên 108 đồng, tặng một lọ 90 viên tặng kèm theo 20 viên và một chai dầu tê giác 108 đồng. Dạ. Dạ.
6: Rồi cho cô ghi giấy mai mốt rồi từ trước tôi mua.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ có gì con sẽ ghi lại lá thăm cho mình nè, đang gọi chú.
0: Dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Dạ con sẽ gọi lại cho chú. Dạ cảm
1: dạ,
0: ơn
1: vâng.
0: Chú.
1: Dạ. Dạ mấy mẹ xem tin sẽ gọi lại chú.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 3269 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
7: À. À, hello. À, tôi muốn mua một cái kem chống nắng của Inserderm đó cô.
0: Rồi,
1: dạ, vâng.
0: Một kem chống nắng của Inserderm. Quý vị nhớ nha, ngày hôm nay trong live Vinashop mua Inserderm 250 Mỹ Kim, quý vị được tặng nguyên một cây son dưỡng môi tự nhiên của Inserderm luôn. Cho nên là chốt đơn luôn. Mình chơi tới bến, mình làm tới bến luôn quý vị ơi. 250 đồng của Inserderm tặng nguyên một cây son nha. rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn. Rồi dạ chốt vâng. đơn cho em luôn.
1: Dạ vâng, và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. Dạ, để mình bóc bóc thăm trúng thử.
7: Chỉ kem chống nắng nó có được tặng gì không cô?
0: Kem chống nắng tặng hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc, ngọc trai hoặc là collagen. Dạ.
7: Rồi, gửi cho tôi cái phần order đó đi, một phần kem kem chống nắng đi.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, dạ rồi. Có gì mấy
7: có được một cái phiếu để bỏ thăm không?
0: Dạ có bỏ thăm. Nhưng khi mà mình hoàn tất cái order đó thì mình phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, tức là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được áp dụng cái lá thăm mình trúng thưởng nha. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Dạ vâng, cô cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 ạ.
0: Dạ. 2680 đang gọi cho đường line à, mình lên tiếng giùm em tại vì chương trình cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi nha.
8: Cô muốn hỏi cái Instagram bữa nay có gì đặc biệt không?
1: Dạ, rồi. Instagram ngày hôm nay có đặc biệt, đó chính là mua 250 sẽ được tặng ngay một cây son bất kỳ màu nào là bên con có hiện tại. Ví dụ như con sẽ lấy cái màu 21 hoặc màu này kia 23 cho mình.
0: Mình nói đơn giản cho cô hiểu là ngày hôm nay Instagram có chương trình mua từ 250 Mỹ Kim trở lên, bất kỳ sản phẩm nào cộng dồn vô 250 được tặng nguyên một cây son, màu rất là đẹp luôn nha.
8: Con nó cũng Instagram luôn phải không?
0: Dạ đúng rồi, son của Instagram luôn. Là con đang đánh màu số 4 nè. Nếu cô thích màu số 4 lấy màu giống con đang đánh nha, màu số 4 nha.
1: Dạ vâng, hoặc là con là 13.
8: Alright, thank you.
0: Dạ, thank you.
1: Dạ vâng, thank you cô. Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, cho nên là không biết là ngày hôm nay vị khách nào sẽ may mắn để bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ.
1: Một lá thăm đầu tiên sẽ là một vị Fukuda nè.
0: Dạ.
1: Và em xin phép đây.
0: Bây giờ Bích Vân bốc thăm lá thăm đầu tiên, vị khách sẽ trúng là 20 viên Fukudan nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, đây rồi em xào lên.
0: Hòn thơ xào lên, Bích Vân cũng xào lên thêm luôn nè. Quý vị thấy những lá thăm không? Nhiều lắm.
1: Dạ,
0: Bích Vân bốc đại thôi.
1: Dạ rồi, không biết là vị khách nào may mắn sẽ trúng vị 20
0: lá
1: viên
0: lá thăm đầu tiên là 5146. Chúc mừng cô chú mua đông trùng hạ thảo trúng một vị Fukudan 20 viên 5146 ạ.
1: Dạ vâng, và lá thăm tiếp theo thì em xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào may mắn sẽ trúng được ngay một hộp kẹo 300g đây ạ. Đây em xin phép ạ. Wow, xin chúc mừng vị khách là 2680 ạ, đã trúng được một bịch kẹo 300g như thế
0: khách,
1: này đây ạ.
0: Dạ, cô khách 2680 trúng thưởng luôn. Còn nếu quý vị nào không còn kịp gọi vào chương trình thì bên em vẫn còn số hotline là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop at Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết và hấp dẫn. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
1: và hẹn gặp lại.

0: thế bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin của ngày thứ Bảy, kết nối hai miền Houston và Dallas do Nam Dương và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Nam Dương. Ngay sau đây, Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
3: Nam Dương xin chào quý thính giả khắp nơi và chị Tường Minh trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin thế giới cho biết Tây Ban Nha và Morocco nỗ lực ngăn chặn làn sóng tràn vào vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Vào thứ Sáu 31 tháng 7, lực lượng tuần biên của Morocco và Tây Ban Nha đã chặn lại những người di cư trên biển ngoài khơi Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Hai bên đã kiên cố thêm hàng rào biên giới tại vùng lãnh thổ này và hầu như đã ngăn chặn được làn sóng vượt biên ồ ạt sau khi hàng chục ngàn người đổ về đây bằng cả đường biển và đường bộ chỉ trong một ngày, cùng với việc phát hiện ít nhất 19 thi thể dưới nước. Ngày hôm qua, ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi này, cho biết ước tính có khoảng 60.000 người đã vượt biên vào Ceuta trong vài ngày qua. Con số này chiếm hơn một nửa so với dân số của Ceuta. Giới chức Tây Ban Nha cho hay họ sẽ trục xuất những người nhập cư trái phép nhanh nhất có thể. Ceuta và Melilla, một thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Morocco, là những nơi duy nhất có biên giới đất liền giữa Liên Âu và Phi Châu. Cả hai thành phố này, mỗi nơi có khoảng 85.000 dân, thường xuyên chứng kiến các đợt gia tăng số lượng người tìm cách vượt biên tới Âu Châu, nhưng quy mô của làn sóng đổ về ngày 30 tháng 7 là điều hiếm thấy từ trước tới nay.
2: Liberia thu giữ số cocaine trị giá là 317 triệu Mỹ kim đang trên đường đến châu Âu. Giới chức Liberia đã thiêu hủy gần 4 tấn cocaine bị thu giữ trong một vụ bắt giữ ma túy lớn nhất của nước này. Ông Gregory Coleman, Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia của Liberia, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 3.971 kg cocaine tại thị trấn Dozon, nằm ở phía đông của thủ đô Monrovia vào tuần này. Họ đã bắt giữ hai nghi phạm, một người mang sổ thông hành của cả Tây Ban Nha và Colombia, người còn lại mang sổ thông hành của Serbia. Giới chức cho biết nguồn gốc của số cocaine này vẫn chưa được xác định rõ ràng và cần tiến hành thêm các phân tích hóa học. Các quốc gia Tây Phi thường bị các mạng lưới buôn lậu quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển đưa cocaine từ Nam Mỹ sang châu Âu.
3: Bản tin tiếp nối cho biết người Palestine tại Gaza tỏ ý hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố thỏa thuận giải giáp vũ khí của Hamas. Ngày hôm qua 31 tháng 7, những người Palestine phải di dời đang trú ẩn trong các lều trại tại Gaza City đã bày tỏ sự hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 30 tháng 7 rằng các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo giữa các bên trung gian và lãnh đạo Hamas đã dẫn tới một thỏa thuận giải giáp vũ khí theo từng giai đoạn ở Gaza. Vào thứ Sáu, một giới chức cấp cao của phe Hamas cho Reuters biết việc thực hiện thỏa thuận nêu trên sẽ phụ thuộc vào việc Israel trước tiên phải thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đạt được vào năm ngoái tại khu nghỉ Mark Sam Ansay của Ai Cập. Người dân Gaza đã kêu gọi Tổng thống Trump buộc Israel phải tuân thủ thỏa thuận. Các nỗ lực trước đây nhằm đạt được thỏa thuận đều thất bại do sự nghi kỵ lẫn nhau và việc mỗi bên đều nhất quyết yêu cầu bên kia phải hành động trước.
2: Vết dầu loang từ tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối của Nga lan rộng ngoài khơi Oman. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh từ các chuyên gia hàng hải, một tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt bị rò rỉ dầu ở ngoài khơi Oman. Vết dầu loang đã lan rộng trong những ngày gần đây, làm gia tăng lo ngại, nguy cơ gây hại cho môi trường tại các khu vực ven biển. Tài liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Caroline Bezengi đã nhận dầu từ Nga tại hải cảng Novo Rosis trên Hắc Hải trước khi khởi hành chuyến đi gần nhất này. Hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu bắt đầu báo cáo sự việc vào ngày 8 tháng 6, ngay khi đang ở ngoài khơi của cảng Mukalla miền nam của Yemen. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 7 cho thấy một vệt dầu sẫm màu trên mặt nước và các mảng màu nhạt hơn ở phía bắc của đảo Aquileyat, hòn đảo nằm ở gần bờ biển của Oman. Nga sử dụng các tàu chở dầu cũ kỹ và thường được bảo dưỡng kém, gọi là đội tàu bóng tối, để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các hoạt động xuất cảng dầu thô của mình. Hiện chưa rõ hư hại do vụ nổ trên con tàu này và là kết quả của cuộc tấn công có thể do Ukraine thực hiện hay bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
3: Bên cạnh đó thì Nga bị nghi hỗ trợ Iran nâng độ chính xác các đòn tập kích. Các quan chức Hoa Kỳ và Âu Châu cho rằng Nga có thể đang cung cấp dữ liệu tình báo điện tử cho Iran, giúp nước này cải thiện khả năng tấn công và phòng thủ trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Thông tin được NBC News dẫn lại ngày 31 tháng 7, nhưng Moscow và Tehran đều chưa đưa ra bình luận. Theo các nguồn tin, dữ liệu tình báo điện tử giúp Iran xác định vị trí lực lượng Hoa Kỳ, cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, đánh giá hiệu quả sau mỗi đợt tập kích và phát hiện sớm các cuộc không kích để khai triển biện pháp đối phó. Giới chuyên gia phương Tây nhận định khi kết hợp với năng lực trinh sát vệ tinh của Nga, sự hỗ trợ này đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến của Iran. Trong những tuần gần đây, Iran tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều hệ thống radar và phòng không của Hoa Kỳ cùng các đồng minh vùng vịnh. Ảnh vệ tinh do Tehran công bố cũng cho thấy nhiều căn cứ, trận địa Patriot và cơ sở quân sự Hoa Kỳ bị trúng hỏa tiễn. Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết ông không tin Nga hỗ trợ Iran ở mức đáng kể, đồng thời nói Tổng thống Putin đã khẳng định Moscow không bán vũ khí và không trực tiếp tham gia cuộc xung đột.
2: Hơn 20.000 người Cambodia vẫn đang phải di dời dọc theo biên giới Thái Lan. Vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau chuyến công du khu vực biên giới đang tranh chấp, ông Tom Andrews, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Cambodia cho biết hơn 20.000 dân thường Cambodia vẫn phải di dời và sống xa nhà dọc theo biên giới giữa nước này và Thái Lan do hai đợt giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vào năm ngoái. Ông đã kêu gọi những người dân Cambodia phải di dời này trở về nhà của họ dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp với Thái Lan. Trước đó, Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang chiếm đóng trái phép lãnh thổ Cambodia, đồng thời khẳng định mình đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn song phương. Các cửa khẩu biên giới giữa hai nước láng giềng vẫn đang bị đóng cửa. Theo ông Andrews, việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đã gây tác động nặng nề đến nền kinh tế của Cambodia, cũng như các cộng đồng dân cư vùng biên giới, vốn phụ thuộc vào hoạt động buôn bán nông sản và các loại hàng hóa khác.
3: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, Fort Spock Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ.
3: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Các tài liệu mới đang làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến tại Iran có thể khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tự vệ trước các đối thủ tiềm tàng khác. Ba nguồn tin nắm rõ các số liệu của Ngũ Giác Đại cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cũng đưa ra nhận định tương tự. Tổ chức nghiên cứu này phỏng định nguồn cung hỏa tiễn đánh trận Patriot hiện chỉ còn khoảng 1/3 so với mức trước khi xảy ra xung đột. Họ cũng ước tính số lượng hỏa tiễn đánh trận THAAD đã giảm xuống còn khoảng 2/3 so với dự trữ ban đầu. Tác giả chính của báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt kho dự trữ có thể ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Hoa Kỳ trước Trung Quốc nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng cho hay họ đang cố gắng bổ sung nguồn cung các loại đạn dược công nghệ cao, nhưng các chuyên gia nhận định quá trình này có thể mất nhiều năm.
2: Các chuyên viên cấp cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển. Các nhân sự cấp cao từ những công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Họ mong muốn tiến trình này chậm lại để các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh có thể bắt kịp. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một bức thư với nội dung chính phủ Hoa Kỳ nên ủng hộ nỗ lực quốc tế nhằm phát triển các công cụ có khả năng kìm hãm tốc độ phát triển của AI. Trong số hơn 1.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã ký tên vào bức thư, có giám đốc khoa học, kiêm một trong những nhà đồng sáng lập ban đầu của công ty OpenAI, cùng một số các nhà đồng sáng lập của công ty Anthropic. Các phó chủ tịch của công ty Meta và Google cũng đã ký tên vào bức thư này. Bức thư được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại về những mối đe dọa từ hệ thống trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
3: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống chỉ còn 34%. Một cuộc thăm dò vừa được CNN phối hợp với SSRS công bố vào cuối tháng qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 34%, ngang với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Có tới 66% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với cách ông đang điều hành đất nước. Khảo sát cho thấy 75% người Mỹ cho rằng ông Trump chưa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong khi 66% nhận định ông ưu tiên lợi ích cá nhân hơn lợi ích quốc gia. Đặc biệt, chỉ 28% ủng hộ cách ông xử lý cuộc xung đột với Iran và 71% cho rằng chính quyền chưa làm đủ để kiểm soát giá cả sinh hoạt. Không chỉ CNN, nhiều cuộc khảo sát khác cũng đang ghi nhận xu hướng tương tự. Thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố ngày 29 tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống chỉ còn 32%, là mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, khảo sát của Reuters Ipsos ghi nhận tỷ lệ ủng hộ ở mức 37%, nhưng cũng cho thấy sự suy giảm do lo ngại về kinh tế và cuộc chiến với Iran.
2: Kính thưa quý vị, những chiếc máy bay Boeing được nêu trong báo cáo của hãng thông tấn Reuters đã vận chuyển vũ khí cho lực lượng RSF của Sudan. Theo một dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc dự trù công bố vào tháng 9 của chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã phát hiện rằng những chiếc phi cơ Boeing 727 của một công ty quân sự Hoa Kỳ đã vận chuyển lính đánh thuê, vũ khí và phi cơ điều khiển từ xa cho lực lượng RSF của Sudan. Những phát giác này cung cấp thêm các chi tiết quan trọng về vai trò của các máy bay trong việc hỗ trợ cho lực lượng RSF, lực lượng quân sự bị các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cáo buộc phạm tội diệt chủng tại Darfur của Sudan. Một cuộc điều tra của hãng thông tấn Reuters công bố ngày 15 tháng 7 đã dò theo hành trình của ba chiếc máy bay Boeing cũ kỹ cho các công ty có liên hệ với ông Steven Solis vận hành. Ông Solis là một cựu binh sĩ lực lượng đặc nhiệm lục quân Hoa Kỳ và là nhà thầu lâu năm của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Solis không phản hồi các câu hỏi của báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ông cũng từng từ chối trả lời các thắc mắc về công ty của mình hay những chiếc máy bay Boeing nói trên. Phía lực lượng RSF cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận.
3: Bộ Tư pháp hủy cáo buộc phá hoại hồ phản chiếu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết tình trạng bong tróc dưới đáy hồ phản chiếu ở thủ đô Washington DC không phải do hành vi phá hoại mà xuất phát từ sai sót trong quá trình thi công. Cơ quan này đã đề nghị tòa án hủy vụ kiện đối với cựu vận động viên Olympic David Hearn, 67 tuổi. Theo hồ sơ gửi tòa, tài liệu của Bộ Nội vụ cho thấy nhà thầu Atlantic Industrial Coatings thi công vội vàng cẩu thả, khiến lớp lót đáy hồ bị hư hỏng sau khi công trình được cải tạo. Các công tố viên cho hay những thông tin này không được cung cấp đầy đủ khi đại bồi thẩm đoàn ban hành cáo trạng. Hồ phản chiếu dài khoảng 600 mét nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và Washington. Hồi tháng 4, ông Trump yêu cầu cải tạo hồ với kinh phí gần 15 triệu đô la để kịp dịp quốc khánh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, công trình nhanh chóng xuất hiện tảo và nhiều mảng lót dưới đáy bị bong tróc. Trước đó, ông Trump cho rằng công trình này bị phá hoại, còn ông David Hearn bị truy tố và đối mặt với án tù tới 10 năm. Sau quyết định hủy vụ án, các luật sư của ông Hearn cho biết thân chủ của họ xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ chính phủ Hoa Kỳ.
2: Brazil đã từ chối cấp visa cho các giới chức Hoa Kỳ do lo ngại về việc can thiệp bầu cử. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã xác nhận là chính phủ Brazil đã từ chối cấp visa cho hai giới chức Hoa Kỳ có kế hoạch đến thăm nước này với cáo buộc rằng họ có ý định can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 10. Vào tuần trước thì hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Brazil cho biết yêu cầu cấp visa cho hai giới chức thuộc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị bác bỏ do họ có kế hoạch tạo sự nghi ngờ về tính minh bạch của hệ thống bầu cử Brazil. Vào thời điểm đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi cáo buộc về âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tại Brazil, gọi những tuyên bố này là vô căn cứ và khẳng định chuyến công du chỉ mang tính chất thường lệ. Cử tri tại Brazil sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 10, khi đó thì Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, một đồng minh của ông Donald Trump và là con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã thất bại trước Lula trong cuộc bầu cử trước đó.
3: Và sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836. Nghiệm chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại phần thứ 3 trong bản tin hôm nay, mở đầu với tin Việt Nam. Sài Gòn sắp xử vụ ma túy liên quan tới 4 tiếp viên Việt Nam Airlines, dự kiến vào ngày 17 tây tháng 8. Phiên tòa sơ thẩm xử 227 bị cáo trong vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách ma túy từ Pháp về Sài Gòn sẽ diễn ra tại tòa án của Sài Gòn. Theo tờ Tuổi Trẻ vào hôm 30 tháng 7, phiên tòa này sẽ nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vòng gần một tháng. Các nữ tiếp viên bị cáo buộc nhiều tội danh như vận chuyển chất ma túy, mua bán chất ma túy, tổ chức sử dụng chất ma túy, tàn trữ chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, v.v. Trong số các bị cáo có một người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị cáo buộc tổ chức sử dụng chất ma túy và tàn trữ chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người thường được các báo Việt Nam ca ngợi là cô tiên từ thiện, cũng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng ma túy. Có gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này.
1: Bamboo Airways chỉ còn 3 chiếc phi cơ và phải dừng nhiều trận bay. Hãng hàng không Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết liên tiếp thông báo dừng bay nhiều trận nội địa và quốc tế sau khi chỉ còn 3 chiếc phi cơ. Theo tờ Dân Trí ngày hôm qua, thông báo mới nhất của hãng là việc dừng khai thác chuyến bay trên đường từ Hà Nội đến Lệ Giang, Trung Quốc từ ngày 1 tháng 8 với lý do điều chỉnh kế hoạch khai thác. Đại diện Bamboo Airways bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này và gửi lời xin lỗi tới các đối tác cũng như hành khách đã mua vé. Cùng thời điểm, trên hệ thống đặt vé của hãng này, nhiều công trình nội địa từng là tuyến khai thác chủ lực như Hà Nội-Sài Gòn, Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Quy Nhơn cũng không còn hiện chuyến bay trong tháng 8. Lịch bay nội địa trên trang nhà hiện chỉ được cập nhật đến hết tháng 7. Vài ngày trước, Bamboo Airways gửi thông báo tới khách hàng, nói rằng nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, gửi lời xin lỗi tới các khách bị ảnh hưởng và cho biết sẽ trả lại tiền cho những người đã mua vé trước, nhưng thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.
0: Liên tục trì hoãn xây dựng, VinFast bị North Carolina chấm dứt thỏa thuận 400 triệu. Hội đồng giám sát Chatham County thuộc tiểu bang North Carolina bỏ phiếu quyết định chấm dứt thỏa thuận phát triển kinh tế trị giá 400 triệu Mỹ Kim với VinFast sau khi cho rằng hãng xe điện Việt Nam này đã không thực hiện các nghĩa vụ và thời hạn đã cam kết cho dự án nhà máy tại Montague. Quyết định được đưa ra trong lúc Bộ Tư pháp North Carolina Jeff Jackson đang theo đuổi vụ kiện nhằm thu hồi khu đất và bảo vệ khoản đầu tư của người đóng thuế. Theo nhật báo The Carolina Journal loan tin hôm thứ Sáu ngày 31 tây tháng 7, VinFast công bố dự án vào năm 2022 với kế hoạch xây dựng một tổ hợp sản xuất trên khu đất rộng 1.800 mẫu tại Triangle Novation Point. Giai đoạn đầu của nhà máy đã được dự kiến sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm. Công ty hứa sẽ tuyển dụng 7.500 người và đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim để được hưởng gói ưu đãi 400 triệu từ Chatham County cùng khoản Chubb Development và Investment Rent, gọi tắt là JDIG, trị giá tối đa là 316.1 triệu từ tiểu bang trong 3 thập niên.
1: Con trai ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục giữ ghế Thứ trưởng Bộ Công Thương. Chính phủ Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương thêm một nhiệm kỳ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, theo thông tin được tờ Thanh Niên đăng ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lần đầu năm 2021. Trước đó, ông này từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. Ông cũng được biết là con trai của ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội. Trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng, ông Tân nhiều lần đại diện Bộ Công Thương lên tiếng về các vấn đề mà dư luận quan tâm. Hồi tháng 5, trước những băn khoăn liên quan đến việc sử dụng xăng E10, ông khẳng định nhà nước không bắt buộc người dân sử dụng loại nhiên liệu này và cho biết hầu hết các phương tiện đang lưu hành đều tương thích với xăng E10. Trước đó, khi Hoa Kỳ công bố áp mức thuế cao với một số hàng hóa Việt Nam, ông Tân cũng tham gia đoàn công tác tới Hoa Kỳ trao đổi về các vấn đề thương mại. Việc ông này tiếp tục được bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang khai triển nhiều chính sách liên quan đến năng lượng, thương mại và xuất khẩu.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết TikToker Cường Tây ở xã Phú Lợi, tỉnh Lào Cai bị xử phạt hành chính là 12.

0: 2.5 triệu đồng, tức là khoảng 475 Mỹ Kim, vì phát ngôn chuyển tiền từ thiện vào mặt trận tổ quốc bị đớp hết. Nam thanh niên tên thật là Lương Mạnh Cường thu hút 1.7 triệu lượt follow trên nền tảng TikTok nhờ thường xuyên đăng những video clip về đời sống thường nhật của người dân miền núi. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan được đảng cho độc quyền nhận tiền từ thiện của người dân để trợ giúp những người nghèo hoặc cứu trợ cho các nạn nhân bão lũ hàng năm. Cơ quan này không có trách nhiệm phải giải trình các khoản thu chi cũng như là không chịu sự kiểm soát của bên kiểm toán độc lập. Theo báo VN Express hôm 31 tháng 7, Công an xã Phúc Lợi triệu tập anh Cường và phạt tiền sau khi quy kết rằng phát ngôn trên là không có căn cứ và ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo dư luận xấu trong xã hội. Tương tự các trường hợp khác bị triệu tập, anh Cường không có luật sư hỗ trợ pháp lý và phải thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Spider-Man Brand New Day lập kỷ lục doanh thu ngay ngày đầu ra mắt. Bộ phim Spider-Man Brand New Day của Marvel và Sony đang tạo nên một cơn sốt toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu ngay trong ngày đầu công chiếu. Theo số liệu được công bố ngày hôm nay, phim thu về hơn 72 triệu đô la từ các suất chiếu sớm tại Bắc Mỹ, vượt kỷ lục 60 triệu mà Avengers Endgame từng thiết lập năm 2019. Chỉ sau ngày đầu tiên, tác phẩm đã đạt khoảng 168 triệu đô la doanh thu tại thị trường Mỹ, vượt tốc độ mở màn của Avengers và được kỳ vọng sẽ có một cuối tuần ra mắt lớn nhất lịch sử điện ảnh. Các chuyên gia cũng dự đoán doanh thu mở màn toàn cầu có thể lên tới khoảng 465 triệu, trở thành màn ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử Sony Pictures. Đây là lần đầu Tom Holland trở lại với người nhận sau gần 5 năm kể từ thành công của Spider-Man No Way Home. Bộ phim tiếp tục có sự tham gia của Zendaya và Jacob Batalon, đồng thời mở ra chương mới cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Thành tích phòng vé ấn tượng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng giúp Marvel lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều dự án không đạt kỳ vọng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin hôm nay trên làn sóng của Vietradio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn Nam Dương và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu, nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, Nam Dương lại cùng quý vị chúng ta tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống, là tựa của một quyển sách từ nữ tác giả Darshini Dean qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, câu chuyện mở đầu trong chương trình ngày hôm nay cũng là câu chuyện thứ 15 của quyển sách, trong Tinh Thần Thiền Định.

0: Elliot, làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhiều năm tại Nhật Bản. Anh vừa bị đổi tới một quốc gia ở Bắc Phi. Khi còn ở Nhật, Elliot từng học thiền trong một tu viện, nhưng anh chưa ý thức được tinh thần thiền trong cuộc sống hàng ngày. Anh nói: "Thưa bà, hiện nay tôi đang sống trong một hoàn cảnh hết sức khó chịu. Nhiệt độ Bắc Phi lúc nào cũng nóng trên 100 độ F. Máy lạnh chạy suốt ngày đêm vẫn không làm giảm sự bực bội của tôi đối với thời tiết nơi đó. Và mỗi khi máy lạnh bị hư thì quả là một cực hình. Khi đi tắm thì nhiệt độ sa mạc đã làm nước trở nên nóng hổi, khiến tôi có cảm tưởng như bị luộc chín. Đã vậy, cuộc sống thiếu văn minh còn đem lại nhiều bực mình. Khi cần sử dụng điện thoại thì lúc xài được lúc không. Đi đâu cũng ngửi thấy mùi hôi thối, thiếu vệ sinh. Nhưng tệ hơn cả là nạn ruồi mũi. Mỗi lần tôi tham thiền là ruồi mũi bu lại không thể nào tĩnh tâm được. Suốt 3 tháng nay tôi không sao thiền được. Tôi nghe nói là nếu không thiền đều đặn trong vòng 40 ngày thì sẽ mất hết công phu. Điều này thực hư ra sao thưa bà?"
1: "Cũng có thể lắm. Nếu anh không hành thiền đều đặn thì anh khó có thể trở lại thói quen này. Nhưng vấn đề ở đây không phải như vậy. Vấn đề chính là thiền định không bao giờ bị ngăn trở trong môi trường thực tế. Thiền định có nghĩa là không phản ứng. Trí óc luôn luôn điềm đạm, không đồng hóa với các cảm xúc như ưa ghét, giận hờn, khao khát, ác cảm, ảo ảnh, thích thú, vân vân. Thiền định là một nghệ thuật sống chứ không phải sống một cách phong lưu sùng túc. Có người đã hỏi Đức Phật là: hạnh phúc chân thật là gì? Ngài trả lời: sống điềm đạm trong mọi thăng trầm, thắng bại, được thua, dinh nhục, vẫn mỉm cười. Bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái khi cuộc đời trôi chảy êm đềm. Nhưng hoàn cảnh hoàn hảo đó không có sự gạn lọc, thử thách, không có đất màu cho sự nảy nở và phát triển nội tâm. Jean Turney, nhà vô địch quyền Anh, cho biết anh ta đoạt chức vô địch thế giới chỉ vì có sức chịu đựng. Anh đã luyện được sự chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, chống lại mọi sự tấn công từ bên ngoài. Tiểu sử của những bậc hiền triết phương Đông đều đề cập tới việc làm chủ thể xác một cách khắt khe. Để vượt lên sự chống đối của xác thân, mỗi ngày Swami Sivananda thường ngâm mình dưới dòng nước lạnh của sông Ganges từ 3 giờ sáng. Nước ngập tới cổ và Ngài vẫn thản nhiên trì tụng những bài thần chú. Những người phương Tây nào có thể tập luyện khổ hạnh được như vậy? Sức chịu đựng của chúng ta kém xa người phương Đông có phải không? Nhưng đó không phải lỗi của chúng ta. Cuộc sống văn minh vật chất đã làm cho chúng ta trở nên lười biếng, quên mất sự chịu đựng, không biết kiềm chế xác thân như những dân tộc khác. Có lẽ đó là lý do mà những dân tộc thường gọi là thiếu văn minh lại có một cuộc sống thoải mái, thư giãn hơn chúng ta rất nhiều. Phải chăng vì sự chịu đựng của họ với hoàn cảnh bên ngoài rất cao nên thần kinh của họ ít căng thẳng trước những biến chuyển tất nhiên của đời sống? Để tiến bộ trên con đường tâm linh, chúng ta cần phải tin cậy vào sự minh triết sáng suốt của đấng cao cả trong vũ trụ đã đặt chúng ta vào môi trường chúng ta đang sống hiện nay. Tất cả mọi nơi chốn đều có những mục đích, đều có những điều mà chúng ta phải học hỏi. Anh cần vượt lên mọi sự bực bội, chống đối, trồng trí óc, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và cố gắng tham thiền suy gẫm trở lại. Trong thiền định, người ta không quan tâm tới những sự kích động mà chỉ để ý tới các phản ứng của mình trước những kích động đó. Cứ làm như vậy, rồi anh sẽ hiểu chúng là gì. anh hãy trở lại với việc thực tập thiền định và suy ngẫm về một câu nói sau đây. Giá trị của một con người không phải ở chỗ anh ta có cái gì, mà ở chỗ anh ta làm được những gì khi không có gì hết.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là trong tinh thần thiền định. Sau đây, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống, tư tưởng và hành động.

0: Isabel là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Công việc bận rộn và nhiều áp lực khiến cô muốn tìm sự an tĩnh qua việc thực hành thiền định. Nhưng vì đã quá quen sống phóng túng trong nhiều năm, cô không thể dậy sớm để tham thiền đều đặn được. Cô nói:
1: "Thưa bà, nỗi khó khăn lớn nhất của tôi là tuân theo kỷ luật. Tôi là người sống bừa bãi không có kỷ luật gì hết, nhất là trong việc ăn và ngủ. Tôi đã tham dự các lớp huấn luyện, đọc sách, học làm người, đi chữa ở các bác sĩ tâm thần, nhưng mà chẳng có kết quả gì, chứng nào vẫn tật nấy. Tôi tới đây để xem bà có phương pháp nào thay đổi được cuộc đời vô kỷ luật của tôi hay không."
0: Thánh Teresa Avila đã nói: "Nếu muốn có một đức tính nào, hãy tưởng tượng mình có đức tính đó, và như vậy là đã đi được một nửa con đường rồi. Hãy hình dung chính mình là người đã có những đức tính mình muốn một cách hứng thú, và rồi cách cư xử của ta sẽ dần thay đổi để thích hợp với những đức tính đó." Bao lâu nay cô vẫn tự nhủ: "Tôi là người vô kỷ luật, tôi chẳng tuân theo kỷ luật gì hết." Do đó, hành động của cô đã phản ánh đúng tâm trạng vô kỷ luật này. Phải chăng khi đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ sáng, tiềm thức của cô lặp đi lặp lại một điệp khúc quen thuộc rằng: "Tôi không có kỷ luật, tôi không có kỷ luật." Và rồi trí óc của cô đã sai khiến cái tai cô tắt đồng hồ báo thức đi để ngủ thêm một chút nữa. Điều này có khác gì một cái mẫu mà người thợ may dùng để may quần áo? Mẫu thế nào thì bộ quần áo sẽ ra như vậy. Trong cuốn Psycho-Cybernetics, giáo sư Maxwell Waltz đã viết rằng: "Cách xử sự của một người không bao giờ trái ngược với hình ảnh của chính đương sự. Vì cô thích đọc những loại sách học làm người, để tôi giới thiệu cuốn Power of Affirmation của đạo sư Subramaniya, nhà xuất bản Himalayan Academy tại Hawaii. Trong cuốn này, tác giả đã dạy chúng ta cách phá bỏ những thói quen trong trí óc để bước vào một địa hạt khác." Ông viết: "Nếu một người cảm thấy mình không thể làm được, thì người đó sẽ không bao giờ làm được việc đó." Phương pháp thực hiện là thay đổi tư tưởng, thay đổi suy nghĩ bằng tất cả sức mạnh bản thân, sao cho toàn thân, từ đầu óc xuống tới các lỗ chân lông đều toát ra một ý nghĩ duy nhất là: "Tôi có thể làm được." Tác giả đề nghị mỗi ngày nên lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu: "Tôi có thể và tôi sẽ làm được chuyện đó." Thì người ta sẽ thay đổi được. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng phương pháp này vào trường hợp của cô. Thay vì giữ ý nghĩ "tôi không có kỷ luật" trong tâm tưởng, cô cần đổi nó thành: "Tôi có kỷ luật, tôi là người rất kỷ luật." Không những giữ trong tâm như vậy mà cô còn phải lặp đi lặp lại mỗi khi có dịp như một câu thần chú. Sau nữa, khi trí óc cô ở tình trạng nhạy cảm như lúc trước khi ngủ, thì cô hãy hình dung trong trí óc về hành động mà cô muốn thực hiện. Muốn dậy sớm sao? Cô hãy hình dung mình sẽ dậy đúng 5 giờ sáng và thiền định đều đặn trong suốt một giờ liền. Nếu trước khi đi ngủ cô cứ nghĩ về tư tưởng này thì cô sẽ hành động như vậy. Bây giờ qua tới việc ăn uống. Nếu cô nghĩ mình có thói quen ăn uống bừa bãi bất cứ thứ gì và bất cứ lúc nào thì cô sẽ làm như vậy. Để thay đổi, cô phải hình dung chính cô là người mà cô muốn trở thành. Hãy nghĩ rằng cô là người ăn uống rất kỷ luật, ăn đúng giờ giấc và chỉ ăn những thức ăn do cô định trước, không hơn không kém. Hãy hình dung cô chỉ mặc những quần áo do chính cô chọn lựa, ăn uống ngủ nghỉ vào những giờ giấc nhất định do cô định đoạt. Cứ như vậy, cô sẽ kiểm soát được đời sống của chính mình. Phương pháp giản dị này còn giúp cô thay đổi các thói quen vô ý thức từ trước, tạo dựng đức hạnh và biến đổi cuộc đời. Nhưng phần lớn con người sẽ trở lại các thói quen cũ, vì bao giờ thói quen cũ cũng mạnh hơn cái mới. Làm sao ta có thể vượt qua trở ngại này? Vì cô thích đọc sách, tôi giới thiệu thêm cuốn The Mental Equivalent
1: của Emmett Fox. Trong cuốn này, tác giả đã đưa ra 3 chìa khóa để khắc phục trở ngại như sau: rõ ràng, thường xuyên và mạnh mẽ. Rõ ràng là đặt mục tiêu thật rõ rệt trong tâm trí. Thường xuyên là luôn luôn nuôi dưỡng trong trí cái hình ảnh mới này. Khi thói quen cũ bắt đầu hoạt động trở lại thì lập tức thay thế nó bằng một hình ảnh mới vào đó. Mạnh mẽ là làm sao nuôi dưỡng cái hình ảnh mới này một cách sâu xa, quyết liệt. Làm sao để nó không những là một quan niệm trong trí óc, mà từ trái tim tới mỗi tế bào trong cơ thể cô đều cảm thấy như vậy. Kinh Thánh đã dạy rằng, anh muốn thế nào thì sẽ được như thế. Kinh Thánh không hề nói rằng, mong thế nào thì sẽ như vậy. Vì sự mong mỏi thì hời hợt, yếu đuối nông cạn, trong khi sự ham muốn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lòng tin là một thứ quyền lực, và sức mạnh của tư tưởng có thể thay đổi được nhiều việc. Khi thay đổi tư tưởng, người ta sẽ thay đổi hành động, vì chúng ta nghĩ thế nào thì sẽ hành động như vậy.

Vừa rồi là tư tưởng và hành động. Sau đây, thưa quý thính giả, giải thoát.

0: Donald là một sinh viên còn trẻ có giọng nói nhỏ nhẹ và lễ phép. Anh đang cố gắng tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống qua thiền định và đọc sách vở về tâm linh. Anh nói: "Thưa bà, nếu chỉ một kinh nghiệm tâm linh nhỏ có thể thay đổi hẳn cuộc đời một người, thì sự giác ngộ đạt tới tâm thức vũ trụ chắc chắn phải tuyệt vời lắm. Một việc tốt đẹp như vậy, tại sao có ít người làm quá?"
1: "Không đâu. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn tìm sự giải thoát. Mọi sinh vật đều muốn tự do, hạnh phúc và sống mãi. Nhưng đa số người ta đều tìm kiếm những sự này qua việc ăn uống, tình dục, tiền bạc, thành công, của cải, danh vọng hay giải trí. Vấn đề không phải là người ta không muốn tìm sự giải thoát, nhưng người ta đã tìm nó sai chỗ. Điều này có thể diễn tả qua câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một thiếu nữ cứ cắm cúi lục lọi trong vựa lúa trước nhà, cho đến khi một người qua đường thấy vậy hỏi: "Cô kiếm cái gì mà lục lọi trong vựa lúa vậy?"
2: "Tôi tìm một cái kim khâu."
1: "Cô đánh rơi nó trong vựa lúa sao?"
2: "Không, tôi đánh rơi nó ở trong nhà."
1: "Ủa,
2: cô đánh rơi nó ở trong nhà thì tại sao lại tìm nó ngoài vựa lúa?"
1: "Tại vì trong đó tối quá tôi khó tìm, ở ngoài này sáng hơn."
0: Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta muốn tìm đều có sẵn trong nội tâm chúng ta. Nhưng thay vì quay vào bên trong, thì chúng ta lại cứ xoay ra bên ngoài tìm kiếm, rồi than là không thấy. Chúa Giêsu đã dạy rõ rằng thiên đàng ở nội tâm. Cái ánh sáng cao cả bao la thấm nhuần tất cả, lúc nào cũng chiếu soi, nhưng vì bị lớp mây vô minh che lấp, khi mây tan hết thì ánh sáng lại hiện ra. Kinh điển Phật giáo cũng đề cập tới việc một người có viên ngọc cất trong tay áo nhưng không biết dùng, mà cứ sống một cuộc đời đói nghèo, lam lũ, ăn xin, cho tới khi tỉnh ngộ biết rằng mình vốn là người giàu có ngọc trong tay áo, chứ không phải một người nghèo kém

Vừa rồi là giải thoát. Sau đây thưa quý vị, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện chống đối và thử thách.

Sau cuộc ly dị, Laura sống một mình trong căn nhà nhỏ tại ngoại ô Los Angeles. Bà tìm được sự thoải mái qua việc thực hành thiền định và đọc sách vở về tâm linh. Nhưng cuộc sống của bà lại bị xáo trộn bởi một biến cố khác. Bà cho biết: mẹ tôi vừa dọn tới viện dưỡng lão gần nơi tôi ở. Trước đây bà sống với em trai tôi ở San Francisco, nhưng vì nó bị sở thuyên chuyển đi ngoại quốc nên bà dọn về đây để được ở gần con gái. Bà cần có người lo cho bà, nhưng việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, trong khi tôi đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời đổ vỡ của mình. Việc mẹ tôi xen vào đời tôi lúc này đã làm xáo trộn cuộc sống tạm thời thoải mái của tôi. Tôi rất khó chịu và bực bội về sự kiện khác thường này, nhưng không biết phải làm gì, thưa bà. Chúng ta hãy nhìn vấn đề một cách khách quan hơn. Hoàn cảnh một bà mẹ sống ở viện dưỡng lão gần con gái không có gì là khác thường hết. Nhiều cha mẹ già còn sống chung nhà với con cháu, và việc này còn gây xáo trộn cũng như đòi hỏi nhiều thời gian công sức hơn nữa. Điều làm bà bực mình không phải vì hoàn cảnh, mà vì sự chống đối phát xuất từ chính bà. Biết đâu hoàn cảnh mẹ bà dọn về ở gần bà đã đáp ứng đúng nhu cầu của bà lúc này. Nhu cầu này hiện nay có thể chưa rõ rệt, nhưng nó vẫn có. Hãy thay đổi lối nhìn của bà. Thay vì nhìn nó như một hoàn cảnh không thể chịu nổi, thì hãy coi như đó là một thử thách. Dùng nó làm tấm gương soi vào nội tâm của bà. Hãy quan sát trong tấm gương đó cái nguyên nhân ẩn giấu sự chống đối của bà và tìm cách giải quyết nó. Nếu không có cơ hội như vậy thì bà sẽ không nhìn được nơi bà vốn vẫn có sự chống đối, và rất có thể là bà sẽ phải trải qua một sự đau khổ giống như vậy trong tương lai. Muốn vượt qua bất kỳ thử thách nào, chúng ta cũng cần giáp mặt với nó và trải nghiệm nó. Đức Phật nói rằng tất cả mọi sự đau khổ đều do sự chống đối. Thay vì nói rằng đây là nỗi khổ vô cùng tận, thì hãy lặp đi lặp lại rằng đây là một cơ hội vàng giúp tôi nhìn sâu vào nội tâm để hiểu biết thêm về chính tôi và xóa bỏ những rắc rối phiền muộn nằm sâu trong tâm khảm, giúp tôi có cơ hội đền đáp công ơn mẹ tôi đã phải dẹp bỏ những điều bà thích trong quá khứ để nuôi nấng, dạy dỗ tôi nên người, và để xóa bỏ những tình cảm không đẹp trong mối quan hệ mẹ con, để lúc từ giã cõi đời, bà sẽ không buồn phiền vì tôi, và tôi cũng không ân hận hay mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Các nhà hiền triết phương Đông đã dạy rằng khi không chống đối và biết chấp nhận thì mọi sự đau khổ đều chấm dứt.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy ngẫm trong tinh thần thiền định, tư tưởng và hành động, giải thoát, chống đối và thử thách. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Dasani Jin. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này ở những tuần lễ sắp tới.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Hàng xe chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hàng lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền vịt quay 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông cáo. Ban trị sự chùa trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa chúng tôi sẽ khai đàn cúng tế Quan Thế Âm Bồ Tát để trả lễ cho năm qua và cầu phước cầu tài, cầu tai qua nạn khỏi cho năm nay. Mỗi phần cúng tế là 25 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự, nay thông báo. Ban trị sự chùa ông Bổn kính cáo.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vần trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Ai, ốc cũng băng thịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Tích Đằng Dương Cát. Trong thi văn cổ Trung Quốc có câu: thời lại Phong Tống Đằng Dương Cát, vận khứ lôi quanh tiếng Phúc Bia. Có nghĩa là lúc thời vận tới thì gió đưa đẳng tới chỗ mai. Trong truyện Kiều có câu: duyên đằng thuận nẻo gió đưa. Những chữ duyên đằng, gió đưa, đằng cát đều có nghĩa là dẫn tới, duyên mai, tất cả mọi việc tình cờ gặp nhau. Xưa nay thường lấy điển tích đằng dương cát.
1: Theo sử Trung Quốc thì thái tử con vua Cao Tôn nhà Đường được vua cha phong chức thái tử ở Hồng Châu thuộc quận Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Thái tử vốn là một người làm thơ nổi danh thời ấy, nên thường mời các văn nhân thi sĩ đến tư dinh ngâm vịnh. Muốn tỏ lòng thành kính, ưu ái với các bậc nho sĩ, thái tử cho dựng bên sông Tầm Dương một cái lầu để hứng gió, đặt tên là Đằng Phương Cát. Sau đó, Diêm Bá Dư được bổ giữ chức đô đốc Hàng Châu nên đặt tiệc tại Đằng Dương Cát để thết đãi các quan khách, nho sĩ danh tiếng nhất của thời ấy. Văn nhân thi sĩ, các bậc phong nhã hào hoa từ khắp nơi nghe tiếng kéo đến, không để sót một người tài nào. Diêm Bá Dư là một người hiếu khách, tiếp đãi rất tử tế, không để một vị khách nào không vui trong buổi tiệc. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Diêm Bá Dư truyền bọn quân hầu đem bút mực đến cho mỗi vị khách làm một bài vịnh về các Đằng Dương để chúc mừng và kỷ niệm buổi gặp gỡ hiếm có của khách tài hoa. Trên 2.000 thực khách vừa nghe chủ nhân ra đề tài, lập tức mọi người muốn tranh đua nhau tỏ rõ tài năng của mình trong ngày vui ấy. Trong lúc mọi người đang đem bút mực đến cho mỗi vị khách làm một bài vịnh về các Đằng Dương để chúc mừng và kỷ niệm buổi gặp gỡ hiếm có của khách tài hoa. Trên 2.000 thực khách vừa nghe chủ nhân ra đề tài, lập tức mọi người muốn tranh đua nhau tỏ rõ tài năng của mình trong ngày vui ấy. Trong lúc mọi người đang múa bút thì có một

0: cho nên đi lạc đến Đằng Dương. Nghe có cuộc thi sướng họa nên cũng muốn xin vào giữ phần cảm hứng với thi nhân đó thưa ngài. Diêm Ba Dư nghe nói có khách lạ từ phương xa đến, lòng mừng, vội bước ra ngoài mời khách vào dự tiệc. Dương Bột năm ấy mới 16 tuổi, tuy dáng điệu nho nhã, dung mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng khuôn mặt còn non choẹt như một gã thiếu niên. Thấy Diêm Ba Dư ân cần mời mọc một thư sinh nhỏ tuổi như vậy, bao nhiêu tân khách mỉm cười bảo nhau: chủ nhân có lòng mến khách thật, như một vị thiếu niên này thì chữ nghĩa bao nhiêu mà dám chen vai vào bàn tiệc cùng với danh nhân nho sĩ đương thời như chúng ta đây. Sau đó không ai để ý đến Dương Bột nữa, mỗi người đều bận ngâm nga phô diễn những gì ưu tú nhất trong sở trường văn học của mình. Tiệc mãn, tất cả những tác phẩm dịnh của các đằng vương được gom lại tặng cho chủ nhân, trong đó chàng thiếu niên cũng góp một bài mình vào đó. Diêm Bá Dư xem qua các bài thơ thì bài của Dương Bột có những ý rất độc đáo, nổi bật lên trên các bài thơ khác, bèn đem công bố cho mọi người. Nghe xong, mọi người đều đứng dậy công nhận chàng thiếu niên Dương Bột khách tha phương quả là một danh tài xuất chúng. Trong bài thơ của Dương Bột dịnh các đằng vương có hai câu được người đời sau truyền tụng lưu lại trong cổ thi: ráng chiều chim vạc cùng bay, trời dài chung giới nước thu một màu. Thấy người trẻ tuổi mà văn chương lỗi lạc như vậy, 2000 danh nhân trong bữa tiệc đều muốn biết tông tích của Dương Bột, kẻ đột nhiên ghé vào đằng vương. Dương Bột kể lại: Dương Bột là con của quan thái sử Trấn Nhậm ở đất Giao Châu. Họ Dương biết làm thơ từ lúc mới lên 6 tuổi, đến năm 16 tuổi thì Dương Bột đã nổi tiếng là một danh nhân trong vùng. Vừa rồi chàng đang xuôi thuyền đi Giao Châu thăm thân phụ thì nửa đường gặp một trận gió lạ, thổi bạc thuyền của Dương Bột chạy thẳng về bến Mã Dương, mặc dù bọn gia nhân bẻ lái thế nào cũng không có cưỡng lại được. Thuyền của Dương Bột thuận gió chạy thẳng đến sông Cầm Dương mới chịu dừng lại, thì đã vào lúc nửa đêm. Trên sông Cầm Dương có các đằng vương đèn đuốc cháy sáng tiệc tùng mở hội chiêu anh, các danh nhân khắp nơi tụ họp đang ngâm thơ sướng họa. Dương Bột là một kẻ kỳ nhân của thế hệ, làm sao bỏ qua được. Chàng ra lệnh cho gia nhân ghé thuyền vào bến để xin phép chủ nhân được chung vui. Nghe Dương Bột kể, ai nấy đều cho là duyên may. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này đã lưu lại đời sau một điển tích nói lên cái duyên may đó. Duyên đặng thuận nẻo gió đưa. Chính nơi đằng Dương Cát này về sau đã chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ và tiễn đưa của các thi nhân và nhạc sĩ lừng danh, lưu lại trong thi ca những kỷ niệm về sông Cầm Dương, nơi hẹn hò của giới tao nhân mà khách. Xin ghi lại đây một khúc Tỳ Bà Hành. Bến Cầm Dương canh khuya đưa khách, chạm hơi thu thấp thoáng trên thuyền. Tiếng tỳ bà ai khéo gãy nên, xuôi lòng khách ngủ lăn đầu vắng ngắt. Yên thủy mang mang chung hữu dạ, tỳ bà khúc khúc nguyệt tam canh. Bến Cầm Dương cảnh ấy xiết bao tình, chiếc thuyền luyến đi về trong bóng nguyệt. Người biển thú biết chăng chẳng biết, đâu khúc này biết gãi cùng ai, đang đầu hành hữu khách lai.
1: Tường đông, tường đông nghĩa là bức tường ở phía đông, nghĩa bóng là nơi có gia nhân ở. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng tìm được ngôi nhà hàng xóm nhà Thúy Kiều để mướn, ngày ngày chàng Kim ra phía tường đông, thấp thỏm ngóng trông bóng hình người đẹp. Tố Như tiên sinh có viết như sau: sông hồ nửa khép cánh mây, tường đông ghé mặt ngày ngày hằng trông. Tất gan đồng tỏa nguyên phong, tịch mù nào thấy bóng hồng nào ra. Trong thơ Lý Bạch cũng có câu nói đến giai nhân ở phía tường đông: từ xưa có sắc đẹp Tây Thi ở xóm đông. Lúc tả tư cách của hai nàng Kiều, cụ Nguyễn Du cũng có đoạn thơ viết: phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ.

0: đến tuần cập kê. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ông bướm đi về mặt ai. Như vậy, tường đông là chỗ người đẹp ở, mà cũng chỉ nơi gia nhân tài tử trao tình với nhau. Cũng trong một đoạn thơ của truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã diễn tả nơi tiếp khách ở chốn Thanh Lâu của mụ Tú Bà. Dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm chàng Khanh. Hai câu thơ này cũng gần với điển tích tường đông, tức là nơi ăn chơi của trai gái.
1: Trong điển tích khi nói tới tường đông thì nhiều người liên tưởng đến Tống Ngọc, vì Tống Ngọc là một chàng trai có sắc đẹp, thơ hay, phú giỏi, cốt cách giang hồ, tánh tình trăng hoa nổi tiếng, làm nhiều mỹ nhân say mê nên phải ôm ấp những trang tình hận. Tống Ngọc là chàng nho sinh nước Sở, vừa lớn lên đã ôm mộng hải hồ, gió trăng. Chàng thường ở nơi có nhiều gái đẹp. Người đẹp trong thiên hạ không đâu bằng nước Sở, người đẹp trong nước Sở không đâu bằng xóm Hạ Thần. Người đẹp trong xóm Hạ Thần không ai bằng nàng con gái láng giềng ở phía tường đông của Hạ Tuần. Chữ tường đông do đó mà đi vào điển tích với một trang sử tình lâm ly sau đây. Dương Trung là một đại thần nước Sở. Trong lúc có giặc, vua Sở sai đem quân dẹp loạn, Dương Trung đem binh đến chậm trễ, không cứu vãn được tình hình, bị vua Sở giáng chức bổ làm thiên hộ vệ quân tại Nam Dương. Dương Trung dâng lệnh đem cả gia quyến cùng đi theo để nhậm chức mới. Người con gái của Dương Trung là Dương Kiều Loan cũng đi theo cha. Dương Kiều Loan lúc đó đang độ trăng tròn, tuổi xuân phơi phới, mắt xanh chưa lọt vào ai. Năm tháng lặng lẽ trong khuê phòng, vui với sách đèn thơ mộng. Nàng rất thông minh, lại được cha mẹ nuông chiều, nên từ lúc nhỏ đã thông kinh sử, văn hay chữ tốt. Nếu là con trai thì tài năng ấy ắt chiếm bảng vàng, phò vua giúp nước, danh tiếng truyền trong thiên hạ. Tiếc thay, nàng là di nữ, trong thời ấy dù có lắm tài năng thì cũng chỉ để chọn một người chồng siêu quần xuất chúng mà thôi. Mà chính vì lẽ đó mà Kiều Loan mãi chưa gặp được người kết tóc xe tơ. Lòng nàng canh cánh niềm riêng không ai hiểu nổi. Ngày xuân đáng giá ngàn vàng, hoa xuân dù tươi đến đâu rồi cũng có ngày tàn tạ. Đó là nguyên nhân nỗi buồn của người thiếu nữ cô đơn trong tuổi đương thì. Kiều Loan có một người cô là Tạo Di, bị quá bùa nên mẹ của Kiều Loan đem về ở chung với gia đình để hôm sớm bầu bạn với Kiều Loan. Một hôm vào tiết thanh minh, trời mát mẻ, hoa cỏ tốt tươi, Kiều Loan cùng Tạo Di và mấy nàng thị nữ đến hoa viên thưởng ngoạn. Hoa xuân muôn màu, cảnh xuân muôn vẻ, khiến khách du xuân càng đượm tình xuân. Giữa lúc ấy thì bên bức tường bỗng có bóng một chàng trai đăm đăm nhìn Kiều Loan không chớp mắt. Kiều Loan thoát trông thấy đôi mắt gợi tình kia là khiến nàng e thẹn, đôi má ửng hồng, cúi nhìn xuống đất. Vẻ tươi vui của cô gái chứa đầy những ngượng ngùng bối rối, rồi như cảm thấy đôi mắt của chàng kia dính mãi vào người mình, Kiều Loan hấp tấp núp vào sau lưng Tào Chi và dục Tào Vi trở về. Tào Vi thấy Kiều Loan đang vui bỗng trở nên bối rối, không hiểu vì lẽ gì, nhưng không dám hỏi. Các khóm hoa bên tường lay động, bóng Kiều Loan rẽ bước trở về phòng hương, bọn tỳ nữ cũng líu ríu theo sau. Cảnh vật trong vườn hoa trở nên với màu sắc thiên nhiên trong cô quạnh. Chàng thanh niên kia bây giờ thấy vườn hoa không còn ai mới dè bước vào. Mỹ nhân tuy vắng bóng, nhưng hương thơm như còn phảng phất chưa tan. Chàng trai chống tay lên ghế đá, thở dài, nhìn bâng quơ như tiếc một cái gì đã mất. Trước sắc đẹp của Kiều Loan, chàng thấy như muôn hoa kia không còn tươi thắm nữa. Đành thả hồn theo mộng ảo, chợt thấy dưới gốc hoa có một vật gì trăng trắng. Chàng bước đến gần xem kỹ thì đó là một chiếc khăn the, mùi hương còn đượm nồng nàn. Chàng thư sinh mỉm cười, nhặt chiếc khăn lên, nâng trong lòng bàn tay, mân mê có vẻ triều mến lắm. Bỗng bên tường có tiếng động, Rồi một bóng thiếu nữ hiện ra, chàng thư sinh giật mình núp trong khóm hoa để chờ xem. Sau khi đoán biết thiếu nữ kia là người hầu của Kiều Loan ra tìm chiếc khăn vừa đánh rơi, chàng thư sinh mới bước ra ngoắc nàng tỳ nữ đến gần và nói: "Cô nương ơi, đừng tìm uống không, chiếc khăn đã vào tay của người khác rồi." Nàng tỳ nữ đứng nhìn chàng thư sinh lạ từ đầu cho đến chân, thấy chàng có vẻ phong lưu tuấn tú, liền bước đến kính cẩn chào hỏi:
0: "Thưa công tử, nếu quả tình công tử lượm được chiếc khăn, xin công tử vui lòng trao lại, ơn ấy không bao giờ quên."
1: Chàng thư sinh hỏi: "Chiếc khăn của ai đánh rơi mà nàng đòi xin lại vậy?" Tỳ nữ thấy chàng thư sinh mặt như dồi phấn, môi tợ thoa son, vẻ mặt của chàng trai thuộc vào hàng thanh nhã nên không dám khinh thường, mặc dù lời nói có vẻ lả lơi đùa cợt. Nàng nói:
0: "Thưa, chiếc khăn là của tiểu thư tôi, xin ân nhân cho biết quý danh để tiểu thư tôi tạ ơn."
1: Chàng thư sinh đáp: "Tôi họ Tống, tên là Ngọc, người quận Ngô Châu, hiện cư ngụ ngay bên mé sau tôn phủ này đây nè." Tỳ nữ reo to:
0: "À, té ra công tử nhà ở mé sau tôn phủ mà lâu nay tôi không biết. Tiểu thư của tôi tên là Kiều Loan, con gái quan thiên hộ đó."
1: Tống Ngọc hỏi: "Tiểu thư cô là Kiều Loan à? Tên đẹp quá, còn cô tên là gì vậy?" Tỳ nữ e thẹn chúm chím cười đáp:
0: "Thưa, tôi tên là Minh Hà."
1: Tống Ngọc trêu cợt: "Đẹp cả thầy lẫn trò, nhưng mà thôi, bây giờ tôi nhờ cô đem bức thư này trao cho Kiều Loan có được không nào?" Minh Hà ý không dám nhận, nhưng sợ làm phật ý Tống Ngọc e chàng không trả lại chiếc khăn nên chiều lòng nói:
0: "Dạ, thôi được, công tử cứ trao cho tôi."
1: Tống Ngọc nói: "Cô ở đây chờ tôi một chút nha, tôi sẽ ra ngay." Nói xong, chàng nhảy qua bờ tường đi mất. Một lúc sau, Tống Ngọc trở ra tay cầm một tấm hoa tiên trao cho Minh Hà. Minh Hà chỉ thấy thơ mà không thấy trả khăn, lòng không vui, nói:
0: "Đã không trả khăn, sao còn bắt đưa thơ, tôi không dám nhận đâu."
1: Tống Ngọc nói: "Cô đừng có lo, hãy tiểu thư của cô mà phúc đáp thư này thì chiếc khăn kia lập tức được trao lại ngay à." Minh Hà cược chẳng đã, phải nhận tấm hoa tiên của Tống Ngọc rồi bước vào nội phủ. Trong lúc đó, Kiều Loan đang ngồi đợi Minh Hà tại thư phòng. Lòng nàng như có một cái gì bồn chồn không yên, đôi mắt xanh biếc của nàng mãi nhìn vào chốn xa xăm. Minh Hà vừa bước vào, Kiều Loan hỏi ngay:
0: "Sao hả em, chiếc khăn có tìm ra không?"
1: Minh Hà ấp úng:
0: "Thưa tiểu thư, chiếc khăn đã lọt vào tay chàng công tử đẹp trai ban chiều, cứ mãi nhìn tiểu thư đó."
1: Thấy Minh Hà cũng để ý đến chàng trai ban chiều, Kiều Loan làm ra vẻ nghiêm nét mặt nói:
0: "Mà tại sao em không đòi lại?"
1: Minh Hà đáp:
0: "Em có đòi, nhưng mà chàng trai ấy lần khân quá, đã không chịu trả khăn mà còn buộc em đem tờ hoa tiên này về đưa cho tiểu thơ nữa."
1: Kiều Loan nóng lòng hỏi:
0: "Thế người ấy có xưng tên là gì, quê quán ở đâu không?"
1: Minh Hà nói:
0: "Dạ thưa, người đó họ Tống, tên Ngọc, quê ở Ngô Giang, cha làm quan tư giáo, hiện ngụ sát bên vách phủ đường, chỉ cách có mấy bức tường thôi."
1: Nói xong, Minh Hà thò tay vào trong túi lấy tấm hoa tiên trao cho Kiều Loan. Kiều Loan cố nén xúc động trước người tỳ nữ, mở thư ra xem. Bên trong có bài thơ: "Khăn rơi mỹ nữ đượm hơi hương, tạo hoa khiến xuôi kẻ vấn vương, gửi khúc tương tư tình tha thiết, chỉ hồng buộc chặt mối lương duyên." Đọc xong mấy câu thơ đó, mặt thiếu nữ nửa mừng nửa thẹn, không muốn cho Minh Hà hiểu được lòng mình. Kiều Loan mới dặn:
0: "Thôi, từ nay em đừng đòi chiếc khăn ấy làm gì nữa cho sanh chuyện lôi thôi. Chàng ấy mà có nhờ đưa thư cũng đừng nhận nữa, coi như việc đó không có gì vậy."
1: Tuy nhiên, dù làm ra vẻ điềm tĩnh đến đâu, lòng của thiếu nữ đang xuân cũng không khỏi xúc động vì mối tình đầu, làm sao trấn an được sóng lòng. Kiều Loan bỏ đi nằm một lúc rồi ngồi dậy cất bước đi quanh phê phòng. Cuối cùng nàng quyết định lấy tấm hoa tiên để thơ phúc đáp:
0: "Thân em như khối ngọc trong lành, khuê cát sớm chiều với tuổi xanh, ngày vắng dạo xem qua dưới mái, đêm thanh thưởng thức nguyệt bên mành, cành ngô phượng dĩ chan màu biếc, khóm trúc ô môn đượm mảnh tình, nhắn nhủ phượng xe người lữ khách, đừng trao tâm sự rối ren lòng.
1: Biết xong, Kiều Loan đưa cho Minh Hà dặn đi theo ngã sau đừng để ai thấy và trao thư cho Tống Ngọc. Minh Hà làm đúng như lời dặn, cầm thơ lén ra cửa sau. Giữa lúc đó, Tống Ngọc cũng nóng lòng chờ đợi thơ phúc đáp của Kiều Loan. Thấy Minh Hà bước ra, Tống Ngọc liền hỏi: Sao tiểu thư có phúc đáp thơ của tôi không? Minh Hà tủm tỉm cười tinh quái nói:
0: Có, nhưng mà công tử phải trả chiếc khăn cho tôi trước đã.
1: Thấy dáng điệu của Minh Hà cũng dễ mến, Tống Ngọc mỉm cười đáp lễ, nói giọng cợt đùa: Tiểu thư của cô đã phúc đáp, tôi tưởng chiếc khăn kia đâu có cần thiết nữa, hãy đưa thơ cho tôi đi rồi sẽ hay. Minh Hà trao tấm hoa tiên cho Tống Ngọc. Chàng trai đa tình khẽ cười, mở ra đọc. Bao nhiêu lời lẽ trong thơ khiến cho Tống Ngọc khâm phục vô cùng. Tài sắc ấy ngàn vàng khó mua, mặc dù Tống Ngọc là kẻ sàm sỡ đa tình. Tôi còn trẻ nhưng một tay đã mở biết bao nhiêu khóa động đào để vào hái hoa bắt bướm. Tống Ngọc nói với Minh Hà: Cô chờ tôi một chút nha, tôi có bức thư này để mà gửi lại đây. Rồi chàng về phòng viết một bài thơ tứ tuyệt đem trao cho Minh Hà. Từ đó thơ qua thơ lại, mối tình vừa chớm nở thì cũng vừa khăng khít trên lãnh vực văn chương thi họa. Còn Minh Hà là cánh chim xanh, cứ đi đi lại lại mãi để chấp nối tình cảm hai bên. Thời gian sau, Kiều Loan gợi ý Tống Ngọc tính chuyện mối mai, nhưng Tống Ngọc chần chờ mãi, duyên cớ xong đường còn bận việc, chưa rảnh rang. Trong lúc đó, Tống Ngọc luôn tỏ ý muốn gần gũi Kiều Loan về xác thịt. Tình yêu đến mức say đắm rồi, thì dù cho sông sâu, núi cao đến đâu cũng không ngăn cách nổi. Hơn nữa, Tống Ngọc là chàng trai đẹp đẽ, Kiều Loan là cô gái quốc sắc thiên hương, khi đã gần gũi nhau thì khó mà giữ nổi. Một chiều, Tống Ngọc lén đến vườn hoa gặp Kiều Loan, tỏ ý muốn sang phòng hương một lần cho biết. Kiều Loan e thẹn đáp:
0: Tuổi trẻ có ý cuồng loạn, mong muốn những chuyện du dơ, chỉ sợ sau này hối hận thôi.
1: Tống Ngọc thề thốt hết lời, nhưng Kiều Loan thẫn thờ chưa chấp nhận. Tuy nhiên, lúc Tống Ngọc ra về thì Kiều Loan lại sai Minh Hà đem đến một tấm hoa tiên. Tống Ngọc mở ra xem:
0: Đôi lời xin ngỏ cùng ai, nỗi riêng chớ để người ngoài thị phi. Phòng xuân mở rộng đêm nay, bóng hoa rung động gót lại rẽ sang.
1: Được thơ này, Tống Ngọc như điên dại, trong lòng rộn lên ngồi đứng không an. Đêm ấy, hoàng hôn vừa rũ bóng, vầng trăng vừa ló dạng trên đỉnh núi, như tò mò nhìn vào đáy lòng thầm kín của kẻ đang say sưa cuồng nhiệt. Bên rèm, mấy đóa hoa như đang hững hờ chờ hứng những giọt sương đêm. Tống Ngọc vội vàng nhẹ bước đến tường đông, đôi mắt sáng ngời như muốn chọc thủng màn đêm đang bao quanh căn phòng nhốt trong mùi hương ngọt ngào. Khi đến cửa phòng, thấy Minh Hà mặt buồn thiêu. Cô gái hóm hỉnh ấy lẽ ra có những cử chỉ dồn dã, nhưng má hồng đang độ xuân xanh, nghĩ đến phận mình mà buồn tuổi trước người thanh niên tuấn tú ấy. Kiều Loan lúc ấy cũng đang đi đi đại lại trong phòng, có ý trông chờ khắc khoải. Nhưng lúc Minh Hà dẫn Tống Ngọc đến thì nàng bỗng đổi mặt lạnh lùng, sai Minh Hà mời người cô là dị nương đến để hội kiến. Tống Ngọc lòng đang rào rực sáng ngời như chứa dựng một trời sao, bỗng thấy thái độ của Kiều Loan, chàng ngạc nhiên không hiểu gì cả, mặt mày xám ngắt, lòng chỉ thấy một mối e dè lo sợ. Kiều Loan thấy vậy thương hại, mỉm cười nói:
0: Thưa, thiếp vốn là người đoan chính, một chàng cũng không phải là kẻ phàm phu. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta yêu nhau là do chữ sắc tài trở thành keo sơn gắn bó. Đã yêu chàng, thiếp còn đâu tiếc lấy thân. Song chỉ sợ vườn xuân cánh bướm, biết lòng kia có giữ được lời nguyện ước hay không. Vậy thì thôi, chúng ta hãy cùng nhau thề thủy chung đầu bạc. Nếu không thề, té ra chúng ta đã vì ân ái mà quên nghĩa đá vàng sao?
1: Giữa lúc đó, dì Nương bước vào. Tống Ngọc nhờ dì Nương đứng ra chứng giám lời thề nguyện. Nguyện với Kiều Loan sắt cầm trăm năm không thay đổi. Dì Nương nói:
0: Hai cháu muốn ta chứng kiến thì phải lập lời thề lưu lại để làm bằng cớ chứ.
1: Tống Ngọc không chút e ngại, vội lấy giấy bút viết lời minh thệ. Dì Nương cười nói:
0: Ta thử lòng công tử đó thôi, tình yêu ở tại lòng người chứ không phải bằng lời nói.
1: Dứt lời, dì Nương đem rượu và hoa quả đến. Ba người ngồi uống rượu cho đến đêm khuya. Dì Nương cáo từ, Tống Ngọc và Kiều Loan đưa nhau vào phòng hương để xem hoa nở trong sương khuya. Tiếng gà dục sáng, Kiều Loan thẹn thùng nói nhỏ với Tống Ngọc:
0: Chàng ơi, cuộc đời và thân thiếp đã gửi cho chàng rồi, nay chỉ mong chàng giữ lấy lời thề, để cành hoa không vì gió đông mà phải phai sắc. Từ nay về sau nếu có dịp, thiếp sẽ sai Minh Hà đến đón chàng. Đừng quá tự do mà sinh ra dị nghị.
1: Tống Ngọc từ giả, Kiều Loan sai Minh Hà đưa ra tận khu vườn. Đôi mắt Minh Hà bùi ngùi chứa đựng một tâm hồn kín đáo, có ai hiểu nổi. Từ đó, đôi trai tài gái sắc không còn sướng họa bằng tâm hồn thi thơ nữa, mà bằng thể xác. Cứ vài ba ngày thì Kiều Loan lại sai Minh Hà đi đón Tống Ngọc. Tường đông như rộn ràng hoa bướm. Cổ thai Minh Hà lúc đó vẫn là một đóa hoa phơi phới cành xuân, buồn riêng cô động, để rồi một ngày thổ lộ hết nỗi lòng mình. Tống Ngọc, một chàng trai trẻ đa tình rạc rào yêu đương, khi hoa bướm đang gần nhau, dù là hoa rừng bướm dại đi nữa, làm sao khỏi cảnh trùng phùng. Thế là câu chuyện sứ giả Thánh Hoàng lại diễn ra âm thầm trong cảnh sớm khuya hầu hạ đại trang của những kẻ tôi đoài bất hạnh. Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc yêu đương thầm kín cũng êm đềm như nước chảy. Thì một hôm Tống Ngọc ngỏ ý cầu hôn. Vương Thiên Hộ lâu nay nghe tiếng Tống Ngọc là một chàng trai chuyên bề trăng gió, sắc đẹp và văn chương của chàng đã làm cho biết bao nhiêu gia nhân lầm lỡ, nên nhất định không gả Kiều Loan cho Tống Ngọc. Nhưng Vương Thiên Hộ làm sao biết được, trong 3 năm trời, nơi tường đông bướm ông đã khuấy động, vì chính Kiều Loan, con gái của ông, cũng đã chung số phận với các gia nhân lỡ làng, góp phần đánh giá chàng trai Tống Ngọc, một chàng trai nổi tiếng trong làng chơi. Tống Ngọc bị từ hôn, thả bước giang hồ, tiếp tục cuộc đời trăng gió. Riêng Kiều Loan, từ ngày vắng Tống Ngọc, đã mang bệnh trầm tư, hình dốc gầy gò, mỗi ngày một kiệt sức. Trước khi chết, nàng đã cầm bút viết 30 bài thơ tuyệt mệnh và một bài trường hận ca.
0: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.
2: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Thưa quý vị, thủ đô Ukraine tối hôm qua hứng chịu một trận mưa tên lửa của Nga, làm ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương theo số liệu mới nhất. Moscow thông báo đã ồ ạt tấn công Kiev và đã nhắm vào nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine, Thanh Hà lược thuật.
12: Thông cáo sáng nay của Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đã nhắm trúng nhiều mục tiêu trong đợt không kích đêm qua tấn công hai nhà máy sản xuất và lắp ráp phụ tùng cho ngành công nghiệp điện tử vô tuyến tại thủ đô Kiev, và đó là những sản phẩm được Ukraine dùng để chế tạo tên lửa, drone và các hệ thống radar từ trong nguyên văn. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky ghi nhận là Nga đã phóng 185 drone và 35 tên lửa, mà phần lớn là tên lửa đạn đạo nhắm vào hàng chục khu nhà cao tầng của dân cư tại Kiev. Ngoại trưởng Ukraine ông Andrei Sybiha thì nói đến một đêm kinh hoàng do thiếu các phương tiện phòng thủ, chủ yếu là thiếu hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Quân đội Ukraine hoàn toàn bất lực. Vẫn ông Sybiha tố cáo Nga do không đạt được những mục tiêu quân sự trên trận địa nên đã dồn hỏa lực nhắm vào thường dân. Hơn bao giờ hết, Ukraine cấp bách cần được trang bị thêm những phương tiện phòng không và các hệ thống cho phép bắn trận tên lửa của Nga. Đây là lần thứ nhì trong tuần quân đội Nga nhắm vào Kiev, nơi có gần 3 triệu dân cư sinh sống. Thông tín viên Emmanuel Schatz có mặt tại chỗ gửi về bài tường trình.
13: Tại Danitsky, một trong những khu vực rất đông dân cư tại Kiev, người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nhiều giờ đồng hồ sau loạt tấn công bằng tên lửa của Nga, chỉ còn lại cảnh tượng ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian giữa những đống gạch vụn đổ nát. Những chiếc xe máy trơ khung, kính vỡ tung tóe, các vệt máu còn in trên mặt đất và cả những đôi găng tay cao su mà nhân viên cứu hộ đã sử dụng trong công tác cứu hộ nạn nhân. Cách không xa tòa nhà bị hư hại nặng nhất là một hố bom sâu đến vài mét. Đây là nơi đã bị trúng tên lửa trong giai đoạn đầu của ba đợt tấn công đêm qua mà người dân phải đối mặt khoảng thời gian rất ngắn từ khi còi báo động vang lên cho đến khi những tiếng nổ đầu tiên xảy ra khiến mọi người không kịp tìm nơi trú ẩn. Trong số các nạn nhân, những ca bị thương nhẹ vẫn còn ở hiện trường. Đối với họ, ưu tiên lúc này là khắc phục những hậu quả của đêm qua, có nghĩa là phải kiểm tra về mức độ thiệt hại, phải thu chọn và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể dùng được. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ, đặc biệt là trang bị cho Ukraine những hệ thống phòng không để tự vệ trước các đợt oanh kích của Nga, nhất là sau loạt không kích quy mô lớn thứ nhì mà Kiev vừa trải qua trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ.
14: Emmanuel Schatz, Kyiv, RFI.
12: Vào lúc mà Ukraine khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ cho phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot, thì tại Washington, trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ thận trọng sau khi tuyên bố là vẫn đang cân nhắc quyết định này. Hôm qua, phát biểu từ nhà nghỉ mát Camp David, lãnh đạo của Nhà Trắng đã cảnh báo, xin trích, Hoa Kỳ cần hết sức thận trọng trước khi cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, bởi vì cung cấp công nghệ này cho Ukraine để rồi một ngày nào đó Ukraine cũng có thể sử dụng để chống lại nước Mỹ từ trong nguyên văn. Cũng về Ukraine, các phương tiện truyền thông của Mỹ tiết lộ trong cuộc họp kín với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hôm thứ Ba vừa qua, ông Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo Mỹ và nhiều quan chức trong chính quyền Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép Ukraine sử dụng vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc oanh kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hai nguồn tin xin được giấu tên, thì dường như là ông Trump đã hoàn toàn im lặng trước lời cầu khẩn này.
7: AFP trích dẫn số liệu tổng hợp từ các báo cáo hàng ngày của không quân Ukraine cho thấy, trong tháng 7 này, quân đội Nga đã phóng đi 376 tên lửa chống Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kiev, mà theo Moscow, đây sẽ là mục tiêu oanh kích có hệ thống. Cũng tại châu Âu, hôm nay, Pháp và Ý cho biết tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha sau việc có khoảng 60.000 người từ Maroc nhập cảnh bất hợp pháp vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Laurent Nunez hôm qua thông báo tăng gấp 5 lần số nhân viên cảnh sát và hiến binh tại biên giới hai nước.
11: chính phủ Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni tuyên bố thiết lập kiểm soát biên giới không hải phận với Tây Ban Nha kể từ ngày hôm nay và kéo dài trong vòng một tháng. Biện pháp này được áp dụng đối với các công dân không thuộc châu Âu đến từ Tây Ban Nha. Mục tiêu là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phòng ngừa các tác động có thể xảy ra cho Ý, theo như giải thích của lãnh đạo chính phủ. Từ Roma, thông tín viên Alan Near cho biết thêm thông tin.
15: Quyết định đóng cửa biên giới đường biển và đường hàng không với Tây Ban Nha đã được dự đoán kể từ tối thứ Năm vừa qua 30 tháng 7. Thủ tướng Meloni cùng hai đồng minh chính của bà là các ông Antonio Tajani, lãnh đạo đảng Forza Italia và Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên minh, đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này. Phải nói rằng hành động nói trên diễn ra ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2027. Vấn đề người di cư là một chủ đề then chốt đối với cánh hữu cũng như là với cánh cực hữu, bởi vì 73% người Ý muốn quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Do đó, các sự kiện ở Ceuta đã cho phép Roma thể hiện sức mạnh của mình. Thế nhưng Pedro Sanchez, người có những bất đồng chính trị sâu sắc với nữ thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhấn mạnh rằng kể từ 2021 cho đến 2026, số người di cư bất hợp pháp đến Ý là 478.600 người, so với 232.760 người ở Tây Ban Nha, theo như các dữ liệu từ cơ quan Frontex của châu Âu.
16: Anne Lenir, Rome, RFI.
11: Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người trong số này đã trở về Maroc và ngay từ nửa đêm, hàng trăm người khác, chủ yếu là thanh niên, đã được đưa về trên hàng chục xe buýt. Theo những ghi nhận từ nhiều phóng viên của AFP, cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay cũng bắt đầu lập các rào chắn nổi dọc theo ranh giới lãnh hải với Maroc. Theo AFP, 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay cũng đã đề nghị Liên Âu triệu tập một cuộc họp khẩn trực tuyến cấp Bộ trưởng Nội vụ. Khủng hoảng nhập cư tại Ceuta cũng đang làm suy yếu chính phủ thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha của ông Pedro Sanchez, hiện đang bị các đối thủ chính trị tấn công từ mọi phía. Thông tín viên Giang Công Pung từ Madrid giải thích.
17: Le leader espagnol a beau assurer que la normalité est sur le point de revenir.
15: Cho dù lãnh đạo Tây Ban Nha cố gắng trấn an rằng tình hình tại Ceuta đang từng bước trở lại bình thường, thế nhưng ông vẫn dồn dập bị chỉ trích là đã xử lý kém cỏi cuộc khủng hoảng về người nhập cư lần này. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 7 năm qua kể từ khi mà Pedro Sanchez lên cầm quyền. Bên cạnh những đòn tấn công xuất phát từ một số các thành viên trong Liên hiệp châu Âu thì còn phải kể đến những chỉ trích từ phía các chính khách ở Tây Ban Nha, cánh bảo thủ không nương tay khi công kích, thái độ xin trích, thiếu trách nhiệm của chính phủ do ông điều hành. Lãnh đạo đảng đối lập, đảng Nhân dân là ông Alberto Feijó thậm chí đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải điều trần trước quốc hội để giải thích về cuộc khủng hoảng lần này, đồng thời cáo buộc chính phủ của thủ tướng Sanchez đã hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hàng chục ngàn người nhập cư, như thể khuyến khích người nhập cư đến Tây Ban Nha. Về phần đảng cực hữu Vox thì phe này cho rằng người nhập cư đang xâm lược Tây Ban Nha, ngay cả các đối tác của chính phủ liên minh cánh tả Suma cũng như là cực tả đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ông Sanchez. Họ cho rằng ông đã quá mềm mỏng với Maroc và họ cũng đòi thủ tướng Tây Ban Nha phải giải thích về cách xử lý khủng hoảng ở Ceuta. Trong khi đó thì những đảng mang nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Catalonia tiếp tục kêu gọi chính quyền trung ương hãy trao lại thẩm quyền về chính sách nhập cư cho các giới chức địa phương trước tình trạng mà họ gọi là hỗn loạn ở biên giới.
5: Jean Cambon, Madrid, RFI.
11: Về tình hình Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay thông báo tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp giữa không quân và hải quân xung quanh bãi cảng Scarborough đang có tranh chấp với Philippines.
15: Các cuộc diễn tập được thực hiện trong khu vực ở trên không và trên biển chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Cuộc diễn tập
12: là Sinchik, biện pháp đáp trả cần thiết trước các hành động của một số quốc gia mà Bắc Kinh cho là đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Từ trong nguyên văn, hãng tin Anh Reuters lưu ý, thông báo của Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào, thế nhưng bãi cạn Scarborough cũng là khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền và gọi là bãi Bajo Mansinloc. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc diễn tập là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải quốc gia. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Cũng hôm nay, Bắc Kinh ban hành quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở đảo Hoàng Nham. Tân Hoa Xã lưu ý rằng các hoạt động như đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản hay san hô vân vân và các hoạt động khác gây tổn hại đến môi trường trong khu vực bảo tồn khi chưa được phép đều sẽ bị cấm.
11: Nhìn sang Trung Đông, 24 giờ sau thông báo đạt thỏa thuận lịch sử, Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump ngày hôm qua công bố thỏa thuận gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố chấp thuận văn bản. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang người Palestine cũng tuyên bố rằng họ đồng ý giải giáp với điều kiện Israel phải rút quân khỏi dải Gaza. Phía Israel hiện chưa có phản ứng chính thức nào, nhưng Bộ trưởng Itamar Ben-Gavir thuộc phe cực hữu đã lên án thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận cho Israel, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Alexandre Puchanti tại Cairo cho biết thêm các điều kiện của phe Hamas.
18: Quyết định mở đường cho việc thành lập một ủy ban quốc gia Palestine để quản lý Gaza và cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 2 bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Palestine đã đặt điều kiện cho việc giao nộp vũ khí hạng nặng dựa trên một loạt yêu cầu như Israel phải chấm dứt mọi hình thức gây hấn, rút quân khỏi Gaza, triển khai lực lượng bảo vệ quốc tế, giải tán các lực lượng dân quân do Israel thành lập, tái thiết và bảo đảm quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà trung gian Ai Cập tin rằng nhiều điều kiện do các thành viên Hamas đưa ra nằm trong phạm vi của quá trình đàm phán. Xét đến các yêu cầu và điều kiện rút quân của Israel, các nguồn tin Ai Cập cho biết thêm là Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ chịu trách nhiệm thu gom vũ khí và dần dần chuyển chúng đến các kho chứa.
19: Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
11: Theo dự kiến, một cuộc họp bao gồm Mỹ cùng các nhà đàm phán Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được tổ chức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, nhằm tái khẳng định cam kết của tất cả các bên liên quan đến việc thực thi thỏa thuận. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran trên truyền hình ngày hôm nay đưa ra lời cáo buộc này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đánh mạnh Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Washington đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch. Trong lĩnh vực thể thao, chỉ vài ngày sau khi bất ngờ công bố kế hoạch thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm nay đã phải tuyên bố rút dự án trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, do những lo ngại thương mại hóa bóng đá và những nghi ngờ về xung đột lợi ích. Anh Vũ cho biết thêm.
18: Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng tất cả các quan điểm, rõ ràng dự án đã tạo ra những chia rẽ, không còn phục vụ lợi ích của mục tiêu ban đầu. Ông Gianni Infantino thừa nhận trong một thông cáo ra hôm nay, ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn và sẽ luôn là đoàn kết và tiến bộ, vì vậy đề xuất này không được tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi FIFA bất ngờ trình bày kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise. Theo dự án, công ty này sẽ là một công ty thương mại đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh và sự kiện của FIFA, đồng thời mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia. FIFA kỳ vọng mô hình mới có thể giúp nâng nguồn vốn dành cho phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, trong đó tổ chức này dự kiến huy động tới 4,2 tỷ đô la thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên trong cộng đồng bóng đá lo ngại việc đưa các nhà đầu tư tư nhân vào trung tâm hoạt động thương mại của FIFA sẽ dẫn đến quá trình thương mại hóa quá mức, thậm chí làm biến dạng bản chất của bóng đá và các giải đấu quốc tế. Sức ép lớn nhất đến từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, đại diện cho 55 liên đoàn quốc gia và là một trong những trụ cột quyền lực nhất của bóng đá thế giới, đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng các thành viên có thể tẩy chay những giải đấu tiếp theo của FIFA, kể cả World Cup, nếu dự án không bị hủy bỏ. CONCACAF gồm 41 liên đoàn thành viên của bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe cũng bác bỏ đề xuất. Một trong những điểm gây tranh cãi là danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Những người phản đối dự án đã nhắc tới Thrive Capital, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết này càng gây chú ý bởi Infantino từ lâu vẫn thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa rồi. Ngoài ra, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027 đang đến gần. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Infantino hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo. Cho đến nay, ông là ứng viên duy nhất công khai ra tranh cử.
12: Vẫn về thể thao, vòng đua xe đạp Tour de France nữ khai mạc vào ngày hôm nay, lộ trình 1.175 km mở ra trong 9 ngày. Các nữ vận động viên khởi hành từ Lausanne, Thụy Sĩ.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây. Tuần này Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính Thôn Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không của Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Gia Trình giới thiệu album Wallflower, bữa tiệc âm nhạc của Dynacorn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo thực hiện nói về 200 năm ngày sinh. Xin lỗi quý vị, 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
0: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ, và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy gây sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng. Chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đảo quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
0: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của Le Bon đặt vấn đề liệu bà Sane Takeuchi có đánh thức được nước Nhật hay không, là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán, và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Leo Nuvenlos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Tính thức chung chung của 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Ban al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
0: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ, chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Bon cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
0: Tờ L'Express ra số kép dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
0: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Leswet cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev, được CIA huấn luyện từ 2014, tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6, chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb. Lúc đó, hơn 100 drone bay ra từ các container ở Nga, tấn công đồng thời 4 căn cứ không quân, phá hủy 40 phi cơ. Tình báo Ukraine gây bàng hoàng cho mọi người với chiến dịch ngoạn mục này trên đất địch.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev, 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cảng Scarborough có tranh chấp với Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện.
3: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga.

0: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp, bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
1: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Loomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
2: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ, bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
3: Gwendal Lavina, New York, RFI.
1: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
4: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xin trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết lời dẫn, bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
1: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Magyar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của

0: người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
1: Một số cải cách do Peter Maya thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó, lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Peter Maidia thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Peter Maidia có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
0: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7 đã thiêu rụi 55.000 ha, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martin de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
2: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
3: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Chiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy, khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
2: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
4: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay, Gia Trình giới thiệu album One Flower, bữa tiệc âm nhạc của Dinah Cole.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Crow, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Crow bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với Elvis.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donny đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

Bộ đôi David Foster và Diana Crow đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng concerto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Crow tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

Bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinacrow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinacrow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinacrow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý. Nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinacrow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc.
1: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày khai sinh bản chữ nổi của Louis Braille, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI bàn tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành Trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté. Ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça. Les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4. Mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng. Trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục, vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm truyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói, chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev làm 10 người thiệt mạng. Đối phó khủng hoảng di dân ở vùng Ceuta của Tây Ban Nha, Pháp và Ý siết chặt kiểm soát biên giới. Tại Biển Đông, Hải quân và Không quân Trung Quốc phối hợp tập trận gần bãi cạn Scarborough có tranh chấp với Philippines. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và các phần phát lại như Một điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do ông Tra phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Ừ.
13: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: 50% Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
18: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
19: Bò riêu, bò riêu.
20: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
21: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
22: còn em ăn bún bò.
20: Chị hai thì
23: trả tiền.
20: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
24: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách.

0: 1564-9959 ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong cái tuần đầu tiên của tháng 2 hôm nay và trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và mến chào Đức Nguyễn. Cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, em xin kính chào chị Thùy Trang và xin chào quý khán giả đang nghe Đài Việt Radio trên cả hai miền Hồ Sơn và La Lá.
0: Hôm nay khỏe không Đức? Gần Tết dạ, rồi Đức ơi.
1: Dạ, gần Tết rồi nên là mọi người đều tất bật với lại việc nhà là dọn dẹp nhà nè.
0: Đúng rồi.
1: Chuẩn bị Tết nữa ha.
0: Nhưng mà ngoài cái việc là đi chợ du xuân nè, dọn dẹp nhà, làm việc nhà, không biết là có ai có nghĩ tới mấy cái vấn đề về công nghệ, kỹ thuật không ha? Tức là về bây giờ mình làm sao Tết thôi, mình ước có ai lì xì cho mình một cái cell phone hoặc là một cái laptop hoặc là một cái gì đó, phải không Đức?
1: Cái đó thì là quà Tết hơi bị lớn.
0: Hơi bị lớn.
1: Nhưng mà cái đó là cũng có một cái niềm vui nếu mà mọi người tặng quà cho cháu, cho con, cho người lớn, những cái thiết bị mà nó hữu dụng cho người lớn sử dụng, hữu dụng cho con nít nó học hành. Nên là cái đó cũng là một cái cần cập nhật, cần suy nghĩ tới.
0: Phải không Đức? Tại vì chị nghĩ là bây giờ cho tiền đi, nhiều khi bố mẹ rồi chị em hoặc là bạn bè rồi người yêu đi, thí dụ mà lì xì tiền đi, thôi bây giờ cho những cái gì nó thực tế hơn, nhất là cái công nghệ bây giờ nó càng ngày nó càng move up rất là nhanh, nó tiến triển rất là nhanh, phải không Đức? Thì nó có những cái version, những cái update đủ thứ hết. Thì để cho phép Thùy Trang được cho số điện thoại trong phòng ghi âm nha, để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với Đức, rồi Thùy Trang sẽ có những câu hỏi cho Đức. Và kính thưa quý vị, số điện thoại trong phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Và hôm nay là một là chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn. Nếu quý vị có những cái thắc mắc hoặc những vấn đề gì liên quan tới cái điện toán công nghệ như là máy computer, máy vi tính, desktop, smartphone và tất cả như là ngay cả cái camera, máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn. Và bây giờ quay trở lại với Đức. Mình nói về cái quà Tết đi, cái đó là lớn mình nói cho nó sung vậy thôi. Thì bây giờ cũng mình nói là cho là cái ngày đầu năm đi, là mới có tháng 2 thôi, thì cũng đầu 2026. Thì Đức có những cái cập nhật, những cái tin tức gì về những cái thông tin công nghệ là bao gồm cả iPad rồi

0: smartphone rồi vân vân mà Đức muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: À, dạ vâng. À, thì cái Samsung của đời mới, cái series gọi là S16 á, thì nếu mà những người mà yêu thích Samsung á, thì cái nếu mà họ có thể muốn chờ đợi cho cái S26, cái Ultra đó, thì mình cũng phải đợi cái thời gian họ release ra rồi mình mua cái đó, cũng là một cái điểm đang đợi chờ của những người mà thích xài về Samsung nè, Android đó. Thì cái Samsung Ultra có nghĩa là cái Ultra của họ, nghe nói là họ cũng upgrade về cái camera cũng khá là mạnh ha, cộng với lại technology AI về phần chụp hình, sửa hình và chỉnh hình đó, nó cũng là một cái điểm mạnh của bên Samsung. Hồi đó giờ họ đã chuyên về phần chụp hình nè, chỉnh hình nè, và đa số là về hình ảnh và nét đẹp của chụp hình.
0: Nó rất là mỏng hết Đức hả? Cái Ultra là super không? Hay là
1: cái Ultra, cái
0: nó super Ultra nó, hay là chỉ mỏng vừa?
1: Không, nó vẫn là độ mỏng nó cũng bình thường thôi.
0: Bình thường
1: không có mỏng hơn nữa chị.
0: Okay.
1: Cái Ultra của nó là cái Ultra của nó đây là có nghĩa là cái gọi là mình gọi là Pro Max, hoặc là mình gọi cái chức năng của nó bự hơn, mạnh hơn á, nó gọi là Ultra.
0: Ok, yeah, tôi chẳng hiểu rồi. Dạ, yeah, Đức tiếp tục.
1: Dạ, thì cái Ultra này á, thì nhiều người lại thích Ultra tại vì nó cũng giống như là nếu mà so với iPhone á, thì nó mình gọi là cái series của nó gọi là Pro Max đó. Thì nó sẽ có pin tốt hơn nè. Rồi không biết là cái hiện tượng pin hiện giờ người ta đang mong đợi á, là cái loại cái technology pin mới nó gọi là silicon carbon. Silicon carbon cái technology của pin á, thì nó sẽ hiện giờ thiệt sự là chưa ai biết là họ sẽ có trên cái phone mới hay chưa, nhưng mà cái technology của cái loại pin mới silicon carbon này đó, thì nó sẽ last long hơn và nó better hơn. Nhưng mà những vấn đề ở đây là mình không biết, tại vì cái silicon carbon á, nó sẽ làm cho cái nhiệt lượng mà sử dụng pin á, nó giảm xuống, thì nó làm cho cái pin đó, cái battery và cái battery life của nó đó, nó sẽ được dài ra hơn, chất lượng nó sẽ better hơn.
0: Okay.
1: thì cái technology này thì đang gọi là testing và đang chưa có được chính thức đưa vô những cái dòng phone. Nên là nếu mà Samsung mà quyết định đưa ra trên dòng phone đó, thì là một cái bước đột phá và một cái máy cũng thể coi là đầu tiên sử dụng cái lượng cái loại pin như vậy.
0: Nhưng mà cái pin đó compare với cái pin cái battery bây giờ mình xài cho những cái phone bây giờ đó Đức, thì nó vẫn chót bình thường, nó vẫn có last là last bao lâu, một last gấp
1: cũng,
0: đôi cái pin bình thường.
1: Nó cũng last y chang vậy, tại vì cái pin của nó sẽ là cái loại đặc biệt, cái cấu tạo của cái pin á, nó sẽ đặc biệt hơn so với cái cấu tạo của cái pin pin than bình thường của mình. Pin than bình thường của mình á, thì sẽ là chạy bằng than nén, và như vậy một xài thời gian thì điện vô điện ra thì than nó sẽ thời gian nó than nó sẽ bị phồng lên, đúng không chị? Thì nó phồng lên như vậy thì pin sẽ hư. Còn cái này cái than của nó cộng với cái carbon của nó cộng với silicon thì nó sẽ làm cho cái nhiệt độ của cái battery nó sẽ không có bị nóng quá khi mà sạc.
0: Thì Trang hiểu rồi.
1: Cái đó là cái technology mới của Samsung. Và của cái battery luôn. Nên là hiện giờ mình chưa biết là cái loại nào nó sẽ là đưa ra bây giờ, nên là mọi người cũng đang gọi là chờ đợi coi cái phần ra của bên Samsung nó sẽ ra cái loại battery nào. Nếu mà battery đó thì mọi người sẽ được sử dụng đầu tiên và test thử cái độ pin của họ.
0: Mà cái đó là chị, ok, là cái đó là cái newest version cho cái Samsung, right? Samsung.
1: Dạ, cái đó là cái Samsung của S26. Mình chưa có thực sự là biết chính xác là họ sử dụng cái đó không, thì theo như những cái leak ra hoặc là theo những cái thông tin mà họ nghĩ đó, thì có thể là sẽ sử dụng cái pin đó. nên là có một số người họ cũng gọi là mong chờ về cái phần đó.
0: À, thì cái đó mình nói về cái Samsung Galaxy S26 hả Đức ha? Thì
1: dạ đúng rồi chị.
0: Thì cái feature của nó, thì bây giờ mình nói về cái Apple đi Đức ha. Thì nãy giờ mình nói về cái update của Samsung là nói về cái nó update cái battery. How about cái Apple? Bây giờ trở lại cái Samsung đi. Thì cái OS nó vẫn bình thường như vậy là hay là cho cái Samsung hay là nó upgrade cái OS luôn hả Đức?
1: Họ sẽ upgrade cái OS của họ, cái Android OS của họ.
0: Okay.
1: Của họ sẽ tích hợp thêm, nó gọi là AI của Samsung sẽ tích hợp thêm cái phần về phần sử dụng, giống như là khi mà mình gọi điện thoại, mình nhắn tin, mình soạn nội dung, soạn tin nhắn, họ sẽ giống như là cố gắng làm cho nó thông minh hơn, giống như là mình đang sở hữu một nội dung, mình đang trả lời một nội dung nào đó thì họ sẽ gợi ý cho mình là muốn trả lời như thế nào, hoặc là có cần AI viết bài trả lời hay không. Đó, thì cái technology đó thì nó đang ứng dụng từ từ vô những cái phone những cái phone từ từ đó, thì cái phần đó thì em không biết sau này họ có bắt mình phải gọi là mua cái subscription cho cái đó hay không. Subscription cho cái phần AI đó hay không, tại vì cái phần AI đó nó sẽ rất là good, đặc biệt là hiện giờ cái AI của Gemini á, Gemini của Google á, thì nó khá được người sử dụng và khá, thứ nhất là nhiều người sử dụng, thứ hai là cái tốc độ xử lý của nó về những cái nội dung á, khá là nhanh và khá là hợp lý, và giá cả của nó cũng rất là ổn định nữa chị, nên là nhiều người ví dụ họ muốn upgrade lên thì giá của nó rất cạnh tranh so với những cái bên khác.
0: Thí dụ mà thường Thùy Trang thấy là những cái AI bây giờ nó cũng có nhiều cái company nó cho là free á, mình là user, là mình có thể dùng, mình không có trả tiền. Thì cũng như là Gemini như Đức vừa mới nói của Google, hay là Rock của Tesla, hay là ChatGPT, đại khái như vậy. Thì nó cho dùng free, nhưng mà nếu như vậy thì cái độ chính xác mà nó cho mình dùng mà không có tốn tiền như vậy, thì Thùy Trang không biết là cái độ chính xác nó như thế nào, mà nếu mà trả tiền nó thì chắc có thể cái độ chính xác nó better hơn phải không?
1: Mình phải gọi là nó là AI, nên là cái độ thông minh của nó rất là mình phải nói rất là láo cá có nghĩa
0: nó trả lời around hả,
1: nó trả treo với mình mà nó dụ mình để mua sản phẩm, chị hiểu
0: đó
1: mà.
0: Tức là nó không có trả lời hết phải không,
1: nó vẫn trả lời đầy đủ cho chị, nhưng mà nó vẫn trả lời đúng, và nó vẫn trả lời nói chung là về cái trung bình là thấy ok, nhưng mà ví dụ mình muốn những cái cao hơn hoặc là những cái better hơn thì nó hàng ChatGPT nó suy nghĩ
0: mày cần
1: thêm thời gian rồi nếu mà mày upgrade cái role đi thì mày cái này
0: đúng rồi đó. Đúng rồi
1: cái đó là cái thông minh của cái hệ thống của nó chạy đó, thì cái hệ thống đó là cũng từ người control chứ không phải là từ máy control, chị hiểu không, nghĩa là người sẽ lập trình cho AI sẽ dẫn dắt mình đi vô. Nhưng mà AI là một cái hiện giờ là rất là thông dụng, nên là
0: phổ biến.
1: Phổ biến. Em có thể nói cái này cho mọi người hiểu là như thế này. AI thí dụ trường hợp của em đi, là một có thư của một bên tòa án nó gửi cho em là có người đặt giống tên em như thế nào, làm gì đó. Em cần phải làm gì đó thì em không biết có làm gì hết. Em chụp cái nội dung đó gửi lên AI mà kêu họ chỉ mình cách xử lý cái này như thế nào, nó sẽ đưa ra mình clip xử lý. Mình phải đi tới cảnh sát làm lại cái verify, rồi viết lên cái lá thư này gửi lên cho nó, thì nó đề xuất rất là nhiều cách đó, thì cái đó là cái của AI, nó sẽ giúp được mình nhiều thứ, trong khi mình không biết là mình phải chạy đi hỏi người này người B người C, nhiều khi họ cũng không được chính xác nữa. AI nhiều khi cũng không chính xác nữa. Nếu mà mình muốn biết chính thức đó, mình phải gọi thẳng lên kia, nó cũng yêu cầu mình gọi thẳng lên tòa để mình hỏi yêu cầu họ làm cái gì đó. Thì cái đó là những cái đột phá của AI để giúp cho con người
0: mình hiểu thêm,
1: gọi là thứ nhất là dễ dàng hơn trong cuộc sống, thứ hai là hiểu biết thêm về những cái thứ mà mình ở cái việc mà những mình chưa hiểu hết.
0: Đúng rồi, Thùy Trang cũng phải đồng ý với Đức cái quan điểm đó. Tại vì bây giờ từ lúc mà mình có nhiều AI nó phát triển rộng lớn hơn á, thì có những cái free á, để mà nó cung cấp cho mình, thì có nhiều khi những có thắc mắc những cái gì mình cứ đi vô trong đó như thành một cái thói quen rồi. Cái việc đầu tiên là mình vô cái AI, mình mở cái app ra, mình hỏi trước cái đã. Thí dụ hôm nay mình even ngay cái về sức khỏe nữa, những cái căn bản á, thí dụ mình nói hôm nay tự nhiên cái tay nó bị tê hoặc là cái gì đó, mình cũng vô mình hỏi thì tôi Trang thấy nó cũng cho những cái tin tức cũng rất là, nếu mà có thể là in general thôi, nhưng mà nó cũng giúp ích được cho mình cái căn bản và cái khái niệm về cái câu hỏi, về cái trả lời cho cái câu hỏi của mình. Đó, Thùy Trang thấy như vậy. Thì bây giờ nãy giờ thì chị em mình cũng nói về ít chút xíu về Samsung, rồi chút xíu về AI. Thì bây giờ nói về cái Apple đi. Thùy Trang thấy là bây giờ cái mình vẫn xài cái iPhone 16 và 17 thì nó là mới nhất, phải không Đức? Thì Thùy Trang nghe nói là tháng này cái iPhone 17 nó bắt đầu nó cho ra lò, phải không?
1: Dạ, 17 thì đã bán từ hồi cuối
0: Hay lâu
1: năm rồi
0: chưa?
1: chị.
0: À, bán hồi
1: Dạ,
0: cuối
1: đã
0: năm rồi.
1: bán hồi cuối
0: Ok.
1: năm. Thường những cái iPhone mới á, thì họ sẽ bắt đầu bán bằng tháng 10, cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Họ bán để họ họ họ lấy cái lợi nhuận hoặc là cái việc mà người ta mua cho Christmas á. Thì họ bắt đầu bán từ đó rồi. Thì từ đó tới bây giờ thì họ vừa bán và vừa cập nhật cái hệ thống iOS. Thì khi một một máy của iPhone mới ra đó thì họ phải cập nhật cái OS để cho nó mát với lại cái con chip mới nè, và nó mát với lại những cái hệ thống mới của Apple. Thì tại vì Apple nó xài con chip mới, thì so với những iPhone trước đây á, thì iPhone 17 á, thì em thấy ít có những cái lỗi khi mà họ ra.
0: Really? 17 á hả? Chứ 16 thì tụi
1: 17.
0: Trang thấy đó.
1: 16 thì 15, 16 thì họ dùng cái khung nhôm cũ, cái khung nhôm kia thì nó bị nóng
0: Nó
1: quá,
0: nóng,
1: nên là
0: đúng rồi.
1: 16, 17 thì hoàn toàn 15, 16 thì có thể là không có được better như 17. 17 thì cái
0: Vậy
1: khung
0: à.
1: nhôm này nó lại better hơn, nên là nhiều người cũng khá là thích, với lại cái cách sử dụng của 17 nó cũng khá là ổn định so với nhiều người đang sử dụng hiện giờ, nên là cái 17 thì có thể là bán được hơn.
0: Tại vì cái 16 đó mà thí dụ mà Đức có thể nó bây giờ mình nói mình chơi game đi, hoặc là mình dùng một cái app nào mà lâu nó nóng lắm, nó rất là nóng, cho nên mình phải tắt
1: Đúng rồi.
0: đi rồi mình đợi cho nó nguội lại hay là sao đó, mình thôi đó mình đợi tí xíu thì mình mới tiếp tục. Đó, thì cái đó là cái 16 thì Thùy Trang biết. Nhưng mà nói về cái 17 á thì nó đối với 17 với 16 thì nó có những cái feature gì mà mình cần để coi mình có thể là mình leo vô mình đổi được không? Mình vô mình đổi 16 mình up lên 17 được không? Thì cái 17 với 16 thì nó có pro and con, như một cái á, là Đức nói là nó không có nóng nhiều giống như 16. Thì ngoài ra như vậy thì nó còn có những cái gì đặc biệt để mình có thể là mình nghĩ là mình chơi cái phone của mình vô.
1: Nếu nếu mà mình sử dụng cái
0: À,
1: 16
0: Đức ơi,
1: đang sử dụng.
0: thôi
1: Dạ vâng.
0: mình để câu hỏi của Thùy Trang sau để mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 8468. Xin chào 8468.
2: Dạ, xin chào, tôi là Kim Loan.
0: Dạ, chào
2: Xin
0: chị Kim
2: chào
0: Loan.
2: người trên đài.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, em chào
2: Tôi
1: chị.
2: xin hỏi ý kiến là anh Đức á. Tôi có người bạn chồng kết bây giờ để ra laptop lên lúc tất cả đồ trong đó hết, nhưng bây giờ không có mở được. Bây giờ anh Đức có thể nào giúp mở được không?
1: Cái laptop đó, cái laptop gì chị? Cái laptop của Apple hay cái laptop của Windows?
2: Apple, Apple.
1: Apple thì hơi khó nha chị. Apple thì nếu mà họ bị lốc như vậy, lốc password luôn hả chị?
2: Giờ ảnh chết rồi, giờ tất cả thông tin chỉ hoàn toàn không biết gì hết trơn, nhưng mà không, nó tóm lại là không biết cái gì hết. Bây giờ phải mở cái, tại vì anh để cái notes trong cái ở dưới laptop anh ơi, những thông tin tất cả quan trọng trong cái laptop anh nói vậy thôi, mà anh để đó cũng mười mấy năm rồi anh ơi, bây giờ trời giờ không ai mở được hết.
1: Nếu mà cái máy cũ á, thì maybe có thể em có thể mở được, cùng mấy cái máy đời mới á, thì em phải coi lại. Muốn thì chị có thể nói chị đi ra tiệm của em á, để em có thể check cho. Nếu mà em có thể thì em sẽ mở khóa được. Dạ.
2: Tiệm anh chỗ nào anh Đức?
1: Dạ, trong cuối giờ nữa em sẽ nói cái địa chỉ tiệm và số điện thoại tiệm chị gọi cho bên em ha. Rồi chị nhớ để ý lại, gọi cho bên em và bên em sẽ giúp chị cho ha.
0: Dạ, chút cuối giờ đó chị Loan ha.
2: Mấy giờ?
0: Dạ, dạ vâng, cái chương trình phần 2 là cuối giờ khoảng chừng 11:50 á chị, 50:55. Dạ.
2: Em vô sân sở làm mà em không có
0: ngoài. À vậy hả? Thôi Đức.
1: Ok, để em cho số điện thoại chị gọi sau giờ, sau 12 giờ giùm em ha. Thì em đang trên đài ha, sau 12 giờ chị gọi cho số điện thoại này là 832.
2: Dạ.
1: 664.
2: Dạ.
1: 9239 832 664 9239. Tiệm của em tên là D&M Tech ha. Thì chị cứ gọi sau 12 giờ nha chị.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Loan. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Thùy Trang chào chị nhé. Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Và quay trở lại với Đức. Thì dạ, thật sự ra đó, những cái iPad mà mình thí dụ người ta cho mình, hoặc là những cái iPad mà cũ mà mình muốn dùng lại đó, thật ra nó lót rồi, nó cũng hơi nhức đầu phải Đức ha. Nhiều loại thì nó mở dễ, mà nhiều loại nó cũng security nó cũng hơi khó khăn á, phải không?
1: Cái khó của Apple đây, mà khi mà họ lock bằng Apple iCloud á, thì họ vẫn mở ra cho mình, nhưng mà họ không mở cái password của người hiện tại, mà họ cho phép mình là reset lại tất cả các máy, là delete hết tất cả. Thì khi mình delete như vậy là sẽ mất hết thông tin.
0: Vậy hả?
1: Có nhiều người bị mất gì đó thì họ cho mình số quyền sử dụng là cái máy đó, nhưng mà phải cần thời gian, phải lên chỉnh trình bày với họ, nói chuyện với họ, gọi điện thoại nói chuyện với họ, xong rồi họ kêu ra ngoài Apple Store hồi họ mới làm. Họ làm cho mình xong á thì lúc đó là cái máy khi mà reset lại được á thì mình xài được bình thường. Nhưng mà cái thông tin thì mất hết.
0: Nhưng mà nếu mà người khác cho mình á thì mình cũng không cần những cái thông tin của họ, phải không? Mình chỉ cần reset nó clear, phải không?
1: Dạ, nếu mà họ đã remove cái account của Apple ra thì được, còn nếu họ không remove ra thì vẫn bị.
0: Tức là mình phải request
1: Apple.
0: Nếu mà trường hợp như vậy thì mình phải gọi lên Apple mình request là remove của cái người chủ cũ hả, hay là sao?
1: Họ không có remove, người chủ nó phải tự remove chứ họ không.
0: Ok, vậy là phải cần hỏi cái người chủ. Dạ. Remove chứ mình không làm gì được, phải không Đức ha?
1: Đúng rồi, nó không làm gì được, mình không làm gì được.
0: Là mình chỉ reset cái password rồi mình cứ tiếp tục mình dùng thôi, với những information, phải không?
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Ok, cũng giống như cái trường hợp của chị Loan, phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Còn thí dụ những cái, không phải là Apple, mà thí dụ những cái iPad của những cái company khác thì sao? Nó đỡ hơn hay là cái security nó dễ dàng hơn?
1: Cái security của nó dễ hơn. Có nghĩa là security của nó thì bên bên như những người technology như em, hoặc là những cái công cái technician như em có thể reset được.
0: Vậy
1: hả? Có thể tháo qua được để mình xài lại bình thường được.
0: Accept là Apple thôi. Thí dụ mà bây giờ cái máy của mình đi, nó cũ quá rồi, lâu quá mình quên mất tiêu. Bây giờ mình thấy nó cũng 9-10 năm rồi. Bây giờ mình muốn làm lại thì mình có cách nào, là của Apple đó, mình có cách nào để mình không có bị mất

0: hơn, và sau đó mình bỏ vô mấy cái công cụ cũ lại thì nó sẽ better hơn.
1: À, cho dù là cái máy đó rất là lâu rồi, 90 năm, nhưng mà mình cũng có quyền là mình reset cái password phone, tại vì là của mình, để mình up,
0: Dạ
1: mình
0: đúng
1: giữ
0: rồi.
1: hết những cái information. Phải không?
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị.
1: Ok, thì Trang hiểu rồi. Còn nói về thì bây giờ mình chỉ còn có vài phút nữa thôi, để Đức nhanh quá. Thì bây giờ mình đã hết cái phần 1 rồi. Thì bây giờ thôi mình nói tí
0: Dạ.
1: xíu về hồi nãy chị em mình đang nói đi Đức ha. Hồi nãy thì mình nói
0: Dạ.
1: về cái 17 phải không?
0: Dạ, mình đang nói về cái phần 17.
1: Thì nói về chữ cái câu hỏi của Thùy Trang á, là nói về cái 17 á, bây giờ mình đang xài cái 16 đi, thì những cái new feature nào mà đặc biệt mà Đức nghĩ là mình cũng có thể convince là quý vị có thể vô để trade cái 16 mình của mình đang xài để mua cái 17. Thì Trang biết cái thứ nhất là nó không có nóng nhiều trong cái 17 rồi đó, phải không? À, giống cái 16.
0: Dạ đúng rồi, cái
1: Ngoài ra
0: 17
1: cái gì
0: thì
1: nữa?
0: cái 17 thì nó sẽ nói chung là cái mới, nó sẽ update nhiều hơn mọi thứ về pin, về độ về cái khung sườn của nó thì nó update rồi, thì nó sẽ làm
1: Có
0: cho
1: đẹp hơn hả?
0: cái 16, thứ nhất là đẹp, 17 nó sẽ đẹp hơn, và nó cái độ nhiệt lượng sử dụng cái pin nó sẽ better hơn, nó không bị nóng, tại vì cái sườn của 16 nó sẽ là cái sườn là aluminum, thì nó sẽ dễ hơn, nó dễ bị hấp thu
1: Cái nhiệt.
0: cái nhiệt lượng. Thì cái 17 nó sẽ sử dụng cái khung sườn khác hả. Thì nó sẽ làm cho cái nhiệt lượng nó được tản ra nhiều hơn. Rồi cái camera update, cái chip xử lý update thì cái dòng đó thì nó sẽ làm cho cái tốc độ sử dụng cái iPhone 17 nó sẽ cao hơn. Đó. Dạ.
1: Ok.
0: Đó thì AI thì hai hàng đều có như nhau hết. Camera thì 17 sẽ nâng cấp hơn thôi. Dạ. Thì
1: Ok.
0: chủ yếu là cái nhiệt lượng và cái tốc độ sử dụng
1: Thì
0: mượt,
1: Đức.
0: cái tốc độ mượt hơn thôi.
1: À, và bây giờ mình sẽ tiếp tục câu chuyện trong cái phần 2 Đức nhé. Bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn về những vấn đề liên quan đến cái công kỹ nghệ iPhone, smartphone, iPad, camera 713-931-1560.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mass Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau. Phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng. Vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe.

0: đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
6: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã đang dành thời giờ theo dõi chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn, và phần 2 là quay trở lại cùng quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi và những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến những cái iPhone như là Apple, Samsung hoặc là những bất cứ một loại smartphone nào, hoặc là những cái iPad, computer, desktop, máy chụp hình, hoặc những vấn đề về công nghệ, thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn, 713-931-1560, 713-931-1560, và quay trở lại với Đức. Thì hồi nãy mình đang nói về cái... mình nói xong cái 17 hết Đức hả? Mình nói về cái 17 rồi phải không? Hay là mình nói những cái feature, những cái lựa chọn, những mà cái phone 17 nó có, nó đặc biệt nó có, mà mình cũng có thể sẵn sàng để mình chơi cái 16, mình vô để mình lấy cái 17, thì Đức có thể tiếp tục cái câu chuyện đó.
7: Thì lựa chọn những 16, 17 á, thì hiện giờ 16 họ không có còn cái loại 16 Pro một Pro Max nữa. Họ chỉ có cái loại 16 cũ thôi.
6: Vậy
7: 16 thường đó chị. Khi một dòng sản phẩm mới ra thì dòng Pro và Pro Max họ không có bán nữa, họ chỉ bán 17 Pro Pro Max thôi. Họ chỉ còn lại có loại của 16 loại thường và 16 Plus thôi. 16 loại thường thì nó gồm hai camera thôi, chứ không có, nó không có như
6: nó có ba cái nữa hả? Phải không?
7: Dạ,
6: ba
7: rồi.
6: Lỗ nó gọi là
7: ba cái camera, nó gọi là Pro và Pro Max chị.
6: Chết rồi, thí dụ mà Đức Pro nói là 16 nó không có carry cái đó nữa, thì những người đã mua mấy cái Pro Max thì sao?
7: thì họ vẫn service thôi, khi mà nó bị lỗi gì họ vẫn service.
6: Họ vẫn service.
7: Chị không có mua được 16 Pro Max từ Apple nữa. Chị có thể mua từ những hãng như giống như là T-Mobile,
6: những hãng
7: Verizon, AT&T thôi. Thì họ có thì họ được mua thôi.
6: Bán.
7: Còn những cái mà 16 Pro Max từ Apple thì họ có thể có những cái refurbished thôi, chứ không có những cái mới.
6: Không có những cái mới nữa.
7: Dạ đúng rồi chị.
6: Chị Trang hiểu rồi. Nếu như vậy, nhưng mà với 17 thì họ có Pro với Pro Max, right? Phải không?
7: Đúng rồi chị.
6: Nhưng mà tại sao họ lại không có làm tiếp tục như vậy hả Đức? Có thể là tại vì cái Pro Max nó có những cái khuyết điểm nhiều hay là sao vậy ha? Và thôi, trước khi trở lại với câu hỏi của Thùy Trang thì để đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 9163. Dạ, xin chào 9163.
8: Chú Thức chào chị Thùy Trang. Dạ. Và anh Đức. Xin hai vị có khỏe không ạ?
6: Dạ, xin chào anh Thức.
7: Dạ, xin chào chú Thức.
8: Thức ơi, chú hỏi cái này nè. Cái điện thoại mà iPhone á, tính từ khi cho nó ra đời cho đến hôm nay là cái khoảng 17 cái. Thì cái nào đối với anh, em thấy là tâm đắc nhất? Mà nếu mà nó tâm đắc là nó, đối với anh là nó có tâm đắc cái gì vậy?
7: Dạ, dòng iPhone mỗi năm nó ra một cái thì mà tâm đắc nhất.
6: Chắc cái nào cũng vậy ha.
7: Dạ đúng rồi, nó có nhiều cái Pro and Core,
6: Pro
7: cái
6: and
7: mới
6: con,
7: và cái cũ. Cái mà nếu mà so với cái mà em thích nhất từ đó giờ của nó là iPhone 5S. Dạ, cái iPhone 5S nó rất là chắc và nó rất là iPhone 5S đời số 5 á. Dạ. Chứ không phải là những cái mới. Vậy là cái cách của nó design và cái khung nhôm của nó và cái cách của nó để sửa chữa nó rất là tiện. Và chất lượng của nó vẫn nó vẫn là good. Tùy theo mọi người thôi. Nhưng mà em thích cái design của 5S và những cái kiểu khung hình khung này khung nọ của nó cũng vẫn là cái nét đẹp của nó. Còn đời mới ra sau này thì họ đi theo nhiều cái xu hướng của cái viền cong và màn hình lớn rồi camera lớn, thì cái đó nó cũng hỗ trợ nhiều về các phần chụp hình. Đặc biệt là khi chụp hình lớn như vậy đó thì họ có tới 3 camera cho cái Pro á hoặc là cái Pro Max á, thì nó sẽ làm cho khi mà chụp hình cái wide angle á, nó sẽ capture được rất là nhiều cái khung cảnh lớn hoặc là những cái đại gia đình lớn hoặc cái hình lớn, thì nếu mình cần nhiều người vô trong một khung hình đó, thì cái dòng đó nó sẽ cái dòng đời mới này sẽ hỗ trợ được phần đó. Nói hết cho nó sẵn luôn
8: ít trình bày cho nó hết những cái gì Đức muốn trình bày đi.
7: Còn về cái 5S á, cũ á, tại sao em thích là tại vì cái design của cái phần sửa chữa nè, cái design ở ngoài nè, rồi cái màn hình nè, và về cấu trúc vòng của nó đều có những cái độ bền và cái chất lượng nó rất là tốt. Dạ, nên lý do tại sao nếu mình để ý cái phần SE nó cứ giữ một khoảng thời gian rất là lâu rồi vậy đó. Cái iPhone SE chỉ sau này nó mới đổi qua không còn SE nữa và nó sử dụng qua những cái iPhone nó đổi thành chữ Y giống như 16i rồi 16S gì đó, thì đó thì cái chất lượng của nó là vậy. Dạ.
8: Cái câu kế tiếp là cho chú hỏi là thí dụ anh sử dụng một số điện thoại di động đúng không, nó phải sạc pin đúng không? Thì cái cách nào là cách tốt nhất để mình sử dụng pin, ví dụ như là không bao giờ mình sạc pin 90 và mình không bao giờ mình sạc dưới 10, thì anh có ý kiến gì để sạc cho nó bền bỉ, pin nó lâu bị chai không anh?
7: Dạ, pin thì do cách mọi người sạc để bền bỉ hay không là do cách mọi người sạc. Thí dụ mình là người cầm điện thoại 8 tiếng đồng hồ thì cái chức năng mình sạc trên phone là rất là nhiều. mình về mình sử dụng về map, mình sử dụng về có tin tức, mình sử dụng về có email, mình trả lời email, trả lời tin nhắn, gọi điện thoại, thì cái nhiệt lượng nó sẽ dùng rất là nhiều. Thì đối với những người mà xài nhiều như vậy thì bắt buộc là phải sạc. Sạc thì khi nào là sạc? Sạc thì khoảng chừng dưới 50% là sạc được rồi, mà khi sạc thì không được đụng phone. Tới phone đầy thì mình sẽ rút ra. Đó, thì cái đó là pin để cho nó ổn định đó. Còn để pin sạc qua đêm không phải là tốt cũng không phải là xấu. Tại vì khi mà mình sạc trên đồ bộ sạc của điện thoại iPhone, Apple, thì khi mà đã đạt đến ngưỡng 100% thì cái nguồn pin nó tự động nó ngắt và nguồn nhiệt lượng nó tự động nó ngắt hết. Nên là cái đó cũng là an toàn chứ phải không an toàn hết. Chỉ có mình sử dụng những cái dòng đồ sạc nó không có chính hiệu của nó, không có chính hãng của nó, thì nó sẽ có gây ra những cái cái dòng điện nó chạy không có ổn định như là cái dòng điện của bên đồ sạc của Apple họ đưa ra thôi.
8: Thêm một tí nữa, cuối câu hỏi cuối này nghe Đức, thì ví dụ như người ta nói một wifi bây giờ nó cũng có khách hả? Wifi bây giờ đó nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thì nếu mà chúng ta đặt cái wifi có xa, cần phải xa phòng ngủ không, hoặc là tối chúng ta đi ngủ chứ chúng ta có phải tắt nó đi không?
7: Dạ, wifi sóng thì hiện giờ tất cả các sóng đều ảnh hưởng tới cái con người hết. Sóng điện thoại, sóng ở đâu cũng có từ trường hết, từ trường rất là nhiều. Bây giờ mình tắt cũng nhiều từ trường khác, chung quanh nó cũng vòng vòng, nó cũng có nhiều nhà có wifi, nó cũng ảnh hưởng. Nên là cái việc đó là hầu như là không có tránh được. Nên là mình sống với nó thôi.
6: Dạ vâng. Và Thùy Trang cũng biết được một cái chuyện đó, thưa anh Sự, là khi mà Thùy Trang nói chuyện với bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường á, thì nói là buổi tối mà lúc mà mình chọt cái điện thoại mình, hoặc là mình bấm điện thoại để mình play cái điện thoại của mình trong buổi tối mà trong cái không gian nó thật là tối á, thì cái đó cũng lâu á thì cũng không tốt. Thì Thùy Trang biết là cái chuyện đó. Vâng, thì tốt nhất là trước khi đi ngủ thôi đừng có play điện thoại ha.
8: Chú Thức, vậy chú Thức cảm ơn chị Thùy Trang và anh Đức nha, xin nhường dây cho người khác.
6: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn anh Sự rất nhiều, đã gọi anh Thức rất nhiều. Dạ xin chào, và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 5117. Dạ xin chào 5117.
9: Chào Thùy Trang và chào anh Đức.
6: Dạ Thùy Trang, chào cô Hồng. Cô Hồng khỏe không thưa cô?
9: Cô Hồng khỏe, cảm ơn Thùy Trang nhiều. Anh Đức ơi, xin cho hỏi ý kiến là hồi cách đây khoảng 1.5 năm có mua một cái smartphone mà hiệu LG, xài được một thời gian rồi chán cái mấy cancel nó rồi đi mua cái điện thoại Samsung. Thì bây giờ cái điện thoại LG đó mới xài có khoảng 2 tháng mà bây giờ cái Samsung này mình thấy mình muốn thêm một cái second phone đó, thì bây giờ mình cũng lấy cái LG đó đem ra ngoài tiệm mình activate có xài được hay không, tại vì trong tình hình bây giờ đi ra tiệm không có thấy LG nữa, thành ra không biết khi mình mua mình đem cái LG ra có xài có adapt với cái network không thưa anh Đức.
7: Dạ có adapt với network, nhưng mà phải họ coi cái LG đó có adapt với cái network carrier của mình đang xài không. Thí dụ như là cái LG đó là cái dạng unlock thì có thể xài tất cả các mạng, hoặc là cái LG đó nó chỉ xài cho T-Mobile hoặc là AT&T thôi. Thì mình cần phải biết cái LG đó là nó được unlock hay chưa, nó có phải là bản full unlock hay không, thì mình phải cần coi cái đó để mình xài. Tuy là nó không có trên cái LG thị trường khác nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái điện thoại nên là nó vẫn được người khác sử dụng bình thường hết, không sao hết.
9: Dạ, dạ. Và thêm câu hỏi nữa thưa anh Đức là cái trường hợp mà khi mà mình có cái tablet với cái cell phone đó, thì hai cái khi mà mình sign in vô cái Gmail account đó, mình có cần bắt buộc là khi mình sign up cái Gmail account của cái phone nó phải matching với cái Gmail account mà mình sign up vô cái tablet mà mình cũng mua chung trong một cái account của cái carrier?
7: Nó có và không có. Có nghĩa là nếu mà mình muốn đồng bộ hết một hệ thống thì mình xài chung một Gmail, còn mình không thích xài chung hoặc không biết đồng bộ với lại các máy còn lại thì mình có thể sử dụng bằng một cái email khác hoặc là xài up một email khác.
9: Nhưng mà nó vẫn work như bình thường phải không thưa anh Đức?
7: Đúng rồi, nó không có gì trở ngại hết. Mình chỉ cần phải nhớ, ví dụ mình muốn hai cái thì mình phải nhớ hai cái password. Mình có thể ghi ra cái password A là xài của iPhone, cái xài của điện thoại, cái B là xài của tablet vậy thôi. Chứ không có gì khác nhau.
9: Dạ. Vậy là cảm ơn anh Đức rất là nhiều và cảm ơn Thùy Trang và chúc cuối tuần được vui vẻ với gia đình.
6: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã lại vào tham gia chương trình. Dạ xin chào cô và chúc cô những ngày cuối tuần thật vui. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 8812. Xin chào 8812.
10: Vâng, chào cô Thủy Trang với anh Nguyễn Đức.
6: Chào Nguyễn Đức, chú Vũ khỏe không thưa chú? Dạ.
10: Dạ vâng, vâng thường cảm ơn, chúc mừng năm mới nhá.
6: Dạ vâng, chúc mừng năm mới
7: dạ,
6: chú.
7: Chúc mừng
6: dạ.
7: Năm mới chú.
10: Rồi anh Đức cho tôi hỏi là bây giờ đó nếu mà tôi có người bạn họ tặng cho tôi một cái iPhone Pro Max á thì tôi có thể tôi activate được không hay là tôi phải mang ra ngoài tiệm để cho nó activate cho tôi?
7: Được, nhưng mà giống như con nói là khi người ta cho mình cái phone đó thì hiện giờ họ có như thế này. Một là cái phone nó của cái hãng, cái carrier T-Mobile, AT&T hoặc là Xfinity hoặc là Verizon gì đó. Thì mình muốn biết cái phone đó là thứ nhất là có bị lock không, thứ hai là có unlock hay không. Nếu mà unlock rồi thì mình xài bất kỳ cái hãng nào cũng được. Mình chỉ ra ngoài cái carrier của mình là mình muốn activate cái phone này cho cái số điện thoại mới hoặc là cho cái số điện thoại cũ của mình. Còn nếu mà cái phone nó bị giới hạn bởi một carrier nào đó, nó bị lock bởi cái carrier nào đó, thì mình phải đi cùng với carrier đó hoặc là hỏi lại người bạn đó có cách nào để unlock cái đó không để mình có thể xài được tất cả các carrier khác.
10: À, phải. Tức là nếu mà người bạn nói cái phone này là unlock thì mình có thể mình mang ra tới cái carrier của mình để cho họ activate cho mình phải không vậy?
7: Dạ đúng rồi.
10: Rồi cảm ơn rất là nhiều.
6: Dạ cảm ơn chú Vũ rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc chú những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng, dạ xin chào.
10: Cảm ơn.
6: Dạ. Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6527. Xin chào 6527 và xin lên tiếng ạ.
11: Chào anh Đức, tôi chú Minh.
6: Dạ, xin chào.
11: Tôi hỏi là cái tin tức của Elon Musk nói là 2030 nó sẽ ra cái can neural của AI, nhưng mà thật ra nó biến mấy cái phone mà bây giờ cho đến 2030 đó nó thành cục gạch, không có quá nữa, quá cái này AI cho nó có đúng không rồi.
7: Mấy trăm năm nay phone vẫn xài bình thường chứ, và nói hư thì nó không đúng thì không. Thực sự là tương lai là mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vấn đề là cái technology phone nó đã xài bao nhiêu năm nay rồi thì nó nói cái mới ra không có xài được thì em không biết nó nói ý gì. Nhưng mà cái ý em nghĩ là cái technology của hàng Elon Musk nó muốn là mình xài satellite internet, có nghĩa là cái internet đó hoặc là cái phone đó có sử dụng cái chức năng từ satellite, có nghĩa là cái sóng nó bắt mạnh hơn. Khi Internet nó bắt mạnh hơn là có thể mình đi bất cứ nơi đâu mình có thể xài được phone và Internet. Thậm chí vô vùng núi đá hoặc chỉ, thậm chí vô dưới băng tuyết hay là dưới những chỗ nào đó đều có thể cập nhật được. Thì cái đó là cái nó quảng bá như vậy, nhưng mà cái phần khó khăn của nó là nó phải có được bao nhiêu cái vệ tinh trên cả cái thế giới này. Thì khi mà nó bắn cái từ cái vệ tinh này qua vệ tinh khác, nó truyền xuống bên... cái lượng sóng xuống cái phone đó thì nó sẽ mới phủ khắp được cái cả thế giới hoặc là cả nước Mỹ này nọ đó. Thì hàng nào cũng vậy, T-Mobile hàng nào cũng vậy, cũng phải cần cái sóng nó để có thể cover được hết.
6: Thì hy vọng là mình không có wifi giống như bây giờ mình dùng nữa ha Đức ha. Phải không à,
7: chứ
6: mình chỉ xài satellite và Yeah, thay vì wifi.
11: Cái đề sách dài quá, cái thời đại AI đó.
6: Dạ vâng.
7: AI thì hiện giờ mọi thứ cũng đang rất là AI rồi. Nên là nó có nhiều thứ khác nhau nên là mình cần phải thời gian nhập. AI càng nhiều thì mình, con người mình sẽ càng cổ thôi.
6: Mình phải keep up với lại technology đó chú ơi. Phải cần biết nhiều. Tại vì bây giờ cái phone nào, smartphone nào cũng có AI hết. Phải không?
11: Cảm ơn Đức.
6: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc chú như ngày cuối tuần thật vui nhé. Dạ, xin chào. Dạ vâng.
11: Cảm ơn, bye.
6: Dạ, bye. À, và bây giờ trở lại Đức ha. Và bây giờ để Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ mình còn khoảng 6 phút nữa thưa quý vị. Quý vị có thể gọi vào nếu có những câu hỏi hoặc những vấn đề gì mà quý vị liên quan đến vấn đề technology, công nghệ phone, camera và laptop, iPad mà quý vị muốn đặt câu hỏi trên đường dây với Đức Nguyễn. Và bây giờ thì quay trở lại với Đức Đức ha.
7: Dạ vâng. Thì hồi nãy mình đang nói về chị đang nói về các dòng
6: những cái dòng
7: iPhone Pro Max.
6: Pro Max. Tại sao là
7: tại sao nó không bán nữa? Tại vì khi nó ra dòng mới thì nó muốn bán cái mới thôi, những cái cũ họ sẽ không bán. Họ không bán nữa mà vẫn họ dùng cái đó để cho những cái máy bảo hành.
6: Đức ơi,
7: vẫn có để
6: vậy là mình phải giữ cái câu chuyện này sau ha, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây Đức nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 6583. Xin chào 6583.
12: Dạ xin chào anh Đức với cô Thùy Trang.
6: Dạ xin chào anh. Dạ vâng.
12: Tôi muốn hỏi anh Đức là tôi có cái computer mà nó xài Windows 7 á. Bây giờ tôi muốn update lên cái Windows 10, 11 á, được không ạ?
7: Dạ được, nhưng mà hiện giờ Windows 7 nó khá cũ. Khi mà Windows 10, 11 á, nó sẽ có một cái chức năng là nó sẽ test cái máy mình có đủ comparable để up lên 11 hay không. Đó. Thì cái đó nó có cái hệ thống của bên trong cái setting của cái update trong cái update của Windows nó có cái phần gọi là test comparable của Windows. Khi update lên 11 mình download cái đó về mình tự test cái máy mình, thì khi mà nó báo mình comparable của mình là mình có khả năng mình upgrade lên đó, thì mình có quyền upgrade lên. Còn nếu mà nó báo là cái máy mình không có available, không có comparable để upgrade lên đó, thì mình upgrade lên cũng không được.
12: Nếu mà không được là cái máy nó mình không xài hả anh?
7: Dạ, cái máy nó mình chỉ xài được Windows 7 bình thường thôi, chứ không có xài được Windows.
12: Tại vì Windows 7 bây giờ có nhiều cái website nó không có cho mình vô. Nó kêu mình phải
7: xài
12: lên cái browser.
7: Cái browser, thì mình có thể sử dụng qua những cái browser khác, giống như là của Chrome, của Firefox, thì nó vẫn có thể xài được.
12: Dạ vâng. Của anh vậy cho tiệm anh có sửa cái đó không, có upgrade được không?
7: Được có thể là nếu mà anh muốn thì đem tới tiệm coi nó có khả năng upgrade hay không ha.
6: Dạ vâng.
12: Ok. Anh chỗ nào ấy?
6: Bây giờ thì thôi. Bây giờ mình chỉ còn có khoảng mấy phút nữa thôi thì chương trình đã hết thôi. Sẵn đây Đức cũng có thể cho số điện thoại, số tiệm ha. Cho nên quý vị thính giả nếu mà cần thì có thể ghi vào. Dạ.
7: Dạ vâng, quý khán giả có thể tới tiệm Đức ở địa chỉ là 12.112 đường Bel Air, là 12112 Bel Air, phòng A5, tiệm của Đức, của tên là DNN Tech Services. Thì số điện thoại mà để liên lạc cho tiệm Đức là 832-664-9239-832-664. 9239 thì quý vị có thể liên lạc Đức hỏi về những máy tính nè, điện thoại nè, laptop nè, thì Đức có thể giúp quý khách sửa chữa và tư vấn ha. Yeah.
6: Dạ vâng, rồi bây giờ thì thôi chắc là thời gian nhanh quá Đức ơi, chưa chị đã gần một tiếng rồi, chắc là chị em mình phải, Đức phải đúc kết rồi, mình phải chào tạm biệt quý vị thính giả, mình chỉ còn có 2 phút nữa nha.
7: Dạ vâng, thì theo như một tháng vừa qua thì công nghệ nó càng update ha. Cái nãy mình nói giữa chừng là cái phần iPhone 16, 17 thì mọi người có thể tùy theo những cái carrier của mình sử dụng, có những cái promotion good đó, thì mình có thể upgrade lên 17 để được những cái ưu đãi tốt nhất. Còn về Samsung S26 thì họ sẽ dự kiến ra trong tháng 2 này, thì mình đang đợi những thông tin tốt nhất. Nếu mà họ có những cái thông tin đó thì mình, nếu mình upgrade lên iPhone hoặc là Samsung thì mình cũng phải đợi những cái cái đợt promotion thì nó mới được giá tốt cho mọi người hơn ha. Thì ngoài ra những cái việc đó thì công nghệ AI này nọ họ cũng phát triển khá là tốt cho việc sử dụng hàng ngày của mình. Nếu mình biết cập nhật thì nên cập nhật và giới thiệu và hỗ trợ cho người nhà mình để sử dụng AI để phục vụ cho cuộc sống mình tốt hơn ha. Rồi em xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe, mọi việc được hanh thông trong năm mới. Dạ, em xin kính chào.
6: Thì một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và xin mời quý vị lại đến với chương trình Điện Toán với Đức trong cái tháng 3 và cái tuần lễ đầu tiên của tháng 3 quý vị nhé, và cũng trong khung giờ từ 11 giờ tới 12 giờ. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và gọi lại tham gia chương trình, và mến chúc quý vị cũng như Đức những ngày weekend thật là bình an và vui vẻ. Xin chào tạm biệt.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 81: Tổ sư từ đường. Trong hậu sơn của Thanh Vân Sơn có hai chỗ quan trọng. Một là thánh địa trọng yếu nhất của Thanh Vân Môn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ngàn năm trước, Thanh Diệp tổ sư tài nghệ tuyệt luân đã đi vào đó bế quan ngộ đạo. Từ đó Thanh Vân Môn quán tuyệt thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Sau đời Thanh Diệp Tổ Sư, Huyễn Nguyệt Động Phủ trở thành vùng đất thần thánh nhất của Thanh Vân Môn. Ngàn năm nay chỉ có trưởng môn mới có thể bước vào, còn chỗ kia là Tổ Sư Từ Đường. Như cái tên ngụ ý, tự nhiên chính là nơi thờ phụng các vị tổ sư đời đời của Thanh Vân Môn. Từ Thanh Vân Tử khai sáng Thanh Vân Môn, tới Thanh Diệp Tổ Sư, cho đến các vị tiền bối đời sau đều bài linh vị trong Tổ Sư Từ Đường này, ngày ngày hương hỏa không dứt. Hơn nữa, vào những ngày quan trọng, Thanh Vân Môn dưới sự dẫn dắt của trưởng môn đều đến đây hội họp để long trọng tế tổ, cũng được coi là một nơi trọng yếu của Thanh Vân Môn. Bất quá trừ ngày tế tổ ra, ở đây lại vắng lạnh cực kỳ. Lúc Lâm Kinh Vũ dụ dẫn bốn giáo đồ ma giáo chạy tới, chỉ thấy một khoảng đất trống cực lớn, sừng sững một tòa điện đường khí thế hùng vĩ, bốn góc mái cong vút, đỉnh ngói lưu ly, trụ đỏ môn bài cổ hương cổ sắc, phảng phất trong màn tĩnh lặng đó có thể nghe thấy lịch sử xa xưa. Từng làn khói mỏng lất phất bay ra từ bên trong điện sâu kín thâm thúy, âm ám khó lường. Nhìn từ mặt ngoài, chỉ thấy bên trong lắm chấm điểm nến, còn có trường minh đăng đu đưa nhẹ nhẹ treo dắt giữa chừng. Nhưng trừ lão giả vận y phục trắng thô mộc mạc đang lẳng lặng quét lá trước điện ra, không nhìn thấy một bóng người nào khác. Nghe tiếng bước chân rầm rập, lão giả từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Kinh Vũ hơi hối hận trong lòng. Hồi nãy gã chỉ muốn trước hết cứ dụ bọn người ma giáo đi khỏi Huyễn Nguyệt Động Phủ, nào ngờ lại ngộ nhập Tổ Sư Từ Đường. Đây là nơi thờ phụng linh vị các tổ sư đời trước. Nếu bị người của ma giáo phá hủy, gã thật là tội ngang vạn lần, đáng chết. Nghĩ tới đó, Lâm Kinh Vũ liền dừng bước, trảm long kiếm hoành ngang trước người, xoay mình đối diện bọn thượng quan sách giả đang rượt theo. Lúc đó, trong khu rừng đằng xa, chim chóc chợt bay loạn lên, huyền náo hỗn độn. Lâm Kinh Vũ hoảng kinh trong bụng, thấy phương hướng đó là chỗ Trương Tiểu Phàm, không khỏi lo lắng bần thần. Nhưng biết trước mặt mình là đại địch, vội định trụ tâm thần, ngưng thần giới bị, ngầm hạ quyết tâm hôm nay dù phải chết ở đây cũng tuyệt không thể để bọn ma giáo tặc tử này lọt vào Tổ Sư Từ Đường nửa bước. Trảm long kiếm phản phất như có linh khí, bích quang lấp loáng chiếu ngời gương mặt cực kỳ kiên định của chủ nhân nó. Mục quang của lão giả quét lá trước Tổ Sư Từ Đường chạm phải trảm long kiếm trong tay Lâm Kinh Vũ, thân người bỗng rúng động. Bốn tên ma giáo bên kia đưa mắt nhìn nhau, cười lên một loạt. Đám người đó hiển nhiên địa vị không thấp trong ma giáo, liếc một cái là nhận được ngay đây nhất định là nơi trọng yếu của Thanh Vân Môn. Xem ra chuyến này nhất định có thu hoạch lớn. Thượng quan sách giả cười đắc ý: "Tiểu tử, ta thấy người tư chất công tệ. Bữa nay Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã không còn lối thoát, chi bằng người đầu nhập là môn hạ của ta. Lão phù bảo đảm tương lai của ngươi sẽ bay bổng rạng rỡ." Lâm Kinh Vũ trong tâm khinh ghét vô ngần, cười lạnh một tiếng không lý gì tới. Thượng quan sách giả không ngờ cũng không nổi giận, khà khà cười lạnh: "Được, ngươi đã muốn chết thì để ta thành toàn cho ngươi." Nói xong liền hất mắt. Ba hắc y nhân kia cùng phóng lên tấn công. Lâm Kinh Vũ nghiến răng, trảm long kiếm rung động ánh bích quang hoành trước người. Pháp bảo của ba hắc y nhân, một là phi kiếm màu vàng, một trường kích nặng chịch hùng hồn, còn một là bạch cốt kiếm dùng xương người giũa thành, khủng bố cổ quái, âm khí xăm xăm. Lâm Kinh Vũ lấy một chọi ba, nghiến răng khổ chiến. Trảm long kiếm lục quang tung hoành, ráng thủ tại chỗ không chịu thoái lui, nhưng dần dần lại lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ từ thuở thiếu niên gia nhập hàng ngũ môn hạ Thanh Vân Môn, thiền tư cực hảo, Thương Tùng đạo nhân cực kỳ coi trọng gã, không những tận tâm giáo đạo, thậm chí cả trảm long kiếm lai lịch sâu xa cũng truyền cho gã. Cũng không biết có phải trên người thiếu niên này lão đã nhìn thấy hình bóng của một người mà lão hằng kính ngưỡng năm xưa hay không. Nhưng Lâm Kinh Vũ cũng đích xác chưa từng phụ rẫy khổ tâm của Thương Tùng đạo nhân. Nội trong vài năm ngắn ngủi, bằng vào thiên phú đặc biệt của mình,
8: cộng với tín niệm báo thù thân nhân phụ mẫu chôn giấu sâu kín trong nội tâm. Đạo hạnh không ngờ tiến triển mãnh liệt, chỉ vài năm ngắn ngủi đã trở thành gương mẫu trong lớp đệ tử đời nay. Chỉ là cho dù gã có cần mẫn dụng hết sức lực, nhưng tu hành vẫn chịu sự hạn chế về thời gian, không thể kích tiến thái quá. Giờ phút này đối diện với ba hắc y giáo đồ của Ma giáo, trước mặt thì trường kích tấn công tới tấp, một bên phi kiếm lởn vởn lén đâm, còn có bạch cốt kiếm âm khí xâm hàn làm đau đầu. Dưới sự thao túng của bọn Ma giáo, chợt ẩn chợt hiện, mỗi lần âm khí tập kích, gã không tránh khỏi hít phải khí lạnh, toàn thân run rẩy. Qua mười mấy hồi khốn khổ như vậy, Lâm Kinh Vũ cho dù toàn lực phòng thủ, ánh sáng của trảm long kiếm lại vẫn dần dần bị áp lực của ba hắc y nhân đè xuống. Thấy rõ gã bại đến nơi, chung quy không thể không bước lùi một bước. Thượng quan sách giả đứng đằng sau ba hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Một khi thoái là không dừng được cước bộ. Ba hắc y nhân tinh thần phấn chấn, pháp bảo tung bay. Lâm Kinh Vũ đổ mồ hôi hột ròng ròng, thoái lui liên tiếp, có muốn đứng lại cũng không thể được. Đột nhiên, thanh bạch cốt kiếm thần bí thình lình biến mất. Lâm Kinh Vũ đang lo đương đầu trường kích trước mặt, thêm vào phi kiếm cứ lòng vòng lén đánh một bên, chợt thấy đau điếng dưới chân, không đứng vững được nữa. Không ngờ bạch cốt kiếm không biết từ lúc nào đã chui xuống đất, tìm hành mà đến, chém lên bắp chân phải của gã một vệt lớn, máu tươi phúng trào. Lâm Kinh Vũ gầm lớn một tiếng, trảm long kiếm lăng không chém xuống. Tiên gia thần kiếm đó chạm lên bạch cốt kiếm, on on ngân nhẹ. Bạch cốt kiếm liền rơi xuống. Trên thanh kiếm bạch cốt hình như có một kẻ nứt mong manh. Người dùng bạch cốt kiếm xót lòng, liền thu bạch cốt kiếm lại coi kỹ. Nhưng hai người kia pháp bảo vẫn tung bay, phong thanh lẫm liệt. Lâm Kinh Vũ đã lọt vào tử địa, phải dùng hết phần lực cuối cùng, ngự khởi trảm long kiếm hoành ngang lên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, chỉ thấy di quang loang loáng, hỏa tinh bắn tứ phía, cũng không biết lực lượng bạo phát ra từ đâu. Trảm long kiếm đánh văng hai pháp bảo kia đi, nhưng trước mắt Lâm Kinh Vũ đã là một màn tối đen. Phút giây điện quang hỏa thạch chớp nhoáng đó, gã thất thần một chốc, chợt thấy thượng quan sách giả hồi nãy còn đứng xa xa, thình lình đã xuất hiện trước mặt mình, nhe răng cười nhìn gã. Lâm Kinh Vũ kinh hoàng thất sắc, còn chưa kịp có phản ứng gì, lồng ngực đã đau nhói tràn lan. Một luồng lực đạo cực kỳ sắc nhọn phóc tới, chớp mắt đã phá tan chân pháp hộ thể của gã. A! Lâm Kinh Vũ rống khản một tiếng, toàn thân bay bắn đi, miệng phun máu tươi. Cả trảm long kiếm cũng cầm không nổi, bay bổng lên không trung, cuối cùng xoạt một tiếng cắm phập xuống đất, tình cờ cắm ngay trước người lão giả quét lá kia. Bích quang lưu chuyển dần dần ảm đạm đi. Lâm Kinh Vũ tính tình luôn luôn ngoan cường, cúi đầu nhìn lồng ngực, thấy một mảng máu thịt nhầy nhụa, vết thương thật ra chỉ có một lỗ cỡ đầu ngón tay, nhưng luồng nhuệ khí xông thẳng vào trong người như một mũi châm cứng cỏi, không tiêu mòn, xung phá loạn xạ. Kinh mạch trong người đau đớn thống khổ, khó kềm hãm được. Cho dù có muốn vực dậy nghênh địch thì chân cũng đã mềm nhũn, không thể nào đứng dậy nổi. Gã thở hổn hển, bọn thượng quan sách giả lại cười khăng khặc, đắc ý vô cùng. Tiểu tử, sao vậy? Ta chỉ mới dùng có 5 thành pháp lực đã đánh ngươi liệt nhược như vậy, ngươi còn không mau quy hàng cho rồi. Cơ thịt trên mặt Lâm Kinh Vũ co thắt liên hồi, hiển nhiên trong mình cực kỳ đau điếng, nhưng đại nạn gần kề mí mắt càng làm cho gã lo lắng vạn phần. Vừa nghĩ tới tổ sư Từ Đường sau lưng, gã cũng không biết lực khí từ đâu sinh ra đã giúp gã vùng vẫy chậm chậm đứng dậy. Bọn ma giáo cũng không cản trở gã, chỉ đứng bên kia như đang chờ xem việc náo. Nỗi đau đớn như ngọn chùy quật vào tâm can, phảng phất xông lên đến đỉnh đầu. Lâm Kinh Vũ còn chưa đứng yên đã xiển niệm choáng váng, quay đầu thở dốc, cố hết sức loạn choạng nhìn về phía trảm long kiếm đang cắm trước mặt lão giả quét lá mà bước qua, hổn hển thốt: "Lão nhân gia, ở đây nguy hiểm lắm, ông mau mau chạy đi."
12: Lão giả nhìn có vẻ như người hàng ngày quét dọn tổ sư từ đường của Thanh Vân Môn, diện dung khô cằn, mặt mày nếp nhăn sắp lớp sâu hoắm như bị dao cắt. Kể cũng lạ, Lâm Kinh Vũ cùng bọn người ma giáo đại chiến, lão lại một mực đứng yên tại chỗ quan sát, không bỏ chạy, cũng không nói gì. Tới giờ lại thấy lão nhìn lên lồng ngực của Lâm Kinh Vũ, chợt điềm đạm thốt: "Lý Nhân Chủy, người là Chu Ẩn, thích khách của ma giáo Trường Sanh Đường." Bốn tên ma giáo tắt hẳn nụ cười. Thượng quan sát giả thần sắc đột nhiên lạnh lùng trở lại. "Không tưởng được ở đây còn có cao nhân. Không sai, ta là Chu Ẩn, các hạ là ai?" Lão nhân khô cằn kia lại không trả lời y, lẩm bẩm tự nói với mình: "Lý Nhân Chủy vốn là kỳ bảo ma giáo, uy lực tuyệt đại, nhưng lọt vào tay kẻ nhân phẩm hạ tiện như ngươi, lại chỉ còn là khí vật dùng ám toá người ta. Đúng là một nỗi nhục cho Kỳ Trân đó." Chu Ẩn giận dữ, nhưng nhất thời còn chưa rõ thân phận của lão giả thần bí. Lại thấy lão ta tuy ngây ngô đứng nhìn nãy giờ, nhưng khẩu khí nói chuyện lại oai phong rợ người. Trong lòng không khỏi có chút bất an, quát hỏi: "Các hạ thật ra là ai?" Lão giả thở dài một tiếng: "Ta là ai? Cả chính ta cũng đã quên ta là ai rồi." Lúc lão nói, diện dung bi sản, ngữ khí tràn đầy vẻ thê lương, lại quay đầu đi, nhìn Lâm Kinh Vũ gọi: "Hài tử." Lâm Kinh Vũ giật mình liền đáp: "Dạ, tiên bối Lão giả nhìn gã lên xuống mấy lượt, phảng phất để lộ một nụ cười mỉm: "Ngươi là môn hạ của ai?" Lâm Kinh Vũ không biết tại sao bây giờ đối diện với lão nhân này bỗng chợt có ý kính úy khôn tả, hạ thấp giọng đáp: "Dạ, đệ tử là môn hạ của Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân." Nói được nửa đó, chợt nhớ tới Thương Tùng đạo nhân hồi nãy đã phản lại Thanh Vân, một tư vị chua xót kỳ lạ dâng vào tim, không nói thêm được nữa. Lão giả gật gật đầu, hạ giọng: "Là Thương Tùng à, y thu đồ đệ quả là có mắt tinh đời." Chỉ thấy đang lúc nói chuyện, lão thò bàn tay run run ra, nắm lấy Trảm Long kiếm đang ghim trước mặt lão. Lâm Kinh Vũ nhìn động tác chậm rãi của lão, chợt khẩn trương lên, phảng phất nội tâm đã nhận thấy gì rồi, mất cả tự chủ, thở ra một hơi. Đôi tay khô quéo già nua đó không biết đã trải qua biết bao phong sương, lần này tiếp xúc cán kiếm băng lạnh cứng đờ, hơi ngập ngừng, rồi lại nắm chặt lấy nó. Bên trong tổ sư từ đường chợt truyền ra một tràng tiếng chuông đỉnh u uẩn, keng keng keng keng. Bất chợt, Trảm Long kiếm vốn mờ mịt ảm đạm quắc dậy ánh lục quang, ánh sáng tươi tắn phảng phất như mặt trời kiêu ngạo nơi chân trời, chói lòa mà không rát mắt. Lão giả chậm chậm rút Trảm Long kiếm, mỗi một phân kéo lên, Trảm Long kiếm cũng phảng phất run rẩy kích động, ngân rền không ngưng. Thanh âm chấn động lòng người vang dội đó đây, đâm thẳng lên chín tầng trời. Lão đứng thẳng thân người, từ từ kéo Trảm Long kiếm tới trước mặt, vuốt ve nhẹ nhẹ. Bàn tay già cỗi bị năm tháng xói mòn kia lại ôm nhu như một cô gái đang độ yêu đương. Trảm Long kiếm rền rỉ ngân vang, cho dù bọn người ma giáo và Lâm Kinh Vũ còn cách xa, không ngờ cũng tựa như đã cảm thấy được sự kích động như có linh tính của Trảm Long kiếm. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên thất thần, tựa hồ không còn nhận ra Trảm Long kiếm của mình nữa. Trên tay lão giả, nó bắn ra ánh sáng chói lọi huy hoàng không thể nào bị kịp. Ngay cả chính lão giả, sau khi nắm giữ thanh thần kiếm đó, toàn thân cũng phảng phất đã biến dạng. Khí thế vô hình hung dũng triển khai, phảng phất như thượng cổ kiếm thần trong truyền thuyết. "Hài tử, ngươi nhìn cho kỹ, Trảm Long kiếm không phải dùng cái lôi của ngươi đâu." Lão giả đó điềm đạm nói giữa ánh bích quang hung dũng bành trướng. Mới vừa dứt lời, chợt cảm thấy bích quang bạo phát trong nháy mắt. Toàn mảnh đất trống trong chốc lát đã bị bao trùm một màn lục sắc, mờ trời mịt đất, gào thét giữa không trung. Trảm Long kiếm đã từ trong tay lão giả bay ra như điện quang loang loáng, xông thẳng lên.
13: Chúng nhân ma giáo thấy khí thế vĩ đại của lão giả đã sớm lưu tâm đề phòng, lúc này cùng hét lên một lượt, đồng thời ngự khởi pháp bảo tấn công. Chỉ có Chu Ẩn đứng đằng sau nhíu mày mà không xuất thủ. Ba tên kia tựa hồ vẫn dùng biện pháp đối phó Lâm Kinh Vũ hồi nãy. Trường kích công đã chính diện, phi kiếm bay vèo lên, Bạch Cúc Kiếm lén lén tập kích. Nào ngờ lão giả căn bản không lý gì tới Bạch Cúc Kiếm và phi kiếm màu vàng. Trảm Long Kiếm như hóa thành cây cột chống trời, ào ạt công tới như bài sơn đảo hải. Tên giáo đồ ma giáo thủ sử trường kích hoảng kinh thất sắc, liền ngự khởi trường kích đón đỡ. Ngờ đâu chỉ nghe một tiếng vọng sắc gọn, Trảm Long Kiếm như chẻ băng chặt tuyết, chém trường kích thành hai đoạn, không dừng lại tới một giây, nhắm ngay đầu chém xuống. Rét. Đang khi Lâm Kinh Vũ trợn trừng há hốc nhìn, giữa những cặp mắt kinh hoàng của chúng nhân, tên giáo đồ ma giáo kia từ đầu tới chân đã bị chẻ làm hai mảnh, máu phúng trào như mưa bất. Cơ hồ không ngừng nghỉ, giữa bức màn máu mù trời, ánh lục quang tựa như một ác ma bay quyện trở lại, xông về phía hai người kia. Phi kiếm và Bạch Cúc Kiếm vốn đang công về phía lão giả, giờ đây đảm lược như tê liệt, nào còn dám tiến công, lập tức bay vụt trở lại, đồng thời biến chiều đón chặn. Chỉ là Trảm Long Kiếm chói lọi bầu trời trong nháy mắt đã đến, ép rát mi mắt chúng nhân, chẻ xuống lập tức. Cơ hồ cả một tiếng gào thét cũng không có, ánh lục quang nhận chìm hai người. Phút chốc nghe thấy tiếng gãy vỡ sắc gọn vang lên, cũng không biết trên mình hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Lâm Kinh Vũ toát đẫm mồ hôi lạnh, thần trí đã không còn để cho mình điều khiển được nữa. Chu Ẩn đứng xa nhất, sắc mặt đại biến. Giờ đã biết lão giả thật là một cao nhân đáng sợ, tự biết mình không phải là địch thủ, lập tức xoay mình bỏ chạy. Ngờ đâu ánh lục quang lại như biển thét sóng gào, đang bao bọc giữa màn máu đỏ ngời ngời, lại phóng mình như làn sét đuổi theo. Chu Ẩn đạo hạnh còn cao hơn mấy tên kia, phất tay một cái, thấp thoáng có hắc khí nhoáng lên. Ánh lục quang mù trời không ngờ hơi chần chừ trước mặt y. Cũng cùng lúc đó, Chu Ẩn đột nhiên thất sắc, thất tha la lên, là ngươi, ngươi là Vạn. Tiếng nói còn chưa dứt, ánh lục quang như một tòa núi trùm kín đất trời đã đàn áp hắc khí gắn gượng chống cự nãy giờ, từ trên chẻ xuống, chém lên ngực Chu Ẩn. Chu Ẩn hét thảm một tiếng, toàn thân bắn văng ra xa, mất mạng tại đương trường. Chỉ trong chốc lát, bốn giáo đồ ma giáo hồi nãy còn dịu võ dương oai đắc ý, không ngờ đã hoàn toàn chết hết. Bích quang mù trời chợt như cá kình hút nước, Thu Ẩn vào Trảm Long Kiếm, bay trở về trong tay lão giả. Lâm Kinh Vũ vẫn há hốc miệng, chưa nói được lời nào. Lão giả lắc đầu nhẹ nhẹ, phản phất cũng đang than thở gì đó, nhìn Trảm Long Kiếm trìu mến thêm một lần nữa, rồi quăng trả lại cho Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ đón nhận, chỉ nghe lão giả xoay mình trở về phía tổ sư Tư Đường, miệng chậm chậm thốt: Trảm Long Kiếm lấy lục tinh từ vùng quan tái Nam Cương cằn cỗi đúc thành, trù sát gian tà vô số, muốn dùng thanh kiếm này tất phải một lòng can đảm tiến tới, lấy công làm thủ, cho dù là tu hành chưa đủ cũng phải quyết tâm chém tận giết tuyệt cương địch, không như vậy thì không thể phát huy thần lực của nó, người phải nhớ kỹ trong lòng. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, nhưng thấy lão giả muốn quay về tổ sư Từ Đường, chợt tỉnh ngộ, vội nói: Tiền bối, hôm nay ma giáo kéo vào tấn công Thanh Vân Sơn, kính thỉnh người nhất định phải xuất thủ. Lão giả chợt dừng lại, lại không quay người lại, chỉ điềm đạm thốt: Thanh Vân môn cao thủ như mây, trưởng môn chân nhân đạo quyền còn là kỳ tài cao thủ hiếm có trong thiên hạ, có ông ta còn có gì để sợ chứ. Lâm Kinh Vũ tiến lên một bước, buồn bã nói: Nhưng trưởng môn chân nhân đã thụ trọng thương rồi. Lão giả rõ ràng đã thất kinh, quay phát đầu lại: Là ai? Ai có thể đã thương đạo quyền? Lâm Kinh Vũ chợt trầm mặt, hung thủ gã tự nhiên là biết, Nhưng bây giờ gã sắp nói ra tên Thương Tùng đạo nhân. Không biết tại sao một cơn bi thương dâng trào, phảng phất hễ nói ra là cấu xé bẻ gặp thân người, nhất thời không nói nên lời. Lão giả lại hỏi tiếp: Đạo huyền đâu? Ông ta hiện tại ra sao? Lâm Kinh Vũ đáp: Dạ, chúng ông chân nhân thụ trọng thương, nhưng không biết tại sao đã tiến vào Huyễn Nguyệt động phủ rồi. Huyễn Nguyệt động phủ? Sắc mặt lão giả chợt trầm tĩnh trở lại, đứng nhìn Lâm Kinh Vũ, lại như đang nhìn chính mình, thở dài nhẹ nhẹ. Thành Vân Môn là thiên niên cử phái, người sợ gì chứ? Nói xong, lão giả lại xoay mình. Lâm Kinh Vũ thất sắc, cả kinh hỏi: Lão tiên bối, lẽ nào ông thấy Thanh Vân bị hãm nhập vào nguy nan mà không cứu? Lão giả phảng phất đang cười bi thương: Người thiếu niên, Thanh Vân Môn kiến lập môn phái đã 2000 năm có, thực lực bên trong làm sao ngươi biết rõ được? Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Kinh Vũ không hiểu, đang muốn khẩn cầu nữa, đột nhiên Trảm Long kiếm đang nằm an lành trong tay bỗng phát nóng, như đang bị cái gì kích thích, ánh lục quang lại chói ngời hẳn lên. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhìn Trảm Long kiếm trong tay, chợt như có linh cảm, xoay đầu lại nhìn về hướng Huyễn Nguyệt động phủ. Chỉ thấy giữa rừng núi có một đạo hào quang xung thiên bay lên. Trảm Long kiếm trong tay mình cũng phản phất thấy được, ngân vang nho nhỏ: Đã xuất thê, trùng quỳ đã xuất thê. Không biết từ hồi nào lão giả cũng đã vọng nhìn về hướng đó, mặt mày mang biểu tình thăng trầm phức tạp, thì thầm: Hài tử, vận khí của ngươi rất tốt, rất mau chóng sẽ được nhìn thấy cổ kim tru tiên trong truyền thuyết. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Anh muốn ăn bún băng dệt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má.
0: Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dãy giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương Trường Cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phong Dinh phía Bắc giáp hai tỉnh Sa Đéc và An Giang, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp hai tỉnh Ba Xuyên và Chân Thiện, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang. Diện tích là 2.494 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Cần Thơ, cách thành phố Sài Gòn 166 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Phong Dinh không có núi mà chỉ toàn là đồng bằng và sông rạch. Sông Hậu Giang rất quan trọng về kinh tế, có bến Bắc Cần Thơ gần tỉnh lỵ là nơi có thể tiếp nhận các tàu biển lớn. Kinh rạch trong tỉnh rất nhiều và tiện cho việc giao thông. Phía Bắc có kinh Xà No, kinh Cầu Sắt, kinh Thốt Nốt, kinh Thị Đôi, kinh Ô Môn, sông Cần Thơ. Phía Nam có kinh Cái Lớn, kinh Long Mỹ, kinh Phụng Hiệp. Quận Phụng Hiệp ở giữa bảy con kinh. Từ đây, dân chúng có thể đi Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau hoặc ra hai sông Tiền Giang, Hậu Giang đi lên Sài Gòn. Khí hậu Phong Dinh nóng ẩm nhưng ôn hòa, có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Quốc lộ 4 và liên tỉnh lộ 27 là trục giao thông đường bộ quan trọng, nối Phong Dinh với các tỉnh lân cận. Hai phi trường đặt ở Bình Thủy và Trà Nóc thuộc quận Châu Thành.

Về dân cư và kinh tế thì phần đông dân chúng cư ngụ trong tỉnh là người Kinh. Ngoài ra còn có người Việt gốc Khmer và gốc Hoa. Dân ta theo các đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa. Trước năm 1975, Phong Vinh được ví như kinh đô của miền Tây, có nền thương mại phát triển. Cần Thơ là trung tâm lúa gạo, vùng đất dọc theo sông Hậu Giang là những vòng đất cao nối tiếp nhau, trồng nhiều hoa màu phụ và cây ăn trái như cam, quýt, chuối, mía, măng cụt, xoài, sầu riêng, dừa. Phía dưới các vùng đất này là vùng trồng lúa rất tốt. Đất các quận Phong Phú, Phụng Hiệp, Châu Thành, Phù Sa màu mỡ được chuyên canh trồng lúa. Ngoài ra, nghề trồng trầu cao mang lại lợi tức lớn cho tỉnh. Vì tỉnh có nhiều sông rạch nên đồng bào ta cũng theo nghề nuôi cá nước ngọt, biến chế một số hải sản khô và làm nước mắm. Ngoài ra, dân chúng còn làm một số nghề thủ công lâu đời như tương, dao, muối, đồ gốm, dệt chiếu, nón, dệt vải.

0: về lịch sử. Cũng giống như lịch sử của phần lớn các tỉnh miền Tây, đất Phong Vinh trước đây thuộc Vinh Long Hồ. Đời vua Minh Mạng đặt năm kỳ lục tỉnh gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Thời Pháp thuộc, chúng chia vùng An Giang thành 6 tỉnh là Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Cần Thơ là tỉnh thứ 19 trong 21 tỉnh ở Nam Kỳ. Sau khi giặc Pháp chiếm trọn các tỉnh miền Nam vào năm 1867, dân chúng Cần Thơ đã cùng với đồng bào cả nước dùng lên đánh đuổi giặc ngoài xâm. Đầu năm 1868, anh hùng Đinh Sâm chiêu mộ nghĩa quân dùng láng hầm Tầm Du thuộc Cần Thơ nổi lên chống Pháp, giết tên Việt Giang là cai tổng Nguyễn Văn Dinh và làm cho quân Pháp không lúc nào yên. Thực dân đang sai hai tay sai là Trần Bá Độc và Quỳnh Công Tấn đem quân tới đàn áp, giết hại dân chúng, nhưng vẫn không tiêu diệt nổi tinh thần yêu nước của đồng bào Phong Vinh. Năm 1870, nhiều cuộc nổi dậy xảy ra ở Ô Môn chống lại việc bình định thôn ấp của giặc. Năm 1872, dân chúng theo các anh hùng Lê Công Thành, Âu Dương Lân, Phạm Văn Đổng kháng chiến, phá đồn bót giặc khắp vùng Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi Cần Thơ thành tỉnh Phong Vinh, gồm các quận Khắc Trung, Phong Phú tức Ô Môn, Phong Điền, Khắc Nhân, Châu Thành tức Cái Răng và Phụng Hiệp.
1: Tháng 4 năm 1975, Cần Thơ ghi lại tinh thần bất khuất của các anh hùng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam và Hồ Ngọc Cẩn. Khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và biết là không còn tiếp tục chiến đấu được nữa, tướng Lê Văn Hưng, nguyên là tư lệnh phó quân đoàn 4, tự sát tại Tư Dinh vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 4. Và tướng Nguyễn Khoa Nam, nguyên là tư lệnh quân đoàn 4, đã tự sát tại Bộ Tư lệnh sáng ngày 1 tháng 5. Còn anh hùng Hồ Ngọc Cẩn, nguyên là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện, bất chấp lệnh đầu hàng và cùng đồng đội chiến đấu chống quân Việt Cộng đến cùng. Sau cùng, ông bị giặc bắt và đem hành quyết tại Cần Thơ. Ông chấp nhận cái chết rất thản nhiên và yêu cầu giặc không bịt mắt để được nhìn thấy đồng bào lần cuối.

Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên cùng với quận Thốt Nốt của tỉnh An Giang, quận Vĩnh Châu của tỉnh Bạc Liêu và một phần phía đông tỉnh Chương Thiện thành tỉnh Hậu Giang. Họ thay đổi cơ cấu hành chánh tỉnh mới như sau: thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng và 12 huyện là Ô Môn, tức Phong Phú, Châu Thành, Phụng Hiệp, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Long Phú, Thành Trị, Long Mỹ, Dị Thanh, Mỹ Tú, Vĩnh Châu và Thốt Nốt. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Tỉnh Cần Thơ mới gồm thành phố Cần Thơ và 6 huyện Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp, Dị Thanh, Long Mỹ và Thốt Nốt.

0: về di tích và thắng cảnh. Di chuyển bằng ghe thuyền trên khắp sông rạch trong tỉnh là việc tiện lợi, lại không kém phần kỳ thú đặc biệt của miền Tây. Ngoài ra, phải nói đến bến Bắc Cần Thơ. Trước năm 1940, bến phà này bị sóng dữ nhiều làm đất sụp nên mới dời đến chỗ hiện nay. Hằng ngày, các chuyến phà đưa đồng bào từ khắp nơi qua lại rất đông đúc. Vào những đêm trăng, đứng trên phà, người ta thấy ánh trăng soi hai bên bờ sông, gió thổi lan theo sóng nước, xa xa là những ghe đi câu lấp loáng ánh đèn. Quả là phong cảnh hữu tình. Các khu vườn rộng lớn trồng cam, chuối, xoài cũng là những thắng cảnh thiên nhiên đặc biệt của tỉnh Phong Vinh. Xã Long Tuyền, quận Châu Thành là quê ông Bùi Hữu Nghĩa, danh sĩ triều Nguyễn. Ông là một thi sĩ nổi tiếng trong làng thơ miền Nam vào giữa thế kỷ 19. Tác phẩm đặc sắc của ông còn truyền lại là vở tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số thơ chữ Hán và chữ Nôm. Đặc điểm thơ Bùi Hữu Nghĩa thường diễn tả tâm trạng kẻ sĩ, chua xót với cảnh nước nhà bị ngoại bang xâm lược, nhưng luôn giữ vững khí tiết và dấn thân. Ông mất ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Thân 1872, thọ 65 tuổi.
1: Anh ơi, những ngày xa quê hương là những ngày dài mang nhớ nhung đau khổ. Còn đâu tiếng đưa nôi, tiếng mẹ ru êm ả, tiếng chuông chùa, tiếng hò lôi lạ trên sông vọng lại mỗi chiều buồn. Còn đâu những con đường nắng bụi mưa lầy, những con đò trưa chiều xuôi ngược. Một lần ra đi không biết bao giờ trở lại. Quê hương ơi, Việt Nam ơi, nơi ta để lại một quá khứ êm đềm, một thuở vàng.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phong Vinh, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Gọi mẹ trong đêm tối mênh mông. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài
2: người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát, thưa quý vị, hiện thân giữa cõi đời này trong cái hình ảnh của một người mẹ từ bi, một người mẹ thương hết tất cả chúng sanh trong đời, như một người mẹ thương tất cả những đứa con của mình. Để rồi khi con mà đau khổ, khi con mà buồn phiền, khi con mà tủi hận, thì như một đứa con kêu tới người mẹ, chúng sanh trong đời khổ này gọi tên Bồ Tát Quan Âm. Niềm danh hiệu Quan Âm chính là gọi tên người mẹ hiền của mình. Và nhiều như kinh Phổ Môn từng dạy, chỉ cần gọi tên Bồ Tát Quan Âm thôi, như là gọi một cái gì thân thương nhất trong cuộc đời của mình, như khi đứa con gọi người mẹ của mình ấy, thì bao nhiêu cái tai ương hoạn nạn, bao nhiêu buồn phiền đau khổ đều có thể vượt qua được hết tất cả. Giống như một đứa con người quý vị, đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, chán chường, chỉ cần gọi tên người mẹ và mẹ đáp ứng, để rồi đứa con trở về trong cái vòng tay người mẹ của mình. Kể lệ bao nhiêu cái nỗi niềm đau khổ, mẹ không cần làm gì hết, mẹ chỉ ngồi đó ôm con vào lòng, mẹ chỉ ngồi đó lắng nghe con kể lệ bao nhiêu lời đau khổ buồn phiền. Và chỉ cần như vậy thôi, bao nhiêu đau khổ đứa con từ từ tan biến hết cả. Và kinh Phổ Môn đã từng gọi đây chính là cái năng lực cứu khổ của Đức Bồ Tát Quan Âm, Quán Thế Âm. Có nghĩa cái vị Bồ Tát lúc nào cũng quán sát lắng nghe cái những âm thanh ở giữa thế gian này, là những tiếng kêu cầu đau khổ của chúng sanh trong đời. Chỉ cần lắng nghe thôi, và chỉ cần lắng nghe thôi thì chúng sanh đã bớt khổ được vui rất nhiều. Cái điều này thưa quý vị không phải là không có thực tế chứng minh. Có biết bao nhiêu kẻ đau khổ trong đời, chỉ cần có một người đó, một người nào đó ngồi ở bên cạnh, để cho kẻ này có thể kể hết tất cả nỗi niềm, và chỉ cần như thế thôi, cái kẻ đau khổ kia đã vơi bớt biết bao nhiêu là đau buồn ở trong lòng mình. Một người mẹ mà lắng nghe đứa con kể lệ, đứa con sẽ bớt khổ thêm vui rất nhiều. Thì ở đây chúng sanh trong đời đối với Bồ Tát Quan Âm cũng thế. Cho nên cái bài học đầu tiên mà ta có thể học được từ ở nơi cái danh hiệu của Ngài, từ ở nơi cái hành đức mà Phẩm Phổ Môn nói tới ấy, chính là bài học về sự lắng nghe. Thưa quý vị, sống trong đời ta nói nhiều vô cùng, ta tranh cãi hơn thua với nhau đủ lời hết cả, ta sử dụng lời lẽ miệng lưỡi như một thứ vũ khí để mà hạ nhục kẻ này, để mà hạ nhục kẻ kia, để mà thắng lướt kẻ nọ, vân vân. Sống ở trong đời, chỗ nào trên thế gian này mà không cãi cọ, không hơn thua bằng miệng lưỡi đó quý vị? Thậm chí ngay trong gia đình, anh em vợ chồng, cha mẹ con cái, giữa những người thân yêu nhất, cái tình trạng nói mà không ai nghe hết cả vẫn đầy dậy. Và vì như vậy mà con người vẫn không bao giờ hiểu được nhau, vẫn không bao giờ cảm thông được cho nhau. Và cũng vì vậy mà con người không thể nào có tình yêu chân thật đối với nhau hết tất cả. Bởi vì ai cũng muốn nói, ai cũng ham nói, ai cũng cho mình là hơn, ai cũng cho mình là có lý lẽ hơn kẻ khác. Và cứ như vậy mà con người sống trong đau khổ, từ gia đình, anh em, bè bạn cho tới cộng đồng xã hội muôn loài. Cho nên học lại cái Bồ Tát Quan Âm, hãy học cái hành đầu tiên, đó là lắng nghe. Hành đế thính, lắng nghe. Mình còn lắng nghe, thưa quý vị, mình mới hiểu được kẻ kia đang muốn nói cái gì. Mà không chỉ hiểu được muốn nói cái gì, mình còn có thể hiểu được bao nhiêu cái nỗi niềm đau khổ chất chứa trong lòng của kẻ kia. Một người mẹ phải biết lắng nghe đứa con. Người mẹ đó sẽ hiểu đứa con hơn tất cả ai trên đời này hết cả. Chỉ cần đứa con than thở một lời, mẹ thấu suốt hết tất cả niềm đau của đứa con đó. Chỉ cần nghe con mở lời, mẹ có thể hiểu được tất cả những cái ước mơ nào, những ước mong nào trong trái tim của đứa con mình ở đấy. Nhưng mà phần lớn trong cuộc đời ít khi phải chịu lắng nghe như thế lắm. Ngay cả cha mẹ và con cái, ngay cả vợ chồng anh em với nhau, đứa con mới vừa mở miệng, người cha trong cơn tức giận quạt mặt. Thế là cái chiếc cầu nối cảm không hiểu biết giữa cha và con hoàn toàn bị gãy đổ hết cả. Làm sao ta có thể thiết lập được cái sự cảm thông khi mà người cha không biết lắng nghe đứa con, thưa quý vị? Một cái người vợ đang đau khổ, than thở đủ điều hết cả. Người chồng trong cơn tức giận, la lối mắng nhiếc, không chịu lắng nghe cái người vợ của mình. Người chồng đó làm sao có thể hiểu vợ? Người chồng đó làm sao có thể đem tình thương mà chuyển hóa tất cả những đau khổ cho người vợ của mình, thưa quý vị? Không đâu. Chồng chỉ biết hò, chỉ biết hét, chồng chỉ biết nạt nộ như một kẻ say rượu. Làm sao người chồng đó có thể hiểu vợ? Làm sao người chồng đó có thể yêu thương vợ? Và như vậy làm sao con người sống với nhau có hạnh phúc được ở trong đời, quý vị? Có nghe thì mình mới hiểu, không nghe mình sẽ không hiểu đâu. Phần lớn cha mẹ mà không hiểu con cái là bởi vì những bậc làm cha mẹ này không chịu ngồi đó mà nghe con cái nói. Nhiều khi ngồi mà nghe con cái nói nó khó vô cùng vô tận. Nhiều khi vợ chồng yêu thương nhau mà ngồi đó để mà nghe nhau nói, nhiều khi cũng khó vô cùng vô tận. Tôi từng biết có những cặp vợ chồng không có cái sự tương giao lẫn nhau. Vợ chồng giận hờn nhau, và rồi cả vợ cả chồng từng đến với tôi nói về những cái nỗi khổ của mình, nói về những cái bất hạnh trong gia đình của mình. Và tôi chỉ hỏi một câu rằng: anh hay chị nghĩ rằng có thể nào cả vợ cả chồng có thể ngồi xuống trong một lúc nào để rồi vợ nói cho chồng nghe, chồng nói cho vợ nghe được không? Rất nhiều trường hợp người vợ đó, người chồng đó trả lời: không được đâu thưa thầy. Vì sao không được? Bởi vì con mới vừa mở miệng ra thì chồng con đã quát lên rồi, làm sao nói? Bởi vì thưa thầy, con mới vừa nói ra một lời là bà vợ đã ngúng nguậy, cằn nhằn đủ điều thế cả rồi. Làm sao con còn có thể kiên nhẫn ngồi đó để nói cho vợ của mình nghe được, quý vị? Chúng ta hiểu đi cái hành, hành lắng nghe. Mà không lắng nghe thì làm sao ta hiểu được nhau, quý vị? Và cứ như vậy mà từ gãy đổ này sang gãy đổ khác. Cứ như vậy mà vợ chồng mỗi ngày mỗi xa nhau. Cứ như vậy mà cha mẹ con cái mỗi ngày mỗi xa nhau. Cho nên thưa quý vị, nếu có cơ hội trong đời này, vợ chồng hãy thử ngồi lại một lúc nào đó đi, trong cái lúc vui nhất đó, rồi kể lể cho nhau nghe những nỗi khổ niềm đau trong lòng của mình. Nói cho nhau nghe. Người này nói, người kia hãy tập lại cái hành lắng nghe. Người kia nói, người này hãy tập lại cái hành lắng nghe. Và chỉ cần lắng nghe nhau thôi, mình sẽ hiểu được vợ của mình hơn bao nhiêu. Mình sẽ hiểu được người chồng của mình thêm biết bao nhiêu. Mình sẽ hiểu được đứa con của mình đó đau khổ như thế nào, mơ ước những gì trong cuộc đời này, thưa quý vị. Tôi từng biết có một em gái, vì cha mẹ không hiểu mình, vì cha mẹ cứ ép buộc đứa con phải thế này, phải thế nọ, mà cuối cùng quý vị biết, đứa con đó đã chọn cái chết để mà không phải phụ lòng cha mẹ của mình. Đứa con đó đã từng tìm tới cái chết. Và đứa con đó từng nói với tôi một lời, mà cái lời này tôi vẫn muốn mượn để nói với những bậc làm cha mẹ đối với con cái của mình. Đứa con đó, trong khi nghe tôi khuyên rằng: con ơi, con hãy nên nghĩ rằng cha con, mẹ con dù có cằn nhằn con, dù có cản trở con cái này cái khác, dù có mong con phải lấy người nọ người kia, thì con cũng nên hiểu rằng tất cả chỉ vì cha mẹ thương con thôi con à. Hãy nghĩ như vậy để đừng giận hờn, đừng trách móc cha mẹ của mình. Nhưng mà đứa con đó, thưa quý vị, nó trả lời với tôi một câu thế này: thưa thầy, không, không phải đâu.
3: Không phải là cha mẹ thương con đâu. Cha mẹ con chỉ biết thương cho bộ mặt của cha mẹ con thôi. Chỉ biết thương cái danh giả của gia đình con thôi. Còn cha mẹ không thương con đâu. Nếu cha mẹ thực sự thương con, thì cha mẹ đó phải hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của con chứ. Cha mẹ đó phải sống cho những ước mơ của con trong cuộc đời này chứ. Không, cha mẹ chỉ biết sống cho những ước mơ của cha mẹ. Cha mẹ con mong con phải có một người chồng bác sĩ, cho nên phải ép con thế này thế nọ. Con có yêu bác sĩ đâu. Thế mà cha mẹ con cứ ép con như thế. Cho nên từ đó để nói một điều rằng, bậc làm cha mẹ hãy nên biết lắng nghe những đứa con của mình. Cha mẹ có lắng nghe con, mình sẽ hiểu đứa con rất nhiều. Mình sẽ hiểu được cái đứa con đó là đau khổ như thế nào, nó ước mơ những gì trong cuộc đời này. Để mình sống cho những ước mơ của nó, mình sống để mình giúp nó chuyển hóa những đau khổ trong cuộc đời này. Chứ không phải chỉ là đem cái ước mơ của cha mẹ mà ép con phải thế này, ép con phải thế nọ, ép con phải thế kia. Và đó là phần lớn những bậc làm cha mẹ chúng ta hay vấp phải cái điều đó vô cùng. Đối với vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày, anh em trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy. Rất nên hãy biết lắng nghe nhau nói. Tôi biết có những cặp vợ chồng ngồi đó mà nghe nhau nói là cả một chuyện rất khó. Tôi không hiểu tại sao khó tới cái mức như vậy. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, từng ăn cơm uống nước với nhau, từng gối đầu tay ấp với nhau, mà ngồi để nghe nhau nói thôi là cả một cái gần như là khó còn hơn cả lên trời. Làm sao có cái khó khăn như vậy trong cuộc đời này quý vị? Cho nên hãy nghĩ lại xem đi, vợ chồng nếu như đến một cái lúc nào đó mà không còn biết nghe nhau nói nữa đó, thì tình yêu nó cũng sẽ không còn, hạnh phúc nó cũng sẽ ra đi, và cuối cùng ai cũng mang lại những vết thương đau đớn ở trong lòng của mình mà thôi. Cho nên học Bồ Tát Quan Âm là học lại cái hành của tình thương, học lại cái hành của từ bi. Nhưng mà để từ bi để thương thì mình phải biết làm sao để lắng nghe tiếng nói của những người chung quanh mình, tiếng nói của những người thân yêu trong cuộc đời này của mình. Mình không nghe mà mình bảo rằng mình thương con, tình thương đó chưa hẳn lúc quý vị. Cho nên tình thương nhiều khi nó phải đi đôi với kiên nhẫn, patience. Tình thương đó nó phải đi đôi với cái chỗ mình phải biết lắng nghe đứa con của mình. Mình không có thể có can đảm 5 phút, 10 phút để nghe đứa con đó nói hết lời của nó. Mình bảo rằng mình thương con, thực sự mình chỉ thương là cái bản ngã của mình thôi. Một người vợ mà tại sao không nghe chồng? Bởi vì người vợ thì chỉ biết thương chính bạn người vợ đó, chứ không phải là yêu chồng đâu. Một người chồng mà không có thể ngồi đó để lắng nghe những cái tiếng nói từ nơi cái nỗi khổ niềm đau của người vợ, người chồng đó nói rằng thương vợ, tôi không tin đâu. Người chồng đó đắc thương lấy cái bản ngã của mình. Vì bản ngã, vì từ ái mà tôi không thể nào ngồi đó mà nghe cái bà vợ này nói chuyện. Vì bản ngã của tôi nó trỗi dậy, vì từ ái của tôi không cho phép. Nhất là một bậc làm cha mẹ ngồi đó mà nghe cái đứa con nó kể lể. Rất nhiều những người làm cha mẹ, rất nhiều những người làm chồng từng nói những lời như thế. Và những lời đó cho thấy cái gì? Là cho thấy rằng hoàn toàn trống rỗng một cái tình yêu đích thực ở trong đó. Cuối cùng mình sẽ thấy một điều, mình cái mà mình gọi là tình thương, tình yêu, nhiều khi nó chỉ là thương mình, nó chỉ là yêu lấy cái con người của mình. Và tại sao người kia mình tân quỷ họ chỉ bởi vì người đó thỏa mãn tất cả những ước mơ của mình, bởi vì người đó thỏa mãn tất cả những cái mong cầu của mình, thỏa mãn cái bản ngã của mình đòi hỏi, cho nên mình thương mình yêu. Nghe mà như vậy thì chỉ muốn nghe những lời nền hoặc những lời tân bốc, chứ không nghe được những lời chân thật từ trong cõi lòng để mình hiểu được người con, người cháu, hiểu được người vợ, người chồng, hiểu được cha mẹ của mình. Thưa quý vị, Bồ Tát Quan Âm dạy cho mình hành lặng nghe. Và cái chuyện nghe này là nghe bằng gì? Nghe với cái tâm bình lặng, trong suốt. Cái tâm của mình, thưa quý vị, khi mà nó nổi sóng, nổi gió, khi mà nó đang tức, đang giận, đang buồn, đang phiền, mình chỉ nghe qua cái cơn tức, giận, buồn, phiền của mình. Mình không nghe được tiếng nói trung thực của nó đâu. Giống như mình đeo vào một cặp kính màu để mình nhìn cuộc đời. Cuộc đời nó sẽ xuất hiện dưới cái màu sắc của chiếc kính. chứ nó không xuất hiện như chính sự thật của nó. Cho nên thưa quý vị, hãy để cái tâm mình lắng xuống, hãy để cái tâm mình không buồn, không giận, không hờn, hãy để cái tâm mình không tội dày những cơn tức giận, để mình có thể lắng nghe được tất cả tiếng nói ở bên ngoài. Và chỉ có nghe như vậy thì mình mới hiểu, mà có hiểu như vậy thì mình mới thương được, và có thương như vậy mình mới có thể đem hạnh phúc an vui tới cho người này kẻ khác. Còn nếu không, giữa con người với con người chỉ có tranh cãi, chỉ có tranh nhau bằng miệng lưỡi không thôi. Giữa con người với con người nó sẽ không có hạnh phúc, không an vui chỗ nào được hết tất cả quý vị. Cho nên Bồ Tát Quan Âm với cái hành đế thính của Ngài đó, cái hành mà nó thể hiện ngay trong ba cái chữ quán thế âm, tức là quan sát, xem xét, lắng nghe tất cả những âm thanh ở giữa thế gian này. Nghe bằng cái tâm thanh tịnh, nghe bằng cái tâm trong sạch, nghe bằng cái tâm như một mặt nước hồ thu không gần sóng. Và chỉ có nghe như vậy, mình chịu được cái người mình yêu thương. Có nghe như vậy thì mình mới có thể thể hiện được cái tình yêu thương của mình. Và có nghe như vậy thì mình mới có thể đem lại hạnh phúc an vui mà trong nhà Phật hay gọi là ban vui cứu khổ cho đời. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ. Tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đà Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đà Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đà Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe.

0: ba, rêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh, thấy chưa?
0: Chị hai number one, em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Chương trình thi nhạc giao duyên hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi khúc Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, được phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tuy không rầm rộ về số lượng, nhưng rất biểu trưng cho phong cách sáng tác của ông, không thể lẫn với ai. Phía truyền thông nhà nước đã nhiều lần viết về ông với sự trân trọng, liệt kê nhiều tác phẩm của ông với lời ca ngợi. Duy có một ca khúc thì luôn bị né tránh, không muốn nhắc đến, xem như là một điều tối kỵ. Đó là bài hát Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, phổ thơ của Hoàng Phong Linh. Đây là một trong những bài hát thường được sử dụng cho thể loại hợp ca, các phong trào sinh hoạt, cũng như được các ca sĩ lừng danh như Thái Thanh, Khánh Ly trình bày với giá trị biểu đạt như một dạng tâm ca. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cho ra mắt công chúng vào ngày 20 tháng Giêng năm 1975, trong bối cảnh lúc đó người dân miền Nam đang loay hoay với tình hình cuộc chiến, đang có những chiều hướng xấu đi cho chính quyền miền Nam. Vào thời điểm đó, hầu như các hoạt động âm nhạc đều đình trệ. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vẫn chọn cách tự mình in và phát hành bài nhạc này đến với công chúng. Lời thơ trong bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính phối hợp dựng nên một giai điệu trầm hồn và bi phẫn. Một đàn con rồi quên ơn mẹ nuôi dưỡng, súng đạn cày tan nát luống quê hương. Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than, xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam. Tháng Giêng năm 1975 là lúc có nhiều gia đình đã im lặng ra đi, rời khỏi nước vì cảm nhận thấy một miền Nam sắp không thể giữ vững được nữa. Súng đạn đã tràn vào đến tận miền Trung và ngấp nghé ở các tuyến đường trọng yếu vào Sài Gòn. Như tiên đoán trước điều sẽ đến, bài hát có đoạn cuối vô cùng quyết liệt. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi. Bài hát Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây được phổ từ thơ của Hoàng Phong Linh. Tác giả này là ai? Tên thật của thi sĩ Hoàng Phong Linh là Võ Đại Tôn, vốn là sĩ quan cấp tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng được biệt phái ngoại ngạch sang nhiều công vụ dân chính tại miền Nam trước năm 1975 như phụ tá tổng trưởng Bộ Thông tin, giám đốc công tác Bộ Chiêu hồi. Sau năm 1975, ông vượt biển đến định cư tại Úc Châu. Năm 1981, ông bí mật trở lại Việt Nam để tham gia kháng chiến phục quốc qua đường rừng Thái, Lào, nhưng rồi bị nhà cầm quyền mới bắt giữ vào tháng 10 năm 1981 tại biên giới Lào-Việt. Trong cuộc họp báo với giới phóng viên quốc tế về trường hợp của mình do Hà Nội tổ chức, mà trước đó tưởng chừng như đã thuyết phục được ông công khai nhận tội và xin khoan hồng, nhưng Võ Đại Tôn bất ngờ cầm micro tuyên bố giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13 tháng 7 năm 1982 tại Hà Nội. Cuộc họp báo bị hủy bỏ ngay lập tức. Và sau đó, ông Võ Đại Tôn bị nhà cầm quyền mới biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt B14 ngoại thành Hà Nội. Võ Đại Tôn trở thành trường hợp duy nhất và cuối cùng đứng trước ống kính truyền hình trực tiếp và hô lời đã đảo. Đài NHK của Nhật đã ghi lại trọn vẹn và phát nhiều lần như một sự kiện lịch sử có 102. Nhờ sự vận động của quốc tế, ông được trả tự do trở lại Úc Châu ngày 11 tháng 12 năm 1991. Vài năm trước khi mất, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tạo nên một làn sóng dư luận khi lên tiếng thẳng thắn nhận xét về việc khác biệt âm nhạc cũng như cách trình bày của hai miền Nam Bắc dù được gọi là một quốc gia thống nhất địa lý. Ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính lúc đó mở ra một cánh cửa
mà lâu nay nhiều người nghĩ đến nhưng không ai dám nói. Văn hóa âm nhạc miền Nam qua thời kỳ hai nền Cộng hòa đòi hỏi sự thể hiện bằng thấu cảm và tâm hồn rất khác, chứ không phải bằng kỹ thuật và bắt chước lại, và đó là thứ khó đạt được nhất. Đặc biệt, khó thể hiện được với lối đào tạo ca sĩ hát hùng ca tuyên truyền của các trường thanh nhạc phía Bắc. Từ đó, ông gọi thẳng tên nhiều ca sĩ đương thời, gọi là thành danh sau năm 1975. Thời đại Việt Nam xã hội chủ nghĩa là không có khả năng trình diễn thuyết phục trước công chúng, thậm chí gọi là ca sĩ hạng B so với thời sinh hoạt âm nhạc trước năm 1975 của ông. Nói trên báo Nhà nước, nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính gần như phủ nhận khả năng trình bày của hầu hết lứa ca sĩ xã hội chủ nghĩa sau năm 1975. Ông nói trên tờ Thanh Niên rằng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, rồi kết luận: "Tôi chỉ mong muốn duy nhất là có nhiều nghệ sĩ tử tế và người nghe nhạc tử tế." Có thể quan điểm này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tạo nên sự khó chịu không ít với thị trường âm nhạc giai đoạn mới, nhưng ông cũng nhận được vô số lời tán thưởng và xác nhận đồng điệu với suy nghĩ trực diện này. Cũng cần nói thêm là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính có họ hàng với nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, tác giả nổi tiếng với những ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa, Lời Tình Buồn, vân vân, hiện đang sinh sống tại Úc. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là cậu

giả Dương Trùng Dương tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn. Chiến hữu Võ Đại Tôn sau nhiều năm lâm bệnh trầm trọng, qua đời tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại bệnh viện Bankstown, hưởng thọ 90 tuổi. Ngoài thơ văn, anh được gọi là nhà hoạt động chính trị, nhà đấu tranh cho quê hương, tổ quốc. Với tôi, trong tình thân đồng hương, nên anh cho biết gọi nhau là chiến hữu. Các tác phẩm thơ, văn gồm Lời viết cho quê hương năm 1979 tại Hoa Kỳ, Đoạn khúc Người ra đi năm 1986 tại Úc Châu, Hồi ký Tấm máu đen năm 1992 tại Úc, Hoa Kỳ năm 2000, thơ Tiếng chim bên dòng thác Champi năm 1992 tại Úc Châu và năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ, tập truyện Chim bắc cành nam năm 2002, tuyển tập thơ văn tổ quốc Hành trình 30 năm, Úc Châu 2005. Trước đây, cũng vào tháng 5, tôi viết bài Hồi ký tuổi thơ và chiến tranh từ 1945 đến 1950 của Võ Đại Tôn. Theo lời anh, tâm đắc với bài viết này và chỉ có người đồng hương mới hiểu rõ nơi chốn để chia sẻ. Tác giả Dương Trùng Dương cho biết, Hồi ký tuổi thơ và chiến tranh của tác giả Võ Đại Tôn chỉ đề cập đến khoảng thời gian 5 năm từ 1945 đến 1950 xảy ra trong gia đình và nơi cố hương với gồng kìm giữa Việt Minh và Pháp. Tháng 6 năm 1948, Hiệp định Vịnh Hạ Long, Pháp đồng ý thành lập quốc gia Việt Nam gồm cả ba miền Bắc, Trung, Nam nằm trong Liên Hiệp Pháp. Hè năm 1949, Chính phủ Quốc gia Việt Nam ra đời, cựu Hoàng Bảo Đại về nước làm quốc trưởng, đất nước có hai chính phủ trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Từ lâu, qua thơ văn của anh Võ Đại Tôn mới nhận nhau là đồng hương, khi đọc lại hồi ký của anh Võ Đại Tôn mới biết thêm được gốc gác gợi lại trong tôi niềm cảm xúc. Anh viết hồi ký này, theo lời chia sẻ, bằng trái tim, cảm xúc tột cùng, và theo anh, nhiều lúc mắt nhòe đi trước màn hình, máy tính vì quá xúc động. Lời thật chân tình và thán phục anh có trí nhớ rất tốt. Có hiểu nỗi lòng, lý tưởng của anh mới hiểu được vì sao khi vừa mới tị nạn tại Úc, vợ anh còn trẻ, còn con thơ, nhưng anh đành từ bỏ để chọn con đường gian nguy. Tôi không đề cập đến vấn đề chính trị ở đây vì trong quá khứ, như đã nói, anh là nạn nhân đi giữa hai làn đạn. Anh đã đi khắp nơi gặp gỡ, trình bày công cuộc dấn thân cho chính nghĩa. Như đã đề cập, anh không bao giờ nhắc đến thân thế của gia đình của những người anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà chỉ nói về bản thân từ khi rời quê hương và trở lại cố hương với cái mộng. Nếu gọi là đội đá giá trời để quang phục quê hương. Vì sao và tại sao chỉ có trái tim chân chính của anh với tinh thần đầy nhiệt huyết người con họ Võ ở Kim Bồng, ảnh hưởng những bậc tiền nhân ngày xưa của Quảng Nam đã hy sinh cho đại cuộc. Sự dấn thân cho quê hương của anh Võ Đại Tôn đã trả cái giá quá đắt, từ lao tù đến cả thị phi, từ tấm lòng chân chính của bản thân đến sự hoài nghi của nhiều người và sự đánh giá của kẻ thù. Nhưng với tôi, anh vẫn là chiến sĩ, người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với bút hiệu Hoàng Phong Linh, qua các bài thơ trước năm 1975, sau này với các thi phẩm Lời viết cho quê hương, Đoạn khúc Người ra đi và Tiếng chim bên dòng thác Champi, nhà xuất bản Bất khuất ấn hành năm 1992, dày 119 trang. Một số bài thơ của anh đã được phổ nhạc, trong đó có bài Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, sáng tác năm 1972, được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính phổ thành ca khúc
vào tháng Giêng năm 1975. Ca khúc này được các ca sĩ trình bày phổ biến rộng rãi vào thời điểm đó. Ở hải ngoại, Diệt Dũng và Nguyệt Ánh khi lưu diễn khắp nơi đều mở đầu với ca khúc này. Bài thơ và ca khúc này cho đến nay vẫn được người Việt tị nạn hải ngoại coi như lời tâm niệm. Lời kết trong hồi ký của anh: "Tôi đã mất tuổi thơ, và điều đau đớn nhất in sâu vào suốt cuộc đời tôi mãi đến hôm nay là tôi đã mất mẹ. Niềm đau và nỗi lòng của người con, chiến sĩ quốc gia bị đánh mất quê hương." Trong những năm qua, anh nằm trong bệnh viện, thỉnh thoảng hai anh em email với nhau. Anh không than cho bệnh tật bản thân vì đã một đời cống hiến cho quê hương và đã trải qua bao nhiêu nghiệt ngã, đau thương, nhưng than cho tuổi già đau yếu nên không được theo đuổi giấc mơ cho quê hương được tự do, thanh bình. Nay anh đã ra người thiên cổ, vĩnh biệt chiến hữu Võ Đại Tôn, xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh. Lido Sài Gòn, tháng 5 năm 2025. Người viết: Dương Trùng Dương.

Thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi khúc Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, được phổ từ thơ của Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin mến chào anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống đến với quý vị vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên tai nạn đụng xe đặc biệt xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888. Wow, một ngày nóng thiệt là nóng đúng không anh Dũng?
1: Dạ vâng. Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh, không phải là một ngày nóng ơi là nóng mà sẽ là một tuần nóng ơi là nóng. Trên đài, tất cả các đài news cũng có nói là tuần này là cái tuần mà phải nói là cái cao điểm nóng nhất của trong năm, thưa chị Minh. Nên họ có khuyên chúng ta là phải nên uống nước thật nhiều và cũng giống như là không có nên đi exercise, tập thể dục hoặc là làm những công việc ngoài vườn trong lúc nắng, thưa chị Minh, để tránh những cái vấn đề mà heat stroke có thể xảy ra, thưa chị.
0: Vậy mà nãy giờ này xuống chạy lên gara không biết bao nhiêu lần.
1: Mà không biết là chỗ chị chạy có nắng không hay trong building?
0: Nhưng mà cũng nắng dữ lắm.
1: Không, nhưng mà khi mà ở trong building nó khác mà ra
0: không
1: ngoài nó khác,
0: thưa chị. Ngoài nắng, yeah. Nhưng mà nó cũng nóng dữ lắm.
1: Cái đó chưa có tội nghiệp bằng sáng này em đi khi mà đi họp đó, đi ra cái đề máy xe lên chết máy. Dạ, yeah. Nó rất là nóng, thưa chị. Cũng may là có mang theo cái đồ sạch bình để mà đề cái máy lại xong chạy vào trong shop sửa xe của sở cảnh sát để mà thay cái bình mới, thưa chị Minh. Nhưng mà cũng nói chung là rất rất là nóng, thưa chị, rất là khó chịu.
0: Dạ, rất là nguy hiểm ha. Uống nước nhiều, và tìm bóng mát ha. Bây giờ giữa trưa thì không có nên ra ngoài tí nào hết. Câu hỏi từ quý vị khán thính giả gửi tới đó, thì chúng tôi sẽ gửi đến anh Dũng. Tuy nhiên thì số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên cho quý vị gọi trước. Mời 8015.
2: Dạ, xin chào quý vị trên đài, cho bác hỏi thăm chút xíu được không ạ?
0: Dạ, bác hỏi đi bác.
2: Trong cái điện thoại của bác đó có nhiều người Mỹ họ gọi lại, họ nói tiếng Anh, mà trước khi á mình mở cái phone lên họ nói chuyện rất là lịch sự. Chào buổi sáng, mày khỏe không, mày ăn gì chưa, rồi bác nói tao không có biết tiếng Anh, mình muốn nói cái gì á mình nhờ người Việt Nam mà giới thiệu coi như thông dịch giùm tao đi, tao không có biết tiếng Anh. Cái nó nói bây giờ ông đã thiếu tiền của chính phủ là 5.000 đô, ông phải trả. Còn nếu mà ông á không trả đó là coi như là ông sẽ bị rất là cái chuyện khó khăn đến với ông, cần chúng tôi giúp đỡ. Ông đưa cái số xô của ông ra. Dạ tôi nghi rồi. Tôi nói mày giùm ơn kiếm một người Việt Nam tao không biết tiếng Anh. Rồi cái nó cúp. Rồi có người phụ nữ gọi nữa. Mày audit rồi của IRS 25.000 đô. Trời đất ơi, tôi đang ăn tiền chính phủ SSI mà tôi đâu có biết mấy cái chuyện đó đâu. Hả? Mà gọi lại nói như vậy gọi còn một người nữa. Cái này tôi nhắc cho những người già lớn tuổi như tôi nè, đừng có sợ nó. Nó gọi liên tục nha, mà nó giả giọng hay lắm đó nha. Cái này là tôi quốc ức quá. Bữa nay sẵn có việc cái thứ ba là có cái ông cảnh sát này lên nè. Rồi tôi kể cho quý vị sẵn nghe, tại vì tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Mỗi người phải quan tâm cho mình chút xíu, đừng có nhẹ dạ. ha. Rồi một người thứ ba gọi vô nữa, mày không trả cái tiền đó đó, cảnh sát sẽ tới cộng mày. Nhà mày ở đâu? Mày cho cái address của mày. Tôi mới nói yes. My address, tức là cái địa chỉ của tao á, là ở gần đồn cảnh sát á. Dạ, cái nó đến. Đến nó hoài. À, rồi. Rồi cái xô xô của mày, cái xô xô của tao hả? Này quan quan, tôi chỉ nói gì thôi.
0: Gặp ông già gân rồi.
2: Nói gì trơn à.
0: Ừ, dạ. Cảm ơn chú đã gọi vô để nhắc nhở cũng như là cảnh báo những người nào mà bị hù cái thì sợ. Hù gặp ông nhà gân như bác thì đâu có gì đâu mà sợ, đúng không? Bác biết là, bác nghe là bác biết là cái đó là lừa đảo rồi, không cần trả lời, đúng không?
2: Dạ thưa phải, nhưng mà có những người người ta không biết, người ta sợ. Dạ.
0: Ừ, dạ, dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi dạ, vô để nhắc nhở động hương cái chuyện này nha.
2: Dạ, dạ.
0: Dạ, chào bác. Dạ, chúc sức khỏe bác nha. Và thì cái này cũng gặp nhiều ha, có nhiều người biết rõ, đọc báo coi đài nhiều thì biết trả lời với họ, còn có những người thì giống như bác nói thì cũng không phải ai cũng có thể mạnh dạn trả lời giống vậy, có nhiều người sợ đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, nhất là khi mà nghe dọa tới là mình thiếu tiền thuế, rồi tại vì liên quan tới sở thuế thì sẽ có cảnh sát nhúng tay vào, không phải là cảnh sát của thành phố hoặc là quận hạt, mà thành phố của, xin lỗi, cảnh sát của sở thuế, bên đó họ có những cái nhân viên điều tra của nhân viên sở thuế. Trong cái thời gian này thưa chị Minh, ngay cái điện thoại của em, một ngày em nhận em nghĩ ít nhất là 10 cú điện thoại từ những cái số rất là lạ. Mình có block những số này thì cũng sẽ có những số khác gọi vào. Có rất nhiều lần, đa số là em không bắt máy đâu, nhưng mà có một vài lần cũng rảnh quá, đang lái xe ngồi buồn buồn không có chuyện gì làm, cũng bắt lên xem coi họ nói gì. Thì bên kia cũng có nói là dạ, mời chị Minh.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2480.
3: Hello, dạ chào anh Dũng với chị Tường Minh. Dạ thưa anh Dũng, tôi có một câu hỏi. Anh ơi, nếu mà mình đi renew cái bằng lái của mình á, thì tôi nghe mấy người bạn sao họ đi renew, họ nói là bây giờ muốn renew cái bằng lái của mình á, là nó có câu hỏi là mình phải cung cấp cái passport của mình, có không vậy anh?
1: Dạ vâng, khi mà chị đi renew cái driver license của chị, nếu mà chị chưa có cái real ID, tức là trên cái bằng lái của chị không có cái ngôi sao ở góc bên tay phải của chị đó, thì chị cần phải mang cái green card, cái thẻ xanh của chị hoặc là cái passport của chị để chứng minh mình là người dân hợp pháp ở Mỹ. Để như vậy khi mà chị bay máy bay đi nội địa đó, thì chị không cần phải chứng minh tất cả những cái giấy tờ này. Còn nếu không, khi mà chị bay nội địa từ từ thành phố này qua thành phố kia thôi, khi chị bước vào sân bay thì đi qua cái chỗ mà TSA á, thì họ sẽ bắt chị phải đưa ra cho họ những cái giấy tờ này thưa chị. Còn nếu mà chị có cái real ID rồi thì chị chỉ cần đưa cái bằng lái của chị thôi.
3: Thưa anh nói cái bằng lái của mình á, hiện giờ mình đang có đây nè, là anh nói cái ngôi sao nó nằm bên tay phải ở góc trên phải không?
1: Dạ vâng, đúng góc trên cái ngôi sao màu vàng đó thưa chị.
3: Dạ, mà thưa anh, nếu mà như mà mình renew online thì như thế nào anh?
1: Dạ, nếu như những lần trước chị đã có cái real ID rồi thì chị renew online thì nó vẫn tiếp tục như vậy, tại chị chỉ cần chứng minh một lần, một duy nhất với lại sở DPS thôi chị, chứ không phải lần nào mình phải đưa ra hết.
3: Thưa anh, nếu mà mình là công dân Mỹ ha, mình có cái bằng quốc tịch là công dân Mỹ, thì mình có cần phải show cái passport không? Tại vì phần đông á, mình có đi nước ngoài á, thì mình mới đi renew cái passport, còn mình không có đi thì mình đưa cái bằng quốc tịch của mình được không anh?
1: À, dạ vâng thưa chị, được thưa chị. Tại vì cái bằng quốc tịch của mình đó là một cái giấy government document thì chị có thể mang cái giấy đấy hoặc là cái passport của chị ra để mà lúc mà chị renew driver license để lấy cái real ID là được.
3: Dạ. Dạ. Yeah. Thưa anh á, mình phải cầm cái bằng quốc tịch của mình hay là mình sợ nó bị mất á, mình có thể photocopy hay là mình chụp cái hình của cái bằng quốc tịch của mình rồi mình mang ra mình show cho nhân viên họ thấy là nơi cái phone của mình á là mình có chụp cái bằng quốc tịch của mình, có được không anh?
1: Dạ không thưa chị, khi mà chị ra những cái văn phòng như vậy thì họ bắt buộc chị phải đưa cái original document là cái bằng chính thức đằng hãng hồi chứ không phải là cái copy hoặc là chụp qua cái điện thoại của chị. Chỉ có khi nào mà chị có cái bằng lái rồi thì chị có thể chụp cái hình cái bằng lái của chị giữ trong phone, và lỡ như bị cảnh sát chặn lại thì chị có thể đưa cái hình trong phone của chị ra thì cái đó mới là được thưa chị.
3: Dạ. Còn mình tới cái office đó, là mình phải đem cái bằng quốc tịch, yeah. Nghĩa là cái mà original đó.
1: Dạ đúng vâng, đúng là original, cái bằng mà chị nhận được khi mà chị tuyên thệ đấy.
3: Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh Dũng và cảm ơn chị Tường Minh nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Dạ. Đường dây trống trở lại, chúng tôi mời quý vị gọi vào 713-931-1560.
1: Dạ vâng, thì cũng có nhiều lần em cũng cầm điện thoại lên thì họ bên đầu dây bên kia cũng nói là em có được trong tên em có trong cái nhóm mà thư kiện và cái tiền mà bồi thường cho em sắp sửa hết hạn rồi, cần phải đưa tên tuổi rồi cho họ. Thì em cũng nói qua đó lại kéo một hồi cái em nói cái này tôi là nhân viên cảnh sát thì tôi có cần đưa luôn cái thẻ cảnh sát không, thì tự giờ đầu bên kia họ cúp điện thoại vì họ không có muốn nói nữa thưa chị Minh. Rồi có những cái người họ gọi họ nói mình là mình được approve, tức là được chấp nhận chấp thuận cho mượn một số tiền để mà mình mua xe hoặc là mình sửa nhà nọ các thứ. Thì em cũng nói chuyện với họ cũng chắc cũng 3-5 phút sau em mới nói nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ em thất nghiệp cả năm rồi. Có như vậy em có thể dùng tiền này để mà trang trải trong cuộc sống hàng ngày không? Thì tự động họ nói cảm ơn, họ cúp luôn. Tại vì không ai dám cho mượn tiền người thất nghiệp thưa chị. Nên mình cứ nếu rảnh rảnh thì cũng lấy cái đó làm vui cho mình nói chuyện dông dài cho có người nói chuyện vậy.
0: Rảnh thiệt, cái này rảnh thiệt, mình không dám đâu, lỡ mình nói gì mình nó record lại rồi hả, làm bằng chứng trước tòa ngại lắm.
1: Không, mình có, tại vì chị Minh nghĩ nhớ là nếu như theo cái lời họ nói mà họ cái tên mình có trong một cái cuộc thư kiện mà mình được cái tiền bồi thường thì tại sao họ lại phải hỏi mình cái tên của mình là gì, ngày sinh tháng đẻ làm gì, khi mà mình nghe họ hỏi như vậy là mình biết họ nó xạo rồi thưa chị.
0: Chứ mình gọi vô nhà băng người ta cũng hỏi tên hỏi tuổi mình, mặc dù người ta có trước mặt rồi người ta muốn confirm thôi mà.
1: Yeah, nhưng mà khi đó là chị gọi vào nó khác, chị gọi vào thì họ phải biết là cái tên tuổi của chị là cái gì, dù khi cái pin number của chị là cái gì. Còn đây họ gọi mình tức là họ phải có tên tuổi rồi
0: bây chứ. Giờ ghê lắm đó. Dạ. Gọi mình nó có tên có tuổi luôn đó anh Dũng, có những người gọi là mít
1: có đầy đủ
0: có
1: đầy đủ hết chị. Dạ,
0: nói vâng. Chung là muốn gì thì mình gọi lại cái cơ quan đó, thí dụ như là nói là cảnh sát gọi thì để lát nữa gọi cảnh sát sao, chứ trả lời ngay lúc đó là hơi phiền lắm.
1: Nhất là gọi mà bắt mình phải trả tiền này nọ, rồi nếu không là cảnh sát bắt đi tìm đến nhà bắt mình, cái là hoàn toàn không có sự như vậy xảy ra. Dạ.
0: Số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ một cái câu hỏi tiếp theo của quý khán thính giả hỏi là tôi mua xe ở dealer, mua xe mới rồi trade cái xe cũ vô, bán cái xe cũ vô đó, nhưng mà họ không có đưa tôi cái bản xe mới mà họ lấy cái bản xe cũ đó, bản số xe cũ đó họ gắn qua, vậy hình như nó không đúng anh Dũng.
1: Dạ, cái này nếu chỉ áp dụng cho những cái bản số xe mà họ kêu là personalized plate, là có nhiều cái bản số mà mình trả tiền thêm để mà mình có được cái tên của mình trên bản số xe đó. Ừ. Hoặc là mình có những cái chữ những cái từ ngữ hay ngôn ngữ mà mình muốn đặc biệt trên cái bản số xe của mình thôi chị Minh, tại vì mình phải trả tiền nhiều hơn là những cái bản số xe thường. Thì như vậy dealer họ có quyền lấy cái bản số đó bỏ qua cái xe mới cho mình, Thì tất cả những thông tin của xe mới sẽ bắt đầu chuyển vào cái bảng số xe cũ này cho mình, thưa chị Minh. Nhưng mà không phải là dealer họ đưa, họ gắn lên cho mình, tức là những thông tin này có liền trong bảng số đâu, thưa chị, nó cũng phải vài ngày. Nên quý vị nào gặp trong những trường hợp này thì nhớ là nó đều là hợp pháp. Tuy nhiên, để tránh cái vấn đề mà không có suôn sẻ cho mình khi mà cảnh sát chặn mình lại đó, tránh vấn đề mà phiền toái, thì mình nên mang theo cái receipt, những cái giấy tờ mà mình vừa mua xe xong, để cảnh sát khi mà họ bấm ra bản số này tại sao nó lại qua một cái xe khác, thì mình đưa cho họ cái giấy tờ chứng minh là mình vừa mua xe vài ngày, thì cái thông tin nó chưa có kịp cập nhật, thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây 9800.
4: Dạ, chào cô Tường Minh, tỉnh Đinh Quang Dũng. Tôi có hai câu hỏi với Dũng. Thì câu thứ nhất á, cái trường hợp mình đi trên một con đường mà hai chiều, ở gần giữa thì nó có hai cái lên màu vàng, thì có cũng rộng lắm cho một xe chạy được đó. Ở mặt mà trên cái hai cái lên màu vàng đó thì ở mỗi bên đều có một gạch khoảng chừng 2 feet, ấy 2 da. Thì trường hợp mà mình, cái trường hợp mà người ta có thể chạy vô cái lên vàng để mà qua mặt một chiếc xe khác mà anh Dũng.
1: Dạ không thưa anh, cái len vàng đó, trên cái len vàng em chắc chắn là có cái mũi tên để mà mình quẹo trái hoặc quẹo phải, thì cái len vàng nó chỉ dành riêng cho nếu như anh đang lưu hành trên cái, đang đi trên cái đường đó, anh vào cái len vàng đó để mà anh đứng, anh có thể quẹo vào cái parking lot bên tay phải hoặc bên tay, hoặc cái người bên kia thì băng qua đường để quẹo vào cái parking lot. Còn anh dùng để mà chạy lên vượt mặt rồi anh qua lại cái lane đó thì nó hoàn toàn là phạm vào luật giao thông, thưa anh.
4: Dạ, để tôi thấy tôi đi trong con đường tôi đi thì có một chiều thôi, tôi thường bị tới chạy vô cái lane vàng, tôi qua cắt ngang đầu mình liền. Chạy rất là em đã cắt ngang đầu mình, gọi là cắt nguy hiểm á.
1: Vâng.
4: Do đó mình không biết là có chạy vô được không, mà họ chạy giống như là cho chạy. Thì còn cái câu hỏi thứ hai, thì cái phần mà mình có một khu bên cây ly thì nó hay có cái cũng như nhiều cái lối đó, mình từ cái chỗ parking mình đi ra, trong parking vậy đó mình đi ra thì mình phải nhóm từ từ lấn lên tới chỗ sidewalk để mình ngó coi chiều xe xuống có xe không để mình ra. Thì nó thường xảy ra cái trường hợp này là có những người đi chiếc xe, đi cái loại mà giống như cái xe mà giống như xe đạp mà nó kiểu mà xe bình nó giống nó chạy, nó cố tình nó đuổi vô xe mình, nó làm giả, nó nằm xuống luôn, nó không chịu ngồi về. Cái kiểu nó nói mình đụng nó vậy để nó làm tiền hay sao đó. Ở cái trường hợp đó, nếu mà trường hợp đó mình giả sử mình có chạm nhà nó để mà để mình trong phát hiện ra thì mình, để chờ xe chống mình ra, mình đâu có cái tốc độ nhanh đâu, thì rõ ràng như vậy mà họ làm tiền nó vậy đó, kiểu nó làm tiền đó, thì mình có lỗi không anh?
1: Dạ vâng, cái sidewalk là ưu tiên cho người đi bộ thưa anh, chứ không phải ưu tiên cho người đi xe đạp nhé. Nên nếu như anh có từ trong parking lot anh ra, anh đậu ngay chỗ cái sidewalk đó để mà anh chuẩn bị đi ra ngoài đường, và cái xe đạp họ chạy trên cái sidewalk đó họ đụng vào anh thì vẫn là lỗi của họ chứ không phải lỗi của anh. Trong trường hợp đó anh nên gọi cảnh sát để làm report như vậy để tránh cái vấn đề mà bị ăn vạ hoặc làm phiền mình sau này.
4: Nó làm giả để mình biết, thì mình nếu mà anh nói là mình có lỗi thì mình có thể mình gọi cảnh sát. Nếu mà mình có lỗi thì bây giờ nó làm giả thì mình phải, có nhiều người rất là bên Cali thường bị nó làm giả và cứ đưa 100, 200 cho nó đứng dậy đi.
1: Dạ vâng.
4: Nó bị vô đó hoài bởi vì mình cũng không biết có đúng hay không.
1: Dạ vâng.
4: Nếu mà nó lỗi thì mình gọi cảnh sát.
1: Vâng, đúng, anh nên gọi cảnh sát cho cảnh sát tới để giải quyết thôi.
4: Dạ đúng, tôi nếu biết vậy thì mình yên tâm, mình không có sợ.
1: Dạ vâng.
4: Ok, cảm ơn Dũng.
0: Dạ vâng.
4: Cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ không có chi, anh Trung. Dạ, chào anh Trung nhé.
4: Dạ bye con.
0: Dạ. À, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi tiếp tục là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Dũng ơi, bây giờ Tường Minh đang có cái bảng số bình thường vậy đó, nhưng mà thấy mọi người có bảng số theo cái chữ riêng của mình chọn đó, bây giờ mình đi đổi được không?
1: Dạ, được thôi chị Minh. Chị Minh có thể lên trên trang mạng Google đó, chị Minh vào cái trang là em không nhớ chính xác là cái địa chỉ của website như thế nào, mà chị cứ bấm vào cái chữ personal, personalized license plate thì nó sẽ nổi lên cái link cho chị. Chị bấm vào đó rồi họ có thể có để là check availability, thì chị có thể bấm vào cái tên mà chị muốn, giống như ví dụ giống như chữ Tường Minh chị bấm vào đó xong chị bấm cái
0: có dấu, ai bị lấy chưa phải không?
1: Đúng rồi, nếu chưa thì bắt đầu họ sẽ tiếp tục dẫn chị, hướng dẫn chị cho tới khi mà chị trả tiền rồi đi lên trên đó lấy cái bản số xe của mình cho chị.
0: Mời một thính giả trên đường dây 1633.
5: Dạ thưa, chào Tường Minh, chào anh Cảnh Sát. Anh cho tôi hỏi là hồi tháng 1 ngày 2 thì ông xã tôi có cái tai nạn, thì ông đi đèn xanh, cái cô kia đi đèn đỏ. Nhưng mà khi mà ông xã tôi không có thắng kịp đó, thì ông xã tôi mới tông được cổ. Thì khi cảnh sát lại á, thì cổ nói là cổ đi đèn xanh mà ông xã tôi đi đèn đỏ. Nhưng mà trên xe cổ thì có 3 người Mỹ đen, còn ông xã tôi có mình, cô không có ai làm chứng là ông xã tôi đi đèn xanh. Thì ông cảnh sát Mỹ đen đó không biết nghe như thế nào rồi lại cho cái report là ông xã tôi đi đèn đỏ, cô kia đi đèn xanh. Mà khi mà tôi coi cái report đó, thì ông xã tôi nói là ông vẽ mấy chiếc xe thì cũng không đúng nữa. Nhưng mà căng theo cái đó thì bảo hiểm tôi đền xe cho bên này bên kia, rồi tôi cũng bị tăng tiền bảo hiểm. Ngày 26 tháng 6 vừa rồi đó, thì cổ mới thưa ra tòa. Cổ nói là cổ còn bị đau, bị các thứ cổ lít ra đó, thì tòa mới gửi cát về cho ông xã tôi. Thì cổ nói là cái tất cả cổ lít ra đó, thì trên đó nói là cổ đòi bồi thường hơn 1 triệu. Thì tôi đã đưa cái đó qua cho bên bảo hiểm. Thì bây giờ anh cảnh sát thấy bây giờ ông xã tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, cái trường hợp này thì nó hơi trễ về phía cảnh sát thưa cô. Ngay lúc đầu nếu như mình thấy là cái bảo hiểm, cái report này cảnh sát làm không đúng, thì tại vì khi mà cô bị đụng xe xong là 10 ngày sau, 10 working days, tức là 2 tuần đó, từ thứ 2 tới thứ 6 là 5 ngày.
5: Yeah.
1: Rồi sau thêm một cái tuần sau nữa, từ thứ 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Thì luật của tiểu bang bắt buộc là trong 10 working days là mình, nhân viên cảnh sát phải hoàn tất cái report và đã nộp vào cho bên tiểu bang rồi. Thì sau đó mình có thể coi cái report coi đúng hay sai. Nếu mà sai thì mình phải tới ngay sở cảnh sát của anh chàng cảnh sát đó làm việc đó, để mình khiếu nại, để yêu cầu chỉnh lại. Và nếu như mình có nhân chứng, vật chứng hoặc là video hay gì, mình đều phải đưa lại hết cho họ coi để mà bắt họ chỉnh sửa lại thưa cô. Còn khi mà cô đã chịu cho cái bên insurance của cô bồi thường thì mình đã chấp nhận cái lỗi là của mình rồi thưa cô. Rồi bây giờ họ đòi thêm thì cô, giống như cô nói là cô đã đưa cho bảo hiểm của cô, nhưng mà có thể là bảo hiểm không có cover hết được, họ có cái giới hạn họ sẽ bồi thường bao nhiêu, thì cái đó họ sẽ quay qua họ thưa người ông xã của cô. Thì cái đó cô chỉ có cách là cô phải nhờ một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cô trong vấn đề này thưa cô.
5: Thì tại vì khi mà nó đưa cái report đó thì mình đâu có biết được, nó đâu có đưa cho mình, cảnh sát không có đưa cho mình. Mà khi mà bảo hiểm gửi về á, thì nói là bảo hiểm nói là ông xã tôi sai, thì tôi mới gọi lại một lần nữa đó. Thì bảo hiểm bên chỗ claim department có nói là căn theo cái report của cảnh sát, thì lúc đó đó tôi mới... Bên bảo hiểm mới đưa cái report của cảnh sát cho mình coi. Thì lúc đó mình mới thấy ông xã tôi nói là report sai, không có đúng. Thì đó bây giờ cũng trễ rồi. Nhưng mà hỏi anh là coi như là trong tương lai thì cái gì thì phải chờ ở bên bảo hiểm.
1: Dạ, vâng, cô không...
5: Với lại bên kia.
1: Dạ không thưa cô, cô không cần phải đợi bảo hiểm liên lạc với lại bên phía cô nhé. Nếu như cô muốn có cái report của từ phía cảnh sát sẽ không có tự động gửi cho cô đâu, cô phải tới cái sở cảnh sát, nơi cái nhân viên cảnh sát mà phục vụ đó, cô tới đó và cô đưa cái số case number mà cái nhân viên cảnh sát đã đưa cho cô, rồi cô yêu cầu họ cho cô một cái copy, thì mình phải trả tiền một cái tờ giấy như vậy là cỡ chừng đâu 30 mấy cent hoặc là 50 cent hoặc là 1 đồng gì một tờ đấy, nhưng mà nói chung là mình phải trả tiền, rồi họ đưa cho mình cái report đó, rồi mình xem coi đúng hay sai. Nếu mình thấy là cái điều tra tai nạn giao thông này không có đúng thì mình có quyền khiếu nại và yêu cầu phải chỉnh sửa lại, thưa cô. Và nếu như mà khi mình khiếu nại mà mình có vật chứng, tang chứng, nhân chứng, bất những cứ cái gì có được để mà chứng minh cái lời mình nói là sự thật, thì mình phải đưa cho họ thấy, thưa cô.
3: Dạ, thì giờ cảnh sát nói kể rồi mà thật ra đó mình không có người làm chứng, không có bằng chứng gì hết, không có tất cả. Thì coi như là bây giờ thì đã đưa qua bên bảo hiểm rồi, thì bảo hiểm có trả lời là luật sư của bảo hiểm sẽ làm việc với luật sư bên kia. Thì như vậy anh cảnh sát thấy là mình cứ chờ hay là mình cần phải có luật sư nữa?
1: Dạ, nếu như mà bảo hiểm của cô đã nói là luật sư của họ đã làm việc với bên kia, thì cô cứ ngồi đó đợi xem coi họ có liên lạc cô nữa hay không. Nếu như họ quay ra họ thưa riêng một mình cô, chỉ thưa cô thôi chứ không phải bảo hiểm nữa, thì lúc đó cô cần phải có một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cho cô, thưa cô.
3: Ừ, dạ, dạ, cảm ơn cảnh sát nhiều. Dạ, cảm ơn tụi mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả trên đường dây 9978.
6: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Tường Vinh.
0: Dạ.
6: Dạ, em Bảo đây. Dạ, em bổ túc với cái câu hỏi của cái chị, của cái cô vừa rồi đó. Em ví dụ mình khi mình bị accident và khi một người em, nếu mà em nhớ không tỉnh.
3: Dạ, dạ, cảm ơn cảnh sát nhiều. Dạ, cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả trên đường dây 9978.
6: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Tường Vinh.
0: Dạ.
6: Dạ, em Bảo đây. Dạ, em bổ túc với cái câu hỏi của cái chị, của cái cô vừa rồi đó. Em ví dụ mình khi mình bị accident và khi một người em, nếu mà em nhớ không, tại vì lâu lắm rồi em không có bị

0: accident xong rồi họ đưa cho mình coi xong rồi kêu mình ký là nó có cái hình xe, hình này hình kia luôn, mà không biết bây giờ là có hay không. Vậy thì nếu mà giả sử như khi mà họ đưa cái hình đó mà mình không chấp nhận cái đó là nó đúng, thì mình có quyền là mình từ chối ký, hoặc là mình muốn gọi người cấp trên nữa để ra, hoặc là một người cảnh sát nữa để ra được hay không vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, em không biết là cái thời điểm nào anh nói là nhân viên cảnh sát có đưa cho mình coi cái bản vẽ, cái diagram của cái accident đó, cái sơ đồ của cái hiện trường đụng xe, để mà những người mà dính dáng vào cái vụ đụng xe đó ký tên. Tại vì em thì làm cảnh sát 30 năm, đúng 30 năm rồi, mà hết em nghĩ là cỡ 12 năm em làm bên nhóm điều tra tai nạn giao thông. Chưa có bao lâu giờ mà em có một cái luật nào nói là mình nhân viên cảnh sát đưa cho mình, cho cái người đụng xe ký tên trên cái bản vẽ của mình hết. Có thể là cái người nhân viên mà anh gặp đó quá quá nice, nên họ muốn là rõ ràng hơn, có thể là như vậy, nhưng mà không có luật nào bắt buộc như vậy hết anh, nên tới bây giờ vẫn không có cái luật đó nha.
0: Dạ. Nếu mà giả sử nó không có luật đó thì giả sử như cái người cảnh sát họ vẽ, mình đâu biết họ vẽ đúng hay sai, rồi tới lúc mà khi mà mình đi lấy cái report mình thấy sai rồi thì lúc đó mình đâu có cái nhân chứng hay vật chứng gì đâu, làm sao mình cãi lại được anh?
1: Dạ vâng, khi mà cái giống như em nói đó, sau 2 tuần tức là 10 ngày working days cái report nó sẽ ra, thì mình có thể xin cái copy đó về mình coi. Nếu không đúng sự thật thì mình có quyền khiếu nại, thưa anh. Và nhất là bây giờ nhân viên cảnh sát ai cũng cái luật bắt buộc là mình phải có đeo cái body cam, ngoại trừ mình là nhân viên ICE nhé, nhưng ICE họ không có đeo body cam, nhưng mà nhân viên cảnh sát của tiểu bang, quận và thành phố đều bắt buộc phải wear cái body cam, cái máy quay phim ở trên người, thì không có ai mà dám khai mang trong cái report của mình, thưa anh, vì cái tội đó rất là nặng, không có nhân viên cảnh sát không có làm như vậy đâu. Và khi mà mình thấy là sai rồi, mình có thể yêu cầu nhân viên nó chỉnh sửa lại, và nếu họ không chỉnh sửa lại, mình có thể liên lạc pha một cái formal complaint bên điều tra nội bộ, thì nó sẽ rất là rắc rối, thưa anh. Nên nếu như mình thấy là anh chàng cảnh sát này vẽ sai, thì mình lên mình liên lạc với họ và mình đưa cho tất cả, cho họ thấy tất cả những cái bằng chứng mình có được để mà yêu cầu họ sửa lại, thì họ sẽ làm thôi, thưa anh.
0: Dạ, em có một câu hỏi tiếp nữa. Nếu mà giả sử như cái cô đó cổ nói là trên xe họ có thêm 3 người nữa, thì trong cái tai nạn đó thì 3 người đó có quyền làm witness cho cái người tài xế của họ là họ chạy đúng hay không vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc, thưa anh, tất cả những người ngồi trong xe đều có thể làm nhân chứng cho cái người tài xế, thưa anh. Tại vì khi mà điều tra tai nạn giao thông thì mình cũng sẽ hỏi người ta là cái vị trí họ ngồi trong xe là chỗ nào, và có đeo seat belt hay không, và họ đã thấy cái gì, họ có thấy gì không. Có rất nhiều người nói không, tôi đang nói chuyện tôi cũng không để ý. Nhất là những người ngồi sau họ sẽ không thấy được cái tai nạn xảy ra như thế nào, thưa anh. Còn nếu mà họ nói, ai cũng nói là ồ tôi thấy như vậy, cả 4 người đều nói y chang như vậy, thì mình phải xem coi cái nhân chứng này có cái đáng tin hay không, thưa anh. Và nhất là khi mà mình lấy cái lời khai của họ, mình không có hỏi họ cùng một lúc đứng một chỗ, mình kéo từng người ra, mình hỏi những câu khác nhau đi một chút xíu để mà mình biết được họ trả lời đúng hay sai, thưa anh.
0: Dạ, nếu mà giả sử như 3 người đó mà khi mà họ trả lời mà không có ăn khớp với nhau cùng một accident, thì lúc đó là cái anh nhân viên cảnh sát ảnh có quyền ảnh coi cái khe này kỹ hơn một chút phải không vậy anh?
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa anh. Với lại khi mà mình khai mang với nhân viên cảnh sát, tức là mình false information, cái đó là không còn là luật dân sự nữa, mà nó là thật là luật hình sự rồi, thưa anh. Mình có nhân viên cảnh sát có thể khởi tố họ, thưa anh.
0: Dạ dạ, ok, vậy cảm ơn anh Dũng và cảm ơn chị Tùng Minh. Và chị Tùng Minh nhớ cái chạy xe đó đừng có block cái highway nha, ở đừng có block cái sidewalk nha.
2: Dạ.
1: Từ mình bây giờ có xe Tesla rồi, anh có camera đầy đủ rồi.
2: Dạ.
0: Dạ, xin chào anh chị.
2: Không biết là anh Dũng có khi nào mà thấy cái alarm xe Tesla mà nó kêu không?
1: Ồ dạ, có thưa chị.
2: Trời ơi.
1: Con nhỏ con gái em nó rất là phá, nó cài tất cả các tiếng, giống như là mình ra khỏi xe mình đóng cửa lại rồi nó lên những cái tiếng mà hơi không tiện nói trên đài, nó rất là mắc cười, thưa chị. Nó là, em ngồi em nghe rồi, thưa chị.
2: Nhưng mà thí dụ như mà mình cái xe mình mà có

0: cửa là nó kêu dễ sợ lắm, nó
1: Dạ.
0: kêu kêu giờ là động trời động đất luôn, mà cái phone mình có nó cũng rú dễ sợ
1: Dạ
0: lắm.
1: vâng đúng rồi. Dạ.
0: Dạ. Tôi có bị cảnh sát bắt đi DUI vào tuần vừa qua, tại uống nhiều quá rồi đụng vô cục đèn. Tôi anh Dũng cười mà cái này
1: Em xin lỗi.
0: tụi mình nhảy cười, đừng có chọc ra cười là không có nói được. Nhưng mà khi đó thì từ chối không có thổi, cảnh sát bắt thổi máy nhưng mà không có thổi, rồi người ta bắt anh ta thử máu. Nhưng mà sao thử máu rồi không cho biết độ cồn nhiêu vậy, anh không biết anh có độ cồn nhiêu hết thì sao anh Dũng?
1: À, dạ vâng. Trước khi mà em vào câu trả lời của câu này đó, thì em cũng muốn trình qua là cái cuối tuần vừa qua, từ chiều thứ sáu cho tới sáng thứ hai, tức là sáng hôm qua đó, cảnh sát của quận Harris County, tức là cảnh sát Harris County Sheriff và 8 constable bắt được 105 người uống rượu lái xe trong cái cuối tuần vừa qua. Cái này là không có tính những cái thành phố nhỏ, hoặc là thành phố Houston, Pasadena hay là Katy, những cái thành phố mình nó không tính nhé. Chỉ có Sheriff Department và Constable thôi,
0: Nhưng mà
1: 105.
0: cho thường mình hỏi cuối tuần qua có chuyện gì, lễ gì mà sao mà ra quân dữ vậy
1: Dạ
0: anh
1: không,
0: Dũng?
1: cái không phải là ra quân, mà là cái số lượng người uống và mà không có cái responsibility, không có cái sự chịu trách nhiệm trong cái uống rượu của mình. Họ uống và vẫn lái xe, nó càng ngày ngày nó càng tăng chứ không giảm thôi chị Minh. Giống như em thường tâm sự và chia sẻ đó, là trong cái thời gian khi mà em còn làm trong bên probation office, tức là những người mà phải đi trình diện đó, mỗi tuần là mỗi ngày chứ không phải mỗi tuần nữa, mà con số người đi vào trình diện, người đủ sắc tộc, trong đó có luôn cả Việt Nam mình, trai gái đều có hết, rất là nhiều thưa chị Minh. Và không phải là khi mà vào cái chương trình mà Diverse Program á, nó tốn tiền rất là nhiều, phải gắn những cái máy trong xe này nọ, mướn tốn tiền luật sư nọ, nhưng mà hình như là họ không có ngại trong vấn đề này thưa chị Minh. Mà đến 105 người bị bắt trong cái cuối tuần mà chỉ có 3 ngày thôi. Hồi nãy đang nói về hỏi về cái vấn đề mà đụng xe, tại sao mà từ chối không có thổi cho cái nồng độ mà cảnh sát lại bắt đi vào thử máu. Đây là cái luật của tiểu bang đã đưa ra lâu lắm rồi chứ không phải mới đây, là trong những cái ngày thường, không phải là những ngày lễ lớn mà no refusal đó, thì mình có quyền từ chối không có thổi vào cái máy để cho cái nồng độ cồn. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mình dính dáng vào một cái vụ đụng xe thì mình không còn cái quyền từ chối nữa, mà cảnh sát sẽ lấy một cái giấy trách tòa bắt buộc mình phải đi vào trong bệnh viện cùng với họ để mà rút cái mẫu máu của mình, để mình đo cái độ cồn trong máu mình lúc đó. Thì dĩ nhiên cái nồng độ cồn nó sẽ không có ra có kết quả ngay liền lúc đó để mà cảnh sát đưa cho mình. Mình vẫn được thả về sau khi mà ra khỏi bệnh viện, sau khi mà mình nhân viên bảo bệnh viện thấy là mình ok để đi về thì họ vẫn cho mình đi về. Tuy nhiên qua ngày sau hoặc là 2 3 ngày sau, khi mà có cái mẫu cồn trong máu mình ra rồi, có kết quả rồi, và chứng minh được là cái nồng độ cồn trong máu của mình hơn 0.08, thì nhân viên cảnh sát sẽ đi liên lạc với bên sở truy tố Harris County District Attorney để mà file một cái warrant, một cái lệnh truy nã cho mình thưa chị Minh. Thì như vậy mình sẽ bị bắt về tội DUI, uống rượu lái xe thưa chị.
0: Dạ vâng, mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Một câu hỏi tiếp theo của quý khán giả hỏi anh Dũng đó là tôi bị cái tích kịch vượt đèn đỏ nhưng không có vượt đèn đỏ mà tòa án của Harris xử là 268 đồng. Tôi kháng án có được không, mà làm sao để kháng án này?
1: Dạ vâng, cái ticket cho giống như là speeding, tốc chạy nhanh tốc độ, hoặc là vượt đèn đỏ, vượt stop sign, tất cả những cái này là luật hình sự. Và khi mà ra tòa đó, mặc dù ông tòa ổng kết án mình như thế nào, mình đều có cái quyền kháng án. Và mình nếu như cái ticket này của quận Harris County thì mình có thể kháng án lên một cái court of appeal, là một cái tòa cao hơn nữa thưa chị Minh. Dạ, chị.
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây 1033.
2: Xin chào anh Dũng, xin chào Tường Minh ạ.
0: Dạ.
2: Mình tên là Quốc á. Dạ, anh Dũng cho em hỏi, em có người hàng xóm, em mượn họ cái trailer thường á anh Dũng,
1: Dạ.
2: cái loại mà 16 feet mà mấy người hay cắt cỏ đó. Hồi đó thì mình thấy họ có để cái license plate ở Ohio, rồi họ cho mình mượn qua mượn lại, có nghĩa là mình là em giữ, rồi khi nào mà họ cần thì họ báo cho em biết em đem về. Thì có một lần con họ cần họ đem về xong rồi em thấy họ gỡ cái bản số luôn rồi. Hôm nay em hỏi anh Dũng là nếu mà lái xe mà kéo cái trailer mà không có bản số thì có bị phạt hay không,
1: À,
2: và nặng bao nhiêu anh Dũng?
1: dạ vâng, chắc chắn anh sẽ bị một cái giấy phạt. Cho dù em chưa nói tới vấn đề mà cái bản số cái trailer đó, cái registration có đang có hạn hay không nhé. Chỉ có thiếu cái license plate thôi thì anh cũng bị cái ticket là fail to display license plate. Rồi nếu như cái trailer đó nó chẳng may cái người này họ không có renew cái registration sticker thì anh phải bị thêm một cái là expired registration sticker, tức là hai tội. Rồi ví dụ như là cái trailer này không có phải của họ mà của ai đó, rồi cái người chủ lại nói là file một cái làm một cái report với cảnh sát nó là bị ăn cắp, và anh lại vào thêm một cái tội, đó là tội đó là tội felony đó anh, nên anh phải rất là cẩn thận nha.
2: Nhưng mà cái trailer này không phải của mình, làm sao mình mua cái registration được anh?
1: Dạ vâng.
2: Của người ta vậy, mình
1: Vâng.
2: chỉ mượn thôi mà. Cái này thì mình biết là không có ăn cắp là của họ, nhưng mà cái history của cái trailer đó như thế nào thì mình thua, mình đâu có biết, mình chỉ đi mượn, mình khi mình cần kéo mình kéo, thôi mình kéo về mình đậu đó thôi.
1: Dạ vâng. Cảnh sát họ sẽ không có ngồi đó họ truy ra xem là ai là người chủ, tại sao này nọ. Họ chỉ biết là anh là cái người đang sử dụng trong cái thời gian đó, và ngay lúc họ stop anh là cái người đang đang kéo cái trailer đó, thì họ sẽ viết ticket cho anh. Rồi những cái vấn đề
2: Vậy là
1: khác,
2: phải hên xui thôi
1: dạ
2: anh
1: vâng đúng rồi, những vấn đề khác thì anh phải là người đem tất cả những bằng chứng đó ra ra để mà chứng minh ở ngoài tòa, thưa anh.
2: Ok, em cảm ơn Dũng.
1: Dạ.
2: Chào bạn Dũng.
0: Dạ vâng, chào anh nha. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Dạ, hồi nãy em đang nói, thưa chị Minh, bất cứ một cái tội gì về thuộc hình sự hoặc dân sự đều có cái tòa cao hơn để mà mình kháng án. Giống như trong cái trường hợp này, cái chỉ là một cái ticket, một giấy phạt thôi, thì mình có thể kháng án lên một cái tòa cao hơn. Còn những cái tội giống như là ăn cắp, ăn trộm thì của Harris County là State of Texas, thì mình lúc nào mình cũng có thể appeal lên một cái tòa cao hơn, District Court of Appeal, hoặc là mình có những cái tội nặng hơn nữa giống như là liên quan tới mạng người này nọ, mình vẫn có thể liên quan tới những cái tòa giống như Federal Court của liên bang, thưa chị.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, còn ít thời giờ nữa quý vị có câu hỏi thì đừng ngần ngại gọi vô cho chúng tôi nha, anh Dũng sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị. Rồi, tôi đã có một cái thư từ thành phố Houston báo cho biết là ngày giờ ra tòa vì một cái giấy phạt, nhưng mà tôi chưa có bao giờ bị cảnh sát stop lại hết. Sao có giấy phạt đó, bây giờ tôi phải làm gì và cần có phải báo cáo với cảnh sát về cái điều này không?
1: Dạ vâng, thì chắc chắn mình có thể làm một cái report với cảnh sát, tại vì nếu như theo lời của cái vị khách thính giả này nói là chưa bao giờ bị ticket, tại sao lại có tên của mình, thì chắc như vậy thì chắc chắn có một cái người nào đó đã sử dụng cái tên của mình khi mà cảnh sát chặn lại. Lý do tại sao là vì khi mà cảnh sát chặn lại, có nhiều người nói tôi không có mang theo bằng lái của tôi, mà tôi còn không nhớ cái số bằng lái của tôi số mấy nữa, thì cảnh sát sẽ hỏi cái tên và ngày sinh tháng đẻ để mà họ bấm vào trong máy để có ra một cái bằng lái, thì như vậy họ biết có thể nhầm lẫn vào cái cho cái người này, thì như vậy mình có thể ra tòa và mình phải chứng minh với ông tòa là cái ngày đó, ví dụ mình đang ở sở làm thì mình phải chứng minh là cái giờ làm của tôi là như vậy, 8 giờ tới 4 giờ sáng, 4 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, và tôi chưa có từng rời sở tôi, thì mình phải đưa cái tờ giấy mà mình bấm giờ vào và bấm giờ ra để chứng minh như vậy, thưa chị Minh. Hoặc là có nhân chứng lúc đó mình đang đi chơi với ai, mình đang làm gì với người nào, với người gia đình mình, thì mình có thể nhờ họ tới làm nhân chứng cho mình.
0: Nhưng mà anh Dũng, khi mà cảnh sát có cái tên họ rồi ngày tháng năm sinh người ta bấm lên thì ở trong đó cũng có hình nữa, tại sao họ có so cái hình ở trong cái bằng lái họ bấm lên chứ cái người thực tế đó không?
1: Dạ vâng, đúng, chị Minh nói cái rất là đúng, tại vì khi mình bấm cái số bằng lái vào thì mình có cái option, người nhân viên cảnh sát có cái cách là họ bấm vào cái lúc là cho coi hình, thì như vậy có thể chứng minh là cái người này đúng hay sai, nhưng mà không phải người nhân viên nào cũng làm như vậy, chị hiểu không? Có người họ quên vì lý do gì đó họ không bấm vào cái lúc đó thì sẽ không thấy hình, họ chỉ viết lại rồi đi thôi.
0: Dạ. Cũng có trường hợp đó xảy ra cho nên làm cho người ta phải hơi rắc rối nha. Cảnh sát phải cẩn thận hơn một chút. Tôi bị đụng xe trên xa lộ, khi mà tôi đang đi cái lane này tôi đổi qua cái lane kia thì cái xe sau chạy lên nhanh quá, tôi chưa có vô cái lane đó hoàn toàn thì bị đụng rồi, và cảnh sát cho tôi cái tích kịch. Tại sao cho tôi cái tích kịch như vậy?
1: Nếu như khi mà mình đổi lane mà cái xe mình đã vô vào hết cái lane rồi mà xe sau chạy tới đụng vào phía sau mình, thì lúc đó là cái lỗi của họ, là họ fail to control speed, họ không có điều khiển cái tốc độ họ lái. Còn đây là cái xe mình chưa vào hết, tức là cái lỗi của mình là unsafe change in lane, mình qua lane chưa, mình không có an toàn khi mà mình đổi lane đó, thì cái đó là phần lỗi của mình, là nhân viên cảnh sát đã làm đúng rồi nhé.
0: Mấy nay trời nóng quá thì có một con chó nó tới nhà tôi thấy tội nghiệp quá, tôi cho vô sân sau nhà để mình cho nó ăn, vậy thì có phạm luật gì không anh Dũng?
1: Dạ không, mình giúp cứu cho con chó đó thì không có luật gì, không có phạm tội gì hết thưa chị Minh. Tuy nhiên khi mà mình cho chó, một con chó hoang đó hoặc mèo hoang, mình cho nó ăn cho uống, tức là mình đã claim cái ownership, tức là mình đã nói là mình là chủ nhân của con chó này rồi. Và nếu như chẳng may con chó này nó cắn người ta là mình là người chịu trách nhiệm thưa chị Minh. Và trong, em nhớ là 2 năm trước, luật của thành phố Houston có ra cái luật là nếu mình nuôi chó sau sân nhà thì mình có thể xích con chó lại, nhưng mà cái dây xích phải là 10 feet, phải dài 10 feet. Cái dây xích đó không có được là dây xích bằng sắt, như vậy sẽ là nặng và sẽ làm hại cái cổ, đau cái cổ của con chó. Rồi mình phải cung cấp cho con chó đó một cái nơi ở thật là khô ráo, và cái chuồng chó đó phải cao hơn cái kích thước của con chó để nó có thoải mái, có thể thoải mái đi lại. Và cái chỗ con chó ở, cái chỗ mà mình đặt cái chuồng chó đó không phải là cái nơi mà bị chủng nước. Nếu như gặp mình đang phạm vào những cái luật này, những cái điều kiện này thì mình phải thay đổi ngay. Vì như vậy nhân viên của thành phố đi ngang qua họ hoặc là có hàng xóm thấy được, họ sẽ báo với cảnh sát thì mình sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị Minh.
0: Nếu mà mình bạo hành mà mình không có chăm sóc thú vật, con chó con mèo mình nuôi thì cái tội như thế nào? Ngược đãi thú
1: dạ,
0: vật.
1: Dạ đúng rồi, animal cruelty thì nó không phải là một cái giấy phạt giống như mình chạy nhanh nữa thôi chị Minh, mà animal cruelty là class B misdemeanor, là mình phải ở tù 180 ngày lận thưa chị.
0: 6 tháng lâu lắm á.
1: Dạ vâng, ít nhất là 180 ngày và cũng có thể bị phạt 4.000 đồng hoặc là cả hai. Mà nếu như chẳng may mình là cái người chỉ có đang có cái thẻ xanh thôi, mình chưa có quốc tịch mà mình bị vào cái tội này, mình mất luôn cái thẻ xanh của mình thôi chị, rồi mình sẽ bị trục xuất.
0: Wow.
1: Nó giống như cái hình phạt nó cũng giống như là mình uống rượu lái xe vậy.
0: Nhưng mà thế nào là ngược đãi thú vật?
1: Ví dụ giống như chị chói nó lại, chị rất
0: bỏ
1: nhiều
0: đói,
1: bỏ đói
0: bỏ
1: nó
0: khác,
1: dạ vâng, bỏ đói không cho nó uống nước, rồi mình đeo những cái dây xích bằng sắt cho thật nặng vào, quá cái trọng lượng mà luật cho phép, thì những tất cả những cái đó đều là ngược đãi thôi chị. Hoặc là mình để cho nó nằm ở ngoài nắng suốt cả ngày, không có cái nơi cho nó, cái chuồng hẳn hoi cho nó, những cái đó đều là những cái tội ngược đãi con chó thôi chị. Tại vì quận hạt Harris County Constable khu vực số 1 là một trong những sở cảnh sát mà có nhóm điều tra riêng. Những nhân viên này là nhân viên điều tra về vấn đề tội mà ngược đãi chó, súc vật đó. Nhiều khi họ đưa cái những bắt xong họ về, họ chia sẻ những cái hình những con súc vật này thôi chị, nó bị bỏ đói mà chỉ còn, đúng như Việt Nam mình nói là chỉ còn da bọc xương thôi, nhưng rất là tội nghiệp thôi chị.
0: Để con chó đi lạc có phải là ngược đãi súc vật không?
1: nó để cho cháu đi ngược đãi thì không đúng chứ, nhiều khi nó trời mưa trời gió nó bỏ tự nó bỏ chạy mình đâu có ai mà cái đó đâu có ai bỏ cho cố tình cho nó đi đi lạc thôi chị.
0: Chào anh Dũng, tại chó anh Dũng bị đi lạc nên nó ai lỡ thấy nó đi lang thang ngoài đường rồi nó có cái chip ở trong cái người nó, người ta scan ra người ta thấy nó đi lang thang cả ngày cả đêm, người ta quay lại người ta nói ô cái ông này ông ngược đãi thú vật, ông cho nó đi lang thang ngoài đường vậy, rồi người ta gọi cảnh sát rồi sao?
1: Không, chỉ biết con chó em nó đi lạc hôm bữa mà em không có tập trung để em làm việc của em còn nghỉ làm, em còn đi kiếm nó, rồi em phải sau khi kiếm được rồi đó em mua luôn cái bảng tên cho nó, rồi mua luôn cái GPS em gắn lên trên cái cổ đó luôn nữa, là bây giờ không lo vấn đề đi lạc nữa.
0: Dạ, nói chung mà mình chứng tỏ, mình chứng minh được là ồ nó đi lạc rồi, mình đi kiếm, mình đã từng post đi kiếm nó chứ không phải tự nhiên mở cửa ra cho nó đi, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng. Dạ. Rồi. Hiện tại bây giờ cái giống như mình đang nói nãy giờ, cái thời tiết Houston rất là nóng, thì thành phố Houston cũng như quận Harris County đã mở cửa các địa điểm họ kêu là cái cooling center, để mà những người giống như là nhà mình bị máy lạnh hư hoặc là những người mà vô gia cư có thể tới đó nghỉ, hoặc là mình có cần cảm thấy mình cần thiết một cái nơi để mà có thể tạm trú thì mình có thể tới đó. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi số điện thoại 311 để lấy những cái địa điểm gần nhất cho mình nha.
0: Dạ vâng, chắc cũng hết giờ rồi ha. Chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Không biết anh Dũng có muốn nói thêm gì không?
1: Dạ không, tại tuần này cũng không có gì hơn nữa để mà nhắc, chỉ muốn nhắc nhở quý vị là vì cái thời tiết nóng đó thì mình tránh những vấn đề sinh hoạt ở ngoài trời. Nếu mà quý vị muốn đi exercise tập thể dục thì mình đi buổi sáng sớm. Còn nếu mà ra nắng mà mình thấy bị chóng mặt, bị đau đầu, chuột rút, rồi buồn nôn hoặc là toát mồ hôi, đều đó là những cái chứng để mà mình bị cái là heat stroke, có thể bị tai biến hả chị ha. Dạ vâng, như vậy thì sẽ không có tốt, dẫn tới nguy hiểm tính mạng của mình, để mình tránh những cái sinh hoạt ngoài trời và uống thật nhiều nước.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình này. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Gyeong Hun Jin-seon dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
9: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Jinsen Honey Slice,
9: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Jinsen Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Jinsen Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Jinsen Tea,
9: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
11: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Túp Lều Lý Tưởng do anh Trường phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến anh Trường.
1: Xin chào tất cả toàn thể khán giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ vâng, chương trình này quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Có những việc chúng ta có thể tiết kiệm được tiền bằng cách là chúng ta tự làm trong nhà chúng ta, maintenance cái này cái kia. Có những chuyện lớn thì chúng ta phải mướn thợ, nhưng mà có những cái chuyện nhỏ nhỏ chúng ta cũng có thể tự làm được. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị gặp khó khăn trong những cái việc như vậy thì quý vị có thể hỏi anh Trường bằng số điện thoại là chúng tôi mới nêu, 713-931-1560. Có một cái điều mà trời nắng quá đó anh Trường, thấy là mình tốn tiền điện, tốn tiền nước, cho nên có nhiều người cũng tiết kiệm lắm, rồi không có tưới nước nhiều, đất sét ở chung quanh nhà nó co giãn quá, nó hở ra, nó có ảnh hưởng cho tới cái nền móng của chúng ta không?
1: Chừng nghĩ thì nó không có gì đâu, tại cái nền móng nó rất là sâu thì đất nó khô vậy thôi, chứ còn xung quanh ở nhà thì nhìn thấy nó không có đến nỗi mà bị nó khô, chứ mà nó bị ủng nước á thì may ra nó còn phá được cái xi măng, chứ nó khô vậy thì nó không có đến nỗi mà nó nứt xi măng đâu. Cũng giống như là cái xi măng cái driveway của mình á, nước nắng vậy nó đâu có bị nứt đâu, nhưng mà mấy cái chỗ nối của cái xi măng của cái driveway mình thì nó có, thường thường là nó có mấy đường nối nhau á, vậy xi măng người ta không có thể để gần nhau quá, nếu mà nó giãn nở thì nó đục nhau, nó sẽ crack. Thành ra là cho nên là người ta mới để cái đường nối, rồi người ta đóng cái cây hay là người ta chết cái gì để cho nước nó khỏi xuống dưới. Nếu mà cái cây đó nó hư á, cái cây đó lâu ngày nó bị mục á, thường thường ta đóng một cái cây 1x2x2 xuống mấy cái đường nối. Thì cái cây đó bị mục á thì nước nó xuống dưới thì nó sẽ làm cho cái xi măng nó bị crack, đất nó lún làm cho xi măng bị crack. Còn thấy chứ còn nếu mà xi măng nó nằm như vậy thì nó đâu có crack, chỉ có nước nhiều thì nó dễ bị crack thôi, chứ còn nếu mà nó khô
0: không sao. Dạ. Tại
1: không
0: vì
1: có sao. Dạ.
0: Nhiều người ta nói chứ phải tưới nước chứ khô quá thì nó thể bị nứt hay là bị damage cái nền móng, nên hỏi cho anh cho chắc ăn.
1: Không, anh không có gặp cái chuyện đó, nhưng mà theo như cái mà mình thấy đó, thì xi măng nó nằm trên mặt nóng cỡ nào nó cũng không có nứt. Ok, mà thế mà nước vô đó thì nó làm mềm cái xi măng đó ra, hoặc là nước mà nhiều quá đó, cái foundation của mình bị nứt, là nước nó thấm xuống sâu quá rồi cái foundation nó mỏng quá, cái đất nó bị lún làm cho cái foundation nó có vấn đề. Chứ còn nóng lạnh thì nó không phải là cái vấn đề để cho cái xi măng nó crack được. Anh chưa có gặp cái trường hợp đó, thành ra anh không biết, nhưng mà theo như cái suy luận của anh thì nó là như vậy. Xi măng nó nằm ở ngoài mặt đường cái nhà mình, cái thềm xi măng nó trời nó nắng chang chang vậy mà nó đâu có bị nhúc nhích gì đâu. Mưa nhiều mà nó thấm xuống đất thì nó làm cho cái đất nó không có cân bằng đó. Cái đất nó bị lún xuống đó thì một tấm xi măng hay là một cái foundation vậy nó mới bị crack được, chứ nóng thì đâu dính liền cho nó.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Dạ. Mình thấy trời nóng quá, máy điều hòa, cái AC mình nó chạy quá chừng luôn. Có nhiều khi là trang đang nóng chang chang vậy mà nhà bị hư AC thì khổ dữ lắm. Cho nên có nhiều người muốn biết là làm sao mình biết cái AC của mình nó sắp hư hoặc là nó cần phải bảo trì định kỳ sao để tránh cái sự hư hỏng đột ngột giữa cái mùa hè nắng nóng như thế này anh.
1: Cái đó thì mình không có cái AC, cái gì tới cái tuổi compressor, cái AC là nó gồm có cái compressor với cái coil là hai cái nó mắc tiền nhất. Thì cái coil đó mình, nếu mà mình tiêm cái filter kỹ lưỡng đàng hoàng, mình thay filter thường xuyên nè, rồi xong rồi mình tiêm cái coil ở ngoài, mình tiêm cái coil ở trong, coi như đó là một hình thức maintenance. Ví dụ như là một năm Thường thường tới cái đầu mùa đó, mấy người người ta hay quảng cáo là clean coin, cũng như là người ta prevent mấy cái vấn đề cái AC cho mình đó. Thật ra là người ta chỉ có lại người ta clean cái coin ở ngoài, chứ cái coin ở trong thì riêng mắc tiền, thật ra người ta không có clean cái đó đâu. Rồi xong rồi người ta thông cái đường ống nước, tại cái mùa hè này á, mới lạnh mình chạy chạy nhiều chừng nào thì nước nó ở trong nước nó chảy ra nhiều chừng ấy. Thì nếu mà cái đường ống của mình mà mình không có đổ thuốc vô hay mình không có maintenance thì nó sẽ nghẹt ống và nước nó sẽ tràn ra ngoài, nó sẽ chảy xuống trên cái trần nhà của mình. Thành ra cái vấn đề maintenance là cái chấm là mình thông cái đường ống nước nè, rồi xong rồi mình clean á, ok vậy thôi. Chứ còn bây giờ kêu là bây giờ mới lặn tới tuổi thì nó hư cái coil mà mình không có men cái hai cái mắc tiền, nhất là cái compressor và cái coil ở trên đó, ở trên nó nếu mà nó bị dơ quá thì cái nó không có tốt, vậy có thể nó bị leak. Nhưng mà cái coil thường thường là khoảng trên 10 năm nó mới leak, mà một cái máy lạnh ra thì trung bình nó là nó khoảng từ 15 tuổi, nó xài được 15 năm tới 20 năm. Một cái máy lạnh nếu mà mình gắn cái mới thì nó guarantee 10 năm. Thì những cái phần lớn đó, nó không có hư được, còn còn ngoài ra những nó hư mấy cái lặt vặt như là cái tụ điện, cái gì nó thuộc về điện đó thì nó muốn hư là nó hư, chứ mình không có mình đâu có cách nào mà mình nói là nó sắp hư mình phải thay. Thật là mình thay cái mới vô nhiều khi nó còn hư lại hơn cái cũ, thì nó cũng là cái chuyện là đại khái nó là như vậy. Ok, thành ra là nói bây giờ mình muốn prevent, tức là mình chỉ có thể mình prevent là cho nước nó đừng có mình thông cái ống nước để cho nước nó không có chảy xuống cái nó không có bị nghẹt ống rồi xong rồi nó chảy xuống cái trần nhà mình thôi. Chứ còn ngoài ra, còn ví dụ như là mình thay filter thường xuyên, mình đi tưới cây á, mình clean cái coil ở ngoài thường xuyên, tại cái coil đó nó làm cho cái compressor nó mát đi, tại nó hút cái gió của cái coil vô để nó làm cho cái compressor mát. Mà nếu mà mình không, nó bị dơ quá thì nó không có hút gió vô được, thì compressor nó nóng quá thì nó phải nghỉ, hoặc là nhiều khi nó nóng quá nó mà cái hệ thống mà ở trong cái compressor nó có một cái hệ thống mà để nó tính là khi nào mà cái compressor nó nóng quá thì nó sẽ nghỉ, nó sẽ tự động nó tắt đi để cho nó nguội lại nó chạy tiếp. Nhưng mà có nhiều khi nó yếu rồi nó cứ nó không có còn chính xác như hồi xưa, nhất là mấy cái máy cũ, thì nó có thể sinh ra cái bệnh là nó cháy cái compressor, tại nó chạy nó overheat mà cái sensor trong đó nó không có work correctly, nó không có work đúng như cái hồi mới nữa. Thành ra là nếu mà nói về maintenance máy lạnh á, đi chịu khó thay filter thường xuyên là một chuyện, cái thứ hai là mình clean cái coil ở ngoài giữ cho nó mát, khi mà trời nóng quá mình ra mình xịt nước xịt vô trong cái coil cái cho nó mát, thì cái compressor nó không có phải nóng được thì nó sẽ bền lâu hơn đó. Nó chỉ có vậy thôi, chứ còn ngoài ra những cái bệnh nhỏ nhỏ như là nó bị hư capacitor thì thay cũng có nhiêu tiền, mà cái đó nó hư hay là cái contactor hoặc là những cái bộ phận nó thuộc về điện thì cái đó cũng không có bao nhiêu tiền, thợ nó có thể đến sửa liền. Chỉ sợ cái coil nó bị leak và cái compressor nó bị cháy bị hư thôi, thì cái đó mới là cái chuyện lớn. Chứ còn bây giờ nói kêu phòng ngừa thì mình chỉ có những chuyện mình maintenance thôi. Và cái mà tốt nhất là mình muốn cho nó thay cái filter thường xuyên thì cái máy lạnh nó sẽ chạy mạnh hơn, tại vì cái filter nó dơ nó không có hút hút hơi vô được, thành ra là nó không có thổi gió ra được, nó không có thổi đủ cái hơi lạnh ra, thì cái compressor nó phải làm việc nhiều hơn, thành ra là mình sẽ tốn điện hơn. Và những cái problem là nó từ cái chuyện nhỏ là cái filter nó ra mà thôi.
0: Em tưởng đâu là bây giờ mình muốn nó xuống 75 độ mà nó xuống lâu quá là máy nó sắp hư rồi chứ.
1: No, tại nhiệt độ nó nóng như vậy thì cái nhớ cái tuần trước nữa đó, có cái ngày em nhớ là cái ngày thứ năm nó nóng, đến nỗi mà compressor nó chạy một chút xíu là nó phải nghỉ và nó phải tắt. Thành ra là mình nhìn ở ngoài mình thấy cái quạt nó vẫn quay, nhưng mà cái compressor nó nằm ở dưới nó không có chạy, tại nó nóng quá nó nghỉ. Khi nào mà nhiệt độ lên 100 lẻ mấy thì mình cũng đừng có expect là nó lên vậy, tại chứ cái compressor nó ở ngoài nó nóng quá thì nó phải nghỉ. Thành ra mình thấy cái quạt nó quay rồi, trong nhà cũng có gió thổi ra, nhưng mà thật ra là cái compressor nó nghỉ rồi, nó không có làm việc. Nếu mà nóng quá thì ở ngoài, mà cái bữa đó nhớ ở ngoài hình như là 102 độ hay gì đó. Thành ra là cái bữa nào mà nóng quá mình cũng đừng có mà kéo xuống để cho nó lạnh, giống như là, hay là mình cầu cho nó lạnh giống như là lúc trước.
0: Phải chịu nó hơn hơi chút ha, bắt nó chạy quá càng nóng mình càng bỏ lạnh là cái máy đó mình nó hoạt động quá nó dễ cũng dễ nóng hư lắm ha.
1: Đó, thành ra là cái bữa nào trời nóng quá thì trong nhà mình nó mát mát, không có đến nỗi mà mình chạy mồ hôi là cũng đủ rồi. Mình đừng có expect là mình chỉ mở maximum cho nó lạnh giống như mọi khi, làm sao mà giống như mọi khi được. Cái bữa đó là compressor nhà người ta nó bị tắt, thành ra là người ta gọi phone anh cũng mấy người gọi phone nói là anh làm coi thử coi cái hình như là mấy lạnh tôi hết freon hay gì đó. Tôi ra ngoài tôi thấy mấy lạnh vẫn chạy, mà trong nhà nhiệt độ nó không có xuống được, nó còn nhích nhích lên nữa. Thì chừng khoảng anh bữa nó bận quá trời, thành ra đâu có lại được. Thành ra anh nói ok, đợi chiều hay là gì á, cộng thôi là mai tôi mới lại được, giờ tôi bận lắm. Chiều người ta gọi là tao mới hơi khỏi, anh mới làm tôi đúng quất rồi. Đó, thành ra là, thành ra ở nhà anh cũng bị cái chuyện đó. Ok. Thành ra là anh mới biết là cái compressor tại hình như là ít khi nào nó nóng, giống như cái anh nhớ cái ngày thứ năm tuần trước có nó nóng đến nỗi mà ngoài 100 lẻ mấy độ đó. Thì những cái lúc nó nóng vậy thì mình cũng đừng có expect trong nhà mình, muốn sao mình cảm thấy mình feel comfortable, không có đến nỗi mà chạy mồ hôi thì thôi, chứ đừng có expect mà nó chạy rồi là lạnh. Ok, nó lạnh là nó hư compressor đó. Compressor mà nó chạy nóng quá là nó hư compressor, là cái đó là rất là tốn tiền. Thành ra là cái nhiệt độ nó như vậy thì mình ở trong nhà, miễn sao mình không có phải đổ mồ hôi hay mình quạt lên cho nó mát mát, chứ mình đừng có tắt cái máy lạnh nó chạy như vậy được. Ok, nó khó lắm. Mà nó chạy vậy nó sẽ rất là hại cho cái máy lạnh của mình.
0: Good idea anh.
1: Thành ra trong nhà đó, anh lấy ở trong nhà đó nên phòng nào cũng nên gắn cái quạt vô
0: cho nó phụ, đúng không? Cho nó phụ quạt cho nó mát. Chứ không thôi cứ bắt là ngoài 100 mấy độ mà ở trong nhà đòi 77 mấy độ, 72 độ thì nó chạy quá trời quá đất, nó chịu không nổi.
1: Thành ra là cái đó rất là dễ thương, mình có mấy lần nhưng mà mình cũng không có lạm dụng nó quá đáng. Đương thì mình chỉ mở lên cho nó đủ mát, nhất là mùa hè nữa. Thì mình đủ mát trong nhà mà không có đến nỗi mình phải chạy mồ hôi hay là thế này thế nọ là được rồi. Chứ
0: chắc chừng 77 độ, 76, 77 độ được. Tại ngoài tới đóng tới 100 mấy lần mà. Cảm ơn anh Nam Khoan. Cho từng mình mời một thính giả trên miền dây ạ. Xin chào 9566. Dạ mời 9566 lên tiếng ạ. Không có nghe quý vị nha. Quý vị có thể gọi lại, chắc là gọi vô rồi để đó rồi quên rồi, cho nên quý vị gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Trường đang hướng dẫn chúng ta về tất cả những cái chuyện handyman trong nhà, mình có thể mình làm được, hoặc là mình biết cái bệnh gì để mình kêu thợ cho nó đúng nữa. Có thể là mình làm không được nhưng mà cũng mình cũng biết kêu người ta cho người ta tới, người ta sửa cho nó đúng. Mời thính giả trên đường dây 6870. Dạ tắt dùm cái radio đi, mình nói chuyện trên phone nha.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cái anh gì anh nói trên đài rất là đúng á. Khi mà sử dụng máy lạnh á thì các bạn nên có một cái quạt nhỏ, cái quạt trần á, mở cái số nhỏ thôi. Cứ để cho nó quạt với tốc độ là khoảng cái chừng 78 thì là cái nhà của mình nó có cái quạt nó sẽ tạo ra cho mình có hơi lạnh là hơi lạnh lạnh, phải không? Thì cũng ok, mình có mở qua xuống 77 hoặc là 78, 70 xuống nhà xuống cái càng số ấy thì nó không được. Thì có cái là cảm ơn anh nói rất nhiều, nhưng nó có cái như thế này mà mọi người không biết đó, tại ngoài trời nó rất là nóng. Mà khi nó nóng mà nó hút cái không khí vô cái condenser đó thì nó hút không khí nóng vô luôn. Thành ra là cái máy lạnh là cái condenser đó sẽ làm việc rất là nhiều, và có thể là nếu chúng ta cứ cố mở xuống thấp thì nó sẽ tạo ra cái là bị cháy condenser. Thì khi cháy cái đó là kể như là hư nguyên cái bộ đó rồi. Đó. Thành ra là khi mà mở ra như vậy đó, thành ra là phải rất là cẩn thận. Không nên bật xuống thấp xuống nữa, mà cứ để khoảng cái chừng 79 là hoặc là 78, maximum là 78. Rồi tôi thấy trong nhà tôi nó với cái quạt là nó vừa đủ rồi. Đó là cái mà anh nói mà nhiều khi nhiều người ta không có hiểu về cái vấn đề tại sao cái máy lạnh của mình nó chạy hoài nó không ngừng. Tại vì ở ngoài nó cũng đã nóng 100 mấy chục độ, mình còn chịu không nổi. Mà thường thường những cái mùa thì ở ngoài nó chỉ có 80 thôi hoặc là 70 mấy thôi, thì chúng ta mau lạnh lắm. Thành ra là không có nói được cái là thời tiết, mình phải chấp nhận thôi. Đó là cái mà tôi khuyên anh nói là 10 năm của cái hoặc 15 năm của cái máy lạnh là đúng lắm á. Nhưng mà cứ khoảng 12 năm, 10 năm là chúng ta, nếu mà nó thấy nó không thể nào chúng ta biết rằng nó còn tốt hay không. Mà nếu mà chúng ta có thể liên lắp được mà nó vẫn chạy được thì tốt. Nhưng mà không thì nó cũng hao điện lắm, tại vì nó đóng ở trên cái tầng nhà của cái đồ mà nó thảy xuống, cái đồ nó đẩy xuống cho mình á, là cái hơi lạnh nó xuống á, thì nó bị che lấp hết rồi, thành ra nó xuống rất là mệt, nó xuống rất không có tốt cho mình nữa. Thành ra cái điều đó là cái đôi khi mà thấy nước mà nó chảy, nó đậu vào trên nó, là chảy xuống trần nhà là cái như thế này này. Tôi cũng đã bị mấy đứa con như vậy, thì ra tôi mới nghiên cứu, tôi mới thấy được như thế. Là cái ống nước mà chảy ra ngoài cái hàng cái nóc nhà cho cái bên hông nhà của mình đó, mà cứ chạy hoài là cũng rất là nguy hiểm. Là vì cái ống mà nó thông xuống cái đường cống mà nó chạy ra cái nhà cầu đó, nó bị nghẹt, thì nó mới bắt đầu nó mới dồn trở lại cái tray là cái khay đó, phải không? Thì cái đó nó là bắt đầu nó đầy lên rồi nó chạy thẳng trực tiếp ra ngoài cái thò lò ra ngoài bên hông nhà mình đó. Thành ra những cái điều đó rất là nguy hiểm. Thì tôi có dùng, nếu quý vị không biết thì có thể ra Home Depot mua cái thuốc để mà nó đổ vô cho cái ống, giống như là chẳng hạn như thuốc mình đổ nhà cầu rồi đó. Nhưng mà tôi là phát hiện ra khi mà coi YouTube á, thì là dùng giấm đó nha. Rồi đó, nói cái nếu mà trong nhà có ông chồng mà hơi biết tí gì hoặc đứa con nào đó, cắt cái ống nó ra, cái ống mà nó thông chạy xuống nhà cầu đó, thì đổ cái giấm nó xuống, cái giấm nó sẽ làm cho tan hết những cái chất nhờn nhờn đó, thì nước nó sẽ thoát ra, thì để nó khỏi không có chạy vô cái tray nữa, mà nó chạy thẳng, nếu mà nó đầy ở cái tray thì nó sẽ chạy ra bên hông nhà, mà chạy ra bên hông nhà thì đương nhiên nó nếu bị ngạt cái là nó chạy xuống hư hết cái tầng nhà của mình. Thành ra mỗi một năm nên kiểm soát đó, 2-3 năm chúng ta nên kiểm soát cái đường đó một lần, nếu không nó xảy ra, nhất là những nhà lầu thì là mấy ông thợ đây, mấy ông không phải tội mấy ông lắm, cứ bảo người ta làm mắc, nhưng mà mình đâu có leo lên nổi đâu, nó nóng nó chật hẹp rồi, tôi thử rồi. Thành ra cái chuyện đó thì chúng ta phải ráng mà thông cảm cho mấy ông thợ mới lạnh. Đâu phải ta bỏ đi một ngày mình trả có mấy chục bạc đâu, đúng không?
0: Dạ. Cảm ơn anh.
2: Ý tôi đóng góp thêm.
0: Cảm ơn anh đã có đóng góp ý kiến. Dạ. Anh nói còn cắt ống cắt đồ để đổ ra chắc là phụ nữ không biết làm rồi, phải kêu người ta làm thôi chứ chắc không làm được rồi. Dạ mời thính giả.
1: Có một cái
0: anh sao anh nói sao?
1: Anh thấy là anh thấy đó, ở nhà đó nên mỗi phòng nên mở nên gắn một cái quạt, thay vì không có phòng không cái đèn không cái gắn cái quạt trần, nó không có bao nhiêu tiền ở trên đó. Mà gắn cái quạt trần, tại vì bây giờ mình nói như vậy thì nó sẽ dễ hiểu. Bây giờ thí dụ như một trong phòng ngủ em nó chỉ một cái ống ven nó thổi xuống thôi. Master bedroom thì nó có 2 ống, thì em nên nhớ rằng nó sẽ thổi thẳng xuống dưới đất. Thành ra đứng dưới cái ống đó nó lạnh lắm. Cái ống đó mà nó thổi ngay tới cái giường em ngồi hay là cái chỗ em ngồi đó, thì nó sẽ lạnh cái chỗ đó. Thành ra là mình nên gắn một cái quạt để mình chỉ mở tốc độ nhỏ thôi. Một là minimum, hai là trung bình,
0: để cho không khí nó đều ra. Dạ.
1: Và nó giãn ra thì tự nhiên cái phòng nó sẽ mát đều. Thì trong khi nếu mà nó thổi xuống, thì nó yếu đi hoặc là bữa nào trời nóng đi thì dĩ nhiên là nó thổi yếu. Nhưng mà cái quạt đó nó sẽ nó sẽ circulate cái hơi lạnh nó chung quanh cái phòng đó, thành ra là mình cảm thấy là mình lạnh đều, nó mát đều. Trong nhà anh á, phòng nào anh cũng gắn cái quạt hết trơn á, rồi trong rồi anh để cái quạt lên chạy tối ngày vậy, cái quạt một cái quạt chạy không có tốn bao nhiêu điện hết trơn á, nhưng mà nó đỡ cho cái máy lạnh rất là nhiều. Tại nó circulate cái thành ra là, chứ có nhiều khi em đứng cho là em thấy nó nóng quá, em đi tăng máy lạnh lên, nhưng mà em bước lại thử ngay dưới cái ống máy lạnh nó thổi xuống rồi nó lạnh nhất ta. Thành ra là cái quạt nó rất là tiện, nhất là trong phòng ngủ mình nữa. Tại trong phòng, tại cái, thường thường cái ống air đó nó không có, em coi cái lằn mà cái vị trí mà để nó thổi á, thường thường nó thổi ra hướng cửa sổ chứ nó không có thổi thẳng vô mặt mình, hoặc là nó không có thổi qua một cái góc nào. Thành ra là nếu mà mình gắn cái quạt mình mở nó nhỏ nhỏ thì nó thổi xuống là cái quạt nó quay cho nó circulate cái air đó rồi. Thành ra cái phòng nào nó cũng mát đều hết trơn á. Trong khi một cái quạt bây giờ nó gắn một cái quạt, bây giờ cái quạt bình thường gắn xài 10 năm nó chưa có hư, nhưng mà để nó chạy vào nó có hư. Cái quạt nó có cái motor mà để nó chạy nhỏ nhỏ và chạy 10 năm nó cũng chưa có hư nữa. Mà một cái quạt nó chỉ có mấy watt thôi, nó không có tốn bằng một cái bóng đèn nữa. Thành ra là nhà nào mà cũng nên gắn cái quạt, và nếu mà có quạt rồi chịu khó mở nó lên. Đừng có mở tốc độ lạnh, mở tốc độ mà maximum, trừ khi nào mà mình bị hư mới lạnh, hoặc là mình mở lên tùy mới lạnh nó hư thì mình mới mở lên cho nó chạy cho nó mát cho mình. Nhưng mà bình thường nếu mà máy lạnh nó tốt, mở tốc độ trung bình thôi, một là trung bình, hai là nhỏ nhất, tại cái mục đích giống như anh nói là để cho nó circulate cho air, nó thổi vòng vòng để cho nó mát như cái nhà. Có cái quạt mà cái quạt lên sẽ thấy nhà nó mát khác liền.
0: Dạ mời.
1: Mát đều lắm, ok.
0: Dạ cảm ơn anh. Mời 6870. Dạ mời thính giả kế ạ.
3: Hello.
0: Dạ chào chị.
3: Dạ cho xin hỏi anh Trường ở nhà mấy bữa nay phát hiện ra ở bên hông cái chỗ mà cái đường ống mà nó ra nước, là chỗ ngay cái bình nước nóng đó, thì có kêu thợ tới coi, người ta nói là cái bình nước nóng đó là hồi 2018, ông nói là phải thay cái bình khác, và ông nói là nên thay cái đường ống luôn, thì không biết anh Trường thấy không, có nên thay cái ống không anh Trường? Thì
1: no.
3: Họ tính là
1: no. Cái đường ống đó, ok, bây giờ cái bình nước nóng đó thì cái nước mà nó chạy ra ngoài đó là ở trên cái bình nước nóng, ở trên cái bình nước nóng cái chỗ cao nhất nó có một cái nó kêu bằng cái pressure cái pressure release valve, ok. Ok, bây giờ để anh giải thích rồi. Cái bình nước nóng đó, ở trong đó nó có đủ thứ trên đó, nó có cái độ đo nhiệt độ nữa, ok. Tại vì cái bình nước nóng mà tới cái độ đó thì nó sẽ báo cho cái ga vào là tắt cái bình nước nóng đi, ok. Nó nóng đủ rồi, ok, tùy theo mình xét. Nhưng mà cái độ đo nhiệt độ của nó bị hư, thành ra là mà nếu mà nó cứ đun sôi vậy mà mình không có xài thì nó sẽ build up cái pressure đó, nó sẽ build up cái pressure thì làm cơ bản gì anh cũng biết nha. Ok, nó build up cái pressure thì nó sẽ nổ bình nước nóng, thành ra là nó làm cái valve đó, là khi nào nó build up pressure quá thì cái valve đó nó tự động nó mở ra để cho nước nóng nó chảy bớt ra ngoài, ok. Để cho thì nếu mà cái bình mà nó mới á, nếu mà cái bình mà nó còn gen thi á, thì mình tức là nó còn tốt thì mình thay cái pressure valve đó thôi. Còn nếu mà cái bình đó là năm mấy,
3: 2018
1: 8 năm rồi thì ok, bây giờ thay cái đó thì nó cũng nó còn hư cái gì thì mình không biết. Nhưng mà còn cái chuyện cái ống thì làm gì phải thay, tại cái ống rồi nó cái gì được. Có nhiều nhà xài một đời, xài cái bình nước nóng 18 năm mà nó vẫn không có chạy nước ra ngoài. Okay. nếu mà cái đồ đo nhiệt độ trong đó của nó tốt á, thì tới đúng độ mà mình xét thì nó cứ tự động nó tắt đi. Mà nếu mà nó hư á thì nó cứ đốt hoài thì nước mà em cứ đun hoài, thành ra là nó tạo ra một cái hơi nước rất là mặn, thành ra là nó làm cái valve đó để tự động nước mà nó mặn quá, cái bao nó sẽ tự động nó mở ra để cho nước chảy ra ngoài để cho nó đỡ nó chỉ có vậy thôi, còn cái ống nó đâu có dính líu đâu gì đâu mà thay, có thay bình nước nóng thôi à. Mà cái đó là của em xui thôi chứ giống như anh làm mười mấy năm nay hình như là anh thấy cái đó hư có hai lần, anh thay không biết bao nhiêu bình nước nóng chỉ thấy cái đó hư hai lần. Có nhiều nhà giống như nhà anh cái bình nước nóng xài 20 năm mà nó mới hư, nó đâu có sạc nước ra ngoài đâu, thành ra là chỉ có thay bình nước nóng thôi chứ có cần thay ống gì chứ á.
3: Dạ, nhưng mà anh Trường, tại vì cái ông đó thì ông nói gì, bởi vì ông nói là bây giờ phải thay bình nước nóng thì ông tính là 450, mà còn nếu mà thay đường ống là ông tính tiền riêng nữa, thì tại vì ở trên đang ở trên Đà Lạt thì ra chỉ biết hỏi ý kiến anh Trường để mà điều với người ta đó, không biết người ta có nói thật hay không, mình ra cũng không biết nữa anh Trường.
1: Nhưng mà lúc mà thấy nước chảy ra ngoài thì gọi ống tới hả?
3: Dạ, thấy ra chảy không? Cái bên hông ngoài cái đường á là nó là cái đường nước nóng á, nó sát ở trong gara thì nó sát á, thì ngoài đó là cái vườn cây ở ngoài á, nó có cái ống mà thì nó chảy ra.
1: Nhưng mà cái ống dạ. Nó chảy ra nước nóng hay nước lạnh?
3: Dạ nước nóng.
1: Ủa? Ủa? Nó bị hư rồi.
3: Dạ không biết, thật sự không có biết nó chảy ra nước gì, chỉ đứng trong cửa nhà nhìn ra thấy nước nó chảy ra. Thành ra là mới kêu.
1: Nó nằm trên cao hay nằm dưới thấp?
3: Dạ ví dụ như ở dưới.
1: Nước nóng hay nước lạnh?
3: Dạ nước nóng.

0: một một một cái ở chừng một ngón tay, một ngón tay anh cỡ khoảng gì đó thì cái chú con đó
1: vậy là vậy là nước nóng rồi, ok, vậy là nước nóng rồi, ok, thành ra là cái đó là cái pressure valve nó bị hư, thì thay cái pressure valve thì không biết là nó có work hay là không, tại cái đồ đo nhiệt độ của nó đã hư rồi, thành ra thay bình nước nóng là đúng rồi, ok.
2: Dạ.
0: Có nghĩa là
1: cái nhà đó, cái nhà đó có một tầng hay là hai tầng?
0: Dạ một tầng anh. Một tầng anh.
1: Thì một tầng á thì giá 450 thì hơi cao một chút, ok. À, tại vì ở đây á, thì trung bình là một tầng thay bình nước nóng khoảng chừng 400, ok. Nhưng mà cái ống không có lý do gì phải thay ống, ok. Thành ra là nếu mà người ta chịu bớt 400 á, thì tốt, ok. Còn tại không biết cái giá ở trên cái giá như này nó khác nhau hay là làm sao thì không biết. Nhưng mà nếu mà không được á, thì người ta không chịu thì 450 cũng ok. Nhưng mà không có lý do gì phải thay bình ống trên, ok.
0: Dạ anh Dương ơi, nhưng mà mình theo anh Trường nói là mình nên thay cái pressure trước coi nó có phải hư không, à còn nếu mà cái bình nước nóng nó hư á thì mình thay nguyên á, nhưng mà mình nên thay cái pressure trước không anh Trường?
1: Nhưng không, tại cái bình đó nó bao nhiêu năm rồi, tại vì cái độ nhiệt độ của nó hư nó mới tạo ra cái pressure valve nó bị hư, ok. Bây giờ nếu mà mình thay hai thứ vậy thì nó cũng tốn tiền rồi, thôi thay với cái bình đó 8 năm rồi thì thôi thay cái mới cho nó rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ ở bên Mỹ này cái tiền phạt nó rẻ, tiền công nó mắc, bây giờ người ta thay, người ta mới tính tiền chứ người ta không thay phí. Nên người ta thay cái đó rồi xong rồi người ta phải thay cái temperature trên trời nữa. Thì nó lại lòi ra tiền nữa.
0: Dạ.
1: Thật ra là nó tốt lại là đi mua cái mới cho nó giao kỳ 6 năm rồi xong hết tiền. Ok. Và cái bình đó cũng tới tuổi rồi, 8 năm rồi.
0: À. Dạ. À, mà anh chị, đối với tôi thì nếu mà tốn tiền chút xíu mà gặp được cái người đàng hoàng làm thì cũng được. Anh Dương có biết người nào mà ở trên Đà Lạt này anh giới thiệu là không anh Trường?
1: Không, tôi không có quen mấy người trên Đà Lạt, nhưng mà thay bình nước nóng thì nó cũng dễ lắm, ok, không có đến nổi. Thành ra là cái đó không có cần phải kỹ thuật gì cao, ok, miễn sao là người ta thay xong rồi, nói người ta bảo đảm là nó không có lít nước, tại vì nó gắn, tại vì bình nước nóng rồi nó có đường nước đi vô, đường nước đi ra, rồi nó có ống ra, thì thế người ta phải bảo đảm cho mình là ví dụ như là một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó là nó không có lít nước hay là nó không có lít ra vô thì thôi, ok.
0: Vậy
1: thôi chứ còn cái hay bình nước nóng thì ai làm cũng được hết trơn á, nhưng mà phải kỹ lưỡng một chút xíu, tại vì nước mà nó lít ra, nó chạy ra thì nó sập mấy cái trần nhà nữa, rồi xong rồi ra, thành ra là kiếm mấy người nào mà người ta chuyên môn một chút là được, ok, chứ không có đến nỗi gì khó đâu.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh Trường nhiều, cảm ơn chị Minh.
2: Dạ, cảm ơn chị, dạ, xin chào chị. Kính thưa quý vị và anh Trường, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Quý vị đang chờ trên đường dây thì xin lắng lại đôi chút, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị trong giây lát.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có

0: một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hắc sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Tấp Điều Lý Tưởng cùng với anh Trường. Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta thì tới cái mùa nóng thì nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Ví dụ như chúng ta có cái sprinkler ở ngoài đó mà nóng rồi mình tưới nhiều này kia nọ, hay là cũ rồi đó mà nó bị vỡ ở dưới đó, làm sao mà chúng ta biết rồi làm sao mà phải đào hết lên hay sao anh Trường?
6: No, thường thường cái sprinkler nó chỉ bại nó chỗ cái vòi đi lên á, rồi nó lít nước ngay cái đó lâu ngày tại nó đi lên xuống mấy người.
5: Không anh, cái rễ cây á, nếu mà nó bể cái đó thì dễ thay rồi, nhưng mà cái rễ cây nó mọc rồi, nó mọc ngang qua cái đường ống rồi nó làm gãy đó. Mình cũng sửa rồi nhưng mà tại sao mà cái áp suất nước đó, nó bị yếu đi rồi, bây giờ mình làm sao để cho nó mạnh lại giống như cái lúc trước cái vòi đó, giờ nó rỉ rồi chứ nó không có phúng ra như hồi trước nữa.
6: Tại lúc mà sửa cái ống đó cái chất dơ nó vô trong đó, thành ra là cái sprinkler này cho nó đó, nắm cái đầu nó lấy tay mà nó lên, hoặc là nó cứng mà đào cái chỗ lên, cái chỗ nào mà nó bị rỉ nước vậy. Tức là em nói là một cái sprinkler mấy chỗ khi nó ok.
5: Nó ok nhưng mà có hai chỗ là nó yếu xìu à. Dạ.
6: Chất dơ nó vô trong đó, tại lúc mà người ta cắt ống, người ta thay ống thì đất cát nó vô trong đó. Thì cái sprinkler đó ở trong đó cái lỗ nó có một tí xíu thôi. Ok. Thành ra là nó vô trong đó nó bị nghẹt cái chỗ đó rồi. Thành ra là bây giờ cái chỗ nào mà nó phun ra một tí xíu á thì mình đào cho nó một chút xíu, hoặc là mình thọt tay xuống mình lấy nó cũng lên, nên mình quay cho nó ra. Ok. Mình lấy cái tay á, mình cầm cái đó mình quay ngược chiều kim đồng hồ là cái đó nó ra. Thì nếu mà nó dơ quá đó, còn nếu mà mình thấy ở trong đó nó có một đống đất ở trong đó đó, ok. Thành ra là một cái là mình lấy nó ra rồi xong rồi mình mở cái đầu nó ra mình chiên á, còn thôi mình đi ra mua một cái khác về gắn vô. Một cái đó nó bán chừng 6 đồng 7 đồng gì đó, ok. tức là thường thường người ta cắt ống hay là người ta làm cái gì á, là tại vì nó ở dưới đất mà, thì đất cát nó sẽ vô trong đó, rồi nước nó xịt qua là cái chỗ nào, cái vòi nào nó bị xui là đất cát nó vô trong đó nhiều nhất, nó đóng ở trong đó nó ngọt. Chứ ngoài ra không phải là nó lít ở đâu ra hết trơn, okay. Nó bị nghẹt cái ống đó nó hư rồi. Thành ra nếu mà mình lấy cái ống ra đó, mình rửa cũng được, mình phải tháo ra, ở trong nó có lò xo, nó có này nọ đó, mình tháo ra mình rửa nó cũng được. Nhưng mà nó bán có 6-7 đồng là thôi, nhưng tệ đã làm rồi đi ra mua cái xác về thay vô rồi xong hết. Nó bại như trên
5: thôi. Không có cần phải đào lên phải không? Chỉ cần thay cái đầu đó thôi phải không?
6: Chỉ thay cái đầu đó thôi. Nhưng mà lúc mà mình thay cái đầu đó, nếu tại nó không có sâu, nó còn chút xíu à.
5: Dạ.
6: Thường thường là nó còn chút xíu. Tại vì mình thay cái đầu đó đó, mình kéo lên mình thay á, thì nó có một cái lỗ chút xíu à, thì đất cát nó lại vô trong đó. Thành ra là nếu mà không có muốn đào lên á, lúc mình tháo ra rồi mình đi coi cái giống vậy mình mua về đó, thì trước khi mà mình gắn vô đó, mình mở nước lên cái cho nó phun ra.
5: Dạ.
6: Okay. Để cho đất cát nó ra hết. Mình mới tắt nước đi rồi mình ịnh cái đầu ra vô. Ok. Thì nó mới không có bị đất cát vô trong đó. Còn chung quanh nó là đất không à?
5: Yeah.
6: Chứ không phải là nó bị lít gì trơn á. Cái đầu đó nó bị nghẹt rồi, nó bị trong đó nó có mấy cái lỗ có một tí xíu à. Nó đất cát vô trong đó nó nghẹt rồi, nó phun ra không có được, nó không có press, nó đâu có phun nước ra được.
5: Dạ.
6: Còn nếu mà muốn make sure nữa đó, tháo cái đầu đó ra, xong mở nước lên coi nó phun mạnh hay là không là biết liền rồi. Mà nó sẽ rất là phun rất là mạnh.
5: Ok. Dạ.
6: Thì đi ra tiệm cầm cái đầu đó, đi ra tiệm mua một cái y chang vậy á, nó bán một cái coi như có 6-7 đồng đi một cái mà.
5: Dạ.
6: Rồi cứ gắn vô lại xong là hết rồi, xong nó xung ra như mới.
5: Dạ. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô nhé. Bây giờ nếu như mà mình muốn sửa trong nhà, cái nhà mình cũ, bây giờ mình muốn cắt cái tường hay là mình muốn sửa cái thành cái không gian rộng hơn ở trong đó, mình có cần phải xin phép hay cái gì không anh?
6: Không, trong nhà mình
5: bên trong là không có cần phải không?
6: Bên trong là không có cần. Nhưng mà nếu mà muốn cắt hay là muốn cái gì lại là phải kêu mà người ta professional một chút xíu người ta lại, tại vì ở trong nhà mình có những chỗ mà nó là cái frame, chứ như là giữa nhà ở những cái nhà mà nó hai tầng á, thì thường thường là giữa nhà hay là đâu đó nó hay là có một cái cột, ok, cái cột nó làm bằng hình vuông, nó bao lại rồi nhìn như là cái cạnh để nó giữ cái chân lầu. Thành ra nếu mà mình muốn làm một cái công trình mà lớn vậy á, thì nên kêu thợ mà người ta professional một chút, mấy người thợ mà người ta biết làm framework á, người ta lại người ta coi để người ta tính coi làm bây giờ. Ví dụ như mình muốn đập ra cái không gian cho nó rộng ra, thật là có nhiều người sửa cái bếp cho nó rộng ra. Nhưng mà những cái cột mà nó nằm khơi khơi hay là trong bếp nó có mấy cái cột ngay chỗ cái counter nó hay có cái cột, đó là cái cột đó là nó chịu cái sàn ở trên.
5: Yeah.
6: Thành ra là mình nếu mà cái cột cái quan trọng đó, thì mình làm cách nào mà mình bao cái cột lại cho nó đẹp, chứ mình không có được cắt cái cột đó ra.
5: Cắt trong sắt sập nhà luôn.
6: Yeah, tại vì đó là cái frame để nó giữ cái nhà. Thành ra là cái đó mà nếu mà muốn làm một cái như vậy, tức là mình spend cũng nhiều tiền, ok, thành ra là phải kiếm người mà người ta biết, người ta lại chứ phải vô nói là mấy người kia nó cắt tùm lum tùm ra chết dữ nữa.
5: Dạ đúng rồi, phải
6: muốn làm vậy là phải kêu cái người lại, người ta estimate rồi người ta mình nói là mình muốn làm vậy.
5: Sao biết người ta biết làm anh, lỡ như người ta làm đại rồi sao mình biết ai là họ biết về gọi là kỹ sư hay gì, biết cái nào là nó chống chịu cái trần nhà, cái nào nó không anh? Mấy cái người thợ họ biết hết không hay là có người biết người không?
6: Nếu mà người làm mà lâu năm thì người ta sẽ biết hết. Còn mấy người mà làm amateur đó, đầy nọ đi làm ba cái chuyện lặt vặt rồi xong rồi đầy nọ rồi cũng nhảy vô làm ba cái chuyện đó thì chỉ như người ta không có biết, người ta không có biết dùng cái nào là cái frame trong cái nhà nó đi ra làm sao. Thì nếu mà những cái người mà gọi là thợ mà người ta có company đàng hoàng đó này nọ đó, người ta có chứng hệ định cho mấy mẻ vô nghe, mấy mẻ vô nó biết rồi nó cắt luôn nó là
5: các là xong rồi lúc đó không biết làm sao mà nói lại phải không anh? Dạ.
6: Yeah. À, đó không phải tại vì một khi mà tại vì nó không có đứng mà nó sập cái nhà, nhưng mà nó chịu cái xà đi, ok giờ mình cắt ra cái xà đó nó sẽ thụt xuống.
5: Okay.
6: Không có, tại nó là bao nhiêu cái cột nó mới hô được cái như vậy, nhưng mà chỉ cần một cái cột là nó thụt xuống, bây giờ thụt xuống rồi làm sao đẩy nó lên lại. Đó chứ không đến nỗi mà cắt đó là cái nhà mình nó sập liền thì không có phải vậy. Nó cũng có bao nhiêu cột trụ nó mới giật được cái nhà, hoặc là một cái tầng cái nhà mà nó có hai tầng lầu thì nó cũng phải có bao nhiêu frame, bao nhiêu tường, nó phải tính bao nhiêu, rồi cái cột nó nằm giữa đó để nó chịu cái tầng trên chứ cũng vậy. Thì một cái cột nước đi nó không có gọi là đường ngắn thì mình sẽ thấy nó không có gì đâu, nhưng mà nó sẽ thụt xuống cái khúc đó, ok. Và nó khó lắm. Thành ra trong nhà mình nhất là nhà hai tầng.
5: Yeah.
6: Nó có những cái cột mà tự nhiên là em thấy nó nằm giữa đường rồi nó bao lại thành hình vuông, cái hình tròn hay nó làm cái gì ấy, gọi là nó là một cái cột nằm giữa nhà, nó cái cột này để làm gì để nó chịu cái tầng trên đó. À, chứ xong rồi nó chịu được.
5: Bây giờ nếu mà mình mua một cái... Dạ anh nói tiếp đi anh.
6: Dạ, yeah. Thành ra là mình nếu mà mình mà muốn làm một cái remodeling lại, mình muốn thế này thế nọ đó, thì mình thứ nhất là mình cũng kêu hai ba người lại để mình hỏi ý kiến, rồi xong rồi để người ta cho giá, người ta estimate ấy. Thì mình nhìn thấy người nào người ta nói chuyện có lý thì trong hai ba người đó, thì chẳng lẽ hai ba người đó hôm qua biết ví dụ cái cột này để làm cái gì hay là cái xem là cái gì. Thì mình nghe cách mình nói chuyện với người ta, mình nghe cách người ta giải thích, thì và người ta áp vai mình là làm thế nào đó, thì chứ nào mình còn mình suy ra thì biết trong mấy người hai ba người này cũng có người nói chuyện là đúng nhất, người ta giải thích cho mình theo cái lý đúng nhất thì mình làm thôi.
5: Yeah.
6: mình bưng mấy thằng nãy là hôm đi tôi về chơi đúng không
5: đi. Dạ không có nghề gì hết rồi. Dạ
6: à, ha.
5: Anh ơi, dạ. Nếu mà mình mua một cái nhà cũ đó, mình thấy điện nó cũ đó, mình hay sợ nó bị chập mạch đó, hay là mấy cái hệ thống điện nó cũ đó, dấu hiệu nào mình biết là cái hệ thống điện của mình cần phải thay mấy cái bo, hay là mình thay dây điện hay sao đó, chi phí trung bình thì khoảng nhiêu anh ha?
6: Ok, tùy nhà. Bây giờ nhà hồi xưa đó, nhà hồi xưa nó xây rất là tốt, nhưng mà nó có hai cái mình không có mà để nó lâu được. Thứ nhất là nếu mà ok, bây giờ những cái nhà hồi xưa, tức là nó xưa thì những nhà ba mấy 40 năm đi, ok.
5: Dạ.
6: Ba mấy khoảng 40 năm đi. Thì thứ nhất là ống nước của nó sẽ là ống Carbonite. Thành ra là anh đã dặn rồi, nếu mà mua nhà mà lên trên lầu á, mình dặn mấy thằng inspector, ok. Tại vì thường thường đi mua nhà là có kêu inspector lại coi nhà hay gì.
5: Dạ.
6: Thành ra là cái đó nó không có tốn tiền nhiều, nhưng mà nó chắc chắn, nó make sure là cái nhà mình nó bền, ok, nó ok. Đừng có hà tiện cái tiền đó, đừng nói ông đó hà, ông quen tôi mà, ông nói nhà ông tốt lắm, ông kỹ dữ lắm, nhưng mà cái chuyện người ta bán nhà, người ta giữ kỹ là chuyện của người ta, còn cái ống Galvanize, hoặc là cái dây điện bây giờ là nó xài bằng dây đồng, ok.
5: Yeah.
6: Bằng dây đồng, dây copper. Còn cái nhà mà hồi xưa nó xài bằng dây aluminum, cho nó rẻ tiền, thì cái aluminum nó dẫn điện không có mạnh bằng dây đồng, mà tại vì hồi xưa dây đồng nó rất là mắc tiền. Vậy hồi xưa, mấy cái thời xưa nữa thì anh nghĩ là chắc là nó không có dây đồng hồi đó mắc tiền lắm. Cái dàn điện nó mắc tiền lắm, thành ra người ta xài dây aluminum. Thì aluminum á, lâu ngày á, nó mà chạy nóng quá tự nhiên nứt cho điện rồi. Okay. Thành ra tự nhiên mình trong nhà mình mất điện mà mình không biết là bây giờ tìm ở đâu ra mất điện. Mấy cái nhà hồi xưa đó là nó chuyên môn, anh nói nhà hồi xưa là nó xài dây aluminum, cái dây nhôm á, dây điện nó xài dây nhôm, và ống nước nó xài bằng ống galvanize, ok. Thành ra là những hai cái đó là phải làm. Thành ra là nếu mà mình có mua một cái nhà mà nó cũ đó, thì mình kêu cái người inspector lại, rồi mình dặn người ta inspector nó không có care, nó chỉ check về structure với lại những cái nào nó xài được hay không. Thì mình nói người ta là check cho tôi là cái nhà này là ống nước là ống gì, ok, dây điện là dây gì, ok. Nếu mà là copper tức là chỉ có hai cái loại không có xài được là ống galvanize. Tại thay một nhà mà thay ông thay nếu mà nhà đó mà ống galvanize đó thay hết nguyên một cái nhà đó thì từ 6.000 tới 9.000 thay dàn ống nước không, ok. Còn cái dàn dây điện, nếu mà là dàn dây điện mà nó xài bằng dây nhôm á, ok, thay dàn dây điện nó vô đó là cũng khoảng 7-8 ngàn, 9 ngàn, ok. Thành ra là mình phải biết, nhưng mà nếu mà cái nhà đó quá rẻ mà mình quá thích cái nhà đó thì mình phải có hai cái là mình phải kêu inspector là nó check cho mình. Và nếu mà đúng là hai cái đó, ống nước là ống galvanize, dây điện là dây nhôm, thì mình tính là mình sẽ spend khoảng chừng 17 ngàn tới 20 ngàn để mình thay cái dàn đó.
5: Wow.
6: Okay. Thành ra là cái đó là cái mà mình phải biết cái chuyện đó. Inspector thì nó không có khe, nó không có lít nước, thì còn cái chuyện nó ống gì thì chạy nó. Thì mình phải dặn với nó là ok, anh làm inspector, anh cho tôi biết là cái ống nước này là ống galvanize và dây, và tôi cần biết là ống nước là nó là cái loại gì. Ok, hồi xưa nhà cũ nó xài bằng galvanize, rồi sau này nó xài qua ống đồng, rồi về sau này nó xài qua ống màu á, cái ống PVC á, ok. Rồi về sau này bây giờ mới thì nó lại xài qua ống PEX, tức là nó thành ra là nó có 4 loại ống. 3 loại kia xài được, còn cái ống galvanize là chắc chắn là phải thay chung thôi. Mai mốt nó xì ra tới bây giờ là nó đã mục hết trơn rồi, ok, nó xì nước đầy nhà rồi, nó hư tùm lum ra hết trơn. Thành ra là nếu mà mua cái nhà mà ống galvanize, trừ ra cái tiền phải thay ống, cái đã, ok. Chứ còn ở trong cái nhà đó là tốn tiền hồi nào không
5: là
6: hay.
5: Trước sau gì cũng mang quả đó hả?
6: Dạ, trước sau gì cũng mang quả. Thành ra là nếu mà, nhưng mà được cái là mấy cái nhà cũ á, cái gỗ của nó build cái nhà rất là tốt, ok. Anh vô anh tìm, bây giờ nó không có build bằng cái loại gỗ đó đâu. Tại cái loại gỗ đó nó giống như gỗ đỏ đó, cái gỗ giống như hồi xưa Việt Nam mình mà build nhà, còn bây giờ nó làm ra gỗ công nghệ, không là ba cái gỗ mà rẻ tiền, nó bán một cái cây 2x4 có 3 đồng mấy 4 đồng bạc à. Trong khi cái gỗ kia em mua bây giờ đó, nếu mà cái gỗ đó mà em có thể kiếm ra được mua đó, là nó khoảng 10 mấy 20 đồng một cái gỗ đó. Thành ra là nhiều cái nhà, có nhiều người ta thích cái nhà plastic hay là cái nhà đó cái gỗ nó tốt, nhưng mà làm ơn coi dùm hai cái kia. Mình mua cái nhà cũ không, mình biết gì, mình phải biết nó là cái gì để mình trả giá người chủ nhà, chứ không có gì hết trơn, ok.
5: Dạ vâng.
6: Vì cái đó là chắc chắn là phải làm rồi, chứ thôi giống như mình ôm cái bom nổ trọng, không biết chừng nào nó nổ, ok, không biết có ngày nào nó xịt nước đầy nhà, nó sập trần nhà. Còn điện thì nó mất chỗ này, nó mất chỗ kia, mà mỗi lần kêu thợ điện gọi làm đâu có rẻ tiền. Mà cái dây nhôm tới cái tuổi đó rồi, nó rất là dễ đứt. Nó nóng lên là nó đứt nửa chừng, mà mình không biết nó đứt ở đâu.
5: Dạ. Okay. Dạ vâng.
6: Thành ra đó là hai cái mà mình
5: cần phải chú ý ha.
6: Mình mua nhà mình cũ phải chú ý cái đó.
5: Dạ.
6: Cái đó là chú ý nhất, chứ em thấy nhiều người mua nhà nó chống ra bên ai này là không có bền đâu, ok. Cái đó là tính ra là trung bình là từ khoảng thay ống hết là từ khoảng 7.000 tới 9.000. Thành ra mình phải biết nói chuyện là mình trả giá cái nhà đó. Chúng thôi mình ôm cái nhà đó mình thấy nó rẻ rồi, xong rồi nếu mà là nó là cái kia hai cái dây điện với ống nước không là hết gần 20 ngàn rồi, ok. Thành ra cái nhà nó không có rẻ nữa đâu.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh Trường. Chúng ta cũng hết giờ rồi, cho nên chúng ta sẽ khép chương trình lại ở đây, và chúc cho anh Trường cũng như tất cả quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau nhé. Dạ chào anh.
6: Dạ, vâng, xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài, và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình an, và xin hẹn lại trong những chương trình tới.
5: Dạ vâng, xin kính chào.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến Đức Phật trong những đời quá khứ. Thì kỳ trước chúng ta học về cái câu chuyện về một con ngạn vương dẫn một đoàn chim nhạn hơn 90.000 con bay qua thành Ba La Nại, và vị vua ở thành này đó mà thấy như vậy mới kết bạn với con nhạn chúa đó. Và một thời gian sau thì có hai con nhạn trong đàn vì muốn thách thức với nhau cho nên mới muốn bay đua cùng với mặt trời, nhưng mà vì không đủ sức cho nên đang bay là xém mất, và được con nhãn chúa này cứu. Và sau đó đó con nhãn chúa đó mới nói với những con nhạn trong đàn, chỉ có con nhạn chúa mới bay đua với mặt trời mà thôi. Đó, còn những con nhạn khác không có thể nào mà có khả năng được như vậy. Đó, thì lúc đó dưới sự chứng kiến của nhà vua, thì khi nhà vua hỏi cái việc mà con nhạn chúa bay đua với mặt trời như vậy đó và giành chiến thắng như vậy đó, thì trên cuộc đời này đó còn cái điều gì mà nhanh hơn thế nữa hay không? Thì con nhạn chúa mới nói rằng sự hoại diệt của cuộc sống, sự vô thường của cuộc sống còn nhanh gấp ngàn lần. Từ đó đó con nhạn chúa mới dạy cho nhà vua về cốt lõi tính vô thường của vạn vật trong vũ trụ, vì liên hệ đến cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo đó, không có cái gì nhanh bằng sự sanh già bệnh chết của thân mạng của mình. Rồi ngài mới kể là trong đời quá khứ con nhạn vương đó chính là tiền thân của Đức Phật, và hai con nhạn trong đàn mà định bay đua với mặt trời nhưng lại kiệt quậy và được con nhạn chúa cứu sống, đó chính là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp. Thì cũng đại diện cho sự mê lầm thở ban đầu và được sự dẫn dắt của Phật. Cũng nói từ cái hành trình tu tập từ vô minh muốn chạy đua với mặt trời đến cái sự giác ngộ thấu hiểu chánh pháp chứng thánh quả La Hán trong hiện đời này. Cho nên câu chuyện này nhấn mạnh là tất cả mọi sự trên thế gian đều chịu cái sự vô thường chi phối hết. Điều thứ hai là nói về cái mối quan hệ sâu sắc giữa Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài, nhất là ngài Mục Kiền Liên, qua hình ảnh trong đời quá khứ con nhận chúa cứu hai con nhận con nhận chúa xưa cưa đó chính là tiền thân Đức Phật, hai con nhận con đó chính là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất. Và hình ảnh bây giờ cũng vậy, Đức Phật cũng tế độ cho hai ngài, hướng dẫn hai ngài để hai ngài chứng thánh quả La Hán. Đó là câu chuyện tiền thân của Phật. Rồi đến một câu chuyện tiền thân khác, chuyện tiền thân chim Đa Đa số 3438. Thì Đức Phật ngài kể câu chuyện này lúc mà ngài đang trú ở núi Linh Thú, về cái việc mà Đề Bà Đạt Đa định mưu sát ngài. Thì lúc đó đó Chư Tăng bắt đầu thảo luận cái việc mà Đề Bà Đạt Đa tìm cách này cách nọ để giết Phật, mua xác Phật tại chánh pháp đường, thì những vị này nói rằng này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa thật là hạ liệt vô liêm sĩ, đã kết hợp với Thái tử A Sạt Thế lập mưu sát hại Đức Phật bằng cách mua chuộc bọn xạ thủ, mướn họ giết Phật mà không được, rồi lăn đá xuống đường từ trên đỉnh núi cao, nhưng cũng không hại Phật được, chỉ có một cục đá nhỏ văng trúng chân Phật làm chân Phật chảy máu mà thôi, và cũng như là thả lỏng con voi say rượu, cũng muốn con voi đó dẫm Đức Phật. Nhưng vì oai đức của Đức Phật, Ngài điều phục được con voi sai đó. Thì nghe Chư Tăng đang bàn tán những cái chuyện đó đó, Đức Phật bước vào chánh pháp đường và hỏi Chư Tăng đang bàn luận chuyện gì. Thì sau khi mà nghe các vị đó thuật lại những việc các vị đang bàn tán, thì Đức Phật mà nói không phải chỉ bây giờ mà xưa kia Đề Bà Đạt Đa cũng thường âm mưu giết hại ta, nhưng không thể nào làm cho ta khinh hãi được hết. Thì nói như vậy đó, thì Đức Phật kể là một câu chuyện trong quá khứ. Ở thành Ba La Mật Nại đó, có một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy, dạy các môn học thuật cho năm thanh niên Bà La Môn. Thì một hôm á, vị giáo sư này mới nghĩ rằng á, nếu mà ta vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ có những chướng duyên chướng ngại cho việc tu tập của mình, và các đệ tử của ta cũng không có thể nào hoàn tất việc học được hết. Ta muốn lui về ẩn dật trong một cái thảo am trên sườn núi Tuyết Sơn và dạy học ở đó đó. Thì nghĩ như vậy cho nên vị giáo sư này đó mới báo tin cho các đệ tử, bảo họ đem thức ăn như mè, gạo, xay, dầu, y phục vân vân, rồi đi vào rừng dựng một cái thảo am ở cạnh một con đường lớn, rồi mỗi người đệ tử cũng tự xây một cái thảo am cho mình, rồi những bà con quyến thuộc của những người đệ tử cũng gửi gạo và thức ăn cho họ. Và khi dân làng biết tin thì mới nói với nhau là có một vị danh sư đang sống ở trong rừng thuyết giảng học thuật cho những người đệ tử, nên họ mới đem lúa gạo thức ăn đến tặng cho họ. Cũng có người tặng một con bò cái và con bê con để những vị đó lấy sữa uống. Thì lúc đó đó có một con tắc kè cùng với hai con của nó đến ở trong liều của vị giáo sĩ đó đó, và cùng một con sư tử, một con cọp hầu hạ vị đó, và một con gà gô cũng thường xuyên ở đó và nghe cái vị giáo sĩ đó dạy thánh kinh Vệ Đà cho những người đệ tử. Và những người đệ tử lâu dần trở nên gần gũi thân thiện với con gà rô này. Về sau, trước khi mà những người đệ tử Bà La Môn tinh thông các học thuật, thì cái vị giáo sĩ này mất. Sau khi mà đem thi hài của thầy Hỏa Thiêu Xong dựng trên một cái mô cát lên chỗ để tro đó, thì những người đệ tử này than khóc. Thì thấy vậy đó, con gà rô mới hỏi tại sao lại khóc. Thì họ đáp là thầy của chúng tôi đã mất trong khi việc học của chúng tôi chưa có hoàn tất. Thì con gà rô mới đáp là nếu là vậy thì thôi, các vị đừng có lo buồn, tôi sẽ dạy các vị những kiến thức khác thêm. Thì họ mới hỏi con gà rô là làm sao mà ngươi biết được. Thì con gà rô này mới trả lời là vì tôi thường nghe vị giáo sĩ này trong lúc giảng dạy cho quý vị những cái kiến thức đó đó, cho nên tôi đã thuộc lòng những tập thánh kinh Vệ Đà rồi. Thì họ mới nói như vậy đó. Thì Garo hãy truyền cho chúng tôi những gì mà Garo đã học thuộc lòng từ thầy, tức là vị giáo sĩ của chúng tôi. Thì nghe như vậy thì Gà đáp được, mỗi ngày tôi sẽ giảng thêm cho các vị nghe. Thì từ đó về sau đó, con gà rô này thuyết giảng những cái khúc mắc khó khăn cho những người đệ tử của vị giáo sư đó nghe, và khiến cho những vị này rất là hoan hỷ và rất là thích thú khi mà thu thập những kiến thức từ con gà rô đó. Thì thường con gà rô này đó đậu lên trên cái chỗ ngồi mà xưa kia vị giáo sĩ đó ngồi và thuyết giảng về thánh kinh Vệ Đà. Và để đáp lại các người Bà La Môn, thanh niên Bà La Môn đó đó, cho gà rô ăn đủ mật ong, hạt ngũ cốc, vân vân, để tỏ lòng kính trọng con gà rô này. Thì từ từ cái tiếng đồn vang dậy rằng có một con gà rô trong rừng đang dạy thánh kinh Vệ Đà cho những thanh niên Bà La Môn. Thì lúc đó đó dân chúng mới mở lễ hội lớn, tụ tập ở trên đỉnh núi, rồi cha mẹ của những thanh niên Bà La Môn là đệ tử của vị giáo sĩ mới vừa mất á, cũng muốn những người con đó đến dự lễ hội, nên những người thanh niên Bà La Môn mới nói việc này cho Gà Rô nghe, cũng như là ủy thác thảo am của họ và Gà Rô cho tắc kè, người sư tử, con cọp chăm nom và bảo vệ. Rồi từ đó họ đi tham dự cái lễ hội đó. Thì lúc đó có một vị đạo sĩ khổ hạnh lõa thể, độc ác, du hành đó đây, rồi từ từ đến cái nơi thảo am ở đó, thì thấy vị ấy đó, con trắc kè mới đến nói chuyện thân thiện, và nói rằng ở chỗ này chỗ kia ngài sẽ thấy gạo, dầu và các món ăn khác, hãy nấu cơm và ăn uống no nê. Thì dặn như vậy xong thì con tắc kè đi ra ngoài để kiếm mồi. Thì sáng sớm cái đạo sĩ khổ hạnh lõa thể độc ác đó đó, lúc mà đang nấu cơm thì thấy hai con tắc kè con, cho nên giết luôn ăn thịt làm món ăn ngon. Rồi đến bữa trưa gã này giết và ăn thịt luôn con gà gô thông thái và con bê con. Rồi đến chiều tối đó, gã này vừa thấy con bò về liền giết nó luôn để ăn thịt. Rồi sau đó nằm ngủ ở dưới một gốc cây. Xế chiều con tắc kè nó trở về tìm hai con tắc kè con nhưng mà không thấy. Rồi một vị thần cây đó thấy con tắc kè này run rẩy toàn thân vì không tìm được các con của nó đó, nên mới nói rằng này tắc kè, các con nhỏ của ngươi cùng con gà rô, bê con và bò cái đều bị kẻ độc ác đó ăn thịt hết rồi, hãy cắn vào cổ cho nó chết đi. Nhưng mà vì tắc kè không có dám, cho nên nó suy nghĩ rằng là mình phải bỏ trốn, nếu mà hắn thức dậy nó sẽ giết và ăn thịt mình. Cho nên con tắc kè mới bỏ trốn, rồi Lần nọ đó, lúc đó đó, con sư tử và con cọp rất là thân thiết với con gà rôn. Và đôi khi con gà rô cũng bay đến và thuyết pháp cho chúng nghe. Thì hôm đó đó, sư tử mới bảo con cọp là chúng ta hãy đi thăm gà rô vì đã lâu rồi. Và để coi tin tức con gà rô thế nào. Thì con cọp mới nói thôi để tôi đi. Và khi mà đi đến đó đó, đúng lúc và con tắc kè đã chạy trốn, thì con cọp nó thấy kẻ gian ác đó đang ngủ trên bện tóc đó, còn vài cái lông gà, lại có một cái đống xương bò cái và bê con gần đó. Thì trông thấy như vậy đó, con cọp thấy thiếu con gà rô trong lòng vào, nên suy nghĩ chắc con vật này đó có lẽ đã bị kẻ ác nhân này giết hết rồi, nên con cọp mới đá mạnh vào hông của kẻ độc ác đó. Thì khi thấy con cọp á, thì kẻ độc ác này đó mới rất là sợ hãi. Rồi con cọp mới hỏi có phải là người giết và ăn thịt những con vật này hay không. Thì con cọp hỏi như vậy đó, thì cái đạo sĩ ác độc đó mới nói láo là tôi không có giết cũng không có ăn thịt chúng. Thì con cọp mới bực tức và nói rằng nếu người không có giết chúng thì hãy nói cho ta biết ai giết chúng. Nếu không nói thì ta sẽ thay người đó. Thì vì sợ nguy hiểm đến tính mạng cho nên kẻ độc ác đó mới nói rằng vâng thưa ngài, tôi đã giết ăn thịt các con tắc kè con bò cái và bê con, nhưng tôi không có giết con gà gôn. Thì mặc dù kẻ độc ác thì chối mãi, nhưng con cọp cũng không có tin và hỏi là ngươi từ đâu đến đây. Thì kẻ độc ác đó mới nói rằng là thưa ngài, tôi trước đây bán hàng rong để kiếm sống ở xứ Kalinga, và sau khi bán vài món xong tôi đến đây. Và nghe như vậy con cọp nó cũng còn nghi ngờ và nói rằng này kẻ ác kia, nếu ngươi không giết con gà rô thì còn ai khác làm việc đó. Ta sẽ mang người đến trước sư tử để xử lý. Thì nói vậy đó, con cọp mới dẫn kẻ ác độc đó đến trước mặt con sư tử. Thì con sư tử thấy con cọp mang kẻ ác độc đó đến liền hỏi tại sao mang người này tới. Thì con cọp mới nói là con gà rô chắc có lẽ đã chết rồi. Và nghe như vậy đó, con sư tử mới biết rằng có thể là kẻ ác độc này đó đã giết con gà rô, cho nên kẻ ác độc này đó mới cuối cùng á, là đành chịu tội, nói vâng tôi đã giết con gà rô đó. Thì con sư tử nghe lời như vậy đó, nhưng mà định thả cái kẻ đó đi, nhưng con cọp nói rằng là tên gian ác này là thật đáng chết. Cho nên ngay lúc đó đó, con cọp dùng răng xé kẻ ác này tan xác luôn, rồi quẳng thay vào đó. Khi mà các thanh niên Bà La Môn trở về không thấy con gà rô, cho nên họ than khóc và bỏ nơi đó ra đi. Thì đó là cái câu chuyện Đức Phật ngày dạy. Thời đó đó, kẻ khổ hạnh độc ác khi xưa đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Con tắc kè làm ni sư Kisa Gotami, con cọp là Mục Kiền Liên, con sư tử là Xá Lợi Phất, và vị giáo sư lừng danh thế giới đó chính là Mahakajip, và con gà rô thông thái khi xưa đó chính là ta. Thì đây Phật ngài kể lại câu chuyện tiền kiếp như vậy. Đề Bà Đạt Đa cũng từng hại Phật, tức là con gà rô đó, và con cọp và con sư tử, đó chính là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đã từng theo Ngài trong những đời quá khứ. Cho nên Đức Phật Ngài kể câu chuyện này để thấy rằng là có những cái thuận duyên và nghịch duyên với những đệ tử của Ngài. Thuận duyên với hai vị đại đệ tử lớn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Quỳnh Liên, nghịch duyên với Đề Bà Đạt Đa đã từng theo hại Ngài trong biết bao nhiêu đời tiền kiếp. Rồi qua đến một câu chuyện khác là chuyện tiền thân con báo số 426. Còn chuyện khởi đầu từ lúc mà tôn giả Mục Kiền Liên Ngài ở một cái âm thất trong một cái vùng đất được rào và với núi đồi bao bọc, thì lối đi có mái che của cửa nhà đó đó, thì một vài người chăn dê đó nghĩ rằng hàng rào đó là chỗ tốt cho đàn dê ở, cho nên họ mới lùa đàn dê vào đó để mà sống. Nhưng một hôm á, đến buổi chiều thì họ dẫn cả bầy dê đi, nhưng mà chỉ có một con dê cái đã lang thang quá xa, cho nên bị lạc đàn hay bị bỏ lại một mình, nên sau đó nó đi. Và một con báo thấy con dê này đó muốn ăn thịt, cho nên mới đứng bên cửa hàng rào. Và con dê cái nhìn chung quanh và thấy con báo, và biết rằng là con báo này nó đứng đó đó để muốn giết và ăn thịt mình, cho nên con dê suy nghĩ rằng á, nếu mà mình quay đầu bỏ lại thì chắc chắn sẽ mất mạng, thì bây giờ mình phải can đảm. Do đó mà con dê mới dương đôi sừng và vùng chạy thẳng, đâm thẳng đến con báo với tất cả sức lực của nó. Thì ngay lúc đó con báo nó hoảng sợ bỏ chạy, nên con dê thoát được móng vuốt con báo. Và sau đó đó con dê này mới dùng hết sức để chạy theo đàn. Thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài quan sát con dê dũng cảm đó đó, thì hôm sau đó Ngài mới đến gặp Đức Phật và nói về cái câu chuyện này, là con dê cái đã thoát chết nhờ cái lòng dũng cảm, mới thoát được nên phúc con báo. Thì Đức Phật Ngài nói đó, lần này con báo không bắt được dê, nhưng mà khi xưa đó con báo đã giết con dê, dù con dê nó kêu lớn đi nữa đó, thì theo lời kính cầu của Ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật kể một câu chuyện trong quá khứ. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị.
15: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
16: Anh muốn em uống băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
19: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
20: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
20: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
23: DT Collagen.
24: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
25: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
26: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
27: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

phần 2 của chương trình xin được tiếp tục nói về ca khúc chủ đề của bài này, A Times for Us, nguyên là ca khúc What is a Youth trong nhạc phim của cuốn phim Romeo and Juliet, thực hiện năm 1968, do hai tác giả Lawrence Kusick và Edward Snyder đặt lời hát mới. Tình sử Romeo and Juliet là tác phẩm nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của đại thi hào Anh William Shakespeare, mà có lẽ không ai trong chúng ta không biết tới. Romeo and Juliet cũng được ghi nhận là truyện tình được thực hiện thành phim nhiều nhất, 44 lần. Xưa nhất là cuốn phim câm của Mỹ thực hiện năm 1908, và mới nhất, cuốn phim quay từ vở kịch trên sân khấu West End của Anh Quốc năm 2010. Tuy nhiên, nếu không tính số thu, cuốn phim Romeo and Juliet được nói tới, được ca tụng nhiều nhất là cuốn phim Anh, Ý do đạo diễn Franco Zeffirelli thực hiện năm 1968. Franco Zeffirelli sinh năm 1923, được xem là đạo diễn, nhà sản xuất phim ảnh, truyền hình, ca kịch opera nổi tiếng bậc nhất của Ý. Cùng với cuốn phim Romeo and Juliet năm 1968, phim tập nhiều kỳ Jesus of Nazareth năm 1977 của ông đã được xem là một tác phẩm bất hủ, hầu như năm nào cũng được chiếu lại trên truyền hình vào các dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, Franco Zeffirelli là một người cầu toàn, vì thế ông đã mất mấy năm trời mới hoàn tất Jesus of Nazareth với 19 diễn viên vai chính và gần 100 diễn viên vai phụ, tất cả đều là diễn viên tên tuổi. Thế nhưng trước đó 9 năm, khi thực hiện phim Romeo and Juliet, Franco Zeffirelli lại chọn hai diễn viên chưa có tên tuổi để thủ vai chính. Ông không chọn các diễn viên đã sẵn nổi tiếng vì sợ khán giả bị phân tâm về những vai trò nổi tiếng của họ trước đó. Nhưng chưa có tên tuổi chỉ là một trong ba điều kiện. Hai điều kiện còn lại là phải cùng lứa tuổi với nhân vật trong phim và có khả năng diễn xuất. Vì ba điều kiện nói trên, cả hai người được Franco Zeffirelli chọn để thủ vai Romeo Juliet đều là các mầm non trên sân khấu kịch nghệ. Leonard Whiting, 17 tuổi, và Olivia Hussey, 15 tuổi. Franco Zeffirelli đã mất hơn 3 tháng trời để phỏng vấn 300 ứng viên mới chấm được Leonard Whiting, người mà ông mô tả có khuôn mặt tuyệt vời, đáng yêu với những nét u uẩn, lý tưởng để thể hiện nhân vật Romeo. Số ứng viên cho vai Juliet thì lên tới 500 người, với kết quả Olivia Hussey với nét đẹp độc đáo của một cô gái mang hai dòng máu Anh, Á căn đình được chọn. Trước đó, Olivia Hussey mới chỉ xuất hiện một vài lần trên sân khấu kịch nghệ qua các vai phụ. Cũng với nét đẹp Anh lai Mỹ Latin đó, về sau Olivia Hussey đã được Franco Zeffirelli chọn thủ vai Đức Mẹ Maria trong phim tập truyền hình Jesus of Nazareth.

Vì Leonard Whiting và Olivia Hussey đều là diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm, đạo diễn Franco đã phóng tác kịch bản sao cho thích hợp, chẳng hạn rút ngắn các câu đối thoại trong khi ống kính chú trọng khai thác sự lột tả trên nét mặt. Kết quả, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Franco, Leonard Whiting và Olivia Hussey đã không chỉ khiến ông hài lòng mà còn được cả giới phê bình lẫn khán giả ca tụng. Tại giải Quả Cầu Vàng, cặp diễn viên trẻ này đã đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất New Star of the Year. Tại giải Oscar năm 1969, Romeo and Juliet được đề cử 4 giải và đoạt 2, phần quay phim và trang phục. Tại giải Quả Cầu Vàng, cuốn phim được đề cử 5 giải và đoạt 3, gồm phim nói tiếng Anh, nam nữ diễn viên mới. Hiện nay, trên các trang mạng, Romeo và Juliet được các nhà bình phim cho 94% và IMDb cho điểm 7.9/10. Nhà phê bình Roger Ebert đã viết trên tờ Chicago Sun-Times: "Theo tôi, Romeo và Juliet của Franco là cuốn phim có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong số các tác phẩm của Shakespeare được đưa lên màn bạc."

nhạc phim Romeo and Juliet do Nino Rota soạn. Nino Rota là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm, nhạc trưởng và giáo sư âm nhạc nổi tiếng của Ý. Với người yêu chuộng bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Nino Rota được biết tới qua nhạc phim của những cuốn phim bất hủ như Romeo and Juliet, The Godfather phần 2, đoạt giải Oscar nhạc phim. Tính số lượng, Nino Rota là một trong những nhà soạn nhạc phim lớn nhất thế giới, với trên 150 cuốn phim Ý cũng như quốc tế. Trung bình mỗi năm, 3 cuốn phim trong sự nghiệp trải dài 46 năm. Bên cạnh nhạc phim, Nino Rota còn soạn 10 vở opera, 5 vở ballet và hàng chục tác phẩm cho dàn đại hòa tấu, hợp xướng, nhạc thính phòng. Nhạc phim Romeo and Juliet do Nino Rota soạn gồm 9 ca khúc, nhạc khúc đã đoạt giải Silver Ribbon của Hiệp hội Ký giả Điện ảnh Ý, được đề cử giải BAFTA Điện ảnh Anh Quốc và giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim. Trong số 9 ca khúc, nhạc khúc nói trên, được đánh giá cao nhất là bản số 2, tức ca khúc What is a Youth, soạn theo cung điệu và lời ca của thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, do thi sĩ Mỹ Urgen Water đặt lời hát, được một nghệ nhân trình diễn trong buổi dạ vũ hóa trang ở lâu đài của dòng họ Capulet, nơi Romeo và Juliet gặp nhau lần đầu tiên và bị tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, mặc dù mang giá trị nghệ thuật cao, What is a Youth chỉ có ý nghĩa và sức thu hút với khán giả xem phim, còn với người nghe nhạc nói chung, ca khúc này không gây ấn tượng mạnh. Vì thế, sau khi cuốn phim Romeo và Juliet được phát hành vào tháng 4 năm 1968, nhạc trưởng Henry Mancini đã rút ngắn, cải biên What is a Youth để có một nhạc khúc dài 2 phút 40 giây mà ông đặt tựa là Love Themes from Romeo and Juliet. Henry Mancini được nhắc tới trước đây khi viết về ca khúc Moon River, là một nhà soạn nhạc, nhạc trưởng kim nhà soạn hòa âm phối khí nổi tiếng bậc nhất của Mỹ, từng được trao tặng 4 giải Oscar và 1 giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim và ca khúc trong phim. Ông giữ kỷ lục với 72 lần được xứng danh giải âm nhạc Grammy và đoạt 20 giải. Love Themes from Romeo and Juliet do dàn nhạc Henry Mancini thu đĩa được tung ra tháng 5 năm 1969. Thay vì cho trình làng tại các đài phát thanh chuyên phát nhạc êm dịu, Henry Mancini quyết định trao cho các đài phát thanh nhạc pop, có nghĩa là sẽ phải đương đầu với những ca khúc pop, rock đang làm mưa làm gió trên làn sóng điện của các bang The Beatles, Rolling Stones. Vì thế, hầu hết các đài phát thanh này đã từ chối phát bản Love Themes from Romeo and Juliet, trừ một đài ở Orlando, Florida. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, nhạc khúc này đã đá ca khúc Get Back của The Beatles khỏi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hit 100, đồng thời đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc nhẹ Easy Listening suốt 8 tuần lễ. Về sau, phiên bản Love Themes from Romeo and Juliet do Henry Mancini cải biên cũng đem lại thành công đáng kể cho nhiều nghệ sĩ khác, như nhạc sĩ dương cầm Pháp Richard Clayderman, nhạc sĩ dĩ cầm Hòa Lan André Rieu.

thành công của đĩa hòa tấu Love Themes from Romeo and Juliet, hai nhà đặt lời hát Eddie Snyder và Larry Kuzik của Mỹ đã viết lời hát mới cho nhạc khúc này với tựa A Time for Us. A Time for Us được nhiều nam danh ca thu đĩa, trong số đó có Andy Williams và Johnny Mathis.

Ca khúc A Time for Us đã được ít nhất 3 tác giả đặt lời Việt với cùng một tựa đề Tình sử Romeo and Juliet. Đó là Phạm Duy, Xuân Vinh và Quốc Bảo.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên, và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, phân ưu, tiết mục thư Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sau cùng là lời suy niệm của giờ.
0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
2: Thân lạy Chúa đấng tạo thành người thế, mấy huyền vi Ngài nắm trọn trong tay. Một lời phán bỗng từ lòng đất mẹ, liền hóa sinh thú vật đủ muôn loài.
0: Và thượng trí đã dồn bao vinh dự cho phàm nhân chẳng kém bậc thiên thần. Kiệt tác của Ngài trao quyền bá chủ, muôn loài muôn sự phủ phục dưới chân.
2: Vậy giờ đây cúi xin Ngài thương đói, đổ hồng ân chan chứa ngập cõi lòng, xua đuổi hết những dục tình nguy hại, lẻn vào hồn bôi nhỏ nét trinh trong.
0: Đoàn con Chúa niềm hăng say phấn khởi, vững bước tiến lên khắp nẻo đường đời. Tình huynh đệ như men nồng rượu mới, dân thánh Ngài cùng chia sẻ an vui.
2: Muôn vinh hiển quỳ dân cha cực thánh, vạn lời ca mừng thánh tử Giêsu. Cùng với thánh thần nguồn ban sức mạnh, tiếng vang hòa còn ngân mọi thiên thu.
0: Amen. Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Du Xe Lê Minh Duy, Dòng Chúa Cứu Thế.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, dâng lời chúc tụng, ngước mắt lên trời, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn đó. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng từng nghe câu nói đến lòng trắc ẩn. Nhưng thế nào mới là một lòng trắc ẩn thực sự? Để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay, xin được kể lại một câu chuyện thực tế vô cùng xúc động do chính mẹ Thánh Teresa Calcutta thuật lại. Một ngày nọ, mẹ Teresa đến thăm một gia đình người Hindu đang nghèo khổ và vật lộn với cái đói gay gắt vì họ không có lương thực. Mẹ đã động lòng thương và trao tặng cho gia đình một bao gạo. Tuy nhiên, vừa tiếp nhận bao gạo, người mẹ trong gia đình ấy đã không giữ lại riêng cho mình. Bà lập tức chia đôi bao gạo ra làm hai và đem một nửa sang cho gia đình hàng xóm kế bên. Khi mẹ Teresa ngạc nhiên hỏi, gia đình chị đông người như thế này, làm sao vượt qua cơn đói? Người mẹ ấy đã nhẹ nhàng trả lời, người hàng xóm của tôi, họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi. Câu chuyện thực tế ấy để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc. Lòng trắc ẩn không đến từ việc mình giàu có, nhưng từ một trái tim biết cảm thông, từ một con tim biết nhạy cảm trước bi kịch của người khác, sẵn sàng mở lòng chia sẻ yêu thương, ngay cả khi chính bản thân đang lâm cảnh thiếu thốn. Kính thưa quý cô, quý ông bà và anh chị em, khi đối chiếu với câu chuyện tin mừng hôm nay, sau sự việc đau thương do anh tẩy giả bị chém đầu, thì Đức Giê-xu cùng các môn đệ xuống thuyền đến một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Tuy nhiên, dân chúng từ các thành thị đi bộ dõi theo Ngài rất đông. Đối diện với đám đông ấy, Đức Giê-xu không hề xua đuổi họ. Ngài động lòng thương và chữa lành bệnh nhân cho mọi người. Qua phép lạ hóa bán ra nhiều, chúng ta khám phá ra rằng lòng trắc ẩn là món quà quý giá Thiên Chúa ban cho nhân loại và được biểu hiện trọn vẹn qua hai bước quan tâm và chia sẻ. Bước thứ nhất, quan tâm. Khởi nguồn từ lòng trắc ẩn, tin mừng kể lại rằng, khi thời gian đã về chiều nơi hoang địa, các môn đệ là những người đã đạt tới bước thứ nhất của lòng trắc ẩn. Đó là sự quan tâm. Các ông nhận ra được dân chúng đang mệt mỏi và đói khát. Mặc dù vậy, các môn đệ chỉ dừng lại ở bước thứ nhất. Có lẽ các ông cho rằng cách tốt nhất là để đám đông tự lo liệu vì số người quá đông, trong khi các ông chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ông Philippe nói rằng lo lắng, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Cảm thấy lực bất tòng tâm trước hàng ngàn người, các môn đệ đã chọn giải pháp xem ra dễ dàng nhất. Xin Đức Giê-xu giải tán đám đông, để mỗi người tự vào các làng mạc chung quanh mua lương thực. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta cũng giống như các môn đệ, chúng ta nhìn thấy những nỗi đau, khó khăn của người khác và trong lòng cũng cảm thấy chặn lòng thương. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại tự nhủ, chắc sẽ có người khác giúp họ. Rồi chúng ta âm thầm bước qua mà không nhận ra rằng chính mình cũng có thể trở thành một sự trợ giúp cho anh chị em đang cần đến. Thế nhưng, Đức Giê-xu lại phản ứng hoàn toàn đối lập. Ngài không chỉ quan tâm sự đói khát thiêng liêng mà còn chăm sóc toàn diện cả những đau khổ thể xác và nhu cầu tự nhiên của con người. Ngài dạy chúng ta đừng làm ngơ trước nỗi đau của người khác, nhưng phải mang nỗi thống khổ ấy vào trong một con tim biết yêu thương. Và điều này dẫn đến bậc thứ hai. Bước thứ hai đó là sẵn lòng hành động từ những điều nhỏ bé. Từ sự quan tâm, Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải tiến sang bước thứ hai, sự chia sẻ bằng hành động cụ thể. Ngài truyền dạy, chính anh em hãy cho họ ăn. Khi các môn đệ thưa rằng chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, vốn chỉ đủ làm phần ăn cho một cá nhân, Đức Giêsu không trách cứ sự ít ỏi đó. Ngài bảo, hãy đem lại cho Thầy. Đức Giêsu không làm phép lạ từ hư không. Ngài muốn phép lạ được bắt đầu từ chính sự chia sẻ những gì con người đang có. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Ngài dâng lời chúc tụng bẻ ra và nhờ các môn đệ phân phát cho 5.000 người ăn no nê, lại còn thu gom dư tới 12 giỏ đầy. Bài học dành cho chúng ta là Thiên Chúa không đòi chúng ta làm điều vượt quá khả năng của mình. Ngài chỉ cần chúng ta sẵn lòng dâng những gì mình có, và chính Ngài sẽ biến sự dâng lên khiêm tốn đó thành phép lạ lớn lao, nuôi dưỡng muôn người. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, để thực thi sứ điệp tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi ứng dụng hai điều cốt yếu. Thứ nhất là trân quý và sử dụng những hồng ân Chúa ban để chia sẻ. Chi tiết trong tin mừng thu lượm 12 giỏ bánh thừa nhắc nhở chúng ta trân trọng từng hồng ân, thời gian và sức khỏe Chúa ban, không hoang phí của cải để luôn sẵn có bánh và cá mà chia sẻ cho những người thiếu thốn. Thứ hai là vinh dự công tác trở thành tấm bánh bẻ ra cho cộng đoàn. Quảng đại dâng trao những gì mình có, dù nhỏ bé như 5 chiếc bánh, để phục vụ giáo hội và xã hội, biến cuộc đời mình thành niềm vui và hy vọng cho nhiều người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma đã khẳng định, không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Một khi đã đón nhận hồng ân dồi dào từ Ngài, chúng ta không thể tiếp tục sống chỉ nghĩ đến mình hay vô cảm. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta biết biến lòng trắc ẩn thành hành động chia sẻ yêu thương. Đừng e sợ vì bản thân nhỏ bé, hãy sẵn sàng chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình khi chúng ta dám mạnh dạn bước ra phục vụ với lòng quảng đại. Thiên Chúa sẽ trả công dồi dào và biến cuộc đời nhỏ bé của chúng ta thành nguồn ơn phúc dạt dào cho thế nhân. Amen.

Quý thính giả đang thưởng thức bạn Thanh Ca bằng tất cả tình yêu với tiếng hát Dương Hoa, một sáng tác của Viết Chung, được trích từ CD Thánh Thể Nhiệm Kích Tình Yêu do ca đoàn Hoang Ca Úc Đại Lợi thực hiện. Và bản Thánh Ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.

Bạn kết tội nhau. Tạp chí Reader Digest số xuất bản tháng 11 năm 1985 có đăng một chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa về gia đình. Đôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau, và lần này đang lúc hai người cãi nhau hăng say thì người chồng đề nghị với người vợ: "Này, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mỗi người hãy lấy giấy viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật xấu của người kia, rồi trao cho nhau." Người vợ đồng ý. Người chồng cầm lấy tờ giấy, nhìn người vợ và cúi mặt xuống viết một câu. Người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, liền hối hả viết liên hồi, dường như cố ý tranh với chồng để kể ra nhiều tật xấu hơn. Người chồng chỉ viết một câu rồi dừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những dòng chữ kể ra tật xấu của người chồng, và người vợ xem ra hả dạ vì đã viết nhiều hơn. Đến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bản kể tội của nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt người vợ bỗng đổi vì xúc động. Bà vội vã đòi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm hòa ngay. Trong tờ giấy của người chồng, bà chỉ đọc được có một câu duy nhất: "Anh yêu em." Kính thưa quý thính giả, nếu tình yêu chân thật là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, thì con người không bao giờ dám lên tiếng phàn nàn, than trách Thiên Chúa. Nếu tình yêu là nền tảng cho mối tương giao giữa con người với con người, thì sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau nữa.

Phân ưu, phù tỉnh dòng trước cụ thể Việt Nam hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của bà Maria Nguyễn Thị Trinh thuộc chi hội Thánh gia San Jose, California, qua đời vào ngày 16 tháng 7 năm 2026. Linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Dù, ân nhân danh dự thuộc chi hội An Phong, Denver, Colorado, qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa hai linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Lộ Đức, công tác chuẩn bị được đẩy mạnh. Đền thánh Lộ Đức, Pháp đang khẩn trương chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào ngày 27 tháng 9 năm nay, được dự đoán là một trong những sự kiện hành hương lớn nhất trong nhiều năm qua. Dù vốn quen đón tiếp đông đảo tín hữu, Lộ Đức lần này vẫn phải khai triển kế hoạch tổ chức với quy mô đặc biệt. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại hang đá Massabiella, chủ sự thánh lễ ngoài trời với sự tham dự, dự kiến của hơn 100.000 tín hữu và kết thúc bằng cuộc rước nến truyền thống kính Đức Mẹ. Trang mạng của Đền Thánh nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng sẽ đến với tư cách là một người hành hương giữa những người hành hương. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ban tổ chức huy động 600 tình nguyện viên, lắp đặt 10 km hàng rào an ninh, chuẩn bị khu vực dành cho 400 hồng y và giám mục, cùng khoảng 3.000 linh mục đồng tế, hơn 2 triệu euro được đầu tư cho lễ đài, hệ thống âm thanh, màn hình lớn, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo và khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động. Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 viếng thăm Lộ Đức, tiếp nối Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16. Tin giáo hội Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền chức tại Trung Quốc vào ngày 29 tháng 7 năm 2026 vừa qua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, Duen Yonkun làm giám mục phụ tá giáo phận Ba Mạnh thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Cùng ngày, Đức Tân Giám Mục sẽ được truyền chức trong thánh lễ diễn ra tại giáo phận. Đức Cha Đoàn Vĩnh Côn sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Nội Mông. Sau thời gian học tại Chủng viện Thần học Hà Bắc, Ngài tiếp tục theo học tại Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Loan. Ngài được thụ phong linh mục ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Ba Mèn. Sau khi hoàn tất việc học, Đức Cha đảm nhận nhiều trách vụ quan trọng như giám đốc trung tâm đào tạo của giáo phận, rồi tổng đại diện và cha sở nhà thờ chính tòa giáo phận Ba Mèn. Thánh lễ tấn phong do linh mục Mạnh Thanh Lục, giám mục giáo phận Hop Hot chủ sự, cùng sự tham dự của 4 giám mục đồng phong, linh mục Dương Vũ, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc đã công bố văn bản phê chuẩn của Hội đồng Giám mục. Khoảng 350 linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện trong thánh lễ, đánh dấu thêm một bước tiến trong đời sống giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tin giáo hội, Samaria trong Kinh Thánh được ghi vào danh mục di sản thế giới của UNESCO. Ngôi làng Sebastia của Palestine tại miền bờ Tây, Cisjordani, chính là Samaria trong Kinh Thánh, đã được UNESCO của Liên Hợp Quốc ghi danh vào danh mục di sản thế giới, đồng thời trong phiên họp diễn ra tại Busan bên Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO cũng đưa địa điểm này vào danh mục Di sản Thế giới đang bị đe dọa. Quy trình ghi danh được tiến hành theo thủ tục khẩn cấp, vốn được áp dụng trong những trường hợp di sản bị đe dọa bởi thiên tai, chiến tranh hoặc xung đột. Theo UNESCO, việc cố ý phá hủy các di sản văn hóa có thể bị xem là một tội ác chiến tranh. Israel đã chỉ trích việc UNESCO áp dụng thủ tục khẩn cấp đối với Sebastia. Trước đó, UNESCO cũng đã sử dụng quy trình tương tự để ghi danh các lâu đài thời Trung Cổ ở vùng núi Amen ở Liban. Sebastia, tức là Samaria trong Kinh Thánh, đã có người cư trú liên tục trong khoảng 3.000 năm. Trong thời cổ đại, Nơi đây từng là thủ đô của vương quốc Israel phương Bắc, giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh, cũng như lịch sử vùng Cận Đông cổ đại. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên Bài Ca Hòa Bình vào tối ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo XIV đã chủ sự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang chủ đề Bài Ca Hòa Bình, nhấn mạnh rằng vẻ đẹp của âm nhạc có sức dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Chương trình có sự tham dự của danh ca Andrea Bocelli cùng ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý. Được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, sự kiện quy tụ các bản văn kinh thánh, suy tư của Thánh Francisco và các vị giáo hoàng về công trình sáng tạo, hòa bình và tình hiệp nhất. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ tiếp tục phun trồng những tài năng Chúa ban để chính những hồng ân ấy đưa họ đến gần Thiên Chúa hơn. Ngài cũng ví ca đoàn như hình ảnh sống động của sự hiệp nhất, khi mỗi giọng hát tuy khác biệt, nhưng cùng hòa quyện tạo nên một bản hòa âm phong phú, phản ánh tinh thần cộng tác và tinh thần huynh đệ. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ tiếp tục phun trồng những tài năng Chúa ban để chính những hồng ân ấy đưa họ đến gần Thiên Chúa hơn. Ngài cũng ví ca đoàn như hình ảnh sống động của sự

0: Kính thưa quý khán thính giả của Radio Mạng Tiếng Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng, như thường lệ trong phòng thương của chúng ta có sự hiện diện giúp cứu của Trần Giám Đốc. Con xin cha gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chúng ta, thưa cha.
1: Xin kính chào đến thầy Bình và xin kính chào đến quý khán thính giả TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mạng Cứu Giúp.
0: Vâng thưa cha, chủ đề của tâm thư tháng 8 đó là hạt giống và mùa gặt hy vọng. Cha có thể chia sẻ ý nghĩa của chủ đề này và tại sao là rất phù hợp với thời điểm hiện nay của giáo hội, thưa cha?
1: Đó, bây giờ mình vào đề tài rồi hả thầy hả?
2: Vâng.
1: Đề tài của bức tâm thư của tháng 8 năm nay con gửi đến quý khán thính giả có tựa đề là đó là Cùng Mẹ Maria Tiến Bước Trong Niềm Hy Vọng. Thì con có nhắc đến là cái hy vọng mà chúng ta tiến bước, và con có đưa ra ba thí dụ. Đức Trinh Nữ Maria tháng 8 chúng ta biết là ngày đại lễ, đó là Đức Mẹ hồn xác lên trời. Rồi sau đó là chúng ta còn có nhắc đến về việc mà kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi được về nhà cha. Và cuối cùng đó là con nhắc đến một sự kiện, đó là giáo phận Orange County ở đây cũng mừng kỷ niệm, đó là 50 năm. 50 năm thành lập rồi, cho nên là cũng mừng cái kỷ niệm đó vào ngày 22 tháng 8 là ngày Đức Mẹ Trinh Vương. Cho nên đó là chúng ta thấy là ba cái sự kiện đó, con thấy đó là cái chủ đề tốt nhất vẫn là niềm hy vọng. Tại vì mình thấy rằng mặc dù giáo phận Orange mừng 50 năm, nhưng mà người Việt, cộng đoàn công giáo của chúng ta cũng đóng góp rất nhiều trong 50 năm đáng kể, đúng không thầy? Cho nên là chúng ta thấy chúng ta tiếp tục phục vụ, tiếp tục giúp cho cộng đoàn giáo xứ thăng tiến lên, thì cái đó là cái niềm hy vọng và niềm vui của tất cả chúng ta.
0: Vâng, thưa cha, ta đưa cái cảnh đầu tiên đó là hy vọng qua Đức Trinh Nữ Maria đó. Cha có nói đến Đức Mẹ hồng sắc lên trời và tiếng điều này mang cái niềm hy vọng gì cho mỗi người ký thiếu giữa những lo toan và thử thách của sông này, thưa cha?
1: Đây, con nhớ là năm ngoái mình có làm chương trình bức tâm thư vào tháng 8. Con nhớ là thầy nói là năm 1950 là khi Đức Giáo Hoàng Pio 12 có là loan báo công bố cái tín điều này, và thầy nói là thầy nhớ tại vì cái năm đó là ngày sinh nhật của thầy, năm 1950, đúng không? Cho nên là con vẫn còn nhớ cái ngày đó và cái năm đó. Nên là năm 1950 Đức Pio thứ 12 đã tuyên tín cái điều mà Hội Thánh đã tin từ lâu rồi, đó là thực sự Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cái hay của Đức Mẹ hồn xác lên trời đó con thấy, thưa thầy, đó là chúng ta có thí dụ là thánh tích xương thánh của các thánh. Nhưng mà với Đức Trinh Nữ Maria thì mình không có cái xương thánh nào hết, mình không có thánh tích nào hết. Và cái đó, cái hay là con thấy là vì Đức Mẹ đã hồn xác lên trời rồi cho nên không có xương thánh của mẹ, nhưng đồng thời nó giúp cho chúng ta thấy rằng đó là Đức Mẹ là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn cái thành quả của cái cuộc phục sinh mà Thiên Chúa hứa cho chúng ta. Con nhớ là tháng 8 này, tháng 7 là hay là tháng 6 là con nhớ nhiều nơi có cái lễ ra trường đó thầy. Các con em của chúng ta ra trường, thì con nhớ cái hình ảnh này nó hay vậy nè. Thì sẽ có một em hay là một em tiêu biểu, tiếng Anh nó gọi là Valley Victorian vậy đó, sẽ tiêu biểu đứng lên trên đó nhận cái bằng khen và đứng trên cái bục trên đó rồi đọc cái bài diễn văn. Thì cái hình ảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời giống như là một người tượng trưng cho tất cả mọi người mà được hưởng cái bằng khen trước, rồi đứng trên đó người tiêu biểu đó sẽ đọc cái bài diễn văn và được hưởng có trọn vẹn, và chúng ta lại nhìn theo sau từ từ rồi mình sẽ nhận được cái bằng khen đó vậy đó. Thì đó là Đức Mẹ của chúng ta, đó là cái người đầu tiên được hưởng cái diễm phúc, đó là được phục sinh, cái thành quả của phục sinh mà Chúa Kitô đã hứa ban cho mẹ trước và từ từ đến với chúng ta.
0: Cha đưa ra cái hình ảnh của cái người đại diện đó để mà đọc cái ngày ra trường như vậy đó, một cái hình ảnh rất là đẹp.

0: mà cha lại nói tiếp theo nữa đó là cái niềm hy vọng đó. Thật sự thì nó gợi lại cho con rất nhiều cái hình ảnh, và nhất là cha nói tới các vấn đề cái niềm hy vọng đúng là như vậy. Thưa cha, khi mà cái người đó đọc đại diện cho mọi người như vậy, thế cũng giống như Đức Mẹ đó, là cái người đứng ra đại diện cho toàn thể nhân loại để mà nhận được cái bằng từ Thiên Chúa rước mẹ về trời. Cho nên tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta cũng giống như Đức Mẹ, nói tiếng xin vâng giống như mẹ thì chúng ta cũng sẽ được cùng với Đức Mẹ, phải không thưa cha?
1: Dạ đúng, như lời Chúa hứa.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha đưa cái hình ảnh rất là đẹp và rất là, có thể nói là nó cụ thể như vậy cho tất cả mọi người chúng con mang cái niềm hy vọng đó. Trong bức tâm thư hôm nay á, cha lại lồng vào rất là nhiều những cái điểm. Hôm nay á, cha lại lồng vào là giáo phận Orange kỷ niệm 50 năm thành lập. Thế cha nhìn lại cái nửa thế kỷ cái hành trình đó đó, thì riêng cha đó, cha thấy được, cha đọc được những cái hậu ân nào mà Thiên Chúa ban đặc biệt cho giáo phận chúng ta, thưa cha?
1: Theo con thấy rằng rất là nhiều, đúng không thầy?
0: Vâng.
1: Thầy qua trước con đây, mà không biết là thầy có qua đây định cư ở đây không?
0: Vâng.
1: Ở đây luôn đúng không?
0: Vâng.
1: Vậy là thầy còn qua đây trước khi con nữa. Con qua đây năm 1993.
0: Vâng.
1: Thì có nghĩa là năm tới ngày hôm nay thì nếu mà ở đây thì có nghĩa là 30 mấy năm thôi.
0: Vâng.
1: Mà giáo phận Orange County của chúng ta đó thành lập năm 1976.
0: Yeah.
1: Mà lúc đó là còn nó hơi điều hưu một chút xíu đúng không thầy? Thầy qua thời đó là con nhớ thời đó người ta vẫn còn cưỡi ngựa mà đường nó vẫn còn bằng
0: đó mà. Khi mà lúc mà con qua như vậy đó, cái freeway 5 đó,
1: freeway 5
0: đó mà đi dọc xuống đó, nó toàn là cam chung quanh không
1: Dạ, chính đúng
0: như
1: rồi.
0: Vậy mà nó gọi là Orange
1: County, quận cam.
0: Vâng, quận cam
1: vâng.
0: Là bởi vì dọc cái freeway đó là toàn là cam không thôi.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Dạ.
0: Lúc đó giáo phận đó cũng rất là, có thể nói là rất là còn trẻ. Thì con nhớ đó, khi mà con nhậm chức, lãnh nhiệm chức phó tế đó, thì ở trong giáo phận của mình lúc đó đó, mà phó tế Việt Nam đó, mới có lẽ ta có mấy thầy à, không có nhiều như bây giờ đó. Và con đấy là một trong 7 phó tế đầu tiên của giáo phận nữa, cho nên lúc đó nó còn ít lắm.
1: Vâng. Yeah.
0: Cho nên con thấy đó, hiện thời bây giờ thì giáo phận của mình bây giờ riêng cái thầy Việt Nam bây giờ đó là cũng trên dưới khoảng gần 30 rồi.
1: Yeah.
0: Để cho thêm thêm từ con số 7 giống như là 7 phó tế đầu tiên
1: 7 phó
0: bây
1: tế
0: giờ
1: đó, thì
0: mà nó lên ba chục rồi. Mà cái số ứng viên càng ngày càng đông nữa, cho nên con thấy nguyên cái vấn đề đó không đó, con đã thấy là giáo phận của mình được rất nhiều. Và đặc biệt cái điều này là con thấy thế này, thế chăng là nhiều linh mục trong đó gốc Việt Nam của mình.
1: Yeah.
0: Đó, nhiều bạn trẻ vẫn còn đáp lại cái lời mời, nó giống như trả đây. Và cái điều này nhìn đấy là người ta thấy rõ ràng rồi. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là cái Chúa thương chúng ta đặc biệt cho giáo phận. Đó là cái con điều con cảm nhận thấy ở trong bản thân được con, thưa cha.
1: Dạ đúng. Con đồng ý với thầy. Đó là cái directory của các linh mục, các tu sĩ mà phục vụ ở quận Cam này, Cali, miền Nam California này. Mà con mới coi đó là khoảng 290 mấy người mà đa số là Việt Nam. Thì mình thấy là bao nhiêu người linh mục thì con nghĩ hình như là con số, nếu con không làm là khoảng 50.
0: Yeah.
1: 50 linh mục rồi cộng với thầy là 30 và là 80 người, tổng cộng rất là nhiều. Thì mình nhìn cái đó coi như là cái thành quả của những gì là hoa trái của những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tại vì ơn gọi đâu phải dễ để mà kiếm, đúng không thầy?
0: Yeah, vâng.
1: Thì con thấy là nơi cộng đoàn Việt Nam Công giáo ở hải ngoại này đây quy tụ lớn nhất vẫn là ở quận Cam này.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi mình thấy là giáo xứ Việt Nam lớn lên, rồi các linh mục, rồi nào là tu sĩ, rồi nào trường học, nào là phong trào Công giáo Việt Nam. Mình chúng ta thấy rằng đây là minh chứng rằng đó là đức tin có thể bén rễ trong có nhiều văn hóa khác nhau, nhất là cho người Việt chúng ta nè. Rồi chưa nói là bây giờ lễ tiếng Việt có hiệp nhất trong giáo hội Hoàng Vũ mà người Việt Nam của chúng ta đóng góp rất là nhiều ở đây. Cho nên nhìn quả thì biết cây, cho nên là những gì mà Chúa ban cho chúng ta trong 50 năm vừa qua đấy, mình thấy ngay cả con số các tu sĩ thôi mà tụ họp ở đây đấy, thì đó là một hồng ân rất lớn lạc đối với con.
0: Dạ vâng. Chẳng hạn, con lấy thí dụ cụ thể này, mới đây vừa mới qua, mới đây đó, là vào tuần thứ hai trong tháng 7 đó là quận Cam tổ chức ngày đại hội Thánh Mẫu.
1: Dạ đúng rồi đại hội Thánh Mẫu.
0: Mà cái quy tụ nguyên giáo dân ở chung quanh của mình không thôi, thế mình chưa nói là giáo dân ở ngoài thôi như vậy đó. Là riêng có 3 ngày đó tổng số mà những người đến tham dự như vậy đó trên 20.000 người thôi cha.
1: Con số rất lớn.
0: Con rất lớn. Nó con chỉ nói là local thôi. Chứ chưa con chưa nói đến là nếu ở trên ở khắp nơi họ tổ đồng vệ sẽ còn đông như thế nào nữa. Cho nên cho thấy rõ ràng như vậy đó là cái hồng ân của Chúa ban cho giáo phận của chúng ta như vậy đó. Một điều nữa thưa cha, con nhận cái này được chưa? Vào cái thập niên khi con mới qua như vậy đó, cha sở hầu hết là người Anh Hy Lan phải không ạ?
1: Dạ đúng, đó. Dạ đúng, Anh Hy Lan.
0: Còn bây giờ Lan. Đó, còn là... bây giờ đó, đại đa số bây giờ cha sở ở đây bây giờ là... đó là các linh mục Việt Nam.
1: Mà các linh mục Việt Nam biết nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nữa.
0: Và cho nên con trông thấy rõ ràng, đó là cái hồng ân mà Chúa ban cho giáo phận cha. Thế mình nếu bây giờ, mình bây giờ thế này nữa, thế cha lại đưa ra một cái này, con thấy rất là hay. Cái tại lễ mừng 50 năm giáo phận mang cái hồi hiểu, the more.
1: The more, the more. More. Yes, the more.
0: Còn nhiều hơn nữa.
1: Còn nhiều,
0: dạ con vâng. Muốn hỏi cha thế này đó, khi mà cha thấy khẩu hiệu The More muốn gửi đến tín hữu chứ còn cái thông điệp nào khi mà cha chọn cái The More đó, mức tâm tư của cha về cha.
1: Cái ngày mà mừng
0: tháng Bắc ở đó đó.
1: Cái ngày mà mừng giáo phận Orange này mừng á 50 năm á đó. Là ngày 22 tháng 8 này là cái ngày lễ Đức Maria Trinh Vương.
0: Vâng.
1: Thì họ lấy cái chủ đề là The More.
0: Vâng.
1: À, hay là There's More.
0: Vâng.
1: Mình tạm dịch test more là gì? Còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah, yeah.
1: Mà thật sự đúng là mình theo Chúa là mình được còn nhiều hơn nữa. Chứ có là mình chưa hình dung ra tưởng tượng đó.
0: Yeah,
1: nó vượt cái sức tưởng tượng của mình nếu mình theo Chúa.
0: Yeah.
1: Còn những cái câu chuyện nhỏ nhỏ thì đứa bé nó đi với mẹ nó đi vào siêu thị.
0: Yeah.
1: Nó nói là mẹ ơi con lấy cái này được không? Ừ con lấy đi. Rồi con lấy cái kẹo này nữa không? Được con lấy đi. Rồi con lấy cái hiệu sô-cô-la này cũng hơi đắt tiền. Được không? Con lấy đi. Tới khi cái chỗ quầy tính tiền á, lúc đó coi cái số tiền thì nói là mẹ ơi mẹ còn tiền nữa không? Thì mẹ nó nói là mẹ có nhiều tình thương cho con thôi, tiền thì hết rồi. Thì cái mô đó đó là không có phải nói về cái vật chất đâu nha thưa quý khán thính giả. Nhưng mà nó muốn nói đây là cái gì mà mô Chúa cho mình á, ngoài cái việc vật chất mà chúng ta theo Chúa thì chúng ta có thêm niềm vui. Chúng ta có thêm niềm hy vọng và cái đời sống tinh thần của chúng ta theo Chúa đó mà chúng ta mà vui á thì chúng ta mới thực thi được cái lời nói xưng vâng, đúng không thầy? Nên là mình theo Chúa là Chúa hứa cái gì? À Chúa hứa là mua cái gì mua nữa đó là cái niềm vui mà bình an mà Chúa ban cho mình á nó nhiều nhiều hơn nữa. Tại vì Thánh Philip Neri nói là ai mà happy, người nào mà đang mà vui, hạnh phúc á, thì người đó mới giữ lời Chúa dễ dàng. Cho nên cái đó là những gì Chúa hứa ban cho chúng ta. Đó là niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta theo Chúa. Còn nhiều nó vượt sức cái tưởng tượng của mình.
0: Mình mà nói đến cái kỷ niệm 50 năm thì rất là lâu lắm.
1: Còn có nhiều kỷ niệm đó.
0: Từ từ, cha lại nói đến một cái dịp khác nữa là năm 26 cũng là kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francis về nhà cha. Thì theo cha đó, đâu là cái điểm nổi bật của Thánh Francisco mà người tín hữu chúng con có thể học hỏi được hôm nay với cha?
1: Thánh Francisco Assisi chứ không phải Thánh Francisco Xavier. Thì Thánh Assisi, Francisco Assisi á, con thấy hai cái đó là chúng ta nhớ đến Ngài. Ngài không phải là người mà có học thức cao, chỉ có là một thầy sáu thôi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ đúng không? Dạ. Thật sự là Thánh Francisco là một thầy sáu, dạ, chứ không vâng. phải là một linh mục nữa.
0: Dạ vâng, đúng.
1: Giống như thầy đây là thầy sáu.
0: Dạ.
1: Mà Ngài sống một đời sống nghèo khó,
0: vâng.
1: yêu mến Thiên Chúa. Và Ngài sống vì tin mừng triệt để. Người ta nói là Ngài dành thời gian là 50% là đi vào nơi cô tịch với Thiên Chúa, 50% còn lại là mục vụ với mọi người.
0: Dạ.
1: Nên là Ngài nhận ra được cái năm dấu thánh của Thiên Chúa ban cho Ngài. Rồi nói về Thánh Francisco thì mình thấy rằng đó là mình không cần phải làm những việc lớn lao. Và Ngài cũng không phải là con người lớn lao.
0: Vâng.
1: Nhưng mà qua cái đó thì Thiên Chúa lại rất là yêu thương Ngài. Cho nên là ban cho Ngài năm dấu. Và mình biết là sau này á, là khoảng 800 năm sau thì chỉ có đó là Thánh Pio nằm dấu, là nhận được nằm dấu nữa. Mình thấy hai hai đứng hình như là không có cái gì mà mình gọi là nổi bật hết, dạ, ngoài việc đó là yêu mến Thiên Chúa. Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài có thể biến mọi sự nên nên lành, dạ, thì con thấy đó là cái gì mà chúng ta có thể học được nơi Ngài đó, dạ, thưa Thầy.
0: Thật sự thì khi mà con có dịp con qua để mà thăm cái mộ của Ngài đó, cũng giống như là mộ của Thánh Pio nằm dấu đó, con thấy hai cái điểm ở chung cả các ngài đúng là cha lá như vậy, rất đơn sơ và rất là khiêm nhường. Con nhìn thấy các ngài không có một cái điểm gì mà nó toát lên cái nó gọi là cái sự hùng vĩ cả,
1: yeah,
0: nhưng mà rất là đơn sơ thôi cha.
1: Yeah.
0: Chính vì như vậy, chính vì cái điểm đó đó mà con nghĩ là đối với đại gia hữu chúng con, giống như mà cha nói đó, đúng Thánh Francisco đó là một phó tế giống như con như vậy đó. Là bởi vì Ngài nói rằng Ngài không xứng đáng, không giống như con thật sự khi mà con nhìn thấy các cha với cái đôi tay mà đã được thánh hiến như vậy, con thấy rõ ràng mình không xứng đáng. Con nói là gì? Con rất là quý các cha, là vì các ngài đã được tuyển chọn để mà thánh hiến đôi tay như vậy đó. Trở lại cái câu chuyện khiêm nhường của Thánh Francisco như vậy, con nghĩ là cha nêu được cái bài học cho chúng con, đặc biệt cho con là người phó tế như vậy, theo gương của Ngài như vậy, sống khiêm nhường. Và đó là con nghĩ là có thể là một cái mà giúp cho mọi người tín hữu chúng ta có thể bắt chước Ngài được, phải không thưa cha?
1: Dạ đúng, giống như là phó tế trong trong Tân Ước, mà phó tế đầu tiên bị ném đá đó, trong đó có Thánh Phaolô mà nhúng tay vào đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì nhìn lên Thiên Chúa khuôn mặt sáng như thiên thần, dạ, thì con nghĩ là các phó tế đối với con là khuôn mặt sáng như thiên thần nữa thầy, cho nên là thầy, con nhìn thầy là con thấy khuôn mặt sáng như thiên thần.
0: Cảm ơn cha. Chúng ta trở lại cái bức tâm thư đó, thì Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô.
1: Dạ,
0: thưa cha, giáo hội có thể giúp người trẻ giữ vững đức tin giữa một xã hội đầy những cám dỗ và ảnh hưởng của mạng xã hội hôm nay như thế nào, thưa cha?
1: Dạ, câu hỏi đó là con thấy rất là hay, tại vì ngày hôm nay bây giờ mạng xã hội, hay là mình nói internet,
0: yeah,
1: là một cái continent,
0: yeah,
1: rớn rào,
0: yeah,
1: mà mỗi ngày là mình nghĩ là bao nhiêu người dùng internet thì con nghĩ là hàng trăm triệu, hàng tỷ người.
0: Yeah,
1: nó cũng như là một châu lục địa thiệt là lớn, bao nhiêu người dùng.
0: Yeah,
1: nên là bây giờ để mình có thể giúp cho người trẻ trở về với đời sống đức tin thì con chỉ có một cái đó là phải hăng say loan báo tin mừng trên mạng xã hội, nhưng mà với niềm vui và hy vọng. Tại vì con thấy rằng ở trên mạng xã hội tin xấu thì nhiều, fake news thì cũng nhiều, tin vớ vẩn cũng nhiều, nhưng mà tin mừng á thì lại rất ít, đúng không thầy? Tin mừng, niềm vui, hy vọng rất là ít. Ngay cả mình lên đó, quý khán giả, chúng ta lên trên Facebook, chúng ta coi niềm vui, tin mừng của Thiên Chúa, hay là có một cái gì đó mà tin mà nó tích cực á, thường thường là ít. Thường thường là thấy mình lên đó mình thấy tin dược gân là nhiều nè nha. Đó. Nhưng mà cái đó là những gì mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đấy. Chúng ta cứ dùng mạng xã hội vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ là đó là cái trách nhiệm của chúng ta, cũng là chúng ta phải loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Con nhớ cái câu hồi xưa nói là tin vui giữa thời đại mới đó. Con thích cái hay. Thời đại chúng ta sống vẫn là thời đại mới đây, cho nên là thời đại này cần tin vui nhiều hơn bao giờ hết.
0: Trở lại cái điều mà cha vừa nói với cha, đúng là như vậy. Cái mạng xã hội bây giờ đó, nó là một cái điều có thể nói là bạn trẻ đó tiếp xúc, nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn trọng.
1: Dạ, đúng. Dạ,
0: là
1: đúng.
0: Bởi vì luôn vào những cái nội dung đó thì lắm lúc thưa cha đó, người ta dùng cái mạng xã hội đó để mà chỉ cần bẻ lái một chút xíu thôi đó, để nó làm cho cái nội dung nó hoàn toàn khác rồi. Cho nên thưa quý khán giả đang là nghe chương trình đây, chắc chắn là chương trình của chúng ta đang nghe ở đây đó, dưới sự hướng dẫn của giám đốc như vậy đó, là một cái mạng xã hội mà quý vị hoàn toàn tin tưởng. Con chắc chắn điều đó là bởi vì chính bản thân là con đấy đã tiếp xúc với lại cha ở đây và các cha ở trên nhà dòng này, cho nên cứ biết rõ được. Thứ nhất là cái đời sống của các cha đó là một cái gương mẫu cho bản thân của con, cũng như bản thân của quý thính giả. Cho nên là khi quý thính giả theo chương trình này, quý vị chắc chắn rằng đây là cái tin vui thật sự để mang lại cái niềm vui cho chúng ta. Thưa cha, con trở lại bức tâm thư như vậy đó, thì bên thế này, Ở trong tâm thư đó thì cha nhắc một rất đẹp là Đức Maria, Thánh Francisco và Giáo Phận Orient đều không dừng lại ở chính mình.
1: Dạ,
0: nhưng
1: vâng,
0: luôn hướng về Thiên Chúa.
1: Dạ đúng.
0: Và phục vụ tha nhân.
1: Dạ đúng. Đó. Dạ đúng
0: như vậy. Thưa cha, thì mỗi gia đình Công giáo có thể sống tinh tế bằng việc làm đơn sơ nào thưa cha?
1: Bây giờ gia đình Công giáo của chúng ta thực sự đơn sơ, bắt đầu lại những cái căn bản nhất nha. Con có đi giúp một vài gia đình mà họ không phải là Công giáo.
0: Dạ.
1: Bây giờ ngay cả cái căn bản giữa con người thôi nha, mình nói là nhân bản.
0: Dạ.
1: Đó là tình thương giữa con người còn đang thiếu. Thí dụ mỗi người một cái máy, cái một cái phone, một cái máy.
0: Dạ.
1: Hình như là cái connection nó không còn.
0: Dạ.
1: Nó không có.
0: Dạ,
1: và nó hơi hợt lắm nếu mà
0: dạ
1: có.
0: Dạ.
1: Cho nên là bây giờ con đề nghị là bắt đầu đời sống đức tin là chúng ta phải nhớ là dành thời giờ cho nhau một chút xíu.
0: Dạ.
1: Thánh Teresa thằng kêu của ta có nói đó là mình dành cho một người nào đó thời gian hết tâm trí của mình, chỉ cần 5 giây cũng được.
0: Dạ,
1: 5,
0: vâng.
1: 4, 3, 2, 1
0: vâng,
1: nhiều đó thôi cũng được.
0: Vâng.
1: Chứ thật sự con thấy là nhiều gia đình họ nói chuyện với nhau nhưng hình như là chưa có thật sự mà lắng nghe nhau. Và
0: dạ,
1: cái sự lắng nghe mới quan trọng.
0: Dạ,
1: đó thầy.
0: Vâng.
1: Ha, nghe qua tai thì được.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thật sự lắng nghe thì không.
0: Dạ.
1: Mà con người chúng ta cần sự lắng nghe nhiều, cho nên bắt đầu với một sự đó là hãy lắng nghe. Chỉ cần 5 giây thôi, bây giờ chúng ta dành cho con cháu của chúng ta, con thấy 5 giây rất là dễ làm.
0: Dạ, vâng.
1: Bây giờ thí dụ con gặp một em trẻ, con nó mà nói chuyện với con thì con nhìn nó, con nghe nó, con đếm 5, 4, 3, 2, 1. Nó thấy, con thấy nó nhìn con, nó biết là con thấy hình như là làm, có lắng nghe nó rồi. Rồi chưa nói là vấn đề khác nữa, thì dĩ nhiên những cái khác mình biết là đọc kinh cầu nguyện, dự thánh lễ, các bí tích vân vân thì phải cần thiết. Nhưng mà mình lắng nghe nó, cái đó là cái cách để mình cho nó biết là mình nghe nó, mình dành thời gian cho nó, thì phải bắt đầu từ đâu đó. Cho nên con nghĩ cái đó cái dễ nhất.
0: Dạ, vâng.
1: Thưa thầy,
0: tiếp theo lời của cha thưa cha.
1: Vâng.
0: Đây là cái mà con góp ý với quý khán giả một cách cụ thể giống như người cha trong gia đình thưa cha.
1: Dạ.
0: Như cha vừa mới nói như vậy đó, là con lấy ví dụ trong bữa cơm thôi nhá.
1: Dạ.
0: Gia đình nào cũng có bữa cơm với tất cả. Nhưng mà nếu mà quý khán giả để ý đó, thì khi chúng ta bước vào bữa cơm như vậy đó, thì ông cha, ông bố đó nhìn xem là mình cái nó sẽ có cái gì không. Đấy, đứa con đó nó cũng nhìn cái phone của nó để nó coi xem là có cái gì không. Như vậy là chúng ta quên đi một điều như vậy trong bữa cơm đó, là chúng ta dành cho nhau. Phải thưa cha, cho nên đây là cái lời khuyên cụ thể trong một người cha chứ để trong bữa cơm đó. Tôi đề nghị với quý thính giả đó, bỏ phone ở chỗ khác đi, để mình vội bữa cơm trong gia đình đó, mình có chuyện mình hàn huyên với nhau, mình tâm sự với nhau, cha mẹ có thể lắng nghe con cái không thưa cha?
1: Dạ vâng thầy.
0: Đó là cái kinh nghiệm mà con cảm nhận được trong cái đời sống gia đình thưa cha.
1: Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Thật sự mà nói là mấy cái này đối với con thấy không khó làm, nhưng mà mình tập thành một cái thói quen.
0: Dạ, thưa
1: một
0: bà.
1: Cái thói quen tốt mình học được, mình tập được.
0: Vâng.
1: Giống như một cái thói quen xấu mình học ở đâu được thì mình vẫn tập được cái tốt. Cho nên là mình làm thành một cái thói quen thì trong cái thói quen tốt nó giúp cho mình. Với vài cái như việc khác thì con thấy là giới trẻ ngày hôm nay chỉ cần lắng nghe nhiều, tại vì nó có nhiều phone quá nó cũng khó mà nó nghe với nhau nữa, huống chi là mình. Dĩ nhiên là lắng nghe nó một phần, nhưng mà cái thái độ của mình nữa, cho nên rồi bố mẹ có khi là cứ tòa phán xét hoài. Cho nên thôi,
0: tiếp lời của cha Trang vừa nói như vậy, đây cũng là cái lời khuyên cụ thể. Trong bữa ăn đó, trong cái giờ cơm đó, chúng ta đừng biến nó trở thành cái tòa giải tội.
1: Tòa giải tội rồi. Mà chưa có chức thánh mà tòa giải tội rồi.
0: Hay là còn tệ luôn mà nó tỏ phán xét. Tiếp theo cái bức tâm thư thế cha, thì cha cũng mời gọi mọi tín hữu bắt đầu bởi những việc rất cụ thể như là tham dự thánh lễ này, lần trước mất cô này, cầu nguyện và sống bác ái. Thế cha, nếu chỉ chọn một việc thực hiện ngay trong tháng này đó, thì cho quý thính giả nên bắt đầu từ đâu thưa cha?
1: Tháng 8 là tháng mà chúng ta mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
0: Vâng.
1: Thì con khuyên là, con nghĩ là dễ nhất đó là mỗi người đó, trong phòng mình nên có một cái tượng nho nhỏ của Đức Mẹ.
0: Vâng.
1: Một tượng nào cũng được, nhưng mà mỗi lần á, nhưng mà để cái chỗ nào mà dễ thấy nha. Thí dụ mình để ở cửa khi đi ra mình thấy mẹ, đi vô mình thấy mẹ. Thì mỗi lần mình nhìn mẹ đó, mình dâng lên mẹ một lời nói tâm tình gì đấy, hay là một kinh thôi, con thấy cái thói quen đó là thói quen tốt, con làm.
0: Dạ.
1: Tại vì con luôn luôn có một cái tượng Đức Mẹ hay là một cái hình gì đó để con đi con nhớ. Tại vì thưa thầy, cuộc sống của chúng ta đâu phải chỉ có chúng ta không thôi, như các bạn trẻ vân vân, bây giờ nó gặp nhiều stress lắm. Mà hồi nãy mình nói về chúng ta đang sống trong một thời điểm mà cái công nghệ đó nó nhiều lắm, phone rồi computer rồi trên mạng xã hội, thấy vậy thôi nhưng mà nó cũng nhiều cái vấn đề rắc rối mà nó làm đêm thấy căng thẳng lắm nha. Ở trên mạng xã hội nó cũng nhiều cái lắm, cho nên là giới trẻ bây giờ nó cần bình an nhiều. Và bình an kiếm ở đâu ra ngoài ngoài Thiên Chúa? Và ai có thể dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và bình an trong tâm hồn ngoài Đức Trinh Nữ Maria? Và vì thế mẹ vẫn là mẹ là bóng mát, cái bài đó con thích, tại vì mẹ là bóng mát cho tâm hồn của chúng ta, và giới trẻ ngày hôm nay cần cái đó nhiều. Cho nên cụ thể trong tháng 8 này đấy, đặc biệt là chúng ta có một cái gì đó nhắc chúng ta nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria, thì con thấy cái đó là niềm vui, niềm vui cho con muốn chia sẻ với thầy và quý khán thính giả cái niềm vui đó.
0: Và thế ra sau cùng thì cha muốn gửi đến quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Vàng Tôi Giúp á, một sứ điệp ngắn nào để mọi người bước vào tháng 8 với niềm vui, hy vọng và lòng tin thác, thưa cha.
1: Trong cái sự kiện cô có nói là 800 năm Thánh Francisco Assisi, 50 năm ở giáo phận Orange County này, Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời trong tháng 8, thì con muốn nhắn đến quý khán thính giả đó là đức tin của chúng ta không có đứng yên một chỗ. Nó luôn luôn là phát triển, có nghĩa là chúng ta được mời gọi là luôn luôn yêu Chúa hơn, luôn luôn là yêu người hơn, luôn luôn phục vụ nhiều hơn, rồi cuối cùng là luôn luôn nên thánh hơn mỗi ngày một chút xíu. Tại vì hồn xác lên trời, mai mốt chúng ta lên trời thì phải là nên thánh, cho nên là phải cái nên thánh hơn là mỗi ngày một chút xíu đó. There's more, cho nên cái câu nó còn nói there's more là còn nhiều hơn nữa. Cho nên là cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta là còn nhiều nhiều hơn những gì chúng ta muốn nữa. Cho nên chúng ta trong tháng 8 này đó là hy vọng, niềm vui và tiếp tục chúng ta nắm tay nhau tiến bước.
0: Cha đã đi vô cái chủ đề của đại hội tháng 1 năm tới rồi đấy cha. Cùng mẹ nên thánh,
1: thấy không? Còn không, mình nghĩ về Đức Trinh Nữ Ma thì mẹ cho mình biết chưa?
0: Cùng mẹ nên thánh. Thế cha, nếu mà chúng ta, cha con chúng ta nói chuyện đấy, nó còn lâu lắm mà chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cha gửi lời chào đến khán thính giả và bắt lại chúng con.
1: Cảm ơn thầy, cảm ơn quý khán thính giả. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho Hội Thánh qua Đức Trinh Nữ Maria, qua Thánh Francisco Assisi và biết bao nhiêu thế hệ tín hữu đã quảng đại xây dựng giáo hội, đặc biệt ở Orange County này. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ luôn nói tiếng xin vâng, noi gương Thánh Francisco sống đơn sơ, yêu thương và trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa. Xin cũng cho mỗi người chúng con biết tiếp tục viết nên những trang sử mới cho giáo hội bằng một đời sống đức tin vững mạnh, lòng bác ái quảng đại và niềm hy vọng không bao giờ tắt. Đặc biệt trong tháng 8 này, xin giúp cho chúng con không bằng lời nói với nhưng mà với một đời sống biết tin, không phải hời hợt nhưng luôn can đảm tiến xa hơn trong tình yêu Chúa, và một ngày kia chúng con cũng được hưởng niềm vui và vinh quang Đức Kitô hứa cho chúng ta trên quê trời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý bà và anh chị em.
0: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
4: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 82. Cổ kiếm Tru Tiên. Đạo hào quang ở phía Huyền Nguyệt động phủ càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Theo sau nó vẳng lên một tiếng động quái dị trầm trầm. Lão giả thân hình khô gầy đứng trước tổ sư Từ Đường, nhìn chăm chăm vào đạo hào quang rực rỡ chói mắt đó, ngưng trọng xuất thần. mãi cho đến khi Lâm Kinh Vũ hết kinh nghi cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổ kiếm Tru Tiên, chí bảo trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta không?" Lão giả mới lặng lẽ gật đầu, hình như không muốn để ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động là trên núi Thanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của Đạo Huyền, thiên hạ tuyệt không ai có thể kháng cự nổi. Người đi đi." Nói tới đây, thân hình ông ta quá nửa đã lạn ra khỏi từ đường. Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiền bối!" Lão giả đó ngừng lại, hình như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Hôm khác nếu người có lòng thì xem có cơ hội hãy lén đi tìm Đạo Huyền, nhắn y là người dưới cửa tổ sư Từ Đường đã u sầu mấy trăm năm, bây giờ muốn được ngươi thường xuyên tới nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không." Lâm Kinh Vũ đờ người ra, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?" Lão giả không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào màn đêm u tối. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một hồi rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây lát mà luồng ánh sáng đó lại chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìn thẳng vào. Đồng thời trong lòng gã cũng nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫn đang ở ngoài, lập tức chạy vù ra. Chỉ mấy bước chân là về được đến nơi vừa rồi. Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân hình bỗng rung lên, tức thời khí lạnh chạy ngược, trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờ có hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm và một là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất là trên bãi đất trống chung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh cũng bắn tung tóe đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục. Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm giờ đã chết gục dưới đất từ lúc nào, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy. Một tia dự cảm không lành gợn lên trong óc Lâm Kinh Vũ. Gã lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, hét gọi: "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, để có sao không?" Từ khi Lâm Kinh Vũ xuất hiện cho đến lúc ấy, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh nhìn gã lấy một lần, mà cứ chằm chằm đối mắt với Lục Tuyết Kỳ. Nhưng biết hai người bọn họ quan hệ có chỗ tinh tế, Lục Tuyết Kỳ bèn tuốt thiên gia lên cầm ở tay, ngưng thần đề phòng Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coi Trương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt, lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳ có thái độ bất lợi với hắn, bèn giận dữ hỏi: "Lục sư muội, muội làm gì vậy?" Rồi gã lập tức đứng án lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đối diện với Lục Tuyết Kỳ. Nét mặt Lục Tuyết Kỳ vốn dĩ hết sức phức tạp, tựa như kinh hãi tức giận, tựa như đau khổ xót xa, lại thêm ánh mắt đượm vẻ bi thương. Đột nhiên thấy Lâm Kinh Vũ xen vào giữa, bất giác thất thanh kêu: "Ngươi!" Một cánh tay đầy máu hầu như cùng lúc với tiếng kêu ấy bỗng đặt lên vai Lâm Kinh Vũ, làm tấm áo trắng của gã nhuộm đỏ một mảng. Mùi máu tanh lợm từ cánh tay ấy lờn vờn tản ra, xộc vào mũi Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ hoảng hồn quay phắt người lại, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phàm, đệ không sao chứ?" Trước mặt gã là đôi mắt gợn đỏ ngầu u ám, lấp lóe mấy phần thống khổ. Trương Tiểu Phàm thần sắc ngây dại, cặp môi mấp máy. Cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu dịu đi, hắn khẽ khẽ đáp: "Đệ không sao." Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào, bèn nói: "Chưởng môn chân nhân chắc sẽ ra ngay bây giờ đó, chúng ta chuẩn bị theo người về chiến đấu tiếp." Trương Tiểu Phàm gật đầu, trầm ngâm không nói, chỉ nắm lấy thanh thiêu hỏa côn chặt hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ đứng bên chầm chầm quan sát hắn, hồi lâu mới từ từ thu thiên gia lại, không nói nửa lời. Lâm Kinh Vũ nhìn nàng với vẻ lạ lùng, vốn định hỏi xem vừa rồi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy từ phía Huyễn Nguyệt động phủ, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao động thấu trời đất, ánh hào quang càng thêm chói lọi. Trong vần hào quang từ từ hiện ra một làn thân ảnh Đạo Huyền chân nhân, ngập giữa quần ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay đến bắp vai bên phải bọc trong luồng bạch sắc lóa mắt, khó mà nhìn ra là ông ta đang nắm vật gì. Thân hình ban nãy còn thọ trọng thương không thể trụ vững được, lúc này mọi dấu tích phương hại hầu như đã tiêu tán hết. Có lẽ nhờ cổ kiếm Tru Tiên xuất động, tinh khí thân thể cũng được bồi đắp thêm. đạo huyền chân nhân mình khoác tấm đạo bào hắc lục, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vần bạch quang trên tay chiếu ác đến trắng bạc. Ông ta căn bản không hề chú ý tới Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, cứ thế bay thẳng về hướng Ngọc Thanh Điện phía trước núi. Bọn Lâm Kinh Vũ nhìn đờ hết cả người ra. Chu Tiên Cổ Kiếm còn chưa xuất thủ, thành thế đã lớn đến như vậy rồi. Thật không biết lúc được khu dụng, nó còn có thể cường mạnh đến mức nào nữa. Ba người ngây sững trong giây lát, rồi bừng tỉnh, chạy theo lên phía trước. Họ đi chưa được bao lâu, từ sâu trong rừng chậm chậm xuất hiện một dáng hình yểu điệu. Nàng đi ra, nhìn theo bóng Trương Tiểu Phàm đang từ từ khuất xa. Nét mặt pha trộn những nỗi niềm phức tạp, lặng lẽ không nói năng gì. Đó là Bích Dao. Từ lúc đạo huyền rời đi cho đến bây giờ, ở đằng trước núi Thanh Vân, cuộc đại chiến giữa chính và ma, mà nơi trung tâm là Ngọc Thanh Điện, vẫn diễn ra hết sức thảm khốc. Ngược trở lại hơn 100 năm về trước, dưới chân núi Thanh Vân, lúc ấy ba phái lớn trong chính đạo là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cùng đối phó với ma giáo mà chiến thắng. Nhưng hôm nay trước tiên là thiếu người của Phần Hương Cốc, sau nữa cao thủ Thiên Âm Tự, trong đó có trụ trì là Phổ Hoằng Thần Tăng, lại bị bọn ma giáo giả mạo người của Phần Hương Cốc đã thương. Hiện giờ ngoài bọn mấy người Phổ Không, Pháp Tướng, hầu như chỉ còn Thanh Vân Môn độc lực chống đỡ. Thanh Vân Môn là một phái lớn đã có lịch sử hơn 2.000 năm. Hôm nay lại để người ta dò biết cặn kẽ những điều sâu kín. Ngoài mấy vị thủ tọa như Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường, còn có mười mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ trong bảy chi phái, lại thêm cả Phổ Không, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự cùng nhau nghênh chiến. Đám cao thủ ma giáo thù hết sức công kích, tuy chiếm được thượng phong, nhưng trước sau không có cách nào đánh phá được bọn họ. Trận chiến này quy tụ đến mấy chục vị cao nhân tu đạo thuộc hàng thiên hạ để nhất lưu, cùng kịch đấu tại một chỗ. Cho dù Ngọc Thanh Điện được tiên gia đạo pháp phù trợ cho kiến trúc kiên cố, rốt cuộc cũng ngăn không nổi màn công kích của vô số pháp bảo bay qua bay lại, tung hoành khắp nơi. Trần nhà cao lớn sụp xuống, cát bụi mờ mịt. Mọi người thất kinh, nháo nhác tung mình lên, từ mặt đất chuyển sang đấu trên cao. Không gian rộng rãi lại càng dễ thi triển hơn. Đầy trời ánh sáng lấp lóe, hết tớp này đến tớp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh lướt qua. Đầu núi Thanh Vân hình như chìm cả vào màn sáng rực rỡ của đủ loại pháp bảo. Những pháp bảo thiên kỳ bách quái của đám ma giáo được đem ra sử dụng hết. Nhìn lại bên Thanh Vân Môn, đa số trưởng lão đều dùng tiên kiếm, nhưng trong tay những trưởng lão đã tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến thượng thanh cảnh giới. Hào quang của những thanh thiên kiếm đó lại tung hoành vô tận, ảo hóa vô phương. Nếu không vì cao thủ ma giáo quá nhiều thì chưa chắc họ đã bị rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, Điền Bất Dịch và các sư trưởng vẫn còn có thể chống đỡ được. Chứ ở chỗ bọn đệ tử bình thường của Thanh Vân Môn, tình thế nguy khốn cùng cực. Ma giáo lần này rầm rộ đến tập kích, quả thật đã có sự sắp xếp chu mật từ trước. Nhất là Quỷ Vương thì bố trí càng cụ thể, dự tính Trương Tiểu Phàm thân hoài dị bảo, lại có chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự. Cao thủ Thanh Vân Môn tất sẽ tề tựu ở Ngọc Thanh Điện. Vì vậy, khi đối phó với đệ tử Thanh Vân, đã dựa vào mật báo của Thương Tùng Đạo Nhân, cho cao thủ mai phục, rồi thình lình giấy lên tấn công. Quả nhiên thần hiệu, đệ tử Thanh Vân hoảng loạn, tử thương vô số. Có điều Quỷ Vương lại không lường đến một điểm, đó là linh thú hộ sơn của Thanh Vân Môn, Thủy Kỳ Lân. 1.000 năm nay, kể từ khi Thanh Diệp tổ sư qua đời, Thủy Kỳ Lân vẫn mãi tiêu dao tự tại trong đầm nước xanh, chưa từng thật sự ra uy. Đến cuộc đại chiến chính ma dưới chân núi Thanh Vân 100 năm về trước, Thủy Kỳ Lân cũng chẳng hề hạ sơn tham dự. Vì vậy, thế hệ hiện giờ của Thanh Vân Môn, kể cả Thương Tùng Đạo Nhân, đều không biết uy lực của Thủy Kỳ Lân rốt cuộc là như thế nào. Bị đánh thức bởi cuộc chiến giữa đệ tử Thanh Vân và ma giáo, Thủy Kỳ Lân thân là linh thú trấn sơn, tất nhiên phải thịnh nộ xuất thủ. Lần này nó bỗng nhiên ra mặt, hầu như khiến cục diện xoay chiều. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân đứng giữa đầm nước xanh sóng trào sôi cuộn, cả đầm nước xoáy chuyển dữ dội quanh mình cự thú. mười mấy cột nước lớn bằng vòng tay người ôm từ bên mình Thủy Kỳ Lân, được cự thú ngàn năm dùng linh lực khu dụng. Bên trong ẩn hiện những vong hồn oán khí đã từng bị Thủy Kỳ Lân tru sát, xuất kích ra bốn bề, tấn công vào chúng đồ ma giáo. Thoạt tiên, bọn người ma giáo còn không coi giống dị thú kia vào đâu, nhào nhào vây công. Ai ngờ vừa đụng phải cột nước là ngã gục. Thủy Kỳ Lân uy lực kỳ đại vô tỷ, giây lát sau 7-8 tên đã bị cột nước quật nát, 7-8 tên khác bị những oán linh trong luồng nước ép ngạt. Bao nhiêu can đảm của đám người ma giáo tan vỡ hết, chúng bỏ chạy tứ tán. Nhìn cảnh ấy, đệ tử Thanh Vân khôi phục lại được phần nào tinh thần. Giây lát sau, cục diện thay đổi đã kinh động đến cả tứ đại tông chủ của ma giáo, lúc ấy vẫn đang ở trên Ngọc Thanh Điện. Đầu tiên họ phái xuống mấy cao thủ, cuối cùng đích thân Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần cũng theo nhau xuống, mới ổn định lại được tình hình, dần dần dồn ép được Thủy Kỳ Lân. Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần đều là những người đứng đầu trong tứ đại tông phái, thân phận không tầm thường, đạo hạnh tất nhiên cũng vượt xa những cao thủ ma giáo khác. Sau khi hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, Tam Diệu Tiên Tử dùng một sợi kỳ tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, lại thấy ả vũ động nhẹ nhẹ, trông như dệt một tấm lưới vô hình. Thủy Kỳ Lân mấy lần khu động cột nước đã phá, hết sức cương mãnh, nhưng bị tấm lưới vô hình mềm mại khó mà nhận thấy đó ngăn lại, làm tiêu biến hết. Độc Thần quan sát Thủy Kỳ Lân và Tam Diệu Tiên Tử kịch đấu một lát, rồi gật gật đầu, rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải. Tay trái thì cầm một cái bình ngọc mở nắp, không biết trong đó chứa vật gì. Giây lát sau, hình như Độc Thần đã thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra những tia sáng. Độc Thần nhẹ nhàng huơ đao, chém cột nước gần nhất một nhát ngọt như chặt đậu hũ. Sau đó, tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạc phấn lam sắc rắc xuống nơi cột nước vừa trỗi dậy. Thủy Kỳ Lân hình như cảm nhận được điều gì, bèn ngoảnh lại rống lên một tiếng. Nước trong đầm gầm vang, từ nơi cũ lại vọt lên cột nước còn lớn hơn nữa, giáng thẳng về phía Độc Thần. Độc Thần nét mặt không biến đổi. Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, Thủy Kỳ Lân bỗng lại rống lên một tiếng nữa. Cột nước vừa công kích Độc Thần vỡ òa, đổ ập lại trong đầm, cả vùng nước gần đó chuyển thành màu xanh u ám. Cứ như vậy, Độc Thần vừa chém chặt vừa rải độc, nháy mắt tất thảy những cột nước do Thủy Kỳ Lân khu động lên đã bị lão tiêu diệt đến một nửa. Còn Tam Diệu Tiên Tử mặt mày lạnh lẽo ở một bên, dùng truyền miên ti, mật truyền của Hợp Hoang phái, xiết dần lấy những cột nước Thủy Kỳ Lân tung đến. Lúc này, người sáng mắt nhìn thấy là biết, Thủy Kỳ Lân đứng giữa luồng giáp kích của hai đại cao thủ ma giáo, chắc chắn là sẽ thua. Ở trên cao, Ngọc Dương Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát phía dưới, thấy thế cục dần dần ổn định. Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý, nói: có hai vị tôn chủ hợp lực, giống xúc sinh này có lợi hại nữa cũng không vấn đề gì. Quỷ Vương mỉm cười, rồi nhìn xa xa, thấy trong vòng công kích của chúng nhân ma giáo. Lúc này Thanh Vân Môn tuy vẫn kiên cường kháng cự, nhưng quả bất địch chúng đã vô cùng chật vật rồi, liền cười bảo: Ngọc Dương đạo huynh, hôm nay đại công cáo thành, ngày sau trong thánh giáo, thành vọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa. Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, trong lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn. Quỷ Vương thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: thế này, để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng chúng ta cùng xuất thủ, đem những tên Thanh Vân Môn... Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: được, chúng ta cùng xuất thủ. Quỷ Vương gật đầu cười: đạo huynh mời. Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc lóe rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng, hai mặt đen trắng. Quỷ Vương theo sau, sắc diện thoát nhiên trầm xuống, sau trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình run khẽ, tựa hồ đang định làm gì. Bỗng lúc ấy, ở phía xa, mơ hồ truyền lại một tiếng động trầm trầm quái dị. Đột nhiên, cả mạch núi Thanh Vân, ngọn cao chọc trời sừng sững suốt ngàn vạn năm, hình như rung rinh. đột nhiên tất cả pháp bảo tiên kiếm trong tay mọi người đều phát nhiệt lây khe khẽ hướng về phía hào quang rực rỡ. Thông thiên phong cao ngập chân mây, bầu trời tươi sáng suốt trăm ngàn năm nay dần dần sạm lại, chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi xa kia như chớp giật phát xạ, vùng thoát khỏi mọi ràng buộc, bay lượn trên chín tầng trời đang lao vù đến. Chợt rực rỡ, ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời. Sâu trong vùng sáng, một bóng người đang cầm kiếm chĩa lên cao. Ai nấy nín thở kinh ngạc ngẩn nhìn. Trong phút lạc thần, nơi đầm nước màu bích lục, Thủy Kỳ Lân bỗng rống lên một tiếng, nhưng không công kích bọn độc thần và Tam Diệu phu nhân nữa. Ngược lại, tất cả các cột nước cùng hợp nhất tạo thành một luồng nước khổng lồ, đẩy Thủy Kỳ Lân vọt thẳng lên trời, bay đến nơi xa nhất trong vùng ánh sáng kia. Trên trời xanh, tiếng gầm rú của linh thú ngân nga bất tuyệt. Thương Tùng đạo nhân vốn vẫn đứng bên Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử lặng lẽ quan sát chiến cục. Sau khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Lúc này thấy Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên bay lên trời, thân hình ông ta run rẩy, miệng kêu thất thanh: "Tru Tiên!" Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử đồng biến sắc. Quỷ Vương kinh hãi hỏi: "Chẳng phải huynh nói chỉ khi đạo hạnh tu tập tới thái thanh cảnh mới có thể khu dụng được Tru Tiên cổ kiếm, mới có thể thúc động nổi Tru Tiên kiếm trận sao?" Thương Tùng cười thảm: "Không sai, nhưng ta không ngờ là đạo huyền y." Lúc ấy, tất cả mọi người đã ngừng giao thủ. Bọn Điền Bất Dịch hạ xuống đất, toàn thể Thanh Vân Môn ai nấy thần tình kích động. Thanh cổ kiếm truyền thuyết từng nằm trong tay Thanh Diệp Tổ Sư uy hiếp thiên hạ, hôm nay nhằm đúng thời khắc nguy khốn nhất của Thanh Vân Môn đã tái xuất trong tay trưởng môn đạo huyền chân nhân. Lưng chừng trời, Thủy Kỳ Lân bay đến phía dưới đạo huyền, khẽ khẽ gầm gừ. Đầu con thú cúi thấp, hình như đối với thanh cổ kiếm, nó mang một niềm khiếp sợ và tôn kính không thể diễn tả được. Thân mình đạo huyền ẩn hiện trong phần sáng, chậm chậm hạ xuống đầu linh thú Thủy Kỳ Lân. Hít thở thật sâu, chĩa kiếm hướng lên trời. Vòm trời rực hào quang, đột nhiên văng vẳng những tiếng nhẩm chú kỳ dị, như thần Phật niệm xướng, như ác quỷ gầm gào. Một cảm giác chấn động sâu xa nhấn chìm tất cả mọi người. Đột nhiên, từ đằng hậu sơn Thông Thiên Phong, nơi Huyễn Nguyệt Động Phủ, một luồng khí màu tím rùng rùng trỗi dậy, rọi lên mình Thủy Kỳ Lân và đạo huyền ngay trên đầu nó. Giây lát sau, ở mọi nơi xa xôi đồng hướng về phía ấy, có sáu đạo kỳ quang rực rỡ từ sáu ngọn núi chánh của dãy Thanh Vân bay tới, gồm các màu vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục, da cam, xanh lam cùng lao xuống một lúc. Rồi bảy đạo kỳ quang hội tụ lại trên thanh cổ kiếm Tru Tiên giờ đã rực lên long lanh chói lọi trong tay đạo huyền. Trời đất biến sắc, sấm nổ âm âm. Giữa từng trời rền vang một trận lôi thanh, cuồng phong nổi lên, mọi người đều tái mặt. Trên Thông Thiên Phong cát chạy đá bay, bụi đất mù mịt. Bảy đạo kỳ quang rùng rùng bất tuyệt chiếu rọi vào thanh Tru Tiên cổ kiếm rực rỡ chói lòa, chậm chậm tụ hình một khí kiếm bảy sắc long lanh không ngừng lớn lên. Đồng thời từ thanh chủ kiếm liên tục tách ra các khí kiếm đơn sắc càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã phủ rợp không trung. Bảy màu lưu chuyển chiếu ngợp ngọn thông thiên, vô cùng diễm lệ. Thương Tùng đạo nhân thân hình run rẩy, rên lên khe khẽ: "Tru Tiên kiếm trận, Tru Tiên kiếm trận!" Lúc này, độc thần và Tam Diệu tiên tử cũng đã bay trở lại. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt tái mét, nói: "Trận pháp này là do Thanh Vân Tử tổ sư khai phái sáng lập, lại được Thanh Diệp tổ sư dành ra tâm huyết trăm năm để hoàn thiện. Nó được thúc động bởi cổ kiếm Tru Tiên, uy lực khó mà tưởng tượng được. Chúng ta hay là chúng ta lui mau đi." Quỷ Vương biến sắc mặt, nhưng Ngọc Dương Tử thì bừng bừng giận dữ: "Hộ thuyết bác đạo, lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ có một mình y và một cây kiếm, thế thì làm được gì?" Thương Tùng đạo nhân cười khổ lắc đầu, vội vàng ngoảnh sang bảo độc thần: "Tông chủ, trù tiền kim trận này dùng sức mạnh huyền diệu của thần chú để thúc động, căn bản cực kỳ lợi hại. Thanh Vân Môn chúng ta hồi mới khai phái đều là dựa vào trận pháp này để có thể miễn cưỡng chi trì. Về sau Thanh Diệp tổ sư xuất thế là tài năng thiên bẩm, hội tụ vào trận pháp kỳ sát linh lực ngàn năm vạn năm của bảy ngọn núi trong dải Thanh Vân, lại dùng vật dẫn là linh khí vô thượng của vạn đại kỳ kiếm là tru tiên mà luyện thành. Công lực ấy có thể khai thiên phá địa, chúng ta không có cách nào đương cự nổi đâu. Độc Thần biến sắc mặt, nhưng để thử tru tiên kiếm trận từ xưa tới giờ chưa từng nhìn thấy, hay là để thành công sắp nắm được vào tay tuột đi. Bất luận thế nào lão cũng không thể lập tức quyết định được. Ngọc Dương Tử đứng bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt không cam chịu. Chỉ có Quỷ Vương khẽ dậm chân, quả quyết. Trận pháp này uy lực lớn quá, chúng ta không chống lại được, đi thôi. Ngọc Dương Tử và Độc Thần lại thêm Tam Diệu Tiên Tử đều sững người, đang định tranh biện thì chỉ trong giây phút do dự, trên cao tru tiên kiếm trận chói lòa rực rỡ đã bắt đầu biến hóa. Làn khí kiếm bảy sắc trên mỗi cổ kiếm tru tiên hiển nhiên là thanh chủ kiếm của trận pháp, lúc này bắt đầu biến ra to lớn vô tỷ, vòi vọi vươn lên trời xanh, to lớn hơn cả cự thú Thủy Kỳ Lân. Trong lúc đó, màn khí kiếm đơn sắc đầy trời càng dày đặc thêm, như vân vụ không tan, nhìn mà kinh hãi. Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác hưng phấn nào, chỉ có từng trận sát ý và băng lạnh. Đạo Huyền chân nhân đứng trên Thủy Kỳ Lân, thân hình ẩn ướt lay động, đồng thời dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động cổ kiếm tru tiên, tay trái khép lại bắt pháp huyết vạch xuống phía dưới. Xoẹt! Trên tru tiên cổ kiếm lấp loáng một đợt hào quang. Chạy lát sau, vô số kiếm khí bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ lao vọt xuống, nhằm thẳng hướng bọn người Ma giáo. Kiếm tỏa như mưa, thiên địa nghiêm sát. Chúng đồ Ma giáo cử binh kháng cự, nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnh lùng xả thẳng xuống. Những kẻ công lực hơi yếu liền bị chém ngã ngay, máu tươi tung tóe. Trên Thông Thiên Phong, tức thời như có quỷ tru sói gào, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lòng lộng. Vô số thần rơi thịt nát văng tung, thật là huyết nhục tả tơi. Gió Ma giáo cử binh kháng cự, nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnh lùng xả thẳng xuống. Những kẻ công lực hơi yếu liền bị chém ngã ngay, máu tươi tung tóe. Trên Thông Thiên Phong, tức thời như có quỷ tru sói gào, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lòng lộng. Vô số thần rơi thịt nát văng tung, thật là huyết nhục tả tơi, gió tanh mưa máu, cảnh tượng không khác nào địa ngục. Nhìn cảnh tình ấy,

tứ đại tông chủ của ma giáo sắc mặt đại biến, khắp lượt giáo đồ dưới kỳ trận huyền bí hầu như đều đã bị thương. Nhìn lên kiếm trận như mưa rơi, thanh chủ kiếm bảy sắc trên cao lại không ngừng tách ra thêm nhiều khí kiếm đơn sắc, phạm vi phủ chụp càng lúc càng rộng, hầu như bao bọc toàn bộ Thông Thiên Phong. Quỷ vương vung tay chặn phá một thanh khí kiếm, chỉ thấy thân hình rúng động, sinh lực sát khí trong kiếm đầy rẫy vô cùng vô tận. Xem ra quả nhiên đúng như lời Thương Tùng đạo nhân nói, đã hấp thụ được linh khí trời đất ở cả bảy mạch núi của Thanh Vân Sơn, thật không thể dùng sức người mà chống cự được. Huống hồ đây chỉ là khí kiếm đơn sắc, nếu là thanh chủ kiếm bảy màu đáng sợ kia, e là ai nấy đã chết không có chỗ chôn. Trong bốn đại tông chủ, Quỷ Vương xưa nay vốn túc trí đa mưu nhất, giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, ông ta đột nhiên phát hiện đạo huyền chân nhân đang ở trên cao, thân hình rung lắc dữ dội, hiển nhiên cực kỳ mất sức, bèn kêu lên: "Chư vị, đạo huyền lão tặc trọng thương, không thể điều chuyển hoàn toàn kiếm trận này, chúng ta lập tức hợp lực mở một đường thoát đi." Đám người ma giáo vốn đang nháo nhác dưới trận mưa kiếm đoạt hồn, hầu như chỉ biết chống đỡ theo bản năng. Lúc này nghe Quỷ Vương kêu lên, chúng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tất cả các cao thủ ma giáo trên Thông Thiên Phong liền đằng thân bay lên, theo Quỷ Vương lao về phía đông, nơi khí kiếm đơn sắc thưa thớt nhất. Trên đường đi, tiếng kêu la thảm liệt, giữa trời khí kiếm đoạt mệnh như ác ma cười gằn, từng búng máu tươi đáng sợ văng tung tóe. Người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cứ nhìn đến ngây sững, quên cả ngăn chặn chúng đồ ma giáo. Nhưng dù có nhớ đến, cũng chỉ e là lực bất tòng tâm. Đầy trời kiếm tỏa như mưa, nếu họ vọng động, chắc sẽ bị đả thương trước nhất trong cơn mưa kiếm đó. Cuối cùng, sau khi bỏ lại gần 100 thi thể, mấy chục tên cao thủ ma giáo đã tới được phía cực đông. Tứ đại tông chủ và Thương Tùng đạo nhân, ai nấy thân mình thương tích nhưng cũng thoát được ra ngoài. Mưa kiếm ngập trời cuối cùng cũng suy yếu rồi từ từ ngừng lại. Vô số máu tươi tán loạn lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh kinh tâm động phách, phủ một màn máu lên cả ngọn Thông Thiên Phong. Khi kiếm trong không trung dần dần tiêu tán, đạo huyền chân nhân theo Thủy Kỳ Lân từ từ hạ xuống. Bọn Điền Bất Dịch lúc này mới sực tỉnh, lập tức chạy lên đón. Nhưng mới động đến người đạo huyền chân nhân, còn chưa kịp nói một câu, đã thấy thân hình ông ta chao đi, ngã vào lòng Điền Bất Dịch đang đà lao tới, rồi ngất liệm bất tỉnh nhân sự. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, tất

0: 10 Mỹ Kim McDonald. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Houston để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc Tòa Phúc Thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston, từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ. Giữa bối cảnh bão giá và chi phí sinh hoạt leo thang, việc tìm kiếm một môi trường giáo dục chất lượng, rèn luyện nhân cách tốt nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của gia đình là một bài toán chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dallas Area Corporate Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày từ góc bếp gia đình,
mái trường của con, cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn. Tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Crumpley nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng, tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại bảo tàng C. Trompley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Rana Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreville thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến là triển lãm Lipbeth A Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbeth 7 nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbeth A Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội. Một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston. Vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình. Tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Siết Universal Circus, đoàn siết đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ Kim một người.
phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiếc. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hudson Park đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hudson Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District. Chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston muôn màu. Mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món, buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renan's of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street, 77006. Thưa quý vị, thứ hai là điểm đến mới và nổi bật, đó là nhà hàng Soma, khu Montreux, tọa lạc ngay tại không gian nghệ thuật Bistro, menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Glassmic. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Montreux. Địa chỉ ở 1533 Songcroft Street, Houston 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Grove ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Post Building, ngay trung tâm Downtown, Country Grove do chuyên gia pha chế Ray Perret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas 77002.
Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món, cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn, park chuẩn bị Aga To Go, khu Sawet. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Hilton. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Aga To Go, chuyên phục vụ các món nướng, tandoori, cà ri đậm đà và bánh naan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Wilcrest, Hilton 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn, và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ, và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng, hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão. Những ngày qua có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác. Đó là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình, cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tâm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài. Thay vào đó là hình ảnh hàng chục tình nguyện viên, từ những người trẻ tuổi cho đến các bác cao niên, tất bật dưới cái nắng sớm. Họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay.
Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Baptist thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SBCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tiêm não hoàn. Thuốc BHK tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Gọi mẹ trong đêm tối mênh mông. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát, thưa quý vị, hiện thân giữa cõi đời này trong cái hình ảnh của một người mẹ từ bi, một người mẹ thương hết tất cả chúng sanh trong đời, như một người mẹ thương tất cả những đứa con của mình. Để rồi khi con mà đau khổ, khi con mà buồn phiền, khi con mà tủi hận, thì như một đứa con kêu tới người mẹ. Chúng sanh trong đời khổ này gọi tên Bồ Tát Quan Âm. Niềm danh hiệu Quan Âm chính là gọi tên người mẹ hiền của mình. Và nhiều như kinh Phổ Môn từng dạy, chỉ cần gọi tên Bồ Tát Quan Âm thôi, như là gọi một cái gì thân thương nhất trong cuộc đời của mình, như khi đứa con gọi người mẹ của mình ấy, thì bao nhiêu cái tai ương hoạn nạn, bao nhiêu buồn phiền đau khổ đều có thể vượt qua được hết tất cả. Giống như một đứa con với quý vị, đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, chán chường, chỉ cần gọi tên người mẹ và mẹ đáp ứng, để rồi đứa con trở về trong cái vòng tay người mẹ của mình, kể lể bao nhiêu cái nỗi niềm đau khổ, mẹ không cần làm gì hết, mẹ chỉ ngồi đó ôm con vào lòng, mẹ chỉ ngồi đó lắng nghe con kể lể bao nhiêu lời đau khổ buồn phiền, và chỉ cần như vậy thôi, bao nhiêu đau khổ đứa con từ từ tan biến hết cả. Và kinh Phổ Môn đã từng gọi đây chính là cái năng lực cứu khổ của Đức Bồ Tát Quan Âm, Quán Thế Âm. Có nghĩa cái vị Bồ Tát lúc nào cũng quán sát lắng nghe cái những âm thanh ở giữa thế gian này, là những tiếng kêu cầu đau khổ của chúng sanh trong đời. Chỉ cần lắng nghe thôi, và chỉ cần lắng nghe thôi thì chúng sanh đã bớt khổ được vui rất nhiều. Cái điều này, thưa quý vị, không phải là không có thực tế chứng minh. Có biết bao nhiêu kẻ đau khổ trong đời, chỉ cần có một người đó, một người nào đó ngồi ở bên cạnh, để cho kẻ này có thể kể hết tất cả nỗi niềm, và chỉ cần như thế thôi, cái kẻ đau khổ kia đã vơi bớt biết bao nhiêu là đau buồn ở trong lòng mình. Một người mẹ mà lắng nghe đứa con kể lể, đứa con sẽ bớt khổ thêm vui rất nhiều. Thì ở đây chúng sanh trong đời đối với Bồ Tát Quan Âm cũng thế. Cho nên cái bài học đầu tiên mà ta có thể học được từ ở nơi cái danh hiệu của Ngài, từ ở nơi cái hành đức mà Phẩm Phổ Môn nói tới ấy, chính là bài học về sự lắng nghe. Thưa quý vị, sống trong đời ta nói nhiều vô cùng, ta tranh cãi hơn thua về nhau đủ lời hết cả, ta sử dụng lời lẽ miệng lưỡi như một thứ vũ khí để mà hạ nhục kẻ này, để mà hạ nhục kẻ kia, để mà thắng lướt kẻ nọ, vân vân. Sống ở trong đời, chỗ nào trên thế gian này mà không cãi cọ, không hơn thua bằng miệng lưỡi, đó quý vị. Thậm chí ngay trong gia đình, anh em vợ chồng, cha mẹ con cái, giữa những người thân yêu nhất, cái tình trạng nói mà không ai nghe hết cả vẫn đầy dậy. Và vì như vậy mà con người vẫn không bao giờ hiểu được nhau, vẫn không bao giờ cảm thông được cho nhau. Và cũng vì vậy mà con người không thể nào có tình yêu chân thật đối với nhau hết tất cả. Bởi vì ai cũng muốn nói, ai cũng ham nói, ai cũng cho mình là hơn, ai cũng cho mình là có lý lẽ hơn kẻ khác. Và cứ như vậy mà con người sống trong đau khổ, từ gia đình, anh em, bè bạn cho tới cộng đồng xã hội muôn loài. Cho nên học lại cái Bồ Tát Quan Âm, hãy học cái hành đầu tiên, đó là lắng nghe. Hành đế thính, lắng nghe. Mình còn lắng nghe, thưa quý vị, mình mới hiểu được kẻ kia đang muốn nói cái gì. Mà không chỉ hiểu được muốn nói cái gì, mình còn có thể hiểu được bao nhiêu cái nỗi niềm đau khổ chất chứa trong lòng của kẻ kia. Một người mẹ phải biết lắng nghe đứa con. Người mẹ đó sẽ hiểu đứa con hơn tất cả ai trên đời này hết cả. Chỉ cần đứa con than thở một lời, mẹ thấu suốt hết tất cả niềm đau của đứa con đó. Chỉ cần nghe con mở lời, mẹ có thể hiểu được tất cả những cái ước mơ nào, những ước mong nào trong trái tim của đứa con mình ở đấy. Nhưng mà phần lớn trong cuộc đời ít khi chịu lắng nghe như thế lắm. Ngay cả cha mẹ và con cái, ngay cả vợ chồng anh em với nhau, đứa con mới vừa mở miệng, người cha trong cơn tức giận quạt mặt. Thế là cái chiếc cầu nối cảm thông hiểu biết giữa cha và con hoàn toàn bị gãy đổ hết cả. Làm sao ta có thể thiết lập được cái sự cảm thông khi mà người cha không biết lắng nghe đứa con, thưa quý vị? Một cái người vợ đang đau khổ, than thở đủ điều hết cả. Người chồng trong cơn tức giận, la lối mắng nhiếc, không chịu lắng nghe cái người vợ của mình. Người chồng đó làm sao có thể hiểu vợ? Người chồng đó làm sao có thể đem tình thương mà chuyển hóa tất cả những đau khổ cho người vợ của mình, thưa quý vị? Không đâu. Chồng chỉ biết hò, chỉ biết hét, chồng chỉ biết nạt nộ như một kẻ say rượu. Làm sao người chồng đó có thể hiểu vợ? Làm sao người chồng đó có thể yêu thương vợ? Và như vậy làm cho con người sống với nhau có hạnh phúc được ở trong đời, quý vị? Có nghe thì mình mới hiểu, không nghe mình sẽ không hiểu đâu. Phần lớn cha mẹ mà không hiểu con cái là bởi vì những bậc làm cha mẹ này không chịu ngồi đó mà nghe con cái nói. Nhiều khi ngồi mà nghe con cái nói nó khó vô cùng vô tận. Nhiều khi vợ chồng yêu thương nhau mà ngồi đó để mà nghe nhau nói, nhiều khi cũng khó vô cùng vô tận. Tôi từng biết có những cặp vợ chồng không có cái sự tương giao lẫn nhau. Vợ chồng giận hờn nhau, và rồi cả vợ cả chồng từng đến với tôi nói về những cái nỗi khổ của mình, nói về những cái bất hạnh trong gia đình của mình. Và tôi chỉ hỏi một câu rằng: anh hay chị nghĩ rằng có thể nào cả vợ cả chồng có thể ngồi xuống trong một lúc nào để rồi vợ nói cho chồng nghe, chồng nói cho vợ nghe được không? Rất nhiều trường hợp người vợ đó, người chồng đó trả lời: không được đâu thưa thầy. Vì sao không được? Bởi vì con mới vừa mở miệng ra thì chồng con đã quát lên rồi, làm sao nói? Bởi vì thưa thầy, con mới vừa nói ra một lời là bà vợ đã ngúng nguậy, cằn nhằn đủ điều thế cả rồi. Làm sao con còn có thể kiên nhẫn ngồi đó để nói cho vợ của mình nghe được, quý vị? Chúng ta hiểu đi cái hành, hành lắng nghe. Mà không lắng nghe thì làm sao ta hiểu được nhau, quý vị? Và cứ như vậy mà từ gãy độ này sang gãy độ khác, cứ như vậy mà vợ chồng mỗi ngày mỗi xa nhau, cứ như vậy mà cha mẹ con cái mỗi ngày mỗi xa nhau. Cho nên thưa quý vị, nếu có cơ hội trong đời này, vợ chồng hãy thử ngồi lại một lúc nào đó đi, trong cái lúc vui nhất đó, rồi kể lể cho nhau nghe những nỗi khổ niềm đau trong lòng của mình, nói cho nhau nghe. Người này nói, người kia hãy tập lại cái hành lắng nghe. Người kia nói, người này hãy tập lại cái hành lắng nghe. Và chỉ cần lắng nghe nhau thôi, mình sẽ hiểu được vợ của mình hơn bao nhiêu. Mình sẽ hiểu được người chồng của mình thêm việc bao nhiêu. Mình sẽ hiểu được đứa con của mình đó đau khổ như thế nào, mơ ước những gì trong cuộc đời này, thưa quý vị. Tôi từng biết có một em gái, vì cha mẹ không hiểu mình, vì cha mẹ cứ ép buộc đứa con phải thế này, phải thế nọ, mà cuối cùng quý vị biết đứa con đó đã chọn cái chết để mà không phải phụ lòng cha mẹ của mình. Đứa con đó đã từng tìm tới cái chết, và đứa con đó từng nói với tôi một lời, mà cái lời này tôi vẫn muốn mượn để nói với những bậc làm cha mẹ đối với con cái của mình. Đứa con đó trong khi nghe tôi khuyên rằng: con ơi, con hãy nên nghĩ rằng cha con, mẹ con dù có cằn nhằn con, dù có cản trở con cái này cái khác, dù có mong con phải lấy người nọ người kia, thì con cũng nên hiểu rằng tất cả chỉ vì cha mẹ thương con thôi con à. Hãy nghĩ như vậy để đừng giận hờn, đừng trách móc cha mẹ của mình. Nhưng mà đứa con đó, thưa quý vị, nó trả lời với tôi một câu thế này: thưa thầy, không, không phải đâu. Không phải là cha mẹ thương con đâu. Cha mẹ con chỉ biết thương cho bộ mặt của cha mẹ con thôi. Chỉ biết thương cái danh giá của gia đình con thôi. Còn cha mẹ không thương con đâu. Nếu cha mẹ thực sự thương con, thì cha mẹ đó phải hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của con chứ. Cha mẹ đó phải sống cho những ước mơ của con trong cuộc đời này chứ. Không, cha mẹ chỉ biết sống cho những ước mơ của cha mẹ. Cha mẹ con mong con phải có một người chồng bác sĩ, cho nên phải ép con thế này thế nọ. Con có yêu bác sĩ đâu. Thế mà cha mẹ con cứ ép con như thế. Cho nên từ đó đến nói một điều rằng, bậc làm cha mẹ hãy nên biết lắng nghe những đứa con của mình. Cha mẹ có lắng nghe con, mình sẽ hiểu đứa con rất nhiều. Mình sẽ hiểu được cái đứa con đó là đau khổ như thế nào, nó ước mơ những gì trong cuộc đời này. Để mình sống cho những ước mơ của nó, mình sống để mình giúp nó chuyển hóa những đau khổ trong cuộc đời này. Chứ không phải chỉ là đem cái ước mơ của cha mẹ mà ép con phải thế này, ép con phải thế nọ, ép con phải thế kia. Và đó là phần lớn những bậc làm cha mẹ chúng ta hay vấp phải cái điều đó vô cùng. Đối với vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày, anh em trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy. Rất nên hãy biết lắng nghe nhau nói. Tôi biết có những cặp vợ chồng ngồi đó mà nghe nhau nói là cả một chuyện rất khó. Thống hiểu tại sao khó tới cái mức như vậy. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, từng ăn cơm uống nước với nhau, từng gối đầu tay ấp với nhau, mà ngồi để nghe nhau nói thôi là cả một cái gần như là khó còn hơn cả lên trời. Làm sao có cái khó khăn như vậy trong cuộc đời này quý vị? Cho nên hãy nghĩ lại xem đi, vợ chồng nếu như đến một cái lúc nào đó mà không còn biết nghe nhau nói nữa đó, thì tình yêu nó cũng sẽ không còn, hạnh phúc nó cũng sẽ ra đi. Và cuối cùng, ai cũng mang lại những vết thương đau đớn ở trong lòng của mình mà thôi. Cho nên, học Bồ Tát Quan Âm là học lại cái hành của tình thương, học lại cái hành của từ bi. Nhưng mà để từ bi, để thương, thì mình phải biết làm sao để lắng nghe tiếng nói của những người chung quanh mình, tiếng nói của những người thân yêu trong cuộc đời này của mình. Mình không nghe, mà mình bảo rằng mình thương con, tình thương đó chưa hẳn lúc quý vị. Cho nên tình thương nhiều khi nó phải đi đôi với kiên nhẫn, patience. Tình thương đó nó phải đi đôi với cái chỗ mình phải biết lắng nghe đứa con của mình. Mình không có thể có can đảm 5 phút, 10 phút để nghe đứa con đó nói hết lời của nó. Mình bảo rằng mình thương con, thực sự mình chỉ thương là cái bản ngã của mình thôi. Một người vợ mà tại sao không nghe chồng? Bởi vì người vợ thì chỉ biết thương chính bạn người vợ đó, chứ không phải là yêu chồng đâu. Một người chồng mà không có thể ngồi đó để lắng nghe những cái tiếng nói từ nơi cái nỗi khổ niềm đau của người vợ, người chồng đó nói thằng thương vợ, tôi không tin đâu. Người chồng đó đắc thương lấy cái bản ngã của mình. Vì bản ngã, vì từ ái mà tôi không thể nào ngồi đó mà nghe cái bà vợ này nói chuyện. Vì bản ngã của tôi nó trỗi dậy, vì từ ái của tôi không cho phép. Nhất là một bậc làm cha mẹ ngồi đó mà nghe cái đứa con là kệ lệ. Rất nhiều những người làm cha mẹ, rất nhiều những người làm chồng từng nói những lời như thế. Và những lời đó cho thấy cái gì? Là cho thấy rằng hoàn toàn trống rỗng một cái tình yêu đích thực ở trong đó. Cuối cùng mình sẽ thấy một điều, mình cái mà mình gọi là tình thương, tình yêu, nhiều khi nó chỉ là thương mình, nó chỉ là yêu lấy cái con người của mình. Và tại sao người kia mình trân quý họ chỉ bởi vì người đó thỏa mãn tất cả những ước mơ của mình, bởi vì người đó thỏa mãn tất cả những cái mong cầu của mình, thỏa mãn cái bản ngã của mình đòi hỏi, cho nên mình thương mình yêu. Nghe mà như vậy thì chỉ muốn nghe những lời nịnh hoặc những lời tân bốc, chứ không nghe được những lời chân thật từ trong cõi lòng để mình hiểu được người con, người cháu, hiểu được người vợ, người chồng, hiểu được cha mẹ của mình. Thưa quý vị, Bồ Tát Quan Âm dạy cho mình thành lặng nghe. Và cái chuyện nghe này là nghe bằng gì? Nghe với cái tâm bình lặng, trong suốt. Cái tâm của mình, thưa quý vị, khi mà nó nổi sóng, nổi gió, khi mà nó đang tức, đang giận, đang buồn, đang phiền, mình chỉ nghe qua cái cơn tức giận buồn phiền của mình, mình không nghe được tiếng nói trung thực của nó đâu. Giống như mình đeo vào một cặp kính mỏng để mình nhìn cuộc đời. Cuộc đời nó sẽ xuất hiện dưới cái màu sắc của chiếc kính, chứ chứ nó không xuất hiện như chính sự thật của nó. Cho nên thưa quý vị, hãy để cái tâm mình lắng xuống. Hãy để cái tâm mình không buồn, không giận, không hờn. Hãy để cái tâm mình không trỗi dậy những cơn tức giận. Để mình có thể lắng nghe được tất cả tiếng nói ở bên ngoài. Và chỉ có nghe như vậy thì mình mới hiểu. Mà có hiểu như vậy thì mình mới thương được. Và có thương như vậy, mình có thể đem hạnh phúc, an vui tới cho người này kẻ khác. Còn nếu không, giữa con người với con người, chỉ có tranh cãi, chỉ có tranh nhau bằng miệng lưỡi không thôi. Giữa con người với con người, nó sẽ không có hạnh phúc, không an vui chỗ nào được hết tất cả quý vị. Cho nên Bồ Tát Quan Âm và cái hành đế thính của Ngài đó, cái hành mà nó thể hiện ngay trong ba cái chữ quán thế âm, tức là quan sát, xem xét, lắng nghe tất cả những âm thanh ở giữa thế gian này. Nghe bằng cái tâm thanh tịnh, nghe bằng cái tâm trong sạch, nghe bằng cái tâm như một mặt nước hồ thu, không gần sóng. Và chỉ có nghe như vậy, mình hiểu được cái người mình yêu thương. Có nghe như vậy thì mình mới có thể thể hiện được cái tình yêu thương của mình. Và có nghe như vậy thì mình mới có thể đem lại hạnh phúc an vui mà trong nhà Phật hay gọi là ban vui cứu khổ to đời. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta.

0: với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, kính mời quý vị ngược dòng thời gian về với năm 1968 để cùng sống lại những cảm xúc ngọt ngào của bộ phim hài lãng mạn của Mỹ For the Love of Ivy, tình yêu dành cho Ivy. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt do nhà sản xuất lừng danh Edgar Rosenberg thực hiện với sự chỉ đạo của đạo diễn Daniel Mann, một đạo diễn kỳ cựu của Hollywood, huyền thoại Sidney Poitier trong vai nam chính Jack Parks cũng chính là người viết nên cốt truyện gốc cho bộ phim. Danh ca nhạc jazz Abby Lincoln trong vai nữ chính Ivy Moore và tài tử Bill Bridges. Bộ phim không chỉ gặt hái được nhiều thành công về doanh thu mà còn xuất sắc nhận được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Chuyện phim xoay quanh Ivy, một cô gái da màu giúp việc cho một gia đình da trắng giàu có. Khi Ivy quyết định nghỉ việc để đi học và tìm kiếm một cuộc sống tự do hơn, gia đình chủ vì quá yêu quý cô đã tìm mọi cách để giữ cô lại.
1: Trong phần âm nhạc, có phần làm nên linh hồn của bộ phim lãng mạn này chính là ca khúc chủ đề cùng tên For Love of Ivy. Bài hát là sự kết hợp tài hoa giữa phần nhạc của nhạc sĩ lừng danh Quincy Jones và lời ca của Bob Russell. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã tạo nên một làn sóng yêu thích mạnh mẽ. Kính mời quý thính giả thả mình vào không gian hoài niệm và cùng lắng nghe giai điệu ngọt ngào của For Love of Ivy.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị quay ngược thời gian để tìm về những ký ức thanh xuân ngọt ngào của Paris lãng mạn thập niên 90 với bản hit Amour Secret ra mắt năm 1993. Giai điệu ấy đã gắn liền và xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim truyền hình ăn khách bậc nhất lịch sử màn ảnh nhỏ nước Pháp, Hélène et les garçons. Ra mắt năm 1992, bộ phim là câu chuyện thanh xuân đầy mơ mộng xoay quanh cuộc sống, sinh viên, tình bạn và tình yêu của Hélène và một nhóm bạn trẻ tại trường đại học. Trong phim, Hélène Rollès vừa đảm nhận vai nữ chính, vừa là người thổi hồn vào ca khúc nhạc phim tạo nên một cơn sốt văn hóa khổng lồ, đưa tên tuổi của cô trở thành mối tình đầu của hàng triệu khán giả truyền hình.
1: Trong thế giới ấy, Amour Secret vang lên như một chiếc gương phản chiếu tâm hồn nhân vật. Đó là tiếng lòng giấu kín, là lời tự sự đầy e ấp về một tình yêu thầm lặng qua câu hát. Tình yêu bí mật buộc phải giấu kín. Sự kết hợp giữa nhan sắc dịu dàng, thánh thiện của Hélène trên màn ảnh cùng với giọng hát mộc mạc, ngọt ngào như lời thủ thỉ đã tạo nên sự cộng hưởng tuyệt vời. Bài hát không chỉ làm nền cho những giận hờn, chia ly rồi tái hợp của nhóm bạn, mà đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của cả một thế hệ. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng trở lại giảng đường với Đại học mơ mộng của nước Pháp vào thập niên 90 để lắng nghe ca khúc Amour Secret với tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của ca sĩ Hélène Rollès.

0: Kính thưa quý vị, trong những thước phim đầy hoài niệm của điện ảnh Hoa ngữ, bộ phim giả sử cổ trang Giang Sơn Mỹ Nhân sản xuất năm 2008 là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần bi tráng, với đạo diễn võ thuật huyền thoại Trình Tiểu Đông và sự góp mặt của bộ ba ngôi sao hạng A Lê Minh, Trần Tuệ Lâm và Trần Tử Đan. Bộ phim đưa chúng ta trở về một thời kỳ Trung Hoa cổ đại đầy khói lửa binh đao. Công chúa Yến Phi Nhi bỗng chốc phải khoác lên mình bộ chiến giáp nặng nề để gánh vác Giang Sơn đang nghiêng ngả. Trong một lần gặp nạn, nàng được ẩn sĩ Đoạn Loan Tuyền cứu mạng. Giữa chốn rừng sâu tách biệt thế sự, anh đã xoa dịu những vết thương lòng của công chúa và cùng nàng bay lên bầu trời trên chiếc khinh khí cầu bằng gỗ tự chế. Đó là một câu chuyện tình tuyệt đẹp nhưng đầy giằng xé, giữa một bên là Giang Sơn bổn phận với quốc gia và một bên là khát vọng tự do hạnh phúc bình dị. Bộ phim chạm đến trái tim người xem nhờ những khoảnh khắc lãng mạn tuyệt đẹp đi vào lòng người,
1: góp phần tạo nên linh hồn và sự thành công vang dội của bộ phim chính là ca khúc chủ đề mang tên Tùy Mộng Nhi Phi, xin được tạm dịch là Bay Cùng Giấc Mơ, qua bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Lôi Tụng Đức và người viết lời Lâm Tịch. Ca khúc được thể hiện bởi chính hai giọng ca của diễn viên chính. Giai điệu ấy vang lên như một khoảng lặng bình yên, đưa người xem rời xa những âm mưu chốn hoàng cung để bay cùng giấc mơ với tình yêu tự tại. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn, quay ngược thời gian để thưởng thức bản tình ca kinh điển này qua tiếng hát của Lê Minh và Trần Tuệ Lâm. Hai chiến tuyến đôi bờ phai dấu cũ, Giang Sơn vùi lấp bóng thời gian, chỉ cần một thuở mình ghi khắc, tình nghĩa ngàn năm vẫn khắc tâm.

Kính thưa quý vị, khi nhắc đến những tên tuổi tài năng gốc Việt trên trường điện ảnh quốc tế, chúng ta không thể không nhớ đến đạo diễn Trần Anh Hùng, người nghệ sĩ Duy Mỹ với tư duy điện ảnh tinh tế và đầy ám ảnh. Sinh năm 1962 tại Mỹ Tho, theo gia đình sang Pháp định cư từ nhỏ. Trần Anh Hùng là một trong những tên tuổi lớn của dòng phim nghệ thuật đương đại, và một trong những tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của ông chính là bộ phim Xích Lô, sản xuất năm 1995. Khác với sự trong trẻo thơ mộng của bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh, Xích Lô là một bức tranh trần trụi, gai góc về cuộc mưu sinh bên bờ vực thẳm của bạo lực và nghèo đói nơi đô thị Sài Gòn thập niên 90. Tác phẩm mang tính lật đổ này đã tạo nên một cơn địa chấn quốc tế khi xuất sắc mang về giải Sư Tử Vàng danh giá tại Liên hoan phim Venice năm 1995, đưa Trần Anh Hùng trở thành một trong những đạo diễn trẻ tuổi nhất lịch sử đạt được vinh quang này. Nhưng điều làm nên sự độc bản của Xích Lô không chỉ nằm ở những thước phim câm lặng nghẹt thở, mà còn ở một sự sắp đặt âm nhạc độc đáo. Bộ phim kết hợp giữa phần khí nhạc giao hưởng phương Tây đương đại của nhạc sĩ Tôn Thất Tiết và những ca khúc có lời thuộc nhiều thể loại từ Việt Nam ra thế giới, từ những bài hát ru mộc mạc, tiếng hát đồng ca của trẻ em Sài Gòn với bài Đi học, bài hát rock huyền thoại Creep của Radiohead hay Just Like You của Rolling Stones. Nhưng đặc biệt hơn cả là giữa lòng Sài Gòn oi ả ngột ngạt và đầy biến động, đạo diễn Trần Anh Hùng lại khéo léo đan xen tiếng hát da diết ma mị của ca sĩ Thanh Lam với ca khúc kinh điển Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Giai điệu khắc khoải cháy bỏng vang lên trong một quán bar tăm tối của thế giới ngầm, như một khoảng lặng đầy nhức nhối, phản ánh sự bế tắc và niềm khát khao bình yên cháy bỏng của những kiếp người lạc lối. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng ngược dòng thời gian về với năm 1995 và chìm đắm vào không gian nghệ thuật đầy ám ảnh của bộ phim Xích Lô qua bản thu âm đặc biệt mang đậm màu sắc điện ảnh. Ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lam.

Kính thưa quý vị, ca khúc Em ơi Hà Nội phố đã kết thúc chương trình những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi, Để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mũi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, VinaShop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng

tại tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527, 713 341 0527.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vĩ Fucodan 20 viên, bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo xăm, một cái túi kẹo xăm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo xăm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Và ngày hôm nay cũng rất là nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón quý vị. Ví dụ như là Yuki Collagen, mua một hộp này sẽ giá là 145 Mỹ Kim, đang còn 60 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Còn đây là xăm lát, hồng xăm lát tại Vinashop, 200g bán rất là chạy và luôn luôn là được sản phẩm được khách hàng yêu thích nhất. Và đây là một cái hộp 200g với giá tương đương là 109 Mỹ Kim. Khi ngày hôm nay trong live show quý vị mua hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị mua một hộp giá 109 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp, tổng cộng hai hộp tương đương là 119 Mỹ Kim. Rất hot deal trong live Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng sẽ có về là đông trùng hạ thảo nữa ạ. Đông trùng hạ thảo 950 đây ạ. Một lọ mình sẽ có là 90 viên. Hôm nay đang có cái deal là mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ ạ. Ngoài ra thì mình cũng có là về đông trùng hạ thảo Bestsol. Ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều là mua 2 tặng 1 thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 giá là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua đông trùng hạ thảo Bestsol mình sẽ mua một hộp 199 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp hồng xăm lát và một bịch kẹo 100g nữa đó quý vị ạ. Mình mua một và được thêm hai sản phẩm nữa, đó chính là một bịch kẹo 100g và một hộp xăm lát 100g ạ.
0: Đối với những quý vị nào đã dùng qua đông trùng hạ thảo 950 rồi, mình đã thấy là mình hấp thụ rồi, bây giờ cái tuổi cũng đã lớn và mình thấy là cơ thể của mình cần một cái loại đông trùng hạ thảo mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua loại đông trùng hạ thảo Special. Đông trùng hạ thảo Special chính là trên tay của Bích Vân cầm. Loại này là đông trùng hạ thảo 950, hay thường gọi là, hay được khách hàng hay thường gọi là loại thường. Còn loại này là đông trùng hạ thảo Special thì nó có một cái mạnh hơn, tức là mỗi ngày mình chỉ dùng một viên mà thôi. Một hộp như vậy là 90 viên, có một cái giá cao hơn, tốt hơn, được làm từ những cái con đông trùng hạ thảo Special to nhất và đẹp nhất và khỏe nhất. Đó, quý vị biết là trong những cái sản phẩm nào, ví dụ như nó có những cái con to nhỏ rồi hạt lép rồi hạt nguyên thủy ví dụ chẳng hạn, thì cho nên là được hay gọi hay nói một cách khác là Special được lựa chọn, được ưu tiên ưu tiên những con đông trùng nào khỏe và đẹp và to nhất để làm ra loại Special này, thì nó được 100% chất lượng và nó thẩm thấu vào cơ thể của mình hơn, nó cho một kết quả được tốt hơn. Bởi vì vậy với một cái giá thành cao 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mình dùng mỗi ngày only một viên mà thôi. Một viên thôi nha quý vị nha, đã đầy đủ rồi. Và hôm nay có một cái deal thông thường là mua 2 sẽ được tặng 1, mua 1 sẽ không được tặng gì hết. Thì ngày hôm nay trong live Vinashop mua một lọ đông trùng hạ thảo Special 199 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp hồng xăm lát 100g, cộng thêm một cái túi kẹo xăm nữa, rất là dễ thương và rất là ngon luôn. Một cái túi kẹo xăm như vậy,
1: một gói kẹo xăm
0: nè quý vị, rồi một cái hộp kẹo xăm 100g và một cái túi kẹo xăm như vậy đối với một cái hộp đông trùng hạ thảo Special. Còn nếu quý vị mua hai hộp thì có một cái giá good deal hơn là mua hai hộp được tặng một. Đối với quý vị là muốn tiết kiệm cái giá tiền đức giá thành được nhiều hơn, hoặc là mình mua về mình có thể mình để dành mình dùng một thời gian lâu dài hơn, thì sẽ mua với một cái deal là mua hai tặng một. Và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen.
1: Mười gói Yuki Collagen.
0: Cái là cái hộp màu vàng, ở trong cái hộp màu vàng của trên tay Hoàng Thơ cầm là cũng như giống như là có loại thức uống Bích Vân đang dùng, đang uống trên cái live show ngày hôm nay đó quý vị. Bình thường mua 2 tặng 1, không tặng gì thêm. Hôm nay mua 2 tặng 1, có thêm một lá thăm, có thêm 10 gói Yuki Collagen nha quý vị nha. Quý vị mua một hộp thì 199 Mỹ Kim, tặng một hộp hồng xăm lát 100g cộng thêm một bịch kẹo xăm. Còn nếu quý vị nào chưa trải nghiệm hoặc đã thích cái đông trùng hạ thảo 950 này thì một lọ 90 viên 108 Mỹ Kim, mỗi ngày mình dùng 2 viên. Ngày hôm nay mình mua một cái combo là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên tức là 216 Mỹ Kim. Chúng ta được tặng 2 lọ tương đương với lại là 216 Mỹ Kim, cộng thêm 3 lọ nhỏ nữa, mỗi lọ tương đương là 20 viên. Và mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ, rất lâu rồi mới quay trở lại và chỉ áp dụng only trong live show ngày hôm nay. Và sau live show thì em không áp dụng và chấm dứt cái chương trình mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ luôn. Cho nên là ngày hôm nay có ý định muốn mua đông trùng hạ thảo 950, mình gọi mình live show, mình chốt luôn sản phẩm để mình để dành mình dùng. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì cái số hotline của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000. Mình sẽ gọi vào live show để mình order sản phẩm, tại vì cái điều hồi của đông trùng hạ thảo lâu lắm rồi mới được quay lại, mà ngày hôm nay chỉ áp dụng trong live show, sau live show sẽ không được áp dụng.
0: Dạ.
1: Và ngoài ra mình được tặng một món quà nho nhỏ, ví dụ như là bốc thăm trúng thưởng, mình sẽ được một vỉ Fukudan hoặc là một bịch kẹo 300g đó quý vị. Tại vì bình thường mình gọi vào live show chỉ có một món quà thôi. Dạ, hiện tại cũng đang có một số phone là 7429 ạ.
0: 7426 ạ. Dạ.
1: 7426.
2: Mình có bán đông trùng jelly không chị?
0: Đông trùng jelly thì bên em chưa bán, nhưng mà bên em có bán đông trùng nước rồi, đông trùng hạ thảo nước rồi. 159 đồng trên một hộp, mua 2 tặng 2. Dạ.
2: Em có là muốn cái chơi để shop chị biết không?
0: Dạ.
2: Không có bán chơi.
0: Dạ không
2: chị.
0: Có, không có đồng trùng hạ thảo chơi chơi lì. Dạ.
2: Thank you chị.
0: Dạ,
2: thank
0: em cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Quý vị có còn gì hãy gọi về live show, talk show để mình hỏi cái sản phẩm mình cần á. Có thể tụi em có tụi em sẽ đáp ứng được cho mình, còn nếu không có tụi em sẽ tham khảo, có thể là nói với lại bên bộ phận quản lý, sẽ có thể trong tương lai sẽ nhập về cái sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm. Dạ.
1: Dạ,
0: cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và ngoài ra rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về làm đẹp đi ạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là da mình cũng phải cần chăm sóc da, mình đã uống đông trùng hạ thảo chăm sóc bên trong, mình phải là uống Yuki chăm sóc bên trong nữa, thì mình phải chăm sóc bên ngoài cho da mình đẹp và khỏe hơn và bóng hơn, thì đó chính là sản phẩm của Insider mà. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng một cây son bất kỳ. Ví dụ như Vinashop sẽ có tặng cho quý vị một cây son bất kỳ khi mua trên 250 Mỹ Kim. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 6870.
3: 6870 cô nè. Bữa nay cô muốn hỏi mấy cưng coi, cô muốn mua cái hyaluronamine đó.
0: Hyaluronamine tụi con hết hàng rồi cô ơi. Một thời gian nữa tụi con sẽ quay trở lại, nhưng con sẽ note số phone của cô, khi có hàng tụi con sẽ gọi cho cô ngay. 6870 nha.
1: Dạ vâng.
3: Ờ, cô còn muốn hỏi cái Akitaba đó có còn không?
1: Dạ vâng, Acetaba con không biết là con muốn mua về trà hay bột. Con ví dụ như cái hộp bên con đang cầm á, là về cái này là về trà. Thì hiện tại con đang còn cái size lớn của nó sẽ là 60 gói cho, mỗi gói sẽ là 2.5g. Còn về bột thì sẽ còn hộp nhỏ.
0: Dạ.
3: Con muốn mua cái hộp lớn mà con coi dùm mà cái ngày mà đát của nó dừng con được không?
1: Cái trà hả con?
0: Ở dưới shop. Cái S-Buy trà thì tụi con ở dưới shop đó cô. Để con ở dưới shop con thông báo cho cô. Nhưng mà trà S-Buy tụi con ở Vinashop, tụi con luôn tự tin trả lời rằng không bao giờ có cái đách cũ. Tại vì luôn luôn sẽ không có đủ sản lượng để bán. Tại vì trong cái thời gian gần đây là bên Nhật có cô, những cái lá cây S-Buy bị ảnh hưởng bởi bão, cho nên không có đủ thu hoạch. Cho nên là khắp, cho nên họ không có có làm đủ cái sản lượng để mà giao kịp cho con Vinashop. Tụi con cũng đang order số lượng lớn nhưng chưa có kịp giao cho Vinashop luôn. Và trà ở Vinashop là không còn số lượng nhiều, tầm khoảng là một số lượng ít nữa là tầm mười mấy, hai chục hộp nữa là tụi con hết luôn rồi. 65 Mỹ Kim cho một hộp có 60 gói.
3: Hộp lớn chứ con. Còn thấy hộp nhỏ mấy cân có còn không?
0: Hết dạ, luôn, hết rồi, luôn cô. Rồi cô
1: bên
0: ơi.
1: Con chỉ còn hộp lớn thôi ạ.
0: Dạ, trà bán rất là nhanh luôn cô. Tụi con ship đi nhanh lắm, nhiều lắm. Dạ.
3: Ok, vậy dạ, thôi. Cô chờ cái gì đó.
1: Hai Lusamin ạ.
3: Chừng mấy tháng tin đoán thử thôi.
0: Dạ không có biết chính xác được, nhưng mà bên sale team của tụi con sẽ gọi lại cho cô, sẽ giới thiệu cho cô rất là nhiều qua những cái loại khác tương tự cũng rất là tốt nha cô nha.
3: Cô biết cái hạt rồi mình, nhưng mà tại vì ông đã uống cái đó cô thích quá.
0: Dạ thì dạ vậy bây giờ khi nào có hàng tụi con sẽ gọi lại cho cô 6870 để mà báo hàng về nha.
3: Dạ cô vui đó nha cô vui.
0: Dạ rồi cô vui rồi, con cảm ơn cô vui rất nhiều nha cô.
1: Cảm ơn cô vui ạ.
3: Bữa nay chúc mấy cưng bán đắt lắm đó nha.
0: Dạ con cảm ơn cô vui nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cho Bích Vân và Hoàng Thơ đón vị khách tiếp theo ở 6899 ạ. Dạ, 6899 đang gọi trên đường line ạ.
4: Dạ, dạ, tôi đang ở trên đường line đây cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ cô ơi, con không biết là hôm nay cô muốn mua sản phẩm gì ạ?
4: Tôi mới mới mấy tôi nghe thì đông trùng hạ thảo bán sao vậy cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì cái lọ như trên tay con đang cầm á, là 90 viên cho đông trùng hạ thảo 950, đang có cái điều là mua hai lớn tặng hai, tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ.
0: Dạ.
4: Bao nhiêu tiền?
1: Dạ, một lọ như thế này là 108 đồng, cô mua hai sẽ là giá là 116 đồng ạ.
0: 216.
1: 216, dạ. 216.
4: Dạ. Mà mua hai một.
1: Dạ đúng rồi cô, dạ cô mua hai là 216 sẽ được tặng hai lọ và tặng thêm ba lọ nhỏ ạ.
4: Một trăm lẻ tám đồng
0: một lọ cho 90 viên. Hôm nay tụi con đang có promotion là mua hai lọ, một lọ 108 đồng nhân hai tặng hai lọ 90 viên y như vậy và tặng thêm ba lọ, mỗi lọ 20 viên. Nha.
4: Ông thường hay xuống gì đó ông mua lắm. Bây giờ
1: thì
4: ông mua hồng
1: rồi
4: rồi lại cho
1: bác
4: cô ha.
1: Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. À. Dạ có gì mấy bạn sẽ team sẽ gửi lại cho cô và sẽ phép cô gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ.
0: Dạ.
4: Dạ dạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và mình sẽ nói về sản phẩm Inserderm tiếp, thì về hiện tại bây giờ mình cũng phải cần chăm sóc da, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài. Với lại thời tiết bây giờ mình phải chăm sóc chứ không phải là da mình nó da khô á chị. Ví dụ da em da khô, em không chăm sóc da nó sẽ bong chóc da. Chị sẽ thấy cái mặt em nó sần sần thì nó rất là mất thẩm mỹ ạ.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình sẽ phải dùng sản phẩm và trước tiên mình sẽ có những sản phẩm nào về Inserderm ngày hôm nay, thì ví dụ như là sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, kem chống nắng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, xịt và dưỡng ẩm và những sản phẩm khác.
0: Đúng rồi, xịt dưỡng ẩm giúp cho da căng mịn. Và trong cái sản phẩm Inserderm của Hàn Quốc nè, quý vị thấy trước mặt của mình có một cái chai xịt rất là được khách hàng hay nói là gọi là bí quyết luôn đó. Tại vì xịt trước make up giúp cái da của mình căng mượt, hoặc là khi make up xong rồi xịt sau make up giúp cho cái lớp make up của mình được mượt mà, được căng bóng và được tự nhiên hơn. Dạ 1856 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ 1856 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng, chào cô.
0: Dạ.
4: Bán gì sao vậy?
1: Dạ con không biết là cô có thể nói lại giúp con, con không hiểu rõ ạ.
4: Đông trùng hạ thảo.
1: Đông dạ vâng, đông trà, đông trùng hạ thảo đây ạ. À.
0: Cô hỏi
1: dạ.
0: Special không ạ? À? Dạ cô. Cô thường xuyên uống special cho nên là đông trùng hạ thảo special ngày hôm nay mua một hộp 90 viên 199 Mỹ Kim. Cô được tặng một hộp sâm lát 100g hồng sâm và được tặng thêm một bịch kẹo sâm như vậy. Còn nếu như
4: tặng
0: thêm một lá thăm trúng thưởng nữa. Còn nếu cô mua 2 được tặng 1 và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Dạ. Yeah.
4: Cô mua một hộp thôi.
0: Rồi, cô lấy một hộp đông trùng hạ thảo special thôi nha cô nha.
4: Dạ. Yeah.
1: Dạ đúng rồi ạ cô, mình mua ví dụ như cô hôm nay cô Kiều Lâm mua đông trùng hạ thảo special thì sẽ là giá là 199 Mỹ Kim, tặng một hộp sâm lát 100g ạ, sâm lát đỏ.
0: Đúng rồi.
1: Và thêm một bịch kẹo 100g.
0: Đây là cái điều tốt đó cô Kiều Lâm ơi. Dạ.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Okay.
0: Rồi. Dạ, con cảm
1: dạ,
0: ơn
1: cảm
0: cô.
1: Ơn cô và dạ. Con đã gửi cô một lá thăm dạ. Rồi ạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là quý vị thấy là đông trùng hạ thảo sâm lát bán rất là chạy tại Vinashop luôn, cho nên mình tranh thủ cái điều và nhớ giùm em nha, đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ là rất lâu lâu lắm mới có chương trình quay trở lại, cho nên mình tranh thủ mình suy nghĩ kỹ khi gọi về live show 1-855-5588-8000 nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, và tại vì cái deal này sau live show sẽ không còn áp dụng nữa.
0: Và Bích Vân thấy là trong cái thời tiết hiện nay, nhất là mùa hè, da của mình là hầu như Bích Vân tìm hiểu trên mạng là trên 80% chị em phụ nữ của mình có ảnh hưởng về làn da của mình. Cho nên là vừa trang điểm, make up, dưỡng da, đánh son trên da mặt của mình là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ của mình nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có hộp số phone là 1238 nè cô. Dạ.
3: Alo, chào người đẹp.
0: Dạ,
1: chào
0: con
1: chào
0: Phương.
1: Cô Phương à.
3: Dạ. Dạ. Nãy cái tên gì quên này đăng quảng cáo cái chai xịt hẳn bao nhiêu tiền vậy?
0: Đây, đang nói cô Phương nghe hay kiệt ghê. Mình nói có chút xíu, cô Phương cũng đã nghe kiệt luôn rồi. Đây,
3: đang chờ cái
0: một cái chai như vậy, 44 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Cô Phương biết không, bí quyết của con luôn. Nhà của con là đang có một chai là đầy, đang khui ra. Còn chai kia là xài chút xíu đang hết. Coi như make up xong xịt lên là căng mượt và căng bóng luôn. Tầm khoảng 44 đồng đó cô Phương. Dạ.
3: Ờ, dạ. Có phí gì không?
0: Dạ, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng á cô Phương ơi.
3: Ồ,
0: mua 50 Mỹ Kim
3: trúng.
0: Dạ. Dạ, hoặc là con tặng cô hai cái mask, hai cái mask trong, hoặc là hai gói Yuki Collagen đối với mua cái oil mist này nha cô nha.
3: Ờ, dạ. Mua một chai cái đó đây, tặng hai cái mask thôi.
0: Rồi, tặng hai cái mask. Dạ. Dạ.
3: Bữa nay sale còn 60 mà mình dám mua nữa, tại còn 3.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ vâng, dạ, đúng rồi ạ.
0: À, dạ, dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều.
1: Dạ vâng, dạ. Và cảm ơn cô Phương.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương vâng. Nhiều. Dạ, chào cô. Dạ, dạ,
1: dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1437 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, 1437 đang gọi trên đường line ạ.
5: Dạ, alo. Dạ. Cô muốn hỏi thăm đông trùng hạ thảo con.
1: Dạ, đông trùng hạ thảo trên tay con đây ạ. À. Đây là đông trùng hạ thảo 950 ạ. Hay là cô muốn mua đông trùng hạ thảo Petzl ạ?
5: À, cô muốn mua loại 950 đó con.
1: Dạ, dạ vâng, rồi. Loại 950 thì hôm nay đang có deal là mua 2 lớn, tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ ạ. À. Giá là 216 ạ. À.
5: Dạ. Có tặng thêm gì nữa không con?
1: Dạ thì đây là cái deal rất là hời cho mình. Và con sẽ được gửi cho cô một lá thăm may mắn. Cô có sẽ có cơ hội bốc thăm. Một sẽ trúng là vị Fugan hoặc là một bịch kẹo 300g đó cô ạ. À.
0: Hôm nay tụi con sẽ có hai lá thăm dành cho khách hàng. Lá thăm thứ nhất bốc trúng bất kỳ một vị khách nào trúng 20 viên Fugan. Lá thăm thứ hai là trúng một cái túi kẹo xăm như vậy. Dạ.
5: Dạ.
0: Dạ.
5: À, con cho cô cái điều đó đi con ạ.
0: À. Dạ,
1: dạ vâng, cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Con đã gửi cô một lá thăm, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Có gì mấy bạn sale team sẽ gửi lại cho cô.
0: Con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
5: Cảm ơn con.
0: Dạ.
5: Chào hai con nha.
0: Dạ, dạ chào cô. Dạ. Dạ, đang có 10 vị khách tiếp theo ạ, 5146 ạ. Dạ.
1: Dạ, 5146 mời quý vị lên tiếng giúp con ạ.
0: Dạ. Dạ con chào cô chú đang gọi trên đường line à, 5146. Hello. Cô chú ơi, mình nghe trên phone giùm con nha, mình đang gọi và live show. Dạ.
6: Tôi nghe trên phone đây mà.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ, hôm nay con không biết là chú có muốn mua về cái sản phẩm gì ạ? À? Ví dụ như đông trùng hạ thảo hoặc xâm lát à.
6: Mua một lần một rồi sao cô nói lại tôi nghe tới nha.
1: Dạ, thì ngày hôm nay về xâm lát đó chú, là đang xâm lát như thế này, hộp màu đỏ này là mua 1 tặng 1 ạ, giá 119 Mỹ Kim.
6: Trúng không phải là riêng lên.
1: Dạ, dạ sao ạ?
0: Dạ. Hello, mình có thể mình nói to hơn chút xíu được không ạ?
6: Thì trong cái gì một cái gì
1: à, cái đông trùng hạ thảo này hả chú?
0: Dạ.
1: Dạ thì đông trùng hạ thảo này thì mình đang có cái deal á là mua 2 lớn tặng 2 lớn à, chứ không phải mua 1 tặng 1 à. Mua 2 lớn.
0: Còn nếu chú mua 1 tặng 1 vẫn có cái deal là mua một lọ 90 viên 108 đồng, tặng một lọ 90 viên tặng kèm theo 20 viên và một chai dầu tê giác 108 đồng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
6: Rồi cô thôi cô ghi giấy em 21 rồi thì chú tôi mua.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ có gì con sẽ ghi lại lá thăm cho mình nè. Em gọi chú.
0: Dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Dạ con sẽ gọi lại cho chú. Dạ cảm
1: dạ,
0: ơn
1: vâng.
0: Chú.
1: Dạ. Dạ mấy mẹ xem tin sẽ gọi lại chú.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 3269 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ. À.
7: Ờ hello. À, tôi muốn mua một cái kem chống nắng của Insoderm đó cô.
0: Rồi,
1: dạ, vâng.
0: Một kem chống nắng của Insoderm. Quý vị nhớ nha, ngày hôm nay trong live Vinashop mua Insoderm 250 Mỹ Kim, quý vị được tặng nguyên một cây son dưỡng môi tự nhiên của Insoderm luôn. Cho nên là chốt đơn luôn. Mình chơi tới bến, mình làm tới bến luôn quý vị ơi. 250 đồng của Insoderm tặng nguyên một cây son nha.
7: Dạ,
0: rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn. Rồi dạ chốt vâng. đơn cho em luôn.
1: Dạ vâng, và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. À. Dạ, để mình bóc thăm trúng thử.
7: Chính là kem chống nắng nó có được tặng gì không cô?
0: Kem chống nắng tặng hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc, ngọc trai hoặc là collagen. Dạ. Yeah.
7: Vậy cho tôi cái phần order đó đi, một phần kem chống nắng đi.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, dạ rồi. Có gì mới
7: có được một cái phiếu bỏ thăm không?
0: Dạ có bỏ thăm. Nhưng khi mà mình hoàn tất cái order đó thì mình phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, tức là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được áp dụng cái lá thăm mình trúng thưởng nha. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 ạ.
0: Dạ. 2680 đang gọi cho đường line à, mình lên tiếng giùm em tại vì chương trình cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi nha.
8: Cô muốn hỏi cái Instagram bữa nay có gì đặc biệt không?
1: Dạ, dạ Instagram ngày hôm nay có đặc biệt, đó chính là mua 250 sẽ được tặng ngay một cây son à.
0: Dạ.
1: Bất kỳ màu nào là bên con có hiện tại à. Ví dụ như con sẽ lấy cái màu 21 hoặc là này kia 23 cho mình.
0: Mình nói đơn giản cho cô hiểu là ngày hôm nay Instagram có chương trình mua từ 250 Mỹ Kim trở lên, bất kỳ sản phẩm nào cộng dồn vô 250 được tặng nguyên một cây son, màu rất là đẹp luôn nha. Dạ đúng rồi,
8: dạ,
0: son của Instagram luôn. Là con đang đánh màu số 4 nè. Nếu cô thích màu số 4 lấy màu giống con đang đánh nha, màu số 4 nha.
1: Dạ vâng, hoặc dạ. là con là 13.
8: Alright, thank you.
0: Dạ, thank you.
1: Dạ vâng, thank you cô. Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, và thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, cho nên là không biết là ngày hôm nay vị khách nào sẽ may mắn để bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ.
1: Một lá thăm đầu tiên sẽ là một vị Fukuda nè.
0: Dạ.
1: Và em bây... xin phép đây.
0: Bây giờ với con bốc thăm lá thăm đầu tiên, vị khách sẽ trúng là 20 viên Fukudan nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ. Đây rồi em xào lên.
0: Hoàng Thơ xào lên, với con cũng xào dạ. lên thêm luôn nè. Quý vị thấy những lá thăm dạ. không? Nhiều lắm.
1: Dạ
0: với
1: vâng.
0: con bốc đại thôi.
1: Dạ rồi, chị. Không biết là rồi. Vị khách nào may mắn sẽ trúng vị 20 viên
0: lá thăm
1: à?
0: Đầu tiên là 5146. Chúc mừng cô chú mua đông trùng hạ thảo trúng một vị Fukudan 20 viên 5146 ạ.
1: Dạ vâng, và dạ. lá thăm tiếp theo thì em xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào may mắn sẽ trúng được ngay một dạ. hộp kẹo 300g đây ạ. À. Đây em xin phép ạ. À. Dạ. Wow, xin chúc mừng vị khách là 2680 ạ à, đã trúng được một bịch kẹo 300g như thế này đây ạ. À.
0: Dạ, cô khách 2680 trúng thưởng luôn. Còn nếu quý vị nào không còn kịp gọi vào chương trình thì bên em vẫn còn số hotline là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop at Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết và hấp dẫn. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
1: và hẹn gặp lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: À, xin chào quý vị đã đến với Việt Radio 1560 em tại Houston và 1480 em tại Dallas. Chương trình thể thao với Nguyên Khôi là host ngày hôm nay, và trong studio thì cũng là Nguyên Khôi solo với quý vị. Và quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình thể thao đến với quý vị vào hàng tuần vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ. Và bắt đầu với chương trình thể thao ngày hôm nay, thì Nguyên Khôi mới đề cập tới một tí về baseball. Đó là cuối cùng từ tháng 4 tới bây giờ thì đội Houston Astro cũng đã lên lên đứng đầu bảng của cái AL Western Division, West Division. Đó là một cái điều mà rất là surprise đối với tất cả những fan thể thao của Houston, khi mà hai game vừa qua, ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, thì Houston Astro cũng đã thắng Texas Rangers, có đội đứng đầu bảng trước đó hai game liên tiếp, và bây giờ hiện đang dẫn trước đội Texas Rangers, đó là một game rưỡi của cái West Division. Thì cái này là một cái điều mà đối với mình là mình cũng fan của Houston, hâm mộ những tất cả những đội đội thể thao của Houston, là đây là một cái điều mà rất là ngạc nhiên. Cách đây chỉ khoảng chừng tháng 6 thôi, tháng 5, tháng 6 là mình nghĩ là cái season này có thể là một cái season mà bỏ đi rồi. Mình đoán là Houston tới tháng 7 đó là sẽ trade bớt những cầu thủ, những giống như là Jordan Alvarez, Hunter Brown hoặc là Josh Hader. Nhưng mà khi mà với cái đà này, trong 10 game vừa rồi Houston đã thắng tới 9 game, thì hiện bây giờ là đứng đầu của cái West Division, thì mình nghĩ là cái cục diện của cái đội Houston Astro nó đã thay đổi hoàn toàn, và mình nghĩ là Houston cũng sẽ là buyer, sẽ là trade lấy cầu thủ về chứ không đưa cầu thủ đi. Và hiện bây giờ thì Houston cái cần nhất đó là, of course, đó là sẽ là một cái starting pitcher và một người outfielder. Nếu mà Houston có thể đem về được anh George Springer, một fan favorite ngày xưa của Houston, thì cái đó là một điều good thing. Cũng như là Houston đã đem về Carlos Correa năm vừa rồi, thì đó là một good thing. Nhưng mà wait to be seen, tại vì cái trade deadline ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Thì để xem cái Houston như thế nào. Nhưng mà với cái gọi là cái gì ta thì mình quên, với lại cái phong độ hiện tại thì Astro nói chung là dư sức có thể là make a playoff again sau bao nhiêu năm đã make playoff, và năm vừa rồi đã miss playoff. Và một cũng cái tin cũng rất là hot, đó là một cái người starting pitcher của Detroit Tiger, người đã từng thắng cái Cy Young Award là cho cái người pitcher hay nhất của MLB back to back 2 năm liên tiếp, đó là Tarik Skubal, đã trade qua bên Los Angeles Dodgers cho ba cái prospect. Có những điều mà mình muốn nói nhau như thế này: đội Dodgers đã hay rồi, bây giờ họ càng hay hơn. Ohtani, cộng thêm nói chung là Yamamoto, Blake Snell, Glasnow, nói chung là một cái dàn của họ là phải nói là the best right now, và cộng thêm Scooble nữa là có lẽ là anh, nếu mà họ không thắng World Series năm nay thì cái đó là sẽ là một một cái sự thất bại rất là nặng nề. Dĩ nhiên là Dodgers cũng cộng với lại Yankee là hai đội có cái payroll rất rất là cao, top 1 and 2 ở trong Major League Baseball. Nhưng mà trong những năm gần đây thì mình thấy là Dodgers chịu trả các luxury tax nhiều hơn Yankee, khi mà họ đội đội hình của họ như là một cái đội All Star. Thì tuy rằng nếu mình là fan Dodgers mình sẽ rất là vui, don't get me wrong, mình sẽ rất là vui khi mà mình nhìn vào đội của mình giống như một đội All Star, nhưng cũng đồng thời nó nêu lên một cái sự không có cân bằng trong cái môn baseball nhà nghề của nước Mỹ. Một cái đội mà có thể là cái payroll gấp tới 5 lần cái đội kia thì cái sự mà cạnh tranh nó không còn nữa. Tại vì baseball họ không có cái salary cap, họ có cái luxury tax. Nhưng mà nếu mà anh là một đội giàu có, anh và ông chủ giàu có, thì anh có thể trả cái luxury tax đem vào những cầu thủ hay. À, cộng thêm cái market nó không có even. Những đội big market như là Yankee, Boston, Chicago, LA là những cái đội mà có cái payroll rất là cao, cái market rất là lớn, và họ có những cái deal riêng của những cái nhà TV, những cái cable TV những ở nơi đó nó cao hẳn hơn hẳn những cái đội lower trong cái market, giống như là Milwaukee Brewers, Kansas City Royal, Tampa Bay Ray. Thì khi mà một đội mà cái payroll hơn 200 triệu mà một cái đội kia cái payroll chưa tới 40 thì cái sự cạnh tranh nó mất đi. Houston Astro thì nói chung là cũng nằm trong top 10 trong những năm mà Houston thắng World Series và vô tới playoff hình như là 8-9 năm liền. Nhưng mà tuy rằng Houston cũng là một cái đội mid thôi, mid tier của cái series của baseball, và cái market của Houston cứ không thể compare với lại LA Dodgers và New York Yankees. Hầu hết những cầu thủ đem về cái World Series cho Houston đều là những cầu thủ organic, có nghĩa là gà nhà. Springer, Correa, Altuve, Lance McCullers. Nhưng mà Houston được một cái là có những cái người scout rất là hay. Khi mà Trey về lấy anh Grant Presley ở bên Minnesota trong những năm trước, Justin Verlander, và một cái vận hành của Houston rất là hay. Và cũng nhờ những cái vận hành đó mà những năm gần một thập niên qua, cái farm system của Astro rất là hay. Nhưng mà rồi họ dùng những cầu thủ đó để mà trade về những cái cầu thủ tên tuổi, thì hiện bây giờ cái farm system của Houston Astro nó không còn hay như ngày xưa nữa. Chưa kể Houston cũng bị penalty về cái cheating scandal. Thì nói chung là cũng ảnh hưởng phần nào. Nhưng mà tuần lễ vừa qua thì mình thấy Houston đã thắng 9 game trong 10 game trở lại, lấy cái vị trí đầu bảng từ Texas Rangers. Thì mình cũng hy vọng là Houston có thể make a run vô playoff again. Và cũng có điều exciting nữa, đó là mình nghĩ là Houston ngày mai mình sẽ biết là Houston sẽ trade cho, sẽ kiếm về một con người starting pitcher và một người outfielder nào. Tại vì hiện bây giờ nếu mà quý vị theo dõi baseball, nhất là Houston Astro, thì nhìn vào cái thành phần cầu thủ của Houston thì thật sự thì không có ai xuất sắc hết. Và nhìn từ trên xuống dưới là chỉ có một cầu thủ gọi là năm nay nếu mà Houston vào vô playoff thì cầu thủ đó theo mình nghĩ sẽ là MVP, đó là Jordan Alvarez. Ngoài ra khi mà nhìn vào cái dàn lineup của Houston thì ngoài outfielder là Cam Smith năm vừa rồi cũng có, và năm nay nói chung là cũng terrible. Rồi xong Wade, rồi xong Taylor Trammell, nói chung là khó mà hình dung ra được những cầu thủ này từ đâu ra. Nhưng mà tuy vậy, với cái đà này, Houston cũng có thể là make a surprise run to the playoff. Khi mà full playoff thì anything can happen, và mình sẽ phải wait to be seen coi như thế nào. Ngoài ra, hiện bây giờ thì football của NFL đã vào training camp. Houston Astro cũng đã vào training camp. Training camp thì mình cũng sẽ không nói tới nhiều lắm, là tại vì những cầu thủ thì như quý vị biết, quý vị có thể theo dõi football training camp thì giống như là họ sẽ practice về cái chiến thuật nhiều hơn. Những cầu thủ chính họ sẽ limited, tại vì cái thứ nhất họ không muốn bị thương. Những cầu thủ ra sân nhiều để mà chơi preseason nhiều thì là những cầu thủ sẽ không có biết là make a team hay không. Đó là cái cơ hội cho những người coach để nhìn những cầu thủ mới coi như thế nào. Và Houston năm nay thì mình thấy một điều, đó là một cái contract mà hầu hết đội Houston Texans mà take a look at, đó là cái tình hình của người quarterback CJ Stroud. CJ Stroud đáng lẽ ra nếu mà anh ta hay năm vừa rồi thì đã nhận được một cái contract extension có khoảng chừng 50-60 triệu một năm. Nhưng mà tại vì cái năm vừa rồi là một cái down year của CH Stroud, đồng thời cái playoff so terrible khi mà gặp Buffalo, phải Buffalo, yes, gặp Buffalo thì họ đã hold on cái extension đó để mà coi năm nay như thế nào, thì họ cũng không vội để mà extend cho CJ Stroud. Và năm nay là năm make or break for CJ Stroud ở Houston, nếu mà anh ta ok vô được playoff, không phải là chỉ vào vô được playoff, họ còn phải coi vô playoff anh ta chơi như thế nào. Còn nếu không, năm sau, yes, mình nghĩ là Houston cũng sẽ pick up cái option của CJ Stroud. Và rồi nếu mà không như cái progression không như dự kiến thì mình nghĩ là cái cơ hội mà CJ Stroud sẽ bị trade đi cho một đội khác thì mình sẽ rất là cao. Điển hình là có thể qua đội Jet để mà đem về ít nhất, theo mình nghĩ là hai cái first round, thì mình nghĩ là cái đó là very good possibility là CJ Stroud sẽ bị trade nếu mà năm nay giống như năm trước. Cái đó là một cái dự đoán của mình. Còn nếu mà CJ Stroud năm nay chơi hay, không có make a lot of mistake, thì mình nghĩ là một cái contract cho CJ Stroud từ 50 tới 60 triệu thì quá dễ dàng cho Houston Texans. Và để điểm sơ lược lại Houston Texans năm nay thì cái mà họ cần thì họ đã làm rất là nhiều về cái nhân sự của đội bóng. Năm vừa rồi cái điểm yếu nhất, không phải năm vừa rồi, 3 năm vừa rồi, cái điểm yếu nhất của đội Texans đó là dàn offensive line và running back, nhất vào năm vừa rồi. Joe Mixon không hiểu gì bị thương mà out for season. Woody Mott thì cũng chỉ là một cầu thủ rookie, không có phải là every down back, cho nên khi mà cái limited của anh cái ta cũng cái skill của anh ta cũng limited. Cái điển hình là thấy khi mà vô playoff chơi với Buffalo, anh ta cũng make mistake fumble dẫn tới New Orleans score. Cộng với Nick Chubb đã qua thời đỉnh cao thì cũng không có make the difference, cho nên Nick Chubb cũng là free agent. Woody Moss vẫn là người rookie, vẫn còn trong team, nhưng mà anh này cũng vẫn là backup để mà củng cố cái phần running back. Thì Houston đã trade Detroit Lions để lấy anh David Montgomery. Khi mà David Montgomery thì được một cái là rất là durable, hầu hết là anh ta không có bị thương, thì đó là một cái điều cũng rất là hay. Nhưng mà nếu mà trade running back mà không có offensive line thì cũng như không, và Houston cũng đã làm điều đó khi mà Houston đã ký contract với anh Wes Teller, một cái người guard mà theo mình thấy rất là hay, chơi cho Cleveland Brown. Xin lỗi quý vị, chơi cho Cleveland Brown. Và Cleveland Brown đã release anh này tại vì anh này làm quá nhiều tiền, và một điều surprise là Houston Texans đã ký này với cái contract mà mình nghĩ là nó khá rẻ, cho 2 năm chỉ có 16 triệu cho 2 năm một người guard, mà với cái tên tuổi của anh này thì mình thêm thấy là cái đó là very good deal. Houston cũng may mắn đó là khi mà anh này bị release trễ, cho nên là những cái đội mà cần guard thì đã ký những cái cầu thủ khác với cái giá trị cao hơn rồi, cho nên không thể nào ký qua Wyatt Teller nữa. Mà Houston cũng đã, đó chung cái đó cũng là một điều may mắn cho Houston. Tuy rằng anh này cũng không trẻ nhưng mà với cái contract chỉ có 8 triệu một năm thì cái đó là một cái điều rất là good cho Texan. Và một người cũng very good cũng là former starting offensive tackle, right tackle của Indianapolis mà năm vừa rồi anh ta bị thương. Cái này cũng là một cái deal mà mình thấy rẻ. Đó là anh Braden Smith, 2 năm 25 triệu. I mean, anh này khi mà healthy những năm trước thì là Pro Bowl, nhưng mà năm vừa rồi bị thương, và again anh này cũng là cap casualty, làm quá nhiều tiền, Indy phải release anh này để mà để tiền cho những cái vị trí khác. Thì Houston cũng đã ký anh này một cái điều rất là rẻ. Và Nguyễn Khôi có thấy số 5919 đó là phải anh Tấn không ạ?
1: Dạ, cảm ơn. Dạ, em đây anh.
0: Yeah,
1: Dạ,
0: hello anh,
1: khỏe
0: khỏe
1: không
0: không
1: anh?
0: anh?
1: Dạ, cảm ơn anh, khỏe anh.
0: À, chắc và để mình để Quyên Khôi finish cái phần Texan một cái, và một người gọi vào center của đội Louis Cardinal đó là Evan Brown cũng ký 1 năm với cái tổng số tiền trị giá chỉ khoảng 3,5 triệu thôi. Và nếu mà quý vị theo dõi Houston Texans nhiều thì ông Nick Caserio của Texans có một điều đó là hầu hết những free agent ông ta không bao giờ ký quá dài hơn 3 năm. Hầu hết những cái người free agent của ông ta chỉ đều là 2 năm. Cái đó là mình nghĩ một cái điều rất là hay. Nếu mà anh good thì anh sẽ được extend, còn nếu không thì Houston get out rất là dễ dàng. Thì mình thấy đó là một cái điều mà Nick Casero rất là hay. Và một cái điều nữa mà mình nghĩ đó là Houston ký cái anh này mà mình nghĩ là rất là good cho cái defense đã hay rồi, và ký anh này sẽ là mình cảm thấy là hay hơn nữa, đó là Reed Blankenship, một cái người safety của Philadelphia Eagles, ký với cái contract là 3 năm 24 triệu, khoảng 25 triệu, khoảng 8 triệu rưỡi một năm. Thì mình thấy cái đó là cũng là một cái deal rất là hay. Và quý vị theo dõi thì tuần sau thì đã là vào vào mùa rồi của cái preseason của NFL, và cái game đầu tiên sẽ là vào ngày 6 tây tháng 8, đó là ngày thứ năm. Cái game đầu tiên sẽ là cái Hall of Fame game Arizona yes sẽ gặp Carolina, và believe it or not chỉ còn 1 tuần nữa thôi football sẽ trở lại. Và
1: anh, cái quarterback của Houston vẫn còn đánh phải không? Vẫn còn giữ ông đó phải không?
0: À dạ đúng anh, à, tại vì còn contract mà anh ta cũng còn trẻ mà. Đó thì
1: À,
0: và cuối tháng 8 là cũng sẽ trở lại college football, và đài sẽ trở lại với cái phần thể thao thường lệ thứ bảy và chủ nhật. Và anh Tấn có muốn nói gì trong hiện bây giờ thì anh chắc anh muốn nói về đá banh, anh muốn nói về AFF của tuyển Việt Nam khi mà bị Singapore cầm hòa 0-0 ở tại Mỹ Đình đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh có điều gì
1: Trời
0: muốn nói
1: ơi
0: anh?
1: em, cái ghê cái nói chung ra Việt Nam mình đá cũng hay, mà điều có một cái là em không hiểu lý do làm sao mà nó cũng nóng vội quá hay sao đó mà đá cái anh gì, cái anh Đình Bắc á, anh nó cũng hay mà anh sút mấy trái banh nó vô duyên chưa từng thấy luôn.
0: À, cái này mình cũng có
1: Đó.
0: coi mình cũng có coi à, mình có coi thì mình nói với anh cái điều này. Cái thứ nhất mình Việt Nam cái ngày hôm đó thì quá vô duyên. Những
1: Vô
0: cái tuyển thủ
1: duyên.
0: những cầu thủ mà nhập tịch như nói cái tên này thì nói chứ là cầu thủ tên là Tài Lộc, nhưng mà anh ta là người Brazil đặt cái tên Việt
1: Dạ
0: Nam
1: đúng rồi.
0: đá rất là hay. Cộng với lại cái người thủ môn của Slovakia gốc người Slovakia gốc Việt Nam Patrick Lê Giang, thật sự game đó anh ta chụp rất là hay. Nếu mà không may là Việt Nam đã thua rồi ha, đã
1: Dạ
0: thua
1: đúng
0: rồi.
1: rồi.
0: Ok, và một điều Đình Bắc thì anh này mình cầm cái thứ nhất, anh này có lẽ còn trẻ, game vừa rồi anh ta score hat-trick đúng không? Thì cái game Singapore thì có nghĩa là anh ta có lẽ là tự mãn, cái tự mãn của anh ta nó hơi cao, cái bệnh ngôi sao của anh ta cũng hơi cao, cho nên anh thấy một điều đó là có những trái banh xử lý đơn giản thôi, xử lý đơn giản thôi thì cái cơ hội làm bàn rất là cao, nhưng mà anh
1: Đúng
0: này
1: rồi.
0: không nhưng mà anh này không chọn cách xử lý đơn giản, mà anh này lại chọn cách xử lý nó đẹp mắt, nó đẹp mắt, giống như là anh này muốn giống như là cái trái banh đó anh ta đá vô là sẽ được lên báo, được truyền thông nâng lên. Ok, mà có những trái banh mình thấy là truyền vô chỉ có một mình ta, anh ta có thể hứng ngực
1: Đúng
0: chận banh,
1: rồi,
0: anh ta hứng
1: chỉ
0: ngực
1: cần em
0: chận
1: nói thiệt
0: banh
1: với anh á, chỉ cần chọn cái là nó vô à,
0: đúng,
1: chứ đâu có cần phải
0: hứng ngực nè, chận banh nè, cứa lòng nè, đánh đầu nè,
1: nhiều nhiều phương pháp lắm.
0: nhưng mà anh ta lại không chọn những cái xử lý đơn giản, nhưng mà anh ta chọn cái xử lý khó nhất, đó là
1: Khó nhất
0: chắc chắc anh
1: là
0: ta chọn, anh ta thấy gọi là siêu sao của đội tuyển Pháp Mbappe xử lý cái trái banh
1: Vậy
0: mà
1: là
0: khi
1: giống như
0: mà
1: là Messi á, Messi
0: không
1: chọn
0: cái
1: cái
0: trái
1: banh mà
0: đó là
1: tung.
0: y chang Mbappe, anh là xử lý cái trái Mbappe, nhưng mà xin lỗi cái trình độ của anh thì chắc kém xa Mbappe,
1: Đẳng
0: chắc
1: cấp
0: cả
1: chưa
0: cả
1: có,
0: cả
1: nói
0: cả,
1: chung ra
0: cả
1: đẳng cấp chưa có.
0: chẳng cách xa người ta chắc cả 100.000 bậc, thì cái trái banh đó anh
1: đúng
0: là anh
1: rồi.
0: ta xử lý cái trái Mbappe cái trận chung kết với lại Argentina năm 2022 khi mà Mbappe xử lý chiếc banh mà móc cái vô lê đó đó. Thì Đình Bắc cũng bắt trước móc cái vô lê đó đó. Nhưng mà cái Mbappe thì vô đá vô, còn quan tài lên trời. Nhưng mà Mbappe thì mà mình thấy lại đó là cái trái Mbappe đó đó là chỉ có một cách xử lý như vậy thôi. Tại vì lúc đó là hậu vệ
1: đúng
0: kế
1: rồi.
0: Bên Mbappe mà chặn lại hay cái gì thì lại khác, nhưng mà cái này cái trái anh ta là wide open.
1: Lỏng không có ai hết trơn, có nói với ông thủ môn
0: thủ
1: không
0: môn
1: à?
0: Thôi đó thì như
1: Không
0: thì
1: biết
0: như
1: tiếng
0: ông Khôi nói với
1: sao,
0: anh đó
1: trời
0: là
1: ơi đúng.
0: chọn cái xử lý nó quá quá khó, khi mà anh có thể chặn banh, anh chặn banh bằng ngực, anh chặn banh bằng chân, anh cứa lòng, anh đổi đầu, anh lại chọn cái gọi là móc cái vô lê, nó quá khó. Và vì cái tỷ số hòa như vậy thì ngày mai Việt Nam có thể gọi là bắt buộc phải thắng Indo, bắt
1: Phải
0: buộc
1: thắng
0: đấy. Qua
1: Indo.
0: qua cái nói chung
1: Huệ
0: là
1: cũng nguy hiểm, Huệ cũng đi luôn á, Huệ là
0: nói chung là
1: có hội
0: Huề,
1: loại được
0: nói
1: đâu.
0: chung Huề thì game cuối chơi với Campuchia thì không nói rồi, cái đó là có là thắng rồi. Nhưng mà Huề đó thì cái cơ hội vô cũng có, nhưng mà chỉ sợ là Sinh với lại Indo họ nắm tay nhau và
1: Nắm tay nhau
0: họ
1: thôi, nó
0: họ
1: ghét Việt Nam, nó cho Việt Nam đi luôn.
0: họ nắm tay nhau, họ chỉ cần Huề 1-1 thôi thì Việt Nam sẽ bị loại. Ok, còn nếu mà thua Indo á thì lại,
1: Thì thôi khỏi nói luôn.
0: nhưng mà cũng nó vẫn có đường vô, vẫn có đường vô, về với điều kiện Sinh phải thua, Sinh phải thua Indo cái game cuối. Ok, tại vì cái đối đầu của Sinh với lại Việt Nam là bằng nhau, nhưng mà cái tỷ số bàn thắng bại của Việt Nam hiện giờ hơn Indo rất hơn hơn Sinh rất là nhiều,
1: Nó đang dương dương bảy.
0: hơn Sinh rất là nhiều. Thì nếu mà thua Indo thì game cuối cùng bắt buộc là Sinh phải thua Indo thì Việt Nam mới vô. Còn thì nhưng mà nếu mà again cái xác suất nào cũng vậy, Huề, nhưng mà hai đội kia chỉ cần Huề 1-1 là anh bị loại, còn thua hai đội kia chỉ cần Huề bao nhiêu anh cũng bị loại. Là nếu mà quý vị có theo dõi mà không hiểu tại sao những đội bằng điểm mà bị loại như vậy, tại vì họ tính bây giờ họ tính cái head to head matchup giống như là World Cup, như giống như là World Cup vậy đó. Tại vì cái head to head matchup thì giống như là Sinh, Indo và Việt Nam ba đội bằng đồng với nhau, nhưng mà tại vì Việt Nam hòa với lại Sinh 0-0 thì, nhưng mà Sinh hòa với lại Indo 1-1 thì cộng lại thì cái tỷ số cái bàn cái tổng tỷ số mà của ba đội là bằng nhau, nhưng mà Sinh và Indo họ đá vô họ lại bằng nhiều hơn, cho nên Việt Nam sẽ là đội đứng thứ ba và sẽ bị loại. Ok, và hơn
1: Đúng
0: nữa một
1: rồi,
0: cái
1: dạ đúng
0: điều đó
1: rồi.
0: là mình cũng không hiểu đó là cái giải AFF này có lẽ là một cái điều đó là mình ngạc nhiên, đó là tại sao không có một nước nào đứng ra host hết, tổ chức hết, mà họ đá tất cả những cái nước trong vùng. Ok, tại vì đá hai trận ở sân khách, hai trận ở sân nhà, lựa ra hai đội đầu bảng đá chéo. Và đá chéo thì cái vui một lần nữa là đá chéo giống như là thể thức của Champions League, sân khách và sân nhà. Ok, xong rồi hai đội vô chung kết cũng đá sân khách và sân nhà. Đó, thì cái đó thì có lẽ là Nguyên Khôi sẽ nói nhiều hơn một tí vào phần 2. Nếu mà anh Tấn có thời giờ thì xin anh hãy giữ làn sóng, và Nguyên Khôi và
1: Dạ rồi,
0: VTV sẽ trở
1: dạ rồi.
0: lại với anh và quý khán giả sau vài phần thông tin thương mại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của chương trình Việt Radio 1560 Houston và 1480 tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào mỗi chủ nhật. Bây giờ là hiện giờ là mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 rưỡi. Và cảm ơn anh Tấn vẫn còn giữ làn sóng. Xin mời lên tiếng anh.
1: Dạ, alo, chào anh.
0: Thì mình sẽ nói tiếp về cái FF Cup. Thì cái AFF Cup thì mỗi cũng nó hơi lạ, đó là như mình cũng nói là không có đội, không có nước chủ nhà, mà họ đã giống như là hai game ở sân nhà, hai game ở sân khách. Thì nói chung á, là một cái Việt Nam thì có lẽ đây là những cái giải mà Việt Nam có cơ hội thắng nhiều nhất, cho nên là fan hâm mộ cũng rất là quan tâm nói về bộ môn bóng tròn. Còn đi về Nguyên Khôi đó thì Việt Nam thắng thì cũng ok, cũng cũng thích đấy chứ. Nói chung là trong gọi là trong cái gì ta, trong vùng á thì cũng cũng good. Nhưng mà again, mình nghĩ là phải có một sự đầu tư như thế nào đó để mà nó hơn một tí.
1: Dạ đúng rồi, nó phải phải đầu tư cho nó để cho còn mình còn đi ra ngoài
0: Nó hơn một
1: châu Á mình đá nó mới mới, mới hấp dẫn chút anh á,
0: Tại vì
1: còn bây
0: khi
1: giờ
0: mà World Cup mà qualifier Việt Nam hình như là cũng chưa vào được cái vòng loại thứ ba nữa, cho nên đó là
1: dạ đúng rồi.
0: một cái điều cũng là không có mấy gì sáng sủa. Và không những Việt Nam,
1: Dạ
0: Thái Lan cũng vậy,
1: Thái Lan cũng vậy.
0: Lào, Campuchia,
1: Campuchia là
0: Myanmar,
1: mình muốn nói rồi,
0: cái đó
1: mấy
0: mình không
1: đội đó
0: nói
1: chủ
0: rồi.
1: yếu là mình
0: Thì
1: nói.
0: again, nhưng mà một cái điều mình nghĩ là nên vươn tới một tí một xíu để mà có thể tham dự được Asiad, đó là giải vô địch bóng đá châu Á. Giải vô địch bóng đá châu Á thì theo mình nghĩ đó là sau này họ cũng sẽ làm giống như giải vô địch bóng đá châu Âu và giải vô địch World Cup, đó là họ mình nghĩ họ sẽ lên đội, họ sẽ thêm đội để
1: Dạ
0: mà
1: đúng rồi.
0: again họ chỉ cứ again họ chỉ để kiếm tiền thôi, chứ thực sự
1: Dạ đúng rồi.
0: không có gì mà hết. Thì cái đó thì mình thấy là nếu mà được như vậy thì Việt Nam có cơ hội tham dự mà có thể đá với những đội hay như là Saudi, Qatar, Nhật Bản,
1: Dạ,
0: Nam
1: đúng rồi.
0: Hàn, là những cái nước như vậy. Thì nói
1: Dạ.
0: chung đó là một cái điều mà mình nghĩ là dân mê đá banh đó, thì nói chung là tuy rằng mình người Mỹ, mình ở Mỹ, nhưng mà thực sự mình cũng theo dõi bóng đá Việt Nam, theo dõi bóng đá Mỹ. Nói chung là mình cũng muốn mình cũng muốn họ doing well, cũng muốn chứ phải không. Và trở lại cái bóng đá Mỹ, again bóng đá Mỹ thì thật sự mà nói đó là họ thiếu một again cũng về cái đào tạo thôi anh. Cũng về
1: Dạ
0: đào
1: đúng
0: tạo thôi.
1: rồi.
0: Đào tạo của Mỹ này tuy rằng cái lớp trẻ đào tạo rất là có rất là nhiều người, nhiều cái academy, các em trẻ chơi rất là nhiều, nhưng mà rồi cũng chỉ tới đó thôi. Khi mà mấy em lớn lên, mấy em có học bổng của trường đại học này, của trường đại học kia, thì khi mà họ có cái nền tảng thể lực, cái nền tảng này, thì hầu hết họ lại

0: theo những môn khác giống như là football hoặc là basketball, baseball, chứ còn đá banh thì không thấy có bao nhiêu người đi theo cái bộ môn bóng đá.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cho nên nên theo em biết á, nếu mà Mỹ á, mà biết mà giống như những cái lớp trẻ mà biết chút á thì đội Mỹ sẽ là rất là hay đó anh.
0: Cái thứ nhất anh
1: Vì nói
0: Mỹ
1: chung đó người, dạ, người ta đủ điều kiện lắm, mà tại
0: điều kiện thì
1: nói chung
0: Mỹ
1: đó
0: không
1: người ta
0: có.
1: không thích thì
0: Mỹ thì điều kiện không có thiếu. Mỹ là điều kiện là
1: dạ
0: số
1: đúng
0: 1.
1: rồi, điều kiện rất là, nó nói là đó, mà để theo em nghĩ cái World Cup này xong á thì có thể là người ta sẽ nhìn lại một chút, nếu theo em nghĩ như
0: Theo
1: vậy.
0: mình thấy lại không, nó cũng như vậy thôi. Cái thứ nhất,
1: Oh yeah,
0: điều
1: dạ.
0: kiện Mỹ không thiếu. Nhưng cái họ thiếu là sponsor.
1: Dạ đúng rồi,
0: Mỹ không
1: thiếu
0: có
1: cái
0: sponsor. Chỉ
1: thích
0: có
1: hay
0: World Cup.
1: không thích á, nói chung là đam mê không đam mê đó.
0: Cái thứ nhất, Mỹ không có sponsor những cái academy. Cái problem của họ nằm ở chỗ là anh phải có tiền anh mới được vào những cái academy mà đào tạo bài bản. Ok.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho chính anh tuyển thủ người Mỹ ngày xưa đó là anh Landon Donovan. Anh ta cũng đã nói. Ok. Ngày xưa nhà anh ta rất là nghèo. Nhưng mà anh ta may mắn có một người có ai đó hoặc là một tổ chức nào đó đã sponsor cho anh ta vô Academy. Một năm hình như là lên tới 3.500 tới 4.000 đô cho một trẻ. Thì anh thấy đó, có một con số lớn chứ, số lớn mà có một con số rất là lớn nha, 3.500 4.000 đô đó,
1: 3.000-4.000 đô là nhiều
0: nhiều chứ.
1: quá
0: Rất là nhiều.
1: chứ.
0: Yes, 3.500 4.000 đô. Mà lại nhìn vào những cái nước khác trên thế giới, họ đi khắp lãnh thổ của họ. Ok, thậm chí họ qua những nước nước khác, họ scout những các em nhỏ hay họ đem về bỏ vô lò đào tạo của họ. Everything free, everything free. Chưa kể họ cho gia đình của những cầu thủ đó một số tiền nữa. Anh thấy hay không? Everything free. Và thực sự trong một lấy xây 50 cầu thủ đó thôi, mà chỉ cần 5 cầu thủ hay thôi
1: Hay nói là
0: và họ
1: họ
0: kiếm
1: kiếm
0: được
1: được bao nhiêu tiền
0: bao
1: rồi
0: nhiêu tiền. Chính xác anh, kiếm được bao
1: đó,
0: nhiêu tiền.
1: thì đó
0: Ok, bây giờ
1: thì
0: ví dụ như
1: khi anh đào tạo, ví dụ như khi anh đào tạo một cầu
0: bây
1: thủ
0: giờ Messi,
1: giỏi đi
0: bây giờ Messi,
1: thì giá
0: bây giờ Messi
1: thì có
0: Barcelona
1: những
0: qua bên
1: câu lạc bộ người ta sẽ mua.
0: Barcelona qua bên Argentina kiếm được Messi lúc đó nhiều. Mà nếu mà và Messi khi mà giỏi đem về cho Barcelona bao nhiêu tiền, có đó không chuyển nhượng nha, tiền quảng cáo, tiền bán áo đấu,
1: Ô giờ nhiều lắm,
0: rất là nhiều.
1: anh, nhiều lắm,
0: Ok,
1: nhiều
0: rất
1: lắm,
0: là nhiều.
1: nhiều lắm.
0: Còn những cái đội mà chuyên môn đi kiếm tiền bằng cái chuyển nhượng thì đó là giống như đội năm bây giờ, hiện là mình nghĩ là cái số 1 hiện bây giờ đó là bên Bồ Đào Nha. Những Bồ Đào Nha là sản xuất ra rất nhiều cầu thủ gọi là đem từ đây ở Benfica, Porto rất là hay. Nhưng mà có lẽ là mình không có để ý nhiều bên Bồ Đào Nha, nhưng Bồ Đào Nha là một cái giải đấu mà họ từ cái sự chuyển nhượng rất là nhiều. Và
1: Dạ
0: xin anh
1: đúng
0: Tấn hang on một cái, mình muốn trả lời biết cấp một cái số phone của một vị khán giả gọi vào đài, đó là với 4 số cuối là 4875. Xin mời anh Tiến ạ. Hello. Và quý vị có 4 số cuối 4875 Nguyễn Khôi Bắc thì quý vị đã drop rồi. Quý vị có thể gọi vào đài ở số 713 931 560. Thì anh Tuấn còn nghe không ạ?
1: Dạ con ạ.
0: Mình nói là Bồ Đào Nha thì mình ít theo dõi cho nên là mình lại thấy đó là không người để ý. Nhưng mà nếu mà theo dõi nhiều, hai cái đội mà kiếm tiền nhiều nhất mà giỏi nhất đó là cái đội number one, là mình nghĩ là Dortmund. Dortmund là một cái đội
1: Dạ
0: kiếm rất là
1: Dortmund,
0: nhiều. Và
1: dạ đúng rồi,
0: đội
1: hầu như anh thấy Dortmund á,
0: Đó
1: Dortmund là cầu thủ của Bồ Đào Nha nhiều anh.
0: là cầu thủ rất là nhiều bên Anh. Họ mua Jadon Sancho ở bên Man City không biết nhiêu tiền á, bao nhiêu tiền á, họ bán lại cho MU 100 triệu. Họ mua Jude Bellingham lúc trẻ, họ bán lại cho Madrid của cả 100 triệu. Và chưa có đó, Dortmund là một, và một cái đội nữa mà cũng rất là nổi tiếng về cách kiếm tiền, đó là đội Leipzig. Ok, RB Leipzig. Ở hiện bây giờ cái anh mới có 19 tuổi, Diomande ngày xưa đá đầu, và anh đó là ngày xưa trẻ là đá ở Florida Mỹ nha anh. Adelaide ở Mỹ. Ok. Rồi bây giờ và hiện bây giờ là Madrid đã điều đình chưa ngã ngũ, đó là 150 triệu đô la. Cái đó là một cái số tiền không tưởng, anh họ lời cả hơn gấp chục lần.
1: Ôi, cao hơn cả Mbappe luôn hả?
0: No, Mbappe là chuyển nhượng tự do mình không có nói được. Mbappe là chuyển nhượng tự do mình không nói được. Mbappe thì tuy rằng cái chuyển nhượng tự do nhưng cái số tiền trả Mbappe rất là cao mình không có nói được, tại vì anh này còn contract thì cái đó nó khác. Và trở về còn Mỹ thì có những bài báo thì họ lại nêu những cái họ đưa những cái ví dụ là giống như là nếu này nếu kia, thì mình thấy không make sense hoàn toàn. Cái thứ nhất, quý vị nghĩ sao? Mình chỉ ráng gọi là dịch ra tiếng Việt cho nó dễ hiểu thôi. Hình như đó là bóng đá Mỹ như vậy, nhưng mà quý vị, tại vì bóng đá Mỹ thua là tại vì không có những cầu thủ chơi thể thao giỏi, chơi bộ môn bóng đá, cho nên Mỹ không thắng. Quý vị nghĩ nếu mà những cầu thủ giỏi của Mỹ, thể thao giỏi của Mỹ chơi đá banh thì Mỹ cơ hội thắng World Cup rất là cao. Và mình thấy cái đó rất là tào lao, rất là vớ vẩn. Thứ nhất, khi mà anh viết một bài báo mà anh họ viết như thế này, quý vị nghĩ sao khi mà Lamar Jackson là một người quarterback của Baltimore Ravens chạy cánh, ok, chạy cánh phải, thêm anh một người chạy nhanh nữa mình quên mất tiêu rồi, khi mà anh truyền vô thì trong vòng cấm địa có LeBron James, rồi có rồi xong Kevin Durant là thủ môn và bla bla bla, khi mình đọc bài báo nó không biết cái anh này có biết coi đá banh hay không, ok, có biết coi đá banh rồi có theo dõi đá banh hay không, tại vì trên thế giới chạy cánh whatever, yeah, thủ môn thì có thể, nhưng mà chạy cánh chơi tiền đạo có bao nhiêu người mà 6'5", 6'9" anh? Nobody.
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
0: 6'9" sao mà chạy lại những người khoảng chừng 5'9", 5'10", 5'11" sao chạy lại? Ok. Điều và lại. Khi mà anh chạy là một chuyện khác, anh chạy rất là nhanh là một chuyện khác, mà khi mà anh chạy với trái banh trong chân anh lại là một chuyện khác.
1: Đúng rồi. Anh vừa chạy mà anh vừa
0: chép banh trong chân là một chuyện khác.
1: Dẫn chép banh mà anh vừa chạy là một đó là một
0: cái chuyện khác.
1: Nếu mà chạy được vậy là đẳng cấp rồi.
0: Ok, đó là một chuyện khác. Điển hình, cái người chạy nhanh nhất thế giới là ai? Usain Bolt.
1: Yeah.
0: Ok, anh ta nhanh là khỏi nói là số một thế giới rồi. Anh ta cũng đi qua Úc thử việc ở một vài câu lạc bộ. Ngày trước ngày sau là câu lạc bộ đó thôi, anh đi về giùm tôi cái. Chạy nhanh thì nhanh, chạy nhanh thì chạy nhanh thiệt, nhưng mà có chơi ba trong trận nó khác.
1: Đúng rồi.
0: Yeah, ok. Và anh không thể nào so sánh như vậy được. Tại vì mỗi bộ môn, cái cấu trúc của cầu thủ, cơ thể con người cầu thủ hoàn toàn khác. Nếu mà anh theo dõi bóng rổ, anh biết cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất của thành phố Houston, đó là Hakeem Olajuwon. Ngày xưa ở đất nước anh ta chơi đá banh. Ok. Anh ta chơi đá banh, nhưng mà rồi anh ta phát triển sao quá cao. Chơi đá banh không được nữa, tới 69, 60 sao đá banh.
1: Dạ,
0: thì
1: rồi.
0: Anh ta sao mới quá. Đổi qua bóng rổ. Ok, và trời phú cho anh ta pick up cũng rất là lẹ. Cho nên đó là anh ta chơi bóng rổ và trở thành một cầu thủ gọi là Hall of Fame. Thì cái đó đấy. Tại vì bóng rổ, yes, anh 50, 51 anh không thể nào chơi bóng rổ được. Cái minimum requirement mình nghĩ là chơi point guard phải ít nhất là 6'2", 6'3" cho một người guard. Center là ít nhất phải 7 feet.
1: Nếu mà thấp quá đâu có chơi được anh.
0: Đó. Rồi again, football, yes, football với đá banh thì nó cũng giống nhau. Ok.
1: Đúng rồi.
0: Receiver hoặc là cornerback thì cũng giống nhau, nhưng mà ngược lại football thì cái skill họ khác, cái skill họ chạy nhanh là một cái điều rất là quan trọng, và cái hand của anh ta cũng phải chắc nữa chứ chụp mà rớt chụp cũng không được. Và đúng ngược rồi. Lại đá banh thì họ train nhiều bằng chân, cho nên chơi banh trong chân họ.
1: Còn bên tăng. Football là vừa chân mà vừa tay luôn. Nói chung ra là nó hai
0: cái chân, cái chân football không cần chân, cái tay với lại cái round, cái đó. Round chạy, cái
1: đó,
0: cách
1: đó, đó,
0: cái đường
1: đó.
0: Chạy thì cái đó nó khác. Rồi tennis thì lại khác. Tennis là nhầm rồi, em xin lỗi, tennis thì mình ví dụ nó không có make sense, là tại vì tennis là cái bộ môn không có teamwork, nó khác. Bóng chuyền cũng cần cao, thì nói chung là mỗi bộ môn nói chung là người nào ngành ấy, mình không thể nào mà mình nói là nếu mà cô ngày xưa, nếu mà Kobe Bryant đá tiền đạo, rồi LeBron James thủ môn, là Lamar Jackson chạy cánh, rồi what his name, họ nêu ra những cầu thủ gọi là Hall of Famer, cái đó nó không có make sense. Nhưng mình nói nó không có make sense.
1: Không mà có cái bệnh anh ơi, thua hai đối thừa.
0: nhưng mà khi mà anh mình
1: thì ông sao mà thua là đối thừa.
0: Nhưng mà có người bạn của mình thì mình cũng hay uống cà phê, thì anh ta nói là đội tuyển Mỹ sẽ thắng World Cup trong một ngày gần đây. Trong vài ngày nhân cho mình nói là cả cuộc đời của chú, cả cuộc đời của tôi cũng sẽ không, tôi sẽ nghĩ đội tuyển Mỹ sẽ không bao giờ thắng World Cup. Tại vì cái nền tảng trẻ của họ không có. Cái thứ nhất, cầu thủ hay của họ, bây giờ cầu thủ nổi tiếng nhất của họ là ai? Cầu thủ thứ nhất của họ là Florin Balogun. Đó là lại là một cái người sinh ở Mỹ, nhưng mà hầu hết thời gian anh ta sống ở bên châu Âu. Ok, anh ta chơi bóng ở bên châu Âu. Khi mà anh nhìn vào những cầu thủ Mỹ, Giovanni Reyna, yes, là một cầu thủ Mỹ nhưng mà gốc ở bên Mexico. Mình không biết anh ta sinh ra gốc của anh ta đâu, mình không biết, tại vì bố anh ta cũng là chơi tuyển Mỹ. Và anh nhìn rất là nhiều cầu thủ, khi mà anh nhìn cái last name đó, là những cầu thủ này đều có thể khoác áo những nước khác, Mexico hoặc là Mỹ, hoặc là nói chung là Venezuela, even El Salvador, những người như vậy.
1: Nó không có Mỹ gốc.
0: Tại vì
1: đội hình của Mỹ,
0: khi mà những cầu thủ mà mình nhìn vào có thể mà Mỹ mà có thể gốc một tí, thì mình có thể nhìn là Tim Howard là thủ môn nè, Matt Freeze nè, Tim Ream nè, Tyler Adams nè, Weston McKenzie nè, even Christian Pulisic cũng có thể khoác áo Croatia. Nhưng mà anh ta chưa đủ, có lẽ là không biết anh ta tại sao không khoác áo Croatia, có lẽ anh ta không đủ tài, hoặc là không được Croatia gọi vô để mà anh ta khoác áo đội tuyển Mỹ. Và mình thấy một điều again, Mỹ nó vẫn come down to là cái đào tạo. Và mình nghĩ là nếu mà không có sponsor, không có system mà pay to play đó, thì Mỹ khó tiến bộ. Cộng thêm cái giải nhà nghề của Mỹ không có lên hạng xuống hạng, thì nó cũng không
1: cái
0: có tiếng.
1: Một cái cái mà nếu anh có rớt hạng, có lên hạng á, thì cái tầm đá banh nó sẽ hấp dẫn, nó sẽ nâng cái tầm đá banh cao lên.
0: Yeah. Còn nếu và mà anh Tấn xin để Nguyên Khôi pick up một người thính giả, xin mời lên tiếng ạ. 4875.
2: Tôi là định đi Khôi Nguyên.
0: Dạ, yeah, hello anh Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi, hello.
0: Dạ vâng, dạ nè.
2: Anh vui lòng nói là cái anh gì đó, anh rời đường like đi để cho Khôi Nguyên nói cho nghe còn hay hơn.
0: Dạ.
2: Yeah. Cái sự hiểu biết của anh không phải là tôi nói ấy, nhưng mà cứ mình làm cho để khán giả người ta theo dõi, người ta hào hứng, mình chen vô mấy cái đó không hay. Nếu mà sự hiểu biết của anh cao thì anh ok. Bây giờ này Khôi Nguyên cứ để cho anh nói vô là những khúc đoạn mà Nguyên Khôi nói thì không ai nghe được hết.
0: Dạ dạ.
2: Ở ngoài này cái radio không nghe được.
0: Dạ, cảm ơn anh đã góp ý, thì có lẽ sẽ em sẽ góp ý anh Tấn nha, và cảm ơn anh Định.
2: Không phải là tôi chê trách, nhưng mà tôi nói là mình nếu mà mình hiểu nhiều, mình biết nhiều, ok, mình nói để cho người ta học hỏi thêm. Đó. Chứ bây giờ ở tôi, ở cái lứa tuổi lớn, tôi nói về những cái cầu thủ mà của Việt Nam trước năm 75, đâu có ai biết được. Cụ yeah. Sinh, Cụ Hè, Tuyết Anh, rồi Tam Lan, rồi tôi nói những người đó. Còn ở Mỹ này tôi nghĩ là cái môn soccer đó không có thể nào mà được vô World Cup, mà coi như là đoạt giải được hết á.
0: Dạ.
2: Tại vì bên này á không có làm tiền được.
0: Dạ, không có làm tiền, không bao giờ tiền. Anh Định nói đó là đúng anh.
2: Không có làm tiền được, thành ra những người đó họ không muốn đào tạo con của họ trở thành một cầu thủ. Mà cái đá banh là phải đòi hỏi toàn đội.
0: Đúng.
2: Chứ không phải là một cá
0: cầu
2: nhân.
0: Thủ. Dạ đúng.
2: À, không phải là một cá nhân. đòi hỏi toàn đội.
0: Toàn đội.
2: Toàn đội. Mà ở bên này á, đâu có cái môn đó đâu có thịnh hành đâu.
0: Đâu
2: kiếm
0: hành.
2: Ra tiền.
0: Dạ đúng. Và cá nhân á, thì xin cắt lời anh Định một tí. Anh Định nói rất là đúng. Đá banh là đòi hỏi toàn đội. Tiền đạo, tiền vệ và everything. Và football hay tất cả những bộ môn của Mỹ có thể là chỉ cần một cầu thủ hay thôi. Đó là football có thể là chỉ một người quarterback hay thôi. Anh có thể thắng Super Bowl. À, bóng rổ chỉ cần một cầu thủ hay thôi. Ngày xưa Michael Jordan thì như thế nào anh biết. Rồi baseball.
2: Baseball cũng vậy.
0: Anh chỉ cần một người pitcher hay. Một cái dàn pitcher hay trong một cái đội khoảng chừng 10 mười mấy cầu thủ, mà anh chỉ cần vô playoff, anh chỉ cần ba người pitcher hay thì cái cơ hội anh thắng rất là cao.
2: Còn bên này soccer là phải toàn đội.
0: Đúng anh.
2: Cái cánh bên này gãy, bánh kia đâu có thể hép được. Đúng. Nó phải đi hết cả cái nguyên của cái đội, như là một cái vòng tròn như vậy đó.
0: Dạ, cái đó là cũng
2: chứ
0: một
2: còn, hả?
0: Cái đó là cũng một lý do tại sao mà những nước có những cầu thủ rất là hay, gọi là top số 1 thế giới trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà họ không bao giờ vô được World Cup. Điển hình là cầu thủ hiện bây giờ chạy cánh hay nhất của PSG, đó là Kvaratskhelia của Georgia. Năm nay anh ta nghĩ là quả bóng vàng anh ta sẽ là top 3 finish, cũng không vô được. Những năm của đội tuyển Wales, Gareth Bale. Rồi những năm trước thì có Ryan Giggs của Wales luôn. Rồi Roy Keane của Ireland. Nhưng mà những cầu thủ đó chỉ là một cái én không thể làm lên mùa xuân. Rồi,
2: tại vì mình thường nói như vậy nè, cặp bài trùng, tại sao mình Việt Nam mình ưa gọi là cặp bài trùng, có hai người đi trùng với nhau,
0: dạ
2: người này đưa banh cho người kia làm bàn, người kia đưa banh cho người này làm bàn, thì đó là cứ như là mình giúp nhau, người cá đội nó phải là giúp nhau, chứ còn có một người anh quậy hoài mà nó không có đá.
0: Dạ đúng anh. À, vì cái đó là một lý do tại sao mà mình thấy khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha năm nay cái midfield họ rất là hay, khi mà đó GPG rất là hay, nhưng mà coi lại thì mình thấy là tuy rằng Vitinha với lại Janeves rất là hay, một người thủ, một người cầm nhịp, nhưng mà cộng với thêm các anh của tuyển Tây Ban Nha số 8 rất là hay, nhưng mà khi mà về đội Tây Ban Nha, cái sự gắn kết nó không còn như ở câu lạc bộ, là tại vì cái thứ nhất đó là depend quá nhiều về cứ Ronaldo, rồi những cầu thủ mà cái phong độ hiện thời rất là sa sút như Bernardo Silva của Man City hoặc là Bruno Fernandes, thì nói chung là anh nói đúng, một cái đội banh sẽ cần sự gắn kết.
2: Mình nhìn kỹ Messi đó, Messi đá châu Âu rất là giỏi, rất là hay, nổi tiếng lắm, nhưng mà Messi về Argentina Messi không làm gì được hết. Tại vì bên kia ít có người đưa banh cho Messi. Messi kiến tạo banh, tự kiến tạo làm không có được.
0: Rồi anh thấy cái game mà Thụy Sĩ là thấy là... Anh thấy cái game Thụy Sĩ là thấy là Messi là bị shut down rồi. À, khi mà họ bắt được bài của những cái kiến tạo của Messi đó, họ defend mà Messi im tiếng.
2: Chịu thua thôi. Tại tự Messi kiến tạo lấy đường banh để mà ăn thôi, mà thắng thôi. Nhưng mà mấy người kia, mấy cái đồng đội không đưa banh cho Messi, không có tạo cho Messi làm bàn. Đó, bởi vì Messi đá bên châu Âu, mấy cái đội câu lạc bộ châu Âu, Messi đá rất là ngon. Tôi thích Messi lắm. Đá rất là đẹp. Mình coi
0: Messi
2: là đẹp.
0: Thì là một cầu thủ mà mình phải nói là thiên tài. Anh ta là có khiếu bẩm sinh, không có điều gì mà tranh cãi cái vấn đề đó. Cũng đồng thời có những cầu thủ mà khiếu bẩm sinh của họ không bằng Messi hoặc những cầu thủ khác, nhưng mà nó dedication, cái sự cố gắng, cái sự luyện tập mà có thể duy trì cái phong độ lâu dài. Tuy rằng mình không phải fan của anh ta, đó là Ronaldo, nhưng mà cũng cho anh ta rất là nhiều credit, đó là anh ta gọi là một người rất là discipline. Tuy rằng nếu về skill thì theo mình thấy Ronaldo không cách nào mà so sánh được với Messi khi mà sinh ra.
2: Đúng rồi. Messi là từ nhỏ đã có rồi, nhưng mà coi lại cái lịch sử của Messi bị bệnh tật.
0: Đúng rồi.
2: Đã được Barcelona đem về chữa, và Messi đào tạo cho Messi trở thành một cầu thủ nổi tiếng.
0: Và anh Định thấy một điều, đó là cái lý do tại sao bên Mỹ không bao giờ có những cái academy mà họ chịu làm như vậy hết.
2: Không có.
0: Họ đâu có bỏ. Không những đem Messi về chữa bệnh tốn tiền của họ, và không chưa kể là họ phải cho gia đình của Messi một số tiền nữa, đem con của họ đi mà. Dạ, thì bên Mỹ này không có những cái đó.
2: Góp ý cho vậy thôi, cho vui thôi.
0: Dạ, cảm ơn Đình rất là nhiều, cảm ơn đã gọi vào.
2: Dạ. Ok, bye bye.
0: Dạ, và đồng thời cũng cảm ơn anh Tấn và anh Đình cũng góp ý. Thì Nguyên Khôi, đây là chương trình dành cho thính giả để nghe tiếng nói của nhiều thính giả, bổ sung kiến thức thêm, cũng là Nguyên Khôi cũng học hỏi được nhiều thêm từ các anh, các chú. Và cảm ơn rất là nhiều. Và chương trình hy vọng là chương trình thứ hai thể thao của Nguyên Khôi sẽ có nửa tiếng vào mỗi thứ hai, để đài sẽ coi cái schedule như thế nào. Tại vì hiện giờ FIFA có những cái tin rất là hot mà Nguyên Khôi cũng chưa muốn nói, tại vì Nguyên Khôi muốn dành chọn cái chương trình để mà nói về cái điều mà hiện giờ nó lùm xùm bên FIFA và có thể dẫn tới cái sự từ chức của ông chủ tịch FIFA, đó là ông Gianni Infantino. Và Nguyên Khôi sẽ hy vọng đề cập tới trong chương trình lần sau. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thể thao của Việt Real, và chúc các chú, các anh, các chị và quý vị khán giả nghe đài một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc, an lành. Và xin gặp lại và hẹn lại chương trình này lần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Hát mãi bài tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ tại hải ngoại. Và tiếng lòng của các ca sĩ khi được hát lên đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Và thưa quý thính giả thân mến, một lần nữa, 11 giờ trưa mỗi Chủ nhật hàng tuần, chương trình Mượn Nhạc Thay Lời xin được trở lại với quý thính giả khắp nơi trong những giai điệu theo tâm trạng của quý vị. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương từ Houston trong buổi sáng ngày hôm nay. Các ca sĩ thì được hát lên Mặc Kệ Đời Đa Đoan, thì chúng ta nói lên Mặc Kệ Đời Đa Đoan. Thưa chị, xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta lại được cùng nhau nghe những bài hát mà mình yêu thích và cũng như được cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng. Mai Phương rất vui được trở lại trong chương trình nhạc hôm nay. Một lần nữa, chào Nam Dương.
0: Chào chị. Và lâu lắm rồi Nam Dương mới chợt nhớ có một bài hát mà thay vì các ca sĩ hát cho chúng ta thì họ hát cho chính họ. Những lời ca tiếng hát của các ca sĩ thì cất lên muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng ha, dành cho tâm trạng của rất nhiều người. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng lắng nghe tiếng lòng của các nghệ sĩ. Và xin mời quý vị gọi vô chúng tôi Mặc Kệ Đời Đa Đoan. Các ca sĩ hát lên thì chúng tôi nói lên. Còn quý vị thì Mặc Kệ Đời Đa Đoan, hãy yêu cầu những ca khúc quý vị yêu thích đi nha. Qua hai số điện thoại, mời chị Mai Phương nhắc lại nè.
1: Mai Phương kính mời quý thính giả hãy gọi vào số điện thoại của Houston 713-931-1560 và Dallas là 214-230-1480. Nhưng mà quý vị ơi, gọi số nào thì cũng gặp Nam Dương và Mai Phương hết.
0: Nhưng mà ngày hôm qua buổi chiều đó thì đường dây của Dallas có trục trặc. Thành ra là quý vị không có gọi vô được. Sáng nay thì Nam Dương thấy đã bình thường trở lại, nhưng mà không biết chính xác nó có thật sự bình thường chưa. Cho nên là quý vị nào ngày hôm qua không gọi được, mà nếu sáng nay có nghe được chương trình, hay là cả những vị thính giả khác thì vui lòng gọi vô để giúp Nam Dương kiểm tra cái đường dây coi là đường dây điện thoại ở Dallas đã bình thường lại so với hôm qua chưa nha. 214-230-1480 và 713-931-1560. Quý vị gọi số điện thoại nào cũng được hết. Và sau đây xin được mời vị thính giả đầu tiên 7763. Dạ xin chào 7763.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello chị Thu nè. Chị chào Nam Dương với Mai Phương.
1: Dạ chào chị Thu.
2: Hôm nay cái tiếng Nam Dương là chị cảm thấy là chị vui trong lòng rồi đó.
1: Dạ
0: lòng em cũng vậy đó. Em nghe cái tiếng chị là em cũng thấy vui trong lòng rồi đó.
2: Thôi để nói danh danh chơi khỏi mất thời gian. Chị đang thích một cái bản, yêu thích cái bản là Đèn Khuya. Chị rất từ hồi chị còn bên Việt Nam lận, lúc là chưa có gia đình luôn á. Mà tối hôm qua tự nhiên chị chợt nhớ, chị mở cái phone ra trong YouTube á, chị thấy có cái bản của trời ơi, chị nói để sáng này chị cầm nhạc yêu cầu để chị yêu cầu. Thôi là trước tiên là chị tặng cho hai em ha.
1: Dạ.
2: Với lại khán giả cùng nghe với chị. Rồi chị rất vui khi gặp được hai em sáng hôm nay trên đài. Rồi, thân kiều hai em nhiều.
0: Dạ rồi, hai em cũng rất là vui được nghe tiếng của chị sáng nay nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Vui lắm luôn đó, nghe tiếng của chị là...
2: Hôm thứ năm á, chị mở ra, chị bị trễ giờ, thì chị không có tắt được vào thứ năm. Rồi, thôi bye bye hai em.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị, chúc chị...
2: Ngày thứ năm.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Mà không biết chị Mai Phương có để ý không? Chứ Nam Dương thấy cái năng lượng của chị Thu á, là thuộc nhóm người khi mà đi ra ngoài gặp người khác rất dễ mang lại cảm giác tích cực.
1: Đúng.
0: Một cái năng lượng tươi mới cho họ. Đặc biệt là nếu như sáng cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật mà chị Thu đi ra ngoài mà gặp ai, không biết chị Thu ở đâu, có thể là ở Bel Air chẳng hạn đi ha. Thì chắc chắn là ai nói chuyện với chị Thu đầu ngày cũng sẽ có năng lượng tích cực. Nam Dương cảm giác vậy, không biết chị có thấy vậy không?
1: Đúng rồi đó Nam Dương, có những người mà khi mà mình gặp á, chỉ cần mà họ cười với mình cái thôi, hoặc là họ chỉ hello với mình một cái thôi, là mình tự nhiên mình cảm thấy là nó thấy vui vẻ hẳn lên, cái không khí xung quanh nó rộn ràng. Có những người như vậy.
0: Chị Thu may mắn là một trong những người có cái khả năng đó đó, bảo đảm luôn. Không phải Nam Dương là người nhận xét đầu tiên đâu, chị sẽ nhớ lại những người đã từng nói như vậy sau khi nghe Nam Dương nói ha. Rồi và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo là 5919.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hola, hola.
1: Dạ, chào anh Tấn. Rồi, anh Tấn hôm nay có cắt cỏ không?
3: Dạ, có, chúc về cắt.
0: Chào
2: à.
1: Ừ, chắc nhà bự lắm à, Nam
3: Dương. Indonesia. Chào anh Indonesia.
0: Dạ, Indonesia chào anh. Hôm nay muốn nghe bài gì đây?
3: Hôm qua yêu cầu bài liên khúc mưa, cái chiều đó tối nó có mưa liền.
1: Dạ.
0: Bởi vậy linh lắm chứ bộ, chứ không phải giỡn đâu.
1: Ừ.
3: Linh lắm, biết mà linh thiên quá trời luôn.
0: Dạ, anh
3: cầu mưa cái là có mưa liền.
1: Dạ.
0: Anh yêu cầu một bản gì mà cầu tiền đi, để cho mấy anh em mình rồi. Dạ,
3: cầu tiền phải không?
1: Dạ.
3: Rồi chắc có lẽ là bài... bài kiếp đỏ đen đi là cầu tiền đó.
1: Ủa vậy anh, là sao?
0: Được, cái này không được. Cái này
1: vụ này thấy nó sai à nha. Nó sai dữ lắm luôn đó anh Tấn ơi. À, nghe dạ, bài mới mới đề hay là gì đó đi, đúng không?
0: Ý. Thôi nói dẫn chơi thôi.
3: Thôi thì nói chơi về thôi chứ.
1: Dạ.
3: Yêu cầu bài bài không lời hai đi, nghe cho nó sôi động một chút. Ngày
1: không.
3: Chủ nhật.
1: Không mà lời hai.
0: Mà cái bản này cũng không ổn nha. Bây giờ anh đã nói cái chương trình này nó linh rồi. Nói đâu là có đó. Không là có chuyện là mình sẽ mất.
1: Nhưng mà
0: nhiều.
1: Ở đây nhiều khi mình thôi kệ, mình cứ nghĩ là không có buồn đi ha.
0: Dạ. Chứ giờ
3: sao? Mày không thì không là không buồn, vui rồi đúng không? Vui cho đời nó trẻ anh chị ơi.
1: Dạ.
0: Bài này ai hát anh nhớ không? Nam Dương không có tìm ra được chính xác tại vì nó có một cái chữ không khó tìm quá.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Thì theo em biết là hình như là Mai Thiên Vân á, Mai Thiên Vân cũng có hát bài này á.
0: Vậy ha anh, rồi để Nam Dương để thử tên ca sĩ vô nha. Mai Thiên Vân không có hát bài này nha anh nha, nhưng mà để lát ráng tìm cho anh.
1: Dạ.
0: Tại vì một chữ không thì nó
3: Mai,
0: hơi khó.
3: Mai Thiên Vân hay là gì, có giá ai hát cũng được, không
1: dạ.
3: Sao. Miễn là nghe nó sôi động là được rồi. Dạ.
1: Thôi bây giờ không một và không hai gì đó, mà giờ mình thấy dạ. Là không là được phải không anh Tấn? Dạ.
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
3: Rồi chú qua coi như là bản nhạc này tặng cho anh chị. Coi như là chúc anh chị một ngày làm việc, ngày chủ nhật làm việc vui vẻ. Chương trình này mà nếu mà nó có dài dài là cũng vui, nó thời gian nó dài chút nữa thì nó càng vui nữa.
1: Dạ.
3: Thời gian nó ngắn quá.
0: Làm tới 5 giờ chiều luôn đi anh, mình làm tới 5 giờ chiều luôn. Mình gấp đôi một cái đại nhạc hội luôn đi.
1: Dạ.
3: Ok rồi, chúc anh
1: rồi, cảm ơn anh Tấn nha. Dạ, chúc anh cũng vậy
3: dạ,
1: luôn.
3: Dạ, bye. Dạ,
1: dạ một
3: chiều,
1: ngày
3: anh
1: chủ nhật
3: dạ.
1: Nhiều niềm vui, không lo, không sợ gì hết. Rồi, cảm ơn anh Tấn.
0: Bây giờ khoan đã, chị Mai Phương cho phép Nam Dương nói một phút thôi nha.
1: Ừ.
0: Tự nhiên câu nói vừa rồi của anh Tấn, mặc dù nghe nó vui đó, nhưng mà nó làm mình hơi chạnh lòng khi nhớ tới ít nhiều một cái chuyện gần đây. Thưa quý vị, chắc có lẽ không cần nói, quý vị cũng biết là các đài truyền hình và đài phát thanh Việt ngữ ở hải ngoại đó, trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó khăn nhất. Chúng tôi có một đài bạn ở Dallas vừa mới đóng cửa cách đây không lâu. Điều đó khiến cho chúng tôi rất là buồn, là tại vì chúng ta làm truyền thông ở đây nó giống như một cái sứ mạng chứ không phải là cạnh tranh theo kiểu là các doanh nghiệp bình thường, phải không chị Mai Phương?
1: À đúng rồi đó Nam Dương.
0: Thì thành ra là khi nghe cái tin đó cảm thấy rất là buồn. Và được biết là ở dưới Houston cũng có một đài bạn cũng tâm tình với quý vị cái chuyện này. Nam Dương được nghe kể lại thôi chứ Nam Dương không có ở dưới đó để nghe. Thì khi mà họ tâm sự chuyện của đài trên Dallas thì có những thính giả gọi vô đài bên đó nói là có cách nào để họ có thể giúp không? Thậm chí họ có thể quyên góp để đài được tồn tại. Thành ra khi nghe câu chuyện này mình cảm thấy quý thính giả, đối với các đài Việt ngữ, truyền hình hay là phát thanh ở khắp nơi trên Hoa Kỳ đều có một tình cảm đặc biệt. Cho nên quý vị mới có cái tấm lòng đó. Chợt nhìn lại mình, chúng ta đang còn tiếp tục được lên sóng không có nghĩa là chúng ta đang thật sự ổn lắm đâu. Cho nên cảm ơn anh Tấn đã nói cái ý vừa rồi để Nam Dương được dịp kêu gọi quý vị chẳng cần làm điều gì cao siêu hết, không cần phải đóng góp gì cả luôn. Quý vị cứ nghe chương trình thật nhiều, giới thiệu cho những ai mà họ nói rằng họ chưa biết đài thì quý vị giới thiệu cho họ nghe đài. Và đặc biệt là nếu có những lúc mà quý vị cần dùng những dịch vụ bất cứ lĩnh vực nào mà quý vị nghe trên đài đó thì quý vị thử ưu tiên gọi cho họ trước. Gọi không có nghĩa là quý vị phải chọn họ, nhưng quý vị cho họ biết là quý vị biết họ từ đài, để cho họ biết là quảng cáo của họ có hiệu quả. Và nếu như thuận duyên mà quý vị dùng được dịch vụ của họ thì quá tốt, chúng ta tất cả đều có lợi hết. Thì đó là cái cách thực tế nhất để các đài phát thanh và đài truyền hình trên khắp Hoa Kỳ, chứ không chỉ riêng Việt Radio hay Việt TV, duy trì cái sức sống để chúng ta ít nhiều có những cái phút giây thư giãn như vậy. Mặc dù nó không phải là những chương trình quá là đặc biệt như một đại nhạc hội Thúy Nga hay Asia, nhưng tin chắc là cũng mang lại một chút niềm vui cho quý vị. trong những ngày cuối tuần và cả ngày thường nữa. Thì Nam Dương xin có một vài tâm tư trăn trở bữa giờ, tự nhiên nghe anh Tấn nói xong cái mình muốn tâm sự với quý vị luôn.
1: Cảm ơn Nam Dương đã nói tiếng lòng của tất cả những người làm truyền thông, gọi là làm truyền thông ở hải ngoại. Cảm ơn Nam Dương.
0: Và thưa quý thính giả, thôi mình chùng xuống chút xíu thôi, bây giờ bắt đầu Nam Dương và Mai Phương sẽ đẩy cái tông lên trở lại nha. Đẩy cái tông lên trở lại bằng cách mời vị thính giả 1033 gọi vô. Dạ xin chào 1033.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng 1033.
4: Hello. Hello, chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ. Hai người. Có phải anh Quốc không?
4: Đúng rồi, dạ. Hay quá. Mai Phương hay quá. Bây giờ Nam Dương xin có 1 phút luôn mà nói tới 5 phút luôn thì tính làm sao đây?
0: Trời ơi, dữ quá trời dữ luôn này.
1: Nãy giờ là anh Quốc anh bấm dây đó, Nam Dương anh canh dữ lắm, cho nên lần sau nhớ nha.
0: Làm dâu
4: nóng ruột luôn, nghe nói mà nóng ruột luôn. Nam Dương vòng vòng trong buồn không mà mình sôi máu luôn là sao?
0: Nhưng mà anh phải thông cảm là nếu như không có 5 phút nói vừa rồi đó, mà thật ra không tới 5 phút, thì nhiều khi anh không có động lực để mà chung tay với đài thiền sao, phải không?
4: nói Nam Dương nào nghe nha. Dạ. Cái đài ở trên Đà Lạt đó, mình thấy đóng là đúng rồi đó. Mình cảm thấy vui khi họ đóng đó.
0: Anh đừng nói gì thêm. Nếu như anh đang có ý định nói cụ thể một điều gì đó về đài bạn, chúng ta chỉ cần biết chuyện đó là được rồi. Tâm tư riêng tư gì đó thì anh cứ để sau anh ha.
4: Okay. Dạ. Rồi, thôi. Vậy cho mình yêu cầu.
1: Quẹo đi anh. Dạ.
4: Hương Ngọc Lan nha. Phải Hương Ngọc Lan mà của tác giả là Anh Quân á. Tại vì như mình nhớ không lầm là có 2 bài Hương Ngọc Lan lận.
1: Dạ.
0: Nam Dương sẽ tìm cho anh. Dạ, anh có lời.
4: Còn cái bản thông của anh Tấn hồi nãy hình như là tác giả là Nguyễn Ánh Chính thì phải á. Có phải là bản là không tôi không còn yêu em nữa không ạ?
1: Cái đó là lời 1, anh còn cái lời 2 thì không biết là Mai Phương có nghe rồi không có nhớ hay không. Hình như là tại vì cái bài không lời 1 nó rất là nổi tiếng. Dạ.
0: Đúng rồi. Lời 2 không biết là không biết. Phải cũng của tác giả luôn không hay là người khác, nhưng mà để Nam Dương ráng kiếm, nếu không có thì nghe lời 1 đỡ nha.
1: Rồi anh Quốc yêu cầu bài gì Mai Phương kêu nghe rõ.
0: Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan. Dạ rồi. Cảm ơn anh
4: rồi.
0: Quốc nhiều nha.
4: Mà dạ. Hồi nãy nhờ anh Tấn nói cái đài này nó linh thiêng quá, thôi coi như là bữa nào Nam Dương á bày rượu chè mắm muối ra đó, rồi cầu trời cho một cô vợ đi. Để năm nay hay năm sau có cái đám cưới.
0: Ý này cũng hay quá ha anh ha. Nhưng mà nếu ai cũng làm như anh nói,
4: cái nào linh thiêng á mình làm tới luôn á.
0: Trời, ai cũng mà giống như anh nói thì thiên hạ anh em chúng ta không ai phải chờ một nửa còn lại quá lâu.
1: Rồi, dạ, cảm ơn anh Quốc.
4: Tới còn như là không tới thì mình phải đi tìm chứ.
1: Dạ.
0: Lát nữa ra phát bài ra duyên anh cưới em đi cho nó lẹ luôn đi.
1: Dạ, đúng rồi.
4: Đúng rồi. Ok, bye Nam Dương.
1: Dạ, cảm ơn anh Quốc nha. Dạ, chúc anh một ngày chủ nhật thiệt vui. Dạ, chào anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với một vài giai điệu âm nhạc trước khi chương trình tiếp tục nha quý vị. Thông cảm là đôi khi trong những cái chương trình như vậy chúng tôi mới xin phép được 1-2 phút tâm sự ngoài lề với quý vị, chứ mình đâu thể nào mà có những lời tâm sự bất chợt ở trên những cái chương trình khác như thời sự hay là gì được, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương. Dạ. Đây là những cái giờ phút mình có thể chia sẻ những cái tâm tình của đài đến với thính giả, và cũng như mình có thể lắng nghe được thính giả nghĩ gì và có những cái ý kiến gì muốn đóng góp cho đài.
0: Dạ, cảm ơn quý thính giả và cũng cảm ơn chị. Và sau đây trở lại với âm nhạc, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Đèn Khuya, theo yêu cầu của chị Thu. Và chị Thu nói rằng đây là một bản nhạc gắn với nhiều kỷ niệm của chị. Thành ra Nam Dương sẽ mời một cô gái trẻ trình bày để cho chị nhớ về thời mình cũng là một cô gái trẻ khi lần đầu nghe nhạc phẩm này. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư trong nhạc phẩm Đèn Khuya.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Đèn Khuya, với tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và hồi nãy do Nam Dương hơi chiếm dụng thời gian của quý vị, thành ra bây giờ phải mời liền một vị thính giả đang đợi rất lâu. Dạ, xin chào vị thính giả. Tiếp theo là số điện thoại nào thì Houston,
1: dạ,
0: đây chị Mai Phương.
1: Mai Phương thấy ở đây là cái số đó bị trùng là 1033. Nhưng mà nếu quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nam Dương trên điện thoại thì xin mời lên tiếng.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ Mai Phương
0: cô
1: chào
0: Sương.
1: Cô Sương.
2: Rồi cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
2: Sao?
1: Dạ cô.
2: Cái này quen quá rồi.
1: Dạ.
2: Tôi chờ được mà không sao nha. Mà nghe Nam Dương tâm sự tự nhiên cô trùng xuống.
0: Thì Nam Dương thích là muốn cô với mọi người trùng xuống mà. Đâu có ai muốn nghe mà vui lên chuyện đó đâu. Mới được.
1: Dạ nhưng mà đài vẫn còn những người chờ đợi như cô Sương là là rất là vui đó cô. Dạ.
0: Dạ rồi. Dạ nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ nha cô Sương nha.
2: Dạ ok rồi. Dạ cô Sương bản nha. Lá rơi trong chiều.
0: Lá rơi trong chiều. Dạ rồi cô Sương, cô tặng bài này tới ai?
2: Thì tặng cho Nam Dương với Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ không. Dạ
2: không.
0: Nam Dương không có muốn làm chiếc lá rơi. Không nhận đâu.
2: Ông hậu sao?
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Chúc Nam Dương với lại Nam Phương làm việc vui vẻ với chiều nay nha.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương. Dạ, chúc cô một ngày chủ nhật bình an, vui vẻ. Dạ, chào cô.
0: Dạ, cảm ơn cô Nam Dương. Chào cô ha. Và cô cũng là người thính giả cuối cùng của phần thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm kết thúc phần 1 của chương trình. Và trong phần 2, mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại quen thuộc để chúng tôi lại nhận những yêu cầu âm nhạc của quý vị cho buổi sáng ngày hôm nay nha. Và sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo. Đó là nhạc phẩm Không của Nguyễn Ánh Chính. À, Nam Dương cố gắng để tìm lời 2 và cuối cùng hình như đã tìm ra rồi. Và tiếng hát của nữ ca sĩ lâu lắm rồi mới có dịp gửi đến quý vị. Trizy Phương Trinh sẽ trình bày Không lời 2 của Nguyễn Ánh Chính để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Mời quý vị cùng nghe và tiếp tục tham gia phần thứ 2 sau một vài phút nữa nha.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mỹ Hoa Supermall cởi các hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Bò
8: riêu,
7: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm.
4: Xin địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ.

0: công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên trong một nhạc phẩm của anh Quân, Hương Ngọc Lan. Vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mới được nghe bản nhạc có thể nói là ngọt ngào tươi mát này của nhạc sĩ anh Quân. Mà theo như Nam Dương biết, nếu như nhớ không lầm, không biết chị Mai Phương có nhớ không, nhạc sĩ anh Quân là ông xã của ca sĩ Mỹ Linh trong nước, phải không chị?
1: À, hình như vậy đó Nam Dương.
0: À, đúng rồi. Mà nó lại có một cái điều thú vị. Hình như thời điểm tác phẩm này ra mắt, anh Quân chưa có thành đôi với Mỹ Linh. Thành ra nó có một cái sự thật như thế này. Người đầu tiên hát nhạc phẩm này chính là Tú Quyên ở hải ngoại. Phát hành năm 1995. Đó. Và sau đó cho tới năm 1998 Mỹ Linh mới trình bày ca khúc này. Thì thành ra chúng ta quen nhạc phẩm này với Mỹ Linh hơn. Giọng của cô cũng rất là hợp với nhạc phẩm này. Và cô còn là bà xã của anh Quân. Nhưng lịch sử của ca khúc này có điều thú vị. Đó là người đầu tiên trình bày Hương Ngọc Lan là Tú Quyên, thưa quý vị, vào năm 1995. Nghĩa là năm nay bao nhiêu năm rồi? Lâu quá rồi hả chị?
1: Hơn 30 năm rồi.
0: Hơn 30 năm rồi. Wow, quá là lâu. Mà nhạc phẩm này thật sự lần nào nghe cũng thấy phấn khởi, tươi mới trong lòng. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, đó là 6099. Mời 6099 lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào.

0: Dạ
1: Dạ
0: anh nghe.
1: em nghe, em Hậu phải không em Hậu?
0: Dạ anh
1: Dạ
0: chị khỏe không?
1: dạ
0: Sao
1: anh
0: tiếng
1: chị
0: em
1: khỏe
0: Hậu
1: em.
0: này lạ quá vậy?
1: Dạ nói chứ anh Hậu, bữa nay
0: Hậu
1: làm sao,
0: ơi.
1: bữa nay làm sao đây, có gì vui buồn không,
0: Sao
1: có gì vui có gì buồn kể nghe chơi nè.
0: không có gì vui cũng không có gì buồn á, chỉ có buồn là buồn ngủ rồi, đi
1: Vậy
0: làm buồn ngủ
1: hả?
0: rồi.
1: Còn buồn ngủ là mừng chứ, nhiều
0: Buồn ngủ
1: người
0: là
1: bị
0: ngày
1: mất
0: nào cũng
1: ngủ.
0: buồn hết.
1: Dạ. Rồi anh muốn nghe bài gì trong phần thứ hai này đây?
0: À mộng dưới hoa.
1: Mộng dưới hoa hả?
0: Dạ cái này là lúc
1: Rồi.
0: mà nói là
1: Mộng
0: phải tập trung dữ lắm đó anh. Dạ cái bài này
1: dưới
0: nè. Bé Phương nói
1: hoa.
0: giỡn thôi.
1: Mộng dưới hoa. Rồi, mộng dưới hoa, anh có lời gì muốn nói với bài này không?
0: Ông tặng mấy hai anh chị các người đang xem nghe nghe đài.
1: Dạ.
0: Anh đâu chuyển động xíu đi ha.
1: Đâu cũng cái tông đó chứ đâu khác gì. Rồi, anh muốn chia sẻ là ngày hôm nay anh ăn món gì không?
0: Anh ăn cá chiên mọi người,
1: Cá chiên hả?
0: cá chiên với lại rau muống luộc, với lại rau muống xào rau chấm nước mắm.
1: Đã xào chao rồi còn chấm nước mắm nữa, ngon dữ vậy ta. Rồi, cảm ơn anh đã gợi ý nha.
0: Dạ
1: Rồi, cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: anh đã
0: anh
1: gợi
0: Hậu
1: ý.
0: nhiều.
1: Chúc anh Hậu một bữa trưa thật là ấm cúng bên gia đình. Và sau đây chúng ta sẽ mời 3936. Xin chào quý vị.
0: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3936.
2: Là em chào hai bạn trẻ
1: Ồ,
0: dạ
1: oh, hai
0: chào
1: bạn
0: chị
1: trẻ chào
0: Vân,
1: em.
0: thương chị Vân quá, đợi đợi rất là lâu rồi đó Nam Dương.
1: Dạ, chị Vân bữa giờ đi đâu lâu dữ vậy ta?
2: À, chào hoài không có thấy mà ra ra duyên anh cưới em
1: Tại vì có
0: mà.
1: người không chịu gả con gái, thành ra ra duyên
0: Dạ
1: không cưới được nha. Nói hết
0: dạ
1: từ năm này qua năm kia mà không chịu gả, thành ra là từ cô Vân. Hồi đó giờ mình gọi cô Vân là để
0: đúng
1: biết đâu là gả gái cho mình.
0: rồi.
1: Bây giờ cảm thấy tín hiệu không ổn rồi, cho nên mình chuyển xuống lại là chị Vân nha.
2: Rồi thì Vân càng thấy trẻ hơn nữa.
0: Dạ
1: Chị còn khoái nữa phải không?
0: Ra
1: Rồi, nói chứ bữa nay cô Vân có nhu cầu đời
2: duyên
1: tư.
2: anh cưới em không à? Anh Nam Dương hồi nãy ai chúc đó, ra ra duyên anh cưới em đó có
1: Thì chịu gả thì có người cưới thôi, chứ bây giờ có người đưa hình cho mình rồi mà cuối cùng mình ngỏ lời thì lại lơ lơ thì chịu thôi à.
2: không?
1: Nha.
2: Mai Phương làm chứng giùm nha Mai
1: Dạ.
2: Phương.
1: Đó. Bữa giờ
2: Rồi
1: sợ
2: để hỏi thì giờ
1: Dạ rồi.
2: chị Vân yêu cầu cái bài của Lê Hương Phương ấy, cái bài Vũng Lầy Của Chúng Ta.
0: Dạ, Vũng Lầy Của Chúng Ta.
1: Vũng lầy của chúng ta. Bản nhạc rất là
2: Đó,
1: hay.
2: lầy lội lắm nha, lầy lội lắm, phải đi tránh tránh nha, Nam Dương.
0: Dạ.
1: Cô nói làm cho Nam Dương thấy hơi căng à nha, không biết có
0: Trùng
1: nên ra duyên cưới
0: lại.
1: em không nữa.
0: Tự nhiên đang đang phấn khởi, đang hứng khởi thì tự thấy trùng lại.
1: Nói như mấy bạn trẻ bây giờ là tự
2: Rồi
1: nhiên nghe xong là thấy cứ
2: chúc
1: đếm
2: hai bạn
1: nhang.
2: trẻ làm việc, chúc hai bạn trẻ
1: Dạ
2: làm việc một ngày vui vẻ ha, nhiều năng lượng nha, nhiều năng lượng mới mới mới có điều kiện ra duyên anh cưới em, chỉ còn có
0: dạ
2: mấy tháng thôi,
0: dạ
2: còn
0: cảm
2: có
0: ơn
2: mấy
0: chị
2: tháng
0: Vân.
2: nữa.
0: Dạ cảm ơn chị Vân. À,
1: Không
0: nghe
1: sao đâu
0: nghe
1: cô.
0: tiếng của chị Vân cũng như là nghe tiếng của chị Thu hồi nãy đó rất là vui phong Nam
1: Đúng
0: Dương.
1: rồi, đúng
0: Dạ
1: rồi đó.
0: một cái năng
1: Chính
0: lượng
1: xác.
0: rất là tích cực trên làn sóng. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều nha và chúc chị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Dạ chào chị.
1: Dạ, cảm ơn cô Vân nhiều nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa với bốn số cuối là 5648 trước khi trở lại với âm nhạc.
0: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5648. Dạ xin chào và xin mời lên
1: Hello.
0: tiếng.
1: Hello, xin chào Mai Phương dễ thương, anh Nam Dương đẹp trai và toàn thể quý vị thân thương của Việt Radio Houston và Đà Lạt à.
0: Nghe nghe này giống giọng anh Ngọc phải không?
1: Đúng rồi đó, anh này cũng
2: Vâng
1: là cái
2: đúng
1: anh
2: rồi
1: mà
0: mình
1: kêu anh Ngọc
0: đó,
1: vậy.
0: đó cứ mỗi lần
1: Anh
0: mình
1: này
0: được
1: cũng là cái anh mà
0: kêu
1: kêu
0: dễ thương
1: anh
0: là
1: là
0: mình
1: cái
0: nhớ
1: anh
0: tới anh
1: vui.
0: Ngọc liền.
1: Đúng rồi đó, dạ. Rồi anh Ngọc, lâu quá
2: Vâng
1: mới gặp nha.
2: Giang trước hết chúc quý đài và toàn thể quý vị của Việt Radio một sáng chủ nhật đầu tháng 8 thật là vui vẻ,
0: Dạ.
2: và cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Chủ Nhật Tươi Hồng được không vậy anh Nam Dương và Mai Phương?
0: Dạ quá được luôn anh ơi.
1: Cái chương trình này anh không, hồi nãy anh không nghe là nó linh lắm hả? Bây giờ anh cứ yêu cầu đi là bảo đảm nguyên ngày hôm nay ai cũng tươi hồng hết.
0: Dạ ai cũng vui hết.
3: Rồi. Cảm ơn Ngọc nha.
1: Vâng.
3: Dạ.
2: Vâng, gửi tặng cho toàn thể quý vị thính giả dạ. Và gửi tặng cho anh Năm Boston luôn ạ. À.
3: Dạ. Anh Năm á, anh Năm nghe nha, nhớ.
1: Tự nhiên nhớ đặc biệt anh Năm vậy. Có mối thân
2: tại vì
1: nhiều.
2: Lâu quá anh Năm nói xuống thăm Houston mà đợi bao nhiêu năm rồi không thấy xuống đó anh Năm oh. Dương. Cho nên nhắc cho anh Năm Dương ghé Houston mà không hy vọng anh năm nay anh xuống tới.
3: Dạ nhắc nhở luôn, mà này phải lên làn sóng nhắc luôn. Rồi anh Năm có dạ, nghe thì nhớ rồi. Nha anh Năm. Dạ. À, cảm ơn anh Ngọc
2: vâng.
3: Rất là nhiều. Dạ và Mai Phương Nam Dương cũng vâng. Chúc anh có một ngày chủ nhật thiệt là tươi hồng luôn. Cảm ơn anh.
1: Hồng lè luôn nha anh nha, chứ không phải hồng thường nha. Dạ rồi, cảm ơn anh Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo có tựa đề là Lá rơi trong chiều. Mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang sau đây qua tiếng hát của Minh Châu để tiếp nối chương trình.

Và để tiếp nối cho nhạc phẩm Lá rơi trong chiều, sau đây thưa quý vị, có lá thì sẽ có hoa. Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với cái nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bản nhạc cũng rất là tình tự và lãng mạn, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Vừa rồi là Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với tiếng hát Nguyên Khang. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả cuối cùng của ngày hôm nay, đó là 8732. Dạ xin chào 8732.
1: Dạ, Nam Dương ơi, quý vị có 4 số cuối 8732 đã drop phone rồi. Còn lại một số là 4020 Mai Phương định mời, nhưng mà quý vị cũng drop luôn. Như vậy thì thời gian cũng còn kịp cho một người có thể gọi lại. Nếu quý vị vẫn muốn yêu cầu thì vui lòng gọi lại.
0: Bây giờ quý vị không gọi là Nam Dương lại tâm sự tiếp à nha.
1: Dạ, 8732 hoặc là 4020, xin mời quý vị gọi lại.
0: Nhưng mà thôi lỡ rồi tâm sự tiếp một phút nữa đi. Thưa quý vị, trở lại cái chủ đề hồi nãy chút xíu thôi. Nam Dương muốn thực tế hóa cái lời mình nói một chút xíu. Ngoài cái chuyện quý vị có thể giúp cho đài bằng việc là giới thiệu thính giả nghe đài, ủng hộ các thân chủ quảng cáo bằng cách gọi cho họ hoặc là sử dụng dịch vụ của họ và cho biết là nghe từ đài, thì còn có một cách nữa thực tế hơn nhiều lắm. Chị Mai Phương có biết là gì không?
1: Tức là tương tác với đài đúng không? Tức
0: đúng.
1: Là nếu như mà mình có điều gì muốn muốn gọi là góp ý thực tế phải không?
0: Nói thực tế.
1: Dạ,
0: thực
1: có
0: tế
1: một số điện thoại gọi vô. Nam Dương ơi, có một người gọi vô nè.
0: Dạ,
1: vậy thì
0: Nam Dương sẽ nói tiếp sau.
1: Dạ vâng, cho Mai Phương với Nam Dương mời vị thính giả có 4 số cuối là 4618. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ chào chị Mai Phương, chào Nam Dương, Jimmy.
1: Dạ anh Jimmy, chào anh Jimmy. Dạ.
0: Nãy giờ mới thấy gọi
2: chưa... vô. Chủ nhật nóng quá mà thấy Nam Dương tâm sự hoài. Thôi giờ cho Jimmy yêu cầu bài cho chị Miêu cầu bài Một Đời Ta Say Vì Em đi, cho say lên rồi mình quên hết
0: rồi. Còn trễ quá coi chừng phá không kịp đó nha. Dạ rồi anh chị Mi, sẵn hỏi anh luôn, anh có nghĩ là anh có thể giúp cho tụi em cái gì nó thực tế hơn không anh?
2: Sẵn sàng hơn mọi mọi thứ chị Mi có thể làm được, như là quảng cáo giùm cho đài.
1: Dạ.
2: Là quảng cáo cho Việt TV đi.
1: Dạ.
0: Hay quá, vậy là anh hay hơn chị Mai Phương rồi, anh đoán đúng rồi đó. Ý của Nam Dương là quý vị cũng có thể trở thành một người lấy quảng cáo cho đài.
1: Ồ, dạ.
0: Trước giờ chúng tôi chỉ qua những cái mạng lưới người thân quen biết, họ đi ra lấy quảng cáo với các doanh nghiệp mới thôi, nhưng không có nghĩa là quý thính giả không thể làm chuyện đó. Quý vị có những cái mối thân tình với những business, hoặc là quý vị có người quen sắp mở business, quý vị cũng có thể kết nối họ với đài. Và đài sẽ để cho quý vị đứng tên trên hợp đồng đó, cũng như là hàng tháng quý vị cũng sẽ có một phần hậu tạ cố định mỗi tháng, chứ không phải là quý vị chỉ giới thiệu không. Thành ra đó cũng là một
2: cách... Chị Mì có giới thiệu cho mấy người bạn rồi đó nha.
1: Dạ.
0: Vậy đó, bây giờ anh làm, nói vui là anh làm agent cho đài luôn đi. Anh đưa khách vô, rồi anh đứng tên trên hợp đồng, anh là người mời khách, rồi sau đó anh hưởng cái phần hậu tạ mỗi tháng luôn.
2: Không có thời gian chim, không có gì, không có thời gian Nam Dương ơi. Rất cảm ơn sự nhã ý của Nam Dương, nhưng mà chim mày bận phải đi làm rồi nuôi con rồi nuôi vợ nữa. Không có thời gian đi lấy quảng cáo được.
1: Dạ vâng.
0: Ở vậy thôi chứ cũng cảm ơn anh đã nói đúng ý để cho Nam Dương được tiếp lời anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy nha anh nha.
2: Hôm nay có thử gì không? Nhiều.
1: Dạ. Đó, lát nữa
2: bận Nam Dương.
0: Thưởng một bài nhạc liền.
1: Dạ. Dạ thưởng bài nhạc
2: rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều ha.
1: Dạ cảm ơn anh Jimmy nha. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ chào anh.
0: Thành ra là quý vị ơi, nếu quý vị có nhã ý với lời vừa rồi Nam Dương nói, quý vị có thể gọi về số của hai văn phòng. Ở Dallas là 214-300-2000, tức là 300-2000 đó. 214-300-2000. Còn ở Houston là 713-469-9000, tức là 9000. Quý vị có thể tìm trên Google Maps cũng ra hai số điện thoại của hai đài để quý vị có thể cộng tác, giúp cho chúng tôi mở rộng thêm mạng lưới khách hàng quảng cáo. Cả những vị thính giả nào yêu thích những đài khác cũng có thể làm như vậy với những đài bạn đó, để quý vị duy trì cái tiếng nói của chúng ta ở khắp nơi trên một làn sóng ở xứ người này. Và đó là những gì Nam Dương muốn tâm sự. Dài quá rồi, thôi không tâm sự nữa đâu, hết giờ rồi chị ơi.
1: Bây giờ thì mình quay trở lại với âm nhạc thôi phải không?
0: Bây giờ là mình quay trở lại với âm nhạc bằng cách là mình chào tạm biệt, tại vì Nam Dương lấn giờ quá rồi. Biết làm sao đây, còn 3 bài nhạc nữa. Nhưng mà tại vì hồi nãy quý vị không có gọi liền, lại tạo điều kiện cho chúng tôi tâm sự thì thành ra nó lại lấn giờ. Không lẽ giờ mình nói xong cái mình rút lại mình không nói nữa, đúng không? Thôi bây giờ mình chào tạm biệt đi, rồi xin phép phát một bản nhạc gọi là đại diện cho ba bài còn lại để chúc quý vị một ngày tươi hồng. Rồi sau đó còn hai bài kia chúng ta sẽ phát trong nhạc chuyển mục. Thành ra là đừng lo, là chúng tôi không có quên đâu nha.
1: Mai Phương sẽ phát hai bài lại vào lúc khoảng 2 giờ. Dạ, quý vị đón nghe.
0: Và nhiều chương trình khác nữa.
1: Dạ.
0: Chúng ta thôi có lời chào tạm biệt đi quý vị.
1: Dạ.
0: Chứ không nữa là một lát nữa, thay vì đưa khách hàng quảng cáo tới giùm cho đài đó, thì lại có ai gọi vô cầm lên nói Nam Dương nó nói nhiều quá. Không. Dạ.
1: Mời. Dạ. Mai Phương cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, tuần sau ha, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều, cảm ơn quý thính giả ngày hôm nay. Cáo lỗi quý vị là nếu chúng tôi có hơi dài lời một chút, lấn vô cái phần nhạc nha. Mong là quý vị hiểu cho tâm tình của truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại. Và để kết thúc chương trình, thưa quý vị, Nam Dương xin phép chọn một bản nhạc để chúc cho quý vị một ngày thật tươi hồng, cũng như những ngày sắp tới thật là tươi hồng. Đó là Beautiful Sunday, Chủ nhật tươi hồng, một bản nhạc ngoại lời Việt của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và cáo lỗi cô Vân với Vũng Lầy của chúng ta, cáo lỗi với anh Jimmy với Xây Một Đời
1: Xây
0: Vì
1: một
0: Em.
1: Đời
0: chúng
1: vì
0: tôi
1: em
0: sẽ phát trong những chương trình nhạc chuyển mục, cũng như là chúng ta lại có dịp nghe trong những chương trình khác nữa. Và xin chào tạm biệt quý vị. Một lần nữa chúc cho chúng ta lúc nào cũng tươi hồng, lúc nào cũng thật nhiều niềm vui. Thưa quý thính giả, Nam Dương và Mai Phương rất mong chờ được gặp lại quý vị trong tuần sau.

Ngày hôm nay ta vui chơi trong ngày tươi đẹp. Rồi em nói

chơi trong ngày tươi đẹp. Rồi em nói

0: anh muốn em uống băng vịt,
1: còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 cent pound, hàng lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, cải thiện 1 đồng 29 pound, nước tương người no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay là một tin buồn. Khi có một chiếc máy bay rơi, khiến cho 11 du khách tại Âu Châu và hai thành viên phi hành đoàn Peru thiệt mạng. Một chiếc phi cơ cỡ nhỏ đã gặp nạn gần khu khảo cổ Nazca Lines của Peru vào ngày 1 tháng 8, khiến toàn bộ 13 người trên phi cơ thiệt mạng, bao gồm 11 du khách ngoại quốc và hai thành viên phi hành đoàn. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Aerodiana đã rơi ngay sau khi cất cánh, thực hiện chuyến bay tham quan các hình vẽ cổ đại trên mặt đất tại đây. Theo ông Roger Sarmiento, thị trưởng quận Vista Alegre, các nạn nhân bao gồm 7 công dân Ý quốc, 2 người Đức quốc và 2 du khách Tây Ban Nha. Bộ Giao thông Peru cho biết phi hành đoàn đã báo cáo tình trạng khẩn cấp với đài kiểm soát không lưu tại phi trường Nazca trước khi mất liên lạc. Tổng thống Keiko Fujimori, người vừa nhậm chức trong tuần này, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về vụ tai nạn và cho biết giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân.
0: Nổ nhà hàng ở trung tâm Moscow làm 3 người chết, 15 người bị thương. 3 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ do một trái bom tự chế gây ra. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một người phụ nữ định mang thiết bị nổ vào nhà hàng, một nhân viên bảo vệ và một thực khách. Ít nhất 21 người khác đã bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối tại khu vực ban công tầng trệt của một nhà hàng ở công trường Khudinkaya. Một cơ quan truyền thông Nga đưa tin vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý quốc. Pazirosti, trang website của nhà hàng này, thông báo họ đóng cửa vào thứ Bảy để tổ chức một sự kiện riêng tư.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, hơn 70 người đã thiệt mạng trong làn sóng di cư vào Tây Ban Nha. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong đợt người di cư quy mô lớn tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, theo giới chức nước này cho biết ngày hôm nay. Sau 3 ngày cao điểm từ 29 tới 31 tháng 7, tình hình tại Ceuta cơ bản đã ổn định khi phần lớn trong khoảng 60.000 người vượt biên đã tình nguyện trở về Morocco. Lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu hộ vẫn duy trì tuần tra tại khu vực biên giới trên bộ và trên biển giáp địa Trung Hải. Tây Ban Nha cũng đã lắp thêm rào chắn nối dài 500 mét nhằm ngăn các đợt vượt biên mới. Nhiều người di cư, trong đó có không ít trẻ vị thành niên, vẫn ở lại Ceuta trong điều kiện thiếu thốn. Chính quyền Tây Ban Nha đang đưa các nhóm người di cư tới cửa biên để thực hiện thủ tục hồi hương về Morocco. Làn sóng di cư lớn nhất từ trước tới nay vào Ceuta đã làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và một số đối tác Âu Châu. Liên Âu dự trù tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 7 để bàn các biện pháp phối hợp ứng phó, trong khi Italy tạm thời đình chỉ quy định đi lại tự do với Tây Ban Nha theo Hiệp định Schengen trong vòng một tháng.
0: Israel lại tiếp tục không kích phá hủy kho vật tư y tế tại Gaza. Theo lời một bác sĩ tại Bệnh viện Al-Aqsa Matriz ở Gaza, các lực lượng Israel đã tấn công một nhà kho chứa vật tư y tế vào đêm thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Vào giữa đêm qua, họ đã nhắm mục tiêu vào một nhà kho chứa vật tư y tế của bệnh viện và đã phá hủy hoàn toàn nơi này. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại tại hiện trường ở thị trấn Diabala cho thấy một hố lớn cùng các mảnh vụn nhựa nằm rải rác xung quanh. Bà Fatima Shara, một người phải di dời đang sống trong lều tị nạn gần hiện trường, cho biết bà không còn nơi nào để quay về sau vụ tấn công. Khu lều trại này là nơi trú ngụ an toàn cho những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh bi đát và nhiều người khác đang ở gần bệnh viện, đồng thời cũng là nơi đặt các kho chứa vật tư phục vụ bệnh nhân chạy thận.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Iran tiết lộ nhiều bên đang giúp nối lại thỏa thuận với Hoa Kỳ. Iran cho biết các bên trung gian đang thúc đẩy khôi phục thỏa thuận từng giúp hạ nhiệt xung đột giữa Tehran và Washington hồi tháng 6. Theo AFP ngày hôm nay, ông Hassan Ghadavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết đang có những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận Islamabad gồm 14 điểm, đặc biệt từ phía các bên trung gian. Ông nói thêm, họ hiểu rằng vấn đề cốt lõi, hay đúng hơn là chìa khóa của tình hình hiện nay, chính là eo biển Hormuz. Vì vậy, các bên vẫn đang trao đổi quan điểm. Thỏa thuận Islamabad được ký kết với sự tham gia trung gian của Qatar và Pakistan sau các vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan hồi tháng 6. Nội dung thỏa thuận bao gồm các cơ chế liên quan tới eo biển Hormuz, đồng thời nối lại đối thoại ngoại giao giữa Tehran và Washington nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng đồng ý tạm hoãn mọi cuộc tấn công vì các bên đã thống nhất được những khuôn khổ cơ bản của một thỏa thuận.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga tập kích hỏa tiễn vào Kiev, phá hủy hàng chục xe y tế. Vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã phá hủy và làm hư hại khoảng 20 xe cứu thương cùng các phương tiện y tế khác tại thủ đô Kiev. Vụ tấn công nhắm vào cơ sở vận tải của thành phố chuyên phục vụ dịch vụ cấp cứu và các cơ sở y tế của thủ đô Ukraine. Hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy những chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, các phương tiện y tế hư hại, một hố bom và các công nhân đang dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường, trong khi còi báo động oanh kích vang lên khắp thành phố. Nga đã dội một loạt hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng xuống thành phố Kiev vào sáng sớm thứ Bảy, khiến 9 người thiệt mạng trong tình trạng Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Ukraine đã cạn kiệt hỏa tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ cung cấp.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin cho biết, Tổng thống Trump dọa khôi phục quỹ 1,8 tỷ đô la nếu đề cử Top Gun bị chặn. Tổng thống Trump ngày 1 tháng 8 tuyên bố sẽ tiếp tục để ông Top Gun giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời dọa sẽ khôi phục một quỹ trị giá gần 1,8 tỷ đô la nếu hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là John Cornyn và Tom Tillis không ủng hộ đề xuất đề cử ông Blunt vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp. Ông Blunt từng là luật sư biện hộ cho ông Trump trong các vụ án hình sự trước khi được đưa vào chính quyền. Hai thượng nghị sĩ Cornyn và Tillis yêu cầu phải có cam kết bằng văn bản rằng quỹ nói trên sẽ không được tái lập và các điều khoản liên quan tới việc bảo vệ ông Trump cùng gia đình khỏi một số cuộc kiểm toán phải được giới hạn rõ ràng. Quỹ này được thành lập ngày 18 tháng 5 trong khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt vụ kiện của gia đình ông Trump với Sở Thuế vụ và Bộ Ngân khố liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế năm 2019. Nguồn tiền dự trù lấy từ Ngân quỹ liên bang dùng để thanh toán các phán quyết và dàn xếp kiện tụng. Ngày 13 tháng 7, một thẩm phán liên bang kết luận thỏa thuận không có cơ sở pháp lý phù hợp và ngăn các bên tiếp tục sử dụng thỏa thuận này. Ông Trump ngày 31 tháng 7 tuyên bố quỹ đã bị hủy, nhưng chỉ một ngày sau, ông lại cảnh báo có thể phục hồi nó nếu đề cử ông Blunt tiếp tục gặp phản đối tại Thượng viện.
0: Vụ nổ súng tại trung tâm thương mại ở Idaho làm 3 người chết. Giới chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm nổ súng và ít nhất 2 người khác bị trọng thương sau một vụ nổ súng tại khu vực mua sắm ở thành phố Twin Falls, tiểu bang Idaho vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 30 tối địa phương gần nhà hàng In-N-Out Burger tại một khu thương mại sầm uất. Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks, thông báo với báo giới rằng kẻ nổ súng đã thiệt mạng và không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Ông cũng cho biết thêm rằng cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính nghi phạm và làm rõ động cơ gây án. Ngay sau sự việc, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường và một cây cầu gần đó. Thành phố Twin Falls là thành phố có khoảng 47.400 cư dân nằm tại khu vực Magic Valley của tiểu bang Idaho, thưa quý vị.
1: Mạng xã hội Truth Social chính thức bán chương trình xem sớm bài đăng của Tổng thống. Mạng xã hội Truth Social vừa khai triển dịch vụ thuê bao mới với tên Truth API, cho phép khách hàng doanh nghiệp tiếp cận các bài đăng từ những danh khoản nổi bật trên nền tảng này sớm hơn người dùng thông thường. Dịch vụ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 8 với mức phí lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Theo công ty mẹ Truth Social, dịch vụ này cung cấp luồng dữ liệu theo thời gian thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cần cập nhật nhanh những thông tin có khả năng tác động đến thị trường. Điểm đáng chú ý là danh khoản có ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng hiện nay thuộc về Tổng thống Trump, người thường công bố các quyết định quan trọng trên Truth Social trước khi phát đi qua những kênh khác. Giới quan sát cho rằng các công ty giao dịch tài chính có thể tận dụng lợi thế tiếp cận thông tin sớm để đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC điều tra xem liệu dịch vụ này có tạo lợi thế bất công trên thị trường hay không. Phía ông Trump hiện chưa đưa ra phản hồi về những chỉ trích liên quan.
0: Cảnh giác với bùng phát dịch bệnh Cyclophora tại Hoa Kỳ. Hoạt động điều tra về đợt bùng phát dịch bệnh Cyclophora lớn nhất tại Hoa Kỳ vẫn đang được tiếp diễn. Kể từ ngày 1 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 4.100 người lây nhiễm bệnh này, được xác nhận qua xét nghiệm tại nhiều tiểu bang. Cơ quan này cũng cho biết họ đã nắm được thông tin về hơn 7.400 người nhiễm khác chưa được xác nhận và cần phải điều tra thêm. Công ty Taylor Farms The Mexico đang tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm xà lách ra khỏi thị trường Hoa Kỳ có nguồn gốc từ miền Trung Mỹ Tây Cơ. Công ty cho biết các sản phẩm này có nguy cơ bị nhiễm loại ký sinh trùng gây bệnh. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng những đợt bùng phát dịch bệnh như thế này có thể gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần.
1: Cháy rừng lan rộng ở Washington, hàng ngàn người phải di tản. Hàng ngàn cư dân tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington, được lệnh di tản khẩn cấp trong ngày hôm nay khi ba đám cháy rừng lớn tiếp tục lan nhanh ở miền đông. Trong số này, đám cháy Old Trail được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cập nhật sáng hôm nay, đám cháy bùng phát từ chiều 1 tháng 8 và đã thiêu rụi hơn 3.500 mẫu đất. Nhiều khu vực tại Spokane được đặt trong tình trạng di tản cấp độ 3, yêu cầu người dân rời đi ngay lập tức. Đám cháy này cũng đang đe dọa khoảng 5.000 công trình. Thống đốc Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang từ ngày 1 tháng 8, trong bối cảnh hạn hán, nhiệt độ cao, gió mạnh và ẩm độ thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Chính quyền cũng cấm phần lớn các hoạt động đốt lửa ngoài trời và đốt nông nghiệp cho đến ngày 30 tháng 9. Vệ binh quốc gia Washington đã huy động lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hỏa. Ngoài Old Trails, hai đám cháy Fairwheel và Autumn Lane cũng đang lan rộng quanh Spokane. Giới chức cảnh báo tình hình vẫn thay đổi nhanh và mức độ thiệt hại có thể chỉ được xác định rõ hơn sau khi trời sáng.
0: Lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ sụt giảm mạnh. Số lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ đang sụt giảm. Theo tài liệu của chính phủ Canada, số lượng các chuyến đi đã giảm 25% so với năm ngoái và xu hướng sụt giảm này vẫn tiếp diễn trong năm 2026. Khi lượng du khách giảm, mức chi tiêu cũng giảm theo. Thay vào đó, người dân Canada đang chọn đi nghỉ trong nước hoặc đến các quốc gia khác. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này bắt nguồn từ các mức thuế quan mới do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, cũng như việc ông nhiều lần đề cập đến ý định biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
1: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết Sài Gòn bắt nhóm 10 người ngoại quốc buôn thuốc lá tẩm ma túy. Công an tại Sài Gòn vừa loan báo vụ bắt giữ 10 nghi can Singapore, Malaysia và Đài Loan với cáo buộc liên quan đến đường dây buôn thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu chứa ma túy Etomidet, hay còn gọi là Pot Chill. Etomidet vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế nhưng bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử. Từ hồi tháng Giêng, chất này đã được giới chức trách Việt Nam đưa vào danh mục chất cấm. Theo VN Express, 10 nghi can ngoại quốc bị bắt cùng 55 nghi can người Việt. Hai nghi can được cho là giữ vai trò cầm đầu đường dây là Hu Chia Hao, 30 tuổi, quốc tịch Mã Lai, và Melvin Tan Jung Ji, 30 tuổi, quốc tịch Singapore. Các nghi can bị bắt khi công an đột kích một căn nhà trên đường Cống Quỳnh tại Sài Gòn. Tại đây, giới chức trách tịch thu tổng cộng hơn 1.300 đầu thuốc lá điện tử và 140ml tinh dầu chứa ma túy Etomidet dùng để pha trộn. Đáng lưu ý, nghi can Oh Chang Yong bị cáo buộc là người cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây này.
0: Khánh Hòa khởi tố người đàn ông làm cà phê trộn giả suốt 3 năm. Bị can Nguyễn Thanh Bình, 54 tuổi, trú tại xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc sản xuất và kinh doanh cà phê trộn giả trong suốt 3 năm. Cà phê dồn Kobe Luwak là loại hạt thượng hạng có giá trị thị trường khoảng 1.000 đô la một kg. Theo báo chí trong nước đưa tin hôm 1 tháng 8, từ cuối năm 2023, ông Bình mở xưởng chế biến tại nhà, thu mua cà phê hạt và bột không rõ nguồn gốc, tự phối trộn rồi đóng gói dưới nhiều nhãn hiệu như là Đại Phong, Ihaleo, Robusta. Sản phẩm sau đó được phân phối cho các quán cà phê địa phương và bán qua mạng xã hội mà không có hóa đơn chứng từ. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong các sản phẩm này chỉ đạt từ 0.12% cho đến 0.14%, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu là 1% theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bị can hiện bị cáo buộc là hành vi sản xuất, phân phối hàng giả là thực phẩm, thưa quý vị.
1: Tại Sài Gòn, băng cướp chuyên nhắm tới người rút tiền ở ngân hàng bị bắt. Nghi can Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi, ở phường Bình Thạnh vừa bị bắt với cáo buộc cướp giật và kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận. Theo tờ Dân Trí, nghi can Hoàng được đặc xá, tức thả tù trước hạn năm 2021, dù ông này bị kết án chung thân về tội cướp giật tài sản. Vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 5, Hoàng chạy xe gắn máy trên đường Đào Duy Anh, thấy ông có tên viết tắt là HN cùng vợ kẹp theo chiếc túi sách. Nghi can áp sát, giật chiếc túi sách của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Ông N truy đuổi, bám được tên cướp. Nghi can này cố tẩu thoát, kéo lê nạn nhân trên đường. Trước khi tới một căn nhà trên đường Đào Duy Anh thì Hoàng bị ngã xe. Lúc này một số người đi đường khống chế đưa nghi can về đồn cảnh sát. Theo hồ sơ của công an, nghi can Hoàng lập băng cướp cùng 5 đồng phạm, chủ yếu nhắm tới những người giàu có, vừa rút tiền từ ngân hàng và ra về trên xe gắn máy hoặc taxi. Nghi can này thường cử đàn em ăn mặc sang trọng, giả làm khách hàng vào ngân hàng tìm con mồi. Mỗi khi thấy khách hàng rút nhiều tiền rồi ra về, các đồng phạm sẽ báo cho Hoàng để đeo bám và chờ thời cơ ra tay.
0: Tại Điện Biên, một phụ nữ đã lãnh án 1 năm tù vì đốt cờ Cộng sản Việt Nam. Tại Tòa án tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt bà Bùi Thị Măng, trú tại phường Mường Thanh, 1 năm tù giam với cáo buộc là xúc phạm quốc kỳ. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước hôm 31 tháng 7, sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 2, khi lực lượng an ninh cơ sở đến treo lá cờ Cộng sản Việt Nam trước cổng nhà bà Măng nhân dịp địa phương chuẩn bị bầu cử. Ngay sau đó, bà Măng đã tháo lá cờ xuống và dùng quẹt ga đốt cháy. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và tuyên bản án nêu trên nhằm mục đích răn đe.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Sandra Bullock và Nicole Kidman tái hợp sau gần 30 năm. Giới mộ điệu điện ảnh vừa có dịp bất ngờ khi hai minh tinh Sandra Bullock và Nicole Kidman cùng xuất hiện tại buổi chiếu đặc biệt bộ phim Practical Magic ở Nghĩa trang Hollywood Forever, thành phố Los Angeles. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm tác phẩm ra mắt năm 1998, đồng thời quảng bá cho phần tiếp theo của Practical Magic phần 2, dự kiến công chiếu vào tháng 9 năm nay. Sự xuất hiện của hai ngôi sao nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả. Nhiều người còn hóa trang theo phong cách phù thủy để bày tỏ tình yêu với bộ phim gốc. Trên sân khấu, Sandra Bullock và Nicole Kidman gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã duy trì sức sống của Practical Magic suốt gần 3 thập niên, giúp câu chuyện có cơ hội trở lại màn ảnh rộng. Hai diễn viên cũng giới thiệu dàn diễn viên mới gồm Joey King và Maisie Williams, những người sẽ vào vai thế hệ tiếp theo của gia đình phù thủy Owens. Bên cạnh đó, hai nữ diễn viên gạo cội Diane Weiss và Stockard Channing cũng trở lại với vai diễn quen thuộc. Theo nhà sản xuất, Practical Magic phần 2 sẽ tiếp nối câu chuyện về lời nguyền của gia đình Owens và chính thức ra rạp từ ngày 11 tháng 9 năm 2026.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
10: Texas.gov.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài.

0: 2:30 trên làn sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần thưa quý vị. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chào Mai Phương. Tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả của Đồng Hương. Trở lại chương trình Mái Nhà Tôi Yêu với cùng với Mai Phương ngày hôm nay.
0: Dạ, một lần nữa Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live trực tiếp trên làn sóng với số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể tham gia chương trình. Và đây là chương trình chúng ta đặc biệt nói về chuyện sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà. Và quan trọng nhất là chúng ta nói về việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang gặp rắc rối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là cái thời gian, cái cơ hội để cho quý vị gọi vào nhờ anh Andrew giúp đỡ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu chương trình ha anh. Dạ.
1: Vâng, đúng rồi Mai Phương.
0: Dạ thưa anh.
1: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ. Thưa anh Andrew, như là chúng ta đã biết đó, khi mà chúng ta mua một cái nhà thì một trong những việc đầu tiên là chúng ta nghĩ đến việc là phải mua bảo hiểm cho căn nhà của mình để mà có thể bảo vệ căn nhà khi mà xảy ra những cái thiên tai. Thì một cái điều quan trọng Mai Phương muốn hỏi anh hôm nay là mình cần biết những cái điều gì để khi mà mình mua bảo hiểm, mình có biết rằng là lúc nào mình claim thì bảo hiểm đền tiền cho mình đủ hay là không? Mình cần biết cái điều gì thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra thì trong cái vấn đề mà mua bảo hiểm nhà đó, thật sự ra rất rất nhiều người Việt Nam của mình và đồng hương của mình không có tham tường, đặc biệt là liên quan về những cái phần khi mà đi mua bảo hiểm, mình không biết là trong cái policy đó nó có những cái phần gì và mình phải chuẩn bị hoặc là mình cần phải biết những cái gì trước khi mình gặp một người agent hoặc là mình gọi điện thoại người agent đó. Thì thường thường á, người agent họ sẽ hỏi mình là ok, nhà mình là xây bao nhiêu tuổi, xây bao nhiêu năm, năm nào và làm bằng chất liệu gì vân vân. Thì họ sẽ hỏi mình những câu hỏi căn bản để họ soạn ra, để họ cho mình một cái giá. Nhưng mà thật sự ra ngoài trong những cái câu hỏi đó ra đó, thì mình phải biết được rằng á, là đặc biệt là về cái phần mà phần mái nhà của mình, thì mình hiểu được căn bản là gì. Mái nhà của mình là nó là một phần của cái nhà của mình ở. Thì trong cái policy đó, nó sẽ chia ra nhiều phần. Thì bây giờ mình không có, Andrew không có muốn, mình không muốn nói đi về cái gọi là cái technical của nó quá nhiều. Thì rất sẽ làm quý vị là không có hiểu. Thì mình sẽ nói căn bản những cái điều, những cái gì mà mình nên biết. Để mà khi mình gọi, mình đi dò giá hay là mình mua bảo hiểm cho cái policy nhà mình á, thì những cái điều gì mình nên biết. Thứ nhất á, là cái tổng giá trị căn nhà của mình và cái mái nhà của mình á, là bao nhiêu tuổi. Và đó là một trong những cái phần mà mình nên biết. Thứ nhất là cái về cái dwelling của mình, là cái phần quan trọng nhất là căn nhà. Cái dwelling là nói về căn nhà của mình. Thì căn nhà của mình khi bảo hiểm, họ bán căn nhà bảo hiểm cho mình á, thì họ sẽ căn cứ về cái giá trị của căn nhà của mình. Nếu như mà nhà mình có bị vấn đề gì sau này, giả sử như mà nó phải xây mới cho mình á, thì nó sẽ đánh giá trị căn nhà của mình là bao nhiêu tiền đó, sẽ tốn bao nhiêu tiền đó để mà nó xây. Nhưng mà không có nghĩa là những con số đó nó chính xác. Thì đó là họ chỉ ước định thôi. Và mỗi công ty bảo hiểm họ sẽ có mỗi con số khác nhau. Và một cái điều căn bản mà mình nên hiểu là mình có thể mua 80% giá trị cho cái giá, cho cái gọi là cái ước định và cái ước mà bảo hiểm cho mình. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Bây giờ mình vô mình mua thì cái người agent họ cốt giá cho mình là cái dwelling của mình là 300 ngàn. Ví dụ như vậy. Thì 300 ngàn như vậy á, thì bây giờ mình sẽ không cần đi về, mình không có cần phải tính về cái phần phức tạp cái phần đó. Thì mình sẽ nói sau về cái phần mà mình phải chia ra bao nhiêu square feet để biết được là mình nghĩ rằng cái giá build mới lại, xây mới lại là bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình cứ căn cứ con số

0: như thế này, thì theo luật á, thì mình được phép mua 80%, 80% của tổng giá trị của căn nhà của mình mua. Để mà có, tại vì sao? Tại vì bảo hiểm họ sẽ căn cứ cái giá mà mình trả mỗi năm á, thì họ sẽ căn cứ vào cái phần là tổng giá trị của căn nhà mình là bao nhiêu tiền nè ha. Cái thứ hai á, là cái deductible của mình là bao nhiêu tiền. Thì deductible như Mai Phương biết á, nếu mà mình mua deductible càng cao chừng nào á, thì cái giá tiền premium, tiền hàng tháng của mình hoặc tiền mỗi năm của mình sẽ thấp hơn.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà không có nghĩa là mình phải, cái phần deductible mình sẽ phải tính lại. Chẳng hạn như nếu mà mái nhà của mình nó mới á, giả sử như mình mới xong, bây giờ giống như mình mới thay cái mái nhà mới đi.
1: Dạ.
0: Thì nếu như mái nhà mới mình nói về bây giờ mình nói về cái ngói 30 năm đi ha. Thì nói chung chung là ngói mình thay loại ngói 30 năm. Là đó là một loại bình thường, là đa số bây giờ mình thay là thay 30 năm hết, chứ mình không thay 25 năm như xưa nữa. Thì bây giờ mình nói là ví dụ như là ngói 30 năm đi. Thì nếu như mình mới thay một cái mái nhà 30 năm như vậy á, nó tương đối mới á, và mình tới lúc mình cần đi mua lại á, hoặc là mình renew lại á, thì có thể là mình đi mua 3%. Bởi vì sao? Đây là một cái mà cái cách là mình nghĩ rằng sẽ save tiền cho khách hàng, cho khách hàng của mình. Là mình mua 3% thay vì mình mua 2%.
1: Bởi vì sao?
0: Bởi vì nếu mà mái nhà của mình mới tương đối mới như vậy thì mình nghĩ rằng mình sẽ không có claim bảo hiểm trong một thời gian, đúng không? Nếu như mà mua phần trăm mà có thể tiết kiệm tiền cho mình á, và mình có thể nói người agent cho mình hai cái giá, một cái là 2% và một cái là 3%. Thì nếu như mình cảm thấy rằng 3% nó quá và 2% sự khác biệt nó quá nhiều á, thì mình nghĩ rằng nó là tốt nhất thì mình cứ đi 3% đi, với điều kiện là mái nhà mình mới thay. Đó, bởi vì mình nghĩ rằng nếu như mà có một cơn bão, ngoại trừ có một cơn bão thật lớn, bão lớn mà vô mà nó vô tới Houston mình mà nó làm tóc con mái mình lên hoặc là gì đó thôi. Còn nếu như gió bình thường, tại vì cái ngói 30 năm bản chất của nó là nó chịu đựng tới 130 dặm một giờ. Ok, nếu mà làm đúng quy trình, nếu khi mà mình lợp mái, mình lợp mái đúng quy trình á, bắn trên đinh, bắn đinh theo cái đúng loại bắn đinh, bao nhiêu cây đinh ví dụ như vậy, và làm đúng theo quy trình á, thì cái loại mái 30 năm đó nó sẽ chịu đựng, và tùy mỗi công ty mà mẫu hãng sản xuất nữa nha. Thì mình nói trung bình thôi, trung bình một cái loại 30 năm thì nó chịu đựng cái sức gió là 130 dặm một giờ. Thì mình cứ nghĩ đi, nếu mà gió bình thường mà cả 5, 6, 7, 70 dặm một giờ thì cái loại 30 năm của mình làm thì nó không xi nhê gì cả. Đúng không? Thì mình không có lo lắng rồi. Ngoại trừ mình có cơn bão nó vô đây 150 dặm một giờ hay là 200 dặm một giờ đó, thì cái mái nhà mình sẽ chịu không nổi rồi, đúng không? Thì đó là, nếu như mình nghĩ rằng mình muốn take a risk, là ok, Houston mình lật sự lâu nay cũng đâu có bão lớn gì đâu. Mình chỉ có một cơn bão lớn là 2024, ngày 2024 tháng 7, là mình có một cơn bão Beryl thôi. Đó là một cơn bão cũng tương đối là nhẹ chứ không có lớn. Thì mình nói đây là gì? Là mình nói đây để cho quý đồng hương á, khi mà quý đi mua bảo hiểm á, mình biết được là để mình tiết kiệm tiền cho mình á, thì mình có thể mua 3% deductible. Thì nó sẽ rẻ hơn nếu mà dưới điều kiện giống như mình nói là mái nhà mình mới. Đó. Thì khi mình mua bảo hiểm, mình mua giá 3 deductible thì cái tiền premium nó sẽ xuống, nó sẽ rẻ hơn một phần nào mình. Thì nhưng mà mình cứ nói người agent là cứ so sánh cho mình hai giá như thế nào. Thì đó là một cách để mình tiết kiệm tiền khi mình mua policy bảo hiểm. Cái phần thứ hai nữa là gì? Là cái phần mà order structure với mình nói á, là cái phần đó là cái phần cũng là một phần trong cái bảo hiểm policy của mình, là gọi là order structure. Order structure á, mình nói rất là nhiều lần trên làn sóng rồi. Thì mình nói lại, order structure là gì? Là nó là cái phần cover riêng biệt, nó không dính lên nhà mình nha. Đó là phần riêng biệt. Là nó phần đó là phần những nó sẽ cover những nó sẽ cover những cái hàng phần, những cái hàng rào của mình nè ha, rồi những cái kho của mình á, mà nó không dính liền với nhà mình. Bất cứ một cái gì mà nó không dính liền với căn nhà mình đang ở thì nó là other structure. Đó là một phần của trong cái policy của mình, thì mình nên hiểu điều đó. Thì cái phần đó mình có thể mua minimum thôi, tối thiểu thôi. Mình nói tôi muốn mua tối thiểu phần đó thôi. bởi vì cái hàng rào thật sự ra nó không tốn tiền nhiều, mà nhiều lúc mình
1: Dạ.
0: mua mười mấy ngàn, ngoại trừ là mình có nhiều cái kho
1: Dạ.
0: hoặc là gara rời.
1: Dạ.
0: Gara rời nha, đó, gara rời nghĩa là không dính vô cái nhà của mình ở. Đó là
1: Dạ.
0: những cái phần, là những cái phần đó thì mình nói mình mua tối thiểu thôi. Thì đó là mình, cái đó là những cái phần mà mình nên hiểu khi mình mua cái đi mua cái bảo hiểm, cái policy của nhà của mình. Rồi bây giờ để trở lại câu hỏi mà Mai Phương nói là làm sao mình biết được là khi mình mua bảo hiểm như vậy thì bảo hiểm họ bồi thường. Đây là mình nói là trong trường hợp là cái nhà mình, mái nhà của mình nó cũ.
1: Dạ.
0: Bây giờ nếu như mái nhà của mình cũ như vậy á, chẳng hạn như mình nói đây là cũ, đây mình nói chẳng hạn như mười mấy năm trở lên đi,
1: Dạ.
0: thì thường thường mười mấy năm trở lên á thì đa số bảo hiểm bây giờ họ bán cái policy ACV thôi. Thì nếu như ACV như vậy á thì mình biết được là cái gì, có nghĩa là nó sẽ khấu hao cái tiền hao mòn của mình, và nó sẽ là nó không trả lại tiền đó, thì mình sẽ mất cái phần nó đi
1: Dạ.
0: cộng thêm mình double nữa.
1: Dạ.
0: Và cái thứ hai mình nên hiểu là cái nhà mình là nhà trệt hoặc là nhà hai hai tầng. Tại vì bây giờ nếu như chỉ có những người làm mái nhà họ mới biết được, họ sẽ bỏ như một cái hệ thống họ biết được là ok, họ tính ra cho mình, giống như bên bên công ty của Andrew Evan Roofing á, thì bây giờ
1: Dạ.
0: lúc khách hàng gọi nói là ok muốn claim bảo hiểm, cái điều đầu tiên á mà mình hỏi khách hàng là cái gì, là mình muốn biết là policy của khách hàng mình là loại gì, là loại ACV hay là RCV, hoặc là cái policy đó nó có cái phần những cái điều khoản gì hay không. Đó thì thường thường nó có những điều khoản, nó không có nói trong cái policy, nó không nói ACV policy, nó không có nói, có chỗ trong cái điều, thường thường điều khoản nó nói, trong những cái điều khoản nó nói là cái đặc biệt là vấn đề là roof, cái phần mái nhà chúng tôi
1: Dạ.
0: sẽ trả theo ACV. Nhiều công ty bảo hiểm sẽ để cái điều, sẽ ghi xuống cái phần đó nha,
1: Dạ.
0: nhưng mà nhiều công ty sẽ không ghi, thì nếu mà mình mà không biết tiếng Anh sao mình biết được,
1: Dạ.
0: đúng không? Cho nên là khi mà vô mua người agent thì người agent nếu như họ biết cái, họ sẽ nói mình biết là ok trong policy này nó là ACV, tại vì khi họ gửi đi họ họ yêu cầu giá mà họ báo giá cho mình, họ sẽ
1: Dạ.
0: gửi cái những thông tin của mình vào công ty bảo hiểm đó, thì công ty bảo hiểm đó sẽ cho mình một cái giá, thì trong cái đó thì nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ. Thì mình sẽ hỏi người agent là ok, cái mái nhà của tôi là ACV RCV và trong đó nó có phần gì trong đó, tại vì chỉ trừ khi nào mình nhận một cái chính thức từ sau khi mình mua bảo hiểm rồi, thì vài tuần sau bên bảo hiểm mới gửi cái package về, gọi cái policy về cho mình, chứ
1: Dạ.
0: lúc mình mua mình chưa có đó, đúng không?
1: Dạ.
0: Mình chưa có phần đó cho mình biết được. Thì khi mà họ gửi về rồi á, mà trong cái phần mà nó gọi là decoration page á, cái trang mà nó gọi là hormonal decoration á,
1: Dạ.
0: thì cái lúc đó thì nó breakdown xuống cho mình biết là trong đó là mình, những cái phần mình mua trong cái nhà mình là mua những cái phần gì và nó cover những phần gì, thì lúc đó mình biết được đó. Thì á, để sao mình làm sao mình biết được là ok nhà của tôi như vậy thì sao tôi biết được, nếu mà tôi claim bảo hiểm thì họ sẽ bồi thường bao nhiêu, và ví dụ sau khi trừ chi phí mọi thứ thì còn lại bao nhiêu để mà xây căn nhà đấy.
1: Dạ.
0: Thì cái đó chắc là nhiều người đâu có biết được điều đó, tại vì mình đâu phải là dân chuyên nghiệp về làm mái nhà đó mình biết,
1: Dạ,
0: đúng không?
1: đúng.
0: Đó là một, đó là một cái điều mà mình nên, chẳng hạn như mình cho một cái giá như vậy thì thật sự ra thì mình cũng không thể nào mình biết được. Mình chỉ biết được rằng là ok, một điều căn bản thế này, đây là một cái gọi là quy luật chung, nhà trệt lúc nào bảo hiểm sẽ bồi thường nhiều hơn cái nhà hai tầng, đó là cái điều quy luật chung, ngoại trừ là cái nhà hai tầng nó bự thiệt bự cỡ 4-5 ngàn square feet đó. Còn một cái nhà, ví dụ nhà hai tầng mà chẳng hạn như 1-2 ngàn square feet thôi, 2 ngàn square feet là nó tính cái phòng bên trong chứ không
1: Dạ.
0: phải là tính cái mái nhà, phải nhớ điều đó nha. Cái
1: Dạ.
0: square feet không, khi mình nói, tại vì rất nhiều khách hàng gọi Andrew nói là ok, cái mái nhà của tôi là không phải mà phải một khỏi nó không phải mà nói mái nhà, mình nói là ồ cái nhà của tôi là cỡ 1.800 square feet, một
1: Dạ.
0: ngàn tám square feet của căn nhà không có nghĩa là cái mái nhà nó y chang như vậy.
1: Dạ.
0: Đó đó là hai điều khác nhau
1: Dạ.
0: đó, cho nên là mình phải phân biệt rõ ràng hai cái điều đó.
1: Dạ dạ đúng là như vậy. Tại vì nếu mà cái nhà trệt 1.800 thì cái mái nhà nó ít, nó khoảng tương đương hoặc là nó hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu một
0: Đúng
1: căn
0: rồi,
1: nhà lầu thì gấp đôi lên thì cái square feet nó sẽ tăng gấp đôi, nhưng mà cái mái nhà ở đâu tăng gấp đôi phải không anh? Thì
0: chính
1: thành
0: xác
1: ra là cái giá
0: chính xác,
1: trị mà bồi thường cho cái mái nhà đó nó cũng không có khác biệt. Tức là mình phải hiểu rõ mình phải hiểu rõ được là cái mái nhà của mình nó không có nghĩa là cái căn nhà mình lớn thì cái mái nhà của mình nó cái diện tích nó tăng theo. Nó dạ
0: Đúng vậy. Thường thường bảo hiểm á, khi mà nó bồi thường một căn nhà thì nó căn cứ vào những yếu tố như thế nào? Thứ nhất là cái square feet của mái nhà,
1: dạ
0: nha,
1: dạ vâng
0: chứ không phải là của cái căn nhà.
1: dạ
0: Một. Cái thứ hai là cái độ khó khăn của cái mái nhà đó.
1: dạ
0: Ok. Cái thứ ba là cái phần độ khó khăn là nó bao gồm gì? Là cái phần phức tạp căn nhà, ví dụ như một căn nhà hai mái, đơn
1: dạ
0: giản hai mái. Không biết là quý khán giả và mình nói dễ hiểu là hai mái là gọi là mái nhà đơn giản nha.
1: dạ
0: Còn nhiều cái căn nhà nó có những cái mái nhà rất là phức tạp, nó có
1: dạ
0: nhiều góc cạnh, nó ba bốn mái, năm sáu mái,
1: dạ
0: coi
1: nó
0: như là
1: hình
0: rất là
1: chó
0: nhiều
1: mình vẽ
0: thứ,
1: hình
0: đúng
1: kia
0: không?
1: anh ha. dạ
0: Đúng là đủ đủ
1: dạ
0: hình dạng hết,
1: dạ
0: thì cái đó nó gọi là một mái nhà phức tạp.
1: dạ vâng
0: Cho nên nó vừa vừa cái nó ô mái nhà của tôi là 1.800 square feet, ok, nhưng mà cái mái nhà cái hình thể nó như thế nào đó. Và thứ ba nữa là gì, là cái gọi là cái độ độ dốc của cái mái nhà nó dốc nhiều hay không đó, thì bảo hiểm họ sẽ căn cứ những cái đó để mà nó bồi thường. Và cái vùng mình ở nha, cái vùng mình ở chẳng hạn như bây giờ một cái nhà y chang một cái nhà đó, một cái nhà ở Woodland đi, mình nói mình về mình lấy cái Woodland ra mình làm ví dụ, nhưng chúng ta Woodland nó là mà đa số là hầu như là một cái, những cái nhà mắc tiền. Thì khi ở Woodland như vậy á, thứ nhất là cái drawing của mình sẽ mắc hơn đó, mình nhớ một điều đó nha. Khi mình mua cùng một square feet, cùng một mẫu nhà đó, nhưng mà nếu như mình ở Woodland, tại vì mình lấy Woodland ra, hoặc là ở mà giờ mình nó ở ở cái gì ốc quên rồi, khu nhà giàu á,
1: River of One.
0: River Oak
1: Dạ,
0: đó,
1: River
0: bây giờ
1: of.
0: mình hoặc là Memorial đi,
1: Dạ,
0: ví dụ
1: Memorial.
0: như đó là những cái khu nhà mình gọi mình nói là khu nhà giàu Houston mình đi ha. Thì
1: Dạ.
0: ví dụ như một căn nhà như vậy mà ở những khu đó, thì thứ nhất bảo hiểm khi nó bán nhà của mình, nó bán cho mình mà cùng một mẫu nhà luôn nha, thì cái dwelling, cái tiền tổng giá trị căn nhà mình nó cao hơn, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi đó, rồi khi mà tổng giá trị nhà mình cao hơn á, thì nó đồng nghĩa với deductible mình sẽ cao hơn,
1: Dạ,
0: tại
1: đúng
0: vì cái
1: vậy.
0: deductible
1: Dạ.
0: là phần trăm nhân cho tổng giá trị căn nhà,
1: Dạ. Dạ.
0: đúng chưa?
1: Dạ.
0: Đó thì đó là những cái căn bản mình nên hiểu.
1: Dạ vâng.
0: Rồi á, rồi thứ hai nữa là gì, đó là khi mà nó bồi thường nó sẽ căn cứ,
1: Dạ.
0: nó căn cứ vào cái zip code của cái chỗ căn nhà nó ở, thì nó sẽ trả mình cái theo cái giá trị của cái vùng đó. Đó là những cái yếu tố mà bảo hiểm họ sẽ căn cứ vào để họ bồi thường cái mái nhà của mình
1: Dạ.
0: đó.
1: Dạ cảm ơn anh Triều. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thì cũng còn thời gian, vẫn kịp để cho quý vị có thể đặt câu hỏi với anh Triều. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và anh Triều kính mời quý khán giả, những ai đang nghe chương trình, có những thắc mắc thì hãy gọi vào tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì quay trở lại, cái câu chuyện vừa rồi anh nói đó, Mai Phương cũng đang định hỏi anh nè. Đó, tức là chúng ta thấy rất rõ ràng là cái tiền deductible đó nó phụ thuộc vào cái giá trị của căn nhà. Cũng một cái căn nhà như như vậy đó mà nó ở những cái khu sang trọng hoặc là nó cái nhà nó sang đó, thì cho là ví dụ như trị giá 1 triệu đi đó, mà so với một cái căn nhà mà có diện tích tương đương, mái nhà tương đương mà ở những cái khu khác rẻ hơn có thể là 300 mấy 500, thì rõ ràng á là khi mà mình thay cái mái nhà thì những cái người mà ở những cái khu nhà giàu đó họ sẽ phải trả cái tiền deductible nó cao hơn, mặc dù là Mai Phương thấy rằng là cái mái nhà nó có thể là xem giống như nhau phải không anh? Như vậy thì những cái chủ
0: Đúng
1: nhà
0: rồi.
1: ở cái khu đó đó họ có thể deal được với lại công ty bảo hiểm không, hay là họ phải chấp nhận như vậy?
0: Mai Phương hỏi deal là deal về phương diện nào?
1: Deal là ý ý như là họ nói là họ có thể đưa ra nói là cái tiền deductible nó cao quá so với những cái khu khác như vậy, nhưng mà họ ý là họ phải chấp nhận không ha? Họ phải chấp nhận luôn, tức là thôi thì mình ở cái khu sang mình phải chấp nhận trả cái tiền deductible cho cái mái nhà của mình nó cao như vậy.
0: Thì deductible giống như mình nói thì nó căn
1: Dạ.
0: cứ vào
1: Cái giá trị căn
0: cái phần
1: nhà.
0: trăm nha,
1: Dạ, cái phần trăm.
0: cái phần
1: Dạ.
0: trăm của deductible á, thì cái
1: Dạ.
0: đó là mình có thể lúc mình mua nó tùy theo cái tình trạng của mái nhà mình. Ví dụ như bây giờ mới nói bây giờ cái mái nhà này cũ thì nó tính mình 3%. Thì bây giờ Mai Phương nói là mình có deal với nó được cái phần đó hay không. Ví dụ do nó tôi muốn mua 2% thôi. Ok. Ví dụ như mà bảo hiểm cảm thấy rằng 2% nhưng mà mình sẽ chấp nhận trả premium cao hơn. Thì đó là chỉ có deal được phần đó thôi.
1: Chỉ có deal được phần
0: mình,
1: đó.
0: Còn mình muốn có thể là mình deal lên. Mình muốn 4%. Bảo hiểm nó rất là vui vẻ liền. Mà nhớ nha, khi mình bảo đề rất của mình càng cao thì bảo hiểm nó càng thích. Nha. Bởi vì sao? Nó nghĩ rằng sau này mà có vụ claim cái là nó không cần trả đồng nào hết, bởi vì nó cao quá rồi. Cái tiền bồi thường nó còn thấp hơn cái tiền deductible nữa. Nó đâu khé. Nó nói là ta chấp mày luôn.
1: Như vậy thì deductible cao thì cũng đồng nghĩa là mỗi tháng mình sẽ trả được cái premium thấp xuống phải không anh?
0: Tương đối thấp hơn, nhưng mà nó tùy khác biệt bao nhiêu tiền. Mỗi tùy theo mỗi sản phẩm mỗi người. Ví dụ như vậy thì mình coi nó đáng hay không. Ví dụ mình nói, cho nên mình mới nói là lúc nào mình cũng nói người agent là cho mình hai cái giá, một cái deductible này và một cái deductible kia. Rồi mình cảm thấy phải tùy theo cái tình trạng của căn nhà của mình, mình nên mình nghĩ rằng ok, mình sẽ cầm claim tháng sau năm sau mình claim cái mái nhà. Thì bây giờ mình chịu đắm ăn xôi, mình trả trước như vậy. Cái đó hơi technical chút xíu. Cái đó mình nói về cái technical không?
1: Cái đó là phải mình phải tính toán rất là chi tiết đó, anh phải kỹ lắm á.
0: Chỉ có những người biết về cái kỹ thuật của nó thì tính đi về chi tiết thôi, chứ bình thường họ không tính được điều đó. Đúng không?
1: Mình
0: không có muốn đi sâu vào cái phần technical quá thì sẽ confuse rất là nhiều người. Họ nói ô phức tạp quá, tôi mua đại, nhiều người tôi bán cho đại như vậy thì bán cho có thôi, rồi tới lúc cần claim là nó ô thì rất tôi bồi vậy vậy đó, rồi có sao không
1: chết rồi.
0: Mà Mai Phương hiểu rồi.
1: anh Triều, có một điều mà Mai Phương thấy rất là rõ ràng á, là anh chương trình của mình nói rất là lâu trên làn sóng về tất cả những cái mà policy rồi đó, nhưng mà cùng một câu hỏi Mai Phương đi hỏi rất là nhiều người là có biết cái bảo hiểm nhà mình là ACV không? Thì thật sự mà nói rất là nhiều người đa phần là không biết gì luôn anh. Và đa phần là Mai Phương thấy là giống như là người Việt của chúng ta qua đây đó, cứ nghĩ rằng là phải có bảo hiểm để yên tâm thôi. Nhưng mà mua xong rồi thì để đó.
0: Đúng rồi.
1: Để đó, không có tìm hiểu gì thêm hết, không có biết gì về những cái điều khoản, những cái policy hay là sẽ được đền như thế nào khi có chuyện xảy ra. Không biết. Mà nói đâu xa đâu anh, ngay trong người nhà Mai Phương cũng vậy thôi. Thì cứ mỗi năm là đi mua bảo hiểm để cho có bảo hiểm để cho chắc ăn thôi, nhưng mà thực sự mà nói là hiểu hết những cái điều khoản là không biết.
0: ngoại trừ là khi mình mua người agent nó nói cho mình biết,
1: và đúng rồi,
0: người agent đó có tâm. Còn nhiều agent mà họ mới làm mà không có biết thì họ sẽ không nói ô đây là một cái policy RCV và RCV. Mà người ta RCV là gì? Nhưng cũng đâu biết RCV là gì đâu. Mà replacement cost là gì? Là người đó có giải thích không? RCV viết tắt là cái gì? RCV nghĩa là replacement cost. Vậy thì nó nghĩa là gì? Và trong đó nó bao gồm cái gì? Và nó và căn nhà RCV không có nghĩa là mái nhà RCV, bởi vì nó bỏ cái điều khoản ACV trong đó, có hiểu không?
1: Nó khác đúng không?
0: Cho nên nó rất là nhiều thứ, và đó là một đó là lý do mà bảo hiểm họ ăn tiền mà ăn chỗ đó đó. Bởi vì họ biết được rất là nhiều người mua bảo hiểm không có biết điều đó. Và họ biết được nhiều agent cũng không giải thích điều đó. Đúng không? Chỉ có những người làm trong nghề mới biết nắm rõ tất cả mọi cái technical của nó thôi. Còn người bình thường không, mình không expect người ta phải biết được. Thật sự người ta thích ở trong nghề không biết. Chỉ có người trong nghề mới biết thôi.
1: Và như vậy thì
0: có những chương trình như vậy. Tôi yêu tại sao mình cần có chương trình như vậy để mình truyền tải và gửi thông tin đến đồng hương của mình hiểu. Đó là một cái lợi ích mà mình cần có để mà đồng hương mình biết được khi mà đi mua mái nhà, thì đó là một cái điều mà mình nên san sẻ. Đúng không?
1: Đúng vậy. Bởi vì kính thưa quý vị, thì thông qua những cái chương trình như thế này thì tất cả mọi người làm chương trình cũng như anh Andrew và Mai Phương đều mong muốn rằng là có thể mà truyền tải được những cái thông tin quan trọng đến cho quý vị thính giả trong bất cứ các lĩnh vực nào mà nó liên quan đến đời sống của chúng ta, đặc biệt là bảo hiểm. Cho nên là anh Andrew thường xuyên nhắc lại là khi đi mua bảo hiểm, quý vị đừng có vội vàng và cũng đừng có đặt hết trách nhiệm cho người agent, mà phải ngồi lại và phải biết đặt câu hỏi, phong anh Triều.
0: Chính xác.
1: Dạ.
0: Tại sao là mình đó là bạn là mình muốn là quý thính giả khi nghe trong chương trình của mình như vậy á, là cũng có hiểu một phần nào để mà khi mình mua bảo đi mua bảo hiểm thì mình có chuẩn bị một cái gì đó khi mình đi mua thì mình có một xíu knowledge kiến thức về cái bảo hiểm để mà mình có thể bảo vệ quyền lợi của mình, tại vì đó là quyền lợi của mình. Chứ mình đừng có quá gọi là lệ thuộc vào người agent quá.
1: Rất là cảm ơn rất là cảm ơn anh Andrew đã đến với chương trình hôm nay. Thì thời gian cũng đã hết rồi anh Andrew, và bây giờ thì Mai Phương mời anh chia sẻ cái thông tin của anh đến với quý vị, những ai đã không kịp gọi vào chương trình hoặc là muốn liên lạc với anh sau. Dạ, xin mời anh.
0: Vâng, cảm ơn Mai Phương rất nhiều, và cũng rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng Mai Phương. Nếu quý vị không có thời gian gọi vào thì nếu có câu hỏi gì liên quan đến nhà của mình, mái nhà của mình và đặc biệt là claim bảo hiểm, thì chúng tôi trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thay mái nhà và claim bảo hiểm thì có thể hỗ trợ quý vị. Một lần nữa, số điện thoại để liên lạc là 832-377-2836, 832-377-2836. Chúc quý vị một ngày chủ nhật thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn Mai Phương, chúc Mai Phương ngày rất vui vẻ nhé.
1: Dạ, cảm ơn anh Andrew rất nhiều. Cảm ơn anh đã cùng đồng hành với Việt Radio trong thời gian vừa qua, và cũng chúc anh cùng với quý vị có một ngày chủ nhật thật bình an và vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm mặt nạ.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành tại thành phố Houston. Chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ.

Thưa quý khán thính giả thân mến, có những buổi sáng chúng ta thức dậy với một tách cà phê nóng, chuẩn bị đi làm, đưa con đến trường, rồi mong một ngày được bình an. Nhưng cũng có những buổi sáng một gia đình thức dậy trong nước mắt. Một người mẹ không biết con mình có còn mở mắt được nữa hay không. Một người cha chỉ biết nắm tay của con mình trong phòng hồi sức. Hay một người anh chỉ biết đứng nhìn em mình bất động, không nói được một lời. Thưa quý vị và các bạn, đó không còn là một câu chuyện trên báo chí nữa. Đó là một nỗi đau thật. Những ngày gần đây, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Houston và khắp nơi đều nghe tin anh Nhân Lê bị một người đàn ông hành hung rất dã man, khiến anh bị thương nặng và hôn mê. Chúng tôi có cơ hội đến tại giường bệnh của anh trong phòng ICU để thăm, trao đổi với người anh của Nhân Lê là anh Hiếu. Và chúng tôi đứng tại giường bệnh để trò chuyện với anh, dẫu rằng anh nằm bất động tại đó. Chúng tôi có cơ hội để nắm tay anh, bóp tay bóp chân và dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện cho anh và cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, theo các thông tin đã được công bố thì người bị bắt trong vụ này từng có tiền án và cũng không phải một lần đầu bị cáo buộc vì có hành vi bạo lực. Có lẽ khi chúng ta nghe và đọc những cái tin tức như vậy, rất dễ trong lòng của chúng ta nổi lên có nhiều cảm xúc: phẫn nộ, tức giận, cay đắng, thất vọng và lo sợ nữa. Bởi vì không biết điều đó nó có thể xảy đến khi nào cho con mình, cho vợ mình hay cho chị mình. Một người Việt Nam khác nữa cũng bị tương tự. Một chị đó tên là Chi Lê cũng bị tương tự. Có người tự hỏi rằng liệu công lý có còn hay không? Thưa quý vị và các bạn, tôi tin rằng đó là những cảm xúc, những điều mà chúng ta vừa nói đó, nó rất thật của con người. Nhưng thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi không muốn nói đến sự căm giận. Tôi muốn nói đến một điều mà xã hội đang thiếu mất. Đó là lòng thương xót. Có một điều rất lạ. Khi tai nạn xảy ra ở một nơi xa, chúng ta chỉ đọc một vài dòng rồi lướt qua. Nhưng khi gặp một người nạn nhân là người Việt Nam, một người chồng, một người cha, một người con và một người chính trong cộng đồng của mình, thì chắc chắn trái tim của chúng ta nó nhói lên và tư tưởng chúng ta nói lên một cái điều gì đó. Đức Chúa Trời dựng nên một con người với một lương tâm biết đau xót trước nỗi đau của người khác. Kinh Thánh trong Roma chương 12 câu 15 dạy: hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Chỉ một câu ngắn ngủi,
nhưng đó là tiêu chuẩn của một xã hội văn minh. Một xã hội không phải chỉ được đo lường bằng nhà cao, cửa rộng, xe đẹp hay là một công nghệ thông tin hiện đại. Một xã hội phải được đo lường bằng cái khả năng cùng quan tâm, cùng có một tiếng nói, có một lòng thương xót, công bình và công lý. Ngày nay xã hội khiến chúng ta quen với việc bình luận. Có người bênh, có người thì chống, có người thì tranh cãi, có người thì chỉ muốn biết ai đúng, ai sai. Nhưng rất ít người dừng lại để dâng lên một lời cầu nguyện cho gia đình của nạn nhân, hay cụ thể là cho nạn nhân. Cũng có thể rất ít người hỏi họ cần gì. Có ai đang chăm sóc, nâng đỡ, yên ủi? Có ai đang giúp đỡ? Thiết tưởng đó là điều cần thiết cho gia đình của anh Nhân Lê, là nạn nhân mà chúng ta đang nói đến. Trong phúc âm Luca chương 10, Chúa Giêsu có kể lại một câu chuyện. Đó là có một người bị bọn cướp đánh cho gần chết rồi vứt ở bên đường. Nhiều người đi ngang, có người thì rất là đạo đức, cũng có người có địa vị, và cũng có người đang làm việc chức sắc ở trong tôn giáo. Nhưng mà tất cả những người này họ đều thấy rồi tẻ bước đi thẳng. Nhưng cuối cùng có một người Samari dừng lại. Ông dừng lại rồi băng bó cho người bị thương, đưa người bị thương trên cởi trên lưng lừa và đưa vào quán trọ. Ông trả tiền và kêu người chủ quán trọ hãy chăm sóc cho kỹ, và ông hứa sẽ trở lại để trả tiền thêm. Và cái kết luận Chúa Giêsu nói rằng hãy đi và làm theo như vậy. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không nói hay không hỏi rằng cái người bị nạn thuộc dân tộc nào, đảng phái nào, giàu hay nghèo. Nhưng Chúa Giêsu chỉ hỏi ai là người lân cận ngươi. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ hôm nay cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta đều sẽ trở thành người Samari nhân lành. Có người đã cầu nguyện cho anh Nhân Lê và gia đình của anh, và trong đó có chúng tôi. Chúng tôi đứng tại giường bệnh và nhìn thấy cái phía trên đầu của anh, một cái vết thương nó dài hơn cả gang tay và nó ngoằn ngoèo. Và thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên, xin lỗi, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi vào bệnh viện để thăm những người như thế này. Nhưng thật sự khi thấy anh Nhân, lòng của chúng tôi nhói lại. Trước sự việc này thì cộng đồng chúng ta có người cầu nguyện, có người gửi lời thăm hỏi, có người giúp đỡ tài chánh, có người lên tiếng với chính quyền, có người gửi lời yên ủi, nâng đỡ gia đình, và cũng có người lên tiếng một cách ôn hòa để công lý được thực thi. Và thưa quý vị và các bạn, mỗi một việc nhỏ đó đều có giá trị rất lớn đối với gia đình của nạn nhân. Đức Chúa Trời Ngài không xem thường một ly nước lạnh trao cho một người đang khát. Và trong trường hợp này, gia đình của nạn nhân là anh Nhân Lê rất cần.
nhưng cũng xin phép chúng ta đừng để những điều này nó trở nên một cái sự thù hằn về màu da hay chủng tộc. Nếu chúng ta bắt đầu ghét một cả cộng đồng chỉ vì một tội ác của một cá nhân, thì chính tội lỗi đang thắng trên chúng ta một lần nữa. Vì Kinh Thánh dạy rằng trong Roma chương 12 câu 21, bản diễn ý nói rằng hãy thắng điều dữ bằng điều lành. Nói một cách khác là hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ bỏ qua công lý. Có phải vậy không? Xin thưa rằng không. Tha thứ không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm. Lòng thương xót không thể nào thay thế cho công lý. Một xã hội muốn tồn tại phải có luật pháp và công minh. Người làm ác phải chịu trách nhiệm về việc ác mà họ đã làm. Mi-chê đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Có ba điều chúng ta cần lưu ý. Đó là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và khiêm nhường trước Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ có công lý mà không có lòng thương xót, thì con người trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt. Và nếu chỉ có lòng thương xót mà không có công lý, thì xã hội sẽ rất hỗn loạn. Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời Ngài đặt và Ngài muốn cả hai. Đó là có lòng thương xót và cũng có công lý.

Đức Chúa Trời Ngài định có lòng thương xót nhưng cũng cần có công lý. Thi Thiên chương 82 câu 3 và câu 4, lời Chúa chép: hãy đoán xét công bình cho kẻ khốn cùng cùng kẻ mồ côi, hãy xử công nghĩa cho người khốn khó và người thiếu thốn, hãy giải cứu kẻ khốn cùng và người nghèo thiếu, hãy cứu họ khỏi tay kẻ ác. Đó là lời không chỉ dành cho các quan án hay cho các quan tò, nhưng đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Đừng thờ ơ, đừng vô cảm, đừng nghĩ rằng chuyện đó không liên quan đến mình. Bởi vì ngày mai, người nằm trên chiếc giường bệnh đó có thể lắm là chúng ta hay người thân của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều khiến chúng tôi sức xúc động nhất không phải là những bản tin, mà là cái hình ảnh một gia đình đang chờ một phép lạ xảy ra. Anh Nhân Lê vẫn còn nằm trong phòng ICU. Mỗi tiếng máy trong phòng ICU, nhịp tim, huyết áp, hơi thở, các ống vân vân và vân vân. Mỗi lần bác sĩ bước ra, mỗi lần điện thoại reo, mỗi lời cầu nguyện, có thể nói đó là những khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời, nhưng chúng ta có thể cảm nhận bằng trái tim. Nếu hôm nay gia đình anh Văn Lê có nghe được chương trình này, cho phép tôi muốn gửi đến anh Hiếu và cùng những người thân trong gia đình, đó là quý vị không đơn độc. Quý vị có rất nhiều người đang cầu nguyện, đang suy nghĩ đến, đang quan tâm. Có rất nhiều người đang đứng cạnh bên quý vị. Và trên hết, có một Đức Chúa Trời đang nhìn thấy nỗi đau, sự xót xa và những giọt nước mắt của quý vị rơi xuống. Thi Thiên 56 câu 8 nói rằng Ngài chứa nước mắt của con dân Ngài trong ve của Ngài, không một giọt nước mắt nào vô nghĩa trước mặt Chúa.

Thưa quý vị và các bạn, nếu hôm nay quý vị đang nghe chương trình này mà chưa có cơ hội biết Chúa Giêsu, có lẽ quý vị sẽ hỏi rằng tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại để những điều đau lòng xảy ra. Thật sự đó là một câu hỏi mà nhân loại đã hỏi suốt ngàn năm. Kinh Thánh cho biết rằng thế giới này đã bị tội lỗi làm tổn thương, đã xen vào bạo lực, tham lam, ghen ghét, hận thù, tranh đấu, vân vân và vân vân. Đó là kết quả, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời Ngài không đứng xa, Ngài ở rất gần. Và Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa của Thế Giê-xu ngôi thứ hai bước vào thế gian với đầy tình yêu thương. Chúa Giê-xu Ngài cũng từng bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị kết án một cách bất công và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giê-xu Ngài hiểu nỗi đau của con người hơn bất cứ ai hết. Và Ngài cũng hiểu được nỗi đau của gia đình anh Nhân Lê. Chúa Giê-xu đến, Ngài ban hy vọng cho những ai tin cậy Ngài. Hy vọng ấy không những chỉ dành cho đời này mà còn cho cõi đời sau nữa. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn chúng ta sẽ không thay đổi được tất cả những điều đang xảy ra ngoài xã hội. Nhưng điều tôi và quý vị có thể làm, đó là chúng ta chọn không để cho trái tim của mình trở nên chai đá và lạnh lùng. Và chúng ta có quyền chọn để yêu thương. Chúng ta chọn để cầu nguyện và nâng đỡ. Và chúng ta chọn để bày tỏ lòng thương xót. Và đương nhiên, chúng ta chọn đứng về phía công lý trong tinh thần ôn hòa và đầy nhân ái trên hết. Và chúng ta chọn đến với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng hiệp ý và cho phép tôi được thay lời để dâng lên một lời cầu nguyện ngắn cho gia đình anh Nhân Lê. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con, chúng con cầu xin Chúa Ngài, phép lạ của Chúa Ngài được bày tỏ trên đời sống của anh Nhân Lê, anh Hiếu và gia đình. Xin Ngài ban sự chữa lành nếu đẹp ý Ngài. Và đặc biệt Chúa ơi, xin ban sức mạnh cho những người thân. Họ đang kiệt sức vì lo lắng, họ đang bối rối, họ đang mệt mỏi và họ đang bất an. Xin Chúa cho công lý được thực thi một cách ngay thẳng giữa bậc cầm quyền chấp chánh. Và lạy Chúa, xin Chúa cũng gìn giữ lòng chúng con khỏi sự cay đắng hận thù, nhất là phân biệt màu da và chủng tộc. Xin làm cho lòng của chúng con nhẹ nhàng, lòng của chúng con yêu thương, bác ái và đầy lòng thương xót, để chúng con chọn làm điều công bình, đứng trong lẽ thật, yêu sự nhân từ và bước đi với Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con trình dâng gia đình của anh Nhân Lê trong bàn tay quyền năng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Ai ốc bún băng vịt gọi ốc câu xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt,
7: còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shop Mỹ.
14: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
15: Mọi chi tiết xin liên

1872-1873, nghĩa trang và nhà hoàng Edmund Rest Haven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng chương trình phát thanh Tin Lành phần 2. Bài phúc âm có chủ đề Khi công lý không đủ thì con người cần đến Thiên Chúa.

Quý khán thính giả thân mến, như đã nói, có những ngày qua, nhiều người trong đồng cộng đồng của chúng ta đều đau xót trước cái tin tức về anh Nhân Lê bị hành hung nghiêm trọng đến mức hôn mê không biết gì hết. Và chúng tôi có cơ hội đến thăm anh trong phòng ICU, nắm tay, bóp tay và bóp chân, và có cơ hội cầu nguyện cho anh, và cũng có cơ hội trao đổi, yên ủi, nâng đỡ và khích lệ, cũng như cầu nguyện cho người anh của Nhân Lê là anh Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, khi nghe một câu chuyện như vậy, hầu như ai trong chúng ta cũng có cùng một câu hỏi, đó là tại sao những điều như thế vẫn cứ xảy ra? Tại sao một người đang chỉ đang sống một cuộc sống bình thường lại trở thành một nạn nhân của bạo lực? Tại sao có những người dường như họ không còn biết tôn trọng mạng sống của người khác? Và cũng có người hỏi tại sao công lý đến quá chậm. Thưa quý vị và các bạn, đó không chỉ là câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, mà đó cũng là câu hỏi của nhân loại của ngàn năm trước. Có người thì đổ lỗi cho hoàn cảnh, có người thì đổ lỗi tại vì cớ gia đình, giáo dục chưa đủ. Cũng có người thì đổ lỗi cho hệ thống giáo dục,

và cũng có người đổ lỗi cho chính quyền. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết một nguyên nhân sâu xa hơn tất cả, đó là tội lỗi. Lời Chúa trong Roma chương 3 câu 23 nói rằng: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không nói chỉ một số người phạm tội, mà Kinh Thánh nói rằng mọi người, tất cả mọi người. Kinh Thánh không nói chỉ người giàu phạm tội, cũng không nói chỉ người nghèo phạm tội, hay chỉ người ít học, hay người có học vị cao, mà Kinh Thánh nói mọi người. Có người thì phạm tội bằng tay, chân. Có người thì phạm tội bằng miệng, lưỡi, lời nói. Cũng có người phạm tội trong tư tưởng. Có người phạm tội bằng lòng thù hận. Chúng ta đang sống trong một thế giới và một xã hội mà tội lỗi nó đã làm hỏng, làm hư và làm băng hoại trái tim của con người. Vì vậy bạo lực ngày càng gia tăng, thì lừa đảo cũng gia tăng. Và nhìn xung quanh, chúng ta đều thấy gia đình tan vỡ, con cái thì chống nghịch cha mẹ, tự tử nhiều hơn, chiến tranh không dứt, ma túy nghiện ngập thì lan tràn, vân vân và vân vân. Đó là những triệu chứng của một căn bệnh thuộc linh. Có người nói rằng nếu luật pháp nghiêm minh hơn thì xã hội tốt hơn. Đúng, luật pháp rất cần thiết, vì cớ nếu không có luật pháp thì xã hội sẽ hỗn loạn. Điều đó đã được Thánh Kinh nói đến trong Roma chương 13. Đức Chúa Trời thiết lập chính quyền để thưởng cho người làm lành và trừng trị kẻ làm ác. Đứng trước sự việc của anh Nhân Lê và gia đình, chúng ta cầu nguyện để các bậc cầm quyền chấp chánh, họ thi hành đúng luật pháp và công lý để bảo vệ cho người vô tội. Và chúng ta cũng rất mừng vì trong thành phố Houston có những cơ quan truyền thông đã tiếp tay với gia đình nạn nhân. Như vừa rồi chúng ta đã được nghe một buổi hội thoại của cô Tường Minh với lại ông Andy và anh Hiếu là anh của anh Nhân. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận một thực tế, đó là luật pháp có thể giam giữ một tên cướp, một tên tội phạm, nhưng luật pháp không thể biến một tên cướp, một tên tội phạm trở thành một người yêu thương được. Luật pháp có thể trừng phạt tội ác, nhưng luật pháp không thể chữa lành một tấm lòng đầy hận thù. Và đó là cái giới hạn của luật pháp. Lời Chúa trong tiên tri Jeremy đoạn 17 câu số 9 nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa. Ngày nay chúng ta thấy khoa học tiến bộ rất xa, trí tuệ nhân tạo, y học, y khoa rất hiện đại. Những chiếc xe tự lái,
con người có thể đưa vũ trụ lên không gian, đưa tàu vũ trụ lên không gian. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn chưa ai chế tạo được một trái tim biết yêu thương. Công nghệ vượt bậc, nhưng lòng con người không ai chế được, thưa quý vị và các bạn. Người ta không chế tạo được một trái tim yêu thương, một trái tim nhân hậu, một trái tim giàu lòng thương xót. Công nghệ tiến triển vượt bậc, nhưng đứng trước tâm hồn và đời sống của con người thì công nghệ bất lực. Như vậy có thể sẽ có người hỏi rằng, như vậy mục sư, mình không còn hy vọng nữa. Xin thưa rằng không. Không có phải không có hy vọng. Có hy vọng. Và niềm hy vọng đó được tìm thấy ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều kỳ diệu nhất của Tin Lành đó là Đức Chúa Trời, Ngài không những chỉ nhìn thấy tội lỗi và Ngài để cho mặt tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời có một phương án, đó là con của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để giải quyết căn nguyên của tội lỗi. Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài vào đời, Ngài không chỉ dạy đạo đức, nhưng mà Ngài đến để thăm viếng con người và biến đổi con người tận bên trong tấm lòng. Trong lịch sử của Hội Thánh đã có vô số những người sống lúc trước bạo lực, băng đảng, trộm cắp, gái gú, và những cuộc đời đó đã được biến đổi khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời họ. Có những người băng đảng bỏ súng đã quay trở lại. Có những người nghiện ngập ma túy và bây giờ trở nên những mục sư phục vụ cho tha nhân. Năm 2018, tháng 5, Hội Thánh chúng tôi có cơ hội để mời mục sư Nam Quốc Trung, là một người bị nghiện ngập trên 20 năm, được Chúa cứu trở lại và bây giờ dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Tháng 2 vừa rồi chúng tôi có về ở Hà Nội để thăm cái trung tâm giải cứu, nơi mà ông bà mục sư đang phục vụ tại đó. Có hàng trăm em đang ở trong tiến trình được Chúa thăm viếng và giải cứu khỏi những cơn nghiện ngập. Không phải vì họ mạnh hơn quý vị, nhưng mà họ được biến đổi bởi vì quyền năng của Đức Chúa Trời đã đến trong lòng họ, đã đổi mới lòng họ. Mà đó là điều luật pháp không thể làm được. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đây, lòng chúng ta hướng về anh Nhân Lê. Chúng ta cũng giống như gia đình, tình đồng hương, tình đồng loại. Chúng ta cầu mong ý Chúa được thương xót và bày tỏ để anh được chữa lành. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện, góp tiếng nói để công lý được thực thi một cách minh bạch và đúng pháp luật. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang làm cái công tác điều tra, truy tố và xét xử. Họ kính sợ Chúa để họ thi hành trách nhiệm với một sự công chính, liêm chính, trung thực.
Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cảm hóa những người đang sống ở trong bạo lực và tội lỗi. Đó không phải là sự yếu đuối, mà đó chính là điều Chúa Giêsu đã dạy. Chúa nói rằng Ngài ghét tội lỗi, nhưng Chúa yêu tội nhân, và Chúa muốn họ được ăn năn. Họ được ăn năn để rồi họ được cứu. Họ được cứu không những cả phần thể xác, nhưng được cứu luôn cả phần hồn. Hẳn nhiên, nếu một người phạm tội không ăn năn, thì người ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và cuối cùng họ phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa trong Hebrew chương 9 câu 27, lời Chúa nói: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Thưa quý vị và các bạn, không ai có thể trốn khỏi sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Có thể một người hoặc ai đó tránh, né được sự xét xử của quan tòa trong một thời gian nhờ mối quan hệ, nhờ đồng tiền đi trước, gì gì đó, vân vân và vân vân. Nhưng không ai tránh khỏi được sự phán xét công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Điều đó là điều khích lệ chúng ta, điều niềm an ủi cho chúng ta và cho những ai đang khao khát công lý. Có thể công lý không thực hiện được ở đời này đúng như điều chúng ta mong đợi, nhưng không ai có thể qua mặt và bước qua khỏi đức công chính và công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều kỳ diệu của Tin Lành là Đức Chúa Trời không những Ngài chỉ là đấng phán xét, nhưng Ngài cũng là đấng giàu lòng yêu thương, thương xót, và Ngài cũng là đấng cứu rỗi nữa. Thập tự giá là cái nơi để công lý và tình yêu gặp nhau. Một người phạm tội thì tại thập tự giá công lý họ phải bị đền tội. Mỗi người chúng ta đều đã phạm tội, và tại thập tự giá theo công lý chúng ta phải đền tội, trả giá. Nhưng tại đó Chúa Giêsu đã gánh thế cho chúng ta. Tại đó tội lỗi không bị xem nhẹ, hình phạt không bị hủy bỏ, nhưng mà vì Chúa Giêsu Ngài gánh lấy hình phạt thế cho chúng ta. Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị thân mến, có lẽ hôm nay quý vị đang nghe chương trình này và nhất là suy nghĩ đến trường hợp của anh Nhân Lê với nhiều nỗi lo. Không biết con mình nó đi học trên đường nó về rồi nó bị một cái điều gì đó tương tự giống như anh Nhân Lê vậy. Bị kẻ lạ mặt đạp xe đạp đi ngang và dùng một cái vật cứng quất ngang phía sau, té xuống, và cái người này bước xuống xe tiếp tục đánh và dập anh Nhân Lê nữa. Có người lo vì cớ xã hội bất an, có người lo cho con cái vì cớ con cái mình lớn lên giữa sự bạo lực. Và cũng có người đang mất niềm tin vào con người. Nhưng xin thưa, hãy nhớ rằng niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta nó không đặt trên sự thay đổi của xã hội, nhưng đặt nơi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể đổi mới tấm lòng của con người. Chỉ có Ngài mới ban sự bình an thật. Và chỉ có Ngài
mới ban sự sống đời đời. Ước mong lời của Chúa khích lệ gia đình của anh Nhân Lê cũng như tôi, quý vị và các bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên gia đình, trên anh Hiếu, trên gia đình và trên anh Nhân Lê. Và cũng cầu mong phép lạ của Thiên Chúa được bày tỏ. Nguyện xin sự bình an và ơn lành của Chúa gìn giữ gia đình của quý vị. Trân trọng kính chào và hẹn lại chương trình phát thanh kỳ tới.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
10: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
14: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Broadbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức Còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi, Để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

trách chỉ buồn thôi, vì từng gọi nhau bằng tất cả cuộc đời. Em như mây trôi qua trời, còn anh là kẻ ngồi chơi với bầu. Ngày nào còn tay nắm tay, giờ chỉ còn mùi rượu say. Không ai hay ta đã khóc, ngoài đêm đang lặng lẽ dài.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

Các bé thân mến, cô Mai Phương rất vui khi được gặp lại các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Trong chương trình tuần trước, cô Mai Phương đã đọc cho các bé nghe phần 1 của câu chuyện Chuyện con mèo và con chuột bản thân của nó. Trong phần 1 này, như chúng ta đã biết, Matt đã nhận nuôi chú mèo con tên là Mitt từ khi còn là một đứa trẻ. Matt và Mitt đã lớn lên cùng nhau. Và khi Matt trở thành một chàng thanh niên tốt nghiệp đại học, thì Mitt đã trở thành một chú mèo già với đôi mắt không còn sáng nữa. Tuy nhiên, cuộc sống của Mitt cũng rất vui vẻ vì được ở gần Matt. Và không chỉ có vậy, Mitt còn gặp được một người bạn mới. Đó là một chú chuột Mexico rất dẻo miệng, và rồi chúng đã trở thành bạn bè với nhau. Và bây giờ, cô Mai Phương xin tiếp tục đọc cho các bé nghe phần 2, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện nha. Một chú mèo già với đôi mắt không còn sáng nữa. Tuy nhiên, cuộc sống của Mitt cũng rất vui vẻ vì được ở gần Matt. Và không chỉ có vậy, Mitt còn gặp được một người bạn mới. Đó là một chú chuột Mexico rất dẻo miệng, và rồi chúng đã trở thành bạn bè với nhau. Và bây giờ, cô Mai Phương xin tiếp tục đọc cho các bé nghe phần 2, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện nha.

Matt về nhà lúc đầu giờ chiều. Mít nghe thấy tiếng chân cậu ngoài hành lang, mở cửa, làm chùm chìa khóa kêu len keng khi bỏ vào khay đồ để trên chiếc bàn một chân. Rồi nó nghe thấy tiếng Matt thở dài trong lúc cậu tháo bỏ đôi bốt ẩm hơi tuyết. Tao đang đói chết đi được đây, Mít à. Matt vừa nói vừa tiến lại bếp, và khi thấy gói ngũ cốc rớt dưới sàn, cậu nói thêm, xem nào, trông như có kẻ đã làm liều trong tủ bếp rồi. Tao tự hỏi lẽ nào lại xảy ra chuyện đó. Nhưng tao đang nghi ngờ một cậu bạn có lông và gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Như mọi khi, Mitch rên gừ gừ tiến lại dụi lưng vào hai chân bạn mình. Cái việc mày làm là rất nguy hiểm đó nhé, Mitch. Matt vừa vuốt ve bụng chú mèo vừa thủ thỉ. Nhưng nếu mày thích ăn ngũ cốc, mỗi bữa tao sẽ cho mày một phần để tráng miệng nhé. Mitch tự nhủ rằng bằng cách riêng của mình, tức là không dùng lời, nó đã kể ra sự thật. Nhưng chẳng mấy chốc nó đâm buồn vì sự thật ấy lại che giấu một trò lừa đảo mà không ai lại đi lừa dối bạn của mình. Mắt thấy con mèo mù của cậu tiến lại gần tủ sách. Đến đó, nó ngồi hai chân sau, kêu meo meo, rồi ngước hai con mắt giờ đã vô dụng lên phía trên tủ sách. Một cuốn sách ấy hả? Sao mày lại thích một cuốn sách hả Mít? Mày có biết đọc đâu? Với lại, thay cho câu trả lời, mèo vươn thẳng chân mình rồi đứng dậy trên hai chân sau, đặt hai chân trước lên những cuốn phía dưới thấp và bật kêu ầm ĩ, vẫn không thôi ngẩng đầu nhìn lên phía nóc tủ. Fenimore Cooper, người cuối cùng của bộ tộc Mohican, Matt đọc, và Mitch vẫn cứ meo meo không dứt. Matt đọc hết một lượt hàng tiếp những cuốn xếp trên ngăn giá trên cùng. Jack London, Nanh Trắng, Mark Twain, Dũng Cuộc Phiêu Lưu của Huck Finn, Selma Lagerlöf, chuyện dài bất tận, và cậu càng tiến dần về mé trái tủ sách. Tiếng meo meo của Mitch lại càng êm ái phấn khởi. Rồi cậu đọc tới tiếp một cuốn sách to bìa màu lam, Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển. Đúng lúc ấy, Mitch lại nằm ngửa ra sàn nhà, miệng gừ gừ dưới chân cậu bạn. Và Matt rút quyển sách ra, cậu phải chớp chớp mắt mới dám tin những gì mình nhìn thấy. Trong một cái tổ được làm từ đám giấy vụn, một con chuột nhỏ xíu màu nâu nhạt đang bịt chặt lấy hai mắt bằng đôi tay, bàn chân trước nhỏ xíu. Mitch vừa gừ gừ vừa cào cào hai chân cậu bạn. Được rồi, vậy là chúng ta có khách thăm nhà. Hồi còn bé tí, ta cũng hay lấy tay bịt mắt lại để không ai nhìn thấy. Mày không định sẽ đánh chén cậu chuột tội nghiệp này đấy chứ, Matt bảo. Nhưng rồi cậu nhớ ngay ra gói ngũ cốc trên sàn bếp. Mitch à, chỗ ngũ cốc kia là cho cậu chuột này ư? Matt cẩn thận nhón lấy thân hình bé nhỏ đang rung lẩy bẩy, đặt nó xuống nền nhà và thấy nó rút vào nấp dưới bụng con mèo. Ôi, tao mừng khi mày có một người bạn mới, Mitch à. Như thế, mày sẽ không thấy cô đơn trong những ngày sắp tới, vì tao sẽ còn phải đi xa nhiều chuyến nữa. Kể từ bây giờ, chúng ta có 3 thành viên trong ngôi nhà này, Matt bảo, rồi cậu đặt thêm một cái đĩa nhỏ xíu bên cạnh bát của Mitch. Cậu đổ một phần hậu hĩnh pate vị cá vào một bên, rồi thêm một phần cũng rất hậu hĩnh, toàn ngũ cốc vào bên còn lại. Chương 8. Mùa đông đã đi qua. Khi ngày bắt đầu dài hơn, Matt cũng tìm được công việc cần tìm. Ngày đầu đi làm, cậu rời nhà với vẻ rất đổi hài lòng, và trước khi đóng cánh cửa lại, cậu vuốt ve lưng Mitch rồi xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Matt. Chúc tao may mắn đi chứ, hôm nay tao sẽ bắt đầu thể hiện mọi điều mình biết và mọi thứ mình có thể làm, cậu nói trước khi rời nhà. Con chuột nhỏ leo phắt lên bậu cửa sổ và từ trên đó nó kể cho anh bạn mèo những gì trông thấy. Tuyệt, cậu ấy vừa thả túi rác vào thùng rác và giờ thì đang mở khóa xe đạp, chiếc xe đẹp nhất, đúng là siêu xe, rồi bắt đầu đạp xe. Cậu ấy đạp xe mới mạnh mẽ làm sao, Matt của chúng ta có khác, Matt vui sướng reo lên. Mitch muốn biết hôm nay bầu trời, con phố và bãi cỏ trong vườn trông như thế nào. Bầu trời sáng sủa trong veo, không một bóng mây, trên phố thì có nhiều ô tô và xe đạp. Nhiều người chào hỏi nhau và trên bãi cỏ có nhiều bông hoa trắng nhỏ xinh trông như những mẫu ngũ cốc tuyệt hảo đang bắt đầu nhú lên. Chuột cũng kể với mèo rằng chồi non đã nhú lên khắp các cành dẻ. Những mầm chồi ấy chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tán lá xanh rì, và rằng trong cái tổ chim ác là có thể nhận ra cái đầu nhỏ xíu của ba chú chim non. Rồi vài tuần nữa, lũ này sẽ lần đầu dang rộng đôi cánh chinh phục khoảng không. Từng giờ buổi sáng trôi qua trong tĩnh mịch. Mitch thì nằm dài ở vị trí ưa thích, còn Matt đứng trên bầu cửa sổ miêu tả cho bạn mèo mọi sự bên ngoài. Đến gần giữa trưa, có tiếng chân dừng bước gần cửa.

ta vào khiến đôi bạn giật nảy mình. Chắc là Matt để quên gì đó, ban đầu chúng tự nhủ, nhưng Mitch bảo đó không phải tiếng bước chân dứt khoát và tươi vui của Matt. Những bước chân này rất khác, chúng dè dặt, đầy cảnh giác, và mối ngờ vực trong chúng càng tăng lên khi nghe tiếng lách cách từ một chùm chìa khóa. Tớ sợ chết mất đi thôi, tớ là con chuột rất chết nhát. Chết nhát nhất trong họ hàng nhà chuột, tớ đã bảo cậu rồi mà, Matt vừa kêu ré lên vừa lẫn ngay vào giữa chân bạn để trốn. Có là ai thì người này cũng đang cố mở cửa. Bọn mình phải làm gì đó Matt à. Có lần tớ nghe nói người ta nói về những người lẻn vào các ngôi nhà rồi mang hết đồ đạc đi. Người ta gọi đó là kẻ trộm, Mitch bảo. Đúng rồi, đó là tên trộm muốn đánh cắp bọn mình. Tớ sợ chết mất đi thôi, bọn mình thì làm gì được chứ. Hai bọn mình, một con mèo mù và một tên chuột nhát. Mitch bảo thế, nhưng nó vẫn đi theo bạn ra tận chỗ cánh cửa, trong khi tiếng chìa khóa lách cách cố tra vào ổ vẫn cứ vang lên, khiến chúng cảm thấy một cái lạnh rất khác với cái lạnh của mùa đông. Bọn mình phải làm gì đó Mitch à, Mitch kêu lên, rồi cả hai ra sức ấn cật lực lên cánh cửa, tới tận khi Mitch vẫn không thôi rên rỉ rằng mình sợ chết mất đi thôi, sợ chết mất đi thôi. Chạy tới bàn phòng khách, đẩy đẩy cái điều khiển tivi để nó rơi xuống đất, và vẫn không ngừng bày tỏ nỗi sợ của mình, nó lấy đà nhảy lên phím điều khiển. Đúng vào giây phút có tiếng cạch cho thấy tên trộm đã tìm được đúng chìa khóa, thì giọng nói du dương của một phụ nữ cất lời chào những ngày đầu xuân vang vọng khắp nhà. Mitch thôi không ấn giữ cửa nữa, khi nghe tiếng bước chân vội vã rời đi, bèn cất tiếng gọi bạn. Hay lắm Mac, ý tưởng rất tuyệt, bọn mình đã làm được rồi. Bạn bè mà, đã đoàn kết lại thì không có thể đánh bại. Chương 9. Matt không bao giờ biết được rằng con mèo mù già nua cùng con chuột nhỏ xíu lông màu nâu nhạt với một sọc trắng trên lưng đã trông được nhà và đánh lừa hẳn một tên trộm. Mitch và Matt vẫn thường nhắc lại với nhau và đánh liều ấy với cả niềm vui xen lẫn sợ hãi, và con chuột lần nào cũng nhấn mạnh màn ra tay của nó trong vụ đó. Phải đúng thế đó Mitch bạn thân mến, lúc ấy tớ rất sợ, sợ lắm ấy, vì tớ nghĩ đã bảo cậu rồi đấy, tớ là một kẻ hèn nhát như cấy. Nhưng tớ cũng đã bảo rằng tớ ma lanh lắm đấy, cực kỳ ma lanh. Ừ phải, một con chuột ma lanh nhất họ hàng nhà chuột. Và cứ nghĩ đến việc tên trộm kia khoáng sạch sẽ mọi ngăn tủ bếp mà xem. Ôi ôi ôi, chuyện đó hẳn rất là khủng khiếp, còn hơn cả khủng khiếp, siêu siêu khủng khiếp. Mitch giờ đây đã quen với tính liến thoắng của bạn cùng nhà, cứ mặc kệ cho chuột kể lể cả nghìn lẻ một phiên bản của cùng một câu chuyện. Một buổi sáng nắng lên rực rỡ, Mitch tò mò muốn biết cái thang trong toilet dùng để làm gì. Mitch kiên nhẫn giải thích với con chuột rằng đã từ khá lâu rồi nó không còn nhớ tới cái thang đó nữa, cũng chẳng còn nghĩ đến ô cửa trập trên mái nhà để có thể dễ dàng mở ra bằng cách đẩy nhẹ lên trên nhờ các bản lề vẫn được tra dầu mỡ thường xuyên. Nói thế xong, lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được rằng căn bệnh mù loà của mình đã chấm dứt vĩnh viễn lối sống tự do đáng quý của loài mèo. Tuyệt, không phải là có ý gì đâu, nhưng tớ tự hỏi chẳng hay cậu không muốn cùng tớ làm một chuyến dạo chơi ngắn thôi, rất ngắn, cực kỳ ngắn trên mái nhà ư? Một chuyến dạo chơi bổ ích sẽ giúp ta ăn ngon miệng hơn, con chuột nói thêm. Trước khi đáp lời, Mitch hồi tưởng cảnh nó từng dễ dàng leo lên cái thang như thế nào và niềm vui dâng trào trong nó ra sao khi buồng phổi căng tràn không khí trong lành, mát lạnh vào mùa đông và tươi mới vào mùa hè. Tớ không thể và cũng không nên làm thế. Tớ không biết phải bước vào chỗ nào, và dù người ta bảo rằng loài mèo nếu có ngã cũng vẫn tiếp đất bằng bốn chân, nhưng tớ cũng không nghĩ rằng ngã từ độ cao như thế là một việc hay ho. Và rồi cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ không thể mở được ô trập để leo xuống đâu. Con chuột than thở bảo rằng nó sẽ bất hạnh lắm, cực kỳ bất hạnh. Kẻ bất hạnh nhất của loài chuột sẽ cô đơn và bị bỏ rơi trên mái nhà. Và vừa đứng trên hai chân sau lải nhải, Mac vừa vẫy vẫy hai chân trước dưới tầm mắt mù lòa của mèo. Phải đúng thế đấy, sẽ thành chuyện kinh khủng lắm. Nhưng cậu rất khỏe Mac à. Mà tớ thì lại nhìn rất rõ, tớ có hai con mắt rất tinh tường, cực kỳ tinh tường, mắt lửa ngươi vàng luôn ấy, tớ có thể nhìn thấy những gì cậu không nhìn thấy. Nghe bạn nói, Mitch cảm thấy cơ bắp mình như giãn ra, một sức nóng kỳ lạ xâm chiếm khắp mình mẩy và đuôi nó ngoe ngoẩy vì sự phấn khích trước viễn cảnh cuộc phiêu lưu. Những người bạn thực sự luôn tương trợ nhau, chinh phục mọi khó khăn. Và thế là, khi leo tới bậc thang cuối cùng, chú chuột nhỏ,
bám chặt vào túm lông cổ mèo, báo cho mèo biết chúng đã gần tới lên tới ô cửa trập. Mít hút đầu lên và khí trời đem tới cho nó một niềm vui mà nó ngỡ đã đánh mất. Mét này, kể tớ xem cậu thấy gì đi. Tớ trông thấy một mái nhà to đùng, còn hơn cả to đùng ấy chứ. Đó hẳn phải là một mái nhà to nhất trần đời ấy. Có mấy cái ống chạy dọc lên cao, rất cao. Và trên trời, tớ trông thấy một con chim đang vừa sải cánh bay, vừa để lại sau nó hai vệt trắng như bông. Nhưng mà nhìn kỹ thì hai vệt trắng ấy lại giống hai vệt kem trắng tinh, ngọt liệm. Ôi phải đấy, chính xác luôn, đó là hai vệt kem ngon tuyệt. Ngon khủng khiếp, cái loại bánh kem có trên bánh sinh nhật của Matt ấy. Hai người bạn cùng khám phá mái nhà. Mít nhón từng bước chân theo chỉ dẫn của Matt. Chuột vẫn đang bám chặt vào túm lông trên cổ Mít, cảnh báo mèo khi tới đoạn nối giữa các viên ngói, khi gần ra tới rìa mái và khi sắp bước xuống những thác nước phủ đầy lá khô bụi bặm. Chúng ta đang ở sát rìa mái phải không Matt? Ừ đúng vậy, chính xác là vậy. Chúng ta đang tiến sát ra rìa và dưới kia ta thấy các túi rác. Phải lùi lại một chút, Mít à. Với loài mèo, mái nhà là một lãnh địa không có giới hạn và luôn chứa đầy những bất ngờ. Vì mưa gió rồi tuyết rơi, có nhiệm vụ đem đến và cuốn đi bao mùi hương mới mẻ, huyền bí. Trên mái nhà, họ hàng nhà mèo thoải mái di chuyển, quên đi tính thận trọng thường thấy và mặt lòng biến thành loài vật hết sức oai nghiêm. Mét này, nếu tớ không nhầm thì mấy cái túi rác được để ở lối đi và nhìn ra xa hơn thì có một mái nhà nữa phải không? Phải đấy, đúng đấy, xa hơn có một mái nhà nữa, rồi một mái nhà nữa và một mái nhà nữa. Cậu có muốn bay không bạn tốt? Ôi có chứ, cái trò bay ấy à, tớ lúc nào chẳng muốn trở thành một chú chuột biết bay, chú chuột bay giỏi nhất thế giới. Nhưng chúng ta có cánh đâu? Ôi mới buồn làm sao khi chúng ta không có cánh. Mít bảo bạn nghe thật kỹ những gì nó sắp nói, nhìn kỹ nó từ hai hàng ria đến tận chõm đuôi và nói cho nó biết khoảng cách giữa hai mái nhà gấp mấy lần chiều dài cơ thể của nó. Chuột buông túm lông cổ mèo ra, lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn và làm cái việc mà mèo yêu cầu. Tớ sẽ bảo là khi chập sáu anh mèo như cậu lại, sáu anh mèo to lớn và khỏe mạnh, đầu anh này dính vào đuôi anh kia sẽ làm được một cây cầu cho phép chúng ta đi sang mái nhà bên kia. Ôi ôi ôi, đau khổ quá, tớ chỉ nhìn thấy duy nhất có mỗi anh mèo Mít, chúng ta còn thiếu những năm anh mèo nữa. Mít, con mèo mù có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, thận trọng bước lên phía trước cho tới khi hai chân trước của nó chạm tới rìa mái nhà. Nó thăm dò khoảng không rồi lùi lại bằng chính xác chừng ấy bước. Thế bây giờ thì sao hả Mét? Từ chỗ chúng ta đến rìa mái nhà còn cách mấy lần chiều dài một con mèo? Hai lần chiều dài thân cậu Mít à. Phải đúng đấy, khoảng cách từ chỗ chúng ta đang đứng tới chỗ lối đi dài gấp đôi thân cậu. Không tính mấy sợi râu vẫn cứ đang dựng đứng hết cả lên từ lúc cậu ra sát rìa mái. Lên đây anh bạn và bám cho chắc nhé. Khi con chuột nhỏ đã yên vị trên cổ mèo, chân quắp chặt lấy túm lông dưới tai mèo, Mít hào hứng ngoe ngoẩy đuôi để một luồng nhiệt huyết vẫn có khi xưa lướt khắp các thớ cơ và gần như bò rạp xuống. Nó tiến lại sát mép phân cách giữa mái nhà và khoảng không. Bằng một cử chỉ chậm rãi, nó thu cả thân mình lại trên hai chân sau, chờ đến khi khắp châu thân ngập tràn thứ năng lượng làm minh chứng cho mối liên hệ của nó với các giống mèo hoang dã, với hổ, báo, sư tử, rồi nhảy vọt lên, toàn thân thẳng căng như một mũi tên. Cú bay ngắn thôi, nhưng Mít cảm thấy không khí lướt qua mặt nó, vẻ thanh thoát của đôi chân trước đang sẵn sàng tiếp đất, cái khoáng đạt đến bê say khi nhận ra mình vẫn có thể nhảy được từ mái nhà này sang mái nhà khác. Và khi lại được cảm nhận dưới chân mình một mặt phẳng vững chãi, nó thấy biết ơn chú chuột nhỏ đã cho nó mượn đôi mắt. Chương 10. Matt, Mít và Meg sống cùng nhau như thế suốt nhiều năm trong căn hộ ở Munich. Một ngày nọ, khi ngước lên nhìn lúc đang đổ chiếc xe đạp màu vàng, một người đưa thư tin rằng mình đã thấy một con mèo có gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp đang ngồi sát rìa mái, bên cạnh thứ gì đó mà ông trông như là một con vật nhỏ xíu bằng bông. Một lần khác, bà chủ tiệm hoa tulip ở chợ phiên thứ bảy, người có thói quen ngước lên nhìn trời mà thở dài thường thường, đã giật khóc mình khi thấy một con mèo có chiếc ức trắng muốt
và cái lưng đen tuyền nhảy vọt từ mái nhà này sang mái nhà bên cạnh. Trên cổ đeo một món trang sức kỳ lạ màu nâu nhạt. Trong một quán cà phê ở quảng trường, một thợ cạo ống khói trong bộ đồ đen từ đầu tới chân đã nói trong lúc treo chiếc mũ lên móc treo và gọi một cốc bia. Các anh chị ạ, không biết tôi có hoa mắt hay không, mà khi nãy trên mái một tòa nhà, tôi có cảm tưởng đã nhìn thấy một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp và một con chuột đang cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống. Mà nhé, điều lạ lùng nhất ấy là con mèo dường như rất chăm chú lắng nghe con chuột nói. Trong khoảng thời gian chuột và mèo chia sẻ cùng nhau, dù ngắn dù dài, điều này chẳng mấy quan trọng vì cuộc đời đáng kể là sự say mê ta dành cho nó. Mít đã nhìn thấy lại được nhờ đôi mắt của bạn mình, còn Mét trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự vững chãi tỏa ra từ anh bạn lớn, và cả hai đều sống hạnh phúc bởi chúng biết rằng những người bạn thật sự luôn chia sẻ với nhau những gì tốt đẹp nhất. Các bé thân mến, câu chuyện về ba nhân vật Matt, Mít và Mét đến đây là kết thúc rồi. Và trước khi kết thúc câu chuyện, cô Mai Phương sẽ tiết lộ một bí mật của chính tác giả cho các bé nghe nhé. Và sau đây là đôi lời về câu chuyện này của tác giả. Các bạn thân mến, tôi là người luôn dành tình yêu cho những chú mèo. Tôi yêu mến tất cả các loài động vật, nhưng tôi có một mối liên hệ đặc biệt với loài mèo. Cách đây lâu rồi, tôi từng gặp một thầy tử vi người Hoa, và dù vốn là những người không tin vào những người dự đoán trước tương lai, vì tôi biết số phận của ai thế nào là do người ấy định đoạt và rằng mỗi số phận đều chứa đầy những bất ngờ, nhưng tôi vẫn chấp nhận để ông ấy lật lá bài số phận của mình. Sau khi hỏi xem tôi sinh ra ở đâu, vào giờ nào, ông ấy vẽ một sơ đồ chi chít những biểu tượng và phép tính bí hiểm. Suy ngẫm một lúc lâu rồi cuối cùng ông ấy phán: "Này anh bạn, thuở xưa trong một kiếp trước đây, ông là một con mèo rất hạnh phúc, vì ông là con mèo được cưng chiều nhất của một viên quan. Tôi thú thật là mình đã cảm thấy rất hài lòng khi biết tiền kiếp từ thuở xa xưa, rất xa xưa của mình lại ở Trung Quốc, và hơn hết lại là một chú mèo cưng của một vị quan. Ông thầy tử vi đã tặng tôi ba chú mèo nhỏ bằng đồng, ba chú mèo lớn có đục một lỗ trên lưng. Hãy luôn cho chúng ăn một thứ gì đó nhé, ông ấy dặn dò tôi. Như thế rồi kết thúc luôn buổi bói toán. Tôi đã làm đúng lời ông ấy dặn và giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm như thế. Tôi đều đặn bỏ vào những lỗ nhỏ xíu ấy một mẫu thức ăn cho mèo, và tôi thích thú khi nghĩ rằng bằng cách ấy mình đang duy trì mối quan hệ huyền hoặc với loài mèo. Tôi thích mèo vì chúng huyền bí, thanh cao và sống độc lập. Khi tôi làm quen với Mít bé nhỏ, một con mèo đực được con trai tôi là Matt nhận nuôi từ hội bảo trợ động vật Munich, tôi đã rất ngạc nhiên trước phẩm cách của nó. Dù nó to, còn chưa bằng bàn tay của tôi. Mít lớn lên và sự ngạc nhiên của tôi cũng lớn dần vì Mít có khuôn mặt rất khác với tất cả những con mèo khác. Một khuôn mặt cá tính, kiểu Hy Lạp, khiến ai cũng chú ý. Như bạn đã khám phá qua câu chuyện này, Mít có một số phận kỳ lạ hẳn sẽ làm bất cứ con vật nào khác cảm thấy đau khổ. Nhưng chưa bao giờ nó thôi thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình qua những tiếng gừ gừ, và khi nó ra đi mà không thôi hiện hữu, được bao bọc trong bí ẩn lớn vẫn vây quanh loài mèo, vẻ mặt của nó thể hiện niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi vẫn thường hỏi nó: "Mày đang nghĩ tới điều gì vậy, Mít?" Lẽ tự nhiên nó không đáp lời tôi, và câu chuyện này ra đời là vì muốn trả lời cho câu hỏi đó của tôi, chính là giọng nói trong thinh lặng của chú mèo Mít. Tác giả Luis Sepúlveda. Các bé thân mến, câu chuyện về chú bé Matt sống hạnh phúc với chú mèo tên Mít và con chuột tên Matt đến đây là kết thúc rồi. Câu chuyện thật đáng yêu và cảm động phải không các bé? Nhà văn Luis Sepúlveda đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện thật ngọt ngào về tình bạn giữa con người và các loài động vật, cũng như tình bạn đặc biệt giữa mèo Mít và chuột Mét. Nó nhắc nhở chúng ta luôn giữ cho tâm hồn mình tràn đầy tình yêu thương chân thật, lòng dũng cảm và sự tử tế, cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng mang đến cho chúng ta những thuận lợi. Cô Mai Phương cảm ơn các bé đã lắng nghe câu chuyện này. Xin chào tạm biệt
và hẹn lại các bé trong chương trình này lần sau. Chúc các bé một ngày Chủ nhật bình an và hạnh phúc bên gia đình. Và để kết thúc chương trình, cô Mai Phương xin dành tặng cho các bé ca khúc Mèo Mèo Mèo Rửa Mặt Như Mèo.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
13: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay người đồng hành với Diệu Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh, một dược sĩ đã nhiều năm kinh nghiệm làm trong bệnh viện Texas Memorial Hermann ở Texas Children, thưa quý vị. Và chị Thảo rất là cảm ơn em đã trở lại với chương trình.
21: Dạ, em xin correct, em làm ở Children's Memorial Hermann của Texas Medical Center. Cũng có nhiều lần và em cũng đã ở tới show chung với chị Diệu Thảo nhiều lần. Mong là lần này mình nói chuyện về nhiều topic khác, nói nhất là trong mùa hè, để giúp đỡ những cộng đồng của mình khỏi bị heat stroke hay là heat exhaustion.
20: Và trước khi mình nói chuyện về heat stroke, heat exhaustion, thì em có thể nói về em trong hội dược sĩ, em đã góp gì? Hiện tại bây giờ chị biết là em làm mấy cái travel grant và làm những cái chương trình cho sinh viên, thì em có thể nói sơ về hội dược sĩ của chúng ta.
21: Em là lúc đầu là clinical advisor, là người giúp cho những học sinh của Vietnamese Pharmacists Association in conjunction với lại trường University of Houston và trường TSU College of Pharmacy, để cho học sinh có cơ hội được làm interview, mock interview, có nghĩa là thực tập và làm interview chung với mình với lại nhiều preceptor khác để mà làm residency hay là senior fellowship để chuẩn bị cho những application đó. Còn ngoài ra em cũng giúp hội Vietnamese Pharmacists Association làm scholarship với lại travel grant. Vừa rồi em đã trợ giúp hội chọn những học sinh để mà xin vô tiền scholarship để hội Pharmacists Association đã cho những học sinh của mình, như lại travel grant là để cho những học sinh mà muốn làm về residency hay là fellowship để mà học thêm ngoài ra sau khi mà học xong trường dược rồi, mà muốn tăng lên những knowledge để mà làm về clinical giống như em. Làm trong bệnh viện chung với lại bác sĩ, với lại y tá và coi bệnh nhân, thì nó có thể thực tập thêm 1 năm cho tới 3 năm sau khi mà ra trường. Thì những cái cơ hội này có scholarship với lại có travel grant để cho học sinh đi những cái conference để thực nhưng là biểu diễn cái project của họ, thì họ sẽ có cơ hội được xin tiền để đi những cái conference này.
20: Vậy cho nên là nếu mà quý vị nào có con em của mình đang học trong ngành dược, thì quý vị có thể lên cái website vapha.net, là vapha.net, thưa quý vị, để mà con em của quý vị get information, nhất là con em của quý vị đang muốn theo ngành dược, học ngành dược và apply cho cái scholarship. Hội dược sĩ của chúng tôi năm nay cũng có tổng cộng 5 giải scholarship cho các em, cho nên là chúng tôi hy vọng rằng là nhiều em apply để được có giải 3.000, 2.000, 1.000, rồi giải 500, giải khuyến khích nữa. Cho nên là rất là nhiều giải và có rất là nhiều chương trình giúp đỡ cho những em đang đi học, nhất là những em đang học trường dược, rồi đang sau khi học trường dược xong không biết là mình sẽ làm cái gì, mình đi làm retail, thì mấy anh chị em làm trong những Walmart hay là HEB thì giới thiệu vô retail job. Còn nếu mà các em muốn đi học thêm lên nữa làm clinical pharmacist như em Hoàng đây, thì là có những anh chị sẽ giới thiệu và chỉ cách interview làm sao để được nhận vào để mình làm clinical pharmacist. Cho nên là cái hồ dược sĩ này là hoàn toàn thiện nguyện và để mà giúp đỡ cho những em học sinh hay là những quý vị nào mà muốn theo ngành dược, các con em mình theo ngành dược, thì quý vị có thể lên cái website của hồ dược sĩ là vafa.net. Thưa quý vị, thì trước khi vô chương trình thì chúng tôi nói sơ những cái activity của hồ dược sĩ của chúng tôi. Và ngày hôm nay, cái chương trình ngày hôm nay là chúng tôi mùa hè thì nóng trời, thời tiết càng ngày càng nóng từ đây cho tới hết tháng 8 lận. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về những cái triệu chứng mà mình bị say nắng. Nếu quý vị bị say nắng thì mình có những cái triệu chứng như thế nào và mình cần phải làm gì? Tại vì say nắng nó có thể gây ra đột quỵ, có thể là tim, có thể là bị heat stroke, có thể là ngất xỉu, rồi co giật, rồi rất là nhiều những cái phản ứng mà nếu mà những người lớn tuổi, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi đang bị uống thuốc tiểu đường, nhất là những cái thuốc như Farxiga hay là những cái thuốc tiểu đường mà nó ảnh hưởng tới cái thuốc tiểu đường này, những cái thuốc tiểu đường này mà nó giống như là nó giúp cho mình excrete qua đường nước tiểu, hoặc là những người quý vị mà uống những cái thuốc lợi tiểu, thì khi mình ra trời nóng, trời nắng thì cái cơ hội mình bị heat stroke nó cao hơn bình thường. Cho nên là hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về những cái triệu chứng về say nắng như thế nào, và nếu quý vị đang uống những cái thuốc như tiểu đường hay là những cái thuốc lợi tiểu, hay là quý vị đang có bệnh tim, thì là mình phải ngăn ngừa ra sao, thưa quý vị? Và em có thể nói về cái triệu chứng mà bị heat stroke như thế nào em?
21: Trước khi mà mình nói về heat stroke thì mình phải nói là heat exhaustion trước. Heat exhaustion là hiện tượng trước khi vô heat stroke, có nghĩa là lúc đà mình thấy mệt mỏi một chút, mình chảy mồ hôi quá nhiều, thấy một chút giống như là muốn nôn mửa hay là
20: hoa mắt.
21: Dạ, hoa mắt rồi gì đó. Thì lúc đó là hiện tượng mới, là mới bắt đầu của heat exhaustion. Thì mình nên nghỉ ngơi liền, chứ đừng có nên ráng cố và phải đi vô chỗ mà nó có che nắng á, với lại uống rất là nhiều nước, mà uống nước không thì cũng không đủ, tại vì chất mà mồ hôi của mình á, là nó có nhiều những cái electrolyte giống như là sodium hay là giống như là chất magnesium đồ gì đó. Cho nên nhiều khi mình nếu mà chảy mồ hôi nhiều quá, mình phải nên uống những cái nước mà để replacement cái làm bổ lại những cái chất mà mình đã thiếu sau khi mà mình mất. Có nghĩa là thuốc nước giống như là Gatorade, Powerade, hay là nhiều khi giống như là em trẻ đi hay mấy em bé rồi đó, thì mình có thể mua nước giống như là Pedialyte để cho mấy em uống. Tại vì nhiều khi mấy em mất quá nhiều nước chất dinh dưỡng trong người.
20: Cho nên là khi mà quý vị ra ngoài, mình làm vườn hay là mình đi ra ngoài đi bộ chẳng hạn, thì mình cũng thay vì mình uống nước lạnh thì quý vị nên uống những cái nước mà nó có chất muối như là Pedialyte, hay là những cái chất giống như Gatorade, những cái nước đó để mà giúp replace lại cái electrolyte trong người mình. Không phải là mình uống nước không là đủ đâu quý vị. Cho nên là mình phải uống nước có những cái nó có những cái chất muối, có chút xíu đường, rồi nó có những cái potassium, nó có những cái vitamin ở trong đó nữa, chứ không phải là nước không đủ. Và chúng tôi sẽ nói một số thuốc mà nó làm heat sensitive, tức là nếu mà quý vị uống những cái thuốc này, tức là người bình thường đi ra ngoài trời nóng 100 độ như mùa hè này ở bên Texas, 100 độ là chuyện bình thường. Nhưng quý vị, một người bình thường đi ra ngoài trời nắng 100 độ chừng 10-20 phút nửa tiếng không sao. Nhưng nếu quý vị uống những cái thuốc sau đây mà đang uống thuốc mà đi ra trời nóng thì mình phải cần cẩn thận hơn, như là những quý vị mà đang uống những thuốc lợi tiểu hoặc là uống những cái thuốc tiểu đường mà nó giúp cho mình đi tiểu đường ra, như là Farxiga hay là những cái loại thuốc mà nó liên quan tới làm cho, hay là những cái antihistamine giống như là Benadryl chẳng hạn, những cái thuốc đó nó cũng làm cho mình heat sensitive nữa, thưa quý vị.
21: Thì nói chung là mấy cái thuốc mà lợi tiểu nó sẽ làm mình đi tiểu thường xuyên, thì mình đã mất nhiều nước rồi, thì ngoài ra đi ra ngoài nắng nhiều thì mình sẽ chảy mồ hôi thêm, thì ngoài đó nó sẽ mất hơn nhiều nữa, cho nên phải uống những cái nước đó để phòng chống. Nếu mà mọi người muốn mà uống tránh nhiều nước đường quá thì có thể uống sugar free product, hay là tốt cho người Việt mình hay uống thì là coconut water. Cái đó cũng là tốt cho thân thể, tại vì nó có những cái chất muối đồ electrolyte để mà cho thân thể của mình lại khỏe lại.
20: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, đang uống những cái thuốc những cái thuốc về bệnh tim như lẩu thorsin, thuốc cao máu lẩu thorsin, hay là thuốc lợi tiểu
21: furosemide,
20: clotazide, những cái thuốc như vậy, là mình phải rất là cẩn thận. Quý vị ra ngoài là quý vị phải đem theo nước, đem đầy đủ, vì mình first là mình bị heat exhaustion, nhưng mà sau những cái từ heat, tức là từ lúc mình mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, cho tới khi mình bị heat stroke, nó trong vòng có chừng 5 phút thôi quý vị, nó không cần thời gian lâu đâu. Và khi mà quý vị bị vừa bị tiểu đường, vừa bị cao huyết áp, vừa bị bệnh tim, thì lúc đó nhịp tim của quý vị đập rất là nhanh và quý vị có thể ngất xỉu. Và nếu mà ngất xỉu mà mình có người cứu trợ mình ngay lúc đó thì không sao, mà ngất xỉu mà không có ai ở đó giúp đỡ mình thì mình có thể dẫn đến tử vong, và có thể dẫn rồi có nhiều người bị co giật nữa. Cho nên rằng mình thấy trời nóng là ok, là một chuyện rất là bình thường, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà đang bị bệnh tiểu đường và cao máu và uống những cái thuốc về cao máu và tiểu đường thì mình càng rất là cẩn thận, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh tiểu đường hay những cái thuốc quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiếp tục chương trình. Thì em có thể nói là cái heat stroke nó xảy ra như thế nào, giống như cái triệu chứng ra sao, để quý vị có thể hiểu thêm.
21: Dạ. Em chỉ muốn add thêm một chút là cái thuốc, ngoài cái thuốc mà chị nói á, thì thuốc mà mọi người uống thêm á, thì có những loại antibiotic là thuốc kháng sinh, nó also làm cho mình dễ bị say nắng giống như là doxycycline hay là levofloxacin, mấy cái thuốc đó là kháng sinh mà bác sĩ hay chủng cho mình khi mà mình bị viêm phổi hay là bệnh sinus, bị viêm xoang hay gì đó, thì mấy cái thuốc đó cũng làm cho mình dễ bị ảnh hưởng cho bị say nắng nặng hơn. Thì cho nên phải cẩn thận khi mà đang uống thuốc đó, dù là nó một khoảng thời gian ngắn, cho nên mình nên phòng ngừa đừng có ra ngoài nắng hay là che nắng cho chắc ăn. Còn nói qua tới mà hiện tượng của heat stroke, có nghĩa là qua cái exhaustion rồi á, là lúc đó ngoài sau khi mà thấy chóng mặt, thì khi mà mình muốn ngã xuống mà bị unconscious á, nó kêu là syncope, là lúc đó là là hiện tượng của heat stroke, tại vì thân thể đã quá compensate, là đã quá ráng giúp đỡ cho mình feel khỏe để đi nghỉ ngơi, nhưng mà mình lại ráng đẩy, thì cơ hội nó sẽ bị làm con não bộ nó bị yếu đi, thì dễ sẽ làm mình ngã gật ra, mình xỉu đi, thì lúc đó mà trong đó không có người giúp đỡ thì rất là nặng, dễ bị tử vong và nguy hiểm lắm.
20: Dạ. Và cũng như là nếu mà giống như là trước khi mà mình bị ngất xỉu là bắt đầu là mình sẽ choáng váng, rồi mình sẽ không có biết gì hết, mình confusing, thì nếu mà người đi bên cạnh á, nếu giả sử hai người lớn tuổi, nhân công một người vợ người chồng, thì thấy chồng mình như vậy thì mình cần phải không có đi ngoài trời nắng nữa, dìu vào trong rồi cho uống nước, cho uống nước và nghỉ ngơi, chứ mình không có nên tiếp tục. Nhất là những quý vị nào mà hay là travel mùa hè, đi những cái park ở ngoài hay là ra ngoài như thế nào, thì mình cần phải để ý, vì cái heat stroke này cũng có thể gây tử vong, không phải là gây tử vong cho những người khỏe trẻ như chúng tôi, nhưng mà gây tử vong cho những quý vị mà đã lớn tuổi, trên 60 tuổi, bị bệnh cao máu, bị bệnh tiểu đường, rồi hay là những người mà đang uống những cái thuốc trụ sinh như vậy, thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và đồng thời khi mình ra nắng thì mình luôn luôn phải dùng cái kem dưỡng da ban ngày với độ SPF là 50 nữa, chứ không phải là mình đi ra nắng không mà mình không có đánh những cái kem dưỡng da như vậy thì nó sẽ làm cho cái da của mình dễ bị nám, dễ bị cháy và bị bong tróc cái làn da nữa, thưa quý vị. Cho nên trời thời tiết lạnh thì mình cũng phải take care khác, mà thời tiết nóng mình cũng phải take care khác, phải không em?
21: Dạ đúng rồi. Thì đó, khi mà ra nắng thì không phải là hội dược sĩ là muốn nói là nên né đi ra ngoài luôn, tại vì ra ngoài cũng là mạnh khỏe và sức khỏe tốt cho thân thể, nhất là những em trẻ nó đầy sức sống thì ra ngoài để chơi đá banh, nhưng mà mình phải cẩn thận, giống như phòng chống nắng thì mình nên dùng SPF 50 plus, có nghĩa là từ 50 trở lên, chứ số ít số càng nhỏ thì cái độ lượng của nó phòng chống chất UVA với UVB của cái nắng của mặt trời á, nó lại yếu hơn một chút và nó lại ngắn hơn, cho nên số mà càng lớn thì càng lâu dài, nhưng mà không có nghĩa là mình chỉ sức một lần mà mình phải sức nhiều lần trong một ngày. Mà nhất là khi mà mình ở ngoài nắng lâu dài nữa, nên
20: bình thường thì mình cần phải sức hai tiếng tới 3 tiếng.
21: Đúng rồi.
20: Nếu mình đi ra ngoài thường xuyên mình đổ mồ hôi thì mỗi 2 tiếng mình phải reapply lại để mà mình khỏi bị cháy da. Nhưng mà nếu mà ở ngoài trời hơn 2 tiếng thì nếu mà trẻ thì không nói gì, cho người lớn thì là quá nhiều.
21: Quá lâu, tại vì lúc đó là dễ bị những hiện tượng khác thì mình không nên giữ lâu, nhất là nên né những mà thời gian mà mặt trời quá lên quá cao, mà sức mạnh của UVA nó quá mạnh, nhất là trong mùa hè của mình thì từ cỡ 12 giờ cho tới 4 giờ chiều
20: là nóng nhất
21: của trong một ngày. Thì nếu mà mình muốn ra ngoài thì mình nên né thời gian đó. Sau cỡ 4 giờ chiều thì bắt đầu mặt trời nó nhẹ nó lặn xuống, thì mình vẫn có thời gian trong mùa hè như ánh sáng để mà đi ra ngoài chơi, chạy bộ hay là đi bơi đồ gì đó, cũng còn rất nhiều thời gian, cho nên không cần phải
20: nhất thiết phải đi từ 12 giờ tới 4 giờ. Thưa quý vị, cho nên là nếu mà nhất là những quý vị, cái này là chị Thảo nói là cho những quý vị với mấy bác mà lớn tuổi trên 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, cũng như là những người mà bệnh giống như là đang có những cái bệnh giống như là underlying disease, những cái bệnh như bệnh thận, rồi những cái người như vậy là từ 12 giờ tới 4 giờ là mình nên tránh, vì cái sức khỏe của mình nó không có cho phép để mà mình ra ngoài trời. Mình muốn làm vườn cũng được, nhưng mà mình làm vườn từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng, hay là làm 6 giờ tối hay 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối, hay là 6 giờ tối cho đến 7 giờ tối hay 8 giờ tối, trời 8 giờ tối nó vẫn còn sáng. Thì mình phải tránh những cái thời gian như vậy. Và có thể nhiều lúc mình ra ngoài trời nắng mình cũng có thể bị sỏi thận, nó cũng làm cho mình, cái sỏi thận nó trigger cho mình bị sỏi thận nữa, thưa quý vị. Cho nên là khi mình thiếu nước là nhiều cái khác xảy ra lắm. Trời nắng cũng tốt, giống như là mình đi bộ, mình phơi nắng để cho nó bổ xương, nó có vitamin D cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều quá mà mình không có biết là mình làm trong cái thời gian mà cái heat nó cao quá và cái body của mình không có đủ nước, thì là mình cũng có cơ hội là bị say nắng, bị stroke, rồi sỏi thận nữa. Cho nên là chính Diệu Thảo đã thấy ba Diệu Thảo đi làm vườn chỉ là thấy mệt thôi, mà cuối cùng ra là bị sỏi thận, thưa quý vị, vì thiếu nước. Cho nên là rất là quan trọng cho những quý vị nào mà lớn tuổi mà đang bị cao máu và tiểu đường, cho nên mình cần phải chú ý thêm. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, về nhất là những cái vitamins mình đang uống, thời tiết như vậy thì là hầu hết là không có ai bị bệnh cảm, nhưng mà bị dị ứng thì rất là nhiều. Mùa này là dễ bị dị ứng nữa. Nếu mà quý vị muốn hỏi về những cái thuốc dị ứng, hoặc là thời tiết với lại asthma, thời tiết nóng như vậy là dị ứng và suyễn, nhất là những cái em bị suyễn, các em nhỏ mà quý vị cho các em nhỏ ra ngoài trời mà trời nóng như vậy mà các em cũng không có đủ nước thì nó cũng trigger cái asthma của các em nữa, cho nên mình cũng phải chú ý cho các em. Thưa quý vị, cho nên là có câu hỏi gì về suyễn, về asthma, về dị ứng thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Em có thể nói thêm về cho những cái em mà bị suyễn thì khi các em ra ngoài trời thì cha mẹ cần nên làm gì để protect các em, trigger cái asthma em?
21: Dạ, thường thường asthma là hiện tượng là từ trẻ, nhất là nó chuẩn bệnh từ lúc hồi mấy tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi rồi gì đều có hết, bắt đầu đã có hiện tượng như vậy. Thì những em bé mà bị suyễn là có đủ thứ loại hiện tượng khác nhau, nhưng mà thường thường là bắt đầu từ cái allergy ra trigger. Thì nó có một bộ phận là liên quan tới genetics nữa. Nhiều em bị là tại vì trong gia đình đã có người bị allergy thường xuyên, rồi xong khi mà mấy em lớn lên thì lại bị cái genetic sẽ dễ bị chuẩn bệnh là bị hen suyễn. Thì hiện tượng giống như em thấy thường thường là mấy em khó thở mà không có đủ oxy để vô trong trong phổi. Hiện nhất là khi mà cuống quản nó bị trigger giống như bụi bặm nè, phấn hoa nè, phấn cây nè, hay là pet dander giống như là bụi của những thú vật ở trong nhà nó làm thì sẽ dễ bị nghẽn cái cuống quản thì lại khó thở, cho nên mấy em sẽ dễ cần oxy khi mà bị hen suyễn.
20: Dược sĩ Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
0: Dạ, alo, cho hỏi là
20: cô có thể tắt, chị ơi, chị tắt cái radio giùm em được cho khỏi bị tiếng vang đi chị.
0: Dạ, cho xin hỏi dược sĩ với lại bác sĩ là giống như mình bị tiểu đường là tiếp 2 là kháng insulin á, mình có thể uống được sữa tươi hô miêu không ạ?
20: Dạ. Chị nói cái gì? Mình uống được hô miêu hả?
21: Sữa tươi hô miêu á hả?
0: Sữa tươi hô miêu mà sữa mà mấy cái galon rồi chị thị bán á.
20: Cái đó em nghĩ được chị, cái hô miêu, cái sữa tươi hô miêu chị coi đằng sau á, nó thường thường hình như hô miêu nó có chừng một cái 8 ounce hô miêu nó có chứa 2 gram sugar khoảng cỡ đó thì chị vẫn uống được, nhưng mà chị phải coi thử là hiện tại bây giờ chị bị tiểu đường như vậy thì chị đang uống thuốc gì?
0: Dạ, metformin
20: hả?
0: Dạ, với cái gì mà cao mỡ đó, cái gì cao mỡ đó.
21: Atorvastatin hay là rosuvastatin cho cao mỡ là statin drug firm.
20: Dạ, đúng rồi.
0: Cái đó mình uống sữa tươi hơ miêu có đi ở bên sâu là carbohydrate 12 gram, sữa là nếu 11 gram.
20: Thì em nghĩ chị uống hô miêu được, nhưng mà trong cái hô miêu nó có chất fat. Em nghĩ chị nên uống khi mà chị cao mỡ rồi thì mình không có nên uống cái chất mà nó có phát ở trong đó. Cái hô miêu này cho thường thường cái hô miêu là dành cho những em trong cái thời kỳ phát triển, tức là các em mà từ 18 tuổi trở xuống 20, 21 tuổi,
21: hai mươi mấy tuổi,
20: 21, 22 tuổi, 24 tuổi, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi á thì em nghĩ chị nên uống cái 2% fat hay là skinny milk, những cái milk như vậy á thì nó không có chất mỡ và nó cũng không có đường thì nó tốt hơn, thưa chị.
0: Dạ, uống sữa gì ạ?
21: Nó kêu là sữa, nó kêu là 2% fat hay là hay là skim milk. Có loại là nó có Nếu mà muốn thì có nhiều khi không cần phải uống whole milk mà uống giống như là almond milk hay là other mấy cái chất milk khác nhau á, thì cái đó nó bổ, nó cũng có chất calcium để bổ xương, bổ đồ, nhưng mà nó lại không có thiếu, nó lại đỡ hơn là cái sugar với lại cái chất đường với chất fat trong người, tại vì mình đã uống thuốc để mà control cái chất đường với chất fat rồi.
2: Dạ.
21: Nếu
2: mà chị đã bị loãng xương á thì chị em nghĩ cái chị uống mấy cái supplement. Thuốc supplement nó tốt hơn là uống cái milk. Chị uống calcium rồi chị uống mấy rồi chị đi tập
21: vitamin D.
2: Calcium with vitamin D rồi chị đi tập, chị cầm mấy cái tạ có chừng 2 pound 3 pound.
21: Đúng rồi.
2: Để giúp cho cái xương mình nó tự động, nó ô cái này nặng quá mình cần phải deposit calcium vô trong cái xương của mình, thì cái đó nó tốt hơn. Còn nếu mà chị có uống thì chị tránh cái whole milk ra, vì cái whole milk nó có những cái chất mỡ và có chất đường trong đó. Chị chỉ uống những cái mà 3% low fat, hay là chị uống skim milk, những cái đó thì nó vẫn có calcium nhưng mà nó không có chất mỡ và nó cũng không có chất đường. Tại chị đang bị bệnh tiểu đường và chị đang bị cao mỡ thì chị nên tránh cái whole milk ra.
21: Dạ, thì thiệt ra whole milk cũng tốt, nhưng mà tại vì mình đã có cao mỡ với cao đường cho nên mình phải cẩn thận một chút, thì uống một chuyển loại thừa sữa thôi là không sao. Nhưng mà sữa không thì không đủ, phải uống supplement giống như calcium cộng với vitamin D mới bổ xương được, chứ ngoài ra uống ăn uống không chắc có thể là không đủ cho tuổi của mình. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Và phần 1 cùng với dược sĩ Hoàng Hình sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt nạ em
4: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với dược sĩ Hoàng Huỳnh và dược sĩ Diệu Thảo. Phần 2 đến với quý vị, và Diệu Thảo và dược sĩ Hoàng xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ, em xin chào hai chị. Cho em có câu hỏi là em bị loãng xương đó.
0: Yeah.
1: Rồi bác sĩ có cho em một cái loại vitamin D, cái đó phải mua theo cái cho bác sĩ.
0: Yeah.
1: Rồi kêu em mua thêm một cái calcium mà 600mg mà calcium only á.
0: Yeah.
1: Không có bất cứ gì vô hết. Thì cho em hỏi thì giống như hai cái đó thì em nên uống như thế nào? Cho em có câu hỏi là em bị loãng xương đó.
0: Yeah.
1: Rồi bác sĩ có cho em một cái loại vitamin D, cái đó phải mua theo cái cho bác sĩ.
0: Yeah.
1: Rồi kêu em mua thêm một cái calcium mà 600mg mà calcium only á.
0: Yeah.
1: Không có bất cứ gì vô hết. Thì cho em hỏi thì giống như hai cái đó thì em nên uống như thế nào? Tại vì cái vitamin D một tuần uống một viên, còn cái thuốc loãng xương cũng một tuần uống một viên.

0: vốn riêng một mình nó, rồi uống trong bụng đói 30 phút hay là 1 tiếng đồng hồ sau mới được ăn. Thì cái trong cái instruction tùy theo cái thuốc loãng xương, cái người dược sĩ họ sẽ để trên cái chỗ cái toa của chị á, họ sẽ nói rõ và phải uống 8 ao nước. Cái đó là cái sức thuốc để mà giúp trì loãng xương. Cái đó là cái thứ nhất, là chị uống có một mình nó thôi, không bất cứ uống bất cứ thuốc gì hết, trong bụng đói uống cái thuốc đó, rồi từ nửa tiếng 1 tiếng sau mới ăn hay là uống bất cứ cái thuốc nào vô. Cái đó là thuốc loãng xương. Rồi còn cái vitamin D á, thì sau đó chị uống cái vitamin D giờ nào chị uống cũng được. Rồi calcium á, mỗi ngày thì chị cái calcium chị mỗi ngày chị uống 2 viên, buổi sáng và buổi chiều, và cũng uống nước nhiều vô.
1: Cái vitamin D cũng 1 ngày 1 tuần 1 viên á chị.
0: Dạ đúng rồi, kênh
1: Thì
0: thì sau
1: em
0: khi
1: uống cùng ngày với.
0: sau khi chị uống cái thuốc loãng xương cũng được, 1 tiếng đồng hồ sau khi chị uống thuốc loãng xương.
2: Dạ thì
1: Dạ,
2: thuốc
1: uống cái
2: loãng
1: đi, còn cái consum đó thì uống 2 viên.
2: Dạ thuốc loãng xương á, là nên uống trước khi ăn ha, là giống như sáng sớm dậy rồi á, là bắt đầu giống như mình
0: Uống
2: đánh răng
0: liền.
2: đi là uống liền. Rồi sau đó mình có thể ăn uống và ăn sáng hay gì đó thì mình uống vô vitamin D rồi với lại calcium. Vitamin D cái đó cũng là một một mỗi lần 1 tuần thì mình không, nó có thể là tốt lúc mà mình ăn uống, tại vì vitamin với lại chất calcium là nó tiếp thụ vô trong thân thể mạnh hơn nếu mà mình uống nó chung với lại ăn những thời gian. Còn cái thuốc mà cho rõ xương á, thì không nên uống lúc mà đang ăn, mà phải nên uống trước khi ăn bụng đói
0: Trong
2: rồi
0: vòng nửa
2: xong.
0: tiếng tới 1 tiếng.
1: Cái thuốc loãng xương thì em hiểu rồi, còn cái vitamin D với lại cái calcium đó là hai cái đó uống chung một lúc
0: Uống
1: cũng
0: chung
1: được
0: được,
1: đúng không?
0: uống
1: Dạ
0: chung một
1: không
0: lúc được
1: sao.
0: hết chị, không sao hết á.
2: Nhưng mà cái
1: Rồi xong cái
2: vitamin
1: phần gì?
2: D chỉ là một một tuần một lần thôi, thì mình tại vì cái
1: Dạ
2: chất lượng
1: đúng.
2: co cao, nhưng mà cái calcium thì một
1: Dạ.
2: ngày mình có thể uống 2 lần,
0: Hai viên.
2: mỗi viên chỉ có cao nhất độ lượng là 600 mg. Nếu mà mình uống
1: Dạ.
2: hơn 600 mg, dù dù uống cao cách mấy á, tiếp thụ của thân thể nó sẽ không có quá 600 mg đâu. Cho nên mình nên chia ra làm hai, là mỗi viên chỉ cỡ 500 600 mg một lần mà uống chung với lại ăn đồ ăn.
0: Tức là chị cần phải uống nước, cao xong là chị cần phải uống nước rất là nhiều. Thứ hai nữa, cao xong nó sẽ làm cho chị dễ bị táo bón, cho nên chị phải cần ăn rau quả nhiều vào. Khi mình uống cao xong là tự động mình sẽ bị táo bón, cho nên chị phải biết là ok, mình bị như vậy thì chị cần phải ăn rau nhiều vô trước khi chị uống cao xong, và chị uống nước rất là nhiều.
1: Vậy cái calcium đó mình có nhất thiết phải uống vào buổi nào không? Ví dụ giống như buổi mình uống
0: em
1: vào buổi
0: em
1: tối có được không?
0: cũng được, chị uống vẫn được, buổi tối vẫn được, không cần thiết chị uống vào buổi nào, chị ăn no rồi chị uống cũng được, bụng đói chị uống cũng được, bụng no chị uống cũng được, nó không có cần, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà khi mà chị uống calcium chị phải uống rất là nhiều nước, tại vì nếu giả sử cái lượng calcium trong người mình nó không hấp thụ thì nó đủ nước nó thải ra ngoài để tránh bị sỏi thận. Rồi thứ hai nữa là mình phải ăn rau, chị phải ăn trái cây và ăn rau nhiều vô, tại khi mà chị uống calcium bởi vậy chị sẽ để ý chị sẽ bị táo bón.
1: Ok, rồi em hiểu rồi, em cảm ơn hai chị nhiều ạ.
0: Dạ vâng. Rồi cái rỗng xương không không những là mình uống thuốc không thôi, uống thuốc rỗng xương, cao sâm vitamin D không thôi, mà chị cần phải tập thể dục nữa chị. Rồi mình phải cần cái weight bearing exercise, cho nên là cần phải dùng cái mấy cái tạ để cầm mấy cái tạ cho nó nặng nặng chút để mà giúp cho mình ngăn ngừa rỗng xương. Diệu Thảo và Dược sĩ Hoàng Huỳnh xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Mời quý vị cứ gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị nào có câu hỏi. Và khi quý vị gọi vào thì Dược Thảo hy vọng quý vị nhớ, nếu mà quý vị hỏi về thuốc thì quý vị nhớ đọc tên thuốc rõ ràng cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, trong khi lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì em nói tiếp về cái asthma cho các em, và làm sao mà ngăn ngừa cái asthma trigger nếu mà con em mình bị suyễn ở trong cái mùa hè này em.
2: Dạ thì nếu mà mình đã có con em chuẩn bị chuẩn bệnh là bệnh asthma hay là hen suyễn, thì bác sĩ sẽ nói là những cái trigger trigger có nghĩa là những cái hiện tượng gì mà làm cho mấy em dễ bị suyễn nặng á, thì giống như là phòng chống né đi giống như là né lúc mà mình đi ra ngoài chỗ mà bụi bặm.

0: nhiều, giống như là đi desert hay là đi chỗ sen nhiều đó, thì nó có thể làm ảnh hưởng. Có nhiều khi mấy em lúc mà ra ngoài chơi mà chạy nhảy nhiều lâu quá, nó cũng dễ làm cho hiện tượng bị hen suyễn nó xuất hiện, cho nên phải cẩn thận với lại theo dõi tình hình của mấy em cho kỹ để mà chuẩn bị.
1: Thạc sĩ Hoàng Hình và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello, dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là cái thuốc cho loãng máu Sarecto với lại 15 mg với lại Metolol với lại thuốc cho Atovastatin gì mà cho hạ mỡ đó, cho
1: Simvastatin,
2: cholesterol.
1: nó
2: Dạ.
1: atorvastatin với lại metoprolol là cho tim. Còn cái thuốc đầu tiên chị Gọi
2: nói là
1: là
2: thuốc tên gì? Thuốc loãng máu. Sarecto,
1: Sarecto, gì đó,
2: Sarecto. Sarecto là loãng máu, là em muốn hỏi là ba cái này đó là em
1: chị đang đọc
2: uống một lần
1: chị
2: một
1: nghĩ chị
2: vào cái
1: Sarecto
2: lúc mà sau bữa cơm tối đó có ok không, hay là cần phải uống suppress ra, không có được uống chung như vậy? Phải
1: Sarecto.
2: uống một lần
1: Và
2: ba
1: cái thuốc
2: viên
1: loãng
2: một
1: máu
2: lần.
1: chị, em nghĩ cái thuốc metabolite đó, cái thuốc mà cho nhịp tim nó hạ, thì chị có thể uống cho nhịp tim nó hạ thì có thể là chị có thể uống buổi tối cũng được, tại cái khi mà nhịp tim nó hạ thì nó có thể làm cho mình buồn ngủ và mệt. Còn cái thuốc loãng máu
0: Đánh loạn
1: Sarecto, I think
0: Xarelto,
1: that's what she said.
0: ok.
1: Sarecto,
0: Dạ,
1: Sarecto,
0: thuốc loãng máu Xarelto là
1: thì
0: để mà phòng chống những cái platelet đấy,
1: giờ có thể
0: để
1: là
0: nó khỏi
1: chị
0: bị nghẹn máu, rồi như vậy thì nó sẽ mình phòng chống mình bị stroke với lại bị heart attack.
1: thì cái thuốc cái Sarecto chị có thể uống, em nghĩ chị uống giờ nào cũng được, nhưng mà khi chị uống Sarecto chị phải để ý, tức là nó dễ bị, chị dễ bị bruise, tức là chị dễ bị tay chân chị té hay là gì dễ bị đứt tay đứt chân, cái máu nó loãng ra. Thứ hai nữa là chị và có thể là chị coi thử là chị có bị những cái triệu chứng như là nó làm cho chị da, chị coi cái da của chị nó có giống như là từ
0: Da bị
1: đâu
0: bầm.
1: bị bầm hay là tự nhiên cái da của mình tự
2: Dạ,
1: nhiên nó tím
0: nó
1: hay
0: bị
1: là như
0: nạm,
1: rồi nha
0: bị
1: da, cái đó
2: dạ,
1: chứ vậy thôi.
2: rất là nhiều, tại vì bác sĩ tim người ta nói là mình nếu mình không uống thì
1: Bị
2: nó
1: stroke,
2: sợ nó dễ
1: đúng rồi,
2: đông máu
1: stroke.
2: lại, nó nguy hiểm.
1: Thì vẫn
2: Dạ,
1: uống, thì cái
2: nó
1: đó
2: dễ
1: chị
2: bị
1: vẫn uống bình thường, không có gì hết, uống uống khi ăn
0: đúng.
1: và không sau khi ăn cũng được
0: Thường
1: rồi.
0: thường thì em nói, thiệt ra nó nói nên tốt hơn là uống lúc mà ăn, thì mỗi lần mỗi viên chỉ uống một lần thôi mà phải không chị? Nếu mà uống một lần một ngày thì uống giống như thời gian giống như là breakfast hay là dinner đó thì dễ nhớ hơn, cho như
2: Nếu mà
0: vậy nó đỡ
1: cái
0: bị
1: thuốc cao mỡ thì chị uống buổi tối cho em, thuốc cao mỡ trước khi đi ngủ chị uống.
2: Mà em muốn hỏi là mình gồm lại ba viên đó mình uống cùng một lúc
1: Em
2: á,
1: nghĩ
2: có
1: là
2: nên
1: không
2: không,
1: có
2: hay
1: không
2: là mình
1: không không có
2: nên
1: nên chị. Cái thuốc cao mỡ là chị phải uống buổi tối, tại thuốc cao mỡ nó work nhất, là nó tốt nhất khi mình đi ngủ. Tại lúc mình đi ngủ là lúc mà mình nó có thể break down fat của mình. Cái Avastin chị uống là phải phải buổi tối, là trước khi đi ngủ, cái đó bắt buộc phải uống buổi tối. Rồi còn hai cái thuốc loãng máu với cái thuốc tim á thì chị có thể uống
0: Uống
1: chung
0: chung.
1: được. Hai cái đó uống chung được, nhưng riêng cái thuốc mỡ là phải uống riêng.
0: Dạ, ngoài ra lý do là uống thuốc mỡ buổi tối á, là cho phòng chống lúc mà mình đi ngủ á, thì mình không có cảm thấy hiện tượng side effects giống như là bị đau nhức chân. Tại vì cái hiện tượng của thuốc atorvastatin chất lượng mà càng ngày càng cao thì hiện tượng side effects của cái thuốc đó nó càng nặng. Thì nhiều khi nhiều người đi ngủ thấy nó kêu là hay đau nhức chân thì mình đi ngủ, mình uống trước khi đi ngủ thì nó lại đỡ hơn. Tại mình lúc đó mình đi ngủ rồi có tác dụng của thuốc nó ảnh hưởng vô thì mình sẽ không có cảm thấy vấn đề. Còn nếu mà mình uống ban ngày thì mình sẽ dễ bị khó chịu và đau nhức hơn. Cho nên nhiều người bác sĩ nói là nên uống thường thường buổi tối trước khi ngủ.
2: Tại vì em lúc tối em ngại cái là lúc tối mình nhượng bộ bớt, mình không có dám uống nước đó. Mình sợ tối mình mất giấc ngủ, mình không có dám uống nước giấc tối, thành ra mình sau cái cử cơm chiều cái từ mình không biết á, mình không có rành á, đem ba thứ hạ mỡ rồi sarecto rồi methanol, mình đem mình dùng một lượt một, mình uống sau cái bữa ăn ăn chiều. Mình uống một lượt lúc ba viên thì mình lại, mình nghe nói nhà sĩ bác sĩ cho biết là để hỏi cho rằng để mà mình uống cho nó đúng vì nó thuốc nó work hơn cái mà mình không biết mà mình dùng vô vậy nó không có tốt cho mình.
0: Dạ đúng rồi. Vậy là bị ảnh hưởng side effects.
2: Dạ hai thứ này thì hai thứ cho
1: tim với lại là với lại lọc máu uống chung được chị. Dạ
0: uống chung một thời gian cũng được.
2: Mà tim cái methanol này nó vừa cho tim mà nó vừa cho
1: cao huyết áp nữa.
2: Rồi cái những cái thuốc tây này đó, cái calcium and cái vitamin calcium rất cho vitamin D với lại cái centrum á, là mình nên tách rời ra một tiếng hay là mình uống chung với thuốc tây vẫn được. Mình uống cùng nó không có cần phải tách rời một tiếng hai tiếng đồng hồ.
0: Mấy cái chất supplement đó nó không có ảnh hưởng gì về tiếp thu của hai cái thuốc Xarelto với lại Metoprolol. Nói chung
2: đúng
0: là
2: rồi,
0: mình uống lại
1: mình uống chung
0: cũng được.
1: Em nghĩ chị uống chung cũng được.
0: Chỉ có trừ cái chất kia thì ấy. Có một cái hiện tượng side effect của Metoprolol là nếu mà mình uống ban ngày thì mình có thể dễ bị mệt mỏi.
1: Bị mệt.
0: Tại vì nó hạ huyết áp mình xuống á, với lại nó làm cái tim của đập của mình nó chậm lại, cho nên mình cảm thấy giống như là mình mệt mỏi nhiều hơn, thì mình khó vận động thường hơn. Thì nếu mà tốt hơn á, thì uống giống như là chị uống là buổi tối, ăn tối vậy đó. Tại vì lúc đó là mình đã bắt đầu mình nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ngủ, cho nên không có vận động nhiều. Thì uống mấy cái thuốc đó sau ăn tối 5-6 giờ chiều thì lại tốt hơn, là đỡ hơn là đi uống buổi sáng. Tại buổi sáng mình vẫn muốn có những cái sức khỏe để mà mình đi vận động làm đủ thứ.
2: Rồi một cái nữa là cái thuốc cho loãng xương. Cái thuốc nó là R-A-L-O-H-I-F-E-N-E.
1: Chị đến phần lại cho em coi.
2: R là driver. A là apple. L là long. O là organ, X là stem,
1: X-ray hả? Raloxifene á hả?
0: Raloxifene phải không? For osteo.
2: F-E-N-E. F-E-N-E,
1: Raloxifene. Thì cái đó
2: Có người recommend mình phải uống bụng no. Nhưng mà hồi nãy mình nghe mấy chị nói đó là phải uống bụng đói. Rồi là cái
1: theo
2: nào
1: cái loại thuốc, cái loại hình chỉ hồi nãy là cái chị đó là nói cái alantrinate, cái loại alantrinate thì bắt buộc phải uống bụng đói. Còn cái
2: rifaximin
1: là nó khác một mỗi loại thuốc, nó mỗi khác.
2: Loãng xương nhưng mà nó khác, nó không
1: dạ khác
2: có
1: hiệu
2: không?
1: Dạ
0: đúng rồi, thuốc này thì không cần phải uống trong bụng đói. Còn thuốc này mình uống chung với đồ ăn rồi cũng không sao, cho nên không có tốt. Dạ tại mỗi loại thuốc nó có tác dụng thì nó làm khác nhau.
1: Cái thuốc này nó mua trị cái hot flash của chị nhiều hơn là loãng xương. Cái thuốc này không phải là thuốc loãng xương, cái này là chỉ cho chị cho
0: osteo
1: cũng có osteo
0: nhưng mà sau khi bị hot flash rồi đó bị thiếu do những cái chất
1: hormone
0: để mà giúp
1: cái này do
0: xương của mình đỡ rỗng.
1: Cái này là more like hormone hơn là cái thuốc rỗng xương.
0: Dạ đúng rồi, tại khi mình bị
2: rỗng xương rồi bác sĩ cho uống cái loại mỗi một tháng một lần, thì cái loại đó thì mình làm răng mà mình bác sĩ đục lỗ rồi đi cạy tới cạy lui thì bác sĩ mà cho thuốc đó, người ta sợ là cái loại mà uống một tháng một viên nó sẽ ảnh hưởng tới cái xương hàm.
0: Dạ đúng rồi.
2: Thì ông đình lại cái đó, ông đổi qua cái này.
0: Dạ.
2: Mà cái này có làm mình đau nhất không?
1: Cũng có thể làm cho mình đau nhất nữa chị, cũng có. Dạ có.
2: Dạ.
1: Có, cũng làm cho mình đau.
2: Nhưng mà mình đầu tú cầu cứu ông đổi cái khác, thì ông nói chỉ có cái này là hiểm nhất rồi, không còn cái khác nữa.
1: Nhưng mà
2: để
1: cái
2: đổi
1: này chị phải hỏi lại bác sĩ tim nha, cái này chị phải hỏi bác sĩ tim nha, tại cái common side effect của cái này nó cũng làm cho blood clot đó, và nó cũng có thể là làm cho mình, chị hỏi bác sĩ tim make sure là nó ok với lại không
0: Xeralto,
1: cái thuốc lỏng máu của chị á. Cho nên chị phải em nghĩ chị phải đi hỏi lại confirm lại với bác sĩ tim của chị. Confirm lại bác sĩ tim của chị. Nhiều lúc tùy theo tại vì cái thuốc này nó cũng ảnh hưởng, nó affect cái làm cho chị bị dễ bị đông máu, rồi chị uống Xeralto có thể là chị phải tăng lên cái lượng Xeralto hay như thế nào, tùy theo cái người bác sĩ
2: Xeralto mình uống chỉ có 15 mà,
1: dạ.
2: 15 mg.
1: Thì cái loại đó, cái đó là store out, nhưng mà ý em nói là chị phải đi lại bác sĩ tim, check cái bác sĩ tim rồi coi thử nó như thế nào.
0: Dạ, thì tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ tim. Hiện tượng của bị đông máu thì cũng có 1-2-3% thôi, cũng là rare, là rất hiếm có, nhưng mà để mà ảnh hưởng tới lại phòng chống bị stroke, bị nghẽn mạch máu thì mình nói chung là báo cho bác sĩ tim biết trước để họ là theo dõi tình hình, tại họ có thể là kiểm tra máu mình thường xuyên hay là theo dõi tình hình gần hơn.
2: Vậy là cái thuốc em mới vừa nói, cái thuốc lưỡng tương này á, là mình phải cần nói hỏi rõ với bác sĩ tim là cái này nó có giải pháp với
1: cái thuốc lỏng máu của chị không, rồi hỏi bác sĩ tim là nếu mà chị uống cái thuốc này chung với thuốc lỏng máu thì cái lượng thuốc lỏng máu của chị nên giữ cùng giữ hay là nên tăng hay là như thế nào, để bác sĩ tim họ theo dõi. Tức là cái thuốc này
2: vậy là cái thuốc này nó sẽ làm mất đi cái nó làm hạ cái xuống,
1: không có hạ, không có cần thiết phải hạ. Nhưng mà nó gây cái, nó có thể gây đông máu cho chị, nó không có phải là nó có thể gây cái đông máu cho chị, cho nên cái kia chị loãng máu, còn thuốc này nó sẽ tạo
0: giống
1: ra
0: như
1: chị
0: là
1: dễ gây đông máu đại khái gì đó,
0: giống như là nó đối diện cái tác dụng của với nhau, hiểu không? Tại vì
1: hai cái nó đối tác với nhau, cho nên là chị đi bác sĩ tim là chị phải đem hết thuốc chị ra, chị phải đem hết thuốc, nhất là chị uống thuốc loãng máu, rồi nhất là chị uống Xeralto, là tức có nghĩa là trong cái trái tim của chị bác sĩ đã bỏ cái stem, hay là chị đã có cơ hội bị stroke, hay là chị phải bị stroke như thế nào rồi thì bác sĩ mới cho chị uống cái thuốc loãng máu như vậy. Cho nên chị cần phải đem hết tất cả thuốc chị đang uống, từ vitamins cho tới những cái thuốc mà những người bác sĩ khác cho, chị phải đem lại hết cho bác sĩ tim để họ coi như thế nào, để mà họ adjust cái thuốc của họ, để họ adjust cái huyết áp của chị, rồi đó adjust cái thuốc loãng máu để cho nó không có gây đông máu và không có gây đột quỵ cho chị trong tương lai. Và họ sẽ monitor chị, thay vì họ nói chị phải đi một năm gặp một lần, khi mà chị on những cái thuốc này nó có interact với những cái thuốc loãng máu của bác sĩ thì bác sĩ sẽ bớt lại từ 6 tháng hoặc 4 tháng chị gặp để theo dõi của chị, để mà mình tránh bị stroke trong tương lai. Cái đó là cái chính mà chị phải lấy hẹn với bác sĩ tim của chị.
2: Còn cái metformin cho diabetes đó là mình có uống chung cái bữa ăn sáng xong rồi mình uống với cái loãng tương này với cái metformin uống chung có được.
1: Dạ được, uống metformin được.
2: Uống cùng một thời điểm.
1: Dạ cùng một thời điểm không sao hết, dạ được chị.
2: Cho nên em vậy là cái thuốc loãng xương này cũng khá là quan trọng, mà đâu có biết đâu, mà hôm rồi mới đi gặp bác sĩ tim đây mà đâu có biết đâu mà hỏi cho rõ ra.
1: Nhưng mà mỗi lần em khuyên hết tất cả bệnh nhân á, mỗi lần đi gặp bác sĩ là quý vị phải đem hết thuốc theo, tại vì á, mỗi bác sĩ họ cho một loại khác nhau, mà quý vị không đem theo á, thì cái thuốc người bác sĩ khác cho có thể là trùng, hoặc là có thể nó tương phản lại. Cho nên mỗi lần chị đi, nhất là bác sĩ tim, là chị phải đem tất cả thuốc vitamin, chị cũng phải đem hết cho bác sĩ tim, tại cái tim nó rất là quan trọng. Vì nếu mà máu chị đông hay là máu chị nó lỏng quá cũng không được, mà máu nó đông quá cũng không được, mà khi mà chị đã có stem rồi hay là chị đã bị stroke một lần rồi thì nó rất là quan trọng. Cho nên tất cả, nhất là quý vị đi bác sĩ tim nè, bác sĩ gia đình nè, hay là tất cả bác sĩ nào lúc nào cũng có một cái list thuốc bên người mình hết trơn á. Tại vì những cái thuốc họ cho, trước khi họ cho là họ phải coi cái list thuốc để mà họ cho, để mà cho nó đúng. Rồi nhiều lúc, nhiều bác sĩ chỉ đi 2-3 bác sĩ, họ cho thuốc double dose nữa, mình cũng không biết chừng nữa, cho nên là rất là quan trọng chị.
2: Dạ. Còn cái thuốc mà ông bác sĩ tiêm ổng kỳ rồi mình báo với ổng là mình bị nó, khi mình vô phòng tắm mình tắm mình bị nó giống như tự nhiên vậy, cái nó tối tăm rồi mặt, cái nồi nó mình ngồi rạ xuống cái mình ôm hai cái dành của cái bồn tắm mình nhịn nên mình bấu lại mà mình vẫn bị nó sàn, nó sàn giống như mình trên biển mà sóng to mà sắp sửa chìm nghe vậy đó, giống vậy đó. Mà nó đảo mình cũng lâu lắm, thì mình nói cho ông nghe thì ông nói là, hỏi ông cái đó có phải não không, thì ông nói là cái đó là phần lớn về lỗ tai nhiều hơn não. Rồi ông cho cái thuốc chống mặt mà bảo hiểm nó không có trả. Mình nghĩ ra mình ngoài mình mua cái thuốc chống mặt này là
0: Meclizine là thuốc để chống mặt. Tại vì nhiều khi mà mình lớn tuổi rồi thì cái những cái hair ở trong cái lỗ tai nó sẽ bị yếu lần, thì nó sẽ không có đứng vững giống như là người trẻ nữa, thì dễ sẽ bị chón dáng rồi xây sẩm. Thì hiện tượng đó thường xuyên khi mà càng ngày càng lớn tuổi, với lại uống những loại thuốc nhiều khi nó cũng có ảnh hưởng nữa. Nhưng mà cái đó hơi nguy hiểm, là nếu mà bị xây sẩm mà còn uống thuốc phòng chống loãng máu rồi còn thuốc đè huyết áp xuống nữa, thì hiện tượng mình té, mình bị bầm dập rồi bị internal bleeding rất là cao, cho nên phải cẩn thận là cho
1: rồi,
0: bác sĩ
1: đã gì loãng xương nữa, gãy xương nữa.
0: Dạ đúng rồi, thì mấy cái thuốc này á, nó có tác dụng ảnh hưởng với nhau, dù mình cần nhưng mà có thể là bác sĩ có thể là chuyển cái độ lượng nó khác, hay là chuyển cái loại thuốc qua một cái chất khác để nó giúp đỡ, thì nó đỡ bị chóng váng hơn. Mình nên nói chuyện chung với lại bác sĩ cho kỹ, nói với lại bác sĩ tim rồi nói tôi có hiện tượng như vậy nè, có thể là hạ độ lượng xuống hay là đổi những loại thuốc ra cho có thể giúp đỡ là mình đỡ bị chóng váng hay không. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc mà uống cho chóng mặt này, ông nói là khi nào mình bị chóng mặt mới uống. Mà cái một người thì nói là cái thuốc chóng mặt này uống bị buồn ngủ.
1: Dạ đúng rồi, cái thuốc chống mặt thông thường là làm cho mình buồn ngủ đó cô. Dạ vâng, nhưng mà
2: rồi một người nữa thì nói là không buồn ngủ, không có sao hết, cái thuốc mà có cái màu tím này thì không
1: dạ,
2: có buồn ngủ.
1: Cái thuốc chống mặt thì uống vô là buồn ngủ đó, nó để cho mình dạ thì cái đó là chắc chắn. Nhưng mà con nghĩ cô phải trở lại đem hết thuốc lại, một là cô phải đi làm bác sĩ gia đình của cô đem hết thuốc lại đến bác sĩ gia đình của cô để cô nói chuyện với họ, hai là cô phải đem hết thuốc lại tới trở lại bác sĩ tim, một trong hai người đó cô phải đi để mà họ giải thích và uống, cô phải adjust cái thuốc của cô như thế nào, khi nào cô chóng mặt thì cô mới uống, thường thường cái thuốc chóng mặt khi nào mình chóng mặt mình mới uống, nếu mình không chóng mặt mình không có cần phải thiết phải uống, tại vì cái thuốc chóng mặt nó làm cho mình buồn ngủ, cho nên là
2: đúng.
1: Nhưng mà nói chung là cô cần phải đi trở lại, với nhất là cô trở lại bác sĩ tim để hỏi cái thuốc loãng máu chung với lại cái Evesta của cô, cái thuốc cô đang uống về cái loãng xương. Cho nên là cái đó là cần đi bác sĩ tim và cũng hỏi luôn cái thuốc chóng mặt nữa. Cho nên là trở lại, nói chung là nếu mà cô lấy hẹn bác sĩ tim không được thì cô phải lấy hẹn bác sĩ gia đình, cô phải trở lại bác sĩ để mà adjust thuốc cho cô. Hiện tại là như vậy.
2: Ok.
1: Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã. Dạ, con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ, còn kính chúc quý vị kính chúc cô có một buổi tối tốt lành, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn.

0: Anh muốn ai bún băng vịt?
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương. Và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết, để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương. Trong chương trình Kể Chuyện Quê Hương hôm nay, xin mời quý thính giả nghe bài viết của Vũ Linh Châu, Nguyễn Văn Luân, nói về người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước năm 1975.

Từ lâu, tôi đã có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục về việc đặt tên cho các đường phố tại Sài Gòn vào năm 1956, ngay sau khi chúng ta giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Vì đây là một công việc quá xuất sắc và quá hoàn thiện, nên tôi vẫn đinh ninh rằng đó phải là một công trình do sự đóng góp công sức và trí tuệ của rất nhiều người, của một ủy ban gồm nhiều học giả, nhiều sử gia, nhiều nhà văn, nhà báo. Nhưng thật là bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn Văn Luân, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi một người. Người đó là ông Ngô Văn Phát, trưởng phòng hòa đồ thuộc Tòa Đô Chánh Sài Gòn.

Trong những năm làm việc tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn, tôi có dịp góp phần trông coi việc xây dựng và tu bổ đường xá, lúc thì tại khu kiều lộ Sài Gòn Tây thuộc Chợ Lớn, gồm 6 quận là quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10 và quận 11. Lúc thì tại khu kiều lộ Sài Gòn Đông thuộc Sài Gòn, gồm 5 quận là quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 và quận 9. Hằng ngày, hợp với các ông cai lục lộ phụ trách từng khu vực, nghe báo cáo đường thì ngập nước sau cơn mưa, đường thì có ổ gà, nhựa đường tróc hết trơ lớp đá xanh đá đỏ nền đường. Đường thì dân xây cất trên lộ giới tràn ra lề đường, nên tôi gần như thuộc lòng tên hơn 300 con đường. Qua bao nhiêu năm lịch sử của thành phố, hầu hết đều có tên Tây như Boulevard Sarné, Boulevard Gallieni, Boulevard Kitchener, Boulevard Norodom, vân vân. Sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, chính quyền Pháp bàn giao cho chính phủ Bảo Đại với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp, Tòa Đô Chánh Sài Gòn được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong lịch sử của các thành phố, có bao lần đổi tên hàng loạt toàn bộ các con đường như thế này? Có lẽ vô cùng hiếm hoi. Việc đối chiếu tên các danh nhân trong lịch sử 4.000 năm để đặt tên đường sao cho hợp lý không phải dễ. Chỉ nghĩ đơn thuần, khi dùng tên vua Trần Nhân Tôn và tướng Trần Hưng Đạo, người làm dưới trướng của vua, để đặt tên cho hai con đường, thì đường nào to và quan trọng hơn? Câu hỏi nhỏ như vậy còn thấy không đơn giản. Huống chi cân nhắc cho ngần ấy con đường trong một thời gian gấp rút thật không dễ. Lúc bấy giờ, công việc này được giao cho ty kỹ thuật mà phòng quà đồ là phần hành trực tiếp. May mắn thay cho thành phố có được nhà văn Ngô Văn Phát, bút hiệu Thuần Phong, có bằng cán sự điền địa lúc ấy đang giữ chức trưởng phòng quà đồ. Năm 1956, sau hơn 3 tháng nghiên cứu, ông đã đệ trình lên Hội đồng Đô Thành và toàn bộ danh sách tên đường ấy đã được chấp thuận. Khi tôi vào làm việc năm 1965 và hằng ngày lái xe đi công trường, đụng chạm với các con đường, mới cảm nhận được sự uyên bác về lịch sử của ông. Nhìn những tên đường trên quà đồ, khu nào thuộc trung tâm thành phố, khu nào thuộc ngoại ô, đường nào tên gì và vị trí gắn bó với nhau, càng suy nghĩ, càng hiểu được cái dụng ý sâu xa của tác giả. Các đường được đặt tên với sự suy nghĩ rất lớp lan, mạch lạc, với sự cân nhắc, đánh giá, bao gồm cả công trạng từng anh hùng một, lại phù hợp với địa thế và các dinh thự đã có sẵn từ trước. Tác giả đã cố gắng đem cái nhìn vừa tổng quát lại vừa chi tiết, những khía cạnh vừa tình, vừa lý, đôi khi chan lẫn tính hài hước vào việc đặt tên hiếm có này. Tôi xin kể ra đây vài thí dụ theo sự suy đoán riêng của mình, bởi vì ông có nói ra đâu, nhưng tôi thấy rõ ràng là ông có ý ấy. Đầu tiên là những con đường mang những lý tưởng cao đẹp mà toàn dân hằng ao ước: tự do, công lý, dân chủ, cộng hòa, thống nhất. Những con đường hoặc công trường này đã nằm ở những vị trí thích hợp nhất. Đường đi ngang qua Bộ Y tế thì có tên nào xứng hơn là Hồng Thập Tự? Đường The Latch, The Tassigny, chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Bến Dương Dương đã được đổi tên là Công Lý, phải chăng vì đi ngang qua Pháp Đình Sài Gòn? Con đường dài và đẹp rất xứng đáng. Ba đường tự do, công lý và thống nhất giao kết với nhau, nằm sát bên nhau bên cạnh Dinh Độc Lập. Đại lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nối từ Tòa Đô Chánh đến Bến Bạch Đằng, rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân Thanh. Đại lộ này cũng ngắn,
tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của Ngài. Những danh nhân có liên hệ với nhau thường được xếp gần nhau như đại lộ Nguyễn Thái Học với đường Cô Giang và đường Cô Bắc. Cả ba là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Bái, hoặc đường Phan Thanh Giản với đường Phan Liêm và đường Phan Ngữ. Phan Liêm và Phan Ngữ là con đã tiếp tục sự nghiệp chống Pháp sau khi cha là Phan Thanh Giản tuẫn tiết. Những đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi và Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với công dựng nước, giữ nước của các vị. Đường mang tên Lê Lai, người chịu chết thay cho Lê Lợi, thì nhỏ và ngắn hơn, nằm cận kề với đại lộ Lê Lợi. Đường Khổng Tử và Trang Tử trong Chợ Lớn với đa số cư dân là người qua. Bờ sông Sài Gòn được chia ra ba đoạn, đặt cho các tên Bến Bạch Đằng, Bến Chương Dương và Bến Hàm Tử, ghi nhớ trận thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử chống quân Mông Cổ, chống nhà Nguyên của Hưng Đạo Đại Dương vào thế kỷ 13. Cụ Nguyễn Du, mà thầy Đồ Thiệp, người dạy dở lòng cho tôi, khi nói chuyện với cha tôi, bao giờ cũng gọi với danh xưng cụ Thánh Tiên Điền. Cuốn truyện Kiều của cụ ngày nay được chúng ta dùng như là khuôn mẫu cho tiếng Việt. Khi có sự tranh luận về danh từ hay danh phạm, người ta thường trích một câu Kiều làm bằng. Vậy phải tìm đường nào đặt tên cho xứng? Tôi thấy con đường vừa dài, vừa có nhiều biệt thự đẹp với hai hàng cây rợp bóng quanh năm, lại đi ngang qua công viên đẹp nhất Sài Gòn, vườn Bờ Rô, và đi ngang qua Dinh Độc Lập thì quá xứng đáng, không có đường nào thích hợp hơn. Tuyệt, vườn Bờ Rô cũng được đổi tên thành vườn Tao Đàn, làm cho đường Nguyễn Du càng thêm cao sang. Vua Lê Thánh Tôn, người lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, cũng cho mang tên một con đường ở địa thế rất quan trọng, đi ngang qua một công viên góc đường Tự Do và đi trước mặt tòa Đô Chánh. Trường Nữ Trung học Gia Long lớn nhất Sài Gòn thì mang tên ông vua sáng lập nhà Nguyễn. Trường Nữ mà lại mang tên nam giới, có lẽ nhà văn Thuần Phong muốn làm một chút gì cho trường nữ trung học công lập lớn nhất thủ đô có thêm nữ tính, nên đã đặt tên hai đường song song nhau, cặp kè hai bên trường, bằng tên của hai nữ sĩ, bà Nguyễn Thanh Quang và Đoàn Thị Điểm. Chùa Xá Lợi nằm trên đường bà Nguyễn Thanh Quang cũng thấy nhẹ nhàng. Thẳng gốc với hai đường bà Nguyễn Thanh Quang và Đoàn Thị Điểm là đường Hồ Xuân Hương. Ba nữ sĩ nằm bên cạnh nhau thật là có lý. Nhưng có lý hơn nữa, có lẽ là đường Hồ Xuân Hương đi ngang qua bệnh viện Gia Liễu. Tác giả những câu thơ dành ra ba gốc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa, mà cho mang tên đường có bệnh viện Gia Liễu, có lẽ cũng xứng hợp.

Rất tiếc là lúc vào làm việc thì Thuần Phong Ngô Văn Phát đã về hưu, nên tôi không được hân hạnh gặp mặt. Mãi sau này có dịp đọc tiểu sử của ông mới hết thắc mắc, làm sao chỉ là một công chức như tôi mà ông đã làm được một việc quá xuất sắc và hy hữu này. Nói về tiểu sử của nhà văn Ngô Văn Phát, nhà văn, nhà họa đồ Ngô Văn Phát, bút hiệu Thuần Phong và Tố Phan hay Đồ Mơ, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thuở nhỏ, ông học ở Bạc Liêu, rồi lên Sài Gòn, đậu bằng thành chung, nhập ngạch họa đồ ngành công chánh. Ông ham thích văn chương từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, từng có thơ đăng trên Phụ Nữ Tân Văn, họa 12 bài Thập Thủ Liên Hoàn của Thương Tân Thị. Có lúc ông dạy việt văn ở trường Perusky, Sài Gòn. Năm 1957, ông có bài đăng trên bộ từ điển Bách Khoa Toàn Thư ở Luân Đôn, Anh Quốc. Đó là chuyên đề khảo cứu về thành phố Sài Gòn. Năm 1964, chuyên đề ca dao giảng luận in trên tạp chí Trường Diễn Đông Bát Cổ ở Paris, sau in thành sách ở Sài Gòn. Cùng năm này, trường cao học Sorbonne, Paris, ông cũng có chuyên đề Nguyễn Du với thể dân ca trong bộ sách nhan đề Tạp luận về Nguyễn Du. Những năm 70, ông được mời giảng môn văn học dân gian tại Đại học Văn khoa và Sư phạm Huế cùng Đại học Cần Thơ. Ông mất trong năm 1983 tại Sài Gòn.

Cũng chuyện đặt tên đường, vua Lê Thánh Tôn đã mở mang bờ cõi nước ta từ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Rồi sau đó, chúa Nguyễn Hoàng và con cháu đã vượt đèo Cù Mông, đánh chiếm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, vĩnh viễn xóa sổ nước Chiêm Thành khỏi bản đồ thế giới, rồi còn tiếp tục mang về cho dân tộc cả một đồng bằng Nam Phần mênh mông bao la, từ Đồng Nai đến Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc. Cũng phải kể luôn cả Hoàng Triều Cương Thổ, vùng đất mà thực dân Pháp dành riêng cho các vua nhà Nguyễn, là vùng cao nguyên Trung Phần trù phú màu mỡ hiện nay. Dĩ nhiên, công cuộc mở mang bờ cõi này cũng bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Nghĩa là hơn một nửa diện tích đất liền của Việt Nam hiện nay là do dòng họ của chúa Nguyễn Hoàng đã mang về cho dân tộc Việt Nam. Riêng chúa Hiền Dương Nguyễn Phúc Tần là người đã có công rất lớn trong công cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là chúa Hiền Dương đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc bình định và chinh phục vùng đất Gia Định ngày xưa. Gia Định ngày xưa bao gồm Biên Hòa, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Phước Long, Bình Long, Long An, Mỹ Tho, Gia Định, Sài Gòn bây giờ. Cho nên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tên của ngài để đặt cho một trong hai con đường chính từ hướng Bắc dẫn vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Loại bỏ tên của chúa Nguyễn Hoàng, của chúa Hiền Dương và các vị ân nhân của dân tộc trong công cuộc nam tiến ra khỏi bản đồ Sài Gòn và các thành phố miền Nam là điều mà tục ngữ ca dao bình dân gọi là ăn cháo, đá bát. Đấy là chưa nói tới giấc mộng Tây Tiến chưa thành. Hai vị trung thần nhà Nguyễn là Lê Văn Duyệt và Trương Minh Giảng đã mở mang bờ cõi nước ta tới tận biên giới Thái Lan bây giờ, đã thiết lập thêm một trấn mới là trấn Tây Thành. Phải chăng chính vì vậy mà ngay từ khi vừa giành được chủ quyền từ tay thực dân Pháp, hai con đường lớn từ trung tâm Sài Gòn hướng về Bà Quẹo để sang thẳng đất Miên qua ngã Gò Dầu đã được mang tên hai vị anh hùng Tây Tiến nổi danh này. Đó là đường Trương Minh Giảng và đường Lê Văn Duyệt. Phải chăng đó cũng như là một nhắc nhở cho thế hệ mai sau về một sứ mạng chưa thành. Từ sau tháng 4 năm 1975, rất nhiều tên đường ở thành đô đã bị đổi thành tên khác, làm cho việc đối chiếu tài liệu, hình ảnh của Sài Gòn xưa và nay gặp rất nhiều khó khăn.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

Xin chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình Chạm Đỉnh Billboard, không gian âm nhạc cập nhật những nhịp đập chuyển động nhanh nhất, nóng hổi nhất của bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới. Quý vị thân mến, âm nhạc luôn có cách riêng để phản ánh hơi thở của thời đại. Mỗi tuần trôi qua, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 không đơn thuần là những con số cơ học, mà là một bức tranh toàn cảnh về thị hiếu, về những giai điệu đang chạm đến cảm xúc của hàng triệu trái tim. Tuần này thì chúng ta chứng kiến sự thống trị ấn tượng của dòng nhạc country thời đại mới cùng với những cuộc bứt phá đầy bản lĩnh từ các nghệ sĩ pop và indie. Quý vị hãy cùng Vân Trang mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay với hai vị trí ở cuối top 10. Đó là ca khúc I Just Might của Bruno Mars ở vị trí thứ 10 và Man I Need của Olivia Dean ở vị trí thứ 9.

quý vị vừa thưởng thức hai giai điệu vô cùng cuốn hút. Nếu như Bruno Mars tiếp tục giữ vững phong độ tuần thứ 28 có mặt trên bảng xếp hạng với I Choose My thì Olivia Dean lại cho thấy một sức bền đáng kinh ngạc. Ca khúc Man I Need của cô đã kiên trì trụ vững suốt 48 tuần, một con số để chứng minh sức sống bền bỉ của một tác phẩm nghệ thuật chân chính giữa thị trường âm nhạc vốn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Và ngay trên vị trí số 9 của Olivia Dean, ở thứ hạng số 8 thì chúng ta gặp lại một cái tên đình đám của dòng nhạc country hiện đại, đó là Ella Lalay với bản tình ca Be Her. Tuần này thì Be Her lùi nhẹ vài bậc so với hạng 3 tuần trước, nhưng 23 tuần bám trụ ở vị trí cao đã khẳng định vị thế vững chắc của cô trong lòng người hâm mộ. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng lắng nghe sự giao thoa kỳ diệu giữa những giai điệu pop mượt mà và chút điểm xuyết phá cách. Vị trí số 7, So Easy to Fall in Love của Olivia Dean, và vị trí số 6, Regula, màn kết hợp đầy bất ngờ giữa Tame Impala và Journey.

Thưa quý vị, âm nhạc là một dòng chảy không ngừng nghỉ và trước khi tiến vào top 5 kịch tính nhất của tuần này thì chạm đỉnh Billboard muốn dành riêng một khoảng không gian để điểm qua cái tên gây chú ý mạnh mẽ nhất ngoài top 10. Đó chính là câu chuyện của Morgan Wallen, biểu tượng country đình đám, cùng với đĩa đơn mới nhất mang tên là Don't We. Với lượt stream tăng vọt cùng lượng yêu cầu phát sóng rất cao trên các đài radio nội địa tuần qua, Đông Quy được các chuyên gia âm nhạc nhận định là ứng viên sáng giá nhất sẽ chính thức hăng hạng và bước chân vào top 10 trong tuần tới. Một giai điệu mang đậm dấu ấn, tự sự, mộc mạc nhưng đầy sức hút. Hãy cùng lắng nghe Đông Quy của Morgan Wallen để cảm nhận lý do vì sao ca khúc này lại nhận được sự kỳ vọng lớn đến như vậy. Ngay sau đó, chúng ta sẽ bước vào top 5 với sự vươn lên mạnh mẽ của Ariana Grande cùng Hate That I Made You Love Me hạng thứ 5 và màn song ca ngọt ngào I Can't Love You Anymore của Ella La La La cùng Morgan Wallen ở vị trí thứ 4.

Chúng ta đang tiến rất gần đến đỉnh cao nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Ở vị trí thứ 3, bản ballad quyến rũ Boston của Tyler Lefty tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khi vươn lên 3 bậc từ vị trí số 6 tuần trước. Trong khi đó thì vị trí á quân số 2, công chúa nhạc pop Taylor Swift cùng ca khúc I Knew It, I Knew You vẫn thể hiện sức mạnh đáng kể dù rời khỏi vị trí quán quân sau 7 tuần. Xưng vương, ca khúc vẫn giữ một khoảng cách vô cùng an toàn với các đối thủ phía sau. Và ngôi vương của bảng xếp hạng tuần này, vị trí quán quân, một lần nữa xin được vinh danh Chosen Tessert của El La Lele. Trải qua 40 tuần kiên trì chinh phục người nghe, giai điệu mang đậm hơi thở tự do phóng khoáng của vùng đất Tessert đã một lần nữa đứng lên đỉnh cao nhất. Tuần này, El La Lele không chỉ sở hữu bản hit quán quân, mà là nghệ sĩ phủ sóng dày đặc nhất bảng xếp hạng với 3 ca khúc nằm trong top 10. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

0: Giai điệu rực rỡ của Houston, Texas đã khép lại thời lượng chương trình của Chạm Đỉnh Billboard tuần này. Cảm ơn quý vị đã luôn mở lòng lắng nghe và cùng chúng tôi trải nghiệm những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của âm nhạc thế giới. Liệu tuần sau ca khúc Don't We của Morgan Wallen có thể bứt phá thành công vào top 10 hay không? Hay là Taylor Swift sẽ đòi lại ngôi vương từ tay Ella Lele? Câu trả lời sẽ có trong số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị có một không gian âm nhạc thư thái và những giây phút thật trọn vẹn. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trên làn sóng Chạm Đỉnh Billboard tuần sau.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị.
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2.49 đồng, miễn đường non sinh family pack 3.99 đồng gói, và bỏ liền việc quê 8.99 đồng, há cả đông lạnh Kimbo 5.99 đồng bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD 10.99 đồng, hành nem gà Toto 9.99 đồng. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay là một tin buồn. Khi có một chiếc máy bay rơi, khiến cho 11 du khách tại Âu Châu và hai thành viên phi hành đoàn Peru thiệt mạng. Một chiếc phi cơ cỡ nhỏ đã gặp nạn gần khu khảo cổ Nazca Lines của Peru vào ngày 1 tháng 8, khiến toàn bộ 13 người trên phi cơ thiệt mạng, bao gồm 11 du khách ngoại quốc và hai thành viên phi hành đoàn. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Aerodiana đã rơi ngay sau khi cất cánh, thực hiện chuyến bay tham quan các hình vẽ cổ đại trên mặt đất tại đây. Theo ông Roger Sarmiento, thị trưởng quận Vista Alegre, các nạn nhân bao gồm 7 công dân Ý Quốc, 2 người Đức Quốc và 2 du khách Tây Ban Nha. Bộ Giao thông Peru cho biết phi hành đoàn đã báo cáo tình trạng khẩn cấp với đài kiểm soát không lưu tại phi trường Nazca trước khi mất liên lạc. Tổng thống Keiko Fujimori, người vừa nhậm chức trong tuần này, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về vụ tai nạn và cho biết giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân.
0: Nổ nhà hàng ở trung tâm Moscow làm 3 người chết, 15 người bị thương. Ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ do một trái bom tự chế gây ra. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một người phụ nữ định mang thiết bị nổ vào nhà hàng, một nhân viên bảo vệ và một thực khách. Ít nhất 21 người khác đã bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối tại khu vực ban công tầng trệt của một nhà hàng ở công trường Khudinkaya. Một cơ quan truyền thông Nga đưa tin vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Quốc. Pazirusti, trang website của nhà hàng này, thông báo họ đóng cửa vào thứ Bảy để tổ chức một sự kiện riêng tư.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, hơn 70 người đã thiệt mạng trong làn sóng di cư vào Tây Ban Nha. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong đợt người di cư quy mô lớn tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, theo giới chức nước này cho biết ngày hôm nay. Sau 3 ngày cao điểm từ 29 tới 31 tháng 7, tình hình tại Ceuta cơ bản đã ổn định khi phần lớn trong khoảng 60.000 người vượt biên đã tình nguyện trở về Morocco. Lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu hộ vẫn duy trì tuần tra tại khu vực biên giới trên bộ và trên biển giáp địa Trung Hải. Tây Ban Nha cũng đã lắp thêm rào chắn nối dài 500 mét nhằm ngăn các đợt vượt biên mới. Nhiều người di cư, trong đó có không ít trẻ vị thành niên, vẫn ở lại Ceuta trong điều kiện thiếu thốn. Chính quyền Tây Ban Nha đang đưa các nhóm người di cư tới cửa biên để thực hiện thủ tục hồi hương về Morocco. Làn sóng di cư lớn nhất từ trước tới nay vào Ceuta đã làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và một số đối tác Âu Châu. Liên Âu dự trù tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 7 để bàn các biện pháp phối hợp ứng phó, trong khi Italy tạm thời đình chỉ quy định đi lại tự do với Tây Ban Nha theo Hiệp định Schengen trong vòng một tháng.
0: Israel lại tiếp tục không kích phá hủy kho vật tư y tế tại Gaza. Theo lời một bác sĩ tại Bệnh viện Al-Aqsa Matriz ở Gaza, các lực lượng Israel đã tấn công một nhà kho chứa vật tư y tế vào đêm thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Vào giữa đêm qua, họ đã nhắm mục tiêu vào một nhà kho chứa vật tư y tế của bệnh viện và đã phá hủy hoàn toàn nơi này. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại tại hiện trường ở thị trấn Diabala cho thấy một hố lớn cùng các mảnh vụn nhựa nằm rải rác xung quanh. Bà Fatima Shara, một người phải di dời đang sống trong lều tị nạn gần hiện trường, cho biết bà không còn nơi nào để quay về sau vụ tấn công. Khu lều trại này là nơi trú ngụ an toàn cho những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh bi đát và nhiều người khác đang ở gần bệnh viện, đồng thời cũng là nơi đặt các kho chứa vật tư phục vụ bệnh nhân chạy thận.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết, Iran tiết lộ nhiều bên đang giúp nối lại thỏa thuận với Hoa Kỳ. Iran cho biết các bên trung gian đang thúc đẩy khôi phục thỏa thuận từng giúp hạ nhiệt xung đột giữa Tehran và Washington hồi tháng 6. Theo AFP ngày hôm nay, ông Hassan Gadvabi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết đang có những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận Islamabad gồm 14 điểm, đặc biệt từ phía các bên trung gian. Ông nói thêm, họ hiểu rằng vấn đề cốt lõi, hay đúng hơn là chìa khóa của tình hình hiện nay, chính là eo biển Hormuz. Vì vậy, các bên vẫn đang trao đổi quan điểm. Thỏa thuận Islamabad được ký kết với sự tham gia trung gian của Qatar và Pakistan sau các vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan hồi tháng 6. Nội dung thỏa thuận bao gồm các cơ chế liên quan tới eo biển Hormuz, đồng thời nối lại đối thoại ngoại giao giữa Tehran và Washington nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng đồng ý tạm hoãn mọi cuộc tấn công vì các bên đã thống nhất được những khuôn khổ cơ bản của một thỏa thuận.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga tập kích hỏa tiễn vào Kiev, phá hủy hàng chục xe y tế. Vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã phá hủy và làm hư hại khoảng 20 xe cứu thương cùng các phương tiện y tế khác tại thủ đô Kiev. Vụ tấn công nhắm vào cơ sở vận tải của thành phố chuyên phục vụ dịch vụ cấp cứu và các cơ sở y tế của thủ đô Ukraine. Hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy những chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, các phương tiện y tế hư hại, một hố bom và các công nhân đang dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường, trong khi còi báo động oanh kích vang lên khắp thành phố. Nga đã dội một loạt hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng xuống thành phố Kiev vào sáng sớm thứ Bảy, khiến 9 người thiệt mạng trong tình trạng Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Ukraine đã cạn kiệt hỏa tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ cung cấp.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin cho biết, Tổng thống Trump dọa khôi phục quỹ 1,8 tỷ đô la nếu đề cử Top Lung bị chặn. Tổng thống Trump ngày 1 tháng 8 tuyên bố sẽ tiếp tục để ông Top Lung giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời dọa sẽ khôi phục một quỹ trị giá gần 1,8 tỷ đô la nếu hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là John Cornyn và Tom Tillis không ủng hộ đề xuất đề cử ông Lung vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp. Ông Lung từng là luật sư biện hộ cho ông Trump trong các vụ án hình sự trước khi được đưa vào chính quyền. Hai thượng nghị sĩ Cornyn và Tillis yêu cầu phải có cam kết bằng văn bản rằng quỹ nói trên sẽ không được tái lập và các điều khoản liên quan tới việc bảo vệ ông Trump cùng gia đình khỏi một số cuộc kiểm toán phải được giới hạn rõ ràng. Quỹ này được thành lập ngày 18 tháng 5 trong khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt vụ kiện của gia đình ông Trump với Sở Thuế vụ và Bộ Ngân khố liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế năm 2019. Nguồn tiền dự trù lấy từ ngân quỹ liên bang dùng để thanh toán các phán quyết và dàn xếp kiện tụng. Ngày 13 tháng 7, một thẩm phán liên bang kết luận thỏa thuận không có cơ sở pháp lý phù hợp và ngăn các bên tiếp tục sử dụng thỏa thuận này. Ông Trump ngày 31 tháng 7 tuyên bố quỹ đã bị hủy, nhưng chỉ một ngày sau ông lại cảnh báo có thể phục hồi nó nếu đề cử ông Trump tiếp tục gặp phản đối tại Thượng viện.
0: Vụ nổ súng tại trung tâm thương mại ở Idaho làm 3 người chết. Giới chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm nổ súng và ít nhất 2 người khác bị trọng thương sau một vụ nổ súng tại khu vực mua sắm ở thành phố Twin Falls, tiểu bang Idaho vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 30 tối địa phương gần nhà hàng In-N-Out Burger tại một khu thương mại sầm uất. Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks, thông báo với báo giới rằng kẻ nổ súng đã thiệt mạng và không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Ông cũng cho biết thêm rằng cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính nghi phạm và làm rõ động cơ gây án. Ngay sau sự việc, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường và một cây cầu gần đó. Thành phố Twin Falls là thành phố có khoảng 47.400 cư dân nằm tại khu vực Magic Valley của tiểu bang Idaho, thưa quý vị.
1: Mạng xã hội Truth Social chính thức bán chương trình xem sớm bài đăng của Tổng thống. Mạng xã hội Truth Social vừa khai triển dịch vụ thuê bao mới với tên Truth API, cho phép khách hàng doanh nghiệp tiếp cận các bài đăng từ những danh khoản nổi bật trên nền tảng này sớm hơn người dùng thông thường. Dịch vụ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 8 với mức phí lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Theo công ty mẹ Truth Social, dịch vụ này cung cấp luồng dữ liệu theo thời gian thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cần cập nhật nhanh những thông tin có khả năng tác động đến thị trường. Điểm đáng chú ý là danh khoản có ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng hiện nay thuộc về Tổng thống Trump, người thường công bố các quyết định quan trọng trên Truth Social trước khi phát đi qua những kênh khác. Giới quan sát cho rằng các công ty giao dịch tài chính có thể tận dụng lợi thế tiếp cận thông tin sớm để đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC điều tra xem liệu dịch vụ này có tạo lợi thế bất công trên thị trường hay không. Phía ông Trump hiện chưa đưa ra phản hồi về những chỉ trích liên quan.
0: Cảnh giác với bùng phát dịch bệnh Cyclopora tại Hoa Kỳ. Hoạt động điều tra về đợt bùng phát dịch bệnh Cyclopora lớn nhất tại Hoa Kỳ vẫn đang được tiếp diễn. Kể từ ngày 1 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 4.100 người lây nhiễm bệnh này, được xác nhận qua xét nghiệm tại nhiều tiểu bang. Cơ quan này cũng cho biết họ đã nắm được thông tin về hơn 7.400 người nhiễm khác chưa được xác nhận và cần phải điều tra thêm. Công ty Taylor Farms The Mexico đang tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm xà lách ra khỏi thị trường Hoa Kỳ có nguồn gốc từ miền Trung Mỹ Tây Cơ. Công ty cho biết các sản phẩm này có nguy cơ bị nhiễm loại ký sinh trùng gây bệnh. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng những đợt bùng phát dịch bệnh như thế này có thể gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần.
1: Cháy rừng lan rộng ở Washington, hàng ngàn người phải di tản. Hàng ngàn cư dân tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington được lệnh di tản khẩn cấp trong ngày hôm nay khi ba đám cháy rừng lớn tiếp tục lan nhanh ở miền đông. Trong số này, đám cháy Old Trail được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cập nhật sáng hôm nay, đám cháy bùng phát từ chiều 1 tháng 8 và đã thiêu rụi hơn 3.500 mẫu đất. Nhiều khu vực tại Spokane được đặt trong tình trạng di tản cấp độ 3, yêu cầu người dân rời đi ngay lập tức. Đám cháy này cũng đang đe dọa khoảng 5.000 công trình. Thống đốc Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang từ ngày 1 tháng 8, trong bối cảnh hạn hán, nhiệt độ cao, gió mạnh và ẩm độ thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Chính quyền cũng cấm phần lớn các hoạt động đốt lửa ngoài trời và đốt nông nghiệp cho đến ngày 30 tháng 9. Vệ binh quốc gia Washington đã huy động lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hỏa. Ngoài Old Trails, hai đám cháy Fairwheel và Autumn Lane cũng đang lan rộng quanh Spokane. Giới chức cảnh báo tình hình vẫn thay đổi nhanh và mức độ thiệt hại có thể chỉ được xác định rõ hơn sau khi trời sáng.
0: Lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ sụt giảm mạnh. Số lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ đang sụt giảm. Theo tài liệu của chính phủ Canada, số lượng các chuyến đi đã giảm 25% so với năm ngoái và xu hướng sụt giảm này vẫn tiếp diễn trong năm 2026. Khi lượng du khách giảm, mức chi tiêu cũng giảm theo. Thay vào đó, người dân Canada đang chọn đi nghỉ trong nước hoặc đến các quốc gia khác. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này bắt nguồn từ các mức thuế quan mới do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, cũng như việc ông nhiều lần đề cập đến ý định biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
1: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết Sài Gòn bắt nhóm 10 người ngoại quốc buôn thuốc lá tẩm ma túy. Công an tại Sài Gòn vừa loan báo vụ bắt giữ 10 nghi can Singapore, Malaysia và Đài Loan với cáo buộc liên quan đến đường dây buôn thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu chứa ma túy Etomidate hay còn gọi là pot chill. Etomidate vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế nhưng bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử. Từ hồi tháng Giêng, chất này đã được giới chức trách Việt Nam đưa vào danh mục chất cấm. Theo VN Express, 10 nghi can ngoại quốc bị bắt cùng 55 nghi can người Việt. Hai nghi can được cho là giữ vai trò cầm đầu đường dây là Hu Chia Hao, 30 tuổi, quốc tịch Mã Lai và Melvin Tan Jung Ji, 30 tuổi, quốc tịch Singapore. Các nghi can bị bắt khi công an đột kích một căn nhà trên đường Cống Quỳnh tại Sài Gòn. Tại đây, giới chức trách tịch thu tổng cộng hơn 1.300 đầu thuốc lá điện tử và 140 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn. Đáng lưu ý, nghi can Oh Chang Yong bị cáo buộc là người cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây này.
0: Khánh Hòa khởi tố người đàn ông làm cà phê trộn giả suốt 3 năm. Bị can Nguyễn Thanh Bình, 54 tuổi, trú tại xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc sản xuất và kinh doanh cà phê trộn giả trong suốt 3 năm. Cà phê dồn Kobe Luwak là loại hạt thượng hạng có giá trị thị trường khoảng 1.000 đô la một kg. Theo báo chí trong nước đưa tin hôm 1 tháng 8, từ cuối năm 2023, ông Bình mở xưởng chế biến tại nhà, thu mua cà phê hạt và bột không rõ nguồn gốc, tự phối trộn rồi đóng gói dưới nhiều nhãn hiệu như là Đại Phong, Yeherleo, Robusta. Sản phẩm sau đó được phân phối cho các quán cà phê địa phương và bán qua mạng xã hội mà không có hóa đơn chứng từ. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong các sản phẩm này chỉ đạt từ 0.12% cho đến 0.14%, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu là 1% theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bị can hiện bị cáo buộc hành vi sản xuất, phân phối hàng giả, thưa quý vị.
1: Tại Sài Gòn, băng cướp chuyên nhắm tới người rút tiền ở ngân hàng bị bắt. Nghi can Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi, ở phường Bình Thạnh vừa bị bắt với cáo buộc cướp giật và kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận. Theo tờ Dân Trí, nghi can Hoàng được đặc xá, tức thả tù trước hạn năm 2021, dù ông này bị kết án chung thân về tội cướp giật tài sản. Vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 5, Hoàng chạy xe gắn máy trên đường Đào Duy Anh, thấy ông có tên viết tắt là HN cùng vợ kẹp theo chiếc túi xách. Nghi can áp sát, giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Ông N truy đuổi, bám được tên cướp. Nghi can này cố tẩu thoát, kéo lê nạn nhân trên đường. Trước khi tới một căn nhà trên đường Đào Duy Anh thì Hoàng bị ngã xe. Lúc này một số người đi đường khống chế đưa nghi can về đồn cảnh sát. Theo hồ sơ của công an, nghi can Hoàng lập băng cướp cùng 5 đồng phạm, chủ yếu nhắm tới những người giàu có, vừa rút tiền từ ngân hàng và ra về trên xe gắn máy hoặc taxi. Nghi can này thường cử đàn em ăn mặc sang trọng, giả làm khách hàng vào ngân hàng tìm con mồi. Mỗi khi thấy khách hàng rút nhiều tiền rồi ra về, các đồng phạm sẽ báo cho Hoàng để đeo bám và chờ thời cơ ra tay.
0: Tại Điện Biên, một phụ nữ đã lãnh án 1 năm tù vì đốt cờ Cộng sản Việt Nam. Tại tòa án tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt bà Bùi Thị Măng, trú tại phường Mường Thanh, 1 năm tù giam với cáo buộc là xúc phạm quốc kỳ. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước hôm 31 tháng 7, sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 2, khi lực lượng an ninh cơ sở đến treo lá cờ Cộng sản Việt Nam trước cổng nhà bà Măng nhân dịp địa phương chuẩn bị bầu cử. Ngay sau đó, bà Măng đã tháo lá cờ xuống và dùng quẹt gas đốt cháy. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và tuyên bản án nêu trên nhằm mục đích răn đe.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Sandra Bullock và Nicole Kidman tái hợp sau gần 30 năm. Giới mộ điệu điện ảnh vừa có dịp bất ngờ khi hai minh tinh Sandra Bullock và Nicole Kidman cùng xuất hiện tại buổi chiếu đặc biệt bộ phim Practical Magic ở nghĩa trang Hollywood Forever, thành phố Los Angeles. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm tác phẩm ra mắt năm 1998, đồng thời quảng bá cho phần tiếp theo của Practical Magic phần 2, dự kiến công chiếu vào tháng 9 năm nay. Sự xuất hiện của hai ngôi sao nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả. Nhiều người còn hóa trang theo phong cách phù thủy để bày tỏ tình yêu với bộ phim gốc. Trên sân khấu, Sandra Bullock và Nicole Kidman gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã duy trì sức sống của Practical Magic suốt gần 3 thập niên, giúp câu chuyện có cơ hội trở lại màn ảnh rộng. Hai diễn viên cũng giới thiệu dàn diễn viên mới gồm Joey King và Maisie Williams, những người sẽ vào vai thế hệ tiếp theo của gia đình phù thủy Owens. Bên cạnh đó, hai nữ diễn viên gạo cội Diane Weiss và Stockard Channing cũng trở lại với vai diễn quen thuộc. Theo nhà sản xuất, Practical Magic phần 2 sẽ tiếp nối câu chuyện về lời nguyện của gia đình Owens và chính thức ra rạp từ ngày 11 tháng 9 năm 2026.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
12: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
14: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
15: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
14: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc. Còn không biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
15: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
14: mà nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
15: Có câu đó là cái răng, cái tóc là gốc con
14: đúng
15: người đó.
14: Rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
15: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
14: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
15: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
14: dược thảo
15: giúp nhau, giúp cho mái tóc sắp sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất

0: nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
1: rong biển
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chóng rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chất giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
2: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
1: vân vân và vân vân, rất
0: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
2: Với dầu gội đông uy dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông uy thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh, hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
2: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều

0: mà cần phải đi extra
1: Đúng
0: step
1: rồi.
0: nữa, extra miles nữa để mà
1: Dạ.
0: chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó
1: Dạ.
0: cũng sẽ rất là phù hợp đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng
0: Yeah.
1: ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: Serum mà giống
1: serum,
0: như là serum dùng cho mặt
1: massage
0: thôi.
1: thôi à, nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình
1: Da
0: thường
1: bình
0: cũng
1: thường
0: được.
1: luôn cũng được. Nó rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum
1: Đúng
0: khác
1: rồi.
0: mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng
1: Đúng rồi,
0: không?
1: tất cả các sản phẩm.
0: Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức sức thử serum
1: Đúng
0: này
1: rồi,
0: nọ,
1: đúng
0: và
1: rồi.
0: trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán,
1: Đúng rồi.
0: cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay cái
1: Đúng rồi.
0: serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc.
1: Đúng rồi.
0: Thì quay trở lại thì bên cạnh đó ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1-855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài, quý vị cũng quan tâm luôn nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái axit amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái axit béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều
1: Rất
0: những
1: là
0: cái
1: nhiều
0: loại dược thảo
1: nữa.
0: hoặc là bột dinh dưỡng
1: Đúng
0: nè
1: rồi, chính
0: để
1: xác.
0: chúng ta bồi bổ từ bên trong, thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ
1: Chính
0: nào cũng
1: xác.
0: phải đẹp và sẽ có
1: Đúng
0: một cái
1: rồi,
0: mái tóc như
1: lúc
0: ý
1: nào
0: muốn
1: chúng
0: đúng không
1: ta
0: mấy
1: cũng
0: anh?
1: vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp mà vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1-855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp
1: Xin
0: lại.
1: chào.
2: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
1: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
3: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
2: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
3: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
2: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
3: Dạ đúng rồi ạ.
2: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chảy xệ, nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
3: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo và tuổi tác của chúng mình, đúng không?
2: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
3: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
2: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
3: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
2: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
3: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
2: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
3: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
2: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tí đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
3: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
2: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
3: Tiện lợi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
2: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
2: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
14: Đất mẹ đây có lúa, đồng xanh xa mấy mùa.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
16: Dạ, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
15: Wow, một tuần nữa lại trôi qua rồi, chúng ta lại trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 731-1560. Nếu như mà quý vị có câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có cơ hội trả lời quý vị một cách chi tiết và rõ ràng nhé. 713-931-1560, anh Bảo khỏe không?
16: Cũng ok, mọi chuyện cũng còn như vậy, không có khá hơn cũng không tệ hơn là cũng mừng. Sức khỏe mình thấy không có tệ hơn là mình mừng, rất là mừng luôn. Muốn nó khá hơn không được thì phải chịu hen.
15: Dạ, đúng rồi. Mời thính giả trên đường dây ạ. 6263.
17: Xin chào anh Bảo và cô Tường Vinh.
15: Dạ, cô ơi, cô tắt giùm con cái radio ạ.
17: Dạ, thưa tôi tên là Hồng, 75 tuổi. Tôi có Medicare giúp em chăm sóc tại gia hôn dân. Tôi không có nhà, không có xe. Tôi đang ở nhà dưỡng lão. Người tôi rất yếu. Chồng tôi đi vượt biên từ năm 75. Khi sang tới Mỹ thì ông ta phải lấy vợ làm hôn thú và có hai đứa con trai. Từ 75 tới nay tôi không hề liên lạc. Tôi cũng không hề ở chung với ông ấy, không có liên hệ hết. Không khai thuế, không có nhà văn chung. Giờ thì ông mới chết, tôi lại được cái tiền quản phụ. Nhưng mà tôi muốn hỏi là tôi bảo là khi được tiền đó thì tôi có phải bị mất cái bảo hiểm mà không?
16: Cái này hôm trước đó nói rồi, nếu mà cô không có muốn mất mà tiền của ông nhiều quá, cô đừng làm giấy tờ thôi, đừng lãnh thôi. Tại mà cô lãnh tiền của ăn theo ông mà tiền tử của ông mà nó cao quá thì họ cướp cái tiền già của cô.
17: Thưa tiền tử được làm 8
16: á. Cướp tiền già của cô.
17: Người ta không lãnh tôi chứ người ta cứ gửi cho tôi thì làm sao?
16: Không có ai gửi đâu, nếu mình không điền đơn xin họ không có gửi đâu.
17: Dạ. Vậy nếu tôi nhờ xô tôi nói là tôi từ chối tiền đó, tôi xin tiền già như bao nhiêu rồi. Thì
16: khác thì được không? Được cô. Cô đừng gọi, đừng nói gì hết. Họ không biết thôi, cô không làm gì hết thì thôi.
17: Dạ. Cảm ơn cô Bảo rất nhiều.
16: Dạ.
17: Chào cô Tiểu Tinh ạ.
15: Dạ, dạ chào cô ạ. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha, chào cô. Đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo trong khi chờ đợi quý vị thì tụi mình có câu hỏi cho anh Bảo. Người cao niên ở Texas làm gì để mình không có bị cắt tiền già hay là bị cắt giảm tiền bệnh? Tiền bệnh có bị giảm không? Mình có thu nhập thêm khi mà mình bệnh mà mình có làm chút chút thì có được không?
16: Tiền bệnh mình đi làm thì được, thì dĩ nhiên nếu bây giờ mình làm nhiều quá thì họ giảm tiền bệnh xuống hay cấp luôn. Tiền già cũng vậy, mình đi làm vẫn được, nhưng nếu bây giờ mình làm có tiền thì họ sẽ cúp tiền già, họ giảm tiền già xong họ cúp.
15: Ừ.
16: Thí dụ bây giờ đi, họ nói tối đa một người tôi cho ông 997 đồng, cho 1.000 chẳng dễ nói, tôi cho ông tối đa 1.000 đồng tháng. Bây giờ mình ở nhà mình buồn quá, đi ra đứng ngoài phụ ngoài chợ, giống như mấy ông bà già mình thấy, mình đi chợ Mỹ hay thấy ha.
15: Ừ.
16: Thấy ông con ngoại cô gờ hay kia, thấy ông bà già đứng đó để mà tiếp mình, thì họ lãnh lương. Nếu bây giờ cái lương đó nó cao mức nào đó thì họ cúp tiền già luôn, họ không cho nữa.
15: Bao nhiêu là cao?
16: Thì tính thí dụ bây giờ mình đi làm tiền già mình tối đa 1.000, tiền già tối đa 1.000. Nếu bây giờ mình đi làm mà trong 1.000 đồng đó mình có hết 700 đồng tiền hưu, 300 đồng tiền già ha. Mình đi làm một tháng được 700, coi như mất tiền già. Tức là mình làm một, ví dụ bây giờ mình được 300 đồng tiền già thì mình tối đa làm 600. Thí dụ bây giờ tôi làm 500 đồng. Thằng nói ok, nếu mà ông đi làm thì tôi tính một nửa cái lương của ông là cái income cộng trong tiền hưu của ông. Bây giờ ông đi làm tiền làm thêm được 500 đồng một tháng, tôi tính một nửa là 250. 250 cộng thêm 700 đồng, cái tiền hưu của ông là 950. Tôi cho ông thêm 50 đồng tiền già nữa là thành 1.000. Thì lúc đó ông có tiền hưu, tiền già dùng chỉ một đồng, tôi cho mày kết luôn. Còn nếu tôi cấp tiền già, tôi cấp mày kết luôn. Nếu bây giờ mình làm 600 đồng, tôi đã được 300, 300 cộng 700 nợ 1.000, thì mình đủ tiền sống, họ không giúp nữa. Họ cấp tiền già, tiền già cấp thì cấp luôn cái mày kết. Đó coi lại ha.
15: Thường thì không mất bao nhiêu mà cấp mày kết là cũng hơi mệt.
16: Yeah.
15: Xin chào 2933.
18: Chào anh Bảo, chào chị Thương Minh.
15: Yeah.
18: Cái nhờ anh Bảo giải thích dùng cái TANF, TANF, cái tiền đó là cái tiền nào và nó qualify như thế nào?
16: Cái tiền đó là cái tiền trợ cấp cho những gia đình có income rất là thấp. Temporary Assistant Needy Family. Tức là họ giúp cho những gia đình mà có con nhỏ hay có hoàn cảnh khó khăn, không có đi làm được hay làm rất là thấp, thì họ cho thêm cái tiền đó. Giống như hồi xưa mình mới qua Mỹ ba mấy năm trước thì họ hay nói cái vụ mà chữ welfare food stamp, thì cái 10F là tiền welfare. Hay mình đi qua cái dạng tị nạn thì họ cho mỗi tháng vài trăm trong 7 tháng hay 5 tháng đầu tiên, cái cho mình cái welfare, cho mình cái food stamp, cho mình cái Medicaid cho những người mới qua dạng tị nạn, thường 6 tháng thì phải, nếu như không làm 6 tháng hay 7 tháng gì đó là tiền đó.
18: Rồi cảm ơn anh Bảo nhiều.
16: Dạ.
18: Chúng mình thôi để dùng lại người khác. Xin cảm ơn. Bye bye.
15: Dạ vâng. Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Người lớn tuổi ở Texas mình cần có bao nhiêu cái credit? 40 cái credit thì mình được social security, tiền social, phải không anh Bảo?
16: Đúng rồi, cái đó của cả nước Mỹ luôn, cho chỉ Texas xong thôi.
15: À.
16: Tức là bây giờ mình đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, đủ 40 điểm thì mình sẽ có đủ điều kiện mình xin hưu non khi 62 tuổi trở lên, hay hưu toàn phần 67 cho những người sinh năm 60 về sau. Và 65 tuổi mình có Medicare và mình đóng thuế đủ rồi, nhưng cái Medicare đó mình phải đóng bật bi hàng tháng 203 đồng cho hiện bây giờ. Thì cũng có người hỏi về, thí dụ tôi đi làm đóng thuế chỉ được lãnh tiền hưu, tôi làm rất là thấp, 10 năm rất là thấp, không có cao. Cái lương hưu của tôi chỉ có 238 đồng tháng.
15: Lương hưu mà ít vậy đó.
16: Có. Chỉ có 210 mấy đồng tháng cũng có nữa, mấy năm trước. Là chỉ có 230 mấy đồng tháng thôi thì nó vừa hơn mức 23 chừng vài chục thôi. Ok, mình cho kể cái trường hợp như vậy. Thí dụ giờ đi, cái người đó mới qua Mỹ 12, 13 năm thôi, họ không có thi quốc tịch được. Tiếng Anh yếu, thi quốc tịch không được, thế xanh thôi mà làm đủ 10 năm. Một tháng chỉ được ảnh tiền hưu có 238 đồng tháng. Mà mình đóng hết 203 đồng tháng rồi. Thì mình chỉ còn dư 35 đồng tháng thôi.
15: Đây làm gì?
16: Bài toán khó hả? Tại vì thế xanh không xin được tiền già.
15: Khó. À, 0618.
19: Hello.
15: Dạ.
19: Dạ, xin chào anh Bảo, chào cô Tường Minh. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh á, tôi muốn hỏi là cho một người quen á, họ đã được 72 tuổi rồi nhưng mà anh tiền hưu thì có 90 mấy à, nhưng mà bây giờ họ bệnh á anh, bệnh nặng lắm á, không có làm gì được hết á. Thì mình có thể nào mà xin được người đến nhà hết không anh?
16: Cái đó tùy theo bảo hiểm của họ có là cái gì, thì cái đó phải gọi bảo hiểm.
19: Ồ, phải nói chuyện với bảo hiểm đó hả? Chứ chỉ có cái Medicare không hả?
16: Dạ, phải nói chuyện bảo hiểm. Hay mình phải trả tiền, tự ra tiền, chứ không có, chính phủ không có chương trình giúp những người đó. Dạng đó ở Texas, ở Cali có, nhưng Texas không có.
19: Mà nếu như mình muốn có được cái người hết nhà thì mình cái điều kiện như thế nào vậy anh?
16: Bảo hiểm phải trả tiền cho cái đó, chứ ai trả bây giờ? Một là mình tự trả. Giống như cái tôi không có được giúp, tại tôi có income cao, tôi lãnh tiền, tôi có Medicare không thôi, tôi không có được giúp trong vấn đề long term care. Tôi không có bảo hiểm long term care. Bảo hiểm kia không trả cho tôi thì tôi phải tự trả tiền thôi, chứ sao giờ?
19: Không có thể nào mà xin người hết quá, tại vì cái này lương có ít thế mà không sao nó họ cho có cái Medicare không hả, thành bây giờ không có người hết, không có thể làm được gì hết trơn. Vậy thôi, cảm ơn anh.
16: Dạ vâng.
19: Để hơn nói họ gọi được cái bảo hiểm thôi. Dạ, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn cô Tường Minh nha.
15: Dạ, dạ vâng, mời một thính giả kế ạ.
20: Hello.
15: Dạ vâng, chào cô.
20: Dạ chào chú Bảo, chào cô Tường Minh. Tôi mới nghe người ta là bạn tôi nói là cổ nghe trên đài nói là năm tới nè, 27 nè, có thể thì Medicare nó cắt off phạt bi, phải không cô chú Bảo?
16: Dạ không.
20: Dạ không ạ. Vậy sao nghe nói cắt off phạt bi nên mấy bà già sợ quá?
16: Dạ không.
20: Okay,
16: bây giờ đó hiện bây giờ cũng không chung vô có luật, tại vì sao, nếu mà những gì mà muốn ra có hiệu lực phải tháng 10 mới có chính thức.
20: Yeah.
16: Bây giờ nó có tháng 7 là đâu có chính thức được.
20: Yeah.
16: Mà nghĩ tưởng tượng nha, cái đó là cái quyền lợi của những người đóng thuế ở Mỹ này. Bây giờ mà không có cho tôi bật bi mê kê phải có khác cho tôi chứ, thưa không có tôi chết là chịu nổi là thưa chết luôn ạ.
20: Không có Medicare mà không có phạt bi trả tiền thuốc đâu, mấy người già đâu có tiền đâu mà mua thuốc chú
16: là
20: Bảo
16: chết luôn đó, là chính phủ làm hệt luôn đó, họ sẽ kéo nhau khiếu kiện này kia là giữ luôn đó.
20: Ok, thôi cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nha. Thôi kính chào chú.
15: Chào bye. Cô mời thính giả kế tiếp là 2933.
21: Hello, tôi là Tuấn số 1, tôi mới gọi vô đó, tôi hỏi vấn đề Tenet á. Tenet tức là chữ viết tắt cho cái chữ là gì nhỉ? Stanford, chữ gì vậy? Tenet á. Temporary Existence, chữ N, chữ F là gì?
16: Needy Family.
21: Needy Family. Needy Family, rồi cái ví dụ như cái người ở biên giới á, người ta qua đó, tôi cũng giới qua mấy cả năm trước á, nó vô rồi biên giới rồi kéo mở cửa cho nó vô rồi lại đưa cho nó cái thẻ credit card, rồi đưa cái phone luôn, rồi cái mà nó để mấy ngàn đồng vô trong cái thẻ credit card để mà di dân bất hợp pháp á, nó như vậy cái tiền đó có phải là tenet không ạ?
16: Không phải.
21: cái đó không phải, cái đó là trường hợp mời gì khác nữa.
16: Dạ.
21: Dạ rồi thôi, dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nhiều. Tôi Tuấn số 1, kính chào tất cả. Bye.
15: Dạ vâng, chào anh Tuấn. Và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hỏi anh Bảo cái này chơi nè, hỏi khó.
16: Trời ơi, nghe mình thấy mình sợ quá.
15: Tại vì bây giờ chờ quý vị gọi vô thì phải hỏi cái gì khó khó cho anh Bảo anh trả lời đúng không ạ? Chứ mấy cái kia thì để dành cho quý vị hỏi. À, hỏi chứ điểm mạnh với điểm yếu lớn nhất của hệ thống phúc lợi xã hội tế xác là gì?
16: Điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống phúc lợi xã hội trong tế xác. Muốn nói về cái chương trình nào?
15: À, bây giờ anh muốn nói nào trước?
16: Thì mình đi cho đến dưới đây cho mình nói cái mà cái cao nhất mà bà con có lợi nhiều nhất là cái tiền già phải không?
15: Ừ.
16: Nói cho người lớn tuổi đi, tiền già. Tiền già, food stamp, housing, Medicaid cho các em nhỏ, chip các em nhỏ cho người bầu, có bầu, chương trình quyết. Là những chương trình trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội mà hầu như mình không cần phải làm cái gì đó để mình hưởng. Thí dụ mà lãnh tiền hưu mình phải đóng thuế 10 năm mình mới
15: đúng
16: được hưởng,
15: rồi.
16: Đúng không?
15: Cái đó là tiền của mình.
16: Mình đóng thuế ra mình được hưởng.
15: Đúng.
16: Mình đi thất nghiệp, mình phải đi làm rồi hãng đóng thất nghiệp cho mình mới được hưởng cái tiền thất nghiệp.
15: Ừ.
16: Là một cái quyền lợi chứ không phải phúc lợi.
15: Ừ.
16: Còn những cái kia mình có thể không cần đi làm,
15: ừ,
16: không cần đóng góp vẫn có thể được hưởng.
15: Đó là food stamp.
16: Food stamp, tiền già, Medicaid, chip, housing.
15: Ừ.
16: Hay là xin giảm tiền điện cũng là một cái phúc lợi cho những người có income thấp không phải đóng góp gì hết.
15: Ừ, tự nhiên có đó.
16: Đó.
15: Ừ.
16: Thì cái lợi là gì? Là giúp cho những người trong hoàn cảnh khó khăn hay income thấp có một cái sự trợ giúp.
15: Và cái đó là điểm mạnh.
16: Điểm mạnh. Một cái vấn đề là nhân đạo của chính phủ, của chương trình đó là họ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và cần được giúp đỡ.
15: Ừ.
16: Còn cái hại thì mình không nghĩ, thì theo tiêu cực thì mình nghĩ là ok, cái hại là gì? Là có thể tạo cho một cái lớp nào đó, một số nhỏ đó lợi dụng cái khe hở của những cái luật và những cái chương trình đó để mà được hưởng lợi dù họ không đủ điều kiện.
15: Tức mình không có hỏi điểm lợi hay là điểm hại, mà đang hỏi là cái thế mạnh của mình đó. Tại vì nhiều người nói là bên Cali là sẽ dễ hơn mấy cái tiền này tiền kia, họ mạnh hơn về phúc lợi xã hội hơn mình. Thì có phải là mình so sánh ra là mình yếu hơn không?
16: Cái đó thì cái đó
15: khó hơn không?
16: Cái đó tại vì cái luật ở trên đưa xuống, chứ không phải mình muốn làm gì mình làm.
15: Ừ.
16: Cái luật chung ở trên đưa xuống, xong từng tiểu bang họ có thêm cái phần luật dành cho họ. Thí dụ bây giờ đi mình nói, đối với Texas, cái cuộc sống, cái cost of living, mức sống của Texas thấp hơn Cali,
15: ừ,
16: thấp hơn New York. Nếu bây giờ mà tôi chỉ cho cái người hưởng tiền già ở Cali cũng mức lương 975 đồng, 900.000 đồng một tháng,
15: ừ,
16: không sống nổi.
15: Ừ.
16: Nếu bây giờ có tiền housing tôi chỉ phụ cho một tháng được 1.000 hay 800 thì không sống nổi Cali.
15: Ừ.
16: Tại Cali mức sống họ cao quá, chi phí cao quá thì bắt buộc phải đẩy lên cao. Thì tiểu bang sẽ phải đổ thêm ngân sách vào trong những chương trình đó.
15: Ừ. Ừ.
16: Mà càng nhiều người sử dụng thì ngân sách càng đổ vào nhiều. Đổ vào nhiều thì ai đóng thuế thì phải đóng thêm.
15: Nhiều hơn.
16: Phải cần thấy có thuế đưa vô, có tiểu bang đưa vô.
15: Ừ.
16: Đó.
15: Ừ.
16: Thì đó là những cái điểm khác biệt. Nếu mình nói về so sánh giữa các tiểu bang thì mình phải hiểu
15: là
16: mức sống của họ cao hơn bên này.
15: Ừ.
16: Chi phí của họ cao hơn thì bắt buộc chính phủ phải tài trợ thêm vô.
15: Ừ.
16: Để mà đủ, tương đối căn bản đủ cho những người đó có thể sống được.
15: Mà xét dễ hơn.
16: Xét dễ hơn là tại vì mình thấy là người ta ăn gian hoặc có hệ thống hay là người ta biết cái đường lắc léo, người ta chỉ nhau.
15: Ừ.
16: Còn tách xá thì cái cơ hội ít hơn, tại vì nó ít hơn là đối với những người như mình không biết thôi.
15: Ừ.
16: Hay mình không có đường dây, hay mình không có biết những cái lắc léo thôi. Thí dụ bây giờ nói về bên những cái hồ sơ về Medicaid chip các em nhỏ đây nha. Mình so sánh giữa hai sắc dân Á Đông, Mỹ đen, Mỹ trắng hay Mễ. Cái sắc dân Mễ là dễ, rất là dễ để mà đầu những cái trường hợp đó.
15: Ừ.
16: Về chương trình Medicaid chip các em nhỏ.
15: Ừ.
16: Là cái chứng minh của họ nó đơn giản hơn so với người Việt Nam.
15: Cái sắc kỳ vậy?
16: Mình không biết. Ừ. Hay nói đừng nói đâu xa, bên tiểu bang nói bên Harris County thẻ vàng. Nếu bây giờ hai cái hồ sơ thẻ vàng nào vô, một người có giấy tờ và một người không có giấy tờ như người dân Mễ.
15: Ừ.
16: Hồ sơ người dân người Mễ vô duyệt đơn dễ hơn và lẹ hơn hồ sơ người khác.
15: Ồ, vậy luôn.
16: Dạ.
15: Wow. À, những cái là thu nhập thấp thì có nhiều hỗ trợ rồi. Mà thu nhập trung bình có hỗ trợ gì không ta?
16: thì họ tính theo cái income bình thường thôi, tùy theo cái income mình thôi. Thì ví dụ cái bước kế tiếp của chương trình xã hội theo giờ QMB, cái SMB giúp những người mà có Medicare được phụ trả cho cái vấn đề cái Part B premium 203 đồng tháng hay cái vấn đề thuốc là cũng có trợ giúp cho những người đó. Những người có income hơi cao hơn chút xíu so với những người thấp, người nghèo, có những cái đó.
15: Những cái chương trình đó không có quốc tịch mà chỉ có thẻ xanh thôi thì được không?
16: Được.
0: Ồ. Oh.
16: Thì những cái chương trình đó, thí dụ cái tiền già thì bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ hay là qua Mỹ trước năm 96.
15: Ừ.
16: Nếu có thẻ xanh. Còn cái QMB, cái SMB thì có thẻ xanh vẫn làm được. Vẫn làm được. Đa số hồ sơ sẽ được approve. Nhưng một số cái hồ sơ thì nhân viên họ khó, họ không chịu thì mình khiếu nại thì cũng sẽ được. Mất thời gian nhiều hơn, làm hồ sơ nhiều lần hơn thì vẫn được.
15: Ừ.
16: Tại vì thẻ xanh. Mà dù mình có thẻ xanh nhưng vì mình có Medicare, mình không có đủ income để mình cover bọc bi premium thì họ vẫn giúp mình. Tài sản mình không có nhiều, họ vẫn giúp mình.
15: Ừ.
16: Có như vậy.
15: À, tưởng đâu nào giờ tưởng đâu là chỉ có quốc tịch mới được thôi, nhưng mà thẻ xanh cũng được.
16: Một số trường hợp, một số cái chương trình thì thẻ xanh vẫn xin được cái đó. Trợ giúp, ví dụ như giờ càng những người mà có thẻ xanh vẫn có thể xin được chương trình trợ giúp tiền điện.
15: Ừ.
16: À, tính theo income và tính theo cái vấn đề mình sống hợp pháp ở Mỹ thôi.
15: À, ok. À, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. 713-931-1560. Nãy mình nói về Medicare với chip ở Texas đó. Cái này xin có phức tạp không? Và thường khi mà nộp hồ sơ đó, mình gặp những cái khó khăn gì?
16: Cái này hiện bây giờ thì họ đang trở về cái luật trước kia, giống như Obamacare, trở về luật khoảng năm 2014 thì họ khó hơn chút xíu, họ kiểm tra giấy tờ kỹ hơn chút xíu, và nhưng mà nhìn chung về mặt luật á thì lại dễ dàng hơn chút xíu so với trước năm 2014. Lý do là chương trình các em nhỏ, Medicare chip các em nhỏ, họ đã không còn tính vấn đề tài sản trong đó nữa. Họ đi theo cái Obamacare, luật Obamacare thì họ không tính tài sản của gia đình nữa. Thành ra mình một số gia đình sẽ được hưởng chương trình Medicare hay chip các em nhỏ vì income thấp. Mặc dù có thể là họ có tài sản trong băng, mặc dù họ có xe mới, nhưng họ vẫn được cái chương trình Medicare hay chip các em nhỏ vì income họ nằm trong cái mức cho phép của bên chính phủ cho phép. Đó là cái lợi thế của bây giờ. Nhưng khó hơn ở chỗ là họ sẽ duyệt đơn cũng kỹ hơn, giấy tờ họ đòi hỏi nhiều hơn, và đồng thời cái lượng hồ sơ bị audit á, bị kiểm tra đó nhiều hơn trước kia.
15: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
1: Hello.
15: Dạ. Xin chào.
1: Dạ, xin chào quý vị trên đài. Cho hỏi cái chương trình mà QMB với lại MQMB cái nó khác nhau cái gì nhiều không anh Bảo? Dạ, cảm ơn anh.
16: Khác nhau chút xíu ở chỗ những người thì cái cover Medicaid của MQMB nó cao hơn so với QMB. Và chẳng hạn thí dụ thấy dễ nhất là trường hợp gì, là trường hợp mà mình đi vô hội già, tham gia hội già, các bác lớn tuổi tham gia hội già đi, thì những người có MQMB là miễn phí. Một số chỗ mình có em, mình có QMB, mình đóng lệ phí hàng tháng vài chục, hay là vấn đề chăm sóc người già.
1: Chăm sóc người già làm sao anh?
16: Nó cũng tương tự thôi, không khác bao nhiêu hết á, nhưng mà nó có chút xíu cái phần khác biệt. Thí dụ bây giờ chàng mình nói cái một lợi khác nữa thấy là chỗ này. Thí dụ mình có cái MQMB hiện bây giờ năm ngoái trở về sau này, thì những cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage mình tham gia thì cái quyền lợi cho những người đó là cao hơn những người có QMB chút xíu, tùy theo hãng.
1: À, chị muốn hỏi anh là thí dụ mà những cái người về sau này mà già mà đi không nổi, cái QMB có xin được cái người chăm sóc không anh, hay là chỉ có cái chương trình MQMB mới xin được anh?
16: QMB xin được chứ.
1: À vậy hả?
16: Yeah.
1: Dạ rồi, còn cái quyền lợi bảo hiểm y tế, nói chung là về sức khỏe này kia thì giống nhau phải không?
16: Dạ, hầu như giống nhau, không khác gì hết.
1: À dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, chào anh, chào chị Tường Minh.
15: Dạ. Dạ vâng, chào chị nhé. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại cùng với chương trình phúc lợi xã hội trong phần thứ hai. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
22: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột.
0: hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8. Cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
22: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
23: Bò
24: riêu,
23: bò
24: riêu.
25: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
24: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
25: Chị hai thì
24: trả tiền.
25: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh cằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
26: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
27: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
26: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
27: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
28: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
26: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
29: DT Collagen.
30: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
31: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
32: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
33: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
32: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
33: Ừ.
34: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
35: Cần thở neo gấp,
2: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
15: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi nhé nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Còn không thì Tường Minh sẽ tiếp tục hỏi anh Bảo mấy cái câu hỏi khó. Đó chứ không có câu nào là khó cho anh Bảo hết. Chỉ có những cái câu hỏi chung chung. Có thể có nhiều người biết rồi nhưng mà có nhiều người họ chưa có bao giờ đụng tới những cái chuyện này hết. Cho nên cũng là những cái câu hỏi mới giúp cho quý vị có thể có những cái khái niệm về chúng ta có thể được giúp những cái gì nếu mà chúng ta là những người thu nhập thấp. Điều kiện để nhận được SNAP hay là 10F, SNAP với 10F nó khác nhau sao vậy anh Bạc?
16: Cái 10F là cái tiền mặt.
15: À.
16: Cái SNAP là tiền food stamp, mình đi mua đồ ăn thôi, còn cái đưa tiền mặt muốn làm gì mình làm.
15: Ừ.
16: Thì mình hay nghe nói phải không? Họ lấy tiền, lãnh tiền food stamp, 10F xong họ ra mua lobster, họ ăn này kia đó.
15: Ừ.
16: Là những trường hợp như vậy.
15: Ừ. Oh, wow.
16: muốn mua tiền mặt thì muốn mua gì mua, còn kia food stamp là food mà đúng không? Tôi mua lobster, tôi mua thịt bò kia tôi ăn cho nó đã. Thì cái yêu cầu mà điền những cái gì đó thì hơi khó cho 10F là income thấp, tài sản thấp, quốc tịch Mỹ. Cái food stamp thì họ nới lỏng chút xíu là một số trường hợp là mình có tài sản 5 năm mình xin được rồi, income thấp, tài sản thấp thì cái food stamp họ duyệt dễ hơn cái 10F. Tại 10F tiền mặt thì dễ khó hơn. Mặc dù cái food stamp cũng tính là cũng có thể nói là tiền mặt được đúng không? Nhưng mà nó không phải chính thức tiền mặt. Họ nhận là một cái thẻ để mình có cái tiền trong đó mình trả mua đồ ăn đi chợ này kia thôi. Còn 10F thực sự là tiền mặt họ gửi vô. Cash.
15: Rồi. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nha. Chương trình hồi nãy mình có nói cứ hả nóng là tụi mình nhớ tới tiền điện với lại hỗ trợ tiền điện còn hồi đầu năm thì là thường thường là xin đầu năm chứ đâu phải tới giờ nóng quá mới xin phải không anh Bảo?
16: Thì thường thường mình xin sớm tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7 tùy theo lúc nào họ mở ra cho mình thôi. Thì tháng 7 vừa rồi họ mở đợt thứ 3 họ làm xong rồi. Chỉ có 3.000 hồ sơ là đầu năm họ nhận 4.000.
15: Đầu năm thôi là hết rồi đó. Bây giờ nóng quá thì thôi kệ đó chứ đâu có nghĩ tới được.
16: Bây giờ mình xin thì cơ hội còn có là vừa rồi là 3.000 hồ sơ xong rồi thì tháng 7 nộp hồ sơ vô thì tháng 9, tháng 10 họ mới duyệt xong. Thì cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, chừng 2-3 tháng là hết năm rồi.
15: Tụi mình nghe có cái chương trình gì mà giúp cho mình kiểm tra nhà dạ tiết kiệm tiền điện rồi sửa này kia cái nọ để cho nó dạ tiết kiệm tiền điện nó có không vậy?
16: Là chương trình đó đó.
15: Ồ cũng vậy luôn hả?
16: Dạ, họ tới họ coi. Hai, họ sẽ có một cái team thứ hai đi ra là weatherize cái nhà mình. Họ sẽ coi thử coi là nhà mình có bị leak hay không, có bị hở không, cửa sổ, window, cái AC có cần sửa hay không. Để họ giúp mình sửa những cái đó thì cái đó phải get list, get line nó hơi lâu một chút. Hồi xưa thì họ cho đại trà nhiều hơn trong thời gian Covid này kia thì có nhiều hơn. Đồng thời Harris County thì có lúc là rất là đông. Bây giờ họ từ từ họ giãn ra giống như lại khá là họ làm việc khu vực này rồi xong họ giờ khu vực khác. Thì tùy theo cái đợt họ đang nằm ở khu vực nào, họ giờ khu vực nào. Giờ mình nằm trong khu vực Harris County, giờ mình sửa nữa thì họ phải chờ. Chờ khi họ quay lại Harris County thì họ phải làm tiếp.
15: Cái này là thu nhập thấp mới được hả?
16: Thu nhập thấp.
15: Wow, tụi mình đang cần cái đó.
16: tiền, tốn tiền luôn.
15: Cái đó mà đi mà kêu người ta tới mà để ta kiểm tra cái đó chỉnh cũng tốn tiền lắm á.
16: Mình không biết, như mình đoán cũng tốn tiền, chắc không tốn tiền cũng khó.
15: Thì tốn chứ hả, cứ người ta tới nhà người ta sửa cái gì cũng tốn hết á. Thành ra mà đúng là mình cũng lâu lâu mình cũng phải cần coi là nhà mình bị leak ở đâu, tại sao mình tốn điện nhiều, vân vân, đủ thứ hết trơn.
16: Giống như ở nhà bà xã bà cự hoài, nhà bụi nhiều quá, tức là cái cửa mình bị hở. Thì cái gió thổi là cửa bụi nó bay vô, mấy cái hở nó tọt vô. Thì mình mở cửa mình tiếp khách. Là bụi nó bay vô nhiều hơn bình thường. Hay là cửa sổ cũng hở.
15: Chứ mình kính mít vậy mà sao bụi vô
16: bụi
15: được?
16: Bụi đâu vô, đúng không?
15: Không không, bụi trong máy lạnh á, tụi nó.
16: Nhà cái bụi, cái máy lạnh là một cái chu kỳ khép kín. Rất là ít có trường hợp đó, tại vì giống như thì nó phải hút cái hơi ở dưới lên, thế là bụi trong nhà mình nó hút lên. Nó phun ngược lại. Thì bụi trong nhà mình từ đâu ra? Chẳng hạn từ cái ven hút, từ máy hút trong cái bếp, từ cái cửa hở, cửa sổ bị hở. Thì bụi vô thì phải dọn. Thì kỳ đó nếu mà mình kiếm người hay là biết cách hay là có ai đó giúp mình phải kiếm chỗ nào bị hở, mình phải mình để mình đóng lại, mình làm cho kính lại thì mới đỡ tốn tiền điện, đỡ bụi.
15: Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1.
16: Cửa hở, cửa sổ bị hở. Thì bụi vô thì phải dọn. Thì kỳ đó nếu mà mình kiếm người hay là biết cách hay là có ai đó giúp mình phải kiếm chỗ nào bị hở, mình phải mình để mình đóng lại, mình làm cho kính lại thì mới đỡ tốn tiền điện, đỡ bụi.
15: Xin lặp

0: chăm sóc trẻ em, nhưng mà mình ở nhà mình chăm sóc trẻ em thì đâu có được hỗ trợ giữ trẻ, tiền giữ trẻ đó,
1: Mình ở nhà mình coi con mình sao mình đâu được cho tiền được,
0: giữ trẻ cho người ta.
1: trừ khi mình đó là babysit, mình giữ babysit đúng không? Thì giữ babysit nó có chương trình là bây giờ mình cho các em nhỏ ăn thì tiểu bang trả tiền cho mình lại tiền đó, tiền food cho các em nhỏ.
0: Làm sao để xin được cái tiền đó?
1: Cái
0: Ví
1: đó
0: dụ
1: thì
0: bây giờ
1: phải
0: mình không giữ con mình giữ cháu mình được không?
1: được con cháu con hàng xóm này kia thì
0: Baby sit đó.
1: ví dụ babysit nào, mình có hai trường hợp, mình giữ con cháu mình hay không babysit, mình không có lấy tiền của cha mẹ họ
0: Lấy tiền là không được.
1: được chứ, được luôn cả hai,
0: Thì
1: lấy
0: phải
1: tiền
0: giữ, phải
1: thì
0: lấy.
1: một là lấy tiền, hai không lấy tiền cũng đều đủ điều kiện để mình xin chương trình food cho những người giữ trẻ. Là mình nói ok tôi mua đồ ăn cho tụi nó ăn ăn snack này kia, mua nước uống tụi nó ăn, tại vì nó ở nhà với tôi gần như là một ngày rồi, tại vì cũng 9-10 tiếng một ngày đúng không, thì
0: Đúng
1: tôi cho nó
0: rồi.
1: ăn thêm cái snack này kia, thì cái tiền mình mua đồ ăn đó thì chính phủ sẽ giúp mình trả lại.
0: Làm sao xin được?
1: Cái đó phải qua những cái chỗ mà giúp giữ trẻ, họ có cái chương trình của họ riêng, qua training riêng của những lớp đó,
0: Là phải có license phải không?
1: phải license, phải hỏi đúng người, mình không có đúng người nè, đừng hỏi mình không biết gì hết, mình chỉ nghe nói mình
0: Miễn sao mình xin được tiền là phải hỏi anh
1: không.
0: Bảo, đó là phúc lợi rồi. Mời thính giả trên đường dây 0846.
2: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo cho em hỏi hai chuyện. Một chuyện là về xin tiền điện á, thì em nộp đơn từ hồi tháng 1, cái đợt đầu tiên lận. Mà đến, mà xong rồi cái status của em thì họ để là in review, thì bên hãng điện với lại hãng ga thì họ có nộp qua rồi. Mà em liên lạc với họ hoài, có email. Mà hình như là cái hồ application của em bị trục trặc bên IT á, bên về technology hay gì á. Tại em email cái người worker thì họ nói họ đưa cho manager qua hỏi bên IT department, mà đến bây giờ vẫn chưa được gì hết. Bây giờ em có thể làm gì anh Bảo?
1: Cái này mình chỉ có ráng kiếp nói chuyện với mấy manager để họ override hay họ làm cho mình thôi, chứ nếu mà giờ hồ sơ nó bị trục trặc không có làm được gì hết thì đã quá trễ rồi, nó bị trễ rồi.
2: Dạ đúng vậy, em có email hoài, email mấy lần rồi. Lần cuối cùng là em email là mới hồi tháng vừa rồi nữa. Mà cái người key worker có nói là remind, có nhắc lại lần nữa với lại bên manager, hỏi bên IT department. Mà đến bây giờ vẫn không được, vẫn vẫn chưa có cái câu trả lời luôn. Bây giờ em không biết phải làm
1: Cái lý
2: sao.
1: do chính xác là bị cái gì?
2: Nó chỉ họ cái người đó email nói là bên IT department, cái coworker nói là có gửi cái application của em, nói manager liên lạc bên IT department để sửa rồi, mà vẫn không, vẫn chưa thấy gì hết ạ.
1: Sửa cái gì?
2: Họ chỉ nói là họ đưa cho nói manager đưa qua IT department sửa thôi, họ không nói sửa cái gì ạ.
1: Hầu như thua đó.
2: Mà bây giờ em cũng không biết là khó làm gì,
1: Mình
2: mà
1: không làm
2: họ
1: được gì
2: bên
1: hơn bây
2: điện.
1: giờ. Cái hồ sơ nằm tháng giêng bây giờ, nếu bây giờ mà cái hồ sơ đó không có xong, nó bị hư, bị sai sót, bị thiếu giấy tờ, thì coi như là xong rồi, đanh rồi, không cứu được.
2: Giấy tờ thì họ nhận được hết rồi, mà em không biết họ bị cái computer, họ bị mess up, họ bị mất cái hồ sơ hay như thế nào mà họ không nói. Họ chỉ nói cái người đó chỉ nói là có nói manager là hỏi bên IT department đặng sửa, họ chỉ
1: Thì
2: nói vậy
1: bây
2: thôi,
1: giờ
2: giờ mình
1: mình chỉ
2: không biết
1: có
2: hồ sơ của
1: cái
2: mình.
1: khuyên mình nói là mình chỉ có nói là liên lạc với manager để họ follow up thôi. Nếu họ không làm được follow up được thì mình chịu thua, mình không làm gì hơn.
2: Thì bởi bây giờ coi như là chịu thua, tại vì em nhắc hoài, họ cũng nói là họ nhắc manager mấy lần rồi, giờ coi như là bị thua
1: Bị thua.
2: rồi. Cho em hỏi một chuyện khác, là cái thẻ vàng á, thì em đang được hưởng thẻ vàng, mà cái thằng con em thì nó mười ta hơn 18 tuổi, thì nó đang chuẩn bị đi học ở Ethiopia. Mà như vậy á, thì nó ở trên đơm đó, thì em có thể xin cái thẻ vàng cho nó được không ạ?
1: Cái đó hên xui nha, tùy người duyệt đơn nha. Tại vì khi mà cháu 18 trở lên thì họ sẽ đòi giấy đi học full time của cháu. Thì cái giấy đi học full time sẽ để cháu học ở Austin, học San Antonio, học ở chỗ khác. Thì nhân viên duyệt đơn nếu bây giờ họ bắt khó, họ nói ok, đứa nhỏ không học trong Harris County, tụi tôi không cho được, tại nó không ở đây.
2: Như vậy thì anh có ý kiến nào làm sao?

0: Vậy cái đứa nhỏ đó nó có cái bảo hiểm sức khỏe không ạ?
1: Mình không có ý kiến được tại vì nó ở chỗ khác. Thì bây giờ cái điều tiên, ví dụ nó ở San Antonio, nó ở Austin, nó ở bên Cali, New York chẳng hạn đây, thì ở trong trường sẽ có bảo hiểm của trường,
0: Ở trong trường có bảo hiểm của trường.
1: phải mua bảo hiểm của trường.
0: Vậy để em hỏi thăm. Cho em hỏi thêm một cái nữa. Trường hợp mà mình có mẹ có đủ tiêu chuẩn được hưởng thẻ vàng mà mình đi bị đi vô 911 và 911, thì khi chở đi thường thường cái lượt thì xe cứu thương họ chở mình đi tới bệnh viện gần nhất. Nhưng mà như vậy thì sau đó thì thẻ vàng có giúp được mình cái điều nào không vậy anh?
1: Thẻ vàng
0: Không.
1: chỉ trả cho những dịch vụ làm trong thẻ vàng, làm trong bệnh viện thẻ vàng, trong clinic thẻ vàng, chứ làm ở ngoài họ không có trả, ngoại trừ trường hợp họ là người đưa mình đi ra ngoài. Thí dụ bây giờ tôi bị heart attack, nhà tôi chở tôi vô thẳng LBJ được kịp lúc, LBJ lúc đó xui là bệnh bác sĩ đang đang mổ ca của người khác, bác sĩ không có mổ mình được liền, không coi được liền, mà mình tình trạng mình nguy hiểm tính mạng, không có thể chờ lâu hơn được nửa tiếng hay một tiếng, thì mà họ cho trực thăng bốc chở mình từ bên LBJ hay Bangkok sang một bệnh viện khác gần đó để cứu mình liền, thì khi đó cái bill đó họ trả. Còn mình tự đi, em đang chở mình đi mình phải lo, họ không lo. Ngay cả bây giờ cái em đang chở mình từ nhà mình tới bệnh viện Bangkok LBJ, cái cơ hội mình tự trả cái tiền xe cũng cao lắm.
0: Ok, rồi, cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ.
2: Dạ vâng, à, dạ xin chào. À, mời thính giả trên đường dây là 2933.
3: Kính chào chị Tùng Minh với lãnh đạo. Tôi là Tuấn số 1, tôi gọi lần thứ ba là quá tam ba bận, gọi lần nữa không gọi nữa. Nhưng mà chị Minh chỉ nói là gọi vô để mà có cái câu nào khó khó, tôi thấy anh bảo câu nào á, tôi nghe thằng
2: Đúng
3: Tùng anh bảo nó cũng dễ hết á.
2: rồi.
3: Bây giờ tôi mai câu hỏi tôi là như vậy nè. Cái những đứa trẻ mà thấy giờ nó vô viện một cô nó ở đó, nhưng mà bây giờ những cái gia đình mà có nhà cửa rộng rãi, nhận thêm 5 6 đứa đó, nuôi giống như viện mồ côi, thì cái benefit như thế nào mình áp dụng để mà nhận cái đó, hay là quyền lợi như thế nào anh bảo có biết không?
1: Dạ
3: Khó
1: thưa
3: sợ
1: không,
3: thuộc mà quay đấy.
1: dạ thưa không, cái đó mình không có biết vấn đề adoption. Thế dù bây giờ đi, mình chỉ theo những suy nghĩ mình thôi nha. Nếu bây giờ mình muốn adopt, nuôi một đứa con nuôi, mình phải có đủ điều kiện họ mới cho phép mình nuôi.
3: Ông tôi thấy bên Cali không phải là adopt, nhưng mà những cái foster home nó là giữ rồi 4 5 đứa trẻ vậy đó, nhưng được quyền lợi chính phủ cung cấp cho nó, nhưng thay vì là ở trong việc mồ côi đó, ở nhà không biết là ở thường trực hay là ở thời gian nào tạm giữ, không biết là bên Cali nó có, bên này là tôi không thấy.
1: Bên này mình cũng có mà không có được nhiều thôi, không được rộ thôi.
3: Nhà chừng 5 6 vừa không có giữ nhiều, chừng 4 5 đứa vậy thôi là ở trong nhà luôn. Vậy thôi, anh cái câu này cũng dễ với anh Bảo quá. Thôi cảm ơn anh Bảo nhiều nha, chị Minh nha. Thôi tới đây.
2: Dạ vâng.
1: Câu đó mà không dễ, khó muốn trời, khó quá trời khó luôn.
2: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nghe 713-931-1560. Câu này cũng khó nè anh Bảo.
1: Không.
2: Câu này cũng khó nè, quý vị gọi vô đi chứ không thôi lần hồi cái quý vị với lại Tường Minh cứ nghĩ ra câu hỏi để hỏi anh Bảo nữa. Trong những năm gần đây tiểu bang Texas có thay đổi gì về cái, những cái chính sách phúc lợi xã hội mà chúng ta cần lưu ý không?
1: Theo mình biết là cũng không có gì đặc biệt hết, thì dĩ nhiên cái vấn đề mà họ việc khó hơn là họ cũng trở về lực, đúng lực họ làm thôi, chứ không phải là gắt hơn. Vấn đề là tại sao hồi xưa tôi được cho, bây giờ tôi không cho. Ví dụ như hồi xưa tôi có income như vậy, tài sản như vậy, có cho tôi food stamp, bây giờ không cho nữa thì không có đó, vẫn bình thường, vẫn cho bình thường. Có liệu họ việc đơn khó hơn, hỏi mình kỹ hơn, là nó trở về trước đó phỏng vấn kỹ hơn, theo đúng quy trình nhiều hơn.
2: Khó xin hơn lâu hơn
1: Lâu hơn thì có,
2: không?
1: đơn nhiều quá họ thì không kịp.
2: Mời thính giả trên đường dây 9612. Dạ mời
4: Hello.
2: quý vị. Dạ
4: Phải phải tôi không?
2: dạ
4: Tôi mới bấm. Cô tôi có tôi già rồi, tôi 90 tuổi rồi mà tôi có người con đã bệnh về cái vụ mà cái gì tự kỷ đó cô. Thì bây giờ tôi phải làm sao, hỏi cậu bảo giùm tôi.
1: Xin cô tắt giùm radio sau lưng ạ. À, cô bị tự kỷ ha con.
4: Dạ Nó
1: bao nhiêu
4: chỉ nó cứ ở nhà không mà nó không có nói chuyện với ai hết.
1: tự kỷ ok theo bảo biết cái bệnh tự kỷ sẽ xin được chính phủ về vấn đề tiền bệnh nếu mình đủ điều kiện và chứng minh được, thì cái chuyện đầu tiên là phải đi xuống sở xin xã hội điền đơn xin tiền bệnh.
4: Mà cháu nó không chịu đi thì tôi đi thay được không?
1: Dạ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Dạ thưa, 50, 50, 51, 69, 76.
1: Dạ thưa không làm giùm được,
4: Dạ.
1: trừ khi mình có cái power attorney, cái giấy ủy quyền để mình điền đơn. Nhưng mà khi mà tới một lúc nào đó bên sở an sinh xã hội cũng sẽ bắt phỏng vấn cả hai người,
4: À dạ.
1: tại vì lớn tuổi rồi.
4: Thì bây giờ cháu nó phải lên hả?
1: Dạ thì trước hết phải
4: Dạ.
1: làm một cái tờ power attorney, là tờ giấy ủy quyền cho người khác được quyền đại diện cháu, cái đó khá quan
4: À
1: trọng.
4: dạ.
1: Dạ
4: Dạ. Thì không không không thì bảo dẫn nó đi thì sợ nó không có chịu đi, nó mắc cỡ đó, nó không chịu đi thì tôi đại diện được hả?
1: dạ cô không không thể đại diện được, tại vì mình nó bé, người đó lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, người con cô lớn tuổi rồi.
4: Dạ đúng rồi.
1: Dạ cô phải nói chuyện, cháu đề nghị về nha, nói chuyện với luật sư trước nha, tại vì họ coi thử coi là có thể nào làm được cái giấy ủy quyền hay không, là chuyện quan trọng. Tại vì có thể là phải tới mức độ mà bệnh nặng, tới mức độ là ta phải ra tòa để ông tòa ông xác nhận là cái người này không còn khả năng tự quyết định nữa, và tôi sẽ chỉ định một người trong gia đình là được quyền đại diện cho người này.
4: Bây giờ nó mắc cỡ, nó không có đi, thành ra tôi không biết làm sao. Mà tôi thì đã 91 tuổi rồi, bây giờ mai mốt tôi chết thì nó ở với ai, không có gia đình, không có vợ, có con gì hết.
2: Dạ vâng, cô còn thêm câu hỏi gì không cô?
4: Dạ, cậu làm ơn chỉ giùm tôi cách thức.
2: À, cô muốn anh bảo chị gì vậy? Cô lặp lại giùm anh bảo chưa kịp nghe.
4: Dạ,
1: Thì cháu nói với
4: thưa
1: cô
4: thưa
1: nãy đó,
4: chị
1: tức là có hai chuyện mình cần phải làm. Thứ nhất phải xuống điền đơn với sở xã hội về vấn đề tiền bệnh. Cái thứ hai liên
4: Dạ.
1: lạc với luật sư để
4: Dạ,
1: coi thử
4: phải
1: coi
4: phải
1: có
4: thứ
1: cách nào giúp mình làm được cái giấy ủy quyền của cháu cho mẹ hay cho người khác trong nhà không. Ví dụ nói tôi ủy quyền cho bà
4: nhất.
1: này, cho anh này, cho ông này là người đại diện tôi trong vấn đề giấy tờ.
4: Dạ. Cảm ơn cậu mà. Cảm ơn
1: Dạ.
4: cậu mà.
2: Dạ.
4: Chào
2: Rồi.
4: cậu. Chào cô Trường Minh.
2: Dạ, chào cô nhé. Dạ. À, nếu mà
1: Nghe mà thấy nặng lòng ha.
2: nghe thấy thằng nặng lòng nhờ dạ, trời cô lớn tuổi. Anh bảo nếu mà mình có Medicare, mình có Medicaid, mình apply cái loại nào trước?
1: Tùy theo cái hoàn cảnh, thí dụ bây giờ mình là người có đi làm 10 năm trở lên, thì khi mình xin tiền già cái Medicaid, họ vẫn bắt mình phải điền đơn xin cái Medicare trước và tiền hưu trước. Còn đối với những người mà chưa bao giờ đi làm hay làm không đủ 10 năm, mình có quốc tịch Mỹ 65 tuổi, income thấp, tài sản thấp, thì mình xin cái tiền già trước. Tiền già đi với Medicaid, tiền hưu đi với Medicare. Nếu bây giờ mình xin tiền già trước, họ cũng bắt mình xin cái Medicare, nhưng cái process nó sẽ lẹ một xíu, tại vì mình sẽ không được cái Medicare, không được Medicare tại vì mình không có đủ 10 năm. Thì họ cho cái Medicare với tiền già trước. Rồi sau đó nếu mà họ giúp được nữa, họ cho tiếp cái Medicare với điều kiện tiểu bang trả tiền cho cái vấn đề Medicare. Còn bây giờ mình đi làm đủ 10 năm thì họ sẽ bắt mình xin Medicare trước, tiền hưu trước.
2: Tiền hưu là bắt buộc phải sinh trước rồi.
1: Dạ.
2: Tiền già là cũng 65 tuổi luôn hả anh Bảo?
1: Dạ 65 trở lên.
2: Dạ, là mình xin cái tiền hưu xong mình xin còn thiếu thì mình xin thêm tiền già vô.
1: Dạ. Thì cũng có những người họ tính như vậy. Thí dụ tôi thấy nếu mà tôi để tôi lúc 67 tuổi tôi hưu toàn phần, tôi được 1.200 tháng lận. Nhưng nếu tôi đánh hưu non 62 tuổi chỉ được khoảng chừng 900 mấy thôi, 900 thôi. Thì với 900 một tháng thì tôi có khả năng tôi xin tiền già tiếp tục 65 tuổi.
2: Nghĩa là hưu non cũng xin tiền già được rồi hả?
1: Không, chưa xin được. Mình thả tính, thí dụ tôi hưu non chỉ có 900 đồng một tháng thôi, thì nó dưới 1.000 đồng của tiền già đúng không? Thì 65 tuổi thì cái tiền nó tăng từ từ lên, hai bên cũng tăng hết. Thì biết đâu lúc 65 tuổi tôi vẫn chưa đụng cái mức trần của thằng tiền già,
2: Thêm
1: thì xin tiền già được vài chục nữa, nhưng
2: có
1: tôi có
2: dạy
1: mới đi
2: chưa?
1: kết được mới đi
2: Ok.
1: kết đúng không?
2: À, cái đó là cái quan
1: Cái quan
2: trọng.
1: trọng cái bảo hiểm của mình
2: Cái quan trọng là có tiền già thì có
1: có
2: Medicare,
1: mới đi kết.
2: chứ không phải là thêm được mấy chục đồng không đáng.
1: Không có đáng.
2: Đúng rồi, nhưng mà tại vì có mấy chục đồng đó mà nó đem được tới cho mình cái Medicare.
1: Dạ mình đỡ phải tốn tiền lệ phí nhiều hơn,
2: Quá
1: mình
2: chứ,
1: sử
2: cái
1: dụng
2: đó
1: mấy kết nó
2: là
1: quan trọng hơn cái tiền già,
2: đúng rồi,
1: tiền hưu.
2: thành ra ta muốn cái tiền già là tại vậy.
1: Dạ
2: À, wow, chứ không phải bởi vậy mình nghĩ ủa thêm có mấy chục đồng thôi mà làm hồ sơ được chờ đợi này cái nỗi mà cái thêm có vài chục
1: Mấy
2: đồng.
1: chục đồng thôi, nhưng mà họ có Medicare, họ khỏe hơn vấn đề đó.
2: Là thêm 20% đáng lẽ là Medicare là mình phải có 20% rồi kia rồi trả tiền thuốc tiền men này kia nọ.
1: Trả copay,
2: Kobe
1: co-insurance này kia đó mình trả thêm
2: có Medicare là xong.
1: xong khỏi lo, có người lo
2: Wow.
1: cho mình.
2: Vậy thì ai cũng muốn là phải nghe lãnh 900 mấy thôi.
1: Thì nếu mới dài giờ, nếu mà lãnh toàn phần được 1.000 mấy, 900 mấy thì nó lợi hơn đúng không? Nhưng mà dài như cả hai cô nãy cô nói tỉnh tiền ăn tử theo ông đi, 1.800 tháng với 1.000 đồng tháng nó khác biệt quá nhiều.
2: Mà 1.000 thì cũng đâu có được Medicare đâu phải
1: Vừa
2: không?
1: đủ Medicare,
2: Vừa đủ thôi ha, một
1: vừa
2: ngàn là
1: đủ
2: vừa đủ.
1: thì 900 mấy, coi như 1.000 đó. Thí dụ như tôi lãnh tiền tiền hưu được 700, tiền tiền già được 200 mấy, là 900 mấy được, có Medicare đủ hết. Vì tôi ăn theo ông 1.800, tôi mất Medicare, mất tiền già, lãnh tiền nhiều hơn, tôi phải trả 20% chi phí cho
2: Là
1: cái
2: còn nhiều dữ lắm
1: medical,
2: như cái
1: và tôi phải trả
2: medical.
1: tiền tháng 203 đồng bạc bí. Thì không biết nặng nhẹ tùy hoàn cảnh thôi. Vừa gặp cái người khỏe mạnh không bệnh, ít bệnh thì lại khác.
2: Mà tới tầm đó rồi chắc là tới đó cũng bệnh này bệnh kia lớn
1: Mà gặp người
2: tuổi.
1: bệnh nhiều thì lại mệt hơn, nhưng mà mình phải trả chi phí như vậy. Dù lãnh thêm tháng được 800-900 mà mình bù lại mình phải trụ chi phí tiền bảo hiểm nhiều hơn, mình không được về người già chăm sóc ở nhà.
2: Mà mình được quyền từ chối hả?
1: Tùy hoàn cảnh thôi, như gì của cô không có từ chối mà cô không có apply. Nó khác với chị mình từ chối, mình không có điền đơn vô thì họ không có duyệt đơn. Không duyệt đơn thì mình không có.
2: Mình được quyền như vậy.
1: Mình không điền đơn giống tiền tiền hưu đi, mình không điền đơn họ đâu có cho mình tiền hưu. Mình không điền đơn tiền già làm sao cho tiền già được.
2: Nhưng mà tại vì á là giống như là hồi nãy là cô nói là nó gửi cho cô rồi.
1: Với là có điền đơn rồi, có hỏi rồi
2: Bây giờ mình bỏ không được
1: thì phải
2: đâu.
1: nói chuyện với họ càng sớm càng tốt, để lâu không được. Ví dụ
2: Đó.
1: tôi vừa thấy cái đơn xong, tôi khi mà không nhấn tôi cancel, tôi không làm, tôi không muốn nhận cái đó
2: Nhưng mà đã tiền gửi tới rồi mới
1: thì
2: mấy
1: mệt
2: tháng
1: rồi.
2: nên rồi đó đang khó, bây giờ mình nhận rồi mà mình kêu mình từ chối mới khó, là mình biết ta biết ý đồ mình gì rồi, đúng không? Tại vì ủa mà tôi có tiền thêm tiền mà không lấy để lấy Medicare thì hơi khó đó
1: Hơi
2: nha.
1: khó nha.
2: Giờ mình ra mình nói chuyện
1: Nói chuyện với nhân viên sở
2: là
1: sinh
2: nhân
1: xã
2: viên
1: hội
2: xã an sinh là biết là ok là mình muốn gì rồi.
1: thì họ biết hết, nhưng mà theo luật thôi. Thí dụ nói nếu mà trong vòng 1 năm mà được quyền trả lại thì mình trả lại trong vòng 1 năm thì ok.
2: Để phải ra nói chuyện mới biết đúng
1: Yeah.
2: không? Cũng sắp hết giờ rồi, đi muốn hỏi thêm được không?
1: Thì cứ hỏi thử câu ngắn ngắn thôi, đừng hỏi câu dài.
2: Tại sao mà làm sao để tránh mình khi mình nộp hồ sơ đó xin tiền già hay tiền bệnh nó có nhiều người bị từ chối, là cái lỗi gì thường xuyên nhất?
1: Cái lỗi thường xuyên nhất trong vấn đề tiền già chỉ có 2 chuyện thôi. Thứ nhất là income cao, thứ hai tài sản mình có. Đa phần tài sản mình có, mình không có cho họ biết họ kiếm ra được cái tài sản đó. Thí dụ giờ tới tới tiền già một người là được tối đa có 2.000 tài sản thôi. Nhưng mà hồi trước á, mình đứng tên chung băng với con, mà băng nó tiền nhiều quá, mình cũng rớt. Hồi xưa tôi đi mua xe, tôi đứng tên giùm cho con tôi, tại vì tôi good credit, tôi mua xe cho con tôi, được phần lời thấp. Tên mình đứng 2 3 xe cũng không được. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có cái nhà, có miếng đất tôi chưa có bán, đúng không? Thì cái đó cũng là tài sản, mình sẽ bị thiệt thòi vì mình còn tài sản không sinh được. Hay là hồi xưa tôi có mua bảo hiểm nhân thọ, tại vì tôi muốn mất, tôi không có muốn con cái tốn tiền lo cho tôi, thì tôi mua sẵn cái bảo hiểm nhân thọ, thì đó cũng là một cái trở ngại cho mình. Hay là thí dụ bây giờ đi, mình đi phỏng vấn, người ta phỏng vấn mình không bóc phone, mình không nghe phone, không bóc phone, mình cũng rớt. Phỏng vấn mình trả lời không đúng ý, không đúng cái ý câu hỏi, mình cũng rớt. Do người dịch sai cũng rớt. Rồi khi mà họ mình có rồi, họ bắt mình renew mỗi năm, họ phỏng vấn lại, mình không biết mình phỏng vấn mà mình cần phải phỏng vấn, mình không trả lời điện thoại, hay mình không có điền đơn lại, mình cũng rớt. Nó có nhiều cái lý do khác nhau, hoàn khác nhau, nhưng mà đa phần chỉ có 2 điểm chính. Thứ nhất là mình có tài sản nhiều hơn yêu được họ cho phép. Thứ hai income mình có income vô bất chợt. Ví dụ nè, 1 tháng ông được 1.000, nhưng mà tự nhiên trong băng ông có tiền, cứ có ai đó gieo ông 1 tháng 500 500 hoài,
2: Con cho.
1: đó là cái kẹt, đó là cái kẹt.
2: Thôi con coi chọc cầm tiền bao thư tới đi, đừng có gieo.
1: Đừng có gieo.
2: Dạ quý vị gọi trễ quá lần sau quý vị gọi sớm sớm đi, bây giờ hết giờ rồi cho nên chắc chắn là không có trả lời kịp rồi. Chúng tôi phải dừng chương trình ở đây nhé. Cảm ơn anh Bảo đã đến với chương trình, và nếu như muốn liên lạc với anh Bảo thì làm sao?
1: Số phone của một số các chương trình mình nói chuyện hay nói chuyện thì thẻ vàng là 713 566 6509. 713-566-6509 của bên chương trình Texas là 211. Bên liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Obamacare, 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của bảo 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau, và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
16: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
17: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư.
3: Vâng, chào thân mến và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ vâng, chương trình sẽ đến với chúng ta mỗi tuần vào thứ năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống, những câu hỏi liên quan tới luật di trú thì có một cái chương trình đặc biệt của luật sư Nguyễn Đào Duy Tuấn là vào thứ hai. Thưa anh Bảo, anh ở đây thì chắc chắn là khỏe rồi, tuy nhiên thì tuần qua như thế nào?
3: Tuần qua thì một ngày như mọi ngày.
2: bận rộn đúng không ạ?
3: Dạ vâng. Bận rộn rất nhiều thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó, trong khi quý vị có thể gọi vào thì chúng tôi thấy có một vài điều chúng tôi muốn nhắc nhở thôi, không có gì hết. Là cái việc kỳ trước chúng ta đã có nói rồi, cái vấn đề khai phá sản. Lần này chúng tôi muốn nói thêm một chút xíu, nó cũng có liên quan đến vấn đề khai phá sản, nhưng mà chúng ta biết là cái thời COVID-2020, rồi 21, 22, người ta mượn tiền của chính phủ rất nhiều, đó là chương trình SBA Loan. Thì khi mà những cái cơ sở thương mại, tiệm nhà hàng, tiệm ăn, tiệm nail, tiệm tóc, những cái cơ sở, bất cứ cơ sở thương mại nào đều có thể mượn tiền, nếu hội đủ điều kiện đều có thể mượn tiền của chính phủ. Và đa số rất là nhiều người mượn tiền của chính phủ và nhờ người khác làm giấy tờ mượn tiền của chính phủ và họ chỉ biết ký tên thôi. Có nhiều người họ mượn 50, 100, 200, 400, 500 ngàn, số tiền rất là lớn. Và họ không có biết là khi họ mượn cái số tiền đó, thì một trong những cái điều kiện của chính phủ cho người ta mượn tiền đó có nghĩa là quý vị không được bán cái cơ sở thương mại của quý vị. Quý vị bán là sai. Là bởi vì chính phủ cho quý vị mượn tiền để quý vị tiếp tục cái cơ sở thương mại của quý vị. Xong rồi, quý vị tức là họ bỏ một cái liên vô trong cái cơ sở thương mại, nhưng mà quý vị bán và quý vị không có nói cho chính phủ biết, quý vị ôm tiền quý vị đi chỗ khác. Rồi cái người mua đó, người mua họ cũng không có luật sư, họ thấy cái tiệm tóc hay tiệm nail họ nhảy vô họ mua thôi, ra luật sư tốn tiền nhiều quá, thử là họ mua mà họ cũng không biết, họ không hỏi là cái tiệm này quý vị có thiếu tiền của SBA hay không. Không hỏi luôn. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm mà quý vị cần phải đề phòng. Dĩ nhiên,
20: cái cơ sở thương mại nào cũng vậy, có thể là làm ăn khá, làm ăn kiếm được nhiều tiền. Nếu không làm ăn được thì quý vị phải phá sản, tại vì không có đủ sức